התורה יותר מאשר אהבת הצרכים והתאוות של האדם. אהבת האמת ושנאת השקר. הוא ידע שהם לא תמיד יחזיקו מעמד, הם יעזבו, אבל בסוף יחזרו בתשובה. כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. כלומר, התורה היא לא תמיד מבטאה את הרצון של האדם לאכול ולשתות. כביכול, זה לא תמיד משקף את הרצונות העכשוויים שיש לאדם. אבל כן, דווקא כשאדם נלחם נגד הצרכים שלו, נגד הרצונות שלו, הוא מבטא רצון הרבה יותר עוצמתי, כמו האדם שמתגבר על האכילה, הוא מבטא רצון דווקא להרזות. אז יש לו רצון להרזות, ויש לו רצון לאכילה, יש קונפליקט בין הרצונות. כשהוא מתגבר על אחד, הוא מגלה רצון אחר. כך גם כן, בליל שבועות נשארים ערים כל הלילה. ואם לא, יאמר האדם, אני אשן כה הלילה כדי שאני אהיה ער בקריאת התורה, ולאחר מכן נלמד כל היום. אבל האמת שכנראה זה לא יהיה ככה. הוא יהיה לא ער כה הלילה, ובלילה יהיה, אולי בלילה אישן, בבוקר יהיה קצת ער, ואחרי צהריים עוד פעם ירדם. אבל דווקא אחרי שעוסקים בתורה, אז בליל שבועות מתרבה עצימו לקבלת תורה, כי האדם שבע מהתורה, הוא רוצה יותר תורה. אם יקבלו תורה באהבה, אם שמוע תשמעו, אז אם שמוע, תרצו לשמוע. עוד ועוד, כי החשק והאהבה יבואו דווקא על ידי העסק בתורה הקדושה כל הלילה. אמרו חז"ל, בשעה שאלה משה רבינו למרום, אמרו מלאכי אשרי לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ילוד אישה, מה הוא עושה פה בינינו? אמר להם, בא לקבל תורה. אמרו לפניו, אבל איך, חמדה, גנוזה, גנוזה לך 900 דורות ו-74 דורות קודם שנברא העולם, תף תף קוף עין דלד. אתה מבקש דורות לפני שנברא העולם, את זה את מבקשת לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו, בן אדם כי תפקדנו, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ? תנה אותך על השמיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, תחזיר להם תשובה. אמר משה רבינו, לנו יש יצר הרע. לנו יש בחירה. לכן התורה ראויה להינתן לנו. השאלה היא, אם באמת יש להם תשוקה לקבל תורה, איכן המלאכים היו כל אותם השנים לפני שמשה רבינו קיבל תורה? מדוע לא בוא לבקש אז תורה? הרי זוהי מידה לא נכונה, יש חפץ לאדם אחר, עכשיו אני רואה שיש לו, פתאום אני רוצה את זה גם כן, כשאני רואה את האחר עם חפץ אני רוצה את זה, מה פתאום? מה פתאום? מה עכשיו לקנה? לא תחמוד? מה פתאום עכשיו רוצים? אחד מעשרת הדיברות לא תחמוד? איך ייתכן? והרי המלאכים, אומרת הגמרא מסכת שבת, דף פי חד, המלאכים אין להם קנאה, אין להם לא קנאה ולא שנאה ולא תחרות, אז איך הם הגיעו לקנאה ביחס לבני ישראל שמקבלים כתורה? מה פתאום כעת המלאכים רואים שבני ישראל מקבלים תורה, פתאום גם הם רוצים את התורה? התשובה היא כמו שמופיע בספרים הקדושים. באמת המלאכים לא ידעו בכלל לשני האפשרות לקבל תורה. הם לא חשבו בכיוון הזה. באמת לא עלה על דעתם שמלאכי השרת יכולים לקבל תורה מאת הקדוש ברוך הוא. שהשוי הקדוש ברוך הוא ליתן לבני למלאכים? זה לא שייך. לא שייך לשום יצור או שום נברא יקבל משהו מהקדוש ברוך הוא. לא מעולם העשייה, לא מעולם היצירה, ולא מעולם הבריאה שיקבל תורה מבורא עולם. אפילו לא מעולם האצילות, זה פשוט לא שייך, לא ייתכן. היות והורייתא וקודשא בריך הוא כל אחד, לא ייתכן שיהיה מי שיקבל את התורה, לא ייתכן שהתורה תינתן למלאך, אפילו הגדול ביותר. בטח לא לאדם, לכן שום מלאך לא חשב לומר שהוא רוצה תורה מהקדוש ברוך הוא, כי לא עלה על דעתו שדבר הזה כזה אפשרי. אף אחד לא העז לומר, הקדוש ברוך הוא, תביא לתנו תורה, תן לנו. מרוב פחד ועירה, לא העזו לבקש את התורה הקדושה. רק אחרי שהמלאכים ראו שמשה רבינו בא לקבל תורה, אז עלה בדעתם, כן זה אפשרי. אז שוב אמרו, אם התורה תינתן, אז אפשר שתינתן לבשר ודם. אבל אם אפשר שתינתן בשר ודם, אז כבר תינתן לנו. למה לבני האדם? משה רבינו אמר, התורה שייכת דווקא למי שיש בחירה. כי הקדוש ברוך הוא יחיד ומיוחד. והוא הבוחר, והאדם הוא דומה לבורא בכך שהוא, בכך שהוא בוחר. אחד האופנים, איך האדם בוחר? על ידי כוח הבחירה שלו. וזה רק על ידי התורה הקדושה. כי באמצעות התורה מגלה האדם את כוח הבחירה שלו. כתב בשם ישמואל בפרשת במדבר, חיזוק נפלא על דברי הגמרא, בראש חודש סיוון באו למדבר סיני, ביום שבת ניתנה תורה. חכמים טוענים שמתן תורה היה בו' בסיוון, רבי יוסי אומר לו, מתן תורה היה בז' בסיוון. לכל הדעות בראש חודש סיוון לא היה שום ציווי לבני ישראל.
כהכנה לקראת מתן תורה, ראש חודש סיוון, הגיעו אין שום ציווי. למה? כי עם ישראל היו עייפים מחולשה דאוכה, חולשת הדרך. לא היה שום ציווי בבית בסיוון, התחיל א' סיוון שום דבר. בית בסיוון, בישר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו על מעמד הר סיני. יום לאחר מכן, עלה משה רבינו להר והצטווה על שלושת ימי ההגבלה. כלומר, לפרוש מעולם החומר לגמרי.

לא אמר למשה רבינו ולא מידי, מישהו מחולשה דעוכה. אומר השם משמואל, מה גרם לעם להיות חלש? הם הרי הלכו רגלית מרפידים עד הר סיני. וזה לא כל כך רחוק, הרמב"ן עושה חשבון שדווקא זה היה מאוד קרוב. ספק אם היה בכלל תחום שבת. זה היה אולי פרק זמן קצר של הליכה. הרי בוא נעשה חשבון יחד. לפני שבא עמלק להציק לעם ישראל, כבר ברפידים ביקשו מים. כתוב בסוף פרשת בשלח, שהעם רב עם משה רבינו, ועסק משה לשם, מה אעשה לעם הזה? ואומר השם למשה, עמוד לפני העם. הנה אני עומד לפניך שם על הצור בחורב. מה הכוונה? אומר רש"י, חורב הר סיני. השם אמר לו, להכות על הצור, שיצאו ממנו מים, מהאבן. לכאורה כעת הם ברפידים ולא בהר סיני. אומר הרמב"ן שלכן כתוב, לעבור לפני העם, שיקדים ללכת להר סיני. ומשם יצא נחל עד רפידים. הלך משה עם זקני העם, ושם אמרנו הרעיקה בצור ויצאו מים, ואז חזר משה מחורב לרפידים, אז יצאו מים מחורב, אבן שם מקו הצור, ומשם הגיעו המים עד רפידים. זאת אומרת שזה היה די קצר, זו יוצאה דרך מאוד קרובה בין הר סיני לבין רפידים. ברפידים מתלוננים על המים, בהר סיני מקים את האבן, ומשם מגיע המים. אז למה כאשר הגיעו להר סיני מרפידים פרק זמן קצר כל כך, הם נעשו עייפים, אי אפשר לדבר איתם, מה פתאום? אומר החידושי הערים, אתה יודע למה הם היו עייפים? התשובה, הם עייפים מכיוון שהיה להם מאבק נגד עמלק. חולשת הדרך. נגד עמלק, כתוב על עמלק, אשר כורחה בדרך. בני ישראל היו בבחינת עייף ויגיע מהמעשה של עמלק. חולשת הלב שהיה הידי שבא עמלק בדרך. אשר כורחה בדרך, חולשה דעוכה. היה להם חולשה בגלל עמלק. עדיין היה להם חלישות הדעת מהמעשה והקרב שהיה עם עמלק. עוד מעמיק הוא, מגדיר השם משמואל, חולשת הגוף באה מחלישות הדעת שנדמה שלא ראוי לקבל תורה. הוא ביקורתי כלפי עצמו, הוא אומר לעצמו על עצמו, אני לא שווה, אני לא יעיל, חלישות הגוף. ולכל זה למה? כי יש חלישות הדעת. אם יש מצב רוח מרומם, אז הגוף מלא באנרגיות. אבל אם יש חלישות הדעת, אז המצב רוח המדוכדך משפיע גם על הגוף. באמת היה חולשת דעוכה, חולשת הגוף, אבל זוהי תוצאה בגלל חולשת הנפש. כי הנפש חושבת שהיא בצרות והיא בקשיים והיא בבעיות במצוקות ותרדות ומחלות. החשיבה הטורדנית הבלתי פוסקת היא מכלה את האנרגיה של האדם, היא מכלה את הכוח של האדם, ואז באמת הוא נעשה עייף, גם הגוף וגם הנפש הלא בריאה משפיעה על הגוף, על הבריאות הגוף, על המצב רוח, על הכוח, על האנרגיה. לכאורה, עם ישראל, הם מתייאשים, הם בדרך, הם מתעלים, יצאו עם מצרים, סופרים את הימים לפני מתן תורה, ופתאום ברפידים, עמלק מגיע, ומתייאשים, ייאוש, תסכול. היש השם בקרבנו עם עין, מדוע ולמה הייאוש? איפה התקווה? איפה החזון? הרי הם תכף הולכים להגיע למעמד הר סיני, שהם כל כך משתוקקים אליו. למה בייאוש? עייפות, גופנית עוד. אלא, הדור דה הבינו, הם יצאו עם מצרים, והם הבינו שהחתונה הגדולה, שבועות, תחליצי הדבקות בקדוש ברוך הוא. פנים לפנים דיבר הקדוש ברוך הוא איתם, הקדוש ברוך הוא מדבר איתם מתוך האש, מתוך הענן, מפגש אדיר. אומר הנפש החי, מעמד הר סיני, היה בדרגה של כמו משה רבינו, כמו שם משה רבינו בדרגה גבוהה יותר ושונה מכל שאר הנביאים, כך היה מעמד הר סיני, כמו שכתוב במשה רבינו, פנים לפנים דיבר השם איתו, עם משה רבינו, כך פנים לפנים דיבר עם כל בני ישראל, בדרגה הגבוהה ביותר, כל אחד זכה למעמד ההתגלות בדיוק כמו משה רבינו, אספקלריה המהירה. הרי לא קם עוד נביא בישראל כמו משה רבינו, שרואה בעוצמה רוחנית שכזו, והנה כאן הם יכולים להיות בדרגה של נביא כמו משה רבינו, ובני ישראל הסתכלו על עצמם, שבוע לפני מתן תורה, ידעו שעוד כמה ימים החתונה הגדולה, וראו עצמם כל כך רחוקים מההתגלות הגדולה הזאת, לא האמינו בעצמם. שבוע הבא הם יעמדו בדבקות, שער הנון דקדושה, לכן הם רפו ידיהם מהתורה, ואז המלך הגיע, והם בעצם מתעלים מיום ליום, אבל הם לא תמיד מרגישים את השינוי בתוך הנפש שלהם, הם משתפרים ליום יום, אבל לא מרגישים את זה, הם עדיין תקועים בתבנית חשיבה של ייאוש, חוסר התקדמות. זה נובע בגלל שימוש במידע לא נכון שלהם, אודות עצמם על עצמם. בהרגשה שלהם, על בסיס הדעת הלא נכונה שלהם, הם מגיעים למסקנה מיישת. הם חנו ברפידים, ואז המלאק מגיע. המלאק לא מגיע סתם, הוא לא מגיע סתם לעם ישראל. הוא מגיע, מדוע? כי בעצם עם ישראל...

0: מבין אותו בהיבט מסוים, מבחינה רוחנית, היות והמלך בגימטרי הספק, והוא זה שמעורר ספקות, למה הוא מעורר ספקות? למה אדם סובל ממצבי חיים שמעוררים את הספקות? למה? הרי ברור בטוח עמוד האדם החיים שלו. אלא התשובה בגלל שהוא עצמו סובל מספקות, לכן מגיעים מצבים מעוררי ספקות. היות שהוא מביא על עצמו מציאות של ספקות, זוהי מציאות היוש והתסכול, אז הספק הפנימי של האדם מעורר את הספק החיצוני, שהמלאק מגיע לעם ישראל. האדם מטיל ספק ביכולות שלו, בקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, הישר בקרבנו. עם עין, היש השם בקרבנו עם עין, אם האדם מטיל ספק, אז לכן הוא לא משפר כישורים, הוא לא משפר דפקוד, הוא לא משפר את הדבקות בקדוש ברוך הוא. אחר כך הוא באמת לא מצליח, והמציאות הזו היא מחזקת את הספקות שיש לו בכל אופן. כמו שכתב התניא, צריך להיזהר בחשבון נפש. נכון, מצד אחד חשבון נפש, מצד שני לא להגיע לשברון הלב, לא להגיע לייאוש ותסכול. צריך להיזהר שהעץ הרע לא יתערה בחשבון הנפש, שלא יפיל את האדם לייאוש ועצבות של סתרא אחרא. כך בני ישראל התייאשו בסוף הדרך. עם ישראל אמרו לעצמם, אנחנו במצב רוחני, אבל אם המלאק מגיע, כנראה המצב הוא לא טוב. המלאק מגיע אליכם, עוד שבוע הולכים לקבל תורה, והמלאק מגיע. איך נזכה שבוע הבא להיות חלק מעמד הגדול הזה? ודאי לא נזכה להתגאות הגדולה הזאת. איך? היה שם חשש גדול. הקדוש ברוך הוא אמר שיהיה מעמד הר סיני ביום ה-50 מיציאת בני ישראל למצרים. 50 יום יתחיל האירוע של שערנו נתינת התורה. הם היו צריכים להיות בטוחים והגבל היום בדרכי השם. הקדוש ברוך הוא הבטיח, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אם הקדוש ברוך הוא אמר כך, ודאי כך יהיה. העיקרון הוא שאדם יעשה את שלו ויאמין שעצת השם היא תקום. עצת השם היא תקום. הבעיה הייתה שם הפסיק להאמין, ולכן גם הגיע לייאוש. לכן הגיע המלאק וצינן את עם ישראל מההתלהבות הגדולה. גם כיום אין עבודת השם שלמה עד שימחה זרו של המלאק, הספק, הייאוש שמתערה בתוך נפשו של האדם. עייפותם של ישראל הייתה משום חולשת דעוכה. המלאק החליש את דעתם והכשיל אותם. אז אם כן, בני ישראל היו עייפים, יגיעים שבוע לפני מתן תורה. ביום א' סיוון, אלה הם חולשה דעוכה. יש משל שכתב בחובת הלהבות. כאשר אדם יודע שיש לו בצד השני של הנהר אוצרות זהב, הוא מתעייף לעבור את הים, כשנותנים לו 40 שעות לאסוף מאוצר המלך. הוא לא יהיה עייף. הוא לא מרגיש מוטרד, הוא לא אומר עצמו למה יש לי כזה מזל רע, אין לו דקה פנויה, כי הוא יודע שעכשיו הוא מצב שמחכה לאוצר גדול מאוד. אם כן, קשה. איך הגיעו בני ישראל לחולשה דעוכה, חולשה גופנית? מה, הם לא יודעים איזה אוצר נוראי נצחי ועוצמתי מחכה להם? הר סיני, קבלת תורה. הרי כבר ידע שכינה על הר סיני, מראה אש, אוכלת בראש הער. איך יכולים ביום א' בסיוון שרואים בראש הער את העוצמה להרגיש חולשת הגוף? נשען שבוע הבא, לא עכשיו. ואם מספרים לנו שיהיו חלשים, זה מוכרח להיות מחמת הקרירות שיכניס בי המלאק. בני ישראל אמרו לעצמם, על עצמם, כפי הנראה, אין לנו שייכות לכל קדושת היום הנורא הזה. לכן, תפסה אותם העייפות, חלישות הדעת שיכניס המלאק בנפשם. אי אפשר להיות עייף ויגע כשמראה כזה גדול, אוצר כזה גדול. הם בעצם מוחזאים מעצמם, הם מיואשים מעצמם. עייף ויגע כי לא ירא אלוקים, זו הסיבה. לכן הם מרגישים עייפות. זה מה שאומר הקדוש ברוך למשה רבינו. אני רוצה לחזק את בני ישראל. מתי אומר? א' בסיוון בני ישראל מגיעים לאזור הר סיני, לא אומר להם הקדוש ברוך הוא שום דבר. מתי מתחיל להגיד להם מעמד הר סיני הולך להגיע? יום ב' בסיוון. אבל הם עייפים ויגיעים ממה שעשה המלאק לפני זמן קצר מאוד. לכן העם צריכים לזכור את אתם ראיתם אשר עשיתם מצרים. אתם תזכרו מה ראיתם. מה ראיתם? שש שבועות לפני כן. הייתם במצרים, ראיתם כל כך הרבה, ממתת שערי טומאה. והנה עשיתם דרך גדולה לשערי קדושה. נכון שאתם לא מרגישים שאתם ראויים ללכת לחופה עם הקדוש ברוך הוא, אבל הם היו צריכים לומר לעצמם, לא להסתכל על מה שחס להם. הם היו צריכים לומר לעצמם כל הכבוד על מה שיש. ספרנו כבר 40 לעומר, 41, 46 לעומר, ועשה אתכם לכנפי נשרים. הקדוש ברוך הוא רוצה, אז אין צריך להיות בסדר המדרגות 2, 3, 4, אלא כמו נשר שתופס אדם למרחקים, למרחקים נוראים שלא יכול לחלום האדם עליהם. בוודאי, שמשל כנפי הנשרים, שהקדוש ברוך הוא הרים אותנו הרבה מעבר למה שיכולים אנחנו ללכת לבד, לכן הם צריכים עם ישראל לחיזוק בגישה, בתפיסה, המחשבה, באמון שלהם בעצמם, לזכור שחלישות הדעת שבליבם, זו מציאות של עמלק ספק, לכן אומר להם הקדוש ברוך הוא, ואתה אם שמוע תשמעו בקולי, רק אם תתחילו מעתה לעשות כרצוני, אתם תהיו לממלכת כהנים וגוי קדוש. אומר רש"י, שררה, כל אחד ימשול על רצונו, להיות שר על ליבו, כך תראו שתזכו להתגלות הגדולה מעמד הר סיני. בתפארת שלמה כתב, כמו המחשבות האלה שהיה לבני ישראל לפני מעמד הר סיני, כך יש לנו לפני ביאת המשיח. אומרים מחכה לו בכל יום שיבוא. פעמים שאומר האדם, איך אני מוכן כעת לביאת המשיח? שימתין כמה שבועות, אני אעשה תשובה. לב יודע מרת נפשו, האדם מתבייש. שלא ייתנו לו לומר בכלל שלום עליכם למשיח. לפחות שיסיים איזה מסכת, יתקן בין אדם לחברו, בין אדם למקום, יתענה קצת. לכן בסתר הלב, הוא לא אומר, אני מאמין בלב שלם. כאשר שואלים אותו, אתה רוצה שמשיח יגיע? הוא אומר, כן. אבל בלב הוא אומר, אבל רגע, תן לי קצת זמן להתכונן. הוא לא מרגיש עדיין הוא ראוי. כאשר שאלו את הרב מבריסק, איך יוצאים? בקיום מצוות הציפייה למשיח, אדם יודע שמשיח יבוא, אפילו שהוא לא ראוי, מה יהיה? הוא לא ראוי לכך, מה יהיה? ענה הרב מבריסק, משמע שצריכים לצפות בכל אופן, שלאדם יהיה גם כן חלק בעניין זה, יצפה וישתוקק. אני מאמין בכל יום שיגיע המשיח, אפילו שיתמהמה. עם כל זה, לדעת שאני רוצה את זה, ואני גם ארוויח מזה. אני עדיין לא יודע איך אני ארוויח, אבל בוודאי שאני ארוויח מזה. וזו האמונה, לא רק שמשיח יגיע, אלא שגם אני יהיה חלק מהעניין, אני ארוויח מזה, בדיוק כמו מעמד הר סיני, היה חולשת דעוכה לבני ישראל, חולשת הדרך, אמרו, המלאק הגיע, איך אנחנו נהיה ראוי למעמד הר סיני, לא החזיקו בערך עצמם באופן הראוי והנכון, כך, מצינו בפירוש המשניות לרמב״ם, סנהדרין, פרק עשירי, י"ג לקרי אמונה, היסוד ה-12, בעיקר זה, של יש אנוכי השם אלוקיך שהוצאתיך מארץ מצרים, זאת אומרת שהאדם, בני ישראל שמעו את יציאת מצרים, אומר הרמב״ם על עניין זה, אמרו חכמים, שואלים לאדם לאחרי הפטירה שלו, ציפית למשיח? ואיפה כתובה המצווה הזאת? אומר, כמו שהוציא אותנו הקדוש ברוך הוא מארץ מצרים, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כך אני רוצה שתאמינו בי, שאני השם אלוקיכם, שעתיד לקבץ אתכם ולהושיע אתכם לעתיד לבוא. כלומר, הציפייה למשיח היא מבטאת בראש ובראשונה את משאלתו של היהודי להגיע לשלמות בקיום התורה והמצוות. והוא יודע שבזמן הזה אין אפשרות לקיים את כל התורה והמצוות, את כל דיני התורה. כלומר, אנשים לא רוצים את המשיח בהרבה מאוד מקרים כי הם מפחדים, אולי לא מושלמים. או הם מפחדים משהו אחר. כתוב ברמב״ם, המעדנים יהיו מצויים כמו אפר. אומר האור שמח, המעדנים מצויים כמו אפר. הכוונה היא שכמו שהאפר הוא לא חשוב, כך המעדנים יהיו מצויים אבל לא חשובים כמו אפר. אז יש אנשים מפחדים, אז מה נעשה? מה עם כל המעדנים? הסיבה שרוצים את המשיח, מדוע ולמה? התשובה האמיתית היא, אומר בעל נתיבות שלום, כדי שנוכל לקיים את המצוות באופן מושלם, את כל המצוות, להיות בארץ, בין דן המקום, בית המקדש, את כל המצוות הקשורות למקדש, לארץ, לא רק בגלל ההפרות מצד אומות העולם, לא רק בגלל שלא יהיה איזה בגץ שמפריע, או את אומות העולם שמטרידים, לא, אלא בגלל שהאדם יהיה לו חלק בכל חלקי התורה, 613 מצוות, את הכל יוכל לקיים. יש באפשרותנו קיום לקיים רק 207 מצוות, גימטריה רז, כל המצוות הקשורות המלך, סנהדרין, בית המקדש, קורבנות, שמיטה, יובל, אי אפשר ליישם בהם האלה. כל הדברים המופלאים שיעשו ימות המשיח, מטרתם להוביל להשגת השלמות, ידעו כל העולם כולו כי השם הוא האלוקים. ביטול שעבוד מלכויות, יסיר את ההפרות מצד אומות העולם על עם ישראל, ואז מעדנים יהיו כמו אפר, היחס אליהם יהיה כמו אפר, וזה יאפשר לעם ישראל להיות פנויים בתורה בחוכמתם, לגלות את סודות התורה, וכך ידבקות בקדוש ברוך הוא, שלמות בתורה ובמצוות בנפש האדם. האמונה בביאת המשיח היא עיקר בכלל עלות האמונה בתורה במצוות. יהודי שעין בתורה במצוותיה יודע שבימינו אי אפשר לקיים חלק רחם מכל המצוות. חייב להאמין שיבוא יום ודבר זה יחזור ויתאפשר ויוכל לקיים את כל המצוות כולם. אדם שהתורה וקיום המצוות הן עיקר החיים שלו, מוכרח להשתוקק ליום שבו יבוא המשיח ויחזיר את האפשרות להגיע אל השלימות בקיום התורה והמצוות. יגיע המשיח, נזכה כולנו לטהרת המוחין ברגע, נהיה כולנו ראויים לקיים פני משיח. ומכאן נחזור לעניין שבועות בחג מתן תורה. העניין הזה נוקב והולך בכל עת, בכל זמן, עומדים ערב קבלת התורה, מאמינים באמת שבכל שנה יש מעמד הר סיני, כמו שכתב חזקוני בהקדמה, הקדוש ברוך הוא, אומר חזקיהו, שהוא שמעתי 10 הדיברות בחלום הלילה, מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יעיד בי, ששמעתי 10 הדיברות בחלום הלילה בליל שבועות, אמרו בעלי המוסר בחסידות, בשיים שואלים בשבועות, אם נקבל תורה, אבל יש לאדם חלישות הדעת, הוא אומר, אני לא ראוי לכך, הרי יום לפני מתן תורה, יומיים לפני מתן תורה, שבוע לפני מתן תורה, לא הייתי מוכן, אבל רק אם מעטה תשמעו, התלוי בהשתוקקות, בהתעוררות התשוקה של האדם, באמון הביטחון של האדם שהוא ראוי לקבל, כמו שכתוב בתורה, שאלה משה רבנו לקבל את התורה. בגמרא מסכת שבת אמרו מלאכי השרת, מה ילוד אישה עושה בינינו? אמר להם הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תענה להם תשובה. אמר להם, חמדה גנוזה היא תהיה ראויה לנו. אמרו המלאכים, מה פתאום? חמדה גנוזה, מה פתאום לבשר ודם? אמר הקדוש ברוך למשה רבנו, תענה תשובה. אחז בכיסא כבודו, ענה תשובה. אומרים רבותינו, מדוע אמר הקדוש ברוך למשה רבנו, תאחוז בכיסא הכבוד ותענה תשובה? למה הקדוש ברוך הוא בעצמו לא ענה תשובה? אומרים המפרשים, כי הקדוש ברוך הוא רצה שמשה רבנו בעצמו יענה תשובה, שהוא יראה שהוא יותר מהמלאכים, שתורה לו בשמיים, שיאמין בעצמו, שהוא יכול לענות למלאכים. מהמקום הזה אפשר להבין, א' בסיוון, בני ישראל מגיעים סביבות הר סיני. שם מה קרה? הקדוש ברוך הוא אומר לבני ישראל, רק בבית בסיוון, מתחילים מעמד הר סיני עוד 4 ימים. א' בסיוון לא אמר כלום. מדוע? חלישות הדרך. איזה? הם מגיעים מרפידים. מרפידים זה פחות משעה הליכה. הייאוש של בני ישראל זה העייפות. הייאוש שאמרו, אנחנו נפלנו מתי? נפלנו מתי שהיה עם המלא. אנחנו לא מושלמים, וזה חולשת דעוכה, העייפות של האדם שלא מאמין שהוא יכול לפתוח את ליבו בתורת השם. עם ישראל בליל שבועות הם לא ישנו, הם ישנו, אומר הקדושת לוי, הלכו לשאול מדוע, אמרו לעצמם, ההשגות הגדולות ביותר מתי הם משיגים? בחלום הלילה, כמו נביא בחלום הלילה. אבל הטעות שאנחנו צריכים לקבל תורה, אבל איפה? ער, עד רבה. אנחנו רוצות ערים ומאמינים בכוח לקבל תורה, לקיים את המצוות. זה לא קל, זה קשה. איך? על ידי איזו גיבור? הכובשית יצרו. אבל כן, זה אפשרי, זה עוצמתי. יש כוח לאדם, יש כוח ביכולת. בני ישראל, הם רצו ללכת לישון לילה לפני כן. אומרים רבותינו, כמו בתהילים לקדוש ברוך הוא, תיקח אותנו. בהחלט, יפה מאוד, ייקח אותנו. אבל יש משהו נוסף. לא רק שהקדוש ברוך ייקח אותנו, אנחנו נהיה ערים. לא נחכה שהוא ימשוך אותנו. נחכה אנחנו לפעול ולעשות. נצפה מעצמנו. נצפה להתקדם. נצפה לעשות. לכן בספירת העומר סופרים. ספירת העומר מלשון והתאמרת. מה זה והתאמרת? להשתעבד. ספירת העומר. ספירת ההשתעבדות. אנחנו מונים וסופרים. מהספירה חסד שבחסד עד המקום הנמוך, מלכות שבמלכות. מלכות, אנחנו נהיים מהגבוה ביותר, חסד שבחסד, ספירה גבוהה, עד מלכות שבמלכות. אנחנו מבררים את כל המידות, כל המידות הכנה, למען קרבה לבורא עולם, לבחור יותר ויותר את המעשה הנכון, את העשייה הנכונה, את העמידה הנכונה, לבוא את הקדוש ברוך הוא בצורה מאוזנת ונכונה. הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו, ועשה אתכם על כנפי נשרים. התחלנו עם תת שערי תומה, אבל מתרועמים, משתפרים, מתעלים בעבודת השם. והאדם בלילה לומד תורה, זה נראה נגד הטבע, זה נראה נגד הטבע, אבל נגד הטבע הזה, זה הטבע של הנשמה של האדם. כשאדם הולך נגד הטבע שלו, הוא מגלה טבע חדש, הוא מגלה טבע שרוצה אהבת השם, רוצה יראת השם, רוצה התלהבות, רוצה התרוממות. זה פקיחת העיניים, זה שינוי הרגלים השליליים, זה צעד אחד קדימה, תנועה, עשייה, התרוממות, השתפרות, מגיעים להר סיני ומתחילים להתרומם. נכון, בהתחלה יש קצת ייאוש, איך עברנו את עמלק בדרך להר סיני, איך הגענו לכזו נפילה, ואכן היו נפילות בדרך לבני ישראל. בני ישראל מאז שיצאו עם מצרים עד שהם מגיעים אל מעמד הר סיני, פעם אחת הם מתלוננים על שפת הים, על פעם שנייה הם מתלוננים כשהם יוצאים מן הים, לאחר מכן מגיעים ואין מים, לאחר מכן מרפידים עוד פעם, יש כמה וכמה תלונות, אומרים אנחנו לא ראויים. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, נכון, זה נראה שיש נפילות, הולכים שני צעדים קדימה ואחד אחורה, שניים קדימה ואחד אחורה, כי האדם בהרבה מאוד מקרים תקוע בהרגלים של העבר. מה שהוא תקוע בהרגלי העבר, זה לא אומר שהנפילה אחורה היא נפילה מהותית, היא נפילה נקודתית, מכיוון שהוא הלך שניים קדימה ואחד אחורה, שניים קדימה ואחד אחורה, שניים קדימה ואחד אחורה, סך הכל שישה צעדים והתקדם שלושה. זו הדרך, זה הכיוון, זו המגמה. האדם נלחם נגד הייאוש, נלחם נגד התסכול, נלחם נגד ההרגלים, והוא מגלה את הניצחון הגדול ביותר. איזו גיבור, הכובש את יצרו, והוא מגלה את היצירה הגדולה ביותר, ביטוי הנשמה וכוח הבחירה בתוך הגוף של האדם.
1: מיד נשוב לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר.

0: עכשיו בערוץ 2000, לגעת בנפש, עם הרב אייל אונגר.
1: ערוץ 2000. בדור שקיבלו תורה, ישנו באותו לילה לפני שקיבלו תורה. השאלה היא איך ייתכן שבלילה לפני קבלת התורה הלכו לישון? בני ישראל הולכים לישון, למה? הרי הם היו כמו עבד ישאף צל, כל כך חיכו לקבלת התורה. האם רמת מגור אומר, ישראל ישנו לפני קבלת התורה, מדוע ולמה? כדי שהתורה, קבלת התורה, זה מה שיעיר אותם. שהרי אנחנו יודעים שהתורה, היא מאירה את האדם, כמו שכתוב ברמב״ם, אורו ישנים משינתכם, והקיצו מתרדמתכם. מי זה? אלה שישנים ושוגים בהבלי הזמן. ואומר הגאון, הרבי שמעון שבב בספר עיון תפילה, מדוע נשמחם הברכה בבוקר ברכת המעביר שינה מעיני ותנומה מאף אפי לברכה של תרגילנו בתורתך? מה הקשר בין השניים? התשובה היא שהתורה מאירה את האדם להתעורר מהשינה בהבלי הזמן. אומרת הגמרא בסנהדרין, שינה לרשעים זו הנאה להם והנאה לעולם. איך האדם יצא מהשינה הטובה לרשעים? על ידי לימוד התורה, שיעביר הקדוש ברוך הוא שינה מעיני האדם שהוא ישן בהבלי הזמן. הרמב״ם בעניין מצוות שופר אומר שהשופר מעורר את האדם לתשובה. הקיצו ישנים משינתכם ונרדמים מתרדמתכם. מי שלא משתמש בכוח הנשמה, מי שלא לומד תורה ומקיים מצוות, הוא נחשב כאדם הולך בטל כי ישן דמי. ולכן כל בוקר מתפעלים על ההתעוררות, שהעיניים יפקחו, ייפקחו, איך? על ידי התורה שמכוונת את האדם לניצול כוח הבחירה שלו. שהרי מעלת האדם זה כוח הבחירה, הנשמה של האדם. הבחירה של האדם היא המימד הרוחני שבו. החומר הוא צפוי מראש, סיבה, התוצאה. אפשר לצפות מראש, לצפות מראש מה יהיה בעולם הטבע. אפשר להכיר את חוקי המציאות ואת העתיד על ידי ניסוי, מחקר. אבל יש באדם מימד שהוא מעל ומעבר, מימד שהוא יותר מאשר חומר. זו הנשמה והיא באה לידי ביטוי בכוח הבחירה של האדם. היכולת לבחור, ליזום, ליצור, להיות לא צפוי, כוח הבחירה של האדם. לא עצם הפעולה בלבד האוטומטית, אלא יכולת לעצור רגע, להביט ולבחור מעבר למה שמהווה את ההרגל של האדם או הפחדים של האדם. וזה מה שמבדיל בין אדם לבין בהמה. לאדם יש מערכת שהיא יותר מאשר האוטומט שבו. האדם, פעמים הוא לא באמת חי, אלא ההרגלים מנהלים אותו. הוא מגיב, הוא קם, הוא פועל, הוא כועס, כי כך הוא התרגל, לחשוב, להרגיש, להגיב. אין חידוש, הוא רק חוזר על עצמו שוב ושוב. הוא חוזר על עצמו, על הדמיון שלו, על החשש שלו, על הפחד שלו, העבר שלו, כל זה מנהל אותו. הוא לא רואה את המציאות כפי שהיא, אלא דרך סיפורים פנימיים, פחדים, חשש, פרשנות, הוא מגיב למה שהוא חושב, למה שקורה, לא לבאמת מה שקורה, למה שהוא חושב שקורה, לא למציאות שבאמת מול העיניים, אלא למציאות שבתוך הלב שלו, בתוך הזיכרון שלו, בתוך הדמיון שלו. העבר עלול להיות המנהל של האדם, כל חוויה נהיית תבנית מקובעת, וכך זה ממשיך לנהל אותו עד היום הזה. כוח הבחירה להגיד, אני לא מה שהייתי אתמול. יש גירוי, יש חשיבה, ורק אז תהיה תגובה ראויה ונכונה. לפי הומצא הרגרה הוא המאמץ, לפי המאמץ הוא השכר של האדם. המאמץ היכולת לעצור בין גירוי לבין תגובה. האדם מייצר מרווח בין הגירוי לבין התגובה, וכך מייצר את התגובה הנכונה, היעילה, המקדמת. האדם מכיר את ההרגלים שלו, אבל בכל אופן בוחר להיות האדם שמנצל את כוח הבחירה. לא להיות כפוף לעבר, לזיכרון, לפחדים, אלא להיות האדם שמשתמש בכוח המוח והלב, כוח התורה המאפשר את כוח הבחירה. לפי זה אפשר להסביר, חוכמה בגויים, תאמין. חוכמה שאומרת שיש טבע, חוקי הטבע, זה אפשר להאמין. אפשר להאמין בחוכמה שבמציאות, חוקי הפיזיקה, הכימיה, הביולוגיה, אפילו חוקי הנפש. אדם מושפע מהעבר שלו, אדם מושפע מהרגשות שלו, אדם מושפע מהגנים שלו. כל זה אכן נכון. אבל תורה בגויים אל תאמין, תורה שאדם גם יכול להיות עם כוח הבחירה, לשנות את הערכים שלו, להיות אדם שהוא קרוב למלאך, כמו שכתוב במסילת ישרים. אדם כזה יש רק בעם ישראל, כי תורה כזו באומות אין, בעם ישראל יש. התורה, להאמין שהאדם הוא מעל ומעבר לעולם החומר. אור ישנים משינתכם בכוח התורה. כתב השל"ה הקדוש בשם התולעת יעקב, חג השבועות הוא יום הדין לקבלת התורה. כלומר, האדם בשבועות הוא ביום הדין. כמה הוא יהיה ישן וכמה הוא יהיה ער בכל השנה כולה. עירנות להבנת התורה. פתח לי בתורתך. כמה התורה תחדור בתוך ליבו של האדם. השם ישמואל אומר, בני ישראל ישנו כדי להיות בדרגה של ביטול, הכנעה, ענווה מוחלטת. כלומר, אנחנו למדנו, בני ישראל ישנו כדי שהתורה תאיר אותם. דבר נוסף, עם ישראל ישנו כדי להיות בביטול, בהכנעה, בענווה מוחלטת, אין להם גאווה, נפשי כפה לכל תהיה, כך יזכו להמשך, פתח ליבי בתורתך. אומר השם משמואל, חידוש נפלא. בני ישראל, השם בני ישראל, מורה מלמד על החשיבות. הלשון העם משמש הפוך. עם, עמימות, אומר רשי, העם מורה על הרשעים. רשי במדבר י' א'. כמו שכתוב, היי העם כמתעוננים. מה אעשה לעם הרע הזה? כלומר, העם זה מבטא חיסרון. כתוב בזוהר הקדוש פרשת בשלח, והיא בשלח פרו את העם. למרות שיום יציאת מצרים היה יום שמחה וצהלה, בכל אופן הקטע התורה, והיא לשון צער. מדוע ולמה? כיוון שהעם, הערב רב, הרשעים השפלים שחטאו והחטיאו את עם ישראל בחטא העגל, והיא כאל העם על הארון, וגם אלה שחטאו בבנות מואב, העם, העם הזה מבטא רוע. אז איך ייתכן שבני ישראל מקבלים תורה והם גם כן מכונים העם? אמנם כתוב היכן שם ישראל נגד הער, הם קוראים ישראל, אבל אחר כך מוצאים 21 פעם שהתורה מכנה את בני ישראל בשם שלילי, העם. לך אל העם וקידשתם היום מחר, והגבלתם את העם, ויר העם וינו ויעמדו מרחוק. גם אחרי 10 הדיברות וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, ויר העם וינו ויעמדו מרחוק. לבסוף, שוב חוזרת התורה ללשון החשובה, ואומרת כה תאמר אל בני ישראל. אז איך ייתכן שברגעי השיא התורה מכנה את בני ישראל עם? התשובה היא, אומרת הגמרא בחולין, חושקני בכם כי אתם המעט מכל העמים, אתם ממעיטים את עצמכם. זוהי מידת הענווה. לא הענווה שאדם מזלזל בעצמו, אלא רצון מתמיד להשתפר, להשתדרג. זוהי מעלת עם ישראל. השאיפה תמיד להתעלות, לבחור, להתרומם. לכן השינה היא ביטוי של ענווה, הכנעה מוחלטת. יש אומרים שלכן הם הלכו לישון בלילה, כמו לומר, מתבטלים לגמרי. הם בבחינת היעדר מוחלט. לכן התיקון לזה צריך להיות ערים. אמנם צריכה להיות ענווה, הכנעה והתבטלות לבורר עולם, אבל גישה של עשייה מרובה. להיכנע לקדוש ברוך הוא, אבל זה לא אומר להיות פסיבי, אלא להיות יוזם ואקטיבי, אבל כפי רצון הקדוש ברוך הוא. עשה רצונו כרצונך. להיות נכנע לקדוש ברוך הוא זה לא רק להיכנע, לישון או לעשות הולך בטל, לא רק שב ואל תעשה, אלא גם עשה, עשה רצונו כרצונך, לעשות, לפעול, ליזום. ככה האדם מכניע את היצרים למען הקדוש ברוך הוא. לכן הוא כן הולך ללמוד תורה, הוא עמל בתורה. כך הוא עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא כרצון עצמו. עוד הסבר אומרים בעלי המוסר. עוד מדוע ישנו בלילה הזה? התשובה היא, הם עדיין לא טעמו את טעם התורה, אז אפשר לישון. אבל אחרי שיודעים ומכירים ומרגישים את טעם התורה, תאמורו, אי אפשר לישון. במחשבת חרוץ כתב, זו הייתה שנה בבחינת אני ישנה ולבי ער. שיר השירים כתוב, אני ישנה ולבי ער. עוד יותר, הנביא מקבל נבואה מתי? בשינה כשהוא מנותק מעולם החומר, כמו יעקב, שהוא דבוק באלוקים חיים, בחלום. כמו כל נביא שאת הנבואה הוא רואה בחלום, בהתפשטות הגשמיות. הישמח ישראל אמר, שנפלה עליהם שינה, מדוע? זה היה מן השמיים. למה? כי זה סמל שלקח, לפעמים האדם יוזם, מנסה, פועל, אבל שברון לב הוא לא מצליח. בכל אופן, הוא בהשתוקקות, בציפייה להצליח, ליזום, להתקדם. ערך גדול, רחמנה ליבה, ביי, נשאר רק הרצון. כמו סיפור, היה בזמן רבי ישראל בעל שם טוב, אחד מפשוטי העם, שתה הרבה בסעודה המסקת של ערב יום כיפור, והוא נרדם. הוא קם מתי? למרוד הבוקר, לקראת סוף לקראת אמצע היום. הוא הגיע בשברון לבדיר, אמר לבעל שם טוב, איך? מה נעשה? היה מתוסכל עם רצון אדיר להיות ביום כיפור. כבר מדובר על לקראת סוף הבוקר של יום כיפור. אמר לו הבעל שם טוב, הוא שבר את כל הכתרוגים והמקטרגים, המתיק את מידת הדין. מדוע? למה? התשובה היא כי ההשתוקקות היא ערך אדיר שיש לאדם. ופעמים זה בא ידי ביטוי ברצון גדול, בנחישות, ואפילו שעדיין לא היה מעשה, דרך כלל בהתמדה, אבל אפילו אם לא היה מעשה, פעמים הרצון בא ידי ביטוי כראוי, מחויבות ונחישות, פעמים בא ידי ביטוי בכאב גדול שהאדם מרגיש געגוע, מרגיש שברון לב שהוא לא יצליח להתקדם, הוא מרגיש שחסר לו ברוחניות, גם זה ביטוי גדול מאוד ורצון נפלא להיות קרוב לבורא עולם. ככה הרגשה שהייתה לבני ישראל, היה שברון לב, אין לך לב שלם כמו לב שבור, ומתוך שברון הלב מקבל האדם על עצמו לשנות את אורחות החיים שלו. לכן לוחות ושברי לוחות בארון, גם שברי לוחות, השברי לוחות, הכוונה היא לא רק הלוחות השלמים, אלא גם השברי לוחות, גם הם בתוך הארון. מדוע? הם נשברו בגלל חטא העגל, זיכרון ההכנעה בחטא העגל, זיכרון ההכנעה לקדוש ברוך הוא, גם הוא בעל ערך גדול ואדיר. בערוגת הבושם כתב עוד הסבר מדוע בני ישראל ישנו בלילה. הסברנו כעת, ישנו בלילה, ולכן הם בעצם היו בתחושה של פספוס. כעת אנחנו ערים, אבל עם זיכרון שבעבר, כשהיו ישנו, נכון, זה קשה, אבל לזכור שאנחנו רוצים להתקדם, גם אם נופלים, עדיין רוצים. ערוגת הבושם כתב, בני ישראל ישנו כל הלילה. זה היה בגלל שבמשך שבעה שבועות בני ישראל התקדמו וצמחו בעבודת השם. הם חשבו שהם ראויים לעבודת השם. לכן, כנגד זה קפה הקדוש ברוך הוא עליהם את השינה מלוע. למה? כדי שירגישו הכנעה, כדי שירגישו ענווה בעצמם. כי כך הם ראויים לקבל את התורה, כמו שכתוב שהתורה נמשלה למים. ומה מים מניחים מקום גבוה? יורדים למקום נמוך, מישהו בעל ענווה, כך גם לגבי התורה, ממקום גבוה למקום נמוך. זו ההכנעה, זו ההכנה לתורה, הידי ההכנעה, ההכנעה, זו ההכנה הראויה לקבל התורה. אומר רבנו ירוחם, כתוב בתורה, ותקרבון ותעמדון תחת הער, והער בוער באש עד לב השמיים, חושך ענן וערפל. מתן תורה הוא זמן של גילויים נפלאים, אבל גם זמן של הסתר פנים, אב הענן, ערפל. אצל הקדוש ברוך הוא אין חילוק והבדל, זה רק ביחס אלינו, יש הבדל, אבל כלפיו אין עוד מלבדו. ולכן כתוב, אנוכי בא אליך, הקדוש ברוך הוא בא, אם הוא בא זה בגילוי, אבל אליך זה באב הענן. באב הענן, בערפל והסתרה. למה? שידעו בני ישראל שגם בהסתרה, בעבור ישמע העם בדבר עמך, גם בהסתרה. שידע אני תמיד נמצא איתם, לא רק באור אלא גם בחושך. השם רואי לו יחסר, מתי? גם כאשר אלך בחושך, גם כי אלך בחושך. הקדוש ברוך הוא לעולם הוא רחוק מאיתנו. לכן בשעת מתן תורה, הראה הקדוש ברוך הוא את לבנת הספיר. מה זה לבנת הספיר? לבנת הספיר זה סמל לאבנים ולעבדות במצרים. אבנים, עבדות במצרים, שעבדו שמה. מדוע? למה? לומר שתמיד הקדוש ברוך הוא איתם, אם הוא אנוכי בצרה, לבנת הספיר, גם כאשר בני ישראל היו במצרים, תמיד הייתי איתם. בזמן מתן תורה הייתה התגלות גדולה, אהבה עצומה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. כך גם בזמנים הפוכים וקשים, גם אז ישנה אהבה של הקדוש ברוך הוא כלפינו. גם בזמן משבר, גם בזמן שהאדם מרגיש שהוא ישן, או שהוא חושב שישנה שינה כלפי מעלה, תמיד ישנה השגחה, שהרי הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. ויאמין האדם בהשגחה פרטית, ושכל מה שקרה לאדם עד הרגע הזה, זה בדיוק מה שהיה צריך להיות, ולכן הוא ירים את עצמו. פעם נוספת, נפלתי, קמתי. גם אם הוא נופל, שב יפול צדיק וקם. כתב בספר בית אהרון, כתוב על בני ישראל לפני קבלת תורה, והתייצבו בתחתית הער. גם אלה שעמדו בתחתית המדרגות, הם זכו לקבל את התורה. גם מישהו קטן בתחתית הער, הקטן שבקטנים גם הוא זכה לקבל את התורה. גם מישהו בתחתית, ולכן ניתנה התורה במדבר. לומר שגם במדבר, מקום שבו לא יישב אדם, הפסוק אומר, ארץ היא הערבה, ארץ לא יישב בהם כל איש, לא יעבור בהם אדם, זה המדבר. בכל אופן להודיע לדורות הבאים שאין ייאוש ואין תקווה ואין אכזבה, תמיד יש תקווה, כי התורה ניתנה איפה? במדבר. מתי? ביום השבת. לומר שגם במדבר, מקום לא יישב אדם, שמה אפשר להגיע למנוחה. כך כתוב על משה רבינו המדרש שמות רבם, פרשה ב', היה משה רבינו אומר שמה המצרים יהיו מחלים את ישראל. הוא היה מוטרד, הוא היה חושב שוב ושוב, היה מערר, היה מוטרד, מה יהיה עם בני ישראל? ואז הוא ראה את הסנה, והיה רשם כי שר לראות משה את הסנה. מה ראה? הקדוש ברוך הוא ידבר מתוך הסנה. אמר משה רבינו, אסור אנה וראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? משה רבינו עומד נפעם מול האירוע החריג הזה, סותר את חוקי הטבע, האש, בניגוד לטבע, היא לא מחלה את הסנה. הקדוש ברוך הוא הראה אש בוערת, כמו שהסנה בוער ואיננו אוכל, כך המצרים לא יכולים לחלות את עם ישראל, ולא רק בגלות הזו, אלא בכל כל הגליות, אומר הקדוש ברוך הוא, אין ייאוש, יש תקווה. עוד בעניין שבועות, מתן תורה וקבלת תורה. בעניין אהבת התורה, מצינו לגבי פסח, כתוב, ערב פסח אין לאכול מצה. מדוע? למה? כדי שנאכל את המצה לתיאבון באל הסדר. בעניין התורה הפוך. בעניין אכילה, האדם לא אוכל, אז הוא מתאבל למה שחסר לו. הוא נעשה רעב, ואז הוא רוצה לאכול יותר. אבל בתורה זה הפוך. ככל שהוא לומד, הוא רוצה ללמוד יותר. סבינו מטובך. אין טוב אל התורה, סבינו מטובך. ככל שאדם סבא יותר, הוא רוצה יותר תורה. שהרי כלי מלא מחזיק ברכה רוחנית. ככל שהוא מלא בתורה, הוא סבא מהתורה, הוא רוצה עוד תורה. אבל ככל שהוא ריק מתורה, הוא לא רוצה תורה. אם ריק האדם מתורה, הוא לא רוצה עוד תורה. אבל אם הוא מלא בתורה, אז הוא ירצה עוד ועוד. שהרי הקדוש ברוך הוא מביא חוכמה לחכמים. ככל שהוא לומד, הוא רוצה ללמוד עוד ועוד. זו הדרך. וזה מה שאומרים חז"ל, כלי מלא מחזיק ברכה ברוחניות. ולכן ככל שהאדם לומד יותר, כך הוא יותר ויותר מתמלא בברכת השם. הוא יותר רוצה ללמוד תורה, כי הוא כלי מלא. כלי מלא מחזיק ברכה. כלי מלא רוצה עוד ועוד בדברי תורה. אז בעניין המצה, אסור לאכול מצה בערב פסח, כדי שיוכל כזית מצה לתיאבון. אבל בעניין התורה, כדי שיהיה תיאבון ללמוד תורה, ככל שהאדם לומד, כך יש יותר תיאבון ללמוד תורה. באכילה ושתייה, מישהו כלי, כלומר סבא, הוא מחזיק עוד, אבל הוא לא יכול לאכול עוד ועוד. בתורה זה שלא כמידת בשר ודם, אלא הפוך, ככל שהוא לומד יותר, הוא רוצה ללמוד עוד ועוד. מי שמרבה יותר ויותר בלימוד התורה, כך מתגבר חשקו ואהבתו אל התורה. ועד רבה, ככל שמתרחקת עוד שעה ועוד שעה מהלימוד, כך מתקררת אהבתו וחשקתו לתורה. כאן הודעה תיאור מהחזון איש. כתב, מה הטעם שלומד תורה שעה אחת זוכה, ומה הטעם ששעה שנייה הוא זוכה לעוד יותר תחושה, וכן הלאה. הוא מתאר את העונג האדיר האינסופי שיש אצל הלומד 10 שעות רצופות. ובגמרא למדו את זה מהפסוק, אם שמוע תשמעו, אם תלמד תרצה ללמוד עוד ועוד, אם שמוע תשמעו, כך זה בעניין רוחניים. לכן בליל שבועות ערים להשתוקק ביותר לקבלת התורה, שהרי ככל שלומדים אנחנו יותר ויותר כלי מלא מחזיק ברכה. ולכן עד הרבה עלינו להרבות יותר ויותר בעסק התורה בימים האלה, הידי זה יהיה חשק ואהבה אמיתית ללימוד התורה. נמצא כי עד הרבה זו הסיבה שנהגו כל ישראל לעסוק בתורה ליל שבועות. לכאורה צריך לנוח כדי לקבל תורה הבוקר, לעסוק בתורה כל היום, מה פתאום מרבים בלימוד תורה לפני הקריאה בתורה? התשובה היא, עושים ככה מדוע? לעורר אהבת התורה בלב, וכך נזכה לגשת כראוי לקבלת תורה. כי בקריאת התורה, כאשר קוראים את 10 הדיברות, אז כתוב בספרים הקדושים, כמו השלה הקדוש בשם התולעת יעקב ועוד, שכל שנה מתעורר מחדש המעמד של הר סיני. לכן צריכים להיות כלי מלא שמכיל את הברכה, וזה השפע. ואיך זה יהיה? על ידי לימוד התורה כל הלילה, שרק כך אנחנו מבחינת כלי מלא שמחזיק ברכה. לכן תקנו בליל שבועות כדי לקבל תורה בתיאבון בחשק, כלי מלא בתורה, הוא מכיל את הברכה. על ידי עסק התורה בליל שבועות מתרבה הצמאון עוד ועוד. ועד רבה, ככל שאדם מצמצם מהצרכים שלו, הוא לומד יותר. מצד שני, ככל שאדם נותן מענה לצרכים שלו, בסוף הוא מתרגל לתת עוד ועוד מענה לצרכים שהוא שוכח מהעיקר. הוא הופך את הצרכים לערך בפני עצמו. הוא ישן גם בלילה וגם בצהריים, ואת ההוגות החלביות, את זה הוא לא ישכח. נעמיק בדברים. התורה ניתנה בהר סיני, והיא לא הייתה אמורה להתאים לאופי בני אדם, היא נגד האופי של בני אדם, היא נגד האופי החומרי של בני אדם. התורה שניתן בסיני, היא לכאורה נראית כמי שלא נותנת מענה לרוח התקופה ולא הצרכים של הדור. ובאמת אומות העולם, כשנשאלו האם רוצים תורה, אמרו, זה לא מתאים לתקופה, לא מתאים לזמן. בני דור אמרו, כתוב, על חרבך תחיה, זה לא מתאים, לא מוכנים לוותר על לא תרצח. בני של אמרו, לא מוכנים לוותר על לא תגנוב. בני ישמעאל לא רוצים לוותר על לא תגנוב, שהרי כתוב על ישמעאל, ידו בכל ויד כל בו. אם ידו בכל, אז הוא אומן בגנבות. לא מתאים לוותר עכשיו על האופי, על הגנבות. התורה אומרת לפני מעמד הר סיני, ואומר השם משה, לך אליהם ותקדש אותם, היום מחר וחיפשו סמלותם. היו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני, והגבלת את העם סביב לאמור, שאמרו לכם, על עוד באר ונגוע בקצהו, לפני קבלת תורה צריכים לחבש סמלותיכם, הבגדים נקיים, מייצרים אווירה חדשה, תחושת נקיות חיצונית. אבל זה גם משפיע על הניקיון הפנימי. מדוע? כי כאשר האדם מנקה את הבגדים שלו, הוא לובש בגדים חדשים כמו לכבוד שבת או לכבוד המועד, הוא גם מרגיש רענן בנפש, במחשבות שלו, עדיין ביגוד מלוכלך, מרשה לעצמו לחשוב סתם מחשבות, מחשבות של סתם וסרק, מחשבות של חוסר משמעות, חוסר רצינות. כאשר האדם לובש חג, לובש בגדים חדשים, זה גם משפיע על המחשבה שלו וגם על המחשבה של אודות עצמו. הוא רואה את עצמו באופן שונה, באור חיובי יותר. המחשבה, הדיבור, המעשה של האדם זה לבושי הנפש, זה הרובד החיצוני של האדם. הרובד הפנימי של האדם זה כוח הבחירה שבוחר מה לחשוב, שבוחר מה להגיד, שבוחר איך להתנהל. המחשבה זה דיבור ומעשה, זה הרבדים שמביאים מדי ביטוי את הכוח הבוחר של האדם. הכוח הבוחר של האדם זה מרכיב מהותי באדם. המחשבה, דיבור ומעשה הם כמו לבושים של הנפש, כך מופיע באריכות בספר התניא. אם כך אומרת התורה לבני ישראל, תבחרו בלבושי הנפש באופן שונה. לא עוד מחשבות, דיבורי ומעשים סביב הצרכים שלכם, לא עוד, אלא מחשבות, דיבורי ומעשים סביב הערכים, התורה והמצוות. עוד כתוב לא להתקרב להר, לא לגעת בהר, לא להתקרב אל הר האלוקים. מדוע ולמה? אומר הרב הירש, שלא יאמרו בני האדם שהכל נובע מתוכם, שהכל נובע מעצמם. לא, הכל האלוקי מגיע לא מתוכם אלא מחוץ אליהם. החוק האלוקי לא יוצא מתוך האדם, מתוך העם, הוא מגיע מחוץ לעם, אל העם. היהדות היא לא דת שנוצרה מתוך לב בני האדם, היא אובייקטיבית. דת ישראל היא לא ביטוי של צרכים, צרכים של בני האדם חומריים, אלא היא צרכים שאנשים רוצים לבטל לעצים, ועושים את זה באמצעות התורה. אנשים בהרבה מאוד מקרים יש להם צרכים ורצונות, הם רוצים לבטא את זה באמצעות כל מיני רעיונות. כל הדתות והתפיסות האחרות, היתרון שלהם בעיני עצמן, שהן כאילו עכשוויות וענייניות, אדם רוצה לפעול בצורה א', בצורה ב', אז הנה הם מייצרים עכשיו גישה אידיאל, מה שנקרא אולי אפילו דת, שמבטא את הצרכים והרצונות של האדם, אבל יוצאים מתוך הנחת יסוד שהאדם, הרגשות והצרכים שלו, זה המרכז, זה הבסיס, על בסיס זה נקבע עכשיו איך ניתן מענה לצרכים ולרצונות. מה מוסרי, מה ערכי, הכל יקבע לפי הצרכים, הרצונות של האדם. בעצם הרצון של האדם, הצרכים של האדם, זה מה שיקבע מה ראוי, מה לא, מה נורמלי, מה לא, מה ערכי, מה לא. במילים אחרות, הלב שלו והרגש שלו והצרכים שלו הם הקובעים. אבל האמת זה לא יתרון, זה חיסרון, כי זו לא דת, זו תרבות בעצם אנושית, תרבות הצרכים והרצון של בני האדם שהם המדברים, זה חיסרון, זה לא יתרון. התרבות שיוצאת עם מקום של הרגשות והצרכים של בני האדם, זה בסך הכל הביטוי של האדם, הרגשות שלו, זה לא אלוקי, זה לא שמימי, זה לא על אנושי, זה בסך הכל סיכום, ביטוי, איזון הצרכים שיש לבני האדם בדור הזה או בסיס דורות הקודמים. מצד אחד להרוויח כסף, מצד אחר לא לפגוע באדם אחר, איך יוצרים את האיזון? כולם מבינים, אסור לגנוב, אסור להעליב, אין חולק על הערכים, המחלוקת על הפרטים, איך זה בא לידי ביטוי, כל אחד עם הסגנון שלו. אבל בעניין התורה, זה לא לבטא את הצרכים של האדם, אלא משהו אחר. זה בעצם לייצר צרכים רוחניים, לבטא צרכים רוחניים. כאשר האדם מגיע אל ההיבט התורני, תורה באומות העולם, אל תאמין, תורה בגויים לא. התרבויות הסיכוי המאוויים הרצונות של הכלל, של הפרט, אבל התורה זה משהו אחר. התרבות של אתמול היא ישנה, היא לא מתאימה להווה. למה? כי הצרכים והרגשות השתנו. מה שאתמול ביטא את הדרך להשיג כבוד ותהילה, כוח ועוצמה, הדרכים של העבר משתנה, לא מתאים להווה. התורה זה משהו אחר. האדם רוצה כבוד. אתמול זה בצורה אחת, היום בצורה אחרת. בכל דור מוצא האדם את המיזוג בין הצרכים, כבוד, כסף, האנוכיות והקשר לאחרים בצורה שונה. כך זה מההיבט האנושי. הוא השופט, הוא הקובע, מערכים. אבל התורה זה עניין אחר. התורה זה עניין נצחי. היא לא צמחה מתוך האדם, היא לא צמחה מתוך הרצונות והצרכים של בני האדם, אלא מתוך אמת אובייקטיבית אלוקית. רק אחרי שהתורה ניתנה, אז אחר כך צריך האדם לראות גם איך זה מתאים לו, לרמה שלו, הדרגה שלו. אבל קודם כל להתדבק בקדוש ברוך הוא. קודם כל להתגבר על היצרים, איזו גיבור כובש את יצרו. לחשוב הפוך עם מושגים אנושיים של יש לו מנה, רוצה 200, אלא התורה והמצוות היא מערכת שבה האדם מיישר את הצרכים והרגשות שלו, אלא הקדוש ברוך הוא, אלא תורה והמצוות. אז נכון, לא רוצים להכביד על האדם, יש לו לחצים על האדם, ולא עומס רגשי על האדם, אבל כן ברור שיודעים, יש חוק אלוקי, ואליו אנחנו תדיר מחפשים, ליישר את עולם הצרכים הרגשות של האדם, מי יותר או מי פחות, אם מצליח 90%, אם מצליח 10%, אבל זו המגמה, לעשות את רצונו כרצוננו, לא לבטא את הצרכים בלבד, לבטא צרכים ורצונות, זה מעלה אנושית, אבל לא אלוקית, לבטא את רצון הקדוש ברוך הוא, למרות הצרכים, למרות רצונות, זו כבר בחירה של האדם, זו כבר מעלה אלוקית, זה להידבק בקדוש ברוך הוא, זה להיות האדם הדבק בבורא עולם, וכך האדם הוא מתחבר, הוא מתחבר אל האינסוף, מתחבר אל הנשמה, מתחבר אל כוח הבחירה. יש צרכים שמבטאים מה שהאדם רוצה, זה מימד אחד, זו שכבה אחת של האדם. יש שכבה אחרת, הרצון הפנימי שלו, הנשמה שלו, להיות דבוק בקדוש ברוך הוא, להיות מלאך עלי האדמות, להיות מלאך שמוצא את האיזון ואת המיזוג בין הצרכים הגשמיים לבין הרצון הרוחני. קודם כל, עשה רצונו כרצונך. אחר כך אני בודק איך זה מתאים ומסתדר עם הדרגה של האדם. לכן אומר הרב הירש, מעמד הר סיני, שמעו את הקולות מבחוץ, לא יתקרבו אל ההר, שמעו מבחוץ, שלא יגיד האדם, אני מרגיש ולכן אני קובע. לא, אני שומע ולכן אני נכנע, מתבטל ומתמסר אל רצון הקדוש ברוך הוא.
0: עד כאן לגעת בנפש עם הרב אייל אונגר. התוכנית הבאה בדרכי החסידות עם הרב שניאור אשכנזי. ערוץ 2000.

0: החסידות עם הרב שניאור אשכנזי.
1: שלום לכולם, ערב טוב. יש רעיונות שמשנים את החיים, ויש לי תקווה גדולה שבעוד שנה שניפגש פה בערב חג השבועות, אז יהיה מי שיזכיר, הרב, לפני שנה בשיעור של ערב חג השבועות קיבלתי על עצמי החלטה ששינתה לי את השנה, אני עומד במקום אחר לגמרי. באמת רעיון פשוט, מיוחד, והחיים עצמם. אין רעיון שקשור לחיים עצמם יותר מאשר הדבר הזה. היה מוישה. מוישה הוא אדם מתוסכל, משועמם, אין לו אופק בחיים, לא חסר לאף אחד, לא חשוב אצל אף אחד. הוא ככה חי, חיים, מתגלגל מיום ליום. בבוקר רב עם האישה, בצהריים רב עם הבוס, בלילה רב עם הילדים, מתגלגל בפקקים, בואה בחדשות ומשחק עם הטלפון, זה עיקר החיים שלו. פעם הוא מרגיש כאב בטן. הוא הולך לרופא, מריצים אותו לחדר מיון, מחדר מיון לחדר ניתוח. רגע לפני שמניחים עליו את ההרדמה, הוא שומע את הרופא אומר לאדם אחר בחדר, הוא חולה אנוש, יש לו חודש לחיות. ומתוך המילים האלה הוא נרדם. הוא מתעורר אחרי כמה שעות בחדר התאוששות, הוא נזכר במה שהוא שמע. הוא חולה אנוש, יש לו חודש בעולם הזה. הוא רצה להסתובב לצד השני ולהירדם לנצח. אבל אז בדיוק נכנסה אשתו והילדים עם פרחים ושוקולדים, חיכו כל כך לראות אותו פותח את העיניים, והוא אומר לעצמו, חודש זה מספיק זמן כדי להשאיר זיכרונות טובים אצל היקרים לי. והוא נולד מחדש. יום יומיים הוא מתאושש מהניתוח והוא מתחיל לרוץ. הוא קם בבוקר, קונה לחמניות טריות ורוגע לך לתת לילדים שיצאו לבית ספר. הוא מתעקש להוביל אותם בעצמו. הוא מספיק לחזור חזרה לשבת עם כוס קפה עם האישה לפני שהוא יוצא לעבודה. בעבודה הוא הופך להיות העובד הכי חרוץ, הכי זמין, הכי יעיל, הכי נותן שירות, הכי זמין. אחרי העבודה הוא חוזר הביתה, בדרך הוא שומע משהו, הוא לומד משהו, הוא מקשיב משהו. חוזר הביתה, מתיישב עם הילדים לשיעורי בית. בערב יוצא עם האישה, עוד פעם מספיק ללמוד משהו. בשבוע האחרון לחיים שלו, הוא מסיים ריבים עם חברי ילדות, הוא תורם לבית כנסת, הוא קונה מחברת, כותב משפטים שהוא רוצה שהם יזכרו כשהם יהיו גדולים, ומחכה למות. עוד בוקר, עוד בוקר, המוות מתעכב, נתקע בפקק. עוד שבוע הוא רואה את השמש, עוד שבוע הוא רואה את השמש, הוא לא מבין מה השתבש. הוא ניגש לרופא ואומר לו, תשמע, אני שמעתי אותך אומר כך וכך, רגע לפני שעצמתי את העיניים, למה התכוונת? אומר הרופא, אתה? חולה אנוש? אתה עברת ניתוח אפנדיציט, לא מתים מזה, על מה אתה מדבר? ואז הרופא נזכר שהיה בחדר עוד מישהו, שהוא באמת היה חולה אנוש, והוא באמת כבר אינו בין החיים. אבל אז הוא הבין שהגודל של החיים הוא כגודל תפיסת הזמן שלנו. האיכות של החיים תלויה בדבר אחד, איך אנחנו תופסים רגע. החיים הם בסופו של דבר אוסף של עוד רגע ועוד רגע ועוד רגע. ואיכות חיים זה לדעת איזו מתנה זו רגע. אנשים גדולים זה אנשים שאין להם זמן, כי הם יודעים מה אפשר להספיק ברגע. אנשים קטנים זה אנשים שיש להם זמן, כי הם לא יודעים מה אפשר להספיק ברגע. ואני רוצה להקדיש היום את השיעור בדיוק לנקודה הזו, הלוואי שיפעל בי ובהשומים. פשוט להתחיל לנצל את הרגעים הקטנים, לזה נקדיש את השיעור. אנחנו לא מצפים עכשיו לשנות את החיים וללכת ללמוד בכולל. אבל יש לנו כל כך הרבה רגעים מתים. ואם נחליט בערב חג השבועות הזה לקבל את התורה, מה פשוט לקבל את התורה? לקבל על עצמנו לימוד תורה חדש. לקחת מסכת קטנה שתהיה איתנו באוטו וללמוד בכל רגע פנוי. לקחת ספר, לקחת אדם שיחליט ללמוד חומש עם רש"י כל יום. אנחנו בערב חג השבועות, החליט לומר כל יום, אנחנו בראש חודש, חודש טוב, להתחיל לומר את פרקי התהילים היומי, את שיעור התהילים היומי. ילקח לעצמו מסכת ללמוד בשנה הזו. בעוד שנה שנעמוד כאן, אין אושר גדול יותר מאדם שניצל את הרגעים המתים. כל כך הרבה רגעים כאלה הרי יש. עומדים בפקקים, עומדים בתורים, הם מחכים לאישה שתצא מהבית לחתונה, ואז אחרי החתונה מחכים לה שתיפרד מכולם. יש כל כך הרבה זמנים שזה זמני וואטסאפ, במקרה הטוב. זמני טלפון, זמני בזבוז, הבל ולריק. אם את הזמן הזה בדיוק היינו מקדישים מחג השבועות הזה עד חג השבועות הבא עלינו לטובה, היינו אנשים אחרים. אז בואו באמת נדבר בזמן שיש לנו, מה המשמעות של רגע? מה אפשר להספיק ברגע פשוט של חיים וכל שכן שמנצלים אותו ללימוד התורה? אנחנו כרגיל רוצים לשאול את שתי השאלות, או משתי השאלות הידועות ביותר על מתן תורה. השאלה הראשונה, השאלה שכבר עסקנו בה, ואי אפשר לגשת לחג מתן תורה בלי לשאול את השאלה הזו, בטח במוצאי שבת במדבר. למה ניתנה תורה במדבר? איך הקדוש ברוך הוא מבזבז כזה אירוע על כזה לוקיישן? איפה מתחתנים? הכלל הראשון, איפה מתחתנים? במקום שיסחף את החושים, במקום שבלתי נשכח, במקום שתמיד שיזכרו בעוד 50 שנה יגידו, הוא התחתן שמה, היא התחתנה שמה. מתחתנים על המים, מתחתנים למרגלות הר, מתחתנים ביער ירושלים, מתחתנים במקום שאדם נכנס, וואו, היה שווה בלי החתונה, לבוא לפה היה כדאי, באמפי של קיסריה. מתחתנים במקומות מרשימים. הקדוש ברוך הוא מקיים את החתונה הגדולה בהיסטוריה. החתונה בינו לבין עם ישראל, החתונה שמשנה את העולם. חלפו 3,336 שנה. מה נשאר בעולם מאז, מאותו יום של מתן תורה? הכל השתנה. הדתות, האידאות, המחשבות, הצורה שבה אנשים חיים, הכל השתנה. שלושה דברים נשארו אותו הדבר. הקדוש ברוך הוא, התורה וישראל. אלו שלושת הדברים שנשארו 3,000 שנה, אותו הדבר. והקדוש ברוך הוא מארח אותנו לחתונה הגדולה הזו. אתה לא מביא לוקיישן? עוד שבועיים מגיעים לארץ ישראל, 11 יום מחורב. מה המהירות? על פסגת החרמון. לחופי הכנרת. חסר מקומות יפים בארץ ישראל, בחוות רונית, ירוק על המים. יש מספיק מקומות יפים. למה צריכים? מי עושה את זה במדבר? מקום משמים. אנחנו אפילו לא יודעים את הכתובת איפה זה הר סיני. הכל אותו דבר שם. צחיח, יבש, המדבר הגדול והנורא. מה הוא ממהר? למה לתת את התורה במדבר? למה לא לחכות למקום יותר מרשים? זו שאלה שאלפי שנים, ויש עליה כל כך הרבה תירוצים. כמובן, כי המדבר הוא הפקר, והתורה היא הפקר. כי המדבר לא שייך לאף שבט, והתורה לא שייכת לאף שבט. כי המדבר הוא בחינם, וגם התורה היא בחינם. יש הרבה תירוצים, ואני רוצה לומר היום באמת תירוץ כביר ומדהים. הסיבה הכי פשוטה שלא חושבים עליה. התורה ניתנה במדבר, כי דברים טובים לא דוחים. חבל על הזמן. אם אפשר לתת את התורה יום קודם, למה לתת אותה יום אחר כך? הקדוש ברוך הוא מוותר על הלוקיישן ומוותר על היופי. אגב, למה זאת שאלה עצומה הלוקיישן? כי היה חשוב לו הלוקיישן. אל תגידו למי אכפת. אכפת לו. אנחנו הרי קוראים בתורה, נקרא בחג השבועות. את כל השופר ואת האורות, זה היה מופע פירוטכניקה.

אנחנו מקשטים, בחלק גדול מקהילות ישראל, מקשטים את בית הכנסת בירוק, נכון? בחג השבועות. אצל אשכנזים כך נהוג. בחב"ד לא נהוג כך, גם חלק מקהילות הספרדים לא, אבל בהרבה קהילות אחרות כן נהוג כך. למה מקשטים את בית הכנסת בירוק? מה הסיבה? אחת הסיבות המדהימות, ונקרא את זה מבפנים, כי קרה נס. התמלא ירוק. כמו קלה, שלובשת שמלת קלה. הקדוש ברוך הוא פתאום, איך אנחנו קוראים? והעם והצאן על יראו אל מול ההר ההוא. הצאן לא יראה, מה פתאום יראו? ממתי הר סיני זה מקום יראה? הר סיני זה מדבר, איך הוא מקום יראה? אז אומר המדרש, נעשה נס, זאת מביא הלבוש, שנעשה נס, וההר יתמלא ירוק. נו, אז אם ההר יתמלא ירוק וחשוב לקדוש ברוך הוא הלוקיישן, אז בשביל מה לעשות נס? תן את זה מלכתחילה ביער ירושלים, תן את זה מלכתחילה על הר הכרמל. מה אתה נותן במדבר ואת צריך לחולל ניסים? להביא לשם את כל התפורה, להביא לשם את כל הציוד, להביא לשם את כל הכיסאות והשולחנות. מי צריך את זה? לך ישר על הטוב. ואנחנו נאמר, כמו שאמרנו, רעיון כל כך יפה ומקסים. כי דבר טוב לא דוחים, חבל על הזמן. למה? כי הרגע הזה לא ישוב. יום יותר מאוחר מתן תורה פירושו שלעולם יהיה חסר לנו יום אחד. לעולם הרגע הזה לא ישוב. וכדי להבין את העניין יותר לעומק, נתחיל עם גמרא, הגמרא של מתן תורה. כן, אי אפשר לגשת למתן תורה בלי הגמרא הזו. הגמרא מספרת על רב יוסף. רב יוסף, איך להגיד? רב יוסף זה אדם שכשאומרים את שמו, צריכים ללכת למקווה קודם. רב יוסף היה הרב של אביי ורבא. אביי ורבא, שכל התלמוד אביי ורבא, רב יוסף הוא הרב שלהם. רב יוסף הוא ראש ישיבת פומפדיטה בבבל. הישיבה שבה צמח התלמוד, סורה, נהרדה, פומפדיטה. כל התלמוד בבלי צמח בכמה ישיבות בבבל. רב יוסף הוא ראש הישיבה שם. הוא העומד בראש כל הזה. הגמרא אומרת, סיני. הר סיני, אדם סיני. רב יוסף היה סיני, הוא ידע הכל. עד כדי כך שאומרת הגמרא שהיו צריכים לבחור ראש ישיבה. והתלבטו בין שני גדולי הדור, בין רבא בר נחמני. רבא בר נחמני הקדוש והטהור, שלמעלה יש שאלה על נגעים ועולות, בבית דין של מעלה, מביאים את רבא בר נחמני כי הוא המומחה הגדול ביותר, או רב יוסף. והעדיפו את רב יוסף, אומרת הגמרא, כי הוא היה סיני, כי הוא ידע הכל. הוא ידע כל פסוק, הוא ידע כל מקור, הוא ידע כל סברה, הוא ידע כל מימרה, וזה בתקופה שהכל עובר בעל פה, עוד לא כתבו את התלמוד. התלמוד נכתב יותר מאוחר, רבינה ורבה שכתבו אותו. הכל נמצא אצלו בראש. הר סיני נמצא אצלו בראש, הגמרא קוראת לו סיני. ככה הגמרא קוראת לו, הר סיני. ואילו רבא היה עוקר הרים. למעשה הוא פחד לקחת את ההנהגה, אומרת הגמרא, כי החוזים בכוכבים אמרו לו שהוא יכהן רק שנתיים. אז הוא אמר, אם ככה עדיף לי לדחות את השנתיים האלה כמה שאפשר. אז רבא כיהן לפניו 20 שנה, ואחרי זה הוא כיהן שנתיים ונפטר שנתיים וחצי מאז שהוא התמנה, כך מספרת הגמרא. אבל אנחנו רואים שהוא היה גדול מרבא בר נחמני. והגמרא מספרת עליו סיפור מדהים, משפט מפורסם, אחד מהמשפטים של מתן תורה. רב יוסף היה עורך סעודה גדולה לרבנן ביום הדעצרת. כשהמגיע חג השבועות, רב יוסף לא יכול לכלוא את ההתרגשות שלו. הוא היה מבקש להזמין את הבשר המשובח ביותר, איגלה טילטה, עגל משולש, עגל שנולד שלישי לאמו, שיצא שלישי מהרחם, שמקובל שזה הבשר המשובח ביותר. היה משלם פי שלוש, פי ארבע, לקנות את הבשר המשובח ביותר, מזמין את החברים, ואומר להם, אילב היומה, כמה יוסף איקה בשוקה. שווה לי לשלם כל אגורה, כי אם לא היום הזה, כמה יוסף יש בשוק? מה הפך אותי לרב יוסף? מה הפך אותי לאדם מנוסה ומרומה מכולם? מה הפך אותי לסיני? היום הזה. אז אילב היומה, כמה יוסף איקה בשוקה. זה המשפט שמזכירים אותו בכל מקום על מתן תורה. וכאן עולה שאלה מאוד פשוטה על המשפט הזה. העיקר חסר מן הספר. מה זה אילב היומה? הוא היה צריך להגיד, אם לא קיבלנו את התורה. אם לא היום הזה, ביום הזה לא קרה כלום. אתה צריך להסביר מה קרה ביום הזה. אילב היום הזה, הוא מתמקד לא בדבר החשוב. ומה היה צריך להגיד? אם לא בחרתנו מכל העמים, אם לא קיבלנו היום את התורה, אם לא עמדנו היום לפני הר סיני, אילב היום, ביום עוד לא קרה שום דבר, היום הזה הוא כמו כל הימים הקודמים. מה גם, כמו ששואל רבי צדוק הכהן מלובלין, היום הזה לא חידש לימוד תורה. כבר האבות למדו תורה, כבר שם ועבר למדו תורה, כבר למדו תורה מאות שנים לפני מתן תורה. את החובה, את הציווי קיבלנו במתן תורה, אבל עצם המושג של לימוד תורה היה כבר קודם. אז מה הפירוש, אם לא היום הזה, כמה יוסף איקה בשוקה? היית צריך להגיד, אם לא היום שקיבלנו את התורה. היום הזה זה עוד לא אומר שום דבר, אולי ביום הזה קרו עוד דברים. באמת רש"י אומר, אילב היומה שלמדתי תורה והתרוממתי. זאת אומרת שרש"י מרגיש שהדברים של רב יוסף לא בהירים, לא ברורים, לא מובנים לתלמיד. מה קרה היום? אז למה צריך את רש"י? אתה לא יכול לדבר ברור? מה רב יוסף מתכוון שהוא מתמקד ביום? כן, תחשבו על אדם שקיבל תואר, דוקטור. למד 7, 8, 9 שנים, יום ולילה, אין לו חיים. ואז ברוך השם מגיעה התעודה, עבר את המבחן האחרון, מגיעה התעודה, הוא מזמין את כל החברים. מה הוא יגיד? אם לא היום הזה, כמה, מה ההבדל ביני לבין כל כולם? לא, אם לא התעודה הזו, אם לא ההישג הזה, אם לא שנים של התמדה. היום הזה הוא שום דבר, מה זה היום הזה? זה במקרה, זה הגיע היום, היה יכול להגיע אתמול, יכול להגיע מחר.

0: היום הוא הפקטור פה. מה שהפקטור פה זה ההישג, זה המאמץ, זה הניצחון, זה ההצלחה, זה הציון. אליו היומה, כמה יוסף איקה בשוק. השואלים המפרשים, אני הבאתי את זה מהבת עין. היה אברהם דוב מאוברוץ', מראשוני האדמו"רים החסידים הראשונים. יש לו ספרים מיוחדים במינם על התורה ועוד. והוא שואל, פסחים, מובאה מספר 2, פסחים סמכת ב', רב יוסף ביום הדעצרת אמר, איבדילי עגל טלטה, עגל טילטה, עגל משוי, עגל שלישי. אמר, אליו היום הדקגרים, כמה יוסף איקה בשוקה. אומר רבת עין, דקדקו המפרשים, זאת אומרת, שאלה שהיא כבר לפניו. הוא שואל אותה לפני 200 שנה, וכבר שאלו אותה 200-300 שנה לפניו. מאי לישנה דקאמר אליו היומה, דמשמה יומה גרים, והראה וללמי, מר אליו מתן תורה דגרים. מה שגרם זה מתן תורה, לא היום, ביום לא קרה שום דבר. שואל רבי צדוק הכהן מלובלין, לכאורה, הלא גם קודם מתן תורה היו כמה נפשות גבוהות ועליונות במעלה יתרה משאר העם, כבית מדרשו של שם ועבר ושאר גדולי הדור. העליונות של התורה לא התחילה במתן תורה, הייתה ידועה קודם. מתן תורה התחדש, מצווה ועושה חיבור עליונים ותחתונים, הרבה מעלות אחרות. אבל רב יוסף שמדבר על מעלת הלימוד, על המעלה שהפכה אותו לתלמיד חכם, הוא לא צריך לדבר על זה, הוא צריך לדבר בכלל על משהו אחר, על קבלת התורה. מה הוא מתכוון על היום? אנחנו רוצים להגיד באמת רעיון, לעניות דעתי, הלוואי שאותי הוא ישנה לשנה הקרובה. אבל לפני זה אני רוצה לומר רעיון מרגש מאוד מאוד. הוא מובא, הוא כנראה רעיון קדמון, אני לא יודע מי המקור שלו, אבל אני ציטטתי אותו פה מספר בן דורנו שנקרא המחזור המפורש, לפי החגים, הוציא יהודי בשם ויינגרטן, הוציא ספר המחזור המפורש, והוא בהקדמה מביא רעיון פלא פלאות. מה רב יוסף מתכוון שהוא אומר על היומה? רעיון חודר ללב. רב יוסף שאב חיזוק. שאב עידוד, שאב נחמה ושאב תקווה מהיום הזה של חג השבועות. למה? רב יוסף בסוף ימיו הפך להיות שבר כלי. בסוף ימיו הוא איבד את כל מה שהוא השיג בחייו. אמרנו שהוא היה סיני, היה לו זיכרון יותר גדול מרבא בר נחמני, שרבא בר נחמני הפוסק של העולם העליון. הוא יודע יותר מגדול הגדולים. ובסוף ימיו אומרת הגמרא שהוא חלה והתעבר ושכח את תלמודו. האיש הגאון הזה הפך להיות שבר כלי מחוק, הפך להיות אדם דמנטי שלא זוכר שום דבר. לכאורה הוא איבד את מעלתו. לכאורה הוא הפך להיות כמו כל היוספים שבשוק. מה ההבדל בינו שיושבים בבית אבות ויושבים שם אנשים בני 80? זה היה המנהל בבית רפואה, וזה היה טייס, וזה היה מפקד חיל האוויר, וזה היה איש פשוט שעבד לעמל כפיו. יש איזה הבדל ביניהם? כולם אותו הדבר כבר, אין שום הבדל. הידע נמחק. לכאורה רב יוסף איבד את מעלתו, אומר רב יוסף, אליו היומה, את זה הוא אומר כבר בסוף ימיו, שהוא כבר היה מחוק, לא בגדלותו. הוא אומר, אם לא היום הזה של חג השבועות, מה משאיר אותי בדרגתי? למה? כי גם חג השבועות הרי עבר את אותו משבר. חג השבועות למעשה זה יום שנשבר. קיבלנו את הלוחות הקדושות, אבל מה קרה ללוחות הראשונות? נשברו. מתי למעשה קיבלנו את הלוחות השניות? ביום הכיפורים, כשמשה רבנו יורד בפעם השנייה. לכאורה מתי היינו צריכים לחגוג? ביום הכיפורים, לא בחג השבועות, כי חג השבועות הלוחות נשברו. ובכל זאת אומרת הגמרא, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון. בארון הברית היו מונחים גם הלוחות השניות וגם השברים של הלוחות הראשונות. אומר רב יוסף, מה נותן לי את הכוח? העובדה שחג השבועות נשאר חג השבועות. העובדה הזו שפעם קדוש, תמיד קדוש. שעשר טעויות לא יחבו רגע אחד של אמת. 10 שכחות לא יחבו ולא יבטלו רגע אחד של לימוד התורה. אומר רב יוסף, אם חג השבועות נשאר בגדלותו, אחרי שהלוחות נשברו, ולא רק שהלוחות נשברו, אלא השברים נמצאים בתוך הארון. אומר רב יוסף, מפה אליו היומה, כמה יוסף איקה משוקה. בזכות זה, אני נשאר גם עכשיו רב יוסף, כי גם אני שברי לוחות. מה אני? איש שבור ורצוץ שהיה גדול. כל עתידו מאחוריו. אבל מחג השבועות אני לומד שמעשה טוב לא נמחק. שמעשה טוב לא נגמר, מעשה טוב הוא דבר שחי לנצח. גם אחרי שבעל המעשה שכח ממנו, הקדוש ברוך הוא זוכר אותו. ואם נגיד את זה באותיות של חסידות, באותיות של פנימיות, תורה חודרת באדם עצמו, היא לא ידע. ידע יכול להימחק, אבל תורה, קדושה, טהרה, חודרת באדם עצמו, בגוף שלו, בנפש שלו, בידיים והרגליים שלו. זה כבר לא גוף של אדם, זה גוף של תורה. אם השתמשנו בדוגמה של בית אבות, של מקום של אנשים מבוגרים, אנחנו רואים את ההבדל. כשיהיה במקום כזה טייס וכל תפקיד מקצועי אחר, הוא יאבד את מדרגתו. אבל כשיש שם הרב, כשיש שם הצדיק, עוד יתייחסו אליו אחרת. למה? כי קדושה לא זזה ממקומה. קדושה נשארת באבני הכותל כבר 1900 שנה, למרות שהמקום נשבר, למרות שהמקום ירד ממדרגתו. קדושה היא משהו שהוא חודר בתוך העצם, חודר בתוך הגוף. במילא מעשה טוב לא נמחק אף פעם, גם כשבעל המעשה כבר שכח. אז אומר רב יוסף, אילה והיומה, מה נותן לי את הכוח? היום הזה שנשאר במדרגתו, גם כשהפך להיות שבר כלי, זה היום שמעודד אותי ונותן לי נחמה, גם היום שעוד לא ירדתי ממדרגתי. אני רוצה לספר על זה סיפור קצר שסיפרתי כבר פעם, אני אספר אותו בקצרה. מה הפירוש שמעשה טוב הוא משהו שנשאר לנצח? מה הפירוש שתורה שחודרת באדם לא משתנה לעולם, היא חודרת? אני אתחיל מהסוף. מה הפירוש שתורה שחודרת, תורה שאדם לומד, היא הופכת להיות הוא? הוא לא יכול למחוק את זה, הוא לא יכול ללכת אחורה. כבר הראש שלו חושב אחרת, הלב שלו מרגיש אחרת, הגוף שלו הוא גוף אחר. היה פעם שני סיפורים מאוד מאוד דומים, מאוד מעניינים. היה הרבי המערש, הרבי הרביעי לבית חב"ד, הוא בצעירותו היה סוחר. סוחר, עוסק במסחר, ביהלומים, בדברים אחרים, וגם היה לבוש כסוחר. לא היה לבוש כרבי ולא כבן של רבי, היה לבוש עם הווס של הסוחרים, עם השעון בצד, כמנהג יהודי רוסיה, כמנהג יהודי פולין באותם שנים. פעם הוא נכנס לבלז, לעיירה בלז, אדמור שר שולם מבלז, שר שלום מבלז, זה מגדולי האדמורים. שר שלום היה סגי נאור, בסוף ימיו הוא כבר לא ראה. והוא היה מובל, הגבאים היו מובילים אותו מהכניסה לבית הכנסת עד המקום שלו בבית הכנסת. והמערש עומד ומתחבא בין האנשים, בשר שלום נכנס. הוא נכנס, והוא פתאום סוטה מהדרך שהגבאים מובילים אותו, והוא כאילו מחפש מישהו עד שהגיע למערש ונתן לו את היד, ואומר לו, אברך, ממני אי אפשר להתחבא. אמרו הגבאים, חשבו שהוא לא רואה, אז אמרו, רבא, הוא סוחר, יש סוחר, הוא סוחר. אז הוא אמר, כן, הוא סוחר בטוב סחרה מכל סחורה. זאת אומרת שתורה היא לא ידע, תורה היא חודרת באדם. תורה היא מהירה, היא בוקעת ממנו, התארה הזו מקיפה את האדם ואת הרגליים שלו. ועוד יותר מדהים, זה היה בדורנו ויש לזה הרבה עדים. לפני המלחמה הרבי היה אברך, רבי מלובביץ' היה אברך בברלין. ופעם הגיע נכדו של שר שלום מבלז, רבי אהרון רוקח, הגיע לברלין לפני המלחמה. והרבי עבר לתת לו שלום, הוא עמד, לחץ ידיים לאנשים, והרבי גם אמר, והרבי לא אמר לאף אחד את שמו. היה אברך, לא מוכר, שחי בשקט, ועבר. האדמור החזיק את היד, היד הייתה עטופה במגבת, ועם המגבת הוא לחץ ידיים לכולם, כנראה מפני טהרה, הוא לא רצה לגעת בידיים של אנשים, אז עם המגבת הוא לחץ ידיים לכולם. כשהרבי הגיע לפניו, האדמור הוריד את המגבת ולחץ לו את היד ישירות, ואז הוא שאל את הגבאים שלו מי זה. אז מישהו אמר, זה החתן של האדמור מלובביץ', החתן של הרבי מלובביץ' הקודם. אז הוא אומר, כן, הרגשתי יד חמה. הרגשתי יד חמה. זה הפשט, אומר רב יוסף, אני יד חמה. גם כששכחתי, גם שהפכתי להיות שבר כלי, התורה, המעשה הטוב, הוא מלווה אותי לעולם, הוא אף פעם לא נגמר. ואמרתי, רוצה לספר על זה סיפור קצר. אם אני צריך לבחור את חמש הסיפורים הכי מטורפים ששמעתי בחיים שלי, בוודאי שזה אחד מהסיפורים האלה, ואני אספר עוד מהסיפור, הוא לא פחות טוב. הסיפור הזה קרה איתנו, אצלנו. חצי משפחה שלי, לא חצי, אבל חלקים נרחבים עדים לו. לפני, עוד מעט כבר זה יהיה 40 שנה, בערב חג הסוכות, י' ג' בתשרי. אמי, שתחיה במטבח, הם מתכוננת לחג, מכינה ברוך השם, משפחה גדולה, אורחים, הייתה אצלנו תמיד התוועדות בלילה ראשון של חג הסוכות, דפיקות בדלת. בדרך כלל דפיקות אצל הרב בשעה הזו, לא אצל הרבנית, מי מגיע בערב חג? מגיעה אישה מכפר חב"ד, שאני יודע את שמה, עם אישה שלא מכפר חב"ד, והיא מספרת שלמחר היא קבעה הפלה, לערב חג הסוכות היא קבעה הפלה. הריון מאוד מאוד משונה, בצורה משונה לא להיכנס לכל העניין, והיא לא יכולה להמשיך. אם אבא שלה ידע שהיא בהיריון, הוא פשוט יספוק לה את הראש במדרכה, ירוג אותה. אמא שלי מאוד נבהלה, קוראת לאבא שלי עם החדר הפנימי. הוא שומע את זה, הוא אומר לה, תעשי לי טובה, אני צריך לחשוב על מה שקורה פה, אי אפשר וזה. למה את רוצה להפסיק? את לא רוצה? אני כן רוצה את ההיריון, ואני פוחדת מאבא שלי, פוחדת מהמשפחה. אבא שלי אומר לה, תעשי לי טובה, תדחי את התור ממחר לאיסרו חג של למחרת שמחת תורה, ואני אנסה בשבוע הזה לחשוב מה אפשר לעשות, אני לא מסוגל עכשיו להתרכז. אנשים נכנסים עם הלולבים והאתרוגים, ערב חג, להראות לרב. היא יוצאת, אבא שלי לא חוזר ללולבים והאתרוגים, ויושב וחושב עם אמא שלי, מה עושים? ואז הם אומרים לעצמם, רגע, אם היא בעצם רוצה את ההיריון, היא רק פוחדת שיראו, אז שתמשיך את ההיריון בחוץ לארץ. תמשיך את ההיריון בחוץ לארץ, ותלד, ותחזור, ותהיה משפחה מאמצת שתהנה מהילד הזה, ויהיה לכולם טוב, ולא נצטרך להרוג תינוק, להרוג עובר. למחרת ערב סוכות, במקום לתגן שניצלים, אמא שלי כל היום עומדת על הטלפון, מתקשרת לכל השלוחות באירופה שהיא מכירה, מי מוכנה לאמץ את הגברת הזו עד סוף ההיריון? אף אחת לא רוצה, בחורה בלי ביטוח, לך תדע, הריון, מי הריון, ילד בריא, ילד לא בריא, אבא, סיפורים מהסרטים, כולם פוחדים. ההורים שלי נכנסים לסוכות, מודאגים, מיואשים, עוד 7 ימים, היא תתקשר. באחד מימי חול המועד, אבא שלי יוצא מבית מנחם, תכנס למרכזי של כפר חב"ד, יוצא שליח בצרפת, שלא משנה שמו, אני יודע את השם, ואבי אומר לו, מספר לו את הסיפור, ההוא בלי לחשוב, אומר, אני מכיר את אשתי, היא תהיה מוכנה. שתבוא אלינו. למחרת חג הסוכות היא עולה על טיסת אייר פרנס, אמא שלי נותנת לה 50 פרנק, והיא טסה לעשות שם את ההיריון. הייתה שם באיזשהו בית חצי שנה, היה באמת סיפורים, זה, אבל ברוך השם, עברו את זה, נולדה ילדה בריאה ומתוקה, ומשפחה חשוכת בנים אימצה את הילדה הזו לבת. והיא חודש חודשיים חזרה לעצמה וחזרה לארץ, והסיפור נגמר. חלפו 35 שנה מאותו יום, אבי כבר אינו בחיים. אמא שלי כבר שכחה מהסיפור. יש לי אח, שיהיה בריא, לא משנה איפה, רחוק מאוד מצרפת. קורונה. אחרי פורים קורונה. אחי לא יכול ללכת לבית הכנסת של חב"ד שם, כי המון מתפללים, אז הוא חיפש בית כנסת קטן ליד הבית, שהוא יכול להתפלל עם 10 יהודים. הוא מתיישב שם בשולי בית הכנסת, בית כנסת ספרדי, הוא מתיישב בשולי בית הכנסת, מתפלל בשקט. לידו יושב אברך, ליטאי, בן תורה, ספרדי, והם מתחילים פטפט אחרי התפילה, קורונה, לא ממהרים לשום מקום. אחי אומר שהוא הבן של הרב אשכנזי מכפר חב"ד. אותו אברך נהיה חיוור, נהיה אדום, אחי פה אומר, מי יודע מה אמרתי, אולי פגעתי בו, אולי זה. למחרת הוא חוזר, הוא אומר, תשמע, אשתי קוראת לעצמה הבת של הרב אשכנזי מכפר חב"ד. היא אותה ילדה שנולדה לפני 35 שנה, עברו לבית, התחתנה עם בחור בן תורה, 6,000 קילומטר מאותה עיר, באה הקורונה, מפגישה אותו עם אחי. בערב פסח, אותה גברת מתקשרת לאחי, אומרת שהיא ילדה בן, והיא רוצה שאחי יבוא להיות הסנדק. וזה קורונה, וזה מדינה שהגבלות הקורונה שם היו מהכי חמורות בעולם. היו שלושה אנשים בבית, המואל, אבי הבן ואחי, הסנדק. והילד הזה על הברכיים של אחי, אבי כבר לא בעולם, אבל הקדוש ברוך הוא זוכר את זה. כי זוכר כל הנשכחות אתה ומעולם, תמיד שואלים, רגע, אם אתה זוכר אז זה לא כל הנשכחות ואין שכחה, אז למה אתה צריך לזכור? הכוונה היא שהוא זוכר את מה שאנשים שכחו. וזה למד רב יוסף. גם כשאני שכחתי, הקדוש ברוך הוא זוכר. גם כשאני שכחתי את התורה, התורה הפכה להיות חלק ממני, התורה היא לא ידע, היא לא מידע. התורה היא בשר, היא גוף, היא עצמות, התורה היא האדם עצמו. ומילא אומר רב יוסף, מאיפה אני שואב את התקווה, את הנחמה, את הגאווה העצמית? מחג השבועות. חג שלמעשה איבד מזוהרו ולא איבד שום דבר. כי שברי לוחות מונחים בארון, באותו כבוד שמונחים הלוחות עצמם, אומר רב יוסף, אילב היומה, אם לא היום הזה, כמה יוסף יקה משוקה, הייתי כמו כל הימים האחרים. זה רעיון אחד. עכשיו אנחנו רוצים לגשת, ואני רק אקרא את זה מהקדמת המחזור המפורש, אני מודה ליהודי הזה, אינני יודע איפה הוא מצא את הוורט הזה. רב יוסף חלה ושכח תלמודו, ואיתה בגמרה, היזהרו בזקן ששכח תלמודו, שלוחות ושברי לוחות מונחים בארון. יהודי שלמד תורה, גם כשהוא דמנטי, הוא שכח את התורה, התורה לא שכחה אותו. ובחג שבועות קיבלנו את הלוחות שנשברו ברדת משה רבינו בהר סיני, והיום הזה ירד מגדלותו ונשאר בגדלותו. ולכן אמר רב יוסף, אילב היום הקמה יוסף איקה בשוקה. ומכאן ניכנס לעניין שלנו, ערך הרגע, ערך הזמן. שמעתי רעיון של חיים, באמת, זה מסוג הרעיונות שאם אדם הוא רציני, הוא יכול להגיד אחרי הרעיון הזה, החיים שלי לא היו אותו דבר כמו לפני הרעיון הזה. רב יוסף מתכוון משהו אחר שהוא אומר, אילב היומה. רב יוסף אומר, אילב היומה, היום הזה, לא יום מתן תורה. אם לא הייתי יודע להאריך יום רגיל, לא הייתי הופך להיות רב יוסף. כולם רוצים ראש השנה, כולם רוצים יום הכיפורים, כולם רוצים חג מתן תורה. אומר רב יוסף, אתם יודעים מה הפך אותי לגדול הדור? לא חג מתן תורה, היומה. היום הרגיל, היום הפשוט, היום שכולם עייפים בו, היום שכולם מתגלגלים בעבודה מכאן לשם. זה הימים שהפכו אותי לגדול הדור. למה? כי אני ידעתי את ערכו של רגע. אני ידעתי שעוד רגע ועוד רגע הופך אדם לגדול. רגע אחד הוא כלום, שני רגעים הם כלום, אבל עוד רגע ועוד רגע הופך אדם לגדול. בואו ניכנס, נגיד שלושה עניינים, זה למעלה מזה. מה המשמעות של רגע? קודם כל, רגע ורגע מצטרפים לחשבון גדול. מה רבי עקיבא למד? איך רבי עקיבא הפך להיות רבי עקיבא? הוא היה נבער ורועה צאן, בלי ייחוס, בלי כלום, בלי משפחה, מורחק ומוזר. מה היה לו? אומר המדרש שהוא מסתכל על המים ששוחקים את האבן. מה הוא למד מזה? מה, הוא לא ידע שמים שוחקים אבן? הוא היה רועה צאן, זה היה הבית שלו. הוא לא ידע שמים שוחקים אבן? לא! הוא לא ידע איך המים עושים את זה. הוא אף פעם לא עצר לחשוב, הוא חשב מי יודע, אולי קורה נס, אולי שזה קרן לייזר, איזה פעולה גרעינית ששוחקת את האבן. פתאום הוא קולט. אתה יודע איך נוצרות מהפכות? מעוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה. ההתמדה של המים מנצחת את העיקשות של האבן. פתאום רבי עקיבא אומר, תשמע, אם המים עושים את זה בכזאת התמדה, גם אני מתמיד, גם אני שיקש, אז גם אני יכול להצליח. פתאום רבי עקיבא הבין מה זה רגע. רגע אחד הוא כלום. אבל כשרגע מתקבץ לרגע, מתקבץ לרגע, זה נהיה מסכת. אני מוזמן בשבוע הבא לסיום השעס שעושה יהודי פשוט בדרום, אני לא מכיר אותו, לא פגשתי אותו. אבל אם מהטלפון הוא לא רב ולא ראש ישיבה, אני לא בטוח אפילו שהוא נולד כיהודי שומר מצוות. אבל הוא מזמין אותי שבוע הבא לסיום השעס. אני לא זכיתי לסיים את השעס. לסיים את השעס, מה? כי כנראה פשוט הוא כל יום למד עוד אף, וישב עם גמרה קטנה. וכשכולם פתחו בפעם ה-126 את הוואטסאפ, או לא יודע איזה רשת חברתית, הוא למד עוד שורה ועוד שורה. והיהודי הזה הוא רב יוסף. צריך לעמוד לפניו, כל השעס מונח לו בראש. אומר רב יוסף התובנה, רב יוסף הוא לא המורה, הוא קודם כל מורה. הוא קודם כל מחנך, הוא קודם כל מגדל תלמידים. אז הוא בא ואומר לתלמידים, תשמעו ילדיי היקרים מה למדתי בחיי. אילב היומה. בלי לדעת מה ערכו של יום רגיל, יום מעייף, יום משעמם, לא נהיים רב יוסף. רב יוסף נהיים בזכות. עוד יום שאתה עצבני, ועוד יום שאין לך כוח, ועוד יום שאתה לא פנוי, ואתה מתקדם ולומד. עוד יום ועוד יום ועוד יום. בסוף זה מצטבר בקופסה. זה הנקודה הראשונה. אבל זה יותר מזה. זה לא רק שכל יום מלמד אותך עוד. זה הרבה יותר, וזאת הנקודה הגדולה. פחות יום זה בהכרח פחות ידע. בחיים אי אפשר לדחות. כי אם לא למדנו רגע, לעולם לא נוכל להשלים אותו. כבר בהכרח נהיה פחות תלמידי חכמים. בהכרח הפסדנו רגע אחד. למה? כי רגע שעבר, הוא כבר לא יחזור. החיים שלנו מוגבלים. יש לנו זמן, כמה אנחנו אמורים לחיות פה. איבדנו רגע אחד, בהכרח נהיה פחות עשירים. אם בזבזנו את הרגע, כבר לא נוכל להשלים אותו. איך אומרים? אדם אומר, אני אלמד מחר. לא, אבל אם תלמד מחר את מה שאתה צריך ללמוד היום, מתי תלמד את מה שהיית אמור ללמוד מחר? אז כבר מחר לא תוכל ללמוד את מה שהיית אמור ללמוד. עד אחד הדברים מגיעים. אני רוצה לומר משהו שהוא פצצה, לפחות בשבילי היה פצצה. יש הלכה שאם אדם עולה לו חידוש בחול המועד, הוא יכול לכתוב אותו. למרות שבחול המועד לא כותבים, אבל בכל משום מלאכה, לא עושים מלאכה בחול המועד, אם עולה לו חידוש תורני, הוא יכול לכתוב אותו בחול המועד. למה? כל אחד אומר, שמה ישכח, נכון? חבל על החידוש, דבר העבד. אומר החפץ חיים, לא נכון. כי מתי יכתוב אותו? חבל על הרגע. אם יכתוב אותו אחרי חול המועד, לא יוכל לכתוב אז את מה שיעלה לו אז. הוא בהכרח איבד רגע. הוא לא איבד את הרעיון, הוא איבד את הזמן. זה יותר חמור לאבד רגע. אתה יודע, אנשים שואלים, מה שווה יותר? $10,000 או רגע בחיים? כולם אומרים $10,000, נכון? אבל זה לא נכון. כי הערך של דבר נקבע לפי ההיצע שלו. ולזמן אין היצע. אין זמן. אין זמן בחיים. הערך הזה לעולם לא יחזור, הוא רגע יחיד במינו. הוא שווה יותר $10,000. איך אומרים חז"ל? דמה, ולא יודע חז"ל, אף אחד לא יודע מה המקור של הציטוט הזה, אבל מכירים את זה מאברהם פריד, נכון? אדם דואג על איבוד דמיו, ואינו דואג על איבוד ימיו. דמיו אינם עוזרים, וימיו אינם חוזרים. הדמים, הפסדת אותם היום, אחר תרוויח אותם. את היום כבר לא תוכל לשחזר. היום הזה היה ועבד ואיננו. אז קודם כל, כל יום מוסיף ידע. מאידך, פחות יום זה פחות ידע. ואולי הדבר החמור ביותר שכולנו מכירים אותו, אומרת המשנה באבות, אל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא לא תיפנה. אתה בטוח שיהיה עוד יום? מי מאיתנו יודע ימיו? אתה בטוח שיבוא עוד יום שתוכל להשלים? ולא צריך לחשוב חס ושלום על דברים חמורים. אנחנו בערב מתן תורה, חושבים רק על דברים טובים. אבל אתה חושב שהיצר הרע ילך לישון? אותו יצר הרע שאומר לך, עכשיו תתבטל ומחר תהיה מרוכז, מחר הוא יבוא עם רעיונות חדשים. שמא לא תיפנה, מה פשוט שמא לא תיפנה? היצר הרע ימשיך בלבל לך במוח. הוא לא הולך לישון, למה שעכשיו הוא ייתן לך, שהוא לא ייתן לך מחר, הוא כן ייתן לך. הוא ימשיך עם אותה שיטה, ויותר מזה. עבירה גוררת עבירה, מחר זה כבר יותר קשה להתגבר עליו. כי כבר הכנסת עוד מידע לראש, אתה תפוס ברשת שלו, תפוס במלטאות שלו, איך תצא? לכן אומרים לך, תגמור עם זה מוקדם, אל תתחיל עם זה בכלל. יש לך רגע פנוי, בשביל מה לתת את הצ'אנס הזה, את ההזדמנות הזו? חבל על היום. לפעמים קוראים אנקדוטות מופלאות. לפעמים מוצאים כמו כפפה ליד את הדבר. אז אני רוצה לומר גם אנקדוטה וגם סיפור, שנולדו בשביל הרעיון הזה. קודם כל אנקדוטה. דיברנו על תקנת הדף היומי. מי תיקן את תקנת הדף היומי, שיהודים יושבים ולומדים כל יום דף גמרא, אחרי 7.5 שנים מסיימים את כל השס, מי תיקן את תקנת הדף היומי? רמר שפירא מלובלין, כולם יודעים, ראש ישיבת חכמי לובלין. מה נתן לו את ההשראה לתקנה הזו? אנחנו יודעים את החזון שלו, שהוא רצה שנפגש יהודים מאירופה עם יהודים מארצות הברית, שיהיה להם נושא משותף. אבל מי נתן לו את ההשראה, את הרעיון הזה? שישבו יהודים כל יום וילמדו קצת, לא את כל התורה, דף כל יום, דף כל יום, בגשם וברוח, בקיץ ובחורף. מי נתן לו את הרעיון הזה? מדהים, אמא שלו. כשהוא היה ילד, הוא גר בסוצ'אבה, בבוקובינה, ברומניה, ומהר מאוד ראו שהוא גאון, שהוא לא ברמה של כולם, שהוא עוקף את כולם, שהוא הרבה יותר מוצלח מכולם. החליטו להביא לו מלמד, להביא לו מורה פרטי מהעיר הסמוכה, מהעיר השנייה. נו, מחכים כולם שביום ראשון בבוקר יבוא המלמד. 8 בבוקר המלמד לא בא, מרקה כבר לבוש, מוכן, כמו עושה היום בר מצווה, יבוא היום מורה פרטי. הוא לא בא. הוא לא בא בצהריים, הוא לא בא בערב. בלילה הגיע שליח, שאמר שהגיע עכשיו טלגרמה לדואר, שהוא מתעכב והוא יבוא מחר. האמא שומעת את זה, אומרת, אוי ווי, רק מחר הוא יבוא. אומר, כילד קטן, לא מבין, אומר לאמא, מה הפניקה? הוא יבוא מחר, מה הסיפור? יום אחד. היא אומרת לו, כן, אבל מה היה על היום הזה? מה היה על היום הזה? הלך היום. וכשהוא גדל, המשפט הזה, מה היה על היום הזה, שינה את העולם היהודי. עם זה הוא המציא את התקנה של כל יום דף גמרא, כל יום דף גמרא. ההבנה הזאת שבסוף החיים מהם? החיים הם אוסף של רגעים קטנים. עוד רגע קטן, ועוד רגע קטן, ועוד רגע קטן. כשאנחנו מנצלים את הרגע הקטן, אחרי שנה יש לך מסכת, אחרי שבע שנים יש לך ש"ס, אחרי שנה יש לך רמב"ם בראש, יש לך סדר משניות, בראש, ככה זה עובד. ואמרתי שאני רוצה לספר סיפור. בפתח הסיפור הזה אני רוצה לבקש סליחה מבעל המעשה. זו ההזדמנות שלי לעשות תשובת המשקל. אני סיפרתי את הסיפור הזה פה פעם, וחשבתי לתומי, לפי חשבון השנים, שבעל המעשה אינו עמנו. אחרי כמה ימים אני מקבל ממנו טלפון. כאן מדבר יעקב פרנק. טוב, אז ברוך השם, אז אני מתקן כאן לתשובת המשקל, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו אריכות ימים ושנים טובות. ראשו צלול כמים, חד כתער, קרוב לגיל 100. ואישר וסיפר לי את הסיפור המטורף הזה, זה מסוג הסיפורים שצריך לתלות אותם על הפרישידר, למען ידעו בנים יוולדו, כדי להעביר אותם לדורות הבאים. זה הסיפור שעליהם יושב העם שלנו. יעקב פרנק היה רב קהילה בפתח תקווה, בציבור דתי-לאומי, מהפעילים של המזרחי, והוא בסוף שנות ה-70 עבד במחלקה להתיישבות במשרד ראש הממשלה של מנחם בגין. ב-78-79 הוא נוסע לניו יורק לפגישות, וגם כמובן הולך לפגוש את הרבי מלובביץ', שכל כך הרבה שמע על הרבי, ומנחם בגין היה מאוד קרוב, ומנחם בגין בתור ראש ממשלה היה אצל הרבי ב-770 בדרך לוושינגטון. הוא עצר בניו יורק וביקר אצל הרבי, ויעקב פרנק רוצה לנצל את ההזדמנות להיכנס אל הרבי. ככה צריכים לחכות חצי שנה בתור, אבל התקשר מישהו במשרד ראש הממשלה, קדישאי או מישהו אחר, וביקש בשבילו פגישה, נתנו לו. הוא נכנס אל הרבי, הרבי שואל אותו, מי אתה, מה אתה? הוא מספר, יעקב פרנק. הרבי שואל אותו, איזה פרנק אתה? אז הוא אומר, אני נכד של הרב צבי פסח פרנק, הרב של ירושלים. הרבי אומר, תספר לי על סבא. סבא כבר אינו בעולם, כבר 20 שנה קודם, ספר לי על סבא. הוא מספר סיפור. הוא אומר, כשלפני פרעות הרפאת, ישיבת חברון הייתה בחברון, חברון הייתה בחברון, כפשוטו. והיו שם תלמידים, תלמידים טובים, והיה שם תלמיד אחד מאמריקה. מישהו שערך תחקיר על הסיפור, זה לא שמעתי מפרנק, מעריך ששמו היה יעקב ברמן. תלמיד מארצות הברית, משפחה מאוד חשובה מארצות הברית, ששלחו אותו ללמוד בישיבה. מתחילות להגיע שמועות שהאווירה מתלהטת, אווירה מתחממת, שחברון הופכת להיות חבית עבירה, והבריטים לא אכפת להם. וההורים כותבים לרב מנדל אפשטיין, ראש ישיבת חברון, שמבקשים שהילד יחזור הביתה. הרב אפשטיין מאוד חיבב את הבחור הזה, וגם פחד שאם הוא ייסע לאמריקה, הוא ירד ברמה הרוחנית שלו. אז הוא ביקש מהרב פרנק שיכתוב מכתב להורים, שירגיע אותם. הרב פרנק היה אדם מפורסם וידוע, הרב של ירושלים, שיכתוב מכתב להורים, שירגיע אותם. הרב פרנק כתב להם מכתב, עליי ועל צברי. הבחור על האחריות שלי, הכל בסדר. הגיע י"ז אב, תף רש פי תת, אמר והנמהר, פרצו פרעות הרפת. בכל הארץ, בעיקר בחברון, בחברון הם שחטו 67 יהודים, מתוכם 24 בחורים של חברון, אחד מהם אותו בחור אמריקאי, יעקב ברמן. והרב פרנק מאותו רגע חשך עליו עולמו. הוא מרגיש כמו אדם שהרג בשגגה, שחייב עיר מקלט. הוא ערב לבחורים, ערב להורים את הנער, והוא לא החזיר להורים את הנער. אומר יעקב פרנק, אני נכדו הגדול של סבא, אני ידעתי עד כמה הוא פצוע, עד כמה הוא שבור ורצוץ, עד כמה הוא מרוסק בתוך תוכו. כלפי חוץ הוא המשיך את החיים, אבל הוא לא חזר לעצמו אף פעם. חלפו 32 שנה. שנת תשכ"א, המדינה כבר קמה, המדינה כבר מתייצבת, ויעקב פרנק אומר, אני במילואים. אמצע יום, לא יודע איפה, מתחיל גשם, ניתח מבול מהשמיים. המפקד עוצר את האימון, אומר, תמצאו מחסה, נחזור אחרי שיגמר הגשם. מצאתי איזה מגג, נכנסתי תחתיו, ואיתי מצטופף עוד מישהו, שניהם האנשים שמצאו איזה מקום, אנחנו מצטופפים ביחד. מתחילים מפטפט. אני אומר, אני פרנק, הנכד של הרב פרנק, מתחיל לספר על סבא. ואז אני כבר אומר, מזכיר את הבחור הזה, יעקב ברמן, וכמה סבא שבור ורצוץ מאותו אירוע. האדם שעומד לידי, הוא חוקר לתולדות היישוב, לתולדות ארץ ישראל. והוא אומר לי, תשמע, היה המשך לסיפור ברמן, תספר את זה לסבא שלך, הוא לא יודע. ואומר לך, בדמייך חיי, בדמייך חיי. המוות שלו הציל אלפים אלפים של יהודים. למה? ההורים שלו היו יהודים מאוד חשובים באמריקה, משפיעים מאוד בקהילה בארצות הברית. והם נסעו לבית הלבן, ועשו רעש שלבריטים לא אכפת. מפקד המשטרה הבריטי הרי עמד ברחוב בשבת בצהריים ולא הוציא את האקדח לראות בפורים הערבים. ראו את זה ולא עשו שום דבר. כתוצאה מהלחץ האמריקאי על לונדון, שלחו לפה נציב עליון חדש, את ארתור אוקופ, נציב עליון חדש, והוא כדי לפייס את הקהילה פה בארץ, נתן 5,000 סרטיפיקטים. נתן 5,000 אישורי עלייה ליהודים מאירופה, ליהודים מפולין. עכשיו אומר אותו חוקר, תחשוב. קודם כל הוא הציל את אותם 5,000 איש, שהם כולם, אם היו נשארים באירופה עוד 10 שנים, הם היו נשארים באירופה עוד 10 שנים, היו הולכים על ידי הנאצים, נחנקים בגזים. מעבר לכך, אותם 5,000 יהודים שעלו ארצה, נכנסו פה לכוח הלוחם, הצטרפו ללחי, לאצ"ל, להגנה, התגייסו מלחמת השחרור. הם בעצמם בתורם הצילו עוד אלפי יהודים. אז ואומר לך, בדמי חיי, בדמי חיי, תחשוב כמה יהודים ניצלו בזכות הדם של אותו בחור. שומע את זה יעקב פרנק, ומרגיש שהוא בוער ללכת לסבא. הוא חייב ללכת לספר את זה לסבא שלו, את התמונה האחרת, את החצי האחר של הסיפור. הוא עוזב את המילואים, נוסע הביתה לפתח תקווה, ואומר לאשתו, אני עולה לירושלים. היא אומרת לו, מה עולה לירושלים? עכשיו מאוחר בלילה, באותם ימים לנסוע מפתח תקווה לירושלים. הם שלושה אוטובוסים, מה עכשיו? היא אומרת לו, הרי בשבת נהיה בירושלים. וכל שבת בבוקר, ערב טוב לך, תרגיש טוב. וכל שבת בבוקר, אנחנו עולים לסבא לבקר אותו. אז בשבת בבוקר תהיה אצל סבא, ותעביר לו את המסר. הוא אומר לה, בשום אופן לא. אני לא מחכה עם הבשורה הזו אפילו רגע אחד. ואחרי יום של מילואים, ואולי שבוע של מילואים, ועייפות, הוא עולה לירושלים, 12 בלילה, הוא מגיע לביתו של הרב פרנק, מספר לו את הסיפור על אותו בחור ברמן, בדמי חיי, כמה אדם שלו הציל. לרב פרנק נפתחו מהעיניים שני ברזים של דמעות, והוא אומר לו, אני מאוד מעריך את העובדה שלא התמעמדת. אני מאוד מעריך את העובדה שרצית לנחם אותי. הגיע השבת, הוא נמצא עם אשתו בירושלים, שבת בבוקר, הוא עולה את מעלה הדרך לביתו של סבא, לבקר אותו כרגיל בכל פעם. כשהוא מתקרב, הוא רואה בחוץ התרחשות. אחותו מחכה לו, ואומרת לו, סבא בלילה השיב את נשמתו ליוצרה. ואם הוא היה מחכה, הוא לא היה כבר מספיק להעביר לו את הסיפור הזה. את כל זה יעקב פרנק מספר לרבי מלובביץ'. מה התגובה הראשונה של הרבי על הסיפור המדהים הזה? נו, תמיד אני אומר לחסידים שלי שאסור לחכות רגע עם מעשה טוב. וזה רב יוסף. את כל התובנה הזו רב יוסף מכניס במילים, אילב היומה, בלי לדעת ערך של יום, אי אפשר להיות גדול בישראל. מה שקובע את איכות החיים שלנו זה ההבנה שאין זמן. ההבנה שכל רגע הוא מתנה ואפשר להפוך בעולמות. ומצד שני, רגע שעבד כבר לא יחזור. ואל תאמר לך שיפנה שני, שמה לא תיפנה. מה, אתה יודע מה יהיה? עוד רגע יבוא המשיח, ואז כבר כל העשייה שלנו לא תחשב שום דבר. את צריכים ברגע האחרון לאסוף עוד מרגליות, לעשות עוד משהו, לעמוד בניסיונות, כשזה עוד נחשב, כשזה עוד חשוב, כשיש לזה עוד משמעות. נסיים רק בדבר היפה ביותר. עכשיו אנחנו מבינים למה התורה ניתנה במדבר. שאלנו מה התורה ניתנה במדבר, תחכה 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע, תן אותה על הכרמל, תן אותה על חול, תן אותה באמפי קיסריה, מה? תן אותה ביער ירושלים, בבית שמש, עצים כל כך יפים בדרך בית שמש לירושלים. מה אתה ממהר? מה התשובה? אומר הרבי פשוט, כי לא דוחים דבר טוב. לתת את התורה, מה פתאום לדחות אותה? אל תאמר לך שיפנה שני, מה פתאום לדחות? פחות יום של תורה זה יום שכבר לעולם לא ישוב, כבר אף פעם לא יוכלו להחזיר אותו. זה בהכרח יום פחות עשייה ופחות חוכמה. הקדוש ברוך הוא מוותר על היופי, מוותר על האדר, מוותר על הפאר, מוותר על הלוקיישן. בשביל ללמד אותנו שאין יום שפטור מלימוד התורה. אתה כן מרוכז, אתה לא מרוכז, אתה בדרך, יש פרנסה, אין פרנסה, אתה במדבר. אין שום דבר. הרבי אמר פעם לאבא שלי ביחידות. אבא שלי רצה לעבור ישיבה והרבי לא ניסה לחקור אותו מה בדיוק הסיבה, הייתה לו איזושהי סיבה אישית. והרבי חשב שאין לו חברותה, שהסיבה היא בגלל שאין לו חברותה. אז הרבי אמר לו, איפה מצאנו שמישהו במדבר בלי חברותה הוא פטור מלימוד התורה? איפה מצאנו דבר כזה? אין שום סיבה שפותר את אדם. את התורה קיבלנו במדבר, בלי חברותה, בלי קולות, בלי נוחות ובלי ירוק ובלי סטייל. קיבלנו? כי חבל על כל רגע. כי דברים טובים לא דוחים. לא דוחים דבר שחס ושלום, אם זה היום האחרון שלך, אתה תתחרט למה לא עשית אותו. כל אדם צריך לחיות כל יום, כאילו זה יום היחיד בחייו. לא בגלל המוות, בגלל ביאת המשיח. כי עוד רגע יבוא המשיח, והעשייה שלנו לא תיחשב. אז במילא אילה והיומה, אם לא תפיסת היום הרגיל, היום הפשוט, אי אפשר להפוך להיות גדול בישראל. בלי להבין את ערכו של רגע, נקרא בסוף ובאה מספר 3. אומר הרבי בליקוטי שיחות ח' 237, ניתנה תורה במדבר, וקוראים פרשת במדבר לפני מתן תורה, ללמדך שגם כשהאדם במצב של הפך הרחבה, ועד מצב של מדבר חייב בתלמוד תורה, ולא שידאג וישתדל ויתעסק מצרכיו, ולאחרי זה ילמד תורה ויקיים מצוות, ועל דרך לקשף נשנה. כי אם צריך לקבל תורה מיד, במצב בו נמצא, בלי לבזבז רגע. השיעור מוקדש לעילוי נשמת רבקה בתהרון ועירה בת דוד, של הנשמות תהיה עלייה, וימליצו טוב על המשפחה, על המשפחות, לבשורות טובות, לנחת, לבריאות, לכל מה שמבקשים, להבדיל, רפואה שלמה של הדסה טובה בת לאה נחמה, בשורות טובות בקרוב. אני רוצה לסיים בנקודה יפה מכל. דיברנו עד עכשיו על הערך של רגע בכלל, אבל זה נכון גם לגבי רגע של מתמטיקה, וגם רגע של, כל רגע של ניצול, של אי-בזבוז, כל רגע של מועיל, יש לו משמעות. אבל בואו נתרומם הרבה יותר ונדבר מה המשמעות של רגע של לימוד התורה. יש לנו אפשר לנצל את הרגע על הרבה דברים, אבל מה נותן לעצמו יהודי כשהוא מתגבר על היצר, ומתגבר על הסחות הדעת ועל הבלבול, והוא מחזיק ליד גמרא קטנה, והוא פשוט לומד כל רגע שיש לו, עוד שורה ועוד שורה ועוד שורה, מה יהיה מזה? כמו שאמרנו, עוד שנה ניפגש פה, יהיו יהודים שיגידו, שניהו, אחרי השיעור הזה, קיבלתי על עצמי מסכת, סיימתי אותה עד שנה הבאה, ערב חג השבועות, נבוא אחרת ליום הזה. מה המשמעות של רגע תורני? אני רוצה לומר רעיון כביר שראיתי בשבועות האחרונים. אין אמת יותר גדולה מהרעיון הזה. יש בפרקי אבות שתי משניות מזעזעות. מפחיד לקרוא אותם, באמת, מפחיד לקרוא אותם, מזל שאנחנו לא שמים לב מה אנחנו קוראים. המשנה בפרקי אבות אומרת שהעונש על ביטול תורה הוא קראת. העונש על ביטול תורה הוא מוות. אומרת המשנה בפרקי אבות, אבות ג' ד', הנאור בלילה, כן, בזבז את הלילה, והמהלך בדרך יחידי, שזה מסוכן לו, והמפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. שמעתם? יש עונש קראת, עונש מוות על עבירות החמורות, על חילול שבת, עדים בהתראה, עניינים, יום הכיפורים. בעצם על אדם שמבטל זמן, מבטל תורה, עונש קראת. אחרי זה אומרת המשנה דבר עוד יותר מפחיד. כל השוכח דבר אחד ממשנתו, אדם שכבר למד תורה. אבל שכח את מה שלמד, למה? כי הוא לא חוזר. למה הוא לא חוזר? כי הוא מבזבז זמן. לא כי חס שלום הוא רב יוסף שהתעבר, אלא פשוט כי הוא מבזבז זמן, כי הוא מעדיף בזמן הזה לקרוא חדשות. כתוצאה מזה הוא ממלא את הראש במידע אחר, אז הוא שוכח את המידע הקודם. אומרת המשנה, הרי זה כאילו מתחייב בנפשו. לא ממש מתחייב, אלא כאילו מתחייב בנפשו. שמעתם? ביטול תורה, שכחה מחמת בזבוז זמן, מתחייב בנפשו, ככה, מחלקים כרטיסי מוות. מה הולך פה? הקדוש ברוך הוא, כל רחום וחנון. התורה היא תורת חסד. כל מעשה החסד. להגיד שאדם שמבטל תורה חייב קראת? איך אפשר להגיד דבר כזה? הרי הגמרא אומרת ששלוש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום. שלוש עבירות אדם חוטא בהן בהכרח כל יום. עיון תפילה, וערעור עבירה, לשון הרע, ובמקומות אחרים כתוב גם ביטול תורה. כל יום אדם מבטל תורה. אז להגיד שכל יום חס ושלום אדם מתחייב בהפך החיים? עבירה כל כך זמינה, כל כך פופולרית, להגיד שהיא מחייבת, זה לא אפשרי בכלל. מה הפשט בזה? ויותר גרוע, אדם שכן לומד, רק שכח. שכח, לא חזר. אז להגיד שעל אי חזרה אדם מתחייב במוות, מה קורה פה? תשמעו וורט של חיים. חיים תרתי משמע. הרב אומר דבר כל כך מתוק ויפה. ואמיתי, ואנחנו יודעים שהוא אמיתי. לא הכוונה קראת שמורידים לו את הראש. הכוונה היא שפחות תורה זה פחות חיים. פשוט יש לך פחות חמצן. לא שהקדוש ברוך הוא הורג אותך. האדם הורג את עצמו, הוא פחות נותן לעצמו חמצן. כי מה נותן לאדם חמצן בעולם הזה? מה מרים את האדם מעל הטבע? מה מחבר אותו למטען? מה מחיה אותו? מה מחדש אותו? מה נותן לו שמחה ומשמעות? מה? כשהוא לומד תורה והנשמה מתחברת חזרה למקום שממנו הגיע. הנשמה מחדשת את הקשר אל המקום, אל השורש וליסוד. במילא אומרת המשנה, אדם שלא לומד הוא כמו אדם שחולה לב שמטפס על האברסט. אין שם חמצן. זה לא עונש. אין חמצן שם. הוא יורד למקלט סגור עם מסכה על הפנים. אין חמצן. לא מספיק. אומרת המשנה, אם אתה לא לומד, לא הוגים אותך. אתה נמצא במקום שיש לך פחות חיים. אתה נמצא במקום שאין בו משמעות. אתה נמצא במקום שבו אתה לא נותן לעצמך את הצורך שלך. ואתם יודעים, כשאומרים את זה, לפעמים זה נשמע כמו אמונה כזו. התורה היא החמצן של הנשמה. אבל זה דבר מדהים. עברנו את הקורונה. וראינו דבר שהוא לא נתפס. זאת אומרת, שחושבים עליו במבט לאחור, אין בעל הנס מכיר בניסו. אבל כשמסתכלים על זה אחורה, זה דבר שהוא לא נתפס. כשהייתה קורונה, הכל נסגר. ביטוח לאומי נסגר, מס הכנסה נסגר, בתי המשפט נסגרו, בתי התרבות נסגרו, בתי העינוגים נסגרו. כל הנאות העולם וכל חובות העולם, הכל נסגר. מה המוסד היחיד שהמשיך להתקיים כסדרו בקורונה? התפילות. בתי הכנסת. לא יכולים להתפלל בבית הכנסת, מתפללים בכיכר. לא יכולים בכיכר, מתפללים במרפסת. לא מתפללים במרפסת, מתפללים ברחוב, מתפללים בגינה. למה? הרבנות הראשית הוציאה פסק שלא חייבים להתפלל במניין. היה לנו פסק מוכן לבוא איתו לבית דין של מעלה. מה היית צריך להגיד? אם היו שואלים אותך מראש, תשמע, אם נותנים לך שנתיים פטור ממניין, מה אתה עושה? מה כל אחד היה אומר? וואלה, הייתי חוגג, חוגג! פטרו אותי ממניין, יש לי מה לבוא לבית דין של מעלה. בפועל גורנישט. אנשים המשיכו לבוא, כמובן בזהירות, בזהירות הנדרשת, אבל המשיכו לבוא ולהתפלל. למה? כי אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. התורה היא לא כפייה על היהודי, התורה היא הצורך שלו. התורה היא מה שמחבר את הנשמה שלו, הרי אנחנו לא מכאן, באנו מלמעלה. אומרת לך המשנה, עוד רגע של תורה, זה עוד רגע של חיים. זה עוד רגע של חיוניות, זה עוד רגע של לבדיקאית, של התלהבות, של נשמק, של כוח לחיות. במקום זה על מה מאבדים את זה? על שטות כזאת ושטות אחרת שמכניסה תאוות ומכניסה בלבול והבל ואתה שונא את עצמך ואת החיים שלך. במקום זה אתה יכול ללמוד משהו שיכניס אהבה לחיים שלך, שיכניס הערכה לאנשים שסובבים אותך. ואני אסיים בדבר מדהים. יש גמרא, גמרא שכולם מכירים, הזכרנו אותה פעמים רבות, אבל אף פעם לא עיינו בה. הגמרא מספרת על הלל הזקן סיפור מדהים ומאוד משונה. האמת היא שגם מאוד משונה. מבחינה הלכתית אתה לא יכול להבין אותו. הגמרא אומרת שהלל הזקן היה איש עני, הלל הרי עלה מבבל, בלי משפחה, בלי זה, עשה הכל מאפס, הצמיח את עצמו. והיה איש עני שעבד לפרנסתו מלאכת כפיים, חטב עצים, ואת המעט שבמעט שהוא הרוויח, היה מחלק חצי בחצי. חצי היה נותן למשפחתו, להסתכר, נותן לאשתו לקנות לחם וחלב, וחצי נותן לשומר בית המדרש. באותם ימים, בשביל להיכנס לבית המדרש, היו צריכים כסף, להוכיח רצינות. אז הלל את המעט שהרוויח 50% היה נותן לשומר בית המדרש. הגיע ערב שבת אחת ולא הרוויח שום דבר. וכשלא מרוויחים שום דבר, בטח שאין חצי לתת לשומר בית המדרש. ניגש, התחנן, אמר אני קבוע פה, תן לי להיכנס. אמר לו מצטער כסף, אם לא אתה נשאר בחוץ, בלי כרטיס אתה בחוץ. מה עשה הלל? עלה למעלה על גג בית המדרש, מספרת הגמרא. הניח ראשו על הערובה, על פי הערובה, כדי לשמוע מהצינור מה קורה, מה שמיה ואבטליון מדברים בתוך בית המדרש. אבל לא הרגיש, או שכן הרגיש, שזה היה אמצע טבת. והשלג ירד על ירושלים, וכיסה אותו, והלל קפא תחתיו. בבוקר, כבר היה בלי הכרה, בחמש בבוקר, שמיה ואבטליון מגיעים לבית המדרש, להתחיל יום, שבת קודש, להתחיל יום. ושמיה אומר לאבטליון, נדמה לי שחשוך למעלה. לא נכנס אור מהחלונות למעלה, מה קורה? עלו למעלה על הגג, וראו הר, הר של שלג ומתחתיו אדם. הורידו את ההר, החצו וסחו אותו, הצליחו להחזיר אותו לחיים, ואז, כשראו שזה הלל, אמרו, ראוי הוא זה לחלל עליו את השבת. כך מספר את הגמרא. עכשיו אתה קורא את הסיפור הזה, אתה לא מבין כלום. מדרש פליאה. א', ממתי מותר לתת חצי מהכסף ללימוד התורה? הגמרא אומרת, המבזבז, אל יבזבז יותר מחומש. אדם שרוצה לתת צדקה, שלא ייתן יותר מ-20%. למה? כי אז הילדים שלך היו עניים. אז מה הרווחת? הילדים שלך יצחו לבקש נדבות. אז לאן זה הולך? כתוב שאדם שרוצה לקנות את רוג יפה יכול עד שליש ממשכורתו. אבל חצי, אין דבר כזה. לשלם חצי מהכסף, מהחיים שלך, מהפרנסה, ללימוד התורה, מאיפה הילה לקח דבר כזה? ב', להסתכן עד כדי כמעט מוות על הגג? זה לא חסיד, חס שלום ההפך. מה זה? אדם שמוסר נפשו על מצווה שאסור למסור עליה את הנפש, אומר הרמב״ם, הרי זה כמאבד, מאבד עצמו לדעת. אז באיזה טוענה הלל הולך ומסכן את עצמו את החיים שלו על הגג, על הגג של, באמצע חודש טבת, על גג הישיבה? וג' מה מתכוונת הגמרא? כיוון שראו אותו, זאת אומרת ראו שזה הלל, אמרו ראוי הוא זה לחלל עליו את השבת, מה מונח כאן? ואם קוראים לו מוישה משמושקוביץ, אז לא צריכים לחלל עליו את השבת. מה זאת אומרת ראוי הוא זה לחלל עליו את השבת? על כל יהודי צריך לחלל את השבת, מה מונח כאן? מה? אתה צודק. באמת היה מזה אחר כך שינוי, כשרבי אלעזר בן עזריה נכנס, כתוב שהוא פתח את השורות, זה היה אחד השינויים שהוא עשה. על כל פנים, נחזור לענייננו, מה הולך פה עם הלל? שמעתי פעם תירוץ מיוחד במינו, פשוט, וזאת האמת. בשביל הלל, התורה הייתה החיים. בשביל הלל, מה שנתן לו את הסיבה לקום בבוקר, זה היה עוד וורט ועוד רעיון, זה מה שהחייה אותו. על חיים מותר להוציא גם יותר משליש, מותר להוציא גם את כל הכסף. אם אדם נבח מגיע למצב שהוא צריך לקבל תרופה שאינה בסל הבריאות, והיא לא אוכלת לו את כל המשכורת, הוא צריך לעשות את זה או לא? בוודאי. הוא צריך להציל את החיים שלו. כל תשלום בשביל להציל את החיים זה כדאי. הלל לא למד תורה כמונו כשהיה לו זמן. הלל למד תורה כמו שאנחנו אוכלים גלידה. הלל למד תורה כשאנחנו שותים חלב. זה מה שנתן אותו מצב רוח לקום בבוקר. בשבילו הוא יכול להוציא חצי. בוודאי, בלי זה הוא לא ימום, בלי זה הוא לא יחיה, כמו שאמר רבי עקיבא לפפוס. אתה רוצה להוציא את הדגים מהמים, מה תרוויח? לא נחיה בלי המים. מפה אנחנו חיים, בלי זה לא נהיה. לכן הוא גם עולה על הגג מאותה הסיבה, כי בלי זה הוא בוודאי לא יחיה. עם זה לקוות שיקרה נס. ולכן אומרת הגמרא, אם זה הלל, ראוי לחלל עליו את השבת. אם אדם אחר היה עושה את זה, היו אומרים, זה מאבד עצמו לדעת. יש שאלה גדולה, אם אדם עשה מעשה אסור ובגלל זה נכנס לסכנה, אם מותר לחלל עליו את השבת. אתה מסכן את עצמך ואז וחי בהם. אתה רוצה שאנחנו נחלל את השבת בגללך? לא, שאלה גדולה. אבל ברגע שהלל נכנס לסכנה הזו, כי בשבילו זה מותר, כי אלו החיים שלו. אומרים, ראוי הוא זה לחלל עליו את השבת. והרעיון הזה נכון על כולנו. אני אסיים, אומרים שהתורה נמשלה לחלב, אנחנו הרי נאכל עכשיו חלבי בחג השבועות. למה התורה נמשלה לחלב? למה לא למשקאות אחרים? כי חלב, מה? נו? כי חלב הוא המשקה היחידי שאין בו פסולת. גם בשומן שלו משתמשים לגבינה. משקאות האחרים יש בהם שמרים, יש בהם גרעינים, יש בהם חרצנים, זורקים חלק. חלב הוא המשקה היחידי שכולו טוב, כולו ברכה, כולו שבח. גם התורה אין בה תופעות לוואי. עוד לא היה אדם אחד שאמר, למדתי תורה, וכתוצאה מזה נהייתי אבא פחות טוב, נהייתי בעל פחות טוב, נהייתי אדם פחות טוב, נהייתי פחות מאמין. זה לא יכול להיות. התורה היא כולה טוב, אין בה שום פסולת. במילא הברכה הכי גדולה שיהודי יכול לתת לעצמו. זה פשוט להחליט, להפוך להיות גדול בישראל. איך אופרים? אליו היומה. אם ניקח עוד יום, ועוד יום, ועוד יום, ועוד יום, בעזרת השם. אז נזכה לבוא בשנה הבאה לחג השבועות, במקום אחר לגמרי. אנחנו נקבל תורה. קדוש ברוך הוא ייתן חיים, ועוד חיים, ואז נוכל לקבל עוד תורה, ויהיו עוד חיים בעזרת השם. ונזכה כבר לתורה חדשה מתתייצא, לגאולה השלמה בקרוב ממש.
1: עד כאן בדרכי החסידות, עם הרב שניאור אשכנזי. התוכנית הבאה, כל יעקב עם הרב יעקב סופר. ימי הספירה מתחזקים באהבת ישראל בערוץ 2000.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: והלילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו.
0: שירה ופיוט לנשמה. בכל יום שני בשעה 4 אחר הצהריים מצטרפים לשעה של מוזיקה מזרחית שמחה, שורשית ואותנטית.
1: זה הלילה לא חיכים, שנים רבות חנפו עלינו, עכשיו הנה זה מגשר.
0: ימי שני ב-4 אחר הצהריים, מוזיקה מזרחית, תבואו כי יהיה שמח. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
3: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
3: מזכים את הנשמה.
0: אתם מאזינים לערוץ 2000.
4: ערוץ 2000.

0: ותלמוד תורה כנגד כולם. בכל יום שני בשעה 5 אחר הצהריים, ראש ישיבת כף החיים הרב יעקב סופר בדרשתו השבועית בנושא חיים על פי התורה. כל המדרשים, כל החיזוקים וכל העצות במקום אחד. בכל יום שני משעה 5 אחר הצהריים עם הרב יעקב סופר, כאן בערוץ 2000. עכשיו איתכם, כל יעקב עם הרב יעקב סופר.
1: נראה בעזרת השם יתברך, לראות מענייני דיומה. היום ראש חודש סיוון, יהי רצון שהחודש הזה סוף הקץ לכל צרותינו, תחילה בראש לפדיון נפשנו, הן ברוחניות והן בגשמיות, אנחנו וכל ישראל אחינו. העניין הזה של חודש סיוון, מה התפקיד שלנו בימים הללו? אז אני רוצה להקריא מדבריו הקדושים של הגאון רב חיים פלאג'י זצ"ל בספרו מועד לכל חי. כותב כמה דברים נחוצים לנו. אומר, לא היו ימים טובים לישראל כאלה בכל השנה. בכל השנה ושנה יש ימים נפלאים, הם ימי החודש הזה, חודש סיוון, והם מסוגלים לקנות בהם מידת הענווה והאחדות בעם ישראל. אולי נראה לדבר בסוף השיעור בעזרת השם דבריו הקדושים של אור החיים, שכל שנה אנחנו מכירים אותם, על העניין הזה של ביחנו במדבר, ביחן שם ישראל, מידת ענווה ואחדות בעם ישראל, ואלה שני הדברים שמביאים השגת התורה וקניינה, להבין התורה כל אחד ואחד לפי הדרגתו, ולהיטהר ולהתקדש כאשר הייתה באמנה במעמד הר סיני. פירוש, כמו אז לפני 3,330 שנה, בחודש סיוון, יום שבת קודש, ובסיוון כלל ישראל עמדו מרגלות הר סיני, וקיבלנו את התורה, נעשה ונשמע, נעשה ונשמע. ואז כלל ישראל הגיעו למעלות רמות ונשגבות. אינני יודע אם היה עוד פעם מעמד כזה בבית ישראל שכולם הגיעו למדרגת נבואה, כולם, שהרי כמו שאומרת הגמרא בסוף מסכת מכות, אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, מפי הגבורה שמענו. דהיינו שכל בית ישראל עמד ושמע כל השם מדבר עמו, זה מדרגת נבואה, וכולם זכו באותו מעמד גדול. למה? כי התכוננו, כמו שאמרנו, שהרי כשיצאו ממצרים היו בשפל המדרגה, כמעט כת נעקר מה שנטע אברהם אבינו, האמונה בבורא, כלשון הרמב״ם בהלכות עבודה זרה סוף פרק ראשון. לא היה חסר שישראל יחזרו לטעות אומות העולם, חלילה למציאות העגומה הירודה. אז בא משה רבנו בשליחות הבורא התברך, גאל את ישראל, ועלינו מדרגות מדרגות, רמות וניצאות, תוך השבעה שבועות הללו. זה לא יאומן מאיפה היו ולאיפה הגיעו, עד מדרגת נבואה. אומר הרב, כיוון שהימים הללו נקבעו, כמו שנראה בהמשך, ונכנס בהם עניין של האחדות, של האהבה, הענווה, ואז זוכים כל אחד להבין בתורה כל אחד לפי הדרגתו, ולהיטהר ולהתקדש את עצמו כמו שהיה במעמד הר סיני. מה שהיה אז זה לא רק אז לפני 3,000 שנה ויותר, אלא בכל שנה ושנה. כשמגיע יום חג השבועות, יום מתן תורתנו, כולנו כאיש אחד, נעשה ונשמע, אפשר להתרומם ולהתקדש ולהיטהר אפלה ופלא. אפלה ופלא. זה מין עזר אלוקי באהבת הקדוש ברוך הוא לעמו ישראל, שנותן את הסייעתא דשמיא להתכונן, להתעלות מחודש סיוון. דרך אגב, חודש סיוון מביא אומר שעוד 4 חודשים ראש שנה, זה כבר נגמר, סיוון, תמוז, אב, אלול, זה כבר קרוב. אז יש לנו את העזרה מן השמיים, כמו שאומר הרב, כמו שהיה אז במתן תורה, להיקדש ולהיטהר עצמו כאשר היה במעמד הר סיני. ואומר, מזל החודש הזה, כך ממשיך רב חיים פלאג'י ואומר, הוא אוריאל. ולכל מזל לט לפה ולשון, אבל לחודש סיוון יש לו. פירוש. הרי מזלו של חודש זה מהו? מה המזל של חודש סיוון? תאומים. תאומים, פירוש הדבר, שזה כמו בן אדם. בן אדם יש לשון. אז כבר הוא לומד מזה. מוסר השכל. למה נקבע החודש הזה חודש תאומים? סתם. אלא כמו שאומר הרב, מזל סיוון יש לו לשון, פה ולשון, כי ניתנה בו תורה לקיים והגית בו יומם ולילה. זה לא מזל דגים, שקשורים לאחד שותה כמו דג, אתה מבין? אלא פה זה מתאומים, שהתפקיד שלנו בימים האלה, בחודש הזה, חודש סיוון, לקיים בו והגית בו יומם ולילה. ואוי למרבה לדבר דברים בטלים. אוי, דווקא בימים האלה המקודשים, כמו שראינו, שיש בהם סייעתא דשמיא, שיש בהם קירוב לבורא, אז היא פטפט לדברים בטלים. ומה גם בחודש הזה, המיוחד לתורה, איך לא מקיים ודיברת בם? הרי זה הציווי, ודיברת בם ולא בדברים בטלים. ואין צריך לומר, אם מדבר דברים האסורים, לשון הרע ולצנות ונבלות הפה ושקר וחנופה, מה זה חנופה? אמרנו פעם, רבנו יונה מגדיר מה זה גדר שנקרא שאדם מחניף לשני. מה זה מחניף? האומר לרשע צדיק אתה. פירוש, אם עשה מעשה שלא כהוגן, אז הוא צריך להוכיח אותו. כמובן, בלשון נעימה ולא בקנטורים וזלזולים. כמו שאומר השל"ה הקדוש, הוכח לחכם בהיאבקה. אם אתה מוכיח לחכם, הוא יאהב אותך. ואם אתה חלילה מדבר איתו קשות, אתה מדבר איתו מילים שקשות, אז זה מביא שנאה, מביא שנאה. אל תוכח לץ, פן ישנאיך. זאת אומרת, אם תבוא לאדם, תרצה להוכיח אותו ותבזה אותו, תצעק עליו ותגיד לו, אתה לץ ואתה לצן, ויספו אותך בגיהנום, ויעשו ממך, חולה וחולה וחולה, לא

בבר דעת, חכם, ממש חד בדרה, ממש חד גדיה. איך אתה עושה מעשים כאלה? איך זה נדבק אליך? איך זה בא אליך? אדם שומע דברים כאלה, הוא משבח אותי, וגם הוא מקיים, שאומרים בפני האדם רק מקצת שבחו, פירוש שיש עוד המשך גם, טוב, אשראי. אז הלב נפתח לשמוע, זה עצה, כך אומר השלה, אל תוכח לעץ, לא תגיד במילים קשות, אתה לעץ, אתה זה, אתה זה, הוא לא ישמע. אבל הוכח לחכם, אתה מבין, אתה יודע, אתה בר דעת, אתה איש ספר וכו' וכו', אז כבר הוא מטה אוזן. אז אומר הרב, זה נקרא חנופה, אומר לרשע, צדיק אתה, במקום שידריך אותו ויחנך אותו, ויעיר לו את העיניים, הוא אומר לו, בסדר מה שעשית, לא נורא, דיברת לשון הרע, גזלת, נו, הרבה עושים ככה, יש לך על מה לסמוך, חזק וברוך. זה הנופה. הזכרנו פעם בשם רב צדוק הכהן מלובלין זצ"ל, לפעמים אדם טועה, אומר, תראה, יכול להיות שאני משקר, יכול להיות שאני מדבר לשון הרע, אבל אני לא מחניף לאף אחד, אני לא אומר לשום רשע שהוא צדיק. אומר רב צדוק זצ"ל, הזכרנו פה, שלפעמים אדם מקיים בעצמו חנופה, על עצמו. פירוש, עשה מעשה שלא כהוגן, במקום שליבו ייסר אותו, לא נורא, לא נורא, זה בסדר, זה בסדר. יש לי על מי לסמוך, האחרונים מקילים, כלומר אני מאחרונים, אני מקילים, בסדר. נמצא שאומר לרשע, צדיק אתה, על עצמו. במקום שיגיד, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אני צריך לעשות תשובה, צריך להתקדם, צריך להתקדש. הוא אומר, מרגיע את עצמו, בסדר, יש על מי לסמוך, לא נורא, לא נורא, כולם עושים ככה, חזק וברוך. אז זה צריכים לדעת, זה הגדר חנופה. אומר הרב, בחודש הזה צריך זהירות יתרה, כיוון שאמרנו שהמזל הזה מזל תאומים, שמדברים, פה, שיהיה פה קדוש, אוי למרבה לדבר דברים בטלים, ואינו מקיים ודיברת בם. אין צריך לומר, אם חלילה מדבר דברים אסורים, לצנות וחנופה ולשון הרע ושקר ונבלות הפה, או דיבור חול בשבת. יש הרבה שבשבת מנצלים, עכשיו זמן בטלה, הם פטפטים, דיבורי חול. הרב חידה עליו ושלום הביא מהקדמונים, אולי מרבנו הארי, שקלקול בשבת בדיבור הרבה פעמים יותר חמור מאשר עצם המעשה. יש אחד, יזיז מוקצה, זה גם כן עוון חמור. אבל דיבור בשבת של דברים בטלים זה פוגם מבחינת הדיבור שהיא גבוהה מבחינת העשייה. אז זה יותר חמור, צריך להשגיח בזה. וכן דיבור בבית הכנסת, כמה זה נורא, כמה זה נורא. אדם בא לבית השם, בא לבית המקדש, בא לבית המלך, ושם יש שם פטפט דברים מרגיזים. אתה תחשוב, אתה נמצא בית הכנסת. ובפרט בשעת התפילה, כולם מתפללים והוא מפטפט עם חברו. וכן, שיחה עם אנשים וכל כיוצא בזה, מהדיבורים האסורים שלכולם איסור עולם בכל עת ובכל זמן, וחס ושלום, חס ושלום, יגדל העונש במאוד מאוד בחודש הזה. שהרי הוא עושה פגם גדול במזל העליון, כמו שאמר מקודם. כל חודש יש לו את התפקיד שלו ואת המעלה שלו ואת החיובים שלו, מה צריך האדם לעשות. והרב עליו השלום במועד לכל חי, כל חודש הוא כותב מה צריכים להיזהר. ודאי כל השנה צריכים להיזהר, גם בחודש שבט וגם בחודש אדר. אבל החודש הזה, שזה מזלו, אז צריך עוד יותר ועוד יותר. יגדל הלילה העונש בחודש הזה, כיוון שעושה פגם גדול במזל העליון. ולתופסי התורה, אלה שהם יושבים ועוסקים בתורה, איסור מוסיף, ויש כאן תוספת של איסור, איך יזכה לתורה בפה המדבר לשון הרע. פעם הקראנו פה את הדברים הנוראים של רבנו החפץ חיים, שהוא מביא את הזוהר, הזוהר בפרשת פקודי בדף רש ס"ג, אומר אם אדם מדבר לשון הרע, או שקרים וכיוצא בזה, ואחר כך עוסק בתורה, אז הדיבור הפגום הראשון מקלקל את התורה שלו. ולא ימצא גמרא אחת שתגן עליו, כי מאוס להסתכל בה. קראנו את זה לפני כמה שבועות. כמובן, הדגשנו, אם הוא לא עושה תיקון, אם הוא לא עושה תשובה, מפקר. אבל אם אדם באמת מקבל לעצמו להשגיח, ומשתדל בדבר, ולומד את הדברים הללו, אז זה משהו אחר. על כל פנים, רואים אנחנו את גודל רוממות הימים הללו. כי, כמו שאמרנו, שהימים האלה נקבעו, כמו שהביא מקודם, עוד נקרא את זה גם, מעלת הימים האלה גדולים ועצומה, ואין צריך לומר, חג השבועות המתקרב הוא בא. חג השבועות, הרי המשנה אומרת, בארבעה פרקים העולם נידון, אחד מהם זה בעצרת. בעצרת נידונים על פירות האילן. ככה פשט המשנה. המשנה במסכת ראש השנה, ידוע. אז מה הכוונה פירות האילן? פשוטו, פירות האילן, מה יהיה טיב הפירות, הם יצליחו או לא יצליחו חס ושלום, איך יצא התפוזים ואיך יצא האבוקדו, בסדר, זה פשוטו. אבל כמובן שלא רק זה התכוונו רבותינו, הם לא דיברו על הגויבות ועל אבוקדו. הם, כמו שכתוב בספר השלה בשם הקדמונים, תולעת יעקב ועוד, שפירות האילן, האילן זה האדם עצמו,
וה...

0: הפירות שלו זה הפירות הרוחניים שלו. פירוש, יש דין, משפט, בראש השנה לכל אחד ואחד, איך תהיה ההצלחה הרוחנית שלו בתורה. הנה, שבוע הבא, יום ראשון, מוצאי שבת, מתחיל חג השבועות, מתן תורתנו הקדושה, שהבאנו באחד השיעורים, מה שכותב מערכו בהגאות הזוהר, שיש לנו שלושה רגלים. יש לנו את סוכות, ויש לנו את פסח, ויש לנו את חג השבועות. והמשובה שבהם, מי הוא? חג השבועות. כך הוא אומר, זה פלא, חורה רק יום אחד, מה יש בו? הנה, תראה, סוכות, סוכה ולולב, אדם יושב שבעה ימים בצל דמנותה, יש נענועים, יש הקפות, כל כך הרבה. פסח, ליל הסדר, אכילת מצה, כמה דברים טובים. וחג השבועות, מה יש בו? מה יש בו? יום אחד. עולם המועד אין לו, כלום אין לו, מה יש בו? יום אחד. איך אמר הגאון הפסקל אברהם, סרני, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת חברון, לומדים קצת בלילה, וישנים הרבה ביום, ומתעוררים ביום הראשון של הסליחות, אתה מבין? ישן עד סוף הקיץ, אתה מבין? מה יש בו? אין לו איזה צביון מיוחד, לא סוכה ולא לולה ולא מצה ולא חרוסת ולא כלום. יום טוב. למה? כי היום הזה הוא יום של תורה, בתורה לא צריכה שום צביון אחר, שבת תלמד, זה מה שאנחנו צריכים. לקבל עול תורה, התמדת הלימוד ביום הזה, וכמו שאמרנו, אמר מערכו, זה המשובח בכל המועדים, חג השבועות, ולכן לא צריך שום דבר אחר, רק תורה, וצריך להשגיח וללמוד ולזכור את המעלה הזו, ואז נקבע פירות האילן. איך יהיה לו הצלחה רוחנית בלימוד, החשק והשקידה ואהבת תורה והתמחין דאורייתא והכל. אתה רואה, אדם יכול לראות במוחש. לפעמים יש שניים יושבים בבית המדרש, יושבים בשיעור, ואחד כל רגע ורגע אתה רואה אותו שהוא ממש נהנה מזיו השכינה. גן עדן בשבילו, תענוג בשבילו. והשני כל רגע כבר רוצה לצאת וכבר מחפש תירוצים, מחפש סיבות, אולי מישהו קרא לי, אולי הטלפון צלצל, אולי, רק בשביל לברוח. קשה לו, מה ישנה, למה זה יושב ומתענג והשני כל כך קשה? באחד השיעורים הראשונים הראשונות הבאנו את דברי הבעל חרדים, שאומר הגדרה נוראה, אומר בית המדרש בוסטן הצדיקים. מה זה בוסטן? זה כמו שפעם היה למלכים, כל אחד היה לו גן, שהיה מגדלים שם כל מיני פרחים, מרהיבי עין עם ריחות נפלאים, גן, אני מתכוון גן ממש, לא כמו שיום שני עצים ועציץ אחד נהיה כבר גן, אתה מבין? אלא גן ממש, שיכול להיות קילומטרים קילומטרים. אדם הולך שם ממש מרגיש כמו שהוא בגן עדן העליון. איזה מראה ואיזה ריחות ואיזה זה. בוסטן הצדיקים. ומאסר, ממשיך בעל חרדים, נגיד למי שאינו צדיק. ככה נגיד. אתה רואה, בית המדרש, יש אחד יושב ונהנה, אתה רואה אותו סס ושמח. כל רגע מתענג. ויש אחד כמו שיושב על קוצים, על גחלים. אומר לשני, אתה מריח משהו? אומר לו, לא מריח. איך אתה לא מריח? נשרפתי כולי, איך אתה לא מריח? הגחלים אכלו אותו. הלילה, הכל פנים, למה זה? למה שבועות, יום מתן תורה, בעצרת נידונים על פירות האילן? אחד, כמו שאוהב תורה ורוצה תורה, אז כתבו לו, כמו שנראה בהמשך, כתבו לו שיהיה לו נחת ועונג ושמחה בלימוד, בקיום המצוות, ויש אחד שעדיין לא זכה, אז הוא יזכה גם, אבל עדיין לא זכה, אז הוא מרגיש קושי, עצבים, רוצה לקום, רוצה ללכת, לברוח. ממש מרגיש מאסר. לכן לדעת איך להתכונן לימים האלה, יש לנו שבוע עד חג השבועות, אז לדעת לנצל את הימים, כמו שאומר הרב, להיותם הימים הללו, שהם לא היו ימים טובים לישראל, כמו אלה בכל שנה ושנה. ההכנה הזו לחג השבועות, שדורשת מאיתנו להתכונן, ולא חלילה להוציא את הימים האלה בדברים בטלים. לכן, בעצרת נדונים על פירות האילן, כמו שאמרנו, לא רק פירות האילן הגשמיים, אלא פירות האילן של כל אחד. בתורה שלו, בחשקות הלימוד, בבנים שלו, בשקידה. אז נצל את היום הזה, היטב היטב. עוד, אומר ברבי הגאון חידז הצל, מביא בספר לב דוד, כמדומני תמיד אנחנו מכירים את דבריו הקדושים, אומר בפרק למד א' מספרו לב דוד, בספר מוסר עיקר הערך מאוד של הגאון חידז הצל, מוסר מיוחד לחג השבועות. אני אקרא כמה קטעים מדבריו הקדושים. אומר מודעת זו בכל הארץ. פירוש, כולם יודעים, זה דבר מושכל, ברור, וכל אחד יודע. כי ימים טובים שבאים, אם זה שבועות, אם זה פסח, אם זה שאר המועדים, מדי שנה בשנה עושים מעין מה שעשו בימים הראשונים. כמו שהדגשנו בתחילת השיעור, זה לא היה מתן תורה אז וזהו, ונסתיים. לא, כל חג השבועות יש לנו את הארת שבועות שהיה לאבותינו. הוא עדין פסח, הוא עדין סוכות, הוא עדין ראש שנה וכו'. ואז מתגלים אורות עליונים בשמיים ממעל, ומשפיע על עמו ישראל. כמו שהיה לאבותינו, אז באותו מעמד נורא, נעשה ונשמע מתן תורה, ככה גם כן אנחנו. אומר הרב, אותם הימים שנחו היהודים, חנו היהודים לפני ההר הגדול, הר סיני, הר חמד אלוקים הר סיני, שם ישבנו והיינו לאחדים. דהיינו, היה דבר נפלא. ויחן שם ישראל, כמו שרשי הביא, מה זה ויחן שם ישראל? בכל המקומות כתוב, ויחנו ויסעו ויסעו ויחנו. לשון רבים. במקום היחידי שכתוב בפרשת יתרו, פרק י"ט, ויחן שם ישראל, איכן זה היה? למרגלות הר סיני. הרי שיצאו ממצרים, הרי שבעה שבועות שהגיעו להר סיני, ויחן שם ישראל, כי איש אחד ולב אחד. כולם יודעים את זה. אז נהיינו ראויים לקבל תורה. כשיש באמת אהבה ואחווה, שלום ורעות, שכולם מרגישים כאיש אחד, כמו שדיברנו הרבה פעמים. אין חס ושלום, מחלוקת, קטטות, לשון הרע, צרות עין וכיוצא בזה, קנאה, שנאה ותחרות. לא. מרגישים נפש אחד, אנו בית ישראל. ככה אז רואים להשגת התורה. שם ישבנו והיינו לאחדים, ויחן שם ישראל כאיש אחד, ומוסיף פה רב חידה חידוש, על ידי זה פסקה זוהמתנו, מה שהיה הלכלוך הזה, הזוהמה, שהיינו במצרים, שקועים שם בממתת שערי טומאה, פסקה במרגלות הר סיני, וכבר נהיינו מוכנים לקבל את התורה, זכינו לקבל את התורה, זה היה המעלה. ובזה מפרשים לקמן, מביא הרב חידה גם כן, את העניין הזה שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. אז כולם מקשים, מה זה, זה איזה מין, מה דיינו? מה זה דיינו? די לנו? הביאו אותנו לפני הר סיני ולא היינו מקבלים את התורה חלילה. דיינו, דיינו זה, דיינו זה, זה לעצלנים דיינו, לא רוצה תורה, כי תינוק הבורח מבית הספר. אבל מה דיינו? כל התכלית יציאת מצרים, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר לו למשה רבנו בסנה, שהם יעמדו פה מרגלות ההר ויקבלו את התורה. אומר הבעל ההגדה, אילו הוציא אותנו ממצרים ולא נתן את התורה, דיינו, קרבנו להר סיני, ולא נתן את התורה, דיינו, מה דיינו? אומר הרב חידה, כן, היה הרבה מעלות בעצם זה שהגענו להר סיני, שויחן שם ישראל, נתקדשנו ונתהרנו וכל הזוהמה יצאה ונפלטה החוצה, זה עצמו רווח גדול. ויחן שם ישראל אהבה ואחווה שלום ורעות היה, גם זה רווח גדול. אומר לא, אבל לא זה, אנחנו רוצים, העיקר התכלית היה לקבל תורה, נתנו את התורה, אבל עצם ההתקרבות כבר רוממה את ישראל מכל טומאת מצרים והגענו למעלות נשגבות. אומר הרב חידה, זה בדיוק גם עכשיו, כל השבעה שבועות שסופרים, זה העניין הזה של ההתקדשות וההתקרבות, להתעלות, להגיע להר סיני, לקבל את התורה כשצריך. וכמו שקטנו בפרקים לאל, במין היום ההוא והלאה, הימים הללו קודש מסוגלים להתאר, והם ימים טובים לקנות ענווה ואחדות עם ישראל, כמו שקראנו מקודם, שאדם באמת ידע לא להתפאר ולא להתנסה ולא נווה תהילה. מגיע לי שיכבדו אותי. מגיע לי, על מה מגיע? כל אחד מכיר את עצמו ויודע מי הוא ומה הוא. כמו שאומרים הליצנים, שהיה פעם באיזה עיר, ליצן גדול. ביום אחד נכנס בו רוח שטות. הוא שלח לכל הפרנסים בעיר מברק. מה היה כתוב? אדוני, כל מה שעשית נתגלה ונתפרסם. למחרת כל הפרנסים ברחו מהעיר. אם כבר יודעים מה, כל הסודות וכל מה שאני עשיתי, אז מה יש לעשות פה? אז מה יש לאדם להתגאות ולהתפאר? כל אחד מכיר את עצמו. אז אומר, אדרבה, לקנות ענווה, לקנות האחדות עם עם ישראל. וכמו שהיה בימים הראשונים, אז אצל אבותינו הקדושים, במעמד המופלא, הנורא, לפני הר סיני. זה עצמו רווחים עצומים של ענווה, אחדות, ידידות, וגם להבין ולהשכיל בתורה. יש לנו עוד מעלה, שאז כמו שאמר הרב, נפתחים שערי בינה, שערי חוכמה, כמו שאצל אבותינו, עד מדרגת נבואה. ומצאנו לאחד מקמיה, אחד מרבותינו הראשונים, בספר המכתם, רבי דוד הלוי, מרבותינו הראשונים מלוניל, כותב בספרו, ואין ספק, זה דבר ברור, אין בזה פקפוק, בימי ההפרשה שישראל נפרשו ועמדו בהר סיני, הכינו את עצמם, נמסרו להם סודות ועניינים לפלאים. אפילו שבחומש הכתוב לפנינו, זה לא מבואר להדיה, אבל אין ספק בדבר, סתם עמדו שמה, מה עשו? אלא הכינו את עצמם ונתגלו להם סודות ועניינים לפלאים, והיו מועילים, כשאדם יש לו כאלה ידיעה בתורה, כזה להשגות, סודות וכו' וכו', מועיל מאוד. זהו שאמרו בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, דיינו. פירוש, עצם זה שכבר הגענו למעמד הר סיני, וזכינו למעלות של אהבה ואחווה וידידות, זכינו להיטהר מזוהמת מצרים, זכינו לקבל סודות ועניינים מפלאים, כמו שאומר בעל המכתם, זה עצמו כבר רווח, כל שכן וכל שכן וכל שכן, שנתן את התורה הקדושה. לכן, אם יתעורר האדם בימים הללו, הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, ויעשה קשר של קיימה, דבר קבוע, לא דבר עראי, אלא מבוסס היטב, בענווה ובאחדות, והשתדלות להבין התורה, של עמילות התורה, להיות יותר עכשיו בימים האלה, כמו שראינו ברב חיים פלאג'י, להשתדל בעסק התורה יותר ויותר. אין ספק, גם זה דבר ודאי, ברור, ברור, ברור, בלי צלצלו של ספק. שעתה קיימלי, יש לו עכשיו עזר אלוקי, סייעתא דשמיא מרובה בימים הללו, ויעשה לו סגולה יותר ויותר משאר הימים. תמיד זה כך, כשאדם יכין את עצמו לקדושה, לענווה, לאחדות, לאהבת ישראל, ודאי זה מועיל ומטהר ומעלה ומרומם ומקדש. זה בכל השנה כולה. אומר לך הרב, כל שכן וכל שכן בימים האלה, שכך אבותינו זכו, אז ודאי יהיה לו עזר משמיים, ויותר ויותר, שעת הקיים מלא, הזמן הזה מוכשר, הזמן הזה טוב מאוד לדברים הללו, ויעשה לו סגולה, ירוויח הרבה הרבה יותר משאר הימים. ומה גם בליל התקדש חג השבועות, ממש במועד עצמו, ביום טוב של חג השבועות, אין מה לשער, אין מה לתאר, עוד מעט נראה מה זה מעלת הימים הללו. התלהב האדם, והתעורר מאוד, כי הזמן הזה גורם לקרבת אלוקים. זה מביא את הקירוב, את האהבה ואת הידידות. אמרו המפרשים, מזלו של חודש סיוון, תאומים. מי הם התאומים? הביאו כמה ביאורים. ביאור ראשון, תאומים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. קיבלנו בהר סיני את התורה שבכתב, ואומר רבנו הרמב״ם בהקדמה לספר משנה תורה שלו, וככה זה מבואר בגמרא בברכות דפי, את התורה שבכתב קיבלנו עם פירושה, דהיינו תורה שבעל פה. יחד עם התורה שבכתב, קיבלנו גם את התורה שבעל פה. כי אין, איך תמצא, אין שום אופן, אין שום דרך להבין את חמישה חומשי תורה, בלי הפירוש שזה תורה שבעל פה. לא נוכל לקיים אפילו מצווה אחת ממצוות התורה, אם אנחנו לא נדע את הפירוש שרבותינו, חכמי התלמוד, התנאים הקדושים, ביארו לנו בתורה שבעל פה, אי אפשר להקים שום מצווה. אפילו את המילים שכתובים בחומש, אנחנו לא מבינים בלי תורה שבעל פה. מה זה? והיו לתותפות. מה זה תותפות? תותפות בין עיניך. מה זה? מה פירוש המילה הזו בכלל? אם לא שיש לנו את התורה שבעל פה, שבאה בד בבד ביחד עם התורה שבכתב, איך נבין? לכן תאומים ביחד, תאומים מדובקים זה בזה. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. כבר סיפרתי פה כמה פעמים. מה ששמעתי מדודי רבי אברהם, זכר צדיק לברכה, רבי אברהם מונסה זצל. הוא סיפר בזמנו, שעוד בצעירותו, היה פעם אחת, סיפרתי זה פה כמה פעמים, ויש לי נחת לחזור על זה, שפעם אחת, זה היה בערב חג הסוכות, הוא יצא עם הרב שלוש זצל, רבי עזרן, עליו השלום, יצאו לקנות ארבעת המינים בעיר העתיקה. והגיעו, ערב סוכות זה היה, הלכו לקנות שם ארבעת המינים, הוא והרב שלוש, והנה, להפתעתם, בשוק של ארבעת המינים, מצאו קראי. מה זה קראי? קראי, כמו שכתוב בקדמונים, הם המאמינים רק בתורה שבכתב, ומכחישים מגידיה וידעיה של תורתנו הקדושה, תורה שבעל פה אין להם. אמר לו הרב, אתה מה עושה פה? מה לך פה? בא לקנות ארבעת המינים? מה כתוב בתורה? פרי עץ הדר. איפה כתוב זה אתרוג? איפה כתוב זה אתרוג? אז בשלמה אנחנו, שיש לנו תורה שבעל פה, תאומים לתורה שבכתב, אז אנחנו יודעים, קיבלנו, מה זה פרי עץ הדר? זה אתרוג. כפות מרים, זה לולב. אבל אתה, מה, אין לך תורה שבעל פה, אז מה אתה הולך לקנות אתרוג? תקנה בנדורה, כך הוא אמר לו, אני מבין. תקנה, מה יש, תיקח, יש הרבה יפים. גויה וסרוחה יש גם כן, גם כן תקנה, אתה מבין? מה אתה לוקח? זה דיברנו על זה הרבה פעמים, ככה יקאי צ'ינר. אם אין תורה שבעל פה, אין תורה שבכתב. לא נוכל מצווה אחת לקיים כהלכה, לכן תאומים. זה פירוש אחד, מזל החודש הזה תאומים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ברוך השם, שיש לנו חלק ונחלה בשתי התורות, מאמינים בתורה שבכתב, מאמינים תורה שבעל פה. ולא אחד שלא מכחישי מגידיה, כמו שכתב הרמב״ם בהלכות תשובה, ואין לו חלק לעם הבא. ברוך השם. תאומתי, אני לא שוכח אתכם, אנחנו דבוקים כיחד. זה חודש, חודש סיוון, זה מתן תורה, שדיבק אותנו יחד עם בורא עולם. נעשה ונשמע, נהינו כמאוחדים. זה הימים האלה הגדולים, כמו שאומר הרב חידה. לכן, לנצל אותם. עכשיו, הימים האלה, עד מתן תורה, שבוע הזה, להשתדל ולהתאמץ יותר ויותר. והתלהב האדם, והתעורר מאוד, כי הזמן הזה גורם קרבת אלוהים, כמו שאמרנו, מחוברים, וישליך מעליו הרי גבו אלילי כספו אשר דבק בהם לאהבה. השחד שרק אצלו זה ממונו ועושרו וכו' וכו'. די! תניח את זה, מה ייקח איתו אדם? אלא, אומר הרב, ישים כל מעייניו וענייניו בקנייני היום והלילה של חג השבועות. וכעת יאמר ליעקב מה פעל אל בצאת ישראל ממצרים לטהרנו, תיאר אותנו, זיקח אותנו, עשה אותנו כמו שראינו, תמימים, את כל הלכלוך יצא החוצה. קרבנו לפני הר סיני על ידי משה רבנו ראיה מהמנה ענב מאוד, שזה היה הזכות שלו, ועל ידי זה נטהרנו, ויחן שם ישראל כאיש אחד, באחדות נמרץ, אהבה וידידות מה שלא היה אף פעם, וכך זכינו לקבל תורה קדושה. אלה התנאים להשגת התורה. לכן הגיע הזמן הזה, תאירו ותעוררו את האהבה, לדבק בתורה, באהבה, באהבת רעהו, ואין ספק, אומר הרב חידה, דבר ברור, שאם יהיה לנו את הדברים הללו, את האהבה לתורה, את הרצון לשקוד בתורה, בפרט בימים האלה הגדולים והקדושים, וגם את האהבה והאהבה בין איש לרעהו, שזה מאוד מאוד צריך זהירות, וזה קניין תורה גדול. אי אפשר שאדם יהיה קונה תורה, אם אין לו את הנקודה הזו של תיקון המידות, אם לא יהיה לו את העניין הזה של אהבה ואהבה, ואכפת לו מהשני. ככה אמרנו הרבה פעמים, לשון רבנו יונה, חסיד הגירונדה, במסכת אבות, סוף פרק שלישי, שאין התורה שוכנת לעולם, בגוף שאינו בעל מידות טובות. אפילו ילמד, אבל שזה יהיה קנוי אצלו, שהוא יהיה דרופתא כדאורייתא, אם אין לו קניין המידות הטובות, אז אין, מה לעשות, ככה זה. אומר גם הרב פה, אנחנו צריכים עכשיו בימים אלה הגדולים, לדבק בתורה, באהבת רעהו, ואם נעשה כך, אין ספק, כי רשפי אש התעוררות יערה עליהם רוח ממרון. זה עצמו, ההתערות הזו דלתתה אצלנו, תמשוך ותביא גם כן משמיים, רוח ממרון להתקדש ולהיטהר, והרי קיים עלן, הבא להיטהר, מסייעין אותו, זה כל השנה כולה. כל שכן וכל שכן בזמן המסוגל והמוכשר לזה. ומה שנעשה אומר הרב לטובתנו, ביום הזה יפסוק זהמתנו, יקרבנו לקדושה ולדבקה בו ותורתו. בדיוק כמו שהיה לאבותינו במעמד הר סיני, ככה גם כן יהיה לנו. תשמע, זה הבטחות מופלאות. אדם עד כאן יכול להגיע. אם באמת את הזמן הזה היקר, לא נבזבז לריק, אלא נהיה באמת עבדי השם, נעשה את מה שהוא רוצה. וככה יעשה לדור האחרון, גם לנו. ולפי הדביקות וההתעוררות של האדם לשוב לתורה ולענבה, זה הולך ביחד תורה ומידות טובות, כך יעשה לו, זכה מוסיפין לו, דחיילין לבקבה רבה, חיילין מודדים לו, במידה מרובה, באשרה באשרה חלקו. זה יכול להעיל לו לשנה הזו כולה ולכל חייו. לא לתת לימים הרמים והניסיים הללו שחלילה יתבזבזו ויצאו לריק. אחר כך, אומר הרב חידה, על מעלת הלימוד בלילה הזה. הרי כולם, כל בית ישראל, יושבים בליל חג השבועות, משתדלים ומתאמצים לעשות את התיקון, וזה חשוב מאוד להשתדל בדבר הזה. סבא עליו השלום בספר כף החיים, כותב שם בסימן תפסדיק ד' מביא, חג השבועות, אמרו בספר הזוהר הקדוש, פרשת אמור, דף צדיק ח' עמוד ראשון, חסידי קדמאי, חסידים הראשונים, תנאים ואבותינו הקדושים, מדורות הקדמונים, לא הבו נעימה בהי לליה, הלילה הזה קודש קודשים, לא היו הולכים לישון, והבו לען, והיו עוסקים באורייתה, עוסקים בתורה, אמרה, וכך היו אומרים, נטה, נבוא, לאחסנה, לרשת, לראש, ירותה קדישה, ירושה קדושה, לנו ולבננו בטרן על מין. תשמע טוב, מה המעלה הנשגבה והקניין שיש לכל בר ישראל, אם יודע את הלילה הזה, ליל חג השבועות, לנצל אותו, שאומרים בו ונירש לנו ולבננו. מה זה בננו? זה דווקא לבן שלו, זה לבנו ולבן בנו ולבן בן בנו, עד סוף כל הדורות. יכול האדם בלילה הזה לרכוש ולהביא, להשיג לעצמו ירושה קדושה, לנו ולבננו, בטרן על מין. זה עולם הזה ועולם הבא, עולם הנצח. ממה? אם הלילה הזה של ליל חג השבועות יושב ועוסק בתורה, כמו שנראה בהמשך. ועוד אמרו בזוהר שם בהקדמה, כולהו, כל אותם, דמתקנין תיקונה בהי לליה, שעושים את תיקון ליל שבועות, שזה תיקון השכינה העליונה, והדען בה, לשים לב על להדגיש את המילה הזו, מה זה הדען? בשמחים. לשון חדס, לשון שמחה. לא שקולגה מסתכל בשעון, נו תזוז כבר, מתי כבר גומרים, מתי גומרים, אוף שעון קיץ כמה מאוחר, אתה מבין, היה שעון חורף, היינו גומרים לפני זה. לא שהוא קץ וכל הזמן, לא נגמור, לגמור, לגמור, לגמור, אלא הדען בה, הלוואי שהיינו יכולים עוד למשוך את זה. כמה אני מקנה, תאמינו לי, באנשי חוץ לארץ, שיש להם ליל חג השבועות פעמיים, אתה מבין, אשריהם, עושים פעמיים לתיקון לשבועות. בסדר, הלוואי שנזכר, אני לא עושה את הלילה הזה כדת וכדין. הכל פנין, הדען בי, מה השכרו? להקשיב טוב, מה מבטיח הזוהר הקדוש. כולה הון, יהון, רשימין, וכתיבין, בספרה דדחרניה. יש בשמיים ספר זיכרונות של בורא עולם. אשריו ואשרי חלקו, מי שנרשם בספר הזה. זה ספר טוב, זה ספר טוב. כולהו עיון רשימין וכתיבין בספרת דחניה. כולם יהיו רשומים בספר הזיכרונות של חי עולמים ואשריו מי שנרשם בספר הזה. וקודש בריחו מברך לון בשבעין ברכן ויתרין דעלמא אילאה. כבר אמרנו כמה פעמים בשיעורים שעברו, אם היה בא אחד ואומר לנו, שמע, רוצה לומר לך דבר נורא, דבר נפלא. כן, מה? כאן בצד, בחדר השני הסמוך, נמצא רבנו הרמב״ם עליו השלום, והוא מחלק ברכות לישראל. מה אתה עשה, הרמב״ם? חכה, חכה, נס שהייתי היום במקווה, שאני יכול לרוץ מיד עכשיו לקבל ברכה ממנו. הרמב״ם, עטרת תפארת הפוסקים, ראש וראשון לכולם מברך. אה, מה שיברך עליי? אפילו ברכת המזון אני מקבל באהבה. רמב״ם, אתה יודע מי זה רמב״ם? עמוד ההוראה. רגע, רגע, רגע, לא, לא הרמב״ם. אה, מה קרה? בשום בר יוחאי, וואי, וואי, אני רק שומע את זה, אני כבר חצי מעולף. בשום בר יוחאי, טוב שהייתי שנה במירון, יש לי קצת איזה זכות, אתה מבין? נוכל לבוא לבקש ממנו ברכה. רגע, רגע, לא, נו, אז מי? דוד המלך, דוד המלך, נותן ברכות, עד כאן כבר לא יכול, לא יכול לתאר. אומר לך הזוהר, לא, תקשיב טוב, מי פעם מברך? קודש בריך הוא מברך לון. אוי. נשבחו בכבודו עצמו, בורא עולם, מר דיקולה אלמה, עומד ומברך כל אחד ואחד בהי ליליה, שיושב ועושה את התיקון, והדען בין כולו ירשימין וכתיבין בספרה דדחרניה, וקודשי בריחו מברך לון. טוב, מה מברך? מה מברך? אני צריך להגיד עצות לבורא, ייתן לי אפילו רבע ברכה, אני שש ושמח כל הימים. אומר לך לא, בשבעין ברכן, שבעין ברכות, אתה יכול להשכיל מדעתך מה זה 70 ברכות, מה זה כולל 70 ברכות של בורא עולם. חכה, עוד לא גמרנו. עוד מוסיף, וזה אני לא יכול לפרש. ויתרין דעל מיילה, וכתרים של עולם העליון. מה זה בדיוק, אינני יודע, אבל זה דבר נורא ונזכף, שאין לשער ואין לתאר ואין לי לבאר, מה זה 70 כתרים של עולם העליון. איזה מין ברכה רוחנית עצומה נשגבה. למי? לומר לך הזוהר, כולו דמתקנים תיקונה באליליה, שיושבים בלילה הזה ועושים תיקון של שבועות, וחדען בא, הנה ההבטחה הזו. וכתב רבנו הארי, עכשיו עד כאן הערב שום בר יוחאי, עכשיו רבנו הארי גם כן מגלה דברים נוראים ונפלאים. כל שנה אני מקריא את זה, לחזק את הדבר הזה, שצריך האדם שלא ישן בלילה הזה כלל. שנה יותר קל. למה? כי חג השבועות יוצא מתי? במוצאי שבת. ושבת הרי הוא מקיים, אתה מבין? והשנה משובחת, אתה מבין? כמו שאמרנו, שהוא אמר, השבת שלו סעודה ארוכה ושנה עמוקה, אז הוא יכול לישון בהפלגה ויכול להכין את עצמו. זה לא כמו שאר השנים. שאר השנים, יש לו עבודה, יש לו זה, יש לו הוא. אבל השנה, ברוך השם, יוצא מוצאי שבת, אז ודאי כל אחד ואחד יכול לנוח, והלילה הזה יהיה עושה כל הלילה ער ועוסק בתורה, וכמו שאמרו בזוהר הקדוש. ודע, פה יש הבטחה נוראה, מופלאה, פלא פלאות. דע, כי כל מי, יהיה מי שיהיה, כל מי שהלילה הזה, של ליל חג השבועות, לא ישן בלילה הזה כלל, ואפילו רגע אחד, מתאמץ לעסוק בלילה הזה בלי תרדמה כלל, אפילו רגע, ויהיה עוסק בתורה כל הלילה. לא מבזבז את הזמן של הריק, שם פטפט עם החבר שלו, טוב שבאת, שנה שלמה לא ראיתי אותך. משבועות שעבר עד עכשיו, פתח פיך ולא יעירו דבריך. עכשיו תגיד לי מה היה כל השנה, תספר לי. לא בשביל הפטפוטים האבליים הללו, אלא עוסק בתורה מובטח לו. זה הבטחה, הבטחה שנה חוזרת. שישלים שנתו. ביטוח חיים אתה רוצה, כן? הנה, מובטח לו שישלים שנתו. ולא יארה לו שום נזק בשנה ההיא. איזו הבטחה פלאית. ככה מגלה רבנו הארי. מה זה בשנה ההיא? כבר שאלו אותי כמה פעמים, מה פירוש בשנה ההיא? מחג השבועות ועד ראש השנה? של אותה שנה? לא! כתוב בספרים הקדושים, הביאו את זה בשם הרב שמעון ששון עליו השלום, משבועות זה עד שבועות של תשע"ט הבא עלינו לטובה. מובטח לו, כך אומר, כך אומר רבנו הארי, הבטחה שלו יותר טובה מכל דבר אחר. ישלים שנתו ולא יארה לו שום נזק בשנה ההיא. תקשיב טוב. במה? מה זה תלוי? שהלילה הזה יהיה קודש קודשים לתורה. יישב ויעסוק בתורה. מובטח לו ולא ישן אפילו רגע אחד. מובטח לו שלא יהיה לו שום נזק בשנה ההיא. ולא עוד אלא, מוסיף, שהוראת חיי האדם בשנה ההיא, מה יהיה איתו? תלוי בעניין הזה, אם לא ישן כלל, ודאי שלא ימות בשנה ההיא. ודאי בזה. מה אני האפס יכול להוסיף על הדברים הנוראים, תודה רבה, של רבנו הארי. תשמע איזה הבטחות נפלאות. וכן, לכן, פשט המנהג בישראל, כל בית ישראל, נזהרים במנהג הזה, כל הקהילות, לעסוק בתורה, כל ליל חג השבועות. אז הנה, יש לנו עכשיו את ההזדמנות הנפלאה הזו של הלילה הגדול והקדוש הזה, שיש בו את ההבטחות, יש בו את המעלות העצומות, את כל הברכות. אדם יכול לבקש, אדם יכול להתחנן לבורא, שעת רצון עצומה, אז שינצל את זה. ועל זה, על פסקה הזו, מעריך הגאון חידה, נקרא קצת מלשונו התורה, שמה בלב דוד, באותו פרק, בפרק למד א', אומר, והמנהג הקבוע ברוב קהילות ישראל יוצאים קבוצות קבוצות, פמליות פמליות, ללמוד באהבה את התיקון המסודר, סידרו את זה לפי הזוהר, מהפסוקים ומהתנך ומהדברי רבותינו, משניות אנחנו לא נהגנו לקרוא, כמו שמביא הרב חידה, יש קהילות שאומרים, אבל אנחנו לא נהגנו בלילה הזה לקרוא משניות, אחר כך קצת מהגדה, דברי מדרש, דברי רבותינו, ומהזוהר הקדוש. ואם אדם קשה לו לקרוא את כל הזוהר, את כל האידר, מה שיש שם, יקרא כמה וכמה דפים, 5-10 דפים, שיהיה לו כך אמרו, שיש לו כבר את התיקון של הבחינה הזו, ואחר כך יישב ועסוק בבלי ירושלמי, מכין את הספרה וספרי, רמב״ם, שולחן ערוך, מה שירצה עד הבוקר. אבל צריך לעשות את התיקון הזה. כך אומר הרב, לעשות הדברים כפשטן, ויזהר, אומר הרב חידה, לקרוא הסדר המתוקן, מה שיש לנו בתיקון לשבועות, מה שסידר רבנו ארי זצ"ל, והוא המפורסם בכל תפוצות ישראל, ככה זה התפרסם, כמה מאות בשנים, זה כבר מקדמת דנה, מכמה מאות בשנים, שככה נוהגים כולם. וכאן הרב חידה כותב פה דברים, מרמר, ושמעתי, יען ששמעתי, כיוון ששמעתי, כי יש קצת לומדים שקבעו ללמוד דברים אחרים, כמו פרק מהרמב״ם, לומד ברמב״ם, או יש שלומד אידרה, קורא, גורס את ספר, אידרה, מה שיש בזוהר, ואין רוצים ללמוד תיקון רבנו ארי זצ"ל, דהיינו פסוקי התחלת הפרשיות, קורא כמה פסוקים התחלת הפרשה ומסוף הפרשה, וכן בנביאים, בספרי הנביאים, וכן בכתובין, וגם את סופן, סוף הספרים הללו, העניינים הללו, לא רוצה את זה. אומר, לא טוב עשו. למה לא תעשה מה שעשו בית ישראל, כל התפוצות, כמה מאות בשנים? יעשו במה לעצמן, כאילו הוא בפני עצמו, לא נוהג כמנהג ישראל, ולשנות מנהג כל ישראל. אומר, זה לא טוב עשו. מה הם מתרצים? מה הם מסבירים? אומר לך, טוב, מה אתה רוצה ממני? אני מבין בדברים הללו, זה בשביל הקדמונים, של המקובלים, של הקדושים, התיאורים. אני אדם רגיל, אני אדם פשוט, מה אני? אני רוצה לקרוא קצת רמב״ם, רוצה לקרוא קצת גמרא, רוצה לקרוא קצת זוהר, די לי בזה. אומר הרב, לא. ואף כי יאמרו, כי דלים הם, ולא עסיקו בסתרי תורה, אם לא, אין לנו שם הבנה בידיעת סתרי התורה, והתיקון הזה של ליל שבועות, בנוי על פי הסוד, לכן עשו את הפסוקים בתחילת הפרשה וסוף הפרשה, יש בזה סודות גדולים, אז אני לא שייך לזה, אני אדם רגיל, לא מבין בזה, אז לכן אני אומר, בשאר הספרים, רמב״ם, שולחן ערוך, גמרא, אומר הרב, רוח יזרעו, זה דברים האלה, דברים בטלים, רוח יזרעו, כי הגם, כי לא ידע רזי תורה, אפילו אם אנחנו עדיין לא זכינו לדעת רזי התורה וסתריה, מכל מקום חיוביה רמיה עליו, מוטל עלינו חיוב ללמוד את הסדר הזה, ובכלל כל ישראל, כמו שנהגים כל התפוצות, אז ככה אנחנו חייבים, לא לשנות מנהגם של ישראל, ומה גם בפרט ובמיוחד, כי כך ייסד המלך הוא רבנו הארי, וגם אם לא ידעו ולא יבינו, אנחנו לא מבינים בדיוק איך זה פועל, מה זה פועל, מה הכוונות, לא חשוב. קריאתה, זהו הלילה. אנחנו צריכים לעשות את המוטל עלינו, וכמו שהרב חידה כותב במקום אחר, שהמצוות פועלות בדרך סיגולית, ואפילו אם אדם לא מבין בדיוק, לקחתי את הלולה ונענעתי אותו, ואני לא יודע על הכוונות הרשש בזה, זה כבר פועל את הפעולה שלו, ממשיך את המשכות שלו, מתקן את התיקונים שלו, אפילו שאנחנו לא יודעים, זה פועל כל שכן וכל שכן, אם כבר הגיע לדרגה להבין את הדברים הללו, אשרף, אבל אפילו אם הוא לא מבין, המצוות פועלות באופן סגולי, אומר הרב, אפילו שאנחנו לא יודעים ולא מבינים, קריאתה זהו הילולה. וכך אמר בזוהר, למילאי באורייתא, צריכים לעסוק בתורה, בתיקון, מתורה לנביאים, ומנביאים לכתובים, ובדרשות דקראי, מה שסידרו שם, מעין יעקב, מדרש רבה, פרשת יתרו, וברזה דחוכמתה את החלקים מהזוהר הקדוש. לכן, השתקע ולא יאמר שום לימוד בלילה הקדושה הזה, עד אשר יקראו את הסדר הזה, תורה, נביאים, נביאים לכתובים וכו', ואחר כך ילמדו במקום שליבם חפץ. יש עוד זמן, אתה יכול ללמוד כמה שאתה רוצה. הן בזוהר הקדוש, הן במאמרי המדרש, ובזה יצאו ידי חובת אמרי הקדוש בספר הזוהר. ותימה, אומר הרב, יש פה דבר מטמיע, דבר מפליא. האנשים הללו שמשנים מנהג כל ישראל, שראה אנחנו נעשה לנו במה לעצמנו, הרי מי אמר לקרוא בלילה הזה בחבורה? איפה זה, מאיפה זה בא לכלל ישראל, הדבר הזה, המנהג הקדוש הזה? מאיפה? מרבותינו, חכמי הזוהר הקדוש. רב שמעון בר יוחאי וחבריו הקדושים, רבנו ארי, הם אמרו שילמדו תורה ואחר כך נביאים ואחר כך כתובים כמו שמסודר. ואחר שבאנו לקיים דבריהם, ולכן יושב ולומד בלילה הזה ולא הולך לישון, מדוע ממען לקבל הסדר שתקנו רבתנו? איך זה? זה דבר מטמיע. כל מי שיסד את המנהג הקדוש הזה, שיושבים מעמלים בתורה בליל חג השבועות עם כל המעלות עצומות, כמו שראינו מקודם, מובטח לו שלא ימות ולא שום נזק, כמו שראינו בשם רבנו הארי. מי תיקן את זה? רבותינו הקדמונים המקובלים, בשם בר יוחאי, רבנו הארי. אז אתה בא לקיים את דבריהם, אז תשמע מה שהם מלמדים. הם אומרים לך את הסדר, תורה, נביאים, כתובים וכו', כמו שיש בתיקון לשבועות. פתאום הוא אומר לעצמו, אני אלמד דברים אחרים. ומאחר דבאו לקיים דבריהם, מדוע מענו לקבל הסדר דתיקנו רבנן? לכן, אשרי הנזהר בהם בשומרם עקב רב, ואם שונים, אל תתערב. אל תעשה שינויים, תעשה מה שאנחנו נוהגים. וככה כל גדולי רבותינו היו עושים, מסופר עדויות, על רבנו החתם סופר זצ"ל, שידע בדיוק להאריך כל רגע ורגע, עם כל זה היה קורה תיקון לשבועות ועוד הרבה. עד הדורות האחרונים לא שינו את המנהג הזה, אז מה שטוב לאבותינו הקדושים, לרבותינו הגדולים, טוב גם לנו, והעיקר שהלילה הזה, כמו שאמרנו, יהיה אהבה ואחווה, שלום ורעות, להשתדל בדברים הללו, וכמו שחכם בן ציון נשמתו עדן היה מזהיר, שישתדל להיות גם ער בתפילה. כבר סיפרתי פה כמה פעמים, שיש אדם בלילה ער, אבל עושה תשלומי שינה, בשחרית ומוסף. אחר כך אומר, רגע, מה התפללתי היום? התפללתי יום שחרית או התפללתי נעילה? אני לא זוכר, אתה מבין? קורה, התפללתי שחרית, התפללתי שיר השירים. או, למה? כי נרדם, עייף. אז תשתה קפה, אם אתה רוצה תשתה כוס, אם אתה רוצה תשתה חבית, העיקר שיהיה ער. אומר הפלא יועץ, מי שרוצה שלא ירדם, נשים טבק באף הרבה, וכל הזמן יתעטש, ואז יהיה ער, אתה מבין? וילך בבוקר בזמן הנכון, יתבול במקווה, שזה הערה הגדולה, כל אחד ישתדל בדבר הזה, לטבול במקווה מעלה גדולה, וזה עיקר תיקון כל ספירת ימי העומר, כמו שהביאו הקדמונים, הטבילה במקווה, באשמורת הבוקר, זה מוסיף הרבה, מביא קדושה לאדם, וזה גם יעורר אותו, יטבול במקווה קר, אז יהיה בסדר גמור, לא ירדים אפילו אם ירצה. הכל פנים, אז לדעת מעלת היום הזה, אהבה ואחווה, שלום ורעות, וגם בתוך ביתו של אדם, לפעמים הוא בא או בלחץ, במתח, איפה האוכל, איפה זה, למה לא סידרו לי, מה זה, הביאו לי רק תרנגול, רציתי תרנגול הודו, אתם מבינו, התחילו הקטטות. לא, יום גדול, יום קדוש, אהבה ואחווה, שלום ורעות, מתחיל בביתו של אדם, עם בני הבית, עם אשתו, עם הילדים, וכמו שראינו, זה מביא את הקנייני התורה הגדולים, את הברכה הגדולה, את ההבטחות הנפלאות שראינו, לכן להשתדל, ולעורר גודל אהבת הקדוש ברוך הוא לעמו ישראל, תמתי, תאומתי, תמתי, שנינו תמימים מכל חלאה וזוהמה, וזוכים השנה הזו עוד הפעם לקדושה יתרה, לניקיון, לצאת מכל ענייני התומעה. אז כמה מעלה, כמה תודה, כמה שבחים אנחנו צריכים לשבח את חי עולמים שנותן לנו כאלה דברים נפלאים, כאלה השגות, כאלה מעלות גדולות של חג השבועות, כמו שאמרנו שגדול מכל המועדים, לדעת ליקר, כיוון שזה כל עניינו של חג התורה. לכן אמרה הגמרא, כולה אלמה לא פליגה, שבחג השבועות לכם, שצריך לקבוע סעודה על החג, להודות, וזה המצחצח, הגמרא מספרת שם, על אותו אמורה קדוש, מר ברדה רבינה, הגמרא במסר הפסחים דף סמרחת, שכל היה מתענה כל השנה כולה, כל יום ויום היה מתענה. התוספות ורבנו אמירי והקדמונים מפלפלים, מה היה עושה בשבתות, מה היה עושה בימים טובים, תראו שם העריכו בזה, חוץ מכמה ימים שלא היה מתענה בהם. ערב יום הכיפורים, בפורים ובשבועות. בימים האלה לא היה מתענה. טוב, מה המיוחד בימים האלה? למה בשאר הימים כן היה מתענה? אפילו בשאר המועדים משמע. למה דווקא בימים האלה? אז הגמרא אומרת שם, הסברים. אבל אפשר להוסיף עוד. עניין התורה הוא המקדש, המרומם, המנקה, המטהר, המזכך, המצחצח, כל אחד מישראל. הבאנו פעם מדברי האונקלוס שהתנה אומר ונקה לא ינקה, ונקה לדתייבין לאורייתה. מי שחוזר לתורה ונקה, מצחצח עד, עד, עד, עד הסוף. ולא ינקה חלילה חלילה חלילה למי שלא חוזר לתורה. נמצא שהכוח של התורה לרומם, לזכך, לטהר, ואפילו מילה אחת, אפילו מילה אחת של תורה, מקדשת ומרוממת ומתארת את האדם הפלא ופלא, מה שאנחנו לא יודעים. מה שאנחנו לא מרגישים, כבר הסברנו את זה כמה פעמים, יש לנו חציצה וחומה מהגוף. הגוף לא מבין דברים כאלה. הנשמה האלוקית מרגישה ויודעת, וככה זה מתהר, מזכך, מרומם, מקדש. אם כן, זה כוח התורה. אז בימים האלה של, כמו שאמרנו, יום הכיפורים, יום הכיפורים, העוצמה שלו לתהר ולזכך, למה? אמרה הגמרא שלא היו ימים טובים לישראל כמו היום הזה של יום הכיפורים. מה יש? מה קרה ביום הכיפורים? שבו ניתנו לוחות שניות. בעוונות, לוחות ראשונות נשברו, בא ערב רב, וקלקל, נשבר לוחות ראשונות, אחר כך משה רבנו עלה להר, פייס בורא עולם, ירד בראש חודש אלול, עלה בראש חודש אלול, הביא לנו את התורה ביום הכיפורים, נקבע היום הזה ליום טהרה. היום הזה יתאר אתכם על ידי כוח התורה. זה יום כיפור. פורים, אומרת הגמרא, כולם מכירים, הדר קיבלוה בימי אחשוורוש. כמו שהיה מתן תורה בו' בסיוון בשנת יציאת מצרים, בית אלפים תמח, בזמן מרדכי ואסתר, גם כן היה קבלת התורה. הדר קיבלוה בימי אחשוורוש. עוד פעם קיבלנו את התורה. באהבה, ברצון, בהסכמה, בלא כפייה, מתוך אהבה. זה יום פורים. קיבלנו תורה. חג השבועות, כבר דיברנו, כל הזמן מדברים, זה מתן תורה. נמצא שאלה המועדים, יום הכיפורים, וחג פורים, וחג השבועות, יש לנו תורה. אם יש תורה, לא צריך צומות, לא צריך סיגופים, התורה עצמה מחפרת כל אבון וכל חלאה. לכן, אותו המורה קדוש, שהיה מתענה כל השנה כולה, אבל בימים האלה של שבועות, של פורים, של חג, של יום כיפורים, אין צריך. הרי זה מה שאמר הירושלמי במסכת ראש שנה, מזכירים את זה כל שנה, בעל התורים הביא את זה. בכל השעירים שכתוב פרשת פנחס, שעיר שבא לחפר, כתוב שעיר חטאת. חוץ מי של שבועות. למה? כי אמר להם הקדוש ברוך הוא, אם אתם מקבלים עליכם עול תורה, אני מחפר ומצחצח וממרק ומתאר אתכם. שבועות כולו תורה, שבועות כולו ניקיון, שבועות כולו קדושה וטהרה. ראינו מה המעלה של זה. לכן לדעת, בימים האלה, השבוע האחרון שיש לנו, של ימי הספירה, של ההתקדשות, של ההתארות, לנצל היטב את הימים בקדושה וטהרה, עם לימוד המוסר, עם בן אדם לחברו, ויחנו שם ישראל, ויחן שם ישראל, זה הדרך וזה העצה להכין את עצמנו לכלי להשגת התורה, לקדושה וטהרה. השם בעזרנו, אנחנו וכל ישראל אחינו, כן יהי רצון.
1: עד כאן כל יעקב עם הרב יעקב סופר. התוכנית הבאה, הפלא יועץ עם הרב אילן גוזל.
2: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. במחשבה תחילה, בכל אחד מאיתנו טמונים כוחות נפש.
3: כוחות נפש.
1: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
3: קשיים ומשברים בחיים.
1: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי 11 בבוקר עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול.
3: משפחות השכול.
1: אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961. ערוץ 2000 מאירים את הנשמה.

0: עכשיו איתכם, הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל.
1: בעזרת השם ובישועתו, היום אנחנו נמשיך בערך אהבה לקדוש ברוך הוא בשיעור ה-22. זה לא השיעור האחרון, יש עוד שיעור אחד. אבל שיעור 22, שיעור לפני האחרון. אומר רבנו הפה ליועץ, שיעור אני אומר לכם חזק, התבוננויות בדברי רבנו הפה ליועץ, מעל הטבע, כדי להקשיב. אומר רבנו הפה ליועץ, שבוע שעבר אמרנו, ובאמת אמרו, אוי להם לבריות מלבונה של תורה, שאין לך אלא בון גדול מזה שיכול להרוויח רווח גדול ולעשות נחת רוח ליוצרו ואינו חושש. ואם עוסק בשחוק ושיחה בטלה, עליו הכתוב אומר בירמיה ב' י"ג, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים. אשרי אדם, אומר רבנו הפלויץ, להיות מחשב שכר מצווה שעושה בנחת רוח ליוצרו, כי יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. פה עצרנו שבוע שעבר. ממשיך רבנו הפלויץ, וביותר צריך לזרז במקום שיש חסרון כיס. אומר רבנו הפלויץ, אדם צריך לזרז ולהזדרז ולזרז אחרים איפה שיש חסרון כיס, איפה שצריך להוציא כסף למצוות, או שצריך לוותר על כסף בשביל מצוות, פה לבן אדם יש קושי. צריך להוציא כסף, לקנות תפילין, והוא שומע כמה מחירים של התפילין, אז הוא מחפש מבצעים של תפילין, 1+1. או שצריך לקנות 4 תמינים, אז הוא מחפש תמיד את הזול ביותר. או שצריך להוציא כסף בשביל מזוזה מעודר, ועל כל מיני חפצים של מצווה קשה לבן אדם להוציא. כשמגיע לעניינים של 4 תמינים, הוא אומר, מה זה סך הכל, זה עלים, הוא לולב, מה זה לולב, מה זה ערבה, מה זה אתרוג, במשך השנה זה לא עולה כלום, למה אני צריך לשלם על זה הרבה כסף? מגיע המזוזה, מה כבר, כמה עולה קלף, כמה כבר לוקח לו זמן לכתוב? כל הזמן בן אדם מחפש תירוצים ומחפש את הזול ביותר, כי להוציא כסף חסרון כיס. פה יש לך עכשיו חוסר בכסף של הכיס, קשה לך לוותר. או שבן אדם צריך לוותר על כסף בשביל לקיים מצווה. למשל, הוא צריך לסגור את החנות כדי ללכת להתפלל מנחה. הוא צריך לוותר על העבודה שלו בשבת, כי העבודה שלו מתנגשת לו עם הימים של שבת. הוא צריך לוותר על העבודה בחול המועד, כי בחול המועד הוא רוצה לעבוד. וכן על זה הדרך. יש לך הרבה פעמים כל מיני התלבטויות שנוגעות לכסף ומצוות, ויש התנגשות. ולאדם, ברגע שהוא מרגיש חסרון כיס, ברגע שאתה לוקח מהאדם משהו, קשה לו כשיש לו איזה חיסרון בכסף, בפרנסה, כי נפשו של האדם מחמדת ואוהבת כסף. קשה לבן אדם לוותר על זה בשביל מצווה. סיפרתי לכם פעם שהיה בעיר קוסטנדינה, היה איזה יהודי פשוט, תמים, נחמד, מתפלל 3 תפילות ביום, יהודי ממש פשוט. היהודי הזה היה מסתחר בשמטס, קונה, אתה יודע, כל מיני דברי עתיקות, כל מיני דברי נחושת, קונה, מוכר, קונה, מוכר, מסתכר ממש פרוטות זעומות, ועובד קשה מאוד, קשה מאוד, מצאת החמה, עצת הנשמה, בשביל להרוויח ממש פרוטות זעומות כדי לחלקר את בני ביתו. יום אחד, קנה מאיזה מישהו, אתה יודע, במחיר גלובלי, קנה מאיזה כמות, 2 ארגזים ככה מלאים בכל מיני, אתה יודע, חפצים ישנים, כל מיני דברים כאלה, קנה את הכל, שילם לו על זה, בא לבית, הניח את זה בבית. תוך כדי שהוא יושב ומערער, כמה אני עובד קשה, כמה אני כבר אמכור את כל זה, כמה אני כבר ירוויח על זה, פרוטות זעומות, אני הולך, מטריח את עצמי, נוסע, מאחה, לאטה, מאטה, מלאך, ממקום למקום, שמשבר את רגליי בשביל, אתה יודע, להרוויח פרוטות זעומות, ואחר לשכנע אנשים לקנות את הדברים האלה, וכן על זה הדרך, קשה. תוך כדי שהוא מערער בדברים האלה, פתאום הוא שומע קול מהארגזים, אם תוציא אותי, אתה תרוויח כפול. יש די מעק, מאיפה הקול הזה? הוא מחפש מאיפה הקול, הקול הזה מגיע מתוך הארגז, הוא מגיע לתוך אחד הארגזים, מתחיל לפנות חפצים, והוא רואה איזה פסלון, והוא שומע מהפסלון הזה קול, אם תוציא אותי, אתה תרוויח כפול. הוא הוציא אותו מתוך הארגזים, שם אותו בראש הערמה. למחרת הלך לעבוד, הוא עובד, הוא רואה שבאמת הלך לו טוב בעבודה, התחיל למכור יותר ברווח, עושה בסוף היום חשבון, הוא הרוויח כפול בדיוק ממה שהוא מרוויח כל יום. תוך כדי הוא חושב על זה, פתאום הוא שומע את הקול, אומר, תראה, אם אתה תוציא אותי מהארגז ותניח אותי על השידה, אתה תרוויח כפול מחר גם. הוא ממהר להוציא את הפסלון הזה, שם אותו על השידה. למחרת הולך, עובד, הכל הולך חלק, מוכר, קונה, עושה חשבון בסוף היום, הרוויח כפול. מגיע בסוף הערב, אתה יודע, הוא בחדר לבד, מתבונן על הפסלון הזה, ואז הפסלון הזה אומר לו, אם אתה תנקה אותי, מאחר אתה תרוויח כפול ומכופל. זה לקח סקוטש ברץ, לקח, אתה יודע, סבון, אקונומיקה, התחיל לשפשף אותו, ניקה אותו, למחרת עבד, קנה סחורות, מחר סחורות, עושה חשבון, כפול ומכופל. וככה כל יום, הפיסטון הזה מדבר איתו, ואף אחד לא יודע מהסוד. הפיסטון הזה מתחיל לדבר איתו, אם תאכיל אותי, אם תשחט לי כבש, אם תבנה לי, בנה לו, אתה יודע, איזה שידה כזאת, אם תדליק נרות ליד השידה. והוא רואה שהוא מתחיל להרוויח כסף, וכל העיר רואים שהיהודי הזה, שהם מוכר, אתה יודע, השפטות, מוכר שמטס, מתחיל להרוויח, כולם טועים, על מה הוא מתחיל להרוויח? מאיפה יש לו כסף? הוא לא גילה את הסוד לאף אחד, כולל לאשתו, כולל לילדיו. לאט לאט עבר לבית יותר גדול, והתחיל להסתחרר, והתחיל להרוויח, און תואפות, היה עשיר גדול. אבל עם כל זה שהוא היה עשיר גדול, הוא לא שכח את עצמו. הוא הקים בבית שלו ישיבה, 10 תלמידי חכמים שיושבים לומדים מבוקר עד ליל, מקבלים כל יום מלגה על זה שהם למדו, וכל יום נותן להם ארוחה ככה גדולה. אלמנות, יתומים, נזקקים, כל מי שבא אליו נותן לו. אתה יודע, אנשים כבר אמרו, לא אכפת לנו מאיפה יש לו, שיהיה לו. אדם כזה שלא שוכח מאיפה הוא בא, ונותן לכולם שיהיה לו. הבן אדם הזה היה אהוב, הבן אדם הזה נחמד, לא התנסה, לא התגעה, לא כלום, אבל לא גילה את הסוד. בנה לעצמו ארמון, טירה ענקית, אשתו כבר לא מעניין אותה מאיפה הכסף, העיקר אתה יודע שהיא באה מהמקום הזה, שמהמעברה, מהצריף, פתאום לבית כזה, גדול, לא מעניין אותה מאיפה מגיע הכסף, והוא לא גילה את הסוד לאף אחד. תמיד היה נותן ידו לצדקה, וידו לדבר תורה, למצוות, היה לו שם טוב. יום אחד הגיע לעיר שלו, הגאון הקדוש, רבי יאשיהו פינטו הקדמון, עריף, שבדרך אגב, מקום גבורתו, באוהל הצדיקים בקריית מלאכי. הגיע לשם עריף, רבי יאשיהו פינטו הקדמון, והגיע כל העיר, התרגשה, מגיע רבי יאשיהו פינטו, איזה שמחה, כולם רצו לארח אותו בביתם. גם היהודי הזה, אתה יודע, ששנים עבר הוא לא יכל להוציא את המילה הזאת מהפה, בגלל מצבו הכספי, אבל עכשיו, שהתגבר מזלו, הוא אמר, אני גם רוצה לזכות במצוות לארח את הרב. אז הרב שאל מי זה היהודי הזה, אמרו לו הרב, היהודי הזה היה יהודי פשוט, שהקדוש ברוך הוא יגבה את מזלו, והוא מחזיק 10 תלמידים בביתו, יש לו ישיבה בבית, יש לו כולל, והוא נותן להם כספים, והוא מחלק לכולם, אלמנות, יתומים, הוא יהודי, נותן לבית כנסת, למיק ולהכל, לישיבות, הוא יהודי יקר, כספו לצדקה. רבי יאשיהו פינטו שמח, אמר איך קוראים לך? אמר לו את השם, אמר לו כבודו יבוא עם סור אצלי שיעור בכולל, אני אשלם גם לרב, כך הוא אמר לרבי יאשיהו. רבי יאשיהו אמר לו אני אבוא עד ש...

מתבונן על היהודי הזה, והוא, רבי יושיע פינטו, לא הסתדר לו. כתוב חוכמת אדם תאיר פניו. הוא לא ראה בו חוכמה, לא בפנים, לא בדיבור. ומאיפה מגיע לו הכסף? אדם שלא חכמה, הוא לא אחד שהתחיל לדבר איתו ככה, הוא ראה שהוא לא אחד שהוא חריף, יודע איך לעשות. אתה יודע, יש כאלה משקל עושים עשר, יש כאלה מעשר לא נשאר להם שקל, כמוני. אנשים, אתה יודע, כל אחד, יש כאלה יודעים לעשות עסקים, יש כאלה לא יודעים לעשות עסקים, יש כאלה יודעים לעשות כסף, יש כאלה לא יודעים. והוא ראה שהבן אדם הזה, אין לו עניין בעסקים, הוא לא יודע בכלל, אין לו איזה חוכמה. ואז לאחר שכולם התפזרו והייתה ארוחה וכולם הסתיים הכל, אמר לו רבי יהושע פינטו, תגיד לי, במה כבודו מתפרנס? אמר לו, כבוד הרב, ברוך השם הקדוש ברוך הוא יגביה את מזלי לטוב. אמר לו, בסדר, אבל ממה אתה מתפרנס? אמר לו, אני לא יכול לגלות לרב. אמר לו הרב, תראה, אני מצווה עליך בגזרת רב לגלות לי. אמר לו, כבודו, אני לא יכול לגלות לך. אמר לו רבי יהושע פינטו, תראה, אם תגלה לי, מה טוב ומה נעים. אם לא תגלה לי, אני אצטרך לגלות לבד. אם אני אצטרך לגלות לבד ואני אגלה בסוף, אתה תנזק מזה. אז אמר לו, טוב, בסדר רב, אני אגלה לך. ואז הוא מספר לו את כל הסיפור עם הפסלון, איך הוא הוציא אותו מהארגז הזה, ואיך הוא נותן לו לאכול ולשתות, וכל בקשות שהוא מבקש הוא עושה. האדם הזה נהיה נרקומן של הפסל, הוא לא יכל להפסיק, הוא ראה שכל הזמן הפסל אומר לו, אם תעשה ככה תרוויח כפול, אם תעשה ככה תרוויח כפול, אם תעשה ככה כל מה שהוא ביקש ממנו הוא עשה. הוא ייחד לו חדר מיוחד בתוך הבית. רבי יהושיהו פינטו היה נלחם בעבודות זרות. איפה שיש עבודה זרה, הוא הולך משבר, מנצץ אותה. מנתץ את זה. שמע את זה רבי יהושיהו פינטו, תחיל לצרוק, עבודה זרה, עבודה זרה, עבודה זרה. אמר לו, איפה זה? לקח אותו, פתח לו חדר, איזה חדר, בשיא ההידור, כל החדר מלא נרות, וכל החדר בכל מיני תמונות יפות, ובכל מיני פסלים יפים. והוא אומר לו, מה זה זה? הוא אומר לו, זה מה שהוא ציווה אותי לעשות. אמר לו, זה עבודה זרה! זה עבודה זרה, אתה מתפרנס מעבודה זרה. הוא התחיל להרביץ לעצמו, היהודי הזה, התחיל לפקוט, התחיל לצעוק, הוא באמת היהודי תמים, יהודי טוב, הוא לא ידע שזה בא לו מעבודה זרה. היה לו קצת חשד שאולי, אבל אתה יודע, הוא התמכר לפסל הזה. ואז רבי יהושע פינטו אומר לו, תקשיב טוב, כל הצדקה שנתת לתלמידי חכמים, כל הצדקות שנתת למען בית הכנסת, למען ישיבות, כל הצדקה שנתת לאלמנות, ליתומים, להכנסת קלה, הכל זה מסתרא אחרא, זה מעבודה זרה. התחיל לבכות, מה התיקון שלי, מה התיקון שלי? אמר לו, אתה רוצה את התיקון שלך באמת? אמר לו, כן. אמר לו, קודם כל, תביא פטיש 5 קילו. הביא פטיש 5 קילו, נכנסו לחדר, רבי יהושיהו פינטו תפס את הפטיש 5 קילו, פאק, שבר את הפסל. והפסל התחיל לצעוק, היה קולות. והיהודי הזה פחד, אמר לו רבי יהושיהו, אל תפחד, קח את הפטיש, תן לו. והוא נותן אחד ואחד ואחד, אחד ושתיים, פיזר אותו, פירר אותו, דק דק עד שלא נבדק. אמר לו, זהו הרב, זהו, סיימתי את התיקון? אמר לו, לא סיימת שום תיקון. תדע לך, אם אתה רוצה באמת לתקן את נשמתך, כל מה שיש לך זה מכוח עבודה זרה. אמר לו, אז מה אני אעשה? אמר לו, תשרוף את כל הבית, כולל כל התחולה של הבית, כולל כל הכסף שיש לך, אז הקדוש ברוך הוא יסלח לך. היהודי הזה לא רצה, חס וחלילה, חס ושלום, לבוא לעולם הבא עם עבודה זרה. שרף את כל הבית עם העבודה זרה, עם הכל, לא השאיר כלום, חזר להיות יותר עני ממה שהוא היה בהתחלה, בהתחלה הוא היה מסתחר ממשהו, חזר להיות עני גמור. בני העיר קו להם הלב עליו. אתה יודע, יהודי שהתעשר, אבל התעשר בדרך לא טובה, תראו, הוא יהודי אמיתי. הרב אמר לו, זה עבודה זרה, זה כסף שאסור, שרף את הכל, שבר את הכל. הקהילה קיבלה על עצמה לתת לו משכורת חודשית, להחזיק אותו. וככה החזיקו אותו, וברוך השם, קנו לו בית, והוא התפרנס מהקהילה. סיפרתי את הסיפור הזה בערך לפני איזה שנה. ואז התקשר אליי איזה יהודי מלוס אנג'לס, מארצות הברית. היה יום שישי, אומר לי, כבוד הרב, תשמע, אני ראיתי את הסיפור שסיפרת, ואני חייב לספר לך איזה משהו. קודם כל, הוא הציג את עצמו. היהודי הזה, יהודי שומר תורה ומצוות, גר בלוס אנג'לס, יהודי צעיר, ברוך השם התפרנס יפה מאוד, ומספר לי גם שהוא עושה שיעורים בבית שלו, וכל מיני רבנים, הוא סיפר לי, זה רבנים מגיעים אליו לבית, הזמין גם אותי לבוא אליו לבית, למסור שיעורים, אבל יש לי תור למשרד הפנים ארוך, אין לי זמן לכת להוציא דרכון, אז לא, עוד לא הלכתי. ויהודי ממש כך התגלגלנו בשיחה. אז הוא אומר, תשמע, אני מתקשר אליך במצוות אשתי.
אמרתי לו, מצוות אשתך זה מצווה מדאורייתא, מה?

0: מצווה. למה אתה מתקשר? אומר לי, תראה, אתה סיפרת סיפור על רבי יאשיהו פינטו הקדמון, על עבודה זרה וכו' וכו'. אמרתי לו, כן. ותראה, אני לפני כמה ימים ראיתי איזה איספיאני מוכר, אתה יודע, כל מיני דברים שנים. הוא אומר, יש איזה שוק שהולכים לשם, כמו שוק הפשפישים פה בארץ. הוא אומר, אתה יודע, איפה אתה בוטה שם כל מיני מציאות, כל מיני דברים. הוא אומר, ראיתי בין המציאות, הוא מוכר איזה, היה איזה פסלון. הוא אומר, אני, הפסלון הזה, לא היה נראה לי דבר פשוט. הוא אומר, עשיתי ישר גוגל, והגעתי למסקנה שיכול להיות שהפסלון הזה, הוא שייך לשבטים הפגנים מלפני יותר, מכמה אלפי שנים. ואם זה נכון, הפסלון הזה שווה און עתק, מיליונים. אומר, מה עשיתי? יהודי לא בא ואומר לו כמה זה עולה. יהודי אמר לו, כמה עולה דברים אחרים. אמר, קניתי ממנו כמה שמטס. ואמרתי לו, גם כמה זה. הוא אמר לי, זה אני רוצה 100 דולר. אמר לו, מה 100 דולר? קח 5 דולר, בנוסף לדברים שלקחתי. אמר לו, לא, זה אני רוצה 100 דולר. אמר לו, מה, קח 10 דולר. המוכר קלט, שהוא מתעניין דווקא בזה, אז אמר לו, לא, את זה אני מוכר רק ב-100 דולר. הוא אמר לו, טוב, תביא לי את הדברים, את זה אני לא מעוניין לקנות. לקח את שאר הדברים והלך. הוא אומר, עמדתי באיזה עמדה, תצפת עליו שהוא לא מוכר שם את הפסלון הזה, הוא אומר, אחרי שעה חזרתי אליו. אמר לו, טוב, כמה אתה רוצה? קח 20 דולר, מסגרתי איתו 50 דולר, קניתי את הפסלון הזה. הוא אומר, הבאתי את הפסלון הזה לבית, הוא אומר, הלכתי לאיזה מישהו שמביאים בעתיקות, סוחר עתיקות, הוא אומר לי, תשמע, זה דבר, אם הממשלה תדע שיש לך אותו, יתחרים לך אותו. אבל בסוחרי עתיקות, אתה יכול להרוויח הזה, הוא אמר לי כמה מיליונים של דולרים, אם לא עשרות מיליוני דולרים, אם באמת יתברר של השבטים הפגנים ולא זיוף, ויש סיכוי גדול שזה באמת פסלון. אמרתי לו, נו, אז אתה, עוד לא קלטתי אותו, אז אמרתי, אתה מתעשר. אז הוא אומר לי, לא, לא, אני הראיתי את הסיפור שלך רבי יאשיהו פינטו, ואז אשתי אומרת לי, אולי זה עבודה זרה. אמרתי לו, רגע, רגע, רגע. אתה אומר, זה שייך לשבטים הפגנים, כן, זה עבודה זרה. הוא אומר לי, אז מה, כבוד הרב, אי אפשר להקל, ניתן מעשרות, ככה, משהו. אתה יודע, זה יכול להיות סכום גדול, זה יכול להיות כמה מיליונים טובים. אמרתי לו, תראה, אני לא פוסק עליך, אני לא יודע להקל, לא להקל. אתה שואל אותי, קח את הפסל הזה, שבור אותו. אומר, מה, אי אפשר להניח אותו בצד, אתה יודע, אולי למכור אותו לאיזה גוי. אמרתי לו, זה פסל של עבודה זרה. התקשרת אליי? לא סתם התקשרת אליי. מהשמיים עניתי לך. אתה רוצה לשמוע לי? אתה רוצה שיהיה לך ברכה? או אתה אומר, באים אליך רבנים לבית, אתה אומר שאתה שומר תורה ומצוות, אוהב את הדת, אתה אוהב את היהדות, מזה לא יבוא לך ברכה. גם אם תחוויח מיליונים, אתה תשלם אותם בריבית דריבית. בבריאות, בפרנסה, בילדים, אתה מכניס סכנה לבית. יאמר לי זכותו, אמר, טוב, אם זה ככה, אני אשבור אותו. הוא לא התקשר לתת לי מעשרות, אז כנראה שהוא שבר אותו. אבל אתה רואה, היהודי הזה במה עמד? עמד במצב של חסרון כיס. אני יכול להרוויח, אני יכול להרוויח ויכול להרוויח הרבה, ויש פה עכשיו תודה, התלבטות גדולה, האם לתת או לא לתת, האם לעשות או לא לעשות, והוא מחליט לוותר על זה. זה מה שאומר רבנו הפלא יועץ, שאדם צריך להזדרז, מתי, איפה שיש חסרון כיס, איפה שאתה מתחיל להפסיד כסף. בספר נחלת אבות, מספר הגאון הצדיק רבי יוסף משאש עליו השלום, שהיה איזה יהודי, שהיהודי הזה ירא השם וחרד, אבל אוהב כסף. הייתה לו בעיה שהוא אוהב כסף, בעיה שאולי יש לכולם. הוא שומר תורה מזאת, אבל אוהב כסף. והוא ראה שיש רווח גדול אם הוא הסתחר באיסורים שהתורה, שחזל אסרו אותם. יש איסורים שחזל אסרו אותם, שמסורים באכילה, אסור להסתחר בהם, כמו שמובא ביורד יעשי בן קופיות זין. ואז הוא אמר לעצמו, תראה, חזל רק אסרו אותם, למה אסרו אותם? שמה יבוא האדם ויוכל אותם. אני לא מתכוון לאכול אותם. אז אני אסתחר איתם, אני אעשה איתם סחורה. ואלו בחנות, אלו, אתה יודע, מקרר, מקפיש, שם הוא עשה, שם את כל הבשרים, כל הדברים, דברים של איסור, שאסור לו לאכול, אסור גם להסתחר איתם. ואז איזה יום אחד באו אליו אנשים מכובדים, ואנשים המכובדים, הוא אמר למשרתת שלו, תכיני מאכלים ככה טובים, תכיני איזה ארוחה טובה, יש בשרים, תכיני זה, הכל חלק, הכל מצוין, הכל טוב. היא הכינה, נשרפה להגדרה, נשרף לאסיר. היה שם איזה משרת, שהמשרת הזה ממזמן שם עליה עין. והמשרת הזה חיפש, אתה יודע, כל הזמן איך להתחיל אותה, ואיך להתחיל איתה, ואיך לקנות את ליבה. והיא אמרה לו, תציל אותי, תציל אותי, אני לא יודעת מה לעשות, נשרף כל הסיר, מאיפה נביא עכשיו בשר? אמרתי דגי, אני אציל אותך, כדי שיהיה לו נקודות זכות אצלה. הלך לחנות, הביא את, את כל הבשר הזה, בשר עם חלב, בלי ניקור, בלי מליחה, בשר של נבלות וטרפות. שמה בסיר, הם ישבו, אכלו, הוא והאורחים, אוי איזה אוכל טעים, שפכים את המבשלת, שפכים את כולם, והכל היה טוב, הכל היה נפלא. כמה ימים אחרי, הוא רוצה להסתחר במה שיש לו, הוא הולך לעבר המקפיא, בחנות, פותח, הוא לא מוצא את הבשר. הוא אומר לה, מבשלת, מה זה, איפה הבשר? מאיפה אני יודעת? למה, אני יש לי את המפתח לחנות? למי יש את המפתח למשרת? בוא נה, נעלם פה בשר. אומר לו, לא יודע. התחיל לצעוק על המשרת, התחיל להפחיד אותו. המשרת אמר לו, מה אני אגיד לך, תשמע, כשהיה פה תערוכים, אז נשרף לה הבשר, היא התחילה לבכות, באתי לפה, הבאתי בשר, מה זה משנה, בשר במקום בשר? משרת גוי, אמר לה, בשר במקום בשר. הוא התחיל להרביץ לעצמו, הוא התחיל לצעוק, הבין שהוא אכל נבלות וטרפות, וגם הוא הכין נבלות וטרפות. הלך לרב, הלך לרב של העיר, הרב של העיר אמר לו, תראה, חזל אמרו שאסור להסתחר בזה, שמה יאכל! אתה גם אכלת וגם אכלת אחרים. ומהיום, מאותו יום, סגר את העסק שלו, עינה את עצמו בצום, צום אחרי צום אחרי צום, כדי שהוא יעשה תשובה. והרבה בצדקה וחסד. וכל זה בגלל מה? חסרון כיס. מגיע הכסף, בן אדם מתחיל להתבלבל. הפסוק בפרשת צו, פרק ו' פסוק ב', צו את אהרון, ברש"י, אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס. רש"י מגלה לנו שהמקום הכי נחוץ לזרז את האדם, איפה שיש חסרון כיס. כשצריכים להוציא כסף, אנשים מחפשים לפתור את עצמם מהמצווה בכל מיני המטלות שונות כאלה ואחרות. אומר הפרי חדש שהטבע של בני אדם לחפש מצוות שלא עולות כסף. ואני אומר לכם, אני מכיר אנשים כאלה. מחפשים את הקומבינות, יעשו הכל, אל תגיד להם מצווה שעולה כסף. מחפשים, אתה יודע, לעטוף את הכל, מוכנים להיות אנשי חסד על חשבונך. מוכנים לקיים את כל המצוות על חשבונך. אבל הם להוציא כסף, מוצאים את כל הציבות והתירוצים. אם איזה סעודה שמכבדת את הקרס שלהם, הם מוזמנים, הם ראשונים ירוצו. תגיד להם צום, מה פתאום חס וחלילה, תעניות קשה להם. תגיד להם להוציא ממון, קשה להם. כל אחד מחפש להתחמק. מרן רבנו אחידה מפרש בספרו על דרך הצחות, כתוב בישעיה ממד לדבב, הפסוק אני ראשון ואני אחרון. מי זה אני ראשון ואני אחרון? הקדוש ברוך הוא. אומר מרן אחידה, פעם אחת סיפור שקרה איתו, הוא היה בספינה, והספינה פליגה בלב ים, והייתה רוח סערה, והספינה עמדה להתאבה. רב החובל אמר, לזרוק דברים, תזרקו דברים מהר, חפצים אישיים שלכם כמה שאפשר, כדי שלא יהיה כובד לספינה והיא תוכל להתייצב. הוא אומר, במו עיניי ראיתי יהודי, עם תיק, תיק ג'יימס בונד, לא תיק ג'יימס בונד שיש בו את הכסף, לא התיק שיש בו את החפצים האישיים שלו, את התיק של הטלית והתפילין, זרק לתוך הים. מה לא בא, אמרתי לו, מה אתה עושה? זרוק את התיקים השניים של הבגדים, של החפצים, של המסמכים, לא של הטלית והתפילין. אמר לו אותו יהודי, אבל לא שמעת מה רב החובל אמר, צריך לזרוק חפצים כדי שנשאר בחיים. אמר, עכשיו הבנתי מה זה הפסוק. הקדוש ברוך הוא אומר, על הדברים שלי, אני ראשון. הם זורקים את הדברים שלי, קודם כל זורקים את הדברים שלי. כל זה מאיפה נובע? נובע מזה שאדם מחמד ממון וקשה לו להוציא ממון, וברגע שמגיע העניין של כסף הוא מתחיל להתבלבל. הפסוק אומר, צו את אהרון ואת בניו למור. אומר הגאון רבי מנחם דנון, זצ"ל בספרו באר השדה, שואל שאלה. למור, שאתה אומר בפסוק למור, הכוונה לומר לאחרים. אם ככה, מה נצטוו אהרון ובניו? צו את אהרון ואת בניו למור. מה הם נצטוו לומר? מובא בתורת כהנים, אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות. אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס. איזה חסרון כיס יש בהבאת עולה? כשמקריבים עולה, איזה חסרון כיס? אם תגיד שיש חסרון כיס לכהן, כי הכהן בכל קורבן מקבל זרוע לחיים, קיבה, מקבל, אתה יודע, דברים טובים. פה הוא לא מקבל כלום, קורבן העולה, לא. חז"ל אומרים שהוא מקבל את האור של הבהמה. אז כלומר, הוא לא יוצא נקי מחסף, אין לו פה חסרון כיס. אם דבר שיש חסרון כיס למקריב, הרי אמרנו לכהן, כתוב בפסוק, והכהן המקריב את עולת איש, אור העולה אשר יקריב לכהן לא יהיה. אז הכהן מקבל את האור. אם תאמר יש חסרון כיס למקריב, שעכשיו הוא מקריב, עלה לו הפר 1,000, 2,000, 3,000 שקל, הוא מחסיר מכספו בשביל הקורבן. אם ככה צריך לזרז את כל העם כדי להביא קורבנות. ולמה התורה אמרה צו את אהרון ואת בניו, ודווקא בקורבן עולה? אז אומר המדרש, נבהר, אומר המדרש, כתוב בפסוק, זאת תורת העולה. למה? כי אומר הפסוק בישעיה, כי אני השם אוהב משפט, שונא גזל בעולה. כלומר, אפילו בעולה. כתוב בפסוק בויקרא, איך אף ג' וישיב את הגזלה אשר גזל, ושם מכלה, מה כתוב אחר כך? זאת תורת העולה. אני חוזר, וישיב את הגזלה אשר גזל, ולאחר מכן זאת תורת העולה. כלומר, בן אדם שהוא מקריב קורבן, אל תקריב קורבן שיש בו גזל. למה? כי כתוב, כי אני השם אוהב משפט, שונא גזל בעולה. יבוא בן אדם, בגלל שהקדוש ברוך הוא שונא גזל בעולה, ובא להקריב עכשיו קורבן, והקורבן שלו הוא מכסף של גזל, אז מה יקרה? הקורבן לא עולה לפני השם יתברך, אז הוא יצטרך להקריב עוד קורבן, ואם הקורבן הבא גם מגזל, גם הקורבן הזה לא עולה לפני השם יתברך. אז מה יוצא? שזה צריך להקריב קורבן, יש לו חסרון כיס. ללמדך, אדם שחס וחלילה חס ושלום מתעסק באימורים, אדם שמתעסק בהלוואות בריבית, אדם שגוזל, אדם שגונב, אדם שמרמה את הביטוח, אדם שלוקח כל מיני כספים כאלה ואחרים, חושב שהוא ישקיט את המצפון שלו בזה שהוא יתרום לישיבה, בזה שהוא יתרום ספרים לישיבה, בזה שהוא יכניס ספר תורה לישיבה, בזה שאתה יודע הוא יחזיק איזה מישהו שישב ילמד תורה כל היום. חבובי, יהיה לך חסרון כיס בעצמך, כי הכסף שלך לא שווה כלום, זה לא עולה לפני השם יתברך. כתוב בזוהר הקדוש פרשת תרומה, תקשיבו, אומר רבי שמעון, ראוי לאדם להוציא כסף ממון מהכסף שלו על כל מצווה ומצווה. אומר הזוהר למה? אומר כי יש סיטרא אחרא שנקראת בשם חינם. אומר כשבן אדם עושה בלי, מצווה בלי לתת כלום, מה הוא הביאו לי 4 תמינים, אני לא צריך לשלם. קנו לי תפילין, אני לא צריך לשלם. קנו לי תלית, אני לא צריך לשלם. הוא לא מחפש לשם, מחפש רק שיקנו לו כל הזמן ויביאו לו. הוא אומר, הסיטרא אחרא חוטפת לו את המצווה. לכן אם אתה עולה לספר תורה, תתרום משהו, כמתנת ידך. שאם אתה תורם, אז לא תבוא הסיטרא אחרא שנקראת חינם, ותחטוף לך את המצווה הזאת, תיקח לך את המצווה הזאת. היה איזה מישהו פעם, לפני הרבה שנים, בא אליי ואמר לי, כבוד הרב, כמה עולות תפילין? אז אמרתי לו, בערך עולות כך וכך תפילין. הוא אומר לי, לא, תפילין כמו שלך. עדות תפילין כמו שלי, יקרות מאוד. אמר לי, מה זה יקרות? תשמע, אני, התפילין שלי, כתב אותם איזה סופר, שהסופר הזה טובה לפני כל שם, ויש לו כוונות, וכותב כך וכותב כך, ורק הפרשיות עולות יקר, והמחיר, אמרת לו רק את המחיר של הבתים, במחיר של תפילין שאדם קונה. עד לא עולות כמה אלפי שקלים, יקר מאוד. אמר לי, תפילין כאלה אני רוצה. אמר לו, בסדר, אני אקווה, אסדר אותך, ואם יקשר בינך לבין הסופר. אמר לי, לא, לא, לא. בוא נעשה ברטר. אמרתי לו, בוא נעשה מה? אמר לי, ברטר. אמרתי לו, מה זה ברטר? מי זה ברטר? אמר לי, תראה, אני יודע איך לקדם, אני מבין טוב ברשת. אמרתי לו, באיזה רשת? אומר לי, אתה יודע, במדיה, ביוטיוב, בזה. אמרתי לו, נו. אמר לי, אתה מעלה סרטונים, אני אקדם לך את הסרטונים, אתה תדאג לי לתפילין. אמרתי לו, ויש מי שדואג לי לסרטונים שלי, מה אני צריך אותך? אמר, מי דואג? אמרת לו, הקדוש ברוך הוא, הוא מקדם את הסרטונים, אני צריך אותך שתקדם את הסרטונים. אמר לו, אבל אתה לא תביא, אתה לא מבין, אני אקפיץ לך את הסרטונים יותר, ואני עושה איתך ברטר. כלומר, במקום שתשלם על זה כסף, אני עושה לך את העבודה ואתה מביא לי תפילין. אמרת לו, צדיק, אני מסתדר, אתה תעשה ברטר עם עצמך, לך לסופר, תיתן לו כסף, הוא יעשה לך ברטר, הוא ייתן לך תפילין, ותיענך ותקנה תפילין כשרות. אנשים מחפשים איפה כל הזמן איך לעשות הקיצות, כל מיני דברים כאלה ואחרים. היה בספר סס באמרתך המובן, שהאדמור מדיזיקוב, בעל התרית ישוע זכר צדיק לברכה, הוא היה אדמור קדוש, גאון, חסיד, אבל כשהוא היה צעיר, לא היו באים אליו הרבה אנשים חסידים. אז פעם החסידים שלו שאלו אותו, אמרו לו, כבוד הרב, תשמע, יש הרבה אדמורים ורבנים שהם פחות ממך, בחוכמה, בקדושה, בצדקות, בתורה, ובאים אליהם הרבה אנשים, נותנים להם דמי פדיון, נותנים להם כסף, ואליך לא באים. למה? אמר להם, בבוא הזמן אני אענה לכם על השאלה. יום אחד עבר רבי עטרת ישוע מדיזיקוב, עבר ככה ברחוב עם התלמידים שלו, והוא אנשים ככה רצים, ממהרים. אז הוא אמר לתלמידים שלו, מה זה, לאן כולם רצים? לאן כולם ממהרים? אמרו לו, לאולם. איזה אולם? באולם שם הצגה. הצגה, הצגה של מה? הוא אומר, יש הצגה. הוא אומר, מה, ומשלמים על זה כסף? כן, משלמים על זה הרבה כסף, או לכרטיס כך וכך כסף. הוא אומר, ומה זה, מה יש בהצגה? אמרו לו, בהצגה מציגים השחקנים, כאילו יש שחקנים שמציגים כמו אנשים שמבקשים צדקה. כאילו הם אנשים עניים שמבקשים צדקה. הוא אומר, ובשביל זה משלמים אנשים כסף? אמרו לו, כן. אמר להם הרב, תקשיבו טוב. על אמת, בקושי נותנים פרוטה. על הצגות מוכנים לשלם ביוקר. על ה... אלה שבאמת עומדים בקרן, ברחוב, בקרן רחוב ומבקשים צדקות, מה נותנים להם? פרוטה. אבל על אלה שמשחקים אותה עכשיו, כאילו הם מבקשים פרוטה, כי אם זה הצגה, עליהם נותנים, להם נותנים הרבה כסף. לכן אמר להם, על אמת, בקושי נותנים פרוטה, על הצגות מוכנים לשלום. יצר הרע אמר להם הרב, כולו דמיון. על הצגות אנשים מוכנים לשלם. היינו בפפוס, היינו בשממוס, היינו בקפריסין, היינו באים הקריבים, היינו בתאילנד חודש, חודשיים. שומע סכומים שאנשים מבזבזים. חודש טיול 100,000 שקל. וואי, ריבון העולמים, שמטלי הלסת, 100,000 שקל. מבזבזים בלי חשבון. בוסם, בוסם בריח ניחוח, קונים כל מיני פסמים, אתה יודע, במאות שקלים. בגדים, מבזבזים עם תואפות. כל זה הצגות. מגיעים לדבר האמיתי? תפילין, מגיעים על הוצאות שבת, הוצאות לימוד תורה, מזוזה, כל מיני חפצים של מצווה, פה מה? לא, יצר הרע אומר לו, תשמע, עבדת על הכסף הזה קשה, אתה יודע, הכסף הזה הזעת בשבילו, תעצור, תמתין, על תורה, מצוות, יש לנו איזה מחסום, על דברים אחרים, יצר הרע נותן לך הכל, אומר בעל האתרת ישוע, כי זה הכל הצגות, על הצגות משלמים, על אמת, לא משלמים, על אמת נהיים קמצנים. מסופר בירושלמי, בתרומות חדלת, פעם אחת שודדים קפצו על רבי יוחנן, רבי יוחנן האמורה הגדול, ולקחו ממנו את הכסף, לקחו ממנו את הארנק. הגיע רבי יוחנן לישיבה, ריש לקיש, החברות השאלו, בא שאל אותו שאלה, לא ענה לו. חזר עוד הפעם ריש לקיש, שאל אותו שאלה, לא ענה לו. אומר לו רבי יוחנן, מה יום מיומיים? למה אתה לא? אומר לו רבי, יש לקיש לרבי יוחנן, מה יום מיומיים? למה אתה לא עונה לי? אמר לו, תקשיבו טוב. אמר לו רבי יוחנן, כל האיברים תלויים בלב, והלב תלוי בכיס. רצה להגיד לו, גנבו לי את הארנק, אין לי ישוב הדעת. למה? כי הלב תלוי בכיס. עכשיו נחשוב לרגע, במי מדובר? מדובר באיזה אחד מהרחוב? מדובר ברבי יוחנן, מגדול האמוראים בארץ ישראל. גאון, צדיק, חסיד, כל מה שתרצה. אין לו ישוב הדעת. הוא איבד את יכולת הריכוז. הוא לא יכול לענות לך על התשובה. נגזלה ממנו, אין לו ישוב הדעת, ואין לו גם שיקול דעת, לכן הוא לא עונה על התשובה. קודם כל, מזה תלמד. אתה יודע, רבי יוחנן יכל לענות תשובה. יכל לענות תשובה. אתה יודע, תשובה מהשפה ומלחוץ, יכול לענות לו איזה תשובה, וזהו, שלום על ישראל. אבל רבי יוחנן לא רצה לענות תשובה, למה הוא לא רצה לענות תשובה? כי הוא איש אמת. הוא לא רוצה לענות תשובה סתם, הוא איש אמיתי, עכשיו אין לי שיקול דעת, אני לא יכול לחשוב. אחרי להגיד לו, תשמע, אף על פי שאין לי שיקול דעת, כי לא שתיתי נס היום בבוקר, ואני ככה לא ישנתי טוב בלילה, אני לא מרוכז, אני אענה לך תשובה כזאת או אחרת. או אני לא יכול לענות לך בגלל שאין לי ישוב הדעת. אבל לא, רבי יוחנן לא עונה. למה הוא לא עונה? כי רבי יוחנן בן אדם אמיתי. ויתרה מזאת, תראה כמה רבי יוחנן בן אדם אמיתי. לא נעים להודות שבגלל איבוד ממון אתה מאבד את הראש שלך. יכל להגיד לו כל מיני סיבות אחרות. אבל רבי יוחנן לא, הוא אמיתי. הכסף עבד לי, נגנב לי, הראש לי לא מרוכז. אז עכשיו יוצא מכל זה, אפילו צדיקים, שהצדיקים האלה אינם חשודים בחזקת הממון, הם לא חשודים מזה שהם אוהבים ממון, תאהבים לממון ומעניין אותם כסף כל הזמן, לא חשודים על זה, מכל מקום מה אתה רואה? שהכל תלוי בכיס. כלומר, גם הלב של האדם תלוי בכיס, הממון משפיע על בן אדם בצורה כזאת או אחרת, ולכן אפילו אהרון הכהן, נדרש לזרז ולהזדרז במקום שיש בו חסרון כיס, כי הדבר עלול להשפיע על התנהגותו ועל שיקול דעתו. הקדוש ברוך הוא נתן לי היום נשיקה, אמרתי מה זה על חסרון כיס? אמרנו מקודם, אין צו אלא לשון זירוז מיד ולדורות. אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס. איפה שיש חסרון כיס צריך לזרז ולהזדרז, לא להתמהמה בעשיית המצווה. יש מצווה שיכולה לגרום לך שלא יהיה לך חסרון כיס. איזה מצווה? ברכת המזון. שאתה מתפלל ברכת המזון, אתה מבקש בקשות מהשם יתברך לרווח, לשפע, לפרנסה, לישועות, כל זה לא סגולה בתוקה, בדוקה, זה מתכון בטוח לזכות לשפע, ברכת המזון. ואנשים למה לא מברכים ברכת המזון? עכשיו נקום, נטול ידיים. אנשים לא נוטלים ידיים כדי שלא יתחייבו במוציא לכם מן הארץ ויברכו ברכת המזון. לכן או שהם מחפשים מזונות או שהם לא מברכים בכלל. כל זה ממה? בגלל, אתה יודע, אבל אתה לא מבין שאם תברך ברכת המזון, אם תטול ידיים ותתחייב עכשיו במוציא לכם מן הארץ, תתחייב בברכת המזון, יהיה לך שפע, למה אתה לא עושה את זה? עצלות. לכן צריך לזרז במקום שיש חסרון כיס. אמרתי להגיד, מה זה חסרון כיס? אם תחסר מהמילה כיס, תוריד מהאות חף, תחסיר ממנה את האות שבאה לפניה. אז איזה אות באה לפני האות חף? יוד. לפני האות יוד של כיס, איזה אות תחסיר ממנה, איזה אות באה לפני? תת. לפני האות סמך, תחסיר ממנה, איזה אות באה? נון, ראשי תיבות נטילת ידיים. נון, תת יוד, ראשי תיבות נטילת ידיים. כשיש לבן אדם חסרון כיס, איפה? תעשה נטילת ידיים, יחמר, מה אתה מחסיר את זה? אתה מפסיד עכשיו ברכת המזון. בן אדם מפסיד את המצווה הגדולה הזאת. דבר נוסף, בסיום ברכת כהנים נאמר במדבר ו' ז', ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. כותב רש"י, ושמו את שמי, יברכום בשם המפורש ואני אברכם לישראל ואסכים עם הכהנים, דבר אחר ואני אברכם לכהנים. יש ביאור נפלא על דרך המוסר. יש שתי צורות של הנהגה של אדמו"רים. אומר הגאון הרב צבי מרגלית, תראה, יש שתי סוגים של הנהגה אצל רבנים. יש רב, נכנס אליו יהודי. כבוד הרב, אני זקוק לברכה, לפרנסה, או זקוק לברכה לילדים, לזיווג, לכל בריאות, כל ישועה שהוא צריך. מה אומר לו הרב? תן לי את השם שלך, תן לי את השם של אמא שלך, אני אברך אותך, יתפלל עליך. זה דרך אחת, פותר אותו לשלום. יש רב שאתה מגיע אליו, אומר, אני צריך איזה ישוע, אני צריך ברכה לפרנסה, זיווג. אומר לך הרב, רגע, רגע, רגע. אתה שומר שבת? אתה מניח תפילין? אתה שומר על טהרת המשפחה? אומר לך, כבוד הרב, לא באתי לחזור בתשובה, באתי לבקש ברכה. אומר לך הרב, תשמע, אתה לא יכול לקבל ברכה בלי להיות כלי קיבול. איך, על מה נברך? על האוויר? ואז הרב לא עוזב את היהודי הזה עד שהיהודי הזה מקבל על עצמו איזה קבלה, ורק אז הוא מברך אותו. את שתי הגישות הללו אנחנו מוצאים בברכת כהנים. הכהנים מברכים את עם ישראל. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום. זה המסלול הקל לברך. המסלול השני הוא, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. כאשר אדם בא אל הכהן ומבקש ברכה, אומר לו, לא, לא, לא, שים את הקדוש ברוך הוא עליך. מה הכוונה? תקן את המידות. תקבל קבלות. אחרי שתקן את המידות ותקבל קבלות ותקן את המעשים שלך ותחזור בתשובה, ואני אברכם. הקדוש ברוך הוא בעצמו מברך אותך. זאת הדרך היעילה והטובה ביותר כדי לקרב יהודי. זאת הדרך היעילה והטובה ביותר כדי להשיג ברכה. אז אתה רואה, לכהנים יש שני תפקידים. תפקיד אחד יש להם לעבוד את עבודת הקודש, להקריב קורבנות. תפקיד שני, להדריך את ישראל בדרך התורה והמצוות. יכולה לעלות לכהן מחשבה, רגע, רגע, רגע, אם עכשיו בא מישהו ומביא קורבנות להקריב, יש לו קורבן חטאת, קורבן אשם, אם הוא בא להקריב עכשיו קורבנות ואני אחזיר אותו בתשובה, אז אם אני אחזיר אותו בתשובה, לא יהיה לו חטאים. אם לא יהיה לו חטאים, לא יהיה לו קורבנות. מי מפסיד? אני מפסיד. אני מפסיד, לא יהיה לי, אני מקבל פחות בשר, מקבל פחות אור, אני מפסיד. אז יכולה לבוא לכהן מחשבה, תשמע, מזה ומזה אל תנח ידיך. כלומר, תחזק אותו טיפה, לא יותר מדי, תחזק אותו טיפה, טיפונת, אבל אתה יודע שגם ממשיך לבוא לבקר פה. וכל זה למה? כל זה שתהיה לי פרנסה. אז מתחיל להיכנס לכהן כל מיני מחשבות. אני מפסיד את, אני אפסיד פרנסה אם הוא לא יעשה חטאים. על כן אומרת התורה, צו את הארון, לשון זירוז מיד ולדורות ביותר, צריך הכתוב לזרז במקום שיש חסרון כיס. כלומר על הכהנים לעשות את מלאכתם נאמנה. למרות שלפעמים זה נוגד את האינטרס הכלכלי שלהם, זה מתנגש להם. תזכור, מזונותיו של אדם קצובים לו, אף אחד לא יכול לפגוע לך בפרנסה שלך. אתה תעשה את שלך, הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו. אז אם בכהנים נאמר כך, על אחת כמה וכמה בנו, אנחנו האנשים הפשוטים. אתה תקנה את ארבעת המינים הכי מהודרת, התפילין הכי מהודרות, המזוזה הכי מהודרת, תקנה חפצי מצווה בכסף הכי טוב שיש, תעלה לספר תורה, תקנה, תשלם. הקדוש ברוך הוא יחזיר לך בכפל כפליים, כי מזונותיו של אדם הם מהשם יתברך ולא יחסר לך כלום. יהיה אלא לפני איזה שלושה חודשים איזה יהודי, יש לו פה באחד המקומות הגדולים, בביגה אלו, חנות לבגדי נשים. אמרת לו, מה זה בגדי נשים? בחור עם כיפה. אמר לי בבושה, זה חנות של אשתי. אמרת לו, מה בגדי נשים? מה אתה מוכר? סמלות? אמר לו, מה? כל הדברים של פריצות, טייצים, גופיות, כל מיני דברים הכי לא צנועים שיש. אמרתי לו, קודם כל אתה נמצא במקום שמחלל שבת ומטריס כנגד השבת, אסור לבקר במקום הזה, אתה נותן להם גוש פנק. לא, אני סגור בשבת, כן, אבל אתה נמצא במקום שהוא יוצא כנגד השבת, אסור בכלל לעבור לשם. אסור בכלל לשלם להם שכירות למקום הזה. אמרתי לו, זה דבר ראשון. דבר שני, אתה מוכר, אתה רוצה להתפרנס מזה שאתה רוצה להחתיא את בנות ישראל? ואז הוא סיפר לי שהוא נפל בכל העסקים, בגלל זה הוא בא אליי, הוא נפל בכל עוד עסקים פה, שם נפל בהכל, חייב כסף להכל, ועכשיו הוא עומד בפני שוקת שבורה, מה הוא עושה? הם לא מעניין אותם, יש לו חוזה לסוף השנה, והם רוצים את הכסף עד סוף השנה. מה אני עושה? אני יכול למכור את החנות למישהו אחר? אמרו, תקשיב לי, צדיק. אתה סוגר את החנות היום, באת לשאול אותי? אתה סוגר את החנות היום על מנעול ובריח. אומר, את הסחורה אני יכול למכור? אומר, את הסחורה אתה זורק לפח. אומר לי, הרב, יש שם סחורה בעשרות אלפי שקלים. גם ככה המצב שלי היא לא טוב. אמרת לו, תקשיב לי, טוב צדיק. אתה תעשה מה שאתה רוצה. אני לא אומר לך מה לעשות. באת לשאול אותי, אני אומר לך מה התורה אומרת לעשות. אתה תגלגל את הסחורה הזאת ליהודי אחר. אתה מסייע בידי עוברי עבירה, קיבלת כסף על סחורה שהוא מוכר לבנות ישראל. אבל יהיה מישהו אחר שיעשה. אז יהיה מישהו אחר שיקבל את העונש שלו. למה שאתה תקבל? אחרי שהסברתי לו בטוב טעם, באמת, בצורה מקרבת ואוהבת, והסברתי לו את האיסור, הוא יצא, אמר לי, כבוד הרב, אני מקבל על עצמי. אני סוגר את החנות, ואני זורק את כל הבגדים האלה לפח. משמיד אותם. אתה רואה, זה יהודי שעכשיו עומד בניסיון קשה מאוד, די ביזיון וקצף. לא מוכר את הקדוש ברוך הוא בשביל שום דבר אחר. לא מוכר את השם יתברך. בשביל מה? בשביל נזיד עדשים. היה איזה יהודי, קראו לו רבי שכר דוב רפפורט. יהודי חסיד. אתה יודע שחסיד הולך לרבא, החסיד שמח, חסיד מאושר, חסיד זורח, הולך לרבא. ורבי שכר דוב רפפורט, הוא היה חסיד של הרבי מרדומסק, רבי שלמה הכהן מרדומסק. היה גדול עולם, בא לתפארת שלמה. וכשהוא היה מגיע לרדומסק בפולין, הוא היה כל כולו זורח, מאושר, מפזר חיוכים לכל מקום. הגבאים כבר הכירו אותו. יום אחד הגיע, פרצוף תשעה באב. הגבאים שהיו חברים שלו כבר אמרו לו, רבי שכר דוב, מה קרה? הכל בסדר? מה? הבריאות של הילדים? אמר, הבריאות ברוך השם בסדר גמור. הפרנסה אמר, ברוך השם השתבח פרנסה. יש בעיות עם הילדים? התחיל לבכות. הם דרכו לו על היבלת. שנתיים לפני, הוא רבי שכר דוב רפפורט, היהודי החסיד הזה, עומד ביחד עם אשתו בנמל. עומדים בנמל ברדומסק שם בפולין, והוא נפרד מהבת שלו פסיה מירל ומהחותן שלו אריאל לבל וייס. היה להם 12 ילדים והפרנסה שלהם הייתה מאוד קשה. הוא בא לחתן שלו, לחותן שלו, אבל לא, תשמע חותני היקר לי, שכר דוב רפפורט הזה, אני לא יכול ככה, 12 ילדים, הפרנסה קשה מאוד, אין איפה להתקדם בפולין. חברים שלי שולחים לי מכתבים מאמריקה, מארצות הברית, שהם מתפרנסים שם ויש עושר. לא רצה לשמוע, אמר לו, אמריקה? אמר לו, אני לא רוצה לשמוע את השם הזה בכלל. אמריקה, אנשים בדרך לאמריקה בספינה זוכים את הטלית ואת התפילין לים. מה פתאום? בשום פנים ואופן. יש שם יצר רק השם, אתה לא נוסע. במשך 5 שנים הוא מטפטף לחמו שהמצב קשה, הוא לא מצליח להחזיק את הילדים. אז אחרי 5 שנים נכנע חמו, רבי יששכר דובר פפורט, אמר לו, טוב, בסדר, תיסע. חותן קפץ עליו בשמחה, אבל תזכרו לילדים, נשלח אותם את תלמוד התורה, בטח, בוודאי, נהיה בקהילה החרדית, נהיה... כשהיו הלכו ללוות אותם בנמל, הפרידה הייתה קשה, נפרדים, אתה יודע, המחיקה של אז, לפני איזה 80 שנה, קשה מאוד. נפרדו, אחרי 2 חודשים קיבלו גלויה ראשונה. והגלויה הזאת, הבת שלהם, פסיה מירל, מספרת להם את הקשיים שהיה כל ההפלגה, ובקושי הם שחו איזה חדר קטן באיזה שכונה, וכולם מצטופפים, 12 ילדים, ופרנסה קשה. ולאט לאט התחילו להגיע גלויות וגם מכתבים, איך שהפרנסה קשה ובעלה עובד, בעלה קיבלו אותו להיות חזן, היה לו קול יפה, בבית כנסת הגדול של ניו יורק. ולאט לאט, ממכתב למכתב, המצב הכספי יותר משתפר. הוא קיבל מזכורת, יש לו מזכורת גבוהה, אוהבים אותו, הוא החזן, באים לשמוע אותו מכל מיני מקומות. וכן על זה הדרך, וברוך השם, יש לנו בית יותר גדול, הילדים לומדים בתלמוד התורה, אומנם זה לא כמו השטאטל ופולין, אבל עדיין זה לא נורא כל כך, זה טוב. עד שהגיע המכתב, אחרי תקופה, שהבת בוכה. הבת, המכתב מלא בדמעות של הבת. מה התברר? הוא, אריה לבל וייס, שהיה תלמיד חכם, מברך, בא איזה מישהו, שמע אותו בבית כנסת. אמר לו, תשמע, אתה יש לך קול טנור, יש לך קול כזה יפה, קול כזה מיוחד, אתה מתבזבז. השיג לו רעיון בתיאטרון. שמעו אותו, האנשים של התיאטרון, קפצו עליו. בוא נעשה קול מדהים. החתימו אותו על חוזה, יהיה לך פה מזכורת, יהיה לך פרנסה שמנה, בלבלו אותו עם כל המספרים שהוא עומד לקבל, לפי כמות ההצגות, לפי כמות השירים, שיגעו אותו, הוא לא הסתכל באותיות הקטנות, באותיות הקטנות היה כתוב, עבודה בשבת. הוא חתם על הכל. היא שמה לב שבעלה, לאט לאט הזקן שלו מתקצץ, הכיפה נהיית קטנה, ואז ביום אחד פתאום הפנים שלו מגולחות למשעה, כלום. הפאות שלו בהפחת מספריים, אין פאות. הכיפה הוריד אותה, והיא בוכה, והילדים בוכים, והיא מדברת איתו, והוא אומר לה, פותח את הארנק, הוא אומר לה, את חושבת שהגבאי של בית הכנסת הגדול של ניו יורק יכול לשלם לי מה שאני מרוויח פה? העברה היא נגמר, אנחנו בניו יורק, באמריקה הגדולה, תשמחי ממה שיש. והיא בוכה, מה יהיה עם הילדים? במה חוטים, במה חטו הילדים? שהילדים ידרדרו גם לתרבות רעה. והוא התחיל לחלל לשבת, והתחיל להתרחק מן התורה, והמצוות, התנהג כגוי גמור, אוכל שקצים, רמסים, נבלות וטרפות, והיא בוכה, במכתבים היא בוכה, היא זועקת לאבא שלה, להורים שלה, שהיא רוצה לחזור עם הילדים לפולין. הוא נכנס לרבי מירדומסק, ומספר את כל זה לרבי מירדומסק. הרבי שמע את זה, אמר אריה לייבל וייס, אמר לו, כבוד הרב, הוא גם שינה את השם, קוראים לו ליאונרדו וייט, הזמר הגדול, ליאונרדו וייט. אמר לו, ליאונרדו? כן, ליאונרדו, שינה גם את השם. כאב לרבי. אמר לו הרבי, תשמע, האב בדין בניו יורק שם זה הרב יוסף אש, תכתוב לו מכתב בשמי, שאני מורה בהוראה אחת משמעית לאריה, לייבל, ליאונרדו, סעוד, לא יודע מה, וייס, שהוא מגיע לפה, חוזר לפולין ביחד עם כל המשפחה. אני מורה לו. ישב, ישחר דובר בפורט, כתב מכתב ארוך, שפך את כל הלב בתוך המכתב, לאב בדין. אב בדין מקבל, בהוראת אמרה דאטרה, הרבי מירדומסק, רבי שלמה הכהן הגדול. תגיד ליהודי הזה שהוא חייב בהוראת הרבי לחזור לפולין. קרא לו, אמר לו, תשמע, ליאונרדו וייט, תקשיב לי טוב, ליאונרדו וייט, אתה על המודעות בחוץ, פה אתה אריה לבל וייס, גם אני הכרתי אותך כשהגעת לפה, היית עם חזות של תלמיד חכם, היית תלמיד חכם, היית אברך, תראה מה נהיה ממך. חיית חיים, אמר לו. לא, תראה, יש לי פה מכתב מהרבי מירדומסק, קודש קודשים, הרבי מירדומסק מצווה עליך, שאתה ביחד עם 12 ילדים והאישה חוזר לפולין, היום! התחיל לצחוק, זלזל בדברים של הרבי מירדומסק, זלזל בדברים של הרב. הרב ירר לעצמו, אמר לו, זה הקבע שלו שטופה במחלה פיגולים, אתה יודע כמה חזיר ירד לו בתוך הקבע. הוא כתב מכתב בחזרה להיסחר דובר פפורט, אמר לו, לא יכחש, החתן שלך עמוק בתוך הקליפה, אין עם מי לדבר. כתב לו מכתב שני ומכתב שלישי ומכתב רביעי, והוא כותב לו, אין עם מי לדבר, הבן אדם קליפה, אין, הבן אדם לא שייך ליהדות, הוא קליפה. רבי יששכר דובר פפורט הזה, הוא ואשתו נסעו לרבי מרדומסק, נכנסו לרבי מרדומסק, התפרצו בבכי, הרבי כאב לו, ואז הם מספרים לרבי, הוא לא מוכן לשמוע, הוא לא רוצה לשמוע. אמר להם הרבי, תכתוב לו במכתב, אם הוא מגיע והוא שומע לי, מה טוב, אם לא, כתוב בפסוק, זאת תהיה תורת המצורה, ובהמשך, והוא בא אל הכהן, בסוף הוא יבוא אליי. רבי שלמה הכהן, ככה קוראים לו, הוא כותב לו את זה במכתב, שולח את זה לאב בדין. אב בדין קורא ללאונרדו וייס, וייט, קורא ללאונרדו, אומר, תשמע, קיבלתי פה מכתב, הרבי אומר, אם אתה לא תגיע, זאת תהיה תורת המצורה, אתה תהיה מצורה. הוא אומר לו, לאונרדו יארל אבל וייס, מה אתה אומר, ואיך תגיע הצהרת מרדומסק? התעלה על אונייה, התקבל כרטיס, התנחת פה בניו יורק בספינה, התחפש את הבית שלי, התעבוא, תדפוק, תגיד לי, אריה, אריה, לאונרדו, לאונרדו, הנה, הבאתי את הצהרת, בוא ותדבק בי. אתה מאמין בשליות האלה, אתה מאמין בדברים האלה. אף בדין לא יכול לשמוע את זה. אף מרדומסק, גדול עולם. היהודי הזה, וייס הזה, עזב את הרב, ככה, איך אומר רבנו הפלאויץ, הוא חדי ביזיון וקצף. בלילה, באמצע הלילה, הוא מרגיש גירודים, אבל הוא לא מרגיש סתם גירודים, הוא מרגיש שכל הגוף שלו בוער, הוא גרד, גרד את כל הגוף, גרד! עד שיש לו סדקים בתוך הגוף. הוא קם בבעלה למקלחת, מדליק את האור, רואה את הפנים שלו במראה, צורח! אשתו קמה, מה קרה? היא רואה אותו, כולו אדום, כולו פצעים, מגרד, מגרד, לא יכול להתאפק, מחכה כבר שיגיע הבוקר, הוא רוצה ללכת לרופא. וכולו מגרד, והילדים רואים אותו מגרד, וכולו פצעים וחורים וזדקים בגוף, וגירודים וצרחות איומות. הגיע לרופא, הרופא, איך שהרופא רואה אותו, צעק לו, לפר, לפר, לפר באנגלית זה מצורע, מצורע, מצורע. אמר לו, אני כבור, אני לא יכול. אמר לו, לך מפה, שלא תדביק אותי. אמר לו, תרשום לי איזה משהו, איזה משחה, איזה משהו, אני כולי בוער. לקח איזה דף, רשב לו ככה בשורות צפופות בכתב אנגלית, כתב של רופאים, אתה לא מבין כלום. אמר לו, הולך עם זה לבית מרקחת. הוא הלך לבית מרקחת, הגיע עם זה לרוקח, הרוקח מיד הזיקו את שירותי הרפואה, באו לקדו אותו, הכניסו אותו לתוך כלוב, אמרו לו אותה מצורה, תקשיב טוב, ארצות הברית לא יכולה להחזיק אנשים מצוראים. מפולין באת, לפולין תשוב, יש לך תוך 24 שעות לעזוב את פולין. העלו אותו על אונייה ביחד עם הילדים ואשתו, שלחו אותו לפולין. הוא הגיע לפולין, הרשויות שמו אותו בבידוד, סגור בכלוב, בית חולים למצורעים, אף אחד לא בא לבקר אותו, אף אחד לא כלום. והוא כל כולו מתגרד, ועוברים הימים והשבועות, והוא כל כולו מתגרד, והוא קורא, תקראו לרבי מרדומסק, תקחו אותי לרבי מרדומסק, קחו אותי לרבי מרדומסק. לקחו אותו לרבי מרדומסק. אבל כשלקחו אותו לרבי מרדומסק, הרבי מרדומסק אמר, אתם לא מכניסים אותו, אני לא רוצה לראות אותו בכלל. ואז הוא התחיל לצעוק, הרבי תציל אותי, תציל אותי, הרבי תציל אותי. מה אמר לו הרבי, זאת תהיה תורת המצורה, והוא בא אל הכהן, אינו הגיע. שעל כוחו שלא בטובתו. הוא הגיע והתחיל לצעוק ולזרוק, והוא צועק לשמיים. אמרו לו, המשמשים של הרב, חבובי, אם תקבל על עצמך קבלה, אם תקבל על עצמך להיות יהודי טוב, בכל מוכן לקבל על עצמי הכל. אמרו לו הרבי, הוא מוכן לקבל על עצמו הכל. אמר להם הרבי, תגידו לו שיקבל עליו קבלה בלב גמור, שיותר הוא לא חוזר לאמריקה, הוא נשאר פה ברדומסק בפולין, והוא חוזר להיות שומר תורה ומצוות, אם לא הצרה תמשיך לו עד סוף ימיו. אמרו לו את זה, אמר, אני מוכן להכל. הרבי פתח את החלון, הסתכל עליו, אמר לחותן שלו, כמה מקלחות חמות ומגווה. מי שמע על תרופה כזאת, היא צרעת מכף רגל ועד ראש, כמה מקלחות חמות ומגווה. לקחו אותו, עשו לו כמה מקלחות חמות, הכניסו אותו למגווה, הוציא אותו חדש. אומר רבנו הפלא יועץ, אם אתה אוהב את הדבר יותר מן הבורן, כדאי ביזיון וקצף. שאתה חושב שאתה יכול לפרוק עול, ואתה חושב שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, מה שבא לך, סימן שאתה אוהב את אותו דבר יותר מהקדוש ברוך הוא. וכשהקדוש ברוך הוא רואה שאתה מוותר עליו בשביל נזיד הדשים, וכדי ביזיון וקצף, לא לקדוש ברוך הוא, לך יהיה ביזיון, לך יהיה קצף, כי הקדוש ברוך הוא יכעס עליך חס וחלילה חס ושלום. לכן כמה אנחנו צריכים לדעת, לא מוכרים את השם יתברך, לא מוכרים את הקדוש ברוך הוא בעד שום דבר. כל פעם שיש לך עכשיו התנגדות, יש לך התנגשות, השם יתברך או אותו דבר שאני אוהב, אם בחרת בדבר השני, אתה אוהב את הדבר השני יותר מהבורא. אבל אם בחרת בבורא, ואפילו שוויתרת, ואפילו שהשקעת, ואפילו שנתת מעצמך, תדע לך, בך מתקיים, כי חולת אהבתך אני. וזה מה שאנחנו רוצים וצריכים להיות. כי חולת אהבתך אני, ברוכים תהיו, לעולם תחיו, אמן ואמן.
1: עד כאן הפה ליועץ עם הרב אילן גוזל. התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס עקרב. ערוץ 2000 תשובה מאהבה, בכל יום שני בשעה 10 בלילה זה קורה. הרב יצחק פנגר בשיעור מלא חיזוק, חוכמה ושמחה. כל הדרכים מובילות לאהבת השם. יום שני 10 בלילה עם הרב יצחק פנגר. ערוץ 2000 אוהבים את הקדוש ברוך הוא עם כל הנשמה. זהות יהודית. מה זה להיות יהודי? למי שייכת ארץ ישראל? ומה הקשר לתורת ישראל? בכל יום שני בשעה 11 בלילה הרב ינון קלזן בהרצאה מחזקת, מחכימה ומעצימה, שונה על כל השאלות והרבה יותר מזה. הצטרפו אלינו למסע לימוד מרתק בכל יום שני בשעה 11 בלילה. זה הולך להיות מעניין עם הרב ינון קלזן.
2: ישוב הזמר אל ביתו וכולנו נזמר אותו.
1: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. מאירים את הנשמה. גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872.

התוכנית הבאה, הדף היומי, עם הרב פנחס אקרב. ערוץ הפועל.

0: 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע. להגדיל תורה ולהאדירה. כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
1: ערוץ 2000.
2: מסכת חולין דף י"ח. אנחנו מתחילים בעמוד הקודם, סוף שורה רביעית מלמטה. אומרת הגמרא, אמר אבונה בר אבקטינה, אמר רבי שמעון בן לקיש, שלוש פגימות הן. ישנם שלושה סוגי פגימות ששיעורן שווה בשלושה דינים שונים. פגימת עצם בפסח, היינו מה שכתוב בפסוק, עצם לא תשברו בו בעניין קורבן פסח, מהי שבירת העצם שאדם עובר בעל איסור, כדי חגירת הציפורן. וכן גם כן פגימת אוזן בבכור, הרי בכור בהמה יש להביאו לכהן, שוחטים אותו כקורבן בבית המקדש ואוכלים את בשרו כקודשים קלים בירושלים. כאשר ישנה איזושהי פגימה באיברי הבכור, כמו פגימת אוזן, הסחוס שבאוזן בבכור, הדין הוא שהבכור הזה נשחט במדינה ולא רק בבית המקדש. מהו השיעור של פגימת האוזן בבכור? שיעור כדי חגירת הציפורן. וכן פגימת מום בקודשים. וכאן אנחנו מדברים לגבי קודשים, קורבן בהמה נקבה, כמו קורבן חטאת, שלמים. אותו קורבן, באם נפגמת הבהמה באופן של פתח בית הרחם שלה, ששם הוא כדי חגירת הציפורן, דבר פגימה מאוד קטנה, בכל אופן הפגימה הזאת פוסלת הבהמה מלהיקרב לגבי המזבח. ורב חיסדה אמר, מוסיף פגימה נוספת, אף פגימת הסכין. היינו סכין המיועדת לשחיטה. ואם יש בה פגימה כזאת שהיא כדי חגירת הציפורן, הדין הוא שהסכין נפסלת מלשחוט בה. ואידך, למה רבונה לא הוסיף את פגימת הסכין? לא שהוא חולק על רב חיסדה, אלא בחולין לא כמיירי. הוא דיבר על ענייני קודשים ולא על ענייני חולין. פגימת סכין, אנו מדברים לענייני שחיטת חולין ולא על קודשים, ולכן הוא לא הזכיר את זה. אבל כמובן שהוא מסכים רב חיסדה שכדי פגימת חגירת הציפורן, הוא פוסל בסכין השחיטה. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכולן פגימתן כדי פגימת המזבח. וכולם, הפגימה שלהם היא כאין פגימת המזבח. כידוע, כפי שכתוב הפסוק, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך, הגמרא בזבחים למדע, וכי עליו אתה זובח, מה זה וזבחת עליו? אתה לא שוחט על המזבח, אתה מקריב על המזבח, מקטיר עליו. אלא, הפשט הוא בזמן שהוא שלם, היינו המזבח שלם, אז אתה יכול לזבוח את הבהמה למטה ולהקריבה בסופו של דבר על המזבח. אבל אם המזבח חסר, אין אתה יכול לזבוח כלל את הבהמה לצורך הקרבתה על גבי המזבח, וזהו מה שכתוב בפסוק, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמך. דהיינו, שבאם המזבח פגום במשהו, הוא נפסל בכך. מהו שיעור הפגימה, וכמה פגימת המזבח, אומרת הגמרא, כדי שתחגור בה ציפורן. היינו כדי חגירת הציפורן, בדיוק כאשר אנחנו מעבירים את הציפורן על אותה הפגימה, היא נתפסת שם, היא נאגרת שם, זוהי הפגימה שאוסרת המזבח. מי טבעי שואלת הגמרא, כמה פגימת המזבח כתוב הברייתא רבי שמעון בן יוחאי אומר, טפח, רבי אליעזר בן יעקב אומר, כזית, מחלוקת, האם פגימת המזבח הפוסלת אותו היא טפח או כזית, אבל שניהם מודים שאין הפגימה היא כדי חגירת הציפורן, אז איך אתה אומר שזוהי הפגימה? אומרת הגמרא, לא קשיא, הבסידה, הבאבנה. יש פגימה שהיא באבני המזבח, שהיא כדי חגירת הציפורן כפי שהזכרנו, ויש פגימה בסידה, בסידה מצפה את המזבח. שם הפגימה היא נתונה למחלוקתם של רבי שמעון בר יוחאי ורבי אליעזר בן יעקב. שאתו של רבי שמעון בר יוחאי הוא טפח, לפי רבי אליעזר בן יעקב היא כזית. ממשיכה הגמרא ואומרת, אומר אבונה, היי תבחה דלא שר סכינה כמי חכם, משמתינן לי. אומר אבונה, אותו תבחה, אותו שוחט, שלא הראה את סכין השחיטה שלו לפני חכם, טרם השחיטה, משמתינן למנדים אותו. ורוב האמר, מוסיף על דבריו, לא רק משמתינן לי, אלא מעברינן לי, מעבירים אותו מתפקידו כשוחט, ומכרזינן הביסרה לטרפה, ועל הבשר שיש אצלו, מכריזים שהוא טרפה. ולמה? עושים את זה בחמת כנס, שלא יגידו אנשים, נו, יתירו לעצמם, אם סך הכל מנדים אותנו, אז אם יתפסו אותנו שאנחנו לא מראים לחכם, ינדו אותנו בסדר, אז זה לא דבר שהוא גדול, ולכן הם לא יראו את סכיניהם לפני החכמים. ככה אנחנו מבינים לעת עתה, שרוב מוסיף על דבריו של רבונה. וכעת אומרת הגמרא, ולא פליגי. לא, באמת אפשר לומר שהם לא חולקים ביניהם. כאן, בשנמצאת סכינו יפה, כאן, בשלא נמצאת סכינו יפה. באמת, לא חולקים רובה ורבונה ביניהם, אלא שניהם מודים שכאשר נמצאת סכינו יפה, רק משמתין עלי, רק מנדים אותו. אבל כאשר בסופו של דבר בדקנו את סכינו, אחר שהוא לא הראה לחכם, ומצאנו שאין סכינו יפה, אזי אנחנו לא רק מנדים אותו, אלא מעבירים אותו מתפקידו, ומכריזים על בשרו כבשר טרפה, שאז הוא המקום הראוי לקנוס אותו. רבינה אמר, היכא דלא נמצאת סכינו יפה, ממסמס לבפרטה. אומר רבינה, לא רק שאנחנו מנדים אותו, מעבירים אותו מתפקידו, ומכריזים על בשרו טרפה בעבור הישראל שלא יקנו ממנו, אלא גם כן אנחנו אוסרים את הבשר לעובדי כוכבים. איך אנחנו יכולים לעשות את זה? ממסמסים את הבשר, מלכלכים אותו בפרטה, בפרש, בגללים, בטיט. ככה הוא כבר הופך להיות מאוס, ואפילו לעובדי כוכבים נעמי לא מזדבן. הוא לא ימכור אותו גם לעובדי כוכבים. כך הוא הכנס עד כדי כך גדול על אותו אדם שלא הראה סכינו לחכם ונמצאת סכינו פגומה. כזכור, אמרנו לאיל שכאשר ראינו דבריו של רובה, אחר דבריו של רבונה, היה נראה שרובה חולק על רבונה גם כאשר האדם לא הראה את סכינו לחכם ואפילו שסכינו לא נמצאת פגומה. וכעת מספרת הגמרא סיפור. הוא תבחה דלא שר סכינו כמי דרובה ברחיננה. היה אותו שוחט שלא הראה את סכינו לפני רובה ברחיננה בשביל להיוועץ עם הסכין כשרה לשחיטה או שלא. שמע על כך רובה ברחיננה, שמתי, קודם כל הוא

של רובה, שמה שרובה אמר, שצריך להעביר אותו מתפקידו ולהחזיר על בשרו שטריפה, לקנוס אותו, הוא גם במקרה כזה שעדיין לא מצאנו את הסכין שהיא סכין טריפה, שהיא סכין פגומה או שלא. אלא מספיק בכך שהוא לא נועץ ברב לפני כן, הוא לא הראה לרב את הסכין, אז אנחנו כבר עושים לו את כל הכנס הזה. ולכן, לאחר מכן, עיקלו מרזוטה ורבשי לגבי. הגיעו אליו מרזוטה ורבשי, לפני רובה בר חיננה. אומר לו, לאיינו רבנן במילתי, דתלו בתפלי. אומר רובה בר חיננה, אולי אתם, מרזוטה ורבשי, יכולים למצוא איזה זכות אצלו, כדי שאני יפיג את הדין שהפלתי עליו. הפלתי עליו דין מאוד קשה, גם נדידו אותו, גם העברתי אותו מתפקידו, וגם הכרזתי על בשרו שהבשר הוא טריפה. הרי בסופו של דבר, תלו ביתפלי, תלויים בו ילדים קטנים שזקוקים לפרנסה שלו. ואיך אני יכול לעשות לו כזה דבר? אז אם אתם יכולים למצוא איזושהי זכות, תמצאו ותוציאו את הדין ממנו. ובאמת, בדקה רבשי לסכינה, הלך רבשי, בדק את סכינו של אותו שוחט, ונמצאת יפה. הוא מצא את הסכין, שהיא באמת ללא שום פגימות, כשרה ואכשרי. ולכן הוא הכשיר אותו להמשיך ולשחוט בעבור הציבור, ועל בשרו שהבשר לא יהיה טריפה ויוכל למכור אותו. ובסופו של דבר, רבשי נקט, כפי שאנחנו הבנו לאחר מכן, בדבריו של רובה, שכל מה שאומר רובה, שמעבירים אותו מתפקידו ומחזירים על בשרו כבשר טריפה, זה רק אחר שנמצאת סכינו שהיא פגומה, אבל אם נמצאת סכינו שהיא יפה, אז רק את הנידוי אפשר להשאיר עליו, כדבריו של רבונה, אבל את שאר העניינים לא מפילים עליו. אומר למרזוטרה ולא ליחוש מר לסבא, אומר לו מרזוטרה לבשי, איך אתה מכשיר עכשיו את כל אותה השחיטה שלו? על הסבא של דבר, אתה לא חושש למה שאמר רובה בר חיננה שהוא נידע אותו? אומר להם, מה הבעיה? שליחות הקו דינן, הוא אמר לי לחפש לו זכות, אני רק חיפשתי לו זכות, וכמובן שכוונתו היא שאנחנו נתיר את בשרו. וזה מה שעשיתי. אומר רבי בר אבונה, שן תלושה וציפורן תלושה מותר לשחוט בה לכתחילה. אם יש האדם איזושהי שן של בהמה שהיא תלושה מגוף הבהמה, או ציפורת שהיא תלושה מגוף הבהמה, ניתן לשחוט בה לכתחילה. כמובן שהיא מחודדת כסכין, אין בה פגימות, אפשר לשחוט בה לכתחילה. שואלת הגמרא, הרי למדנו בדברי המשנה, והנתנן, חוץ ממגל קציר, שיש בה פגימות משני הצדדים, והמגרה, שזו מסור, והשיניים והציפורן. למה? מפני שהן חונקין, לא ניתן לשחוט בהם, כי הם חונקין, הם יוצרים מצב כזה של בזה, של קריאה של הסימנים ולא של שחיטה. אז איך אתה אומר שניתן לשחוט לכתחילה בשן וציפורן? מתרצת הגמרא, שן השן לא קשיה, קודם כל לא ניתן להקשות שן השן של המשנה, למה? הבחד הבטרתי. במשנה, אם נדקדק, כתוב שם והשיניים בלשון רבים. אז במשנה מדובר בשני שיניים שצמודות יחד בלסת אחת, שהוא לוקח אותם את כל הלסת ושוחט עימה. משני שיניים ומעלה, וכמובן, הרי בין השיניים יש רווח, וזה הופך להיות כאין סכין פגומה, אז כמובן שהשחיטה הזאת היא בוזעת, היא חונקת, והיא לא שוחטת כמו שצריך, ולכן השחיטה פסולה. אבל מה שאמר רב בר אבונה לפני כן, שאומר שניתן לשחוט לכתחילה בשן תלושה, מדובר בשן אחת, השחיטה שלה בפני עצמה, בוודאי שאפשר לשחוט. וכן ציפורן הציפורן לא קשיה, כאן כבר אנחנו לא יכולים לתרץ שמדובר במשנה בציפורניים, כי אמרה המשנה ציפורן לשון יחיד, אז מתרץ את הגמרא הבתלושה במחוברת. כפי שנקטנו בדברי רבי בר אבונה, שן תלושה, להדיה או משהו, שן תלושה אפשר לשחוט עימה, לכתחילה. אז מה שאמרה המשנה, ציפורן, וכן גם כן הציפורן שאומר, ציפורן תלושה אפשר לשחוט איתה. אבל מה שאמרה המשנה, ציפורן שלא ניתן לשחוט איתה, וזה נחשב חונקין ולא שוחטין, מדובר שם בציפורן שמחוברת לגוף הבהמה. ציפורן שמחוברת לגוף הבהמה, לא ניתן לשחוט, כי שם זה כבר נחשב כמעשה חנק. רק ציפורן שתלשת אותה מגוף הבהמה, חידדת אותה כדת וכדין, ועשית אותה כסכין, בדקת אותה, לאחר מכן אתה יכול לשחוט עמה והשחיטה תהיה כשרה. אומרת המשנה, השוחט במגל קציר בדרך הליכתה, הרי כידוע מגל קציר, הפגימות אצלו זה לא כן מסור רגיל. הפגימות אצלו, יש לו שפיצים מסוימים, אבל השפיצים הולכים לצד מסוים. כאשר הם הולכים לצד מסוים, אם אני אעביר אותם על בשר לצד אחד, על הכיפוף שלהם, אז הבשר לא ייקרה, הוא ייחתך. ואם אותם הכיפופים הללו, השפיצים הללו הם מחודדים בצד של הכיפוף שלהם. אז אם אני אעביר אותם על הגב שלהם, הבשר לא ייקרה, אלא הוא ייחתך. אבל אם אני אעביר אותם הפוך כנגד הקוצים, לצד, לכיוון הקדמי שלהם, אז בוודאי שהם יקראו את הבשר. זה יהפך לכן מסור. אז אנחנו מדברים כאן שהוא רוצה לשחוט במגל קציר, בפגימות שלהם, אבל בדרך הליכתה, בצד שהוא לא קורע, בצד הכפוף שלהם. מה יהיה הדין?
האם אנחנו נגיד

0: תגזור שמא אם אתה תלך כדרך הליכתה בהולכה, אז תגזור שמא הוא יעשה הבאה גם כן, ואז הוא יקרא את הסימנים, או שאני לא גוזר. יש כאן מחלוקת בית שמאי ובית הלל. לפי בית שמאי, פוסלין, אני כן גוזר, ואני אומר אל תשחט בכזה דבר, זה פסול, הבהמה עצמה היא פסולה, אנחנו נראה מה הפשט פסולה בדברים, אבל לכולי עלמא בדברי הגמרא, ברור שהבהמה הזאת היא תהיה טרפה אליבא דבית שמאי. אז לפי בית שמאי, הבהמה הזאת טרפה, דהיינו נבלה, אין אפשרות לאכול את אותה הבהמה. ובית הלל מכשירין. אומרים שאפשר להכשיר את השחיטה הזאת, ואנחנו נראה בדברי הגמרא למה הכוונה. אבל בית הלל אומרים, אנחנו לא גוזרים מכך שהוא יעביר בדרך הולכה את הסכין על גב הקוצים הללו, מזה שאנחנו אומרים שמה הוא יעביר את זה בדרך הובאה, באופן הזה שהוא יפגע עם הקוצים באותם סימנים ויקרא אותם. לא גוזרים, ולכן מכשירים. ממשיכה המשנה ואומרת, ולכולה על מה אם החליקו שיניה, הרי כסכין. אם בסופו של דבר החליקו את שיניה של המגל קציר, החליקו אותם, עשו להם השחזה, ובסופו של דבר השיניים חלקים. אז גם כאשר הם גלים, כפי שלמדנו לעיל, אפשר להכשיר את הסכין כסכין כשרה לגמרי, כי כבר אין כאן קוצים שבוזעים את הסימנים. אומרת הגמרא, אומר רב חייא בר אבא, אומר רב יוחנן, אף כשהכשירו בית הלל, לא הכשירו אלא לטהרה מידי נבלה. אבל באכילה אסורה. כל מה שבית הלל אמרו, בית הלל מכשירין, אמרנו במשנה, לגבי אותו מגל קציר, ששחט בדרך הליכתה, לא הכשירו אותו לאכילה, אלא כל מה שהם הכשירו זה להכשיר מידי תומעת נבלה. כי בסופו של דבר יש לך ספק, שמה הוא יעשה, שמה לא יעשה, כי זה רק גזרה. הרי עכשיו, בסופו של דבר, בהולכה של הסכין, של המגל קציר הזאת, הוא לא הופך אותה לנבלה. אז לכן, אמנם אתה אוסר אותה באכילה, מחמת הגזרה, אבל אתה לא אוסר אותה כתומת נבלה לגמרי שהיא טמאה. היא נבלה, אבל לא טמאה כתומת נבלה מהתורה. אבל, על כך הלכו בית שמאי שאומרים שלא, היא טמאה גם כן בתומת נבלה. כך אומר רבי יוחנן, אבל באמת לכולי עלמא היא אסורה באכילה. אומר רב אשי, די קנמי דקטנה בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין. למה כתוב בלשון הזו? ולא קטנה בית שמאי אוסרין ובית הלל מתירין. משמע שלא מדובר כאן, אין המחלוקת לעניין היתר או איסור של הבשר באכילה, כי בזה לכולי עלמא אסור לאכול את הבשר, אלא המחלוקת שלהם לגבי האם ניתן להתיר, דהיינו לטהר את הבשר, או לטמא אותו. האם הוא מטמא בתומת נבלה או שהוא לא מטמא. וליטאי מכשואת הגמרא, ליטני בית שמאי מטמין ובית הלל מטהרין. אם אתה כבר מדקדק בלשון המשנה, אז למה באמת לשיטתך לא אמרנו בית שמאי מטמאין, כי אתה מדבר על ענייני טומאה, ובית הלל מטהרין. למה לא נקדת כך? אלא מה שכתוב פוסלין ומכשירין ואוסרין ומתירין, חד המילתאי. אלא בהחלט, צריך לומר שבית הלל מתירים לגמרי את בשר הבהמה כאשר שחט בה, ולא גוזרים שום דבר, אין שום איסור, לא דרבנן, וכמובן לא מדאורייתא, אליבא דבית הלל, ועל כן מה שהם אמרו, מה שכתוב במשנה, מכשירין, הפשט הוא שבשר הבהמה מותר באכילה, ולא כפי שהעמדת רבי יוחנן, שבשר הבהמה אסור באכילה, אליבא לשיטתם של בית הלל. ובאמת, כפי שרש"י אומר, רבי יוחנן לא חזר בו. רבי יוחנן הוא קיבל מרבותיו שכך הוא הדין אליבא דבית הלל, שמכשירין, הפשטנו שהם אוסרים את הבשר באכילה, אבל הם מתירים אותו מבחינת הטהרה, שהוא לא טמא בתומת נבלה. אומרת המשנה, השוחט מתוך הטבעת ושייר בה מלוא החוט על פני כולה, שחיטתו כשרה. כאן אנחנו מדברים לגבי מקום השחיטה. הרי כפי שאנחנו גם עוד נרחיב על כך בהמשך, מקום השחיטה הוא בצוואר הבהמה כמובן, באזור הסימנים. אבל לא ניתן לשחוט מאזור הראש ולמעלה. עכשיו, מהו אזור הראש? אנחנו עוד נראה את ההבדלים בין השיטות בעמוד ב', אבל יש עכשיו כאן בדברי המשנה את אזור הטבעת העליונה. אזור הטבעת העליונה, הרי הקנה הוא מחולק, מעליו יש איזושהי מעטפת של טבעות, טבעות של חתיכות בשר, רצועות של בשר. הטבעת העליונה היא טבעת שהיא מקיפה לחלוטין את הקנה, לעומתה, הטבעות התחתונות יותר, הן לא מקיפות לחלוטין את הקנה, אלא את רוב הקנה. כאן אנחנו נראה לגבי הטבעת העליונה, שסמוכה ביותר לראש הבהמה. וכאן אנחנו במשנה, אנחנו אומרים, שהטבעת העליונה, זהו החיץ בין המקום שניתן לשחוט, לבין המקום שכבר לא ניתן לשחוט, לבין המקום של הראש. אם הוא שוחט מעל הטבעת, מגרים את השחיטה, דיין הוא מטה את השחיטה, אפילו שהוא מתחיל בתחילת הטבעת קנת וחדין, ולאחר מכן הוא מגרים מטה את השחיטה כלפי מעלה, כלפי הראש, הדין הוא שהוא פוסל את השחיטה. אבל השאלה, מתי הוא מגרים? אליבא דתנא קמא, השוחט מתוך הטבעת, אמנם הוא שחט בטבעת עצמה, כפי שאמרנו, השחיטה כשרה אם הוא שחוט אותה עד הסוף, ושיער בה מלוא החוט על פני כולה, שחיטתו כשרה. באופן הזה הוא צריך לשחוט עד פני כולה, דהיינו את כל הטבעת יחד עם כל הקנה, ואזי שחיטתו תהיה כשרה, ועל אף שמבדיל חוט השערה בין הטבעת לבין הראש עצמו. למה? כי אנחנו אומרים שהטבעת עצמה היא כשרה לשחיטה. כך אומרים תנא קמא. פה, לשיטת תנא קמא, אסור לו להגרים במהלך הטבעת כלל במהלך השחיטה, דהיינו אסור לו להטות כלפי מעלה. אם הוא יטה כלפי מעלה, הוא יפסול את השחיטה. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, מלוא חוט על פני רובה. שיטתו של רבי יוסי ברבי יהודה, אפשר לשחוט את הבמה, אמנם באזור הטבעת, אבל לא צריך להשלים את השחיטה עד הסוף, והגם שהוא יגרים, יטה את הסכין כלפי מעלה, כלפי הראש, מאזור רוב הטבעת ומעלה, משם אם הוא יגרים, הוא כבר ביצע את רוב השחיטה, כי אני נוקט שרוב הטבעת שהוא שחט זה גם רוב קנה. אם הוא שחט את רוב הסימנים, אז אין לנו שום בעיה בשחיטה, ולכן גם אם הוא יגרים לאחר מכן, נטע את הסכין כלפי מעלה, השחיטה תהה כשרה, עלי בשנתו של רבי יוסי ברבי יהודה. ועל כך אומרת הגמרא, רבו שמואל דאמרי תרוויו, הלכה כרבי יוסי ורבי יהודה, הם פוסקים הלכה כרבי יוסי ורבי יהודה ולא כתנא קמא. שמה? שהגרמה היא באמת כשרה. הגרמה אחר רוב הטבעת. אבל הם אומרים, ואף רבי יוסי ורבי יהודה לא אמר, אלא בטבעת הגדולה, הועילו מקפת את כל הקנה. כל מה שהם מדברים זה לגבי הטבעת הגדולה, וכאן יש מחלוקת רש"י ותוספות איך מסבירים את דבריו של רבי יוסי ורבי יהודה, אליבא דרבו שמואל. בכל אופן, הם מעמידים את שיטתו של רבי יוסי ורבי יהודה, שכל מה שהוא מתיר את אותה השחיטה בהגרמה, זה בעניין הטבעת הגדולה, שהיא מקיפה את רוב את כל הקנה. אבל בשאר טבעות, לא. לפי רש"י, הפשט הוא כזה, שכל מה שרבי יוסי ורבי יהודה מתיר את מעשה השחיטה, בפועל, שאז אפשר לעשות, אפשר לדון לגבי הגרמה אחר הרוב או שלא, זה רק לעניין או הטבעת העליונה שהיא מקיפה את רוב הקנה, או בין הבשר שבין הטבעות בשאר הקנה. אבל על הטבעות עצמם הוא לא מתיר בכלל את מעשה השחיטה. אין כאן בכלל מעשה שחיטה. למה? כי הטבעות עצמם לא מקיפות את רוב הקנה, את כל הקנה, אלא רק את רוב הקנה. ומכיוון שכך, זה לא נחשב שכאשר הוא שוחט את הטבעת, כאילו הוא שוחט את הקנה. אני לא יכול להחשיב את זה כך. רק כאשר הוא שוחט את הטבעת העליונה שהיא מקיפה את כל הקנה, יש בכך עניין שאם הוא שוחט את הטבעת, כאילו הוא שוחט את הקנה עצמו. כך שיטתו של רש"י. אליבא לשיטתו של תוספות, צריך להעמיד את דבריו של רבי יוסי ורבי יהודה, אליבא דרבו שמואל, שכל מה שרבי יוסי ורבי יהודה מתיר הגרמה זה רק לגבי הטבעת הגדולה. אבל כאשר אנחנו מדברים לגבי הטבעות הקטנות יותר, הטבעות המשך הטבעות בהמשך הקנה, שם הוא לא יתיר הגרמה אחר רובה. ולמה? בטבעת הגדולה הוא יכול להתיר הגרמה אחר רובה, כי מאחר והיא מקיפה את רוב הקנה, אז אחר שהוא עבר את רוב חתיכת, חיתוך, רוב הטבעת, אנחנו מעמידים שהוא גם עמד, הוא עשה כבר את שחיטת רוב הקנה. אחר שחיטת רוב הקנה, אין לך שום בעיה להגרים. אז זה מובן. אבל לגבי שאר הטבעות, מאחר שהן מקיפות רק את רוב הקנה, ולא את כולו, אז הגם שעברת את רוב הטבעת בשחיטה, בחיתוך, זה לא אומר שאתה עברת את רוב הקנה. אם לא עברת את רוב הקנה, אז בזה בוודאי שרבי יוסי ורבי יהודה לא יגיד את דינו, שאם עברת את רוב הטבעת, אתה יכול להגרים. אתה לא יכול להגרים בשאר הטבעות, רק בטבעת העליונה. אבל אנחנו נצמד לשיטתו של רש"י, שהוא אומר, כפי שהעמדנו, שרב ושמואל נקטו בשיטתו של רבי יוסי ברבי יהודה, שכל דין הגרמה המותרת זה בטבעת העליונה, אבל לא בטבעות התחתונות, כי בטבעות התחתונות אין בהם בכלל גדר של שחיטה. יש בהם איסור לשחוט, כי זה לא נחשב קנה, מאחר שהן עוטפות רק את רוב קנה, ולא את כל הקנה. כל מה שיש אפשרות להגרים, זה או בטבעת העליונה, או בבשר שבין הטבעות. בקרום הזה של הקנה. שואלת הגמרא, ובשאר טבעות לא, וכי רבי יוסי ברבי יהודה אומר, שבשאר טבעות אין אפשרות לשחוט, והתניה, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, מפורשות שם כתוב בברייתא, שרבי יוסי ברבי יהודה אומר, השוחט בשאר טבעות, אף על פי שאין מקיפות את כל הקנה, הועילו מקיפות את רוב הקנה, שחיטתו כשרה. מפורשות, שיטתו של רבי יוסי ברבי יהודה, שהוא מתייחס לעניין שאר הטבעות, שעל אף שהן לא מקיפות את כל הקנה, שחיטתו שם כשרה. הנה לך ראיה כנגד שאתה משנה רבו שמואל, איך שמעבידים את רבי סביב הרבי יהודה. המשך דברי הברייתא, הגמרא גם כן מביאה, כתוב שהוא מוגרמת פסולה, וכפי שרשי אומר, הוא מוגרמת פסולה, מדובר כאן לגבי הגרמה, אליבא דרבנן, כאשר הוא מגרים אחר רוב השחיטה לטבעת, הטבעת העליונה, אז הדין הוא שזה פסול, וממשיכה הברייתא ואומרת, העיד רבי חנינא בן אנטיגנוס על מוגרמת שהיא כשרה, באופן שהוא הגרים מהטבעת העליונה לכיוון הראש, ולא משנה איפה הוא הגרים, גם באמצע השחיטה, הדין הוא שהיא קשרה, למה? כי הליבה, לשעתו של רבי חנינא בן אנטיגנוס, מהכובע, שיפוע הכובע, ולמעלה זה אסור, אבל עד הכובע, עד מקום הכובע שבראש הקנה, מותר לשחוט, ולכן גם כן, אם הוא הגרים מהטבעת העליונה, עד לכיוון שיפוע הכובע, הדין הוא שהשחיטה קשרה, הליבה דרך רבי חנינא בן אנטיגנוס, אנחנו נתייחס לכך בהמשך הדברים. אומר רב יוסף, ולכן כעת אנחנו צריכים לבוא ולתרץ את שעתו של רבי סיבר ביודה, עלי בדר אבו שמואל, הרבה אנחנו רואים שהוא מתיר בשחיטת הטבעות, והוא אומר שהשחיטה כשרה בשאר הטבעות. עומד הגמרא, אמר רב יוסף, רבי יוסי ברבי יהודה תרתקה אמר, הוא אמר שתי הלכות נפרדות. הלכה אחת, מה שלמדנו בדברי המשנה, את עניין ההגרמה אחר רובה של הטבעת העליונה, שבזה הוא אומר שהשחיטה כשרה. ההלכה השנייה היא לגבי שאר הטבעות, שבזה הוא אומר שהשחיטה פסולה. ועל כך, אמרה הגמרא, רבו שמואל סברי כבתי בחדה, הם סוברים כמותו לגבי הדין הראשון שלו, הוא פליגה לבחדה, ולגבי הדין השני שהוא אמר ששאר הטבעות שחיטתו כשרה, הם אומרים שחיטתו פסולה. שואלת הגמרא, אבל הם לא אמרו כך. בדקדוק לשונהם כתוב, והלא אמר כאמרי. הם אומרים שלא אמר רבי סביר ביודה את דינו, אלא בעניין טבעת העליונה, ולגבי שאר הטבעות הוא לא אמר דינו. נו, אז נראה שהם אומרים דין בדברה של רבי סביר ביודה, לא שהם חולקים עליו, שהם לא סוברים כמותו בחדה. אלא באמת מה אחי כאמר, הלכה כמותו בטבעת הגדולה, זה מה שהם התכוונו, שהלכה כמותו, כמו רבי סביר ביודה בטבעת הגדולה, וזה עד כאן לא כאמר, דהיינו עד כאן אנחנו לא פוסקים הלכה כמותו, אלא רק פה בטבעת הגדולה, ואין הלכה כמותו בשאר הטבעות. בשאר הטבעות אנחנו לא פוסקים הלכה כמו רבי סביר ביודה. מספרת לנו הגמרא כי סליק רבי זיירה, שרבי זיירה הגיע מבבל לארץ ישראל, אכל מוגרמת דרבו שמואל. רבי זיירה, על אף שהוא היה ממקומותם של רבו שמואל מבבל, שהם היו שם המרא דאתרא, והרי הם פסקו בעניינה של המוגרמת, בדין ההוא של הטבעות, שאר הטבעות על הקנה, אשר מקיפות את רובו של הקנה, שבהם השחיטה פסולה, בכל אופן, הוא עצמו רבי זיירה נקט שם להכשר. כאשר הוא בא לארץ ישראל וראה בהמה שנשחטה באופן האסור עלי בלשיותם של רבו שמואל, הוא עצמו אכל מאותה הבהמה. ועל כך תמו החכמים, אמרי לי, לב מאתרי דרבו שמואלת, וכי אתה לא ממקומם של רבו שמואל, והרי אמר את דאתרה, והם אסרו את זה. אז איך אתה מתיר לעצמך? אמר לאומן אמרה, מי הוא אמר את זה משמם של רבו שמואל? יוסף ברכיה, אותו המורה, יוסף ברכיה מכול העל מגמיר. הוא למד מכל כך הרבה רבנים, שמסתבר שהוא לא דקדק בדבריו, ולכן אני לא פוסק כמותו. שמע רב יוסף, שמע אותו רב יוסף שהעביר את השמועה, יוסף ברכיה, הוא שמע שרבי זיירה אמר כנגדו כך, שהוא שומע מכל כך הרבה אנשים, איקפד, אקפיד עליו. אמר, אנא מכול העל מגמירנה, וכי אני שומע מכל כך הרבה רבנים, אנא מרב יהודה גמירנה, אני ללמד בלבד מרבי יהודה. ורב יהודה עצמו הוא כל כך מדקדק, דאפילו ספייקה דגברי גריס, אפילו אם הוא שומע איזושהי שמוע, והוא מעביר אותה לתלמידיו, והוא שמע והוא הסתפק, האם שמעו את זה משמע של תנה אחד, או מורה אחד, או משמע של תנה אחר. הוא מעביר את זה כספק, הוא לא, אם הוא מסתפק במשהו, הוא מעביר את זה כספק, הוא לא מעביר את זה כדבר ברור. כמו מה? דאמר רב יהודה, כך אמר לנו רב יהודה בבית המדרש, אמר רב ירמיה בר אבא, וכאן הוא מסתפק משמם של מי הוא אמר, ספק משמי דרב, ספק משמי דשמואל, שלושה מתירים את הבכור, דהיינו שלושה אדיוטות שיכולים להתיר את הבכור, במקום כזה שאין מומחה, כאשר אין מומחה לבדוק את הפגימה בבכור, האם אפשר להתיר אותו לשחיטה במדינה או שלא, ישנם שלושה אדיוטות שיכולים להביא אותם יחד ולהתיר את הבכור. אז כך הוא אמר, ספק משמו של רב, ספק משמו של שמואל. אתה רואה מפורשות שכאשר יש לו ספק לגבי דבר מסוים, הוא אומר את זה. אז אם הוא אמר את הדין ההוא של מוגרמת, על איבא לשתם של רב ושמואל, שפסול, פסולה השחיטה, באם הוא שחט על אותם הרצועות, אז בוודאי ובוודאי שהוא אמר את הדברים במדויק. כך אמר רב יוסף ברכיה. אומרת הגמרא, ורבי זיירה, ליטלה, נותנין עליו חומרי המקום שיצא משם וחומרי המקום שהלך לשם? נו, בסופו של דבר, לא משנה, אולי באמת רבי זיירה חשב השמועה היא לא כל כך נכונה, אבל בכל אופן, כאשר עוברים ממקום למקום, הרי אדם עובר והולך מארץ לארץ, מעיר לעיר, עיר גדולה לעיר גדולה, הרי הולכי הוא לא סובר את הדבר שמוסכם לכול העלמה, שבאם יש איזה דין מסוים שנחלקו עליו, העיר הזאת עם העיר האחרת, הארץ הזאת עם הארץ האחרת, נותנין עליו חומרי המקום שיצא משם, וחומרי המקום שהלך לשם. באם החמירו שם במקום שהוא יצא ממנו, אז הולכים לפי החומרה של המקום שהוא יצא ממנו, ואם מחמירים במקום שהוא הגיע אליו, אז מחמירים לפי המקום שהוא הגיע אליו. וכך גם אנחנו פוסקים הלכות כאלו לגבי שאר עניינים, לדוגמה לגבי יום טוב שני, שאדם בא מארץ ישראל לחוץ על הארץ וכולי. אומר אביי, הנמילי מבבל לבבל, ומארץ ישראל לארץ ישראל. כאשר אדם הולך מעיר מסוים בבבל לעיר אחרת בבבל, ששם נחלקו שני הערים, וכן מארץ ישראל לארץ ישראל. אינמי גם כן מארץ ישראל לבבל, אז תנקוט כחומרה של אותו מקום. אבל מבבל לארץ ישראל, כיוון דענן קייפינן להו, אבדינן כבתיו. אומר כאן אביי, מאחר שבבל היא כפופה לארץ ישראל, במגוון דינים, כמו לדוגמה, בדין עיבור השנה, שאם מחליטים בארץ ישראל לעבר את השנה, בבל כפופה להם, וכן בענייני קידוש החודש, ועוד. אז מאחר שאנחנו כפופים לבתי הדינים של ארץ ישראל, לכן גם אם אנחנו החמרנו במקומנו על דבר מסוים, והולך אדם מבבל לארץ ישראל, הוא לא מחויב לנקוט כחומרתם של אנשי בבל, אלא יכול לנקוט גם כהקולה של אנשי ארץ ישראל, מאחר שאנחנו, אנשי בבל, כפופים לאנשי ארץ ישראל. ולכן כך נקט רבי זירא. רב אשי אמר, אפילו תהיה מבבל לארץ ישראל, גם תגיד שצריך לנקוט כחומרה של בבל, כאשר אדם עובר מבבל לארץ ישראל, ועל אף שכופים להם, צריך לנקוט כאותה החומרה. אבל בכל אופן, אני אגיד לך למה רבי זירא לא נקט כאותה החומרה, הנמילי, היכן לדעתו לחזור? רבי זירא, אין דעתו לחזור, רבי זירא העתיק את מקומו מבבל לארץ ישראל, לא הייתה דעתו לחזור לבבל, ולכן הוא נקט כהקולה של ארץ ישראל. אומר לאביי לרב יוסף, והרבנן דעתו ממחוזה, אמרי, ככה אמרו משמי דרב נחמן. אומר רבי זירא, מוגרמת כשרה. אמרו מפורשות, משמו של רבי נחמן, ואותם אלו שהגיעו ממחוזה, הם שמעו את דבריו של רבי זירא, שרבי זירא אומר שמוגרמת לשיטתם של רבו שמואל, כשרה, ולא כפי שהעתקנו את שיטתם של רבו שמואל לאל, שאמרו מוגרמת פסולה. ואנחנו מדברים כמובן על השחיטה באותם הרצועות. אומר לי, נערה נערה ופשתי. כל מקום ומקום למדו דבר מסוים, והם שמעו את השמועה באופן מסוים, ויש כאלו ששמעו, כשאדם של רבו שמואלי, שמוגרמת כשרה, כפי שהעתק את דבריו של רבי זירא, ויש שמעו את שילתם, כפי שהאמרנו דבריהם בתחילת דברי הגמרא, שמוגרמת, אותה מוגרמת לרבו שמואל, פסולה. רבי שמעון בן לקיש, אכשר בחודה דקובה. וכעת אנחנו חוזרים למה שאמרנו בדברי הברייתא, רב חנינא בן אנטיגנוס, מה שהוא אמר שם, שהוא העיד על מוגרמת שהיא קשרה. והוא העיד שניתן להגרים באמת גם מהטבעת העליונה, עד שמגיעים לתחתיתו של הכובע, שיפוע הכובע. אז כאן ממשיכה הגמרא ומביאה שיטות נוספות. רבי שמעון בן לקיש, אכשר בחודה דקובה. דהיינו לא רק מתחתיתו של הכובע ולמטה הוא מכשיר, אלא גם אם מגיעים לכובע בעצמו ושם שוחטים, גם אז השחיטה קשרה. קרא לרבי יוחנן, גיסה גיסה. אמר לו, הגס הגס, יותר מדי הלכת והקלת כאן בשחיטה, הגסת את לבך בעניין ההלכה. באמת לא, אסור לשחוט בחוד הדקובה, אלא רק מתחת הכובע, מתחת שיפוע הכובע. אמר רב פאפי, משמי דרובה, פגע בחיטי טריפה. יש שני חתיכות בשר שנמצאים בקנה למעלה, שהם נראים כאין חיטים. אז אם הוא פגע בחיטי, באותם החיטי, בשחיטה, הדין הוא שהשחיטה הזאת טריפה. הבהמה טריפה. היא באה לו, כך יספקו בבית המדרש. מה הוא התכוון לומר פגע? פגע ונגע בהם. דכתיב, כפי שכתוב בפסוק, ויפגע בו וימות. רבי בניהו בן יהודה, כתוב ויפגע בו וימות. מה הפשט ויפגע בו? שהוא פגע בו בפועל, עם הסכין, הרג אותו. אז אם ככה, אז כך גם כאן, שהוא פוגע בשחיטה שהתכוון, רב פאפי משמו של רובה, פגע בחיטה, שהוא יפגע בהם בסכין. רק אז הבהמה נטרפת, או דילמה, פגע ולא נגע, או רק שהוא מגיע אל החיטה, עד לפני החיטה שחיטתו טרפה. כמו כי דכתיב, ויפגעו בו מלאכי אלוקים. לגבי יעקב אבינו, כתוב שפגעו בו מלאכי אלוקים, פגעו בו ממש, הם לא נגעו בו, אלא פגעו בו שהוא הגיעו עד אליו. אז עם מילה, זהו הספק שיספקו בבית המדרש. איתמר, ויש לנו מימרה, אומר הפאפה משמי דרובה, שיער בחיטי קשרה. שיער בחיטה, הפשט הוא שחתך לחלוטין אותם החיטה, אותם גרגירים של הבשר שנמצאים שם, למעלה, בקנה, אם הוא חתך אותם לחלוטין והוא שיער חלק מהם כלפי מעלה, כלפי הראש, וחלק מהם כלפי מטה, הדין של השחיטה כשרה. אומר רב, אומר רב המימר, בר מר ינוקה, הווה קאימנה, קמי דרבחיה ברי דרבביה, ואמר לי שיער בחיטי כשרה, גם כן כאותו דין שאמר רב פאפה משמו של רובה. אומר לרבינה לרבשי, אומר לי רב שמן, מסוברה, איקלה מרזוטרה לאטרין לסוברה, ודרש שיער בחיטי כשרה, גם כן. הוא אמר מפורשות, אותו מרזוטרה, כפי שהאמרנו את רב פאפה משמי דרובה, וכפי שהבאנו את רב המימר, שמה שאם הוא שיער בחיטי, פגע בחיטי ממש, ממש הוא פגע בהם, חתך אותם, והוא שיער חלק לכאן וחלק לכאן, השחיטה הזאת כשרה. מר ברבשי אמר, פגע בחיטי כשרה, שיער בחיטי טרפה, שנו מחלוקת. לפי מר ברבשי, אם הוא פגע בחיטי, דהיינו, שהוא הגיע עד אליהם, אבל לא חתך אותם, הדין שהשחיטה כשרה, אבל אם הוא שיער בחיטי, הוא חתך אותם לחלוטין, אז השחיטה עצמה היא טרפה. הבהמה טרפה אסורה באכילה. אז למעשה, במה שהסתפקו בבית המדרש, אם פגע ונגע בהם, או שפגע ולא נגע, אז בזה יש לנו מחלוקת כפי שהבאנו. האם רק כשהוא חותך אותם הוא מטריף את הבהמה, או שגם כשהוא חותך אותם הוא לא מטריף את הבהמה. והלכתה משיפוי כובע ולמטה, אומרת הגמרא, כשרה. כאשר אדם, אז קודם כל אנחנו דיברנו לגבי מקום השחיטה, אז כאשר אדם שוחט משיפוי כובע ולמטה, אזי שחיטתו כשרה. אבל בכובע עצמו, שאמר ריש לקיש, שחיטתו פסולה. והיינו דשייר בחיטי. וכל זה כאשר בשחיטה שלו הוא אמנם חתך את החיטה, אבל הוא שייר מהם משהו מסוים. הוא שייר מהחיטים הללו, מאותם גרעיני בשר, שייר מהם משהו כלפי הראש. אבל אם הוא חתך את כל החיטי באותו שיפוי הכובע, אז כבר השחיטה נפסלת. עד כאן מסכת חולין דף י' ח'.
1: עד כאן הדף היומי עם הרב פנחס עקרב.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: בוקר טוב לכל ישראל מערוץ 2000.
1: אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

התורה מתוך הנשמה. מעבר לסיפור, הוא מחזק, הוא מרגש, והוא נמצא איתנו בכל יום שלישי בשעה 10 בבוקר. הרב יצחק פנגר בהרצאה מחזקת, מטובלת בסיפורים מהחיים והרבה מעבר לזה.

הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.

0: אתם מאזינים לערוץ 2000. ערוץ 2000.
1: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
0: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
2: לרפואה שלמה.
0: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
2: כל נגע ומחלה.
0: חייגו 073-321-2872
2: 073-321-2872
3: רפואה שלמה, רפואה שלמה, בעזרת השם.
4: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000.

מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון.

מפיצים ואתם מפיצים. וכך נזכה ביחד את עם ישראל בעונג שבת אמיתי. עונג שבת אמיתי. 0733-212-987 ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. התוכנית הבאה, רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.

לקרוא לכם מאמר שכתב עיתונאי בשם עומר ברק. אני לא מכיר אותו, אבל הוא כתב כך. במסגרת חשבון הנפש והדברים שחשבתי והיום אני חושב אחרת, עולות לי שתי מילים בלבד, שתי מילים שסירבתי להגיד אותן. אני יהודי. וואו, כמה סניתי את צמד המילים האלה. בכל הרצאה בחול הייתי אומר שאני ישראלי. ואם מישהו היה שואל משהו על היהדות שלי, הייתי אומר שאני לא. שנולדתי יהודי, אבל אין בי שום דבר ושום כלום יהודי. ובשבוע האחרון התשובה הזאת מחוררת לי את הנשמה והיא לא נותנת לי מנוח. בבית שגדלתי בו יש בוז ליהדות. וגם בלי הבית שגדלתי בו, נדמה לי שפשוט לא רציתי להאמין שאני הילד עם הקסקט. כן רציתי להאמין שאני איש העולם הגדול, סופר, עיתונאי, תסריטאי. היהדות שלי אינה חלק מהזהות שלי. וגם בזה טעיתי. כי אני אולי לא הילד עם הקסקט, אבל אני יהודי. וזו פעם ראשונה בחיי שהבנתי שלא משנה כמה אני אנסה, אני לא יכול לברוח מזה. וזו פעם ראשונה בחיי שהבנתי גם שהבנתי שאני גם לא רוצה. אני גאה ביהדות שלי. אני מתבייש שהתכחשתי לה. אני לא אלך עכשיו עם כיפה וגם לא נראה לי שתראו אותי בבית הכנסת. אבל אני אחפש את היהדות שלי. אני אחפש את האלוקים שלי. אני אחפש את הזהות שכל כך הרבה שנים ועידנים מנסים להשמיד, ואני בטעות כמעט השמדתי ובמו ידיי. היום הדלקתי נרות עם הילדים שלי, פעם ראשונה בחיים. אפילו לא היו לי בבית, אבל רציתי. גם לא ידענו מה מברכים, אז אמרנו את הברכות של חנוכה שיהיה. והתפללתי על החטופים, על החיילים, עלינו. אני לא יודע אם אני אעשה את זה כל שבוע. אני לא יודע.

0: אם קראתיך השם. אפילו היהודי הרחוק ביותר, בתוך הלב שלו יש איזו נקודה פנימית, אומרים בעלי החסידות, שנלחת שם המתג, היהדות בוערת בו. אנחנו הבנו בחודש האחרון, כל השנאת חינם, כל הפילוג, אנחנו הבנו שהאויבים שלנו לא מבחינים בין ימין לשמאל, בין דתיים לחיונים, לא מבחינים בין עדה כזאת לעדה אחרת, בין מבוגרים לבין תינוקות, בין צעירים וצעירות, בין ילדים וילדות. בשבילם אנחנו השטן. הפרעה לפומיו. הם שונאים אותנו על עצם היותנו יהודים ורואים בכולנו יהודים. ולכן עלינו לזכור מה הזהות שלנו. יהודים. יהודים שקשורים להשם יתברך. יהודים שקשורים לתורה. יהודים שקשורים לאמונה. יהודים שקשורים למצוות ולשרשרת הדורות על ידי האמונה היהודית שלנו. ואנחנו צריכים להיות גאים ביהדותנו ולהאמין שבעזרת השם עם ישראל חי וקיים לעד. אמן ואמן.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

הדרך מסתבכת, הרוח שוב הולכת גם. סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים. רק מחכה שקצת יאירו לי פנים.

0: מספרים על בחור שעמד בטרמפיאדה ועצר טרמפ. המתין, ופתאום מגיע לתדמתו רכב מהדגמים היפים ביותר בעולם. דגם יוקרתי של למבורגיני שעולה מיליונים. הרכב נעצר, הדלתות הורמו למעלה, והנהג שואל אותו, לאן אתה צריך? אומר לו, לאן אני צריך? ממש לא רלוונטי. לאן שאתה נוסע, אני מצטרף אליך. אומר לו, כנס! הם מתיישבים ונוסעים, והנהג, בשביל להרשים אותו, לחץ על הגז, והם הגיעו לטיסה, לא לנסיעה, לטיסה. תוך כדי נסיעה, הבחור שואל את הנהג, אפשר לקבל כוס קפה? אומר לו, בבקשה, אנחנו עוצרים בתחנת דלק, אני מזמין אותך קפה על חשבוני. אומר לו, למה תחנת דלק? יש לך קפה באוטו. אומר לו, יש לי קפה באוטו? אומר לו, כן. אומר לו, מאיפה אתה יודע? אומר לו, במקרה אני אחד שאוהב לקרוא ספרי רכב, וקראתי את הספר רכב על הרכב שבו אנחנו נוסעים. אומר לו, נו ומה? אומר, ברכב שלך יש מערכת קפה מאוד משוכללת. אומר לו, באמת? אומר לו, באמת. אומר לו, אתה ראית את הכפתור הירוק מצד ימין? אומר לו, הכפתור הירוק? לא, אוי, לא שמתי לב. אומר לו, תיגע בכפתור הזה. הוא נוגע בו. פתאום נפתח לו מסך. על המסך יש כל מיני סוגי קפה. הבן אדם נדם, כמעט הוא עשה תאונה. אני חצי שנה נוסע עם הרכב, לא ידעתי שדבר כזה. הוא אומר לו, תיגע. הוא נוגע במסך, הוא אפילו מדבר למסך. הוא אומר לו, מה אתה רוצה? הוא אומר לו, אני רוצה דאבל אספרסו. הנה, קיבלת, אומר לו הטרמפיסט. זרבובית קטנה, איזה ברזון קטן יצא, מגירה עם כוס, עם השם של הנהג. ריח של אספרסו מתפשט באוטו, שכבה גבוהה של קצפת. משהו, משהו, משהו, משהו. הנהג אומר לו, איזה נס שהעליתי אותך בטרמפ. אני חצי שנה נוסע עם הרכב הזה. פעם הייתי כל כך צמא, נסעתי את תחנת דלק 20 דקות, והגעתי בתחנת דלק סגורה. הוא אומר לו, סלח לי שאני אומר לך, אבל אתה פשוט לא בן אדם חכם. שילמת מיליונים על הרכב הזה. רק המערכת קפה הזו שווה יותר מ-200,000 שקל. לא חבל? יש פה ספר רכב בעברית, עם קריחה מאור, מסבירים לך איך להפעיל את הדברים. תפתח את ספר ההוראות. אתה לא פותח את ספר ההוראות, אתה פשוט לא מודע לכמה פונקציות יש לך באוטו הזה. רגע, ואת הבריכה, אתה יודע שיש פה באוטו? הוא אומר לנו באמת. הוא אומר לו, מה באמת? תפתח את הספר, תראה כמה דברים יש לך. חברים, יש ספר הוראות, מדריך הוראות למשתמש בחיים. אם ספר רכב צריך לפתוח, את הספר של החיים שלנו, שיש בהם כל כך הרבה פונקציות, איך להיות מאושר, שמח, אוהב, תפתחו את התורה. זה המדריך הוראות למשתמש בחיים, ואתם תראו פונקציות אינסופיות, איך לחיות גן עדן בעולם הזה.
1: בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
2: חינם!
1: ההרצאות עלינו, האירוח עליכם.
2: 0733-212961.
1: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
1: עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
3: שירים וחיזוקים קצרים.

חברים יקרים, מצווה גדולה לכולנו להתחזק יום יום בשעה שעה. יש שתי נושאים מאוד חשובים. הראשון, אהבת ישראל, אהבה ואחווה, לזכות את הרבים כל הזמן, קדושה ולצניעות כמה שיותר. הצניעות היום, רבותיי, בקיץ הזה, כמה חובה לחזק את זה ולטבוח בזה ולעזור. כתוב בתורה, קדושים תהיו, כתוב בתורה, והצניע לכת עם אלוקיך. רבנו חפץ חיים היה אומר, הדבר היחיד, אוי ואבוי לנו, שכתוב בתורה, שבורא עולם אומר, אני ברוגז איתכם, רק על צניעות. כשחסר קדושה וצניעות מעם ישראל, הפסוק אומר, והיה מחנך קדוש, קדוש, ולא יראה בך אכבד הדבר, ושם מאחריך, שם מאחריך, השם עוזב אותנו, חס ושלום. איפה זה נאמר? על הקדושה ועל הצניעות. כשרויות, כל הבדצים מצוינים. שמיטה, מי שמעדר, אשריו. מי שסומך על יתר המכירה, אשריו. זה בקטנה, כל הדברים האלה. הדבר הגדול והחשוב, חברים יקרים, קדושים תהיו. כל רגע זה מדאורייתא, מה לובשים, איך הולכים, מה, איך מדברים. הכובד ראש, שאדם חייב את זה כל רגע ורגע, דבר גדול מאוד שמביא את השכינה לבית שלנו. כידוע מעשה, אם בפסליה הקדוש, שפעם אחת ביתו יצאה מהחדר, שינה לסלון עם הכותונת שלה, אבל אסור לצאת עם הכותונת, היא לבשה על זה חלוק ביתי, אבל היה טיפה מהחלוק, יצאה הכותונת הפנימית, הוא עשה אותו עם טענית, בפסליה הקדוש. מה נגיד שעושים לרשות הרבים? כמה צריכים לשמור שלא יהיה צמוד, שלא יהיה בולט, שלא יהיה נראה רחובי, שלא יהיה נראה צעקני ומקושט יותר מדי. אישה צדקת בבית הכי יפה לבעלה, ברחוב הכי צנועה, אשת חיל יראת השם. ולכל עם ישראל ברכה והצלחה וחיים טובים, כבוד שמיים בעולם, כאילו יושב גדול, תמיד נזכה שהפסוק הזה יחזק את כולנו, והיה מחנך קדוש, נזכה תמיד להרבות אהבה ואחווה ושלום ורעות, אמן.

0: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.
1: שירים וחיזוקים קצרים.

0: אני מאחל לכם, אחים יקרים ואהובים שלי, שיגיע היום שתאהבו את הקדוש ברוך הוא אהבה כל כך גדולה, שתעריכו את המעשים הטובים שלכם, הערכה כל כך גדולה, שאתם תעבדו את הקדוש ברוך הוא, לא בגלל שאתם חייבים, אלא בגלל שאתם רוצים. וזה הסוד של ואהבת את השם אלוהיך, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. כל מילה שאני מוציא מהפה שלי עכשיו, נוצר מלאך שרת שעולה למעלה ומשמח את הקדוש ברוך הוא ואומר לו, עכשיו ברגע זה אחים יקרים שלי, שאנחנו יושבים פה כולנו ולומדים תורה ביחד, אומר הקדוש ברוך הוא לפמליה של מעלה, תראו תראו בניי אהוביי שיושבים ועוסקים בתורה שלי. אומר הקדוש ברוך הוא עליכם עכשיו, על אלו שיושבים ולומדים תורה, על אלו ששומעים אותי עכשיו דרך המחשב, דרך הטלפון, שהקדוש ברוך הוא אומר עלינו כולנו עכשיו, לפמליה של מעלה, למלאכי השרת, תראו תראו את בניי אהוביי שיושבים ועוסקים בתורה שלי. כלומר, תראה איך שהבנים שלי לומדים את התורה שלי. עליך הקדוש ברוך הוא מתגאה עכשיו, מתגאה בורא עולם. אתה יודע מי זה בורא עולם? מלך מלכי המלכים, בורא כל העולמות, מיליארדים של מיליארדים של גלקסיות, של אין ספור של גלקסיות. קודש הבריחו, בורא עולמות, בורא העולם, השתבח שמולד בשנייה אחת, ברוך שאמר והיה העולם. ברוך שאמר והיה העולם, בורא עולם שברא את כל העולמות כולם, שאומר למעלה, על מי? על בן אחד, על יהודי אחד, על יהודי כמוך, שיושב ולומד את תורת השם יתברך. תראו בניי אהוביי, כמה אתם יושבים, כמה הם צדיקים, כמה הם אהובים, כמה הם טובים, שהם יושבים ועוסקים בתורה שלי. אם אתה תשמע את הקדוש ברוך הוא אומר את זה, בחיים שלך לא תפסיק ללמוד תורה. אתה תרצה כל החיים שלך לשבת וללמוד תורה, בחיים שלך לא תפסיק, כי אתה תרגיש כמה אהבה יש לקדוש ברוך הוא אליי כשאני לומד תורה. כשאתה נתת שקל לצדקה, תראה כמה הקדוש ברוך הוא למעלה שמח, יהודי יקר, על השקל שנתת לצדקה, על המעשה הטוב שעשית. תרקוד אחי, תרקוד.
1: התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: זה היה פעם איזה אבא אחד שבא אליו הבן שלו, אמר לו, אבא, אני רוצה שתעשה לי בבקשה עם הולדת. אני עכשיו ברוך השם בן 9, כיתה ד', מתחיל ללמוד גמרא, תעשה לי עם הולדת. אומר לו אבא שלו, בשמחה רבה, תן את הרשימת טלפונים של החברים שלך, אני אזמין את כולם, נעשה לך עם הולדת הפתעה, כאילו תשחק את המופתע, כן? הילד ככה מתרגש, מתלבש, מתקלח וזה, יוצא מהחדר שלו, וואה, כולם עושים לו עם הולדת שמח וזה, שירים, happy birthday וזה. מה הוא רואה? כמה חברים הגיעו? 5 חברים. טוב, הוא שמח איתם, רקד איתם, מרים אותו בכיסא וזה. כשיצאו מהבית, הוא אומר לו, אבא, אבל למה ככה? רק 5 חברים, הביא לך 30 חברים. הוא אומר לו, אבא, ילדי, בוא, אני רוצה להסביר לך משהו. אני באמת, אתה מכיר אותי שאני לא אומר לך סתם. התקשרתי ל-30 הטלפונים שהבאת לי. אמרתי לחברים שלך בטלפון, תדעו לכם שמוישה נמצא במצב קשה מאוד, הוא צריך עזרה. אני לא יכול להגיד לכם מה העזרה שהוא צריך, אבל זו עבודה קשה, אתם צריכו לעזור לו. אם אתה יכול, תבוא בבקשה. זה מה שהודעתי לכולם, שמוישה במצב גרוע, לא שזה מוישה יש עם הולדת. אתה יודע מי הגיע? זה החברים שלך אמיתיים. את השאר תעזוב, עזוב בצד, זה החברים שלך אמיתיים. כשהחבר שלך בא לעזרתך בעת צרה, זה חבר אמיתי. זה נאמנות, מורה ורבותיי, שלא קונים במקולת. זה עבודה קשה, כי לפעמים יש לך חברים, ולא אחת ולא שתיים, בגדו בי, אנשים שהייתי עפתי בשבילי המקול, עזבו, ברגע אחד שהיה להם לא נראה טוב, הם הפסידו אותי. את כל הנאמנות הזאת, את כל הדבר הזה שנקרא להיות חבר אמיתי, אנחנו צריכים למנף את זה, איך אנחנו בוחרים אישה ואיך אנחנו מתנהגים מול בורא עולם. כי אם אנחנו נתנהג טוב עם בורא עולם, כמו שאני חרד לשלום חברי, כמו שאני כל כך רוצה שיהיה טוב לאשתי כי היא נאמנה אליי, לרב שלי, לתלמידים שלי, לחברים שלי, למוכר במכולת, ככה הקדוש ברוך הוא יתברך ויתעלה שמו. אם אתה נאמן אל רבי שלו היקר והאהוב, אבל נאמן אמיתי, לא רק שטוב לך, גם כשקשה, הקדוש ברוך הוא ייתן לך כל מה שתרצה.
1: התוכנית הבאה, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. עכשיו איתכם רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים.

0: שני.
1: עד כאן רבעונים, שירים וחיזוקים קצרים. אהבת התורה. בכל יום שלישי בשעה 9 בבוקר, הרב יהודה יוספי בשיעור מרתק בפרדס התורה, בצירוף פסקים, מדרשים ודברי תוררות ומוסר. יום שלישי בשעה 9 בבוקר, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.

0: התורה מתוך הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.
1: תחילה נגיד שני דברים בינינו נפלאים מהפרשה, חיזוק גדול עבורנו. כולם יודעים, ליעקב אבין היו 12 ילדים, 12 שבטים. מי יודע למי מבניו של יעקב היו הכי הרבה ילדים? למי היו הכי הרבה ילדים?
2: בנימין.
1: כמה?
2: עשרה.
1: עשרה. למי היו הכי מעט ילדים?
2: דן.
1: אחד. חושי. שימו לב, אני לא בא להגיד לכם פרשה, אני בוחר לכם חיים, כי אין אחד שאין לו בעיות. אני רוצה להראות לכם איך הקדוש ברוך הוא יכול להפוך לכולם את הכל לטוב. לבנימין, בנו של יעקב, היו 10 בנים.
2: בנים?
1: 10 בנים. לדן, בנו של יעקב, היה בן אחד. אחד? ונוסף על זה היה חרש אילם. ערום כזה מסכן, כזה לא יוצלח. אחד ועוד חרש אילם. מי שהיה רואה את שתי המשפחות הללו, היה עם פשפש, בלי עין הרע, בלי עין הרע, 10 ילדים, 10 ילדים לבנימין. מה יגדל, מה יצאו ממנו. מי שהיה מסתכל על דן, הבן של דן, אחד, מסכן, חרש, אילם, מה יצא ממנו? אתם מכירים? היום בפרשת במדבר, שמנו את כל עם ישראל, את כל השבטים, שימו לב, דן, שבט דן, נהיה השני בגודלו. ליהודה היו מגיל 20 שנה ומעלה 74,000, ולדן 62,000. ובנימין, שהיה עם 10 ילדים, הוא נהיה שבט שני הכי קטן. הכי קטן ממש היה מנשה עם 32,000, ובנימין עם 35,000. אומר החפץ חיים, אין עיצה ואין תבונה לנגד השם. תראו מה הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. מאחד חרש אילם נהיה שבט שני בגודלו, ועם 10 ילדים נהיה כמעט הכי קטן. ואני הוספתי, זה מעניין, הם כתובים אחד על יד השני. היום הפרשה, קודם, שנראה את ההבדל, קודם בנימין ומיד אחריו דן. הקדוש ברוך הוא כל יכול. מי שחושב אני אבוד, ברגע אחד, ביום אחד, הקדוש ברוך הוא יכול להפוך אותך. להפוך את העשיר לעני, ואת העני לעשיר, את הבריא לחולה, ואת החולה לבריא. אין עיצה ואין תבונה לנגד השם. נקודה שנייה, עם לימוד גדול בפרשתנו. מאיזה גיל מנו את כל בני ישראל?
2: 20 שנה.
1: איך מנו אותם? כל אחד נתן מחצית השקל, אסור למנות ראש. לספור את הראש, זה יכול להביא מגיף אחד, שתם. כל אחד הביא חצי שקל, מנו את החצי שקלים. לפן. שימו לב. שבט לוי מנו אותם מגיל חודש. שבט לוי מנו אותם מגיל חודש, לא כמו את עם ישראל, את כל השבטים, לא כמו את כל עם ישראל מגיל 20. שבט לוי מבין חודש ומעלה. תשמעו, אמר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אמר לו, הם השם משה, פקוד את בני לוי, פקוד את בני לוי, פקוד את בני לוי, מבין חודש ומעלה. אמר משה רבינו, אני יכול להיכנס באוהל? לספור את התינוקות? זה עכשיו מחליפים לו טיטול, זה התינוק במקלחת, זה עכשיו יונק. אני יכול להיכנס? אני עכשיו יכול להיכנס? למנות תינוקות בני חודש? לא מתאים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תעשה מה אתה יכול? לא יותר. תעשה רק מה אתה יכול, לא מעבר לזה. שימו לב. עד פתח האוהל אתה יכול, אבל לא בקשה שלך להיכנס. זה במקלחת, זה מחליפים לטיטול. אבל עד פתח האוהל אתה יכול להגיע? שימו לב. בא משה, עד פתח האוהל, כשהוא עומד על פתח האוהל, שכינה יוצאת ומכריזה, בת קול יוצאת ואומרת, כך וכך תינוקות באוהל. ולכן כתוב, ויפקוד אותם משה על פי השם. ויפקוד אותם משה? מה זה על פי השם? שכינה יוצאת ומחרזת. שכינה יוצאת ואומרת, כך וכך תינוקות באוהל. זה לימוד, אחים יקרים, כל אחד, לא מקשיב לך שתעשה מה שאתה לא יכול. תעשה מה אתה יכול. ואם תעשה מה אתה יכול, הקדוש ברוך הוא יעזור לך להמשך.

עכשיו רבותיי, אתם יודעים שמחר בערב, בעוד שבוע, נכנסים לשבועות. יום מתן תורה. אנחנו לא יודעים לשמוח ולא יודעים להעריך את הברכה שאנחנו מברכים כל בוקר. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים. הוא בחר בנו. הוא בחר בנו מכל העמים, לא את האמריקאים ולא סינים ולא עודים. המיליארדים של אנשים. כי אתם המעט. כי אתם המעט. לא מרובכם. לא מרובכם חשק השם בכם. כי אתם המעט. אשר בחר בנו. מכל העמים. ונתן לנו את תורתו. שנדע להעריך, שנדע מי אנחנו. רבותיי, אתם יודעים מה זה מילה אחת של תורה? מה זה פסוק של אחד תורה? דוד המלך ברוח הקודש אומר בתהילים, טוב לי תורת פיך, טוב לי תורת פיך, מאלפי זהב החסף. המילה אחת של תורה, זה לא שיר לשמחת תורה או לשבועות, טוב לי, טוב לי, תורת פיך, מאלפי זהב אחת. אתם יודעים מה, הקדוש ברוך הוא ישלם לך מילה אחת של תורה, שיותר מציצית ותפילין ושבת וכיפור ומזוזה ומצה וסוכה ותלמוד תורה כנגד כולם. אתה יודע מה זה אתה אומר? פרק תהילים? בכלל, דיברתי השבוע בכמה מקומות. דיברתי כמה מקומות. ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. דיברתי השבוע בכמה מקומות. כל אחד יקבל עצמו בניינו. כל יום יגיד לפחות 10 פרקי תהילים. חיילים, בעזה, בצפון, סכנה נוראה. אנחנו כאן, מקום מוגן. נו, אז מה נושא בעול עם חבירו? להגיש את הפחד של נשותיהם, שיחזרו של אמותיהם? מה זה? מה זה? רבותיי, כל יום לפחות 10 פרקי תהילים. לאט, יפה, אפשר לבחור פרקים קצרים. אני מהפרקים שאני מבין אותם, יש פרקים עם מילים מאוד מאוד קשות. מילים מאוד קשות. אני לא, אני אומר את המילים עם רגש, שאני מבין שהם. פרקים נפלאים. לא תזכרו את זה. י"ג חף. כ"ה. למד, למד ימל, למד דלת, פגימל, קוף. תגיד. כל מילה. יציל אותך ויציל את החיילים. בתי חולים מלאים, אין מקום. בתי חולים מלאים. אתם יודעים, כמה מחלקות, כמה צרות, כמה מחלות. נאהב אתה. להיות נושא בעולם חבירו. עכשיו אני רוצה להראות לכם רבותיי, אני מכיר לכם פסוק, אין עוד בכל התורה כולה, אזהרה, כה חמורה על שום נושא, שלא לשכוח את מה, לא על שבת ולא על עבודה זרה, לא לשכוח מעמד הר סיני. אין בכל התורה עזרה מי שרצה לזכור את זה, אבל מי שרצה לחזור על זה, אני מאוד התחזקתי. פרק ד', הלו.

0: כדאי לשמוע, כדאי לשמוע, זה נשמע שאתה לקבל יראת שמיים. פרק ד' פסוק ת', תשמעו איזה מילים, רק ישמר לך, איזה עשרה, רק ישמר לך, ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, תזהר לך, כל ימיך, פן ישכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבבך, כל ימי חייך, ועוד אתן לבניך ולבני בניך. אתם יודעים מה זה כל ימי חייך? מי זוכר מהגדה של פסח?
1: כל ימי
0: חייך
1: ימים, בלילות.
0: כל ימי חייך ימים, כל ימי חייך לילות. אל תשכח את מעמד הר סיני ביום ובלילה. אל תשכח, ופן יסור מלבבך, כל ימי חייך, ועודתם לבניך ולפני בניך, יום אשר עמדת לפני השם מלוכיך בחורב, ואמור השם אליי, הקל לי אתם, ואשמם את דבריי, אשר ילמדו להיראה אותי, ותקבון ותעמדו תחת ההר, וההר בוער באש עד לב השמיים, חושך ענן וערפל, ותדעו לכם, הרמב"ם כותב, שכל מה שעם ישראל קיבל אמונה שלמה בקדוש ברוך הוא, זה מעמד הר סיני. שימו לב, אני אומר לכם. כותב הרמב״ם בפרק ח' מהלכות יסודי התורה, משה רבינו, מה שהאמינו, יש לי, כדאי שתשמעו, לא את הרב יוספי, את הרמב״ם. משה רבינו, לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. יש כל מיני מחשפים שיודעים לעשות אותות ומופתים. לא בגלל זה האמינו בו. אלא כל האותות שמשה רבינו עשה, זה לא שיאמינו בו, אלא לפי הצורך עשם. לא להביא ראיה לנבואה שהיא אמת, דוגמה, היה צריך להשקיע את המצרים, עברו יותר מ... מה זה עינו את עם ישראל? זרקו להם את הילדים לים. היו צריכים להשקיע את המצרים, קרה את הים וצללה מתוכו, צללו כעופרת במים אדירים. איזה ניש, ירד לחם מן השמיים. זה לא שיאמינו בקדוש ברוך הוא במשה. צרכנו למזון, הוריד לנו את המן. יצאו 2.5 מיליון אנשים. אין שדה, אין עץ, אין קניון, אין כלום. הלו, הלו, נתחזק באמונה. קדוש ברוך הוא הוציא עם שלם ממצרים, והוריד לחם מן השמיים. בוקר, בוקר, ירד לחם מן. ביום שישי מכפליים, ובשבת הרגל, קדושת השבת, לא ירד. אז הורים מהן לא שיאמינו בו, לפי הצורך. אבא צריך לתת, להכיל את הבנים שלו. צמאו, הוציא מים מן הסלע. על הסלע, הח, וייסו מים. זה לא כדי שיאמינו בו. זה לפי הצורך, צריכים לשתות. שמעו טוב. כפרו בו עדת קורח, נפתחה האדמה, נפתחה האדמה.
1: ובלה אותם.
0: ובלה אותם. זה לא כדי שיאמינו בו, זה לפי הצורך. כפרו במשה רבינו, כפרו בקדוש ברוך הוא, הצלה נשתם. שמעו להם, ובמה האמינו בו, כל זה לא כדי שיאמינו בו. ובמה האמינו בו, ובמה האמינו בו, במעמד הר סיני, שעינינו ראו ולא זר, אוזנינו שמעו ולא אחר. האש, הקולות והלפידים, והוא אומר, משה, משה, לחם מאור להם כך וכך, וכן הוא אומר, פנים בפנים, ידבר השם עמכם. ומניין שמעמד הר סיני לבדו, היא הראיה לנבואתו שהיא אמת, שאמר, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בבור ישמע העם מדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. עמד על סיני, חג השבועות. זה יסוד האמונה, הנה אנוכי בא אליך, בא וענן, בבור ישמע העם מדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. תדעו לכם, אחים יקרים, כל שאר הדתות, הכל שקר, הכל שקר. עשו את ישו אלוהים, אני מדבר איתכם במשך הדורות, היום יש גם מיליארדים של נוצרים שמאמינים בישו, עשו אותו אלוהים. ובמשך הדורות, בלי גוזמה, היו טריליונים, לא מיליארדים, טריליונים של גויים שהאמינו בישו. אתם מבינים איזה ישו? אתם מבינים איזה ישו? ישו היה יהודי! לא במזר. היו מבטנו המזר. היו יהודי, קראו לו יהושע. הוא היה תלמיד של תנא האלוקי, של יהושע בן פרחיה. תשמעו טוב. עכשיו אני אראה לכם איך אפשר לעבוד בעיניים על מיליארדים של אנשים. שימו לב, הלו. גמרא במסכת סנהדרין. גמרא, מרחוק אתם לא יכולים לקרוא, אבל רק תראו, הדף מלא מלמעלה עד למטה. מלמעלה עד למטה. אני מכיר לכם את החלק התחתון. בערב הפסח תלו את ישו, בזמן את המקדש, שהיה לשכת הגזית בירושלים. זה 2,000 שנה. בבית שני, בית שני. תלו את ישו. הכרוז, תקשיבו, והכרוז יוצא לפניו 40 יום. ישו יוצא להסתכל על שחישף והסית והדיח את ישראל. כל מי שיודע לו זכות, יבוא וילמד עליו זכות, ולא מצאו לו זכות, ותלאו בערב הפסח. אלוהים, אלוהים, ישו. תלו אותו בערב הפסח, היה פושע. היה מחשף. הסית את ישראל לפני אביהם שבשמיים. גמרא במסכת סנהדרין, הלו, מה יגיד, איפה יבוא הגויים להתווכח איתי על זה? אני מראה להם מי זה היה האלוהים שלהם. ישו פושע. גמרא, סנהדרין מ' ג', הנה. נו, מה הם יגידו? מה הם יגידו? בית דין, הבית דין מירושלים.
2: היהודים דנו אותו?
0: בית דין מירושלים, בית דין הגדול. ומה שאתה אומר, סקלו אותו באבנים, הדין הוא שמי שתולים אותו, אחרי זה סוכלים אותו באבנים, שני הדברים. אחרי שתולים אותו, סוכלים אותו באבנים. מה הם יגידו על זה? מה הם יגידו על זה? יש רק עצה אחת. לצוות, הנוצרים שלטו עלינו, לצוות, מכל הגמרות, למחוק את הקטעים האלה. בבקשה, בבקשה. הבאתי לכם גמרות שהיום הם כאלה, אותו דף, סנהדרין, מם גימל, זה שנה, אותו דף, סנהדרין, מם גימל, כאן כתובים איך תלו את ישו ואת חמשת תלמידיו, וכאן הנוצרים ציוו למחוק את זה, הכל ריק, הדף ריק. הצנזורה. השמיטו. ציוו את כל השסים שכתוב על ישו וחמשת תלמידיו שתלו אותם בערב הפסח, ציוו למחוק את זה, שלא ידעו את זה, כך עובדים על אנשים. בכזה שקר עובדים על אנשים. אחרי מכירים, תשמעו טוב, אני אומר לכם. וזו הברכה שאנחנו מברכים, הזכרת את הברכה, אולי ממחר בבוקר נברך יותר בכוונה, ו... ולא במהירות, נקום קצת יותר מוקדם, ונתן קצת יותר חשיבות לקדוש ברוך הוא המחיה אותנו רגע, רגע. אתם יודעים כמה אנשים לא קמו היום? אתמול הם היו בחיים והיום הם לא נמצאים. אתם יודעים כמה אנשים הסתובבו אתמול ועשו חיים והיום הם בבתי חולים? ובלינסון בתל השומר, ברמב"ם, בוולפסון, בהדסה עין כרם, ואנחנו חיים, ואתה נותן תודה. שמה שאתה לא בא להתפלל, שאתה גומר תפילת שחרית בעשר דקות, זה תודה לאלוקים? מה זה? כדאי שתדעו רבותיי, אומרת התורה, אתה רוצה להכיר את אלוקים? כשאל נא בפרשת ואתחנן, כשאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, תתעניינו בהיסטוריונים של כל העולם, כשאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למין היום אשר ברא אלוקים אדמה לארץ, ולמקצה השמיים ולמקצה השמיים, הנייק הדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו, מה? השמה עם, השמה עם, כל אלוקים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי? מה? מה? יש עוד איזה עם? יש עוד איזה עם ששמע קולו של אלוקים? ישו אלוהים, תלו אותו, את הפושע הזה. היי, מה עשו עם הגמרא הזאת? מחקו אותם. מחקו את הגמרות שלא ידעו. אצלנו? הלו, השמה עם? השמה עם? יש עוד איזה עם בעולם ששמע? כל אלוקים מדבר מתוך האש? כאשר שמעת אתה ויחי? או, הניסה אלוהים לבוא, לקחת לו גוי מקרב גוי, להוציא עם מתוך עם, מי שהשתתף כאן קבוע, עשרת המכות, דם צפרדי הכינים, הקדוש ברוך הוא ראה שהוא שלים בעולמו, במכה אחת, כל המים דם, להזמין את כל החיות, את כל הטורפים, לעשות שישה ימים חושך, מה? יש איזה, איך אומרים? יש איזה אלוהים שהזיז אצבע לטובת מאמיניו? כל שקר. עשו להם, הזמינו אדריכל, בעל מלאכה, יעשה פסל, עשו לו עיניים, עשו לו פה, ואמרו זה אלוהים, ומשתחווים לו. מה זה? אצלנו? מה? יש מי ששמע? כל אלוקים ידבר מתוך האש? כאשר שמעת אתה ויחי, אנוכי השם אלוקיך? וראינו עשר אותת המופתים? מה קרה לנו? מה קרה לעם הזה? לא יודע אם שמעתם, הם אחרים יקרים. שמעתם מה טראמפ אמר? שמעתם מה שטראמפ אמר? טראמפ הודיע, אמריקה חוגגת עכשיו 250 שנה לקיומה. ביקש טראמפ מכל אמריקה, הם לא יודעים מה יהודים, מיום שישי זה, לפני שקיעת השמש, עד מוצאי שבת, לנוח, לנוח, לא יכולים, גם גויים, לא לעשות כאילו שבת, לנוח, ולהודות לאלוקים. לנוח, הוא ביקש מכל אמריקה, לנוח, יום מנוחה, ולהודות לאלוקים. תראו לכם כאן, אם נתניהו היה מבקש לנוח ולהודות לאלוקים, מה זה מיד בגץ? מיד כפייה דתית? בגץ? מיד בגץ? איפה הגענו? ולא רק זה, היו מיד עושים שאילתה, מה, אם לנוח, אז למה דווקא שבת של יהודים שינוחו יום שישי של מוסלמים או יום ראשון של נוצרים? עכשיו אתם מבינים, חז"ל אמרו, כשעם ישראל יורד, יורד עד עפר? הלו. עכשיו אתם מתחילים להבין, שעם ישראל עולה, הוא מעל כל העמים ככוכבי השמיים. וכשעם ישראל יורד, פחות מהגויים. טראמפ אומר, שמעת פרשת במדבר, הוא מבקש מכולם, יום שישי לפני השקיעה, לנוח עד מוצאי שבת, ולהודות לאלוקים, וכאן רומסים את האלוקים, שונאים אלוקים, שונאים תורה. מה קורה לנו? אחים יקרים, אלא מה? אני רוצה להסביר לכם, שתדעו לכם. הגמרא אומרת, שנבין מה זה יום של חיים, יום של תורה. יש פסוק בתהילים, כי טוב, מי שרוצה לראות את זה, תהילים פי דלת, כי טוב יום בחצריך מאלף, מאלף זה אלף, כי טוב יום בחצריך מאלף, שימו לב, דוד המלך אומר פסוק בתהילים, הודיעני השם קיצי, ומידת ימי מהי, אדען מחדל אני. הלו, את תחילת הפסוק אף אחד לא מבין. כולם טועים בזה. מה זה? מה זה הודיעני השם קיצי? אנשים חושבים, הודיעני השם קיצי, חושבים, תודיע לי את הסוף שלי. קיצי זה סוף. תמיד קיצי זה סוף. כמו באים מקץ שנתיים ימים, זה בסוף שנתיים ימים. כאן זה לא יכול להיות. למה? כי זה כתוב בהמשך. הודיעני השם קיצי, ומידת ימי מהי, כמה אני אחיה, אדעה מחדל אני באיזה יום אני אמות. אז הודיעני השם קיצי, זה לא כמה זמן אני אחיה, זה אחרי זה. שימו לב. אני אסביר לכם. הודיעני השם קיצי, אומר רשי, תודיע לי את העתידות שיבואו עליי. מה יקרה לי בחיים? אני אהיה בריא, חולה, אני עשיר, אתחתן, ילדים, מה יהיה איתי? אבל הקדוש ברוך הוא זה לא מודים. שימו לב, הודיעני השם קיצי, הודיעני השם קיצי, את העתידות שיבואו עליי, מה יהיה איתי? לא מגלים, לא, לאף אדם לא מגלים מה יהיה איתו. ומידת ימי מהי, כמה שנים אני אחיה, מכוסה מכל חי. אף אדם אין לו מושג, שהשם ייתן לנו כולנו חיים ארוכים. אף אדם אין לו מושג כמה שנים הוא יחיה. אדעה מחדל, לפחות הוא ביקש, אדעה מחדל אני. לפחות תודיע לי איזה יום, לא כמה שנים, אבל לפחות איזה יום מהשבוע אני אמות. וזה גם אף אחד בעולם אינו יודע, רק הקדוש ברוך הוא גילה לדוד המלך שימות בשבת. אמר דוד המלך הקדוש ברוך הוא, שבת לא טוב למות. שבת, מתו מוקצה, שלא תדעו. מה, אצלנו היה שכן, מת בבית, על המיטה. אין מה לקחת אותו לבית חולים. לבית חולים מותר בשבת לנסוע עם חולה, אבל לא עם מי שמת. מי שמת הוא מת. הוא כבר מוקצה, אין מה לעשות אותו. אם מי שחולה צריך למהר, ספק פיקוח נפש בחלים שבת. וכתוב ברמב"ם שמי שלא מזדרז לחלל שבת, מי שלא מזדרז לחלל שבת על חולה פיקוח נפש, הרי זה רוצח. צריכים להציל יהודי. אבל אם הוא מת, אבל חייבים להוריד אותו מהמיטה, כי אם הוא שוכב על מזרונים ועל סמיכות, יסריח, יהיה בזוי נורא. אז מורידים אותו אגב, משהו אחר, תופסים אותו, אם שמים עליו או ספר, או לחם, או סכין, אז אגב, זה, מורידים אותו. אמר דוד, הקדוש ברוך הוא, שבת למות לא טוב, לא טוב. אסור לפקוד, המת הוא מוקצה. אז אני מבקש, רבנו שלם, אני מבקש הערכה. אני מבקש הערכה. במקום שבת, למות יום ראשון. אמרו לה, הקדוש ברוך הוא, לא, אי אפשר. למה? כבר הגיע זמנו של שלמה המלך, לא? ואין מלכות נוגעת בחבירתה, אז היות שיום ראשון כבר צריך להיות מלך שלמה המלך, אתה צריך למות שבת, אי אפשר לתחול. אמר דוד המלך, טוב, אז אני אמות יום שישי, נקדים יום. נקדים יום, יום שישי. יום שישי. אמר לה, קדוש ברוך הוא, מה? אתם יודעים, דוד המלך, דוד המלך, מעולם לא עבר אצלו חצות לילה בשינה. מעולם, הוא הלך לישון קצת בערב, מעולם לא עבר עליו חצות לילה בשינה. כל חצות לילה קם. כי נור היה מנגן למעלה מדוד, מאיר אותו. אז דוד המלך, ישב ועסק בתורה, אומר לו, הקדוש ברוך הוא, מה, אני אומר שאתה תמות בשבת, אתה רוצה יום שישי? להקדים את המוות? כי טוב יום אחד בחצריך, מאלף תשמעו. מה אומרת הגמרא? דוד המלך, יום אחד שאתה יושב בחצרות בית השם ולומד תורה, זה יותר מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקים במזבח. שלמה המלך הקרים כל יום אלף עולות. כי אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה במקום שבת למות לוותר על יום תורה? על יום תורה? כי טוב, כי טוב יום בחצריך, טוב אחד שאתה יושב בבית המדרש מאלף, מאלף עולות שעתיד שלמה בנך להקים על המזבח. שנדע מה זה תורה, אחי מכם. שלמה המלך, שהיה חכם מכל האדם, שלמה המלך נהיה מלך בן 12. שנה לפני הבר מצווה הוא נהיה מלך על ירושלים, שהייתה מלאה חכמים ונביאים. ואז הילד הזה, שלמה המלך, נהיה מלך על ירושלים. החכם מכל האדם. והוא אומר על התלמידים שלא היה דבר שלא היה לו. כל מה ששאלו עיניי, כל מה ששאלו עיניי היה לי. מה שרציתי היה לי. כסף וזהב, כאבנים בירושלים, כמו שיש אבנים ברחוב, כך היו לשלמה המלך כסף וזהב, כאבנים בירושלים. אתם יודעים מה הוא אומר על התורה שלנו? יקריי מפנינים, התורה שלנו הכי יקרים. ראיתם, לא יודע אם ראיתם פעם אצל נשים עשירות, יש שרשרת פנינים שווה אלפים. התורה שלנו, מילה אחת של תורה, יקריי מפנינים. לכל חפציך, יש לך בית בסביון, בהרצליה פיתוח, שתי מכוניות, מטוס פרטי, בריחה, מילה אחת של תורה, כל חפציך לא ישבו למילה אחת של תורה. אז למה אנשים לא לומדים תורה? יופי שאתם מאמינים לשיעור, צריכים ללכת כל ערב לשיעור. וגם בבית תשמעו, היום יש כאלה, איך זה נקרא, יוטיוב, כל מיני מכשירים, אפשר לשמוע את טובי הרבנים, הרב יגאל, הרב זמיר כהן, הרב... אשמו, שמע כאן שיעורים חמישי. הרפנגר, איזה פה, הרפנגר. לשמוע. אתם יודעים מה אמר לי אתמול אחד בשיעור? נשקתי אותו על הראש. יש אחד, ואני אומר שיעור בתל אביב, הוא בא מגבעת שמואל, צעיר. אומר הרב, קידמו אותי בעבודה. קידמו אותי בעבודה, עליתי דרגה, ואני מרוויח יותר, אבל יש לי צער גדול. עד עכשיו, בעבודה שעבדתי עד עכשיו, 8 שעות, לא יודע בדיוק מה הוא עבד, הייתי יכול לשמוע 8 שעות, אני עובד, אני עושה, והיו לי 8 שעות דברי תורה, באוזניות. באוזניות, כל הזמן שמעתי, רבנים. עכשיו בעבודה החדשה, העבודה מכירה אותי שאני כבר לא יכול לשמוע. עובד 8 שעות, 8 שעות, אבל לא התעננתי בדיוק מה עובד, עכשיו אני כבר 8 שעות, לא יכול לשמוע שום דבר. אמרתי לו, תגיד לי, כמה הרווחת וכמה אתה מרוויח עכשיו? הוא אומר לי, עד עכשיו המשכורת שלי הייתה 12,000. עכשיו הועלו אותי 14,500. מה זה, תגיד לי, בשביל 2,500 שקל, בשביל 2,500 שקל, שתעלה בדרגה ותקבל 2,500 שקל יותר, אתה יודע מה אתה מפסיד? אתה אומר שכל יום למדת 8 שעות, כל יום שמעת 8 שעות תורה באוזניים. את זה אתה הולך להפסיד בשביל 2,500 שקל? אתם יודעים מה הוא אמר לי? הרב, חזרתי לעבודה ישנה. חזרתי, אמרתי, אני לא רוצה את זה. נשקתי אותו על הראש. אמרתי, אני לא צריך את זה. לא צריך. 2,500 שקל? 2,500 שקל? עוד איזה כמה, עוד איזה כמה שטרות כחולים? זה ברוטו. 12 שטרות כחולים? בשביל 8 שעות תורה כל יום? דוד המלך אומר, טוב לי תורה פיך מאלפי זהב אחרי אסף. שלמה המלך אומר, קראי מפנינים. אמר, לא, אני חזרתי לזה. אמרתי להם, לא רוצה. שקתי אותו על הראש, שנבין מה זה תורה. רק מה? רוב האנשים לא מבינים מה זה תורה, לא מבינים. אספר לכם מה? צריכים לסיים, תשמעו טוב. תשמעו טוב. היה זוג. לא לכם, אלא 10 שנים בלי ילדים. לא לכם. 10 שנים בלי ילדים. אחרי 10 שנים נולד ילד, תינוק. מי קטנות ראו, הוא ראש מיוחד, הוא יהיה תלמיד חכם. לא, בין 15 להתחיל ללמוד, אומרת המשנה, בין 5 למקרא. הם היו גרים בכפר, בכפר לא היה מי שיכול ללמד אותו. אמר הבא לאשתו, הוא צריך להיות תלמיד חכם, נעביר אותו לאיזה עיר, אצל משפחה עומדת, תלמיד חכם, הוא ילמד אותו תורה, הוא יגדל. אמרה לו אשתו, 10 שנים חיכינו לילד, עכשיו תעביר אותו למשפחה, שם הוא ילמד תורה, מה זה? אלא מה? נביא תלמיד חכם אלינו, נביא זוג, נשוי, תלמיד חכם ואשתו, יש לנו בית גדול, ניתן להם יחידה, הם יגרו אצלנו, והוא ילמד תורה, יום ולילה. כך היה. מצאו זוג, גרו אצלהם, הילד הזה למד 12 שעות כל יום. פיקח, תפס, גדל. והרב ואבא כל הזמן, כל יום אמרו לו, טוב להתמותק, דע לך, תלמד תורה. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב החסף. טוב לי, טוב לי, טוב לי, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב החסף. בן 18 הוא גמר שס. גמר את כל השס. בא הרב לאבא, אומר אני, את הבן שלך כבר לא יכול ללמד. הוא חכם גדול. אנחנו נפרדים, נפרדים. תודה רבה, היה נעים מאוד. לפעמים אני עשיתי את התפקיד שלי. הבן כמובן, תלמיד חכם, גדול, ממשיך, וכל הזמן אומרים, טוב לי תורה, פיך מלפי זוהר, והוא יושב ואומר, נו, עכשיו הוא כבר, בלי הרם, יצא יום אחד לעשות טיול בעיר, הפעם הוא לא ראה את העיר, הם גרו בכפר, יצא לראות את העיר, פרח, איזה חנויות, איזה חנויות רעבה, איזה יופי, הסתובב 4 שעות בעיר, הייתה שמש חם, נהיה צמא, 4 שעות, בשמש. פתאום הוא רק יוסק.
1: קולה.
0: קולה, בירה. הוא הולך לחנות, אני צמא, רואה קיוסק, אני צמא. תן לי בבקשה, תן בבקשה, כוס קולה. אומר, יש לך כסף? לא. אומר, מותר, בלי כסף לא מקבלים. אומר, אבל אני למדתי תורה. טוב לי תורה פיך מאלפי זהב וכסף. התורה לימד אותי, התורה שווה יותר מאלפי זהב וכסף, תן לי כוס קולה. אמר לו, בחוצ'יק, את באמת תמוח. תביא 10 שקלים, תקבל כוס קולה. לא תביא, לא תקבל. הוא בא הביתה, מבויש. אומר לה, אבא, אבא, אתה והרב אמרתם לי כל הזמן, טוב לי תורה פיך מאלפי זהב וכסף, טוב לי תורה פיך מאלפי זהב וכסף. עכשיו ראיתי, התורה לא שווה אפילו כוס מיץ. אמרתי, תן כוס מיץ, למדתי תורה. משמע, אם תביא 10 שקלים, תביא, תקבל, לא תביא, לא תקבל. מהאבא, מהאבא מותק, תשמע טוב מה אני אומר לך, הם מסכנים, הם לא מבינים מה זה תורה. תשמע, אני, יש לי כספת, יהלום עולמי. היהלום הזה בשבילך. אתה תמכור אותו, כל הכסף בשבילך. בשבילך, אבל, עוד אל תמכור תכף. איך אומרים היום? הצעת מחירים. אני נותן לך 4 מקומות, אתה הולך, שואל ב4 מקומות כמה מוכנים לתת על היהלום הזה, תעשה 4 סיבובים, ואחרי זה מי שאמר ייתן הכי הרבה, אני ואתה ביחד, אומר אבא, אני ואתה נלך נמכור את היהלום, אחרי זה מישהו קיבל את הרשימה ואת היהלום היקר בתוך חופסה קטנה, המקום הראשון, שוק הכרמל בתל אביב. בא שם בשוק אצל הבטיח ימין הזה, מוציא את הקופסה, אתה רוצה לקנות את היהלום הזה? מסתכל, מה זה? זה אבי קטן, מה? דחילה, כמה אתה רוצה לתת? אומר לו, 20 שקלים. רושם שוק הכרמל 20 שקלים. המקום השני, שוק מחנה יהודה בירושלים. מה, משהו, אתה רוצה שכאן משהו יפה? מה זה, זה? כמה אתה רוצה? 200 שקל. המקום השלישי, חנות תכשיטים בדיזינגוף בתל אביב. חנות תכשיטים, מסתכל, מדליק את החשמל, שיעלו ממש. כמה? 10,000 דולר. הוא כבר מולבא מסוחר, הוא אמר 20 שקלים. אני אומר, מתי זה? המקום האחרון, בורסת היהלומים ברמת גן. שם זה אצל המבינים. הוא בא שם אצל סוחר אחד של היהלומים. רגע, קצת נבריק אותו, זכוכית מגדלת, נתן שרגה. יו! אבן כזאת עוד לא ראיתי. אבן כזאת, דרי לה, כמה אתה רוצה לתת? אמר לו, 70,000 דולר. הוא עשה כזאת שרגה, כל היהלומנים, מכל החדרים שם, כל אחד יש לו חדר, קפצו, כל אחד ביקש לראות את זה, אחד תופס אותו בצד, אומר, תשאיר לי. 80,000. חמישה אותו בצד, 90,000. עד שבאחד אומר, תראה לי, על המקום, 100,000 דולר. תשאיר לי העבר, תן, 100,000. רגע, אני צריך להביא לאבא שלי, לבד אני לא מוכר. חזר לאבא. אבא, הייתי בכל המקומות. נו, מה אמרו? אמרו, שוק הכרמל אמרו 20 שקלים. שוק מחנית אמרו 200 שקל. בדיזינגוף אמרו 10,000, ובבורסה של המבינים על יהלומים השתוללו 60,000, 70,000, 80,000, עד שכן רוצה לתת לי 100,000 דולר. אמר לו, אבא, אתה רואה מה יכול להיות? יהלום של 100,000 דולר, בשוק הכרמל אומרים 20 שקלים. כי הם מבינים רק על אבטיחים. הם מבינים על סמים, הם מבינים על בחורות, הם מבינים על ביתר ירושלים. מה זה יהלום הם? הם לא מבינים. מה אמרו לך בקיוס, ביקשת קוסמיץ, למדת הרבה תורה. אמרת להם, טוב לי תורה פירה מלפי זה. הוא אומר, תורה, אלפי זה וכזה. תביא 10 שקלים, תקבל מיץ. לא תביא, לא תקבל. מה הם אומרים? שהתורה לא... הם לא מבינים. הם לא מבינים מה זה תורה. כמו בשוק הכבל, הוא מוכן לתת על יעלון של 100,000 דולר, הוא מוכן לתת 20 שקלים. שלא נהיה מהטיפשים האלה. אחים יקרים, אל תהיו מהטיפשים האלה. דוד המלך, ברוח הקודש, שומר על התורה, טוב לי, תורה פיך, מלפי זה וחזם. ובאנו לעולם הזה לקנות תורה, ורוב האנשים לא מבינים. ואתה לא יודע עד מתי ייתנו לך לחיות, עד מתי תוכל לקנות את הסחורה הזאת בחינם. התורה הזאת שהיא טוב לתפור, ושלמה המלך, החכם אומר, יקריי מפנינים, וכל חפציך לא ישבו בה. וזה לא מסתכלים על זה, ומבזים את זה. שנזכה להבין, נחטוף תורה ומצוות, נזכה כולנו לחיים טובים ולשלום. רבי חנניה בן עקביה שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות.
3: האזנתם לאהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. התוכנית הבאה, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגל. ערוץ 2000. במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו טמונים כוחות נפש. כוחות נפש. לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים. קשיים ומשברים בחיים. איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
2: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
3: לרפואה שלמה.
2: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
3: כל נגע ומחלה.
2: חייגו 073-321-2872
3: 073-321-2872

0: עכשיו בערוץ 2000, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
1: ערוץ 2000.
2: אמרה לי מישהי, גם אם הוא ישתנה לגמרי, לא רוצה אותו. אתה תניצות, אבל הנה, תחמיאו אחד לשני, תצאו לדייט שבועים, תסתיקו מתנות, תפתיעו אחד לשני. גם אם הוא יפתיע אותי, גם אם יצא אותו לדייט יומי, בסדר? לא רוצה לראות את הפרצוף שלו. אני בכוונה אומר את זה, כי לפעמים אנחנו מתפלאים למה הדברים לא עוזרים לנו. למה זה לא עוזר הרב? הלכתי לטובים ביועצים. כי אני מצפה שהיועץ יעשה בשבילי את העבודה, שהוא יגרום לי משהו שלא בכך אני רוצה שזה יהיה. אמרה לי מישהי, לא משנה, בשבוע האחרון. אמרה לי, תקשיב, בעלי הוא מדהים, עכשיו. עד לפני 5 שנים, הוא היה ברמה הזו שהוא הסניא את עצמו עליי. אני מודע שהוא השתנה. אבל למרות שהשתנה, לא רוצה אותו עכשיו. והוא מסכן, הוא אומר לי, הרב, אני מוכן לעשות הכל, והוא עושה את הכל, הוא באמת מוכן. היא לא רוצה אותו, למה? היא לא רוצה, לא משנה, כי לא משנה מה הוא יעשה, גם הוא יהיה בעל הכי מדהים בעולם. הדרך היחידה שלה, או שלא להצליח בזוגיות, זה אם היא תחליט, כן, אני רוצה אותו. ורוצה אותו, הכוונה היא שאני מחליטה להתחתן איתו מחדש. זיווג שני עם אותו אחד. להפסיק לחשוב, לא, משהו אחר יהיה לי יותר טוב, כי אחרת, אם אני בראש שלי משהו אחר יותר טוב, אני לא רוצה אותו. זה לא יעזור מה שהוא יעשה, זה נקרא התנגדות לתוצאה. יש התנגדות לדרך. מה זה התנגדות לדרך? אף אחד לא צריך את זה. אבל מי היה רוצה לרדת במשקל? אז למה אתם לא יורדים? תדעו לך, אני אומר את זה לעצמי, אדם חי כמו שהוא רוצה לחיות. אבל הרב, אני לא רוצה. אין בעיה, תשתנה. למה אתה לא משתנה? כל אחד מאיתנו רוצה להשתנות. לטובה, כן? כל אחד מאיתנו מסוגל להשתנות לטובה. במשהו ודאי מסוגל להשתנות. אבל לא כל אחד בהכרח מוכן להשתנות. אתה מבין? כל אחד מאיתנו רוצה, אם זה היה לחיצת כפתור כזאת, ואני רואה את המשקל כאילו, פסט, וואו, מדהים. כל אחד מאיתנו לוחץ על הכפתור הזה. ההתנגדות לדרך, אתה יודע שכדי להגיע למשקל מסוים, צריך לשלם. צריך לשלם בלהפסיק לאכול שטויות, צריך לשלם בלהתחיל לאכול דברים יותר בריאים, אולי ספורט אפילו, ואת זה אני לא מוכן לשלם. ואני אבוא בטענות, אה, שום דיאטה לא עוזר, יערה. כל דיאטה יכולה לעזור לך אם תעשה מה שהיא אומרת. אבל אני לא מוכן לשלם. לא יודע אם ראיתם את זה, לא דיברנו על זה פעם, אבל היה איזו תוכנית בטלוויזיה משאירה לי על גמילה מעישון. כל מיני טריקים כאלה, הופ! תראו אדם מבוגר, בין איזה 90 ונראה לי, לא זוכר את הפרטים, מבוגר מאוד, שהוא לא הצליחו לרפא אותו. לא הצליחו לגמור אותו מעישון. והוא אמר משהו שאני לא יודע אם שמו לב בטלוויזיה, אבל הוא אמר שהסיגריה זה החברה הכי טובה שלו. הוא לא נשוי, או שהוא כבר אשתו נפטרה כנראה. הסיגריה זה החברה הכי טובה שלו. אם מישהו מכם ינסה לקחת לי את החברה הכי טובה, אני אתן לו, אחרי אני אפרוף אותו. אז ברור שהוא לא יצליח להיגמל מהאישון, אין שאלה בכלל. כי הוא לא מוכן לוותר על החברה הכי טובה שלו. אבל האישון זה לא הבעיה. האישון זה הפתרון. סתם תזכרו את זה לחיים. כל התמכרות כזאת היא אחרת, זה לא בעיה. הבעיה זה לא אלכוהול, הבעיה זה לא האישונים, הבעיה זה לא שטויות שאנחנו עושים, זה הפתרון. יש לי בעיה אחרת, משהו כואב לי. והפתרון זה האישון. משהו לוחץ לי, משהו לא נעים לי, הפתרון זה אלכוהול. אז אם תיקח לי את האלכוהול, לא פתר לי את הבעיה. אתה לקחת לי את הפתרון, לא אתן לך בחיים, אני אשרוף אותך. כביכול. לכן אנחנו חייבים להיות מוכנים. חטפת האגרוף. האגרוף בדרך כלל מציף את הצל שלנו. את החלקים הפחות יפים שלי. אני מפסיק להילחם, להחביא את זה. לא, אני לא כזה. מישהו יודע, אני לא שאני מדבר על התמכרויות עכשיו, אבל כאילו, כל סשן ב-AA, זה אני יצחק פנגר, ואני מכור. אתה מבין? ואני נקי, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. למה? קודם כל, אני מציף, נכון, יש לי צל. יש לי חלקים לא הכי טובים בנפש שלי, נכון? יש דברים שאני צריך לעבוד עליהם. אבל אני לומד לקבל את עצמי, קודם כל, כמו שהורים צריכים לקבל את הילדים שלהם, בלי שום תנאים, לא בגלל שאני ילד טוב, בגלל שאני תלמיד טוב, צדיק, לא צדיק, לא קשור. אני רוצה שהורים שלי יקבלו אותי איך שאני, רוצה שאני אקבל את הילדים שלי איך שהם. ומפה, נלמד גם לאישה, לבעל, חבר, חברה, ברור שאנחנו נשמח שהם ישפרו את המעשים שלהם, ברור, אני גם רוצה, גם הם רוצים אולי, ברור שנשמח שנצליח יותר בדברים, אבל קודם כל, הנקודת מוצא שלנו, זה אתה טוב בתור מי שאתה, אחרי הפרשה של השבוע. סופרים את עם ישראל. סופרים דבר שהוא חשוב. אף אחד לא קונה, בדרך כלל, כן, שלושה תפוזים. קונים קילו תפוזים, בסדר? אבל אתה כן קונה שלוש מכוניות. לא קילו מכוניות, אחי, טון מכוניות, אין מה עושה פה. משהו חשוב, סופרים אותו. בפרשה של השבוע, סופרים את עם ישראל. כל אחד הוא חשוב. עם ישראל נמשל לכוכבים. כל אחד הוא כוכב בפני עצמו. הוא משהו אחר, הוא שונה. לכן יש מושג של דגלים. בפרשה של השבוע, איש על דגלו. עם ישראל, שהוא ראה את הבורא יתברך במעמד הר סיני, עם הקדוש ברוך הוא ירדו 22 אלף מלאכים. והם הסתדרו בארבעה טורים כאלה, 22 אלף מלאכים. עם ישראל התקנאו בהם, ככה זה נכתב, ונתאבו לדגלים. אפרופו מצד גלים. זה אקטואלי. ואז הקדוש ברוך הוא, אתם מתאבים לדגלים? אין בעיה. איש על דגלו, בפרשה של השבוע, כל שבט מקבל דגל, כל שבט מקבל צבע לדגל, צורה לדגל, כי הוא איזו תמונה בדגל, שזו הדמות הדומיננטית, וכל עם ישראל, כל אחד בשבט שלו עם הדגל שלו. מה זה הדבר הזה? מה זה כאילו, גלי? חזר אומרים, אם אני אקח את כל המדינות שיש בעולם, איזה דגל הכי יפה? לא יודע. פחות או יותר, כל הדגלים בגדול, בגדול, יפים יותר, יפים פחות. אין דגל אחד יותר. חזרנו שעם ישראל התקנה במלאכים, לא כאילו איזה דגלים יפים יש להם, אלא גם במלאכים אין קנאה אחד לשני. לא תראה את המלאך גבריאל, הוא אומר, וואלה, זה מיכאל, זה ילד חתיך. איזה גוף יש לו, וואי, וואי. לא, גם השם שלו מיכאל, יותר זורם, אני גבי, גבי, לא יודע, לא יודע, גברי, לא. המלאכים לא התקנו אחד לשני, בזה עם ישראל נתקנה. כאילו, איזה כיף להם. אני גם רוצה לא לקנא במישהו. אני רוצה לאהוב את עצמי ככה, איך שאני. אני אשתפר, בזאת השם. כי אחרת אני לא יכול להיות עם עצמי אפילו לבד. עשו ניסוי בארצות הברית. בדקו אנשים שיש להם רגישות לחשמל. זאת אומרת, בדקו אותם. אם אתה נוגע בחשמל, כאילו, יש כאלה נהנים. תן. אנשים שלא הכי כיף להם. ואז הכניסו אותם לחדר. החדר היה חדר המתנה, ככה אמרו להם. בדרך להיכנס לניסוי האמיתי. בחדר המתנה הכניסו אותם לבד. וביקשו מהם להיכנס בלי כלום. זאת אומרת, בלי ספרים, בלי שעון, בלי טלפון, כמו אתה נכנס להבדיל, לכלב, אני נכנס, כשאת כנסו, אבל כשאני נכנס להרצאות, אתה נכנס בלי כלום. זאת אומרת, עושים לך שיקוף כזה, אתה נכנס בלי כלום, כלום, כלום, כלום. אז עכשיו, לצורך העניין, גם ספר עם כריכה קשה, אסור, שום דבר. אתה נכנס בלי שום דבר. מכניסים לחדר, מושבים אותם מול שולחן. בשולחן יש כפתור אדום. אומרים להם, אל תלחצו לכפתור הזה. הוא נותן זרם חשמלי, זה שייך לניסוי אחר, של עמידות של בן אדם לזרם חשמלי, אז אל תראו, זה כואב, אנחנו כבר נקרא לכם לניסוי שלכם. והוא יושב לבד, יושבת לבד בחדר, עם השולחן, עם הכפתור. מייבשים אותם בין רבע של 20 דקות. כמה אחוזים לפי דעתכם לחצו לכפתור?
1: 50.
2: 100. אוקיי, אמרתם את כל האפשרויות, 0, 100%, זה הטווח, זה האפשרויות. תקשיבו טוב, 66% לחצו על הכפתור. עכשיו תבינו, זה לא כאילו, מעניין מה זה הכפתור הזה? אמרו לכם מראש, זה נותן זרם, חבר'ה. נכון, אבל מה, באמת? אז יש לנו, חלקו את הסיבה לשתי סיבות, תקראו את סיבה אחת, זה הסקרנות, הרגעת החתול כזה. כאילו, לא נראה לי, מה, אנשים כאלה מיותרת? אחלה! אז זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, שיש רצו לצעון, אפרופו הצל, אדם קשה לו להישאר בעצמו בלי כלום. תראה, אנשים היום ישר טלפון. לא יודע מה עשינו לפני הטלפון, באמת, לא יודע איך החיים היו. אבל אתה תראה, אנשים לא מסוגלים לשבת עם עצמם סתם. שב! תחשוב! לא, מה, סתם ככה. כאילו אדם ככה עשו, תן לי להשקיע במשהו, לא יודע. שב, תרגע, אז במידה מסוימת יש כאלה שרצו להגיד שאנחנו יושבים סתם עם עצמנו, אנחנו פוגשים חלקים בעצמנו שהם לא הכי כיפים. אולי אפילו משעמם, אולי אני הכי אפילו לא כיפי בכלל. אז השינוי מתחיל מהרגע שאני לומד להכיל את עצמי. אז אני מבין שיש לי דברים לא הכי טובים, שאני צריך לעבוד עליהם, חבר'ה, אני צריך לעבוד עליהם. לא שאני משאיר את החלקים הלא טובים, אני צריך לעבוד עליהם. ותזכרו, אמרתי את זה כמה פעמים, אלוקים לא יוותר לאף אחד ואחת מאיתנו. הוא יזמן לנו אנשים שהם בגדר מורים. תזכרו את זה, כל בן אדם שאנחנו פוגשים בחיים שלנו הוא בגדר מורה, הוא בא להעביר אותי תהליך. יש אנשים שתהליך ארוך, יש תהליך קצר, יש זוגיות, כאילו תהליך שלא נגמר בעזרת השם.

0: לשלוח 20 אנשים הכי חשובים לה בחיים. אז היא כתבה, חברות, כמובן בעל, את הילד שלהם, ההורים, כתבה 20 שמות, ואז היא נתבקשה למחוק 10 מהם. אז היא מחקה, חברות, רחוקות, שכנות. ואז מתוך 10 ביקשו שהיא תמחוק עוד 5. אז היא מחקה, חברות מאוד קרובות, השאירה בסופו של דבר 2 הורים, בעלה ואת הילד שלה. ואז אמרו, תרחיקי עוד 2, עוד 2 שמות. מה, אני לא יכולה. אמרו, תמחקי, זה רק בכאילו. אז היא מחקה את? את ההורים קודם. בלי להיפגע, אוהבים אתכם אבא ואמא, אבל מחקה את ההורים. ואז נשאר הבעל והילד. ואז אמרה למדריכה, תמחקי 1. היא מחקה את? את עצמה. סתם, לא. נראה לכם, חכה. היא מחקה את... את הילד. מה? זה יפה שאתם ככה מערכים זוגיות. אבל היא מחקה את הילד וששאלו אותה למה? למה? אז היא נתה ככה, את ההורים שאני מאוד אוהבת. אני מאוד מעריכה אותם, הם אנשים מדהימים ומקסימים, אבל ההורים שלי מבוגרים, כן? בשלב מסוים, אני נשאר לבד. וכשהגעתי להתלבט בין בעלי לילד, ברור שאני אוהב את הילד שלי יותר מכל דבר בעולם. יש מושג שנקרא בעולם הפסיכולוגיה הרי אפקט איקאה. מה זה אפקט איקאה? אפקט איקאה, הכוונה היא דברים שאתה משקיע בהם. סתם כדוגמה, מי שפה היא אימא, אם הייתי שואל איזה בחורה פה שהיא אימא, אתה יכולה למכור את אחד הילדים שלך? מה היית אומרת לי?
1: חס ושלום, נו. עושה דיבורים אליה, הרב.
0: בואי, נדבר כסף, נו. $1,000,000, נביאה לי 1. 1, לא את כולם. 1, אפילו את האחי, 1 כזה. 2,000,000, נו. 3,000,000? טוב. 3,000,000, לא, בסדר. חכי שיתבגרו, סתם, לא. מה קורה עכשיו עם אותה אימא? אותה אימא מסתובבת בפארק עירוני כזה, והיא רואה אימא אחרת, יושבת עם הילדים, ויש לה ילד שמה שבדיוק כמו שלך. אבל בול. מראה, צורה, אבל זה ממש תק הדבק הילד שלך, באמת. נגיד בכל, מכל הבחינות. והאימא מסתכלת עלייך ואומרת לך, את רוצה אותו? הוא למכירה? כמה את היא מוכנה לשלם על ילד בדיוק כמו שלך, אבל לא שלך? כמה? מי מוכנה לקנות בכלל? את רוצה עוד אחד כמו שיש לך? עליו הבא טוב? מי יותר, כאילו, אמיתית, מה שנקרא סתם? מי אתה רוצה עוד ילד לקנות כזה? מישהו מה אתה רוצה?
2: לא קונים ילד, מה?
0: למה אכפת לך? זה כמו שלך, על שלך לא היית מוכן ל3,000,000 לוותר. 1,000 שקל אני אתן לך אותו.
2: לא קונה אותו בעד שלום, מה?
0: למה? אבל מה ההבדל בין שלך לשאלה הזה?
2: זה מדי סחר בבני אדם.
0: מדי, כן, סחר בבני אדם, מה הבעיה בזה? למה להיות מרובה? לא אסור, הרב. איפה אסור, אחי? תרנגולות מותר? יש תרנגולות יותר טוב מבני אדם. קנה אתה, אחי! יש לך עוד אחד! בדיוק! וואו! הרי אם יש לי רכב, תן לי עוד רכב כזה. אם אתה מכיר לי ב2 שקלים, לוקח אותו. שימו לב טוב, מה ההבדל? בילד שלנו, אנחנו השקענו את החיים שלנו, אוקיי? זה חלק ממני, אוקיי? אני לא אבטר עליו בחיים. אחד כמוהו, אבל לא הוא. לא יודע, לא... 10 שקלים, אולי, נפצע, לא יודע. שימו לב טוב. למה? מה ההבדל? זה אותו ילד. אלא דברים שאנחנו השקענו בהם, דברים שאנחנו נתנו מעצמנו לדבר הזה, אנחנו חומרים אליו. אז אמרה אותה אישה, אני בחרתי בבעלי ולא בילד שלי, למרות שאני מאוד אוהבת הילד שלי, כי שוב פעם גם הוא, בשלב מסוים, אתה יודע, מגיע גיל שאני גם רוצה שהוא יעזוב את הבית, שיבנה את החיים שלו. די, שיצא לי, לא שיצא לי מהחיים, שיבנה את החיים שלו. בעלי, אני מקווה מאוד, בעזרת השם, שוויתי עד הסוף, אוקיי? למה אתם רוצים מישהו עד הסוף? אז אני אגיד לכם, כי הדבר הזה, אנחנו צריכים אותו. אנחנו צריכים את זה. אבל אני אומר לכם מראש, הבן או בת הזוג שלנו יהיה המורה או המורה הכי טובים בעולם בשבילנו. לטוב ולמוטב, בסדר? הם יעזרו לנו גם לבנות עצמנו. הם גם יעזרו לנו להיות שם בשבילנו, יהי רצון, מה שנקרא. אבל הנקודה העיקרית היא שאנחנו באנו כאן כן לעשות עבודה. והעבודה נעשית על ידי משהו שבוא נקרא, כמו שבכביש, מה יותר חשוב, להיות צודק ולהיות חכם? גם בזוגיות או בכלל בקשרים, תזכרו.

0: תזכרו את זה. יש לנו איזושהי הנאה להיות צודק. אתה מקבל קיק כזה, שאני צודק. ומתחילים ויכוחים. וכשאתה בא להתווכח, יש לך שתי אופציות. אופציה אחת, אני אבוא לשכנע אותך, אני אבוא לשנות אותך. אופציה שנייה, אני בא להקשיב לך. אני בא לשמוע אותך. אני בא לתת לך גם להוביל. אם אני בא לוויכוח בעמדה, אני אראה לך שאת טועה, בוא, תן לי לדבר, בסדר? אני רוצה להגיד לך בדיוק מה. לפי דעתכם, אני חותם לכם על זה. גם אם הצד אחד מנצח, תקשיבו טוב למשפט שלכם עכשיו, ניצחתם בוויכוח והפסדתם קרבה. כל פעם, אבל כל פעם, שאתם מנצחים ויכוח, אתם מאבדים קרבה. תחו את זה בחשבון, מה שאתה מעדיף, תעשה, אני בא. אבל כל פעם שאני אפילו מראה לה שני כמה אני צודק, וכמה הוא או היא טועים, הנה, בבקשה. אם זה בבית משפט, באמת אני אומר לכם, אם זה בבית משפט, אתה עורך דין, חזק וברוך סחתן. תאמין לי שהעורך דין השני שונאת עם אמא שלך עכשיו, כביכול. אבל אם זה אשתך, בא לחבר חבר, תחשבו על זה. כל אחד אתה רוצה להרגיש שהוא צודק. יש לנו הגשה כזאת, ברמה היותר פנימית, יש כאלה שמסבירים שהסיבה שאנחנו רוצים להיות צודקים, כי זה מבחינה של שייכות. כי אם אני לא צודק, אז אני גם לא חכם. אם אני לא חכם, אז לא ירצו אותי. לא ירצו אותי, אני אהיה לבד, לא יודע. יש השלכות לכל דבר. אז אני רוצה להגיד שאני צודק. אז בחיים לך לא רק בכביש, אל תחפש להיות צודק, תחפש להיות חכם. ולכן כל מה תבוא בגישה פתוחה. גישה מאפשרת, לא גישה אני צודק ואת או אתה טועים, כי אז אני לא חושב, זה מלחמה. וממילא אני לא מקשיב לשני, אני לא רוצה לשמוע מה הוא אומר. ואמרתם את זה פעם, תזכרו את זה בפרט אם מישהו אומר לנו ביקורת. ואמרתם את זה ש90% מהפעמים ומהסיבות שאדם אומר ביקורת, זה לא על מנת שהשני ישנה את המעשים שלו. אלא זה לתקן תחושה של פגיעה וזלזול שמרגיש המבקר. עוד פעם, 90% מהסיבה שאדם אומר ביקורת, זה לא שעל מנת שהשני ישתנה, זה גם, הוא ישמח, אבל זה לא הסיבה העיקרית. סיבה עיקרית על מנת לתקן תחושה של פגיעה וזלזול שמרגיש המבקר. אז אם אני רק מראה לו כמה הוא טעה שהוא ביקר אותי, וכמה זה לא נכון, כמה זה שטויות, מחפש אותי סתם, אני מאבד את הקשר. אולי אני אוכיח לה שאני צודק, אני אפילו כופפתי אותה אותו, כל הכבוד. לכן העבודה שלנו זה מה שהפרשה מלמד אותנו, שכל יהודי הוא אות בספר תורה. וכמו שהאות מוקפת בגביל, זה נקרא גביל, זה החלק הלבן, האות כתובה בשחור, שאין אות אחת נוגעת בשנייה ואין אות אחת חשובה יותר. למד, לא יכול להגיד ליהוד, אחי, תקשיב, תראי אותי, מאמי, זה גבוה אני. את, לא משנה, תאכלו קצת ויטמינים, תגדלי, מאמי. לא, אין למד לא יותר חשובה מיהוד ואי לא יותר חשובה מגימל ומדלת, כל אחד יש לו את המיוחדות שלו. כל אחד מעם ישראל הוא כזו אות. ובחזל אומרים שאלף, אות לא נוגעת בחברתה, ספר תורה שמוצאים אות נוגעת בחברתה, הוא פסול. למה? כי כל אחד יש לו את השטח שלו, אין מלכות נוגעת בחברתה, זה לא בעל חשבון. כל אחד עם החיים שלו, כל אחד עם היופי שלו. וכל אחד עם המיוחדות שלו, עם היתרונות שלו והחסרונות שלו, וזה אני חייב להפנים לעצמי, כי אחרת אני נסחף להגשת, אני צריך להוכיח את עצמי שאני יותר טוב, אני פחות טוב, אני אלחם איתך, אני לא אסכים איתך, אני אריב איתך, אתה רואה מה שקורה לפעמים במדינה, סתם אומר כל אחד מה ש... אתה רואה מסביב, לפעמים אנחנו סתם רבים, די, רבק, מה שנקרא. אני בעבר שלי, מי שמכיר, הייתי מתחרט טריאטלון, זה פעם מהחיים שלי, ופעם סיפרו לנו שב-1983 למניינה, בסידני באוסטרליה, היה אולטרה מרתון. בסדר? מרתון זה 42.2 קילומטר, אולטרה בדרך כלל זה 85 קילומטר. הם עשה אולטרה פעם ראשונה בעולם, תחרות מפלצתית של ריצה של 875 קילומטר. בסדר? זו ריצה שתחמו אותה בגדול בשישה ימים. אוקיי? הגיעו הטובים שברצים, אוקיי, תחשוב, החברות הטובות ביותר של נעלי ריצה, הספונסרים שפכו פה עם כספים, כל טלוויזיה של אוסטרליה הייתה בעננים, יש לנו עכשיו 5 ימים אקשן. תחשוב, טובי הרצים בעולם הגיעו. עד שהגיע אחד בשם קליף יאנג. נזכור את השם הזה, תחפש אותו אחר כך. קליף יאנג. קליף יאנג מגיע בניגוד לשאר הרצים, הבן אדם ל-61. אוהבים, בלי לפגוע באף אחד מאיתנו, אבל כאילו, יש תקופה לכל דבר. הבן אדם ל-61, מילא תגיד כל החיים שלו, אחי, ספורטאי על. לא, הוא בא עם הגפיים ועם סרבל של חקלאים. היו בטוחים אדם טימוני קצת, לא, הוא לא אפוי 100%. אמרו לו, מה אתה עושה כאן? הוא אמר, אני באתי להתחרות. כל הכבוד, יופי, יופי. למה אתה חושב שאתה יכול, אתה יודע, זה ריצה קצת ארוכה, בכל זאת. הוא אמר להם, אני חקלאי, ולא היה לנו כסף בבית לסוסים. אז אני מגדל תפוחי אדמה וכבשים. ותמיד שהיה שערה ברוח, אז הכבשים היו בורחות. והייתי צריך לרדוף אחריהם. לפעמים הייתי רץ יומיים שלושה, בלי להתעייף. והייתי תמיד מחזיר אותן. אז נראה לי, אני יכול לעשות את זה. אמרו לה, בסדר. בכבוד. טוב, עיריית זינוק, השאיר אותו באבק, בלי לזלזל. הוא עם מגפיים, לא החליף אותם במהלך הריצה, רץ עם המגפיים. אז כולם השאיר אותו באבק. אבל, הוא קצת, הוא מאוד תמים. והוא לא ידע שיש טכניקה איך רצים כאלה ריצות. והטכניקה שהייתה רווחת אז, 18 שעות ריצה, 6 שעות שינה. אתה צריך כוחות, אחי, זה 5 ימים. אז זו הטכניקה, 18 שעות ריצה, אוכלים תוך כדי, 6 שעות ריצה, שינה. הוא הגיע לתחנה הראשונה כשכולם ישנים, כבר זה 5 שעות. הוא לא יודע איפה הם. הוא היה בטוח, הם רכים. הוא לא יודע את הכללים, אז הוא המשיך לרוץ. והוא רץ. והוא רץ. והוא רץ. והוא ניצח את המסלול. לא סתם ניצח את המסלול. כנסו, תראו קליף יאנג, סידני. אתה תראה שהוא שבר שיא, הוא רץ את זה בחמישה ימים. 15 שעות, אני חמדים בדיוק, אתה רוצה? כן, אני אגיד לך בדיוק. כן, 15 שעות ו4 דקות. הרץ אחריו 6 ימים ושעה. אתה מבין? הוא רץ, מה, צריך לנוח קצת? צריך לנוח. אני אומר את זה בכוונה, מכיוון שלפעמים עודף ידע רק הורס אותנו, אתה מבין? לפעמים אתה חושב, לא, זה בלתי אפשרי, מה, אפשר לרוץ ככה, זה? לא יודע, אחי, עזוב אותי מה אחרים אמרו, מה נהוג. אני מנסה. אני מנסה. אז אם עכשיו אני שומע, החבר שלי זה יתגרש, החבר שלי זה ככה, זה רב עם אשתו. זה נותן לי מושגים, לך את האמת. מה, יכולים לזוגות להצליח? אדם יכול להעביר על המידות שלו? אדם יכול באמת להשתנות? אין, תראה, זה הכלל, אחרי כמה שנים. אחי, נפרדים. אמר לי פעם מישהו, פעם היו חיים קצת שנים, לא כמו היום. אז לכן גם זוגיות אחרי 20 שנה פחות או מתפרקת, כי אתה פעם לא יוכל עם כל כך הרבה. אז אי אפשר להחזיק מעמד עם אותו בן אדם הרבה שנים. אז היום מחליפים כל... אני אומר פעם לחזק את עצמי, לא אתכם, אני סתם, אני מדבר לעצמי שאני אפשר לשמע, סתם. אבל הרעיון העיקרי הוא, שימו לב טוב לסיפורים שאתם מספרים לעצמכם. כשהתורה אומרת לנו שכן, כל אחד מאיתנו הוא עוד כזאת, וכל אחד מאיתנו הוא מיוחד, השאלה מה אני צריך לעשות כדי להשתנות? אז פעם אדם מבוגר פה נפטר, פגשת אותו בארצות הברית, היה פעם שיר כזה, אולי המבוגרים זוכרים, הצעירים אולי פחות, אם יתחשק לך לפעמים, לפתוח לרגע את דלת הקסמים, בוא ואתן לך מפתח, תיכנס ותהיה אורח, יפה. אז הוא אמר לי פאגר, בוא נשחק. בוא נשחק, זה היה בטיסה. הוא אמר לי פאגר, בוא נשחק. בוא נשחק במטה הקסמים. מה זאת אומרת מטה הקסמים? תראה לך עכשיו, אני יש לי מטה קסמים, אומר לי, ואני יכול עכשיו לגעת לך בראש, ואני מקפיץ אותך 5 שנים קדימה. ואני נותן לך את החיים הכי מושלמים בעולם בעוד 5 שנים. מגיע לך בראש עם מטה. היה פעם זוג כזה, הספרת לכם לשם. זוג בני 50, חמודים. הם התחילו, מה זה טוב חיו? חייגו חתונות הכסף, הלכו על הים, פתאום הגיע מלאך. אמרו לי, תקשיבו, בשמיים דיווחו לי שאתם זוג מושלם. אז קיבלתי רשות למלא משאלה לכל אחד מכם. מה אתם רוצים? אז הבעל אומר לאשתו, מאמי, ladies first, בכבוד. אומר לו, תקשיב, אני כאילו בת 50, 25 שנה 20, הייתי רוצה טיסה עם בעלי, לכל העולם כולו, כאילו, אני והוא, כאילו. מחלקות ראשונות, כאילו מלונות הכי הכי סוויטות, בבקשה. נוגע לה בראש, קלק קלק קלק, שוברים, כרטיסי טיסה יורדים. אז המלאך מסתכל לבעל, מה אתה רוצה, מאמי? מה אתה רוצה? דבר, אחי, דבר. פנק אותך. לא, אני בן 50. חלום שלי. אל תיפגעי, מאמי. להמשיך לחיות את חיי עם אישה צעירה ממני ב-30 שנה. המלאך נוגע לה בראש, עשה אותו בן 80. צריך להיזהר מה אתה מבקש, חמוד, צריך להיזהר מה אתה מבקש. אבל... אמר לי אותו יהודי, ונפטר, אדם מבוגר, אמר לי, פנגר, אני נותן עכשיו מכה בראש, מקפיץ אותך 5 שנים קדימה, אתה מקבל את הזוגיות הכי מושלמת, אתה מקבל את הקריירה הכי מושלמת, אתה מקבל את הבריאות הכי מושלמת. בסדר? בוא תתאר לי איך זה הולך להיות. תנסו לדמיין לעצמכם, עזבו זוגיות, בריאות, כך עסקים אפילו. יש לך חברה הכי מצליחה, חלומית. עכשיו עושים עליך כתבה. אומרים, עושים עליך כתבה, אחד העיתונים, אתה יודע, עושים עליך עכשיו מהדורת שעה על החברה שלך. מה הם יכתבו עליה? שהחברה שלה היא מה? איך קשרי הלקוחות? איך ההנהגה של החברה? איך המוצרים? איך הטכנולוגיה? איך החוויית לקוח? תספר לי בדיוק מה, איך החברה שלה הולכת להיות בעוד 5 שנים. ואז אחרי שאני כאילו מתלהב, אתה אפילו אומר, אומר לי, אוקיי, עכשיו בוא נחזור חזרה למציאות של עכשיו. מה שאתה רוצה בעוד 5 שנים? תתחיל להתנהג ככה עכשיו, הוא אומר לי. אתה רוצה שיהיה לך קשרי לקוחות הכי טובים בעולם? בוא תתחיל עכשיו לשפר את הקשרי לקוחות שלך. אתה רוצה שהזוגיות שלך תהיה הכי טובה, תדברו, שיחות נפש, לא יודע מה? תתחיל עכשיו להתאמן ולדבר. כל מה שאתה רוצה, שום דבר לא יעשה מעצמו. אין דבר כזה בעולם. כל דבר שאנחנו רוצים, צריך שלם. אז אמרנו שיש התנגדות לתוצאה, שאני לא רוצה את זה בכלל. אבל אם אתה כן רוצה, תבדקו שאין לכם התנגדות לדרך. ולדרך פרוש דבר שאני צריך לשלם כדי להצליח. אני צריך לעשות את המעשים כדי לקבל את התוצאה. וזה נכון לגבי כל אחד מאיתנו לכם לפרשת כאילו שבוע הבא, חג שבועות. וחזרנו שהיו שתי אחיות, רות ואורפה. שתי האחיות האלה היו נשואות לילדים של אלימלך ושל נעמי. קראו להם מחלון וחיליון. זה שני הבנים. ובשלב מסוים גם אלימלך נפטר, גם שני הבנים מחלון וחילון נפטרים, ומגילת רות מספרת שרות ואורפה שתיהן הולכות עם נעמי. נעמי הייתה חמותן. בשלב מסוים נעמי אומרת שתי הקלות שלהם, די בנות, שובנה בנותיי, אין לי, היא חוזרת לארץ ישראל, היא בשדה מואב, לכו הביתה. שתיהן הן נסיכות, הן הבנות של עגלון מלך מואב. שתיהן נסיכות, אבא שלהן מלך. תחזרו, אתם מסודרות בחיים, אין לכם מה לעשות איתי, אין לי כסף, אין לי יותר בנים, שוב נמלות אליכו. והן מתלבטות, הן מתלבטות, כל אחת, טה, טה, טה. ובסופו של דבר, עורפה, כשמה כן היא, מפנה עורף, מסתובבת, חוזרת, ממנה יוצא גוליית, רות דובקת בחמותה, מתגיירת, ויוצא ממנה דוד המלך. שני עולמות, בסדר? אבל על רות, כתוב במילת רות, ותראה אותה כי מתאמצת היא ללכת. אם אתם יודעים, אדם שבא להתגייר, לא ממליצים לו. עושים אפילו עושים לו קשיים. לך, לא צריך, לא, מה אתה צריך את זה? בשביל מה אתה צריך את זה? באמת אני חושב, בשביל מה אתה צריך את זה? גם אדם לא יהודי, יש לו גן עדן. אם הוא עושה מעשים טובים, יש לו גן עדן. אם הוא עושה מעשים לא טובים, ברור שיש לו גם ההפך, כמו כל בן אדם בעולם. נראה לך שהיטלר, ימח שמו וזכרו, יתאבד וזהו? לא. ברור שמגיע לו, יופי. להבדיל, אדם שעושה מעשים טובים, ברור שמגיע לו פרס, מה שנקרא, מגיע לו שכר. לא צריך להיות יהודי כדי. שמה אתה צריך לזה? יעשו לו קשיים. למה, למה? קבל אותו, אחי, הוא רוצה להיות יהודי. חבק אותו. לא, אני מקשה לו בשבילו. שימו לב טוב. תן דוגמה של הדיכאון. אמרתי לכם, יש יתרונות לאדם בדיכאון? כי אם יבוא עכשיו מישהו אור ויגיד לי, הרב, אני בדיכאון. אני רוצה לצאת. ואני אגיד לו, תקשיב, בוא נעשה רשימה של יתרונות שמי שסובל מדיכאון יש לו. לא אתה, מישהו אחר. יש יתרונות. ואז תחיל להגיד לי, סתם, קבל כתבה מדינה, אף אחד לא מצפה מני שום דבר, אני בבית, אני לא מתקלח, מה ש... ואז אני אומר לו, אני אגיד לך את האמת, אחרי כאלה יתרונות, לא יודע אם כדאי לצאת. להבדיל, אדם רוצה לצאת מתמכרות. משהו. האלכוהול שלו. האדם שמכור לאלכוהול מרוויח משהו? הוא נהנה מאלכוהול, בורח לאיזשהו מקום, לא יודע מה. אז למה לוותר על זה? אולי לא כדאי לוותר. ואז אני, לא, אל תבלב ככה, אני רוצה, אני רוצה. אופה, את זה אני רוצה ממנו. אני רוצה את האש בעיניים, אתה מבין? אני אשחק אותה קשה להשגה. כי אם אני ארדוף אחריו, זה כמו במחירות. אם אני אנסה לדחוף למישהו מחירות, כך, אתה יודע, כמו זה פוש, בוא, בוא, בוא, בוא. אז בשלב מסוים מרגיש, עבדו עליי, הכריחו אותי. אני רוצה פול, מה שאני רוצה שאתה תרדוף אחריי. אני רוצה שאתה תרגיש, אני רוצה את זה. ואז אתה תקבל כוחות. אבל לצערי הרב, אנשים רוצים את זה רק שמאוחר מדי. מתי אדם בא להיות זוגי? כשהזוגיות מתפרקת. אז הוא אומר, הרב, אני אעשה מה שתגיד לי, הרב. קצת מאוחר מדי. מתי אדם מפסיק לעשן? שחס ושלום, כבר יש לו איזה מחלה, והרופא אומר לו, תקשיב, תראה, זה הריאות שלך. הוא אומר, אני מוכן לעשות הכל עכשיו. נהדר, קצת מאוחר מדי. אז זה נכון שטוב מאוחר מאשר אף פעם. אבל בואו לא נחכה עד שאנחנו כבר על הקרשים יותר מדי זמן. בואו ניקח את הצל שלנו ונגיד, אוקיי, זה אני, נכון, יש לי חלקים לא טובים, אני לא מנסה להתכחש לזה. אל תחפש להיות צודק, אתה תקווה במקום שלך, זה כמו משפט דרייפוס כביכול. מה זאת אומרת? משפט דרייפוס החליטו הצרפתים שהם צודקים, שיש פה מרגל. דרייפוס היה יהודי, היהודי היחיד. בצבא, מה שנקרא הצרפת, הוא היה בתותחנים, עכשיו חשדו שהוא מרגל לטובת הקיסרות הרע הגרמנית. אז ברגע שהחליטו שהוא מרגל, זה האמת, אני אמצא לזה ראיות. והתחילו לחפש, אבל לא מצאו כלום. אז מה עושים? מה עושים שלא מוצאים ראיות? אבל ברור שהוא מרגל, איזו שאלה. אז מתחילים. לא, הוא פשוט מרגל כל כך טוב, שצריך להעלים ראיות. כזה גאון, אז צריכו לחפש בעבר שלו. אז הלכו לשאול את המורים שלו בבית ספר, וגילו פרט מרשיע לחלוטין. שמה? שבתור ילד הוא מאוד היה חובב שפות. אהה! מי חובב שפות אם לא מרגל? בבקשה. בבקשה. שולחים אותו למאסר עולם בלי שום ראיות. וגם אחרי שפתאום מישהו החליט להעיר את השדים, מה שנקרא, ככה שלחו אותו, לאי השדים. שלחו ומוצאים ראיות שזה מישהו אחר, זה מישהו אחר. לא! אז הגלו את ההוא לטוניסיה, דרייפוס השם! ברגע שאדם מחליט משהו, הוא ימצא ראיות למה שהוא מאמין. אם את מאמינה שבעלך הוא משהו מסוים, בוא ניקח משהו שלילי, בסדר? חס ושלום, שקרן, קמצן, את תמצאי ראיות לזה. וכל דבר, הנה בבקשה, הנה בבקשה, וכל המאות, אולי אלפי פעמים שהוא לא היה כזה, את לא תראי את זה בכלל. אותו דבר אתה. אם אתה חושב שאשתך בכיינית, לא, היא בכיינית. אז כל מה שהיא מתבכיינת, הנה, התחילה. המיליון פעמים שהיא התאפקה, ולא, לא, לא, לא שלא בכתה, אתה אחד אחד בכיין. המיליון פעמים שבכלל לא, זה כאילו לא, לא, לא, לא. תנסו לבדוק מה אתם, מה אנחנו מחליטים בראש שלנו. כי זה מה שיכתיב לנו. לכן חזרנו אני חוזר למגילת רות, ברגע שהיא רואה אותה מתאמצת, אופה, זה מה שאני רוצה. אני לא רוצה שהוא לא יתגייר, אני רוצה שהוא יתגייר מבחירה. אני רוצה שהוא יתגייר עם רצון אמיתי, כי זה לא קשה. אז אני רוצה את האש בעיניים, את הסכין בין השיניים, מה שנקרא. אז אותו דבר, כל דבר. אני רוצה באמת לרצות את זה, ואז אני מוכן לשלם את המחיר ולעזור את דברים. אני רוצה לעזוב את השטויות שלי, אני רוצה להיות מוכן לוותר על הטובות הנאה שלי, על הכיפים הקטנים שלי שהם סתם הורסים לי. ואז יוצא ממנה דוד המלך, וממנה יוצא גוליית. לכן בשלב מסוים השניים האלה נפגשים. תחשבו, הם היו שתי אחיות, זה לא יאמן, זה כאילו הם היו בתה סירה, מה שנקרא. שני עולמות. ואז הם נפגשים. אבל דוד המלך, איך הוא נהפך להיות מלך? אותו סיפור. דוד אומר, תחשבו שה-28 שנה חשבו שהוא ממזר. תחשבו איזו הרגשה, למה? כי ישי, אבא שלו, שהוא צדיק יסוד עולם, זה לא, אי אפשר, אסור לדבר עליו. אבל הוא בשלב מסוים, יש גזרה שלא מקבלים גרים ממואב. מאמון ומואב, לא מקבלים גרים. זה שני עמים, אני לא קמים היום, לא משנה, כי הם לא קידמו את המשרד, הם עשו לנו הרבה צרות, אז לא, אין גרים מהם. אבל הכלל היה על מואבי ולא מואבית. ממואביות כן, ממואבים לא. מנשים מואביות אין בעיה, מגברים בעייתי. אבל הוא לא ידע את זה. ואז הוא החליט, כיוון שהוא אישה, הוא כביכול מראו את המואביה, אז הוא החליט שכל מיני, הוא התחתן עם אישה אחרת, לא עם אשתו. ניצבת בת עדאל, ככה קראו לאשתו של אישי, אמא של דוד המלך. אז הוא נפרד ממנה, הוא נפרד ממנה. ובשלב מסוים, האישה החדשה שהוא לקח, לא נעים לה מניצבת. אז היא אמרה, תקשיב, היום אני צריכה להיות עם אישי. אני לא יכולה לעשות לך את זה, לך יד. קיצור, היא הייתה איתו, הוא לא ידע שזה היא, וכך היא נכנסה להיריון עם דוד המלך. עכשיו תחשבו, הוא נפרד מנה. פתאום היא בהיריון. איך היא בהיריון? אנחנו נפרדנו. מה, את עושה לי דווקא? עשית לי דווקא? וואו! אז לא ידעו, לא היה ראיות, לא היה בדיקה גנטית, אז החזיקו. דוד המלך שנולד, א' יצא ג'ינג'י. אין לנו משפחה ג'ינג'ים. לא יודע, לא יודע. שמו אותו בצד. עד כדי כך שתבין טוב, דוד המלך, שלחו אותו להיות רועה צאן. עם הכבשים כמו קליף הזה, לרדוף אחרי כבשים. אבל לא כדי שאחי, כדי, כי היא רצון שיוכל להיות איזה דוב או אריה. זה הייתה מטרה, כאילו בואו נעזוב אותו, הוא לא מדברים עליו, אבל הוא גלגל רזרבי, עדיף לו. תחשוב איזה הרגשה ילד שגדל עם הרגשה, אחי, אני גלגל רזרבי. במקרה הטוב אני גלגל רזרבי, בגלגל הזה משתמשים בו מדי פעם. תחשוב איזה הרגשה של נידוי, איזה הרגשה של צל, אתה מבין? זה אני מה, מה אני שווה, מה אני שווה, כולם שווה, אני בצד, אני בצד. עד שאחרי 28 שנים, לא אחרי חודשיים, תראה, לתקופה קשה השתקמתי. אחרי 28 שנה, שהוא רואה צאן, פתאום מגיע תקופה שמגיע מלך לישראל, זה היה שאול, ואז פתאום דוד המלך עולה לכותרות, למה? כי גוליית מחרף מערכות ישראל. גוליית מקלל, אף אחד לא מסוגל עליו, בא עם שריון קסקסים, הוא היה ענק. כולנו יום חצים, פוגע בשריון, אין ארטילריה אחי, אין כתב"ם, אין כלום. איך מורידים את הבן אדם הזה? הגיע דוד המלך, מה קורה? מה הוא מתחטף? מי הוא יהיה חתיכה? לקח חמש אבנים, לא חמש אבנים, זה ששוחקים פעמים. חמש חלוקי נחל, לקח אחד עם רוגת כמו של הערבים. מכיר את הרוגת כמו האלה? זה קשה מאוד, איך הם מתאמנים על זה שנים. נעשה פעם, אני עשיתי לזרוק את זה, זה מאוד קשה. לקחתי מזה ערבי, לא שאני... לא, שאני שירתי אינתיפאדה ראשונה שנייה, אז הסתובבנו שם, מה שנקרא. לקחתי, אמרתי, אני גם אפיק קצת. לא הצלחתי פעם אחת אפילו. אף עליי, החברים, כאילו, זה איפה, אני אומר את התשתיות, אתה. קיצור, זה, נעשה, אתה יודע, דוד המלך מגיע, חמישה חולקי נחל, לוקח אחד, אומר לי, גוליית, חייך, אחי, חייך. חייך. פוגע לו במצח, אוי! אחי, נחדר לו פנימה, דה, זהו, גמר אותו, דה, נפל חור המת. ואז כולם, וואו! פעם ראשונה דוד המלך מרגיש, אחי, יש לי את זה. ממזר במזר, אבל שובב. אבל עדיין, תחזור לך, תחזור לכבשים, תחזור לכבשים, לא. עד שבשלב מסוים, תבינו את זה, זה דבר שאנחנו יכולים להבין את זה, אבל סיפרתי לכם פעם, אתם מכירים את זה, אבל לכן בשבועות, בחג שבועות, זה היום הפטירה של דוד המלך. לכן דוד המלך חי 70 שנה, אמרתי לכם את זה פעם, 70 שנה. דווקא 70 שנה, לא פחות, לא יותר. באיזה יום בשבוע הוא נפטר? שבת, ביום השביעי. בסדר? בחג שבועות. לכן אשתו שמיועדת מששת מראשית, קראו לה בת שבע. על פי הקבלה שבע, זה הנקודה הפנימית. כל דבר בעולם, בגשמיות, יש לו שישה היטלים. ארבע רוחות השמיים, למעלה ולמטה. שבע זה בפנים. זה הצל הזה כביכול. זה מה שאני כביכול מחביא, זה הסוד שלי הפנימי. אבל יום אחד תראה שהסוד הזה שלך זה החלק הכי יפה שלך, אתה מבין? זה מה שיעשה אותך מי שאתה. כי מה שאתה טוב בו זה לא חוכמה, זה כאילו אתה מתנה. איפה העבודה שלך? איפה ספר התהילים שלך, אתה מבין? שכן, שרדפו אותו וביזו אותו ושאלו רוצה לרצוח אותו, תחשוב. סקן הבן אדם, חלה, סמכה, עזבו אותי כבר. אין לי כוח, מה? גם במסער, גם כולם. תבין. עד שפתאום שמואל הנביא, מקבל נבואה. לך תמשוך את מלך ישראל. הוא אחד מהבנים של אישי. טוב, שמואל הנביא מגיע לבית לחם, כולם, וואה, צדיק בא לעיר, וזה, הוא שר, וזה. נפגש עם אישה, אמרה, תקשיב, תביא את כל הבנים שלך, לארנה, תביא את כולם, תביא את כל ה... אני הולך להכתיר מישהו מהבנים שלך למלך. איזה התרגשות, כל ה-who's and who's, אחי, פפרצי, כל האושיות הגיעו. צלמים, תלי כתבים מכל הדברים, אנחנו פה בארנה, הולכים להמליך פה מלך, מעניין מי זה יהיה, אנחנו פה במתח כולם. ואז שבעה בנים היו לישי, כל אחד יותר הכי תותח מהשני. הראשון מגיע אליאב, אליאב היה הכי גבוה, בוגר, הבכור, נראה באמת ליגה. שמואל הנביא אומר, וואו, זהו נראה לי. כי מלך צריך לראות מלך, באמת, תן כבוד. אומר לו הקדוש ברוך הוא ממש לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. כי מאסתי הוא. כאילו, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך. למה, מה קדם? הוא מחזל שאליאב היה מסוגל, הוא היה מיועד, אבל הוא כעס. שימו לטוב, אומר רבי נחמן מברסלב, לפני שאלוקים נותן מתנה לבן אדם, הוא מנסה אותו. לפני שאתה מקבל העלאה בדרגה, אתה תקבל ניסיון של כעס, של עצבים. אם אתה מרגיש בתקופה שאתה לקצה, מצוין. זו תקופה שאתה יכול לעוף, באמת אבל להצליח. אבל...
1: אני יופי, שאתה נספר לי איתך. נראה לי הרסתי הכל עכשיו. שאתה, נו עכשיו, תודה שגם אני בדיכאון.
0: בוא, כולנו מתעצבנים, כולנו, אבל לפחות שנדע זה לפעם הבאה, בסדר? אז אליאב הפסיד כי הוא כעס פעם אחת. ואז, תבין, עוברים אחד אחד. שום דבר. ואז שמונה הנביא אומר לי, ישי, יש לך עוד ילדים? הוא אומר, לא, זהו, הוא אומר, חלה, שבעה זה גם יפה. הוא אומר, לא, אבל אלוקים אמר לי שאחד מהבנים שלך, וזה לא, זה לא החברה האלה. הוא אומר, לא, תעבור עוד פעם, לא יודע, תבדוק עוד פעם, זה מה יש, אחי, זה מה יש. הוא בודק, אתה, אלוקים אומר, לא, יאללה, סע, זה לא זה. תביא את הגלגל רזרבי! הוא אומר, איזה רזרבי, זה הג'ינג'י? הוא אומר, כן, תביא את הג'ינג'י. טוב, תמיד, ישי לא מבין, שולח הודעה לדוד, בוא לפה, רוצים אותך פה. עם סמייל, כאילו, בוא, אני לא יודע מה, בוא. דוד עם הצון, תחשוב, דוד עם הצון, לא יודע מה רוצים ממנו עכשיו, מה נסגר עכשיו? טוב, נבוא. בא עם החליל, אחי, עם הסנדלים, עם התיק. נכנס לארנה, אתה לא יודע, אף פעם לא, מה זה, מה אתה מקורא? פתאום, פוף, זיקוקים. אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל המלך, קום, קום, מה אתה יושב? מלכי נכנס, ואתה יושב? שמואל הנביא קם, צועק, יחי המלך! כולם, מסתכל דוד המלך, יואו! לוקחים אותו סעור, שער עם ראשי חבר'ה, כתפיים. ודוד כאילו, מה קורה פה חבר'ה? זה לא אני, התבלבלתם, אני עוזר. אומר הפסוק, וזה דוד המלך אומר את זה בתהילים, לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. שימו לב טוב, לא גבה ליבי, הוא אומר, שהרגתי את גוליית, ולא רמו עיניי שהמליכו אותי למלך. תחשבו מה זה, אני לא רק תתגוליית, אבל אם אני פוגע בג'וק אחי, אני אף על עצמי. אחי פגעתי בו, תראה איזה איך מרחוק עם הנעל, יאה! ההוריד את גוליית, לא רמו עיניי. ושמליך אותו למלך, תחשב כולם כאילו דוד, מלך ישראל, חי חי וקיים. לא יודע אם שרון אותו, אבל לא גבה ליבי, בפנוכו שלו אפילו, הוא לא, כן, לא אני יותר טוב ממכם. לא אני יותר ממך. או שהוא שמח, הוא בן אדם, אבל אני לא חושב שבגלל זה אני יותר טוב ממך. שימו לב לעבודה שלנו. כל אחד מתנו חשוב, כל אחד עם הדגל שלו, כל אחד הוא אות בספר תורה. צדיק כתמר יפרח, אומר המדרש, כמו שבתמר יש לו פירות, יש לו עלים, יש לו גזע, כל אחד מתנו חלק, עם ישראל. כל אחד בחלק שלו. אתה מיוחד איך שאתה, את מיוחדת איך שאת. קודם כל נתחיל עם קבלה של עצמנו, זה אני, עם הצל שלי, עם השכלה שלי, עם כל ה... זה אני, נכון, רבותיי, זה אני, אבל אני משתפר, בסדר? אני עובד על החלק הזה. אז קודם כל בואו ננסה להתאמן, לאהוב אחד את השני ככה, איך שאנחנו, באמת אני אומר לכם. בלי שיפוטיות, בלי ביקורתיות, שלא, נשמח שאנחנו נשתפר, אנחנו צריכים להשתפר, אין לי בעיה. אבל כל שלב בדרך לנסות, לא להתנות את זה ב... זה סתם חיים מגעילים. וגם אם אתה צודק, אם אתה רוצה להיות צודק, תהיה צודק, אבל תזכור שאתה צודק, אתה מוותר על קרבה. תזכור שאם אתה חוטף אגרוף, ואתה תקבל אגרוף, אם אתה לא תהיה מוכן לזה, אתה תיפול על הרצפה, אלופים לא נשארים על הרצפה. 10, 9, קום, קום. תסתכל על הכיוון שאתה רוצה ללכת, לא על הכיוון שממנו באת. תסתכל על העתיד, לא על העבר. אני אסיים את הדבר עד אחרון, אני אסיים לכם, אבל הייתי בתחום דשרה ימית, כבר לפני איזה, חצי שנה, מורה לבית ספר לנהגי מרוצים. הוא אמר לי, פנגר, נהג מרוצים נוסע במהירות מאוד גבוהה. לפעמים הוא מגיע למשהו שהוא רואה, הנה, אני הולך להיכנס בו עכשיו, אני הולך להיכנס בו עכשיו. כשאתה במצב כזה, לאן אתה צריך להסתכל? לאן שאתה הולך להיכנס בו או לצד השני? אז הוא אמר לי, אינסטינקטיבית, הישרדותית, אתה תסתכל על האויב, זה הקיר שאתה הולך להתנגש בו, חס על המכונית שבאה ממולך, אוטומטית, תסתכל על האויב, על הדוב, על האריה שבא לקראתי. אתה צריך להסתכל על הכיוון השני, לאן אתה רוצה ללכת. אני לפני איזה 5 שנים, עשיתי רישיון אופנוע כבד. אז ברישיון, בשמיניות, אמר לי המורה, אתה פונה ימינה? מה פונה ראשון? ההגה או הראש שלך?
2: הראש.
0: תסתכל לאן אתה רוצה, ואז לך עם האופנוע. קודם כל, תמיד תסתכלו על הכיוון שאתם אליו רוצים להגיע. וברכב שאני נוסע, אני מסתכל על המראה, על השמשה הקדמית, על המראה האחורית. אין בעיה, תסתכל, שאתה רוצה לנסוע אחורה. אבל אם אתה רוצה להתקדם קדימה, תסתכל קדימה. חטפנו אגרוף, היה משהו, נסתכל על העתיד, לא על העבר. לאן שאנחנו רוצים להגיע, ולא מה שהיה עד עכשיו. ואם נעשה את זה, יהיה רצון, שנדע לקבל גם את עצמנו, וגם אחרים, ונזכה בזה לא לשמוע סיפורים, אלא להיות קליף ינג כזה, שאתה יודע מה, עם הסנדלים, או עם מגפי בוץ, אני אעשה את שלי, וזה מה שכולם ישנים, אני אמשיך לרוץ, ויהיה רצון שגם אני אצליח, שנחזק את כולנו, אמן, כן יהיה רצון. תודה רבה.
2: עד כאן, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
3: ערוץ 2000.
2: מוזיקה לנשמה.
4: מוזיקה לנשמה.
2: אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000, או שילחו לכתובת המייל הבאה, bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000.

0: במחשבה תחילה. בכל אחד מאיתנו טמונים כוחות נפש.
1: כוחות נפש.
0: לכל אחד יש לפעמים קשיים ומשברים בחיים.
1: קשיים ומשברים בחיים.
0: איך מתמודדים? איך מתחילים להאמין בעצמנו? בכל יום שלישי בשעה 11 בבוקר, הרב חגי צדוק בתוכנית על מחשבה חיובית וכוחות הנפש באדם. יום שלישי, 11 בבוקר, עם הרב חגי צדוק, מחכים לכם. עכשיו בערוץ 2000, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכם, מאזינים יקרים, ואנחנו כבר מתקרבים לשבועות. אוטוטו שבועות, שלושת ימי הגבלה, אנחנו כבר שם. ואתם יודעים, כל חג יש לנו את מה שהוא נותן לנו לחיים. שבועות אנחנו יודעים, חג מתן תורה. כשאנחנו מדברים על חג מתן תורה, אז פה חשוב להבין. אני יודע, יציאת מצרים, מה זה נתן לנו? זה נתן לנו את הגאולה, נתן לנו את זה שאנחנו נהיינו עם, סוכות וכו'. מה יש בה בתורה עד כדי כך שהגמרא מספרת על רב יוסף? רב יוסף ביומה דעצרת, ביום עצרת, שזה שבועות, אמר, עבדי לי עגל טילטה, עגל משובח, בואו, תעשו לי עגל משובח, אנחנו עושים עכשיו מסיבה, מסיבה, אמר, אילב היום הדקגרים, אם לא היום הזה שגרם למה? כמה יוסף איקה בשוקה? הוא גרם לזה שאני שונה מכל כך הרבה יוסף שיש ברחוב. לכו לרחוב, תראו, הנה יוסף כזה, יוסף כזה, יוסף כזה, יוסף כזה. אני הייתי עוד יוסף. היום הזה גרם שאני בן אדם אחר. מה זה אומר בן אדם אחר? ועד כדי כך שהוא אומר, היום אנחנו נעשה משהו חריג, מסיבה עם עגל משובח. מה יש ביום הזה? מה יש ביום הזה שהופך את הבן אדם להיות אחר? הביטוי הזה של רב יוסף, שכמה יוסף איקה בשוקה, חברים, זה כולנו. כל אחד ברמה שלו, בהחשפות שלנו לתורה, כל אחד ברמה שלו, התורה הופכת אותו למשהו אחר. ולמה? איך זה? מה קורה פה? אז בואו נחפור, בואו נראה מה זה בעצם התורה, מה זה נותן לחיים שלנו. בואו נתבונן בתורה. יש איגרת, איגרת של הרמב״ם, שהוא כתב, זה נקרא איגרת תימן. האיגרת הזו נשלחה לתימן, ליהודי תימן שהיו בזמנו. היה שם שמד באותה תקופה. היה שם גם איזשהו נביא שקר שהחליט שהוא נביא ויצר שם קצת בלגן. הם חששו עכשיו שאם יש איזה משוגע שהחליט שהוא נביא, שהוא החליט שהוא משיח, משיח שקר, לא נביא שקר, משיח שקר, שהחליט שהוא משיח. הם חששו עכשיו מהמוסלמים, מהשלטון, שעכשיו יש להם הזדמנות להתנפל על היהודים. הם חששו גם מהדברים האלה, והם פנו לרמב״ם בשאלה. הם פנו לרמב״ם בשאלה גם לגבי אותו משיח שקר, וגם הם היו צריכים את החיזוק, העידוד שלו, כמה נקודות שהרמב״ם נוגע באיגרת הזו. וסתם אגב, מאחורי האיגרת יש פעילות מדינית של הרמב״ם, שהוא עזר ליהודי תימן באותה תקופה. מצרים הייתה די מעצמה אזורית, עם השפעה גם לתימן, והיות והוא היה מקורב למלכות, היה לו אפשרות להשפיע גם כן. אז זה עוד משהו, הרמב"ן מזכיר את זה, את הפעולות האלה של הרמב"ם כלפי יהודי תימן, עד כדי כך שהוא אומר שיהודי תימן בזמנו היו אומרים בקדיש שלהם, בחייכון ויומכון ובחיי דמשה רבנה, אם אני זוכר נכון, משה, רבנה משה, אני לא זוכר בדיוק אותה, אבל עד כדי כך הם הזכירו, כיבדו אותו עד כדי כך שהוסיפו את זה באותה תקופה בקדיש שלהם, כל כך הכירו לו טובה גם על זה וגם על כל התורה שספגו ממנו. ידוע יהודי תימן קשר מיוחד עם הרמב״ם. בכל אופן, הרמב״ם פה באיגרת תימן, הוא נכנס לכל המהלך הזה של התפתחות הדתות בעולם. אוקיי? הדתות המרכזיות, לא מדברים עכשיו על בודהה וכאלה, על הדתות שהתפתחו לאחר היהדות, לאחר מתן תורה, ולמעשה הם נבעו מהתורה. אנחנו מדברים על הנצרות והאסלאם. לאחר שהוא סוקר את ההתפתחות, את הסיבות להתפתחות, הוא בא ואומר כזה דבר. ואני רוצה להקריא לפניכם את הקטע, זה קטע מאלף שהוא מנתח את הדברים. הוא אומר כך, כולם רוצים להידמות בדת האל ישתבח. כן? כל הדתות, כל אדם שבא ומייצר, מייסד דת, הוא בא והוא רוצה להידמות לדת האמת, לדת, לתורה שהקדוש ברוך הוא הביא לעם ישראל. ולא ידמה המעשה האלוהי למעשה אנוש. עכשיו, למעשה, עם כל הכבוד לאותם הדתות, ששימו לב, אנחנו יודעים, הם התפתחו מתוך הדת היהודית. אתה רואה איך שהם, שתי הדתות הללו, מיוסדות על הדת היהודית, הנביאים וכו' וכו'. ולא ידמה, אומר הרמב״ם, ולא ידמה המעשה האלוהי למעשה אנוש. כשאתה בא להשוות את מעשיו, את היצירה של הקדוש ברוך הוא, את התורה של הקדוש ברוך הוא, למעשה אנוש, ליצירה אנושית, לדת שהיא יצירה אנושית, אז זה לא ידמה, כי אם אצל הפטי שאין לו ידיעה בשניהם יחד, רק אם אתה לא באמת יודע מה זה היהדות, מה זה התורה, מה זה הדתות האחרות, אז זה יכול להיראות לך אותו דבר. והרי ההבדל בין דתנו והדתות אשר נדמו לנו, הוא ממשיל את זה, את ההבדל בין הדת שלנו לבין הדתות שמדמות, שניסו להידמות לנו, כהבדל בין האדם החי ההוגה, כמו שיש אדם שהוא חי, הוא הוגה, זאת אומרת חושב, הוא משהו הרבה יותר עמוק מסתם איזה חתיכת גוף חומרי, כמו זה, ומולו תציב את הפסל העשוי באומנות מן השיש או העץ או הכסף או הזהב, כדי שיהיה כדמות אדם. אם תיצור איזשהו פסל כדמות אדם, אפילו מזהב, מכסף, הוא עשוי באומנות, נראה ממש ממש כמו אדם, ההבדל בין הדת היהודית לבין הדתות האחרות, זה בדיוק אותו הדבר. למה? שהשחל בחוכמה האלוהית והמעשה האלוהי, כאשר אדם הוא לא יותר מדי חושב, לא מבין יותר מדי, קצת שחל, בואו נקרא לזה כך, כאשר יראה את הפסל דומה לאדם בכל צורתו החיצונית, בתבניתו ותיארו וגודלו וגוונו, כאשר הוא רואה שהפסל הזה, וואו, זה נראה בן אדם, זה ממש אותו דבר, יחשוב שמעשה זה כמעשה תבנית האדם בדיוק, הוא יחשוב שזה אותה יצירה, זה בן אדם, מחמת שכלותו את פנימיותו של זה ושל זה, בגלל שהוא לא יודע מה כל המערכת הפנימית שיש בבן אדם לעומת מה שאין בפסל. אבל החכם, שהוא יודע את פנימיותם, יודע הוא כי פנימיותו של פסל זה, אין בה עשייה אומנותית כלל. בתוך הפסל הזה אין שום דבר, זה סתם חתיכת גוש של עץ, אפילו זהב, לא משנה. אין בתוכו שום חוכמה, שום דבר מיוחד. ושיש בפנימיות האדם נפלאות באמת, ודברים אמורים על חוכמת הבורא, כאשר אנחנו מתבוננים על מה יש בתוך המערכת של האדם, אנחנו רואים את החוכמה האדירה שיש. עצם זה שאני כרגע מדבר איתכם, עצם הדיבור, או בואו נראה איך שהרמב״ם אומר את זה, ודברים אמורים על חוכמת הבורא, מהתפשטות גידיו והסתרגותני וייחוד מיתריו במקומות חיבורים, זה כל מיני הגדרות שבזמנם, בחוכמת הרפואה של זמנם, בכל אופן הוא מדבר פה על המבנה של הגידים, על המבנה של השרירים, כל המקומות החיבור שלהם, כל הפעולות שהם מייצרים, וליפוף קשריהן, ואח מוצאן, והרכבת עצמותן וברכיהן, העצמות והפרקים, ויציאת עורקיו הדופקים ושאינם דופקים, והתחלקותם, שוב, הגדרות של הרפואה של אז, בכל אופן הוא מדבר פה על החוכמה של מערכת הדם, ותנוחת איבריו, זה עם זה החיצוניים והפנימיים, המיקום של כל איבר ואיבר, ואיך שהוא משמש בדיוק כל דבר מאלה בשיעורו, ובמתכונתו ובמקומו כראוי לו, כלומר, כשאנחנו מתבוננים על התוך, על ה... תוך של האדם, שאנחנו רואים את ההבדל בינו לבין פסל, מה זה פסל בסך הכל, ויכול לראות אותו דבר, אחד לאחד מבחינה חיצונית, אחד לאחד בדיוק אותו דבר, אתה יכול להתבלבל ביניהם, אבל כאשר אתה טיפה חושב, אתה אומר, מה הקשר? זה, הוא סתם חתיכת גולם, הפסל הזה, הוא סתם חתיכת גולם, אין לו שום תוך, אין לו שום חוכמה פנימית, אבל האדם, יש לו כל כך הרבה חוכמה פנימית, פה אתה רואה את ההבדל. כך אומר הרמב״ם, השכל בסודות ספרי הנבואה ותוכן תורתנו. האדם שלא באמת יודע להתבונן על כל החוכמה של התורה שלנו. כאשר ישווה תורה זו לתורה הבדויה, כאשר הוא יסתכל, הוא יגיד, התורה היהודית, כן, יש יהדות, יש נוצרות, יש אסלאם. אז הוא יחשוב שיש דמיון ביניהם, למה? כאשר ימצא בתורת השם, איסורים והיתרים, ובזו אחרת איסורים והיתרים, גם בנצרות, גם באסלאם, איסורים, היתרים, אותו הדבר, זה כאילו, זה נראה אותו דבר, ובתורת השם, מעשי העבודות, ובזו מעשי העבודות, תורת השם מצווה ומזהירה ומבטיחה ומאיימת, וכך זו, מצווה ומזהירה ומבטיחה ומאיימת, אז אדם שחל, שלא נכנס לעומק הדברים, ובאמת,

הוא אותו מבנה. זה יש לזה מצוות, זה יש לזה מצוות, עבירות, עבירות, ציוויים וכולי, כל הדברים האלה. יש כאן דמיון. אז מבחינה חיצונית, הוא יחשוב, הוא יבוא לומר, זה אותו דבר. אבל, אומר הרמב״ם, אילו הבין סודות שתיהן, זאת אומרת, אם הוא היה מכיר את הפנימיות של שתיהן, אם זה הפנימיות של התורה, לעומת הפנימיות של שאר הדתות, שאין בעצם שום פנימיות, זה סתם איזשהם ציוויים ריקים, בלי איזה חוכמה אדירה כמו שיש לנו בתורה, היה נודע לו כי התורה האלוהית האמיתית, כל החוכמה בפנימיותה, ושאין בה ציווי ולא עזרה שאין בפנימיותן דברים המביאים תועלת בשלמות האנושית. ופה אנחנו מתחילים להבין מה יש לנו בתורה, מה מיוחד בתורה, מה יהיה שם. אז קודם כל אומר הרמב״ם, כלל, אין בה ציווי בתורה, כן? אין בה ציווי שאין בפנימיותן דברים המביאים תועלת בשלמות האנושית. ומרחיקים נזק העוצר בעד אותה שלמות. זאת אומרת, אתה כבן אדם אמור להגיע לשלמות. אתה רוצה להגיע בשלמות, אתה רוצה להרגיש את המקום השלם. אתה רוצה אפילו בצורה מינימלית של של של של רגש, של אושר בחיים, של מידות טובות. אז בתורה כל דבר, אומר הרמב״ם, מיועד לדברים האלה ומביאים למעלות מידותיות והגיוניות, גם למעלות מידותיות, זאת אומרת לתקן את המידות, את התכונות של האדם, וגם למעלות חשיבתיות. אנחנו יודעים שהעם היהודי יש לו את הייחודיות בחשיבה שלו, זה לא מגיע סתם. אז גם המעלות ההגיוניות האלה שהרמב"ם מדבר עליהם, זה אומר להמון כפי יכולת קיבולם ויחידים כפי השגתם. זאת אומרת, גם בתורה שלנו אדם יכול להגיע לדרגה כזו או אחרת, לפי היכולת שלו, לפי הניסיון שלו, לפי ההתמדה שלו, לפי ההשקעה שלו, הוא יכול להגיע לתועלת ברמה, כל אחד לפי הרמה של היכולת וההשקעה שלו, ובה יהיה הקיבוץ האלוהי, זאת אומרת, עם ישראל, נעלה, משיג שתי השלמויות יחד, כלומר, השלמות הראשונה שהיא התמדת קיומו בעולם, באופן ובמצב המתאים ביותר לאדם, זאת אומרת ש הבן אדם חי בצורה הכי נכונה, ברמה הפשוטה של יעילות, מבחינה חברתית, מבחינה רגשית, מבחינת הצלחה בחיים, מכל בחינה שהיא, והשלמות השנייה, נוסף על כך, התורה מביאה לו עוד שלמות, והיא השגת המושכלות כפי שהם, זאת אומרת, כל הדברים היותר רוחניים, היותר עמוקים, היותר גדולים, בהתאם ליכולת האדם. אנחנו יכולים להבין שהיכולות שלנו הן שונות, היכולת אם הרמב״ם פה מדבר, אז היכולת של הרמב״ם להבין מה זה הקדוש ברוך הוא, עד כמה שבן אדם יכול להגיע, ברור שהיא לאין שיעור מהיכולת שלנו, גם מבחינת התוצאות שהוא השיג, מה שאנחנו רואים בתורה שלו, מה שהוא העביר הלאה, וגם מבחינת היכולת שלו בפועל, ההשקעה שלו. אומר הרמב״ם, ושאותן התורות המדומות, זאת אומרת, הדברים שהתדמו לתורה היהודית, דברים שאין תוכן להם, אין להם באמת את התוכן הזה, אלא חיקוי ודימוי ודוגמה. ואנחנו יכולים לראות את זה בצורה הכי הכי הכי פשוטה, כאשר אנחנו מסתכלים על יהודי, ומסתכלים על מוסלמי לצורך העניין. תחשבו על זה שאפילו אני לא מדבר איתכם עכשיו על איזשהו יהודי שלא יודע מה, הכי בן תורה בעולם. יהודי כיהודי שספג לאורך הדורות את מה שהתורה העניקה לו. הרי זה שיהודי הוא הרבה יותר מוסרי, אפילו אם הוא לא שומר תורה, הוא הרבה יותר מוסרי מגוי ממוצע. אני מדבר על ממוצע כזה וממוצע כזה. מדוע? זה לא סתם. זה משהו שהגיע במהלך כל הדורות, עובר מאב לבן בחינוך, בהתנהגות, בהשפעה הסביבתית, גם אם הוא לא למד תורה. אז גם אם אפילו יש היום דור שלישי של בן אדם שלא יודע מה זה תורה, אבל הסבא של הסבא שלו, במשך אלפי דורות, הסבא של הסבא וכולי, הם כל כך כל כך השפיעו על החינוך של הילדים שלהם, והסביבה גם כן, הסביבה היהודית שנמצאת בו, ודאי שהדברים האלה הם בסוף בסוף מגיעים לחינוך התורני, וזה המקום שאנחנו יכולים להסתכל על
אנחנו חיים בתקופה שלא צריך להיות עם דעה פוליטית כזו או אחרת כדי

0: לראות את ההבדל בין יהודי לגוי, את ההבדל בין בין בין מי שהתורה היא המותג שלו לבין מי שהאסלאם למשל זה המותג שלו. זה בדיוק מה שהרמב"ם כאן מדבר על ההבדל בין המקור לבין החיקוי. המקור יש לו תוכן, יצירת הקדוש ברוך הוא היא יצירה עם תוכן, זה לא סתם איזה שהם ציוויים כאלה ואחרים, ולכן זה משפיע על הבן אדם, זה נותן תוצר לחיים. מה שאין כן, כל החיקויים שהם בסך הכל חיקויים, הם מנסים לחכות, הם מנסים להיראות כמו, אבל הם בחיים לא יגיעו לדבר הזה, כי אין להם את התוך הזה. אנחנו יכולים לראות את זה בצורה הפשוטה ביותר, במצוות הכי פשוטות שאנחנו חושבים עליהן. לא צריך להיות פה אפילו תלמיד חכם גדול כדי להסתכל על המצוות ולהכיר את החשיבות שלהם. אני לא אומר כל מצווה, כן? אבל הרבה מהמצוות כל אחד יכול להבין לבד. אם אנחנו מדברים על מצוות צדקה, מה זה עושה לבן אדם? ככל שבן אדם מתרגל יותר למצוות הצדקה, הוא מתרגל הרבה יותר לחשוב על האחר, להתחשב באחר. החברה נהיית יותר מתוקנת. הבן אדם עצמו מרגיש הרבה יותר טוב בחיים, כי אם אני יותר חיובי כלפי אחרים, אני פחות מרגיש רע בחיים, אני פחות כואב לי דברים. זאת אומרת, סתם הנה, לקחתי איזושהי מצווה פשוטה, שכל אחד, מצווה כל כך מוכרת, וכל אחד מבין את זה. מצוות השבת. טוב, גם פה לא צריך יותר מדי להסביר. תסתכלו על חברה, עזבו. אפילו מבחינה כלכלית אפילו, מבחינה מדינית. היום, לא יודע, אולי רק בסין עובדים 7 ימים, אבל העולם מכיר בזה שיום אחד חופש, מה זה עושה אפילו לכלכלה? עכשיו תחשבו מה זה עושה למשפחה, שנייה, לחברה כחברה, מה זה עושה למשפחה ומה זה עושה ליחיד. שימו לב, לכו מלמעלה, תרדו למטה. לכל אחד ואחד, המצווה הזו הופכת אותו למשהו הרבה יותר רגוע. כי כשיש לך שביעית מהחיים שלך, שזה בעצם זמן של רוגע, זמן של משפחה, זמן של להתענג על השם, זמן של להכיר בבריאה, תשימו לב כמה דברים טובים, זה בלי שאנחנו שמים לב בכלל, כמה דברים טובים זה עושה לנו ומשפיע עלינו. כל מצווה ומצווה שתיקחו, אני חושב רוב המצוות הפשוטות, כולנו יודעים להבין אותם, לא לפחד, זה דברים פשוטים. גם הדברים שכרגע אמרתי, זה דברים שכתובים, אבל אנחנו מבינים שזה כל כך היגיון פשוט. אוקיי? מצווה של מזוזה, כדי להבין למשל אותה, חברים, תיכנסו טיפה לעומק, שאלו את עצמכם, מה זה מזוזה? מה יש שם? יש שם קלף, שמה כתוב בו? כתוב בו, הפרשיות שמע והיה עם שמוע. אוקיי, מה זה הפרשיות האלה? פשוט לשאול את עצמך, להתבונן בדברים. ולמה זה חשוב? שנייה נגמור את הנקודה, מה יש במזוזה? אז יש שם את הפרשיות שמעידות על הקשר שלנו והמחויבות שלנו לקדוש ברוך הוא. כי מה לעשות? בן אדם הוא בן אדם. ועצם זה שאנחנו נמצאים בעולם החומר, אנחנו חייבים, חייבים לאכול למשל, כי אחרת לא נחיה. אנחנו חייבים לצחוק, כי אחרת אנחנו נהיה בדיכאון, ואי אפשר להתקיים בעולם הזה ככה. אנחנו חייבים חיי חברה, אנחנו חייבים כל כך הרבה דברים לעשות בחיים שלנו, כי אחרת אי אפשר להתקיים כאן, אז אנחנו חייבים גם שיהיה דברים שיזכירו לנו, שלא נעבד בתוך העולם החומרי. דברים שיזכירו לנו שיש הקדוש ברוך הוא, שיש לנו קשר ויש לנו מחויבות לקדוש ברוך הוא. אז בשביל זה יש מזוזה. כשהמזוזה נמצאת בדיוק בפתח, תשימו לב איפה אנחנו שמים את המזוזה, מצד ימין, איפה? בשליש, בתחילת השליש העליון של המשקוף. זאת אומרת, תשימו לב שבדרך כלל זה יוצא במבט העיניים שלנו. זה משהו שאנחנו קולטים אותו בעין. זאת אומרת, בן אדם נכנס לחדר, נזכר בקשר שלו לקדוש ברוך הוא, או אמור להיזכר, אוקיי? זה הסיבה של המצווה. יוצא מהחדר, נזכר. הולך לשכן, נזכר. כל כך הרבה פעמים הוא נזכר בזה. זאת אומרת, כדי שאנחנו לא נשקע בתוך העולם הזה של החומר שאין מה לעשות, חייבים להיות בתוך העולם הזה, אז יש לנו גם את המצווה הזו. ככה אנחנו מתבוננים על העומק של התורה ומה שהיא נותנת לנו, אנחנו רואים פה דבר אדיר, אני רק מנסה לחשוב, עזבו, מבחינה רוחנית, אני לא יודע, אני חושב שזה משהו מאוד מאוד מרכזי במה שהתורה מעניקה. את חיי הרוח, את התחושה של רוחניות בחיים. תראו, אדם בשונה מבהמה, הוא יש בו את הכוח ההוגה, כן? את האפשרות לחשוב, את האפשרות לחשוב, להבין, לנתח דברים הרבה הרבה יותר מכל בעל חי אחר. האפשרות שלו להתבונן בדברים לעומק, זה אומר על משהו. בעצם זה שהוא יכול את זה, זה גם מייצר לו כמיהה להשיג מידע. יש בזה משהו הרבה יותר רוחני גם כן, זה משהו שאנחנו מרגישים אותו. אני חושב שיש לכל אדם את הרגש הזה של החיפוש אחרי הרוח. עכשיו, מה לעשות שלצערנו יש אנשים שמחפשים את הרוח, והם חושבים שהם מוצאים את זה פה ושם, הם מתאכזבים לאחר כמה שנים או לא, או שהם פשוט נאבדים לכל מיני, אוקיי? אבל כשבן אדם יושב ולומד תורה, כשבן אדם, עזבו סתם, מרגיש את החיבור לקדוש ברוך הוא, מאוד מאוד פשוט. זה ממלא. זה נותן תחושה של משמעות. זה עושה לך, וואו, מפחיד אותי רק לחשוב, אם הייתי גדל אחרת. זה כשבן אדם בא ואומר, ששם את החלקים מיושבי בית המדרש, ולא שם את החלקים מיושבי קרנות, זה עולם אחר. זה רק להודות לקדוש ברוך הוא, להגיד לו תודה, על זה שאנחנו זוכים בכלל לגעת בתורה, על זה שזכינו. כמה אנשים בעולם לא זוכים לזה בכלל. התחושה המינימלית הזאת של רוחניות, של להתחבר לקדוש ברוך הוא. עכשיו, אני רוצה לגוע פה בעוד נקודה, בנקודה הזו של לימוד תורה. תראו, הרבה אנשים מרגישים שהם פחות, שזה קשה להם. מרגישים פחות חיבור, לא מרגישים את הוואו שאמורים להרגיש. לא מזמן, ישבתי עם בן אדם, בחור ישיבה, בן 19, בחור ממש מקסים, בחור שבמשך שנים למד ממש ממש יפה, ובאיזשהו שלב, הוא נכנס לעצבות כזאת, ופתחתי איתו את הדברים, הוא בעצם שואל את עצמו, מה קורה איתי במהלך השנים? מה עשיתי? מה נהיה איתי? מה, מה, מה, מה יש לי פה מהלימוד תורה? שאלתי אותו דבר פשוט, ותשימו לב לחיבור של הדברים. תאמר לי, לימוד תורה חשוב לך? אז פשוט מאוד, כשאתה יושב ולומד, אפילו שלא בא לך, לך תלמד רק כי אני עושה משהו חשוב. זה הכל. זה הכל. והוא התחיל לעשות כך, הוא התחיל להרגיש את החיבור לתורה. כי כשאתה לומד תורה ואתה, אתה, אתה רואה את זה כעול, אתה רואה את זה כמשהו לא, לא, לא, לא מתחבר, זה באמת לא יהיה נעים. אבל כאשר אתה מבין מה אתה לומד פה, אתה מבין גם למה זה חשוב. אתה מבין איך זה משנה את החיים שלך. אתה מבין איך זה נותן כל כך הרבה לחיים. אתה מבין שזה חשוב, אתה מודע לזה שאתה עושה משהו חשוב, אתה תתחבר לזה גם אם לא תרצה. כי כשבן אדם עושה משהו שחשוב בעיניו, הוא מתחבר על זה. זה, ההערה הזאת, התפיסה הזאת, היא נותנת לו, גם תחושה, גם רגש, זה מייצר שם רגש, בלי שהוא בכלל מתכנן לייצר רגש. זה מה שאותו בחור עשה, ובמהלך של תקופה קצרה, אני מדבר על ימים, אני קיבלתי ממנו את הפידבק של הוואו, איך הוא מרגיש. עכשיו, אצלו זה היה טווח של ימים, בגלל שהוא באמת אוקיי, זה רק היה איזושהי תקופה מסוימת של משבר, כזה או אחר, לא משנה, אבל באמת יש לו כן רקע של שנים של חיבור, שהוא גם הרבה פעמים נהנה מהלימוד, זאת אומרת זה לא משהו שהוא היה צריך באמת לייצר אותו מאפס, הוא כן הכיר את זה, הוא כן הכיר את החוויה הזאת, הכיר את ה... אז אז כל אדם, לפי איך שהוא נמצא, בכל אופן, זה מה שחשוב, ברגע שבן אדם מתחבר, מבין מה המשמעות של הדבר הזה, אז הוא מתחבר לזה, ואוטומטית החשיבה הזו מייצרת אצלו רגש. מחשבה תמיד מייצרת רגש, וזה מייצר רגש של חיבור, רגש של תחושה של וואו, אני עושה משהו חשוב, כי זו המחשבה שלו, הידיעה שלו, שהוא עושה משהו חשוב. אז אם כך, כשאנחנו מסתכלים על התורה, תשימו לב, התורה משפיעה על החיים שלנו, גם בהיבט של משמעות רוחנית בחיים, וגם בהיבט של פשוט יעילות בחיים, מידות טובות, חברה תקינה. אז כשאנחנו מסתכלים על הדבר הזה, ובא רב יוסף ומסתכל על עצמו, הוא נהיה רב יוסף בעקבות התורה, בעקבות זה שהקדוש ברוך הוא נתן תורה. אז באותו יום שהקדוש ברוך הוא נתן תורה, זה הזמן מבחינתו לבוא ולשים לב, וואו, אם לא היום הזה, הייתי עוד יוסף. מה היה איתי? איך הייתי מרגיש מבחינה רוחנית? תחשבו על המציאות של מה קורה לאנשים שאין להם שום חיבור לתורה. אז מה אנשים בעצם עושים? פוליטיקה? הערצה של כל מיני אלילי רשת כאלה ואחרים, או כוכבי ספורט, או אני לא יודע, כל מיני דברים כאלה. סרטים? תאוות בשרים? תאוות בשרים? לא, זה לא קפץ לכם השידור, כי זה מה שקורה כשאנשים פשוט מחפשים ואין להם תוך, אין להם משמעות בחיים. אז כשאדם אין לו משמעות בחיים, תרצו, לא תרצו, הוא מחפש. הגמרא אומרת, אדם נקרא מבעה, מלשון בעי, מלשון רוצה, מלשון מחפש. הוא כל הזמן מחפש. תשימו לב לזה. אנחנו מחפשים עניין. בן אדם לא יכול לשבת סתם, בלי כלום. הוא תמיד מחפש עניין. הוא יכול לשבת סתם, בלי כלום. אבל 5 דקות, 10 דקות, אינני יודע. אולי בשביל מנוחה וכאלה דברים. אבל כשזה דרך חיים, כשזה מה, אין, זה לא יכול להיות. הוא ייפול לדיכאון, הוא ירגיש רע. אז הוא מחפש איזה משהו שימלא אותו. עכשיו תשימו לב. הדבר שממלא הכי הכי בקלות, זה הכפתור הזה. הכפתור הזה במלבן שאנשים מחזיקים ביד, בטלפון. או הכפתור לא יודע, בכל כלי כזה. בלחיצת כפתור, הבן אדם חווה עניין. אוקיי, חווית העניין. ומה? ומה הלאה? ומה אחר כך? אני אחפש עוד. אוקיי, ומה עוד? אני רואה לפעמים אנשים שיושבים, אני את המכשירים האלה, ברוך השם, אבל אני רואה אנשים שיושבים פשוט גוללים, כמו, וואו, ואני חושב לעצמי, אם הבן אדם גולל כל כך הרבה ככה עם האצבע, זאת אומרת שהיה כל כך הרבה דברים לא רלוונטיים שקפצו לו למסך. ואז תחשוב כמה זמן, מהזמן שלו, הוא מבזבז רק על להעביר מה שלא מעניין. ואז הוא נפל על משהו שכן מעניין. אז הוא מחכה 20 שניות, דקה, לא יודע, איך זמן. איזה חיים אלה, וכאילו, מה נהיה לו בסוף? ובסוף היום הוא מרגיש ריק. ואז הוא שוב פעם הולך למרקע. אני לא יודע, אני אולי לא חייתי מספיק את החיים האלה, אבל זה נראה לי, מהמקום שלי, זה נראה לי כל כך, וואו, וזה המקום שהתורה מכניסה את האדם למקום אחר. היא נותנת לו תחליף שהוא לא לחיצת כפתור. זה לא בקלות. זה לעשות מצווה. זה להתפלל לקדוש ברוך הוא. זה ללמוד תורה. זה לא לחיצת כפתור. זה לא כזאת בקלות. אבל זה תוצאה אחרת. אחרת לחלוטין. זה מה שאתה צריך. הבן אדם, ממה הוא בנוי? הוא בנוי מחומר ורוח. מחומריות וגשמיות. אם אני כל הזמן אתעסק רק בגשמיות, הרוחניות שלי תצעק החלק הרוחני שלי, והיא צועקת, וזה צועק, וכולנו מכירים את זה. זה מה שהיום הזה נתן לנו, זה מה שהתורה נותנת לנו. עולם בלי תורה, הוא עולם, לא יודע, עולם של תימהון, עולם ריק. ואנחנו היהודים זכינו לקבל את הדבר האמיתי. זכינו לקבל את כל הדבר הזה עם התוכן. זכינו לדבר כזה מדהים. וכל מילה של לימוד תורה, להתחבר לזה, להרגיש וואו. כל מצווה, כל חיבור לקדוש ברוך הוא. איך היינו נראים בלי זה? זה מה שיש ביום הזה. בשביל זה בא רבי יוסף ואמר, ביום הזה תעשו לי סעודה הכי משובחת שיש. וחכמים מדברים על זה גם כן, בעצרת, כולי אלמה מודים דבעין ענה מלחם, כולם מודים שצריך גם כן לעשות מסיבה חומרית, פיזית, לחגוג את זה גם כן, כן? גם בדרך החומרית. זהו, זה מה שהתורה נותנת לנו. אז אם אנחנו מסכמים את הדברים, מה התורה נותנת לנו, את מה אנחנו, מה היום, הוואו הזה שיש לנו בשבועות, אז תחשבו על המקום הזה של מידות טובות, המקום של להבין את העולם, שיש בורא לעולם, להבין שהבורא הזה הוא משגיח, לדעת את כל הדברים האלה, הקשרים החברתיים, הרוחניות שיכולה למלות אותנו, ואיך, אני לא יודע להגדיר את זה, אני, ברוך השם לא הייתי שם, אבל גם לי הרי יש נפילות, אז אני יודע מהנפילות שלי, שאני פחות מחובר למקום הרוחני, אני יודע כמה זה לא נעים, אז אני רק מדמיין לעצמי, בלי התורה בכלל כמה זה לא נעים, ואני יודע מעצמי, וכל אחד יודע, שכשאנחנו מרגישים, שאנחנו נמצאים במקום יותר גבוה, כי אנחנו, החיים שלנו דינמיים, אנחנו בני אדם, אנחנו עם עליות וירידות, אנחנו יודעים כמה טוב אנחנו מרגישים, כשאנחנו מחוברים לתורה, לרוחניות, זה מה שנתן לנו, ביום הזה, ועל זה, אנחנו חוגגים. בעזרת השם, השם ייתן לנו כוח, ואנחנו, שאנחנו נעשה את הבחירה, חברים, בסוף בסוף זה בחירה שלנו, האחריות היא שלנו, אנחנו לא יכולים כל פעם להגיד, השם, תעזור לי ללמוד תורה, כן, כן, אנחנו יכולים להגיד, השם, תיצור לי, תעזור לי שיהיה לי את הנתונים שאני אוכל ללמוד תורה ברוגע וכו' וכו', אבל הבחירה ללימוד תורה, הבחירה להתחברות לתורה, היא רק בידיים שלנו, אחרת מה אנחנו עושים פה בעולם? אין שכר ועונש, אין גם את התחושה של התקדמות, אין את התחושה של עשיתי משהו, של המשמעות. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ישאר לנו את הבחירה הזו, והשם יעזור שלא נבוא לידי ניסיון, שנהיה כל כך עם היכולת להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, ואנחנו שנעשה את הבחירות הנכונות להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, להתקרב אל תורת השם. בזה שאנחנו מתחברים גם בשבועות וחוגגים את זה, אנחנו עוד יותר מתחברים להבנה של מה זה, זה מחבר אותנו גם כן. הרבה טוב וחג שמח.
1: מיד נשוב במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.

שאתחיל, אני רציתי להקדים שהשיר הבא לא מיועד למי שלא מוכן באמת לאמת את האמת ולא רוצה לרצות להתבונן, כי נח לו יותר להכשיר את האסור ולהוות.

0: עצמי, נאוריי.
1: לא, לא, מי אני, אני? לא איך קוראים לי?
0: נאוריי זה שם יפה, אבל מי אני, מי? מי זה שאיז? החליט וקבע שסרטי זה מספרים ותמונה. פתיחה עצובה, אדוני. כי זהות זו מהות ואין מציאות, אלא טיפת הגיון בזהות שנוצרה לאחר הלידה. תודה, אבל לא עלת לי.
1: זה זהות שתגדיר את המהות שלי, כי סליחה אני לא כפסה של מה שאני אפשר.

0: אז קדימה, בא לנו. היי, וקשה זה לא תרוץ ולא כרטיס כניסה, כי אדם לעמל יולד זה לא חרוז. זאת עובדה.
1: עכשיו בערוץ 2000, במחשבה תחילה, עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
3: שלום לכם, צופים יקרים. אנחנו הולכים לדבר על פרפקציוניזם, להחזיק חזק, אם אתם כאלה, תחזיקו חזק. אנחנו הולכים להרער את זה, בעזרת השם. כמה זה חשוב להרער את זה. מה זה פרפקציוניזם? תראו, אני נתקלתי לאחרונה באיזושהי הגדרה. אני מאוד אהבתי אותה. אולי מתוך המבט שלי, שאני עובד עם אנשים, אז זה כזה, כזה, בום, כזה. כי הגדרה קצת... אני אשמיע לכם. מה זה פרפקציוניזם? כן. הנטייה להאמין שיש פתרון מושלם לכל בעיה, אוקיי? עד כאן אתם מסכימים? פתרון, יש פתרון מושלם לכל בעיה. שלעשות משהו באופן מושלם ללא טעויות, זה לא רק אפשרי, זה גם הכרחי. ושלכל טעות, אפילו הקטנה ביותר, יהיו השלכות חמורות. תראו, אני קראתי את זה ככה בפאטוס, ככה הדגשתי את אולי קצת בצורה צינית, כי באמת שמתבוננים על הדברים, כאילו אתה יכול לתפוס את הראש בשתי ידיים ואומר, אפילו אם אתה פרפקציוניסט, בוא נה, באמת הגזמתי. כשאנחנו רואים את ההגדרה, זה קצת מוגזם. אבל למה זה חשוב? למה זה חשוב? השבוע, אתמול, ישבתי עם בחור שהוא סובל מחרדות, מדיכאון. טוב, בין שאר הדברים, אז אני אומר לו, אוקיי, מה החלומות שלך? אז הוא מתחיל למנות את החלומות שלו. טוב, הוא רוצה להיות עשיר גדול, הוא רוצה להיות עצמאי, הוא רוצה... כל מיני דברים הוא רוצה. ויש דבר מרכזי. הוא רוצה להיות צייר. אוקיי, אתה מצייר? כן. אתה טוב בזה? כן. אז למה אתה לא מצייר? אז למה לא תיישם את זה פשוט? בוא תתחיל לעשות ציורים. לא. אני לא אעשה את זה. למה? אני מפחד מכישלון. מפחד להיכשל. אז אתם יודעים, כשהוא ככה בכיתת לימוד, שהוא לומד את הציור, הוא מצייר. אין לו בעיה. אבל, אם לעשות עכשיו ציור ולצאת איתו החוצה, לא, הוא מפחד מכישלון. ואז אנחנו נכנסים קצת לעומק. פחד מכישלון, הרבה פעמים, זה איזשהו משהו מאוד מאוד בסיסי שם, בפרפקציוניזם. אנחנו נכנסים יותר לעומק, וכן, אנחנו מוצאים את הפרפקציוניזם. הוא צריך להוציא ציורים כמו הצייר המפורסם הזה והזה, וכמו הצייר המפורסם הזה והזה, ואפילו הוא אומר לי, אפילו שאני יודע, שהוא עשה כמה וכמה סקיצות לפני שזה הגיע למוצר הסופי, לא, אין כזה דבר מבחינתי, זה חייב להיות מושלם וחייב להיות חשב. אוקיי, ובינתיים מה? טוב לך בחיים? הרי זה חלום שלך. תראו מה זה. בגלל פחד מכישלון שנובע מפרפקציוניזם, הבן אדם לא עושה את הדבר שהכי חשוב לו בחיים. וכן, זה אחד הגורמים המרכזיים אצלו לדיכאון. כי הוא לא חי את מה שהוא היה רוצה לחיות. אין לו משמעות בחיים מבחינתו. אוקיי? זה דוגמה לאיך פרפקציוניזם יכול לפגוע באנשים. פרפקציוניזם מביא לדיכאון, מביא לחרדות. OCD. OCD, אחד הגורמים המרכזיים שם, זה פרפקציוניזם. אנשים שסובלים מפרפקציוניזם. אז כאשר הוא מבחינתו דברים לא מושלמים, הוא לא רגוע. והוא יחזור עוד פעם ועוד פעם, ועושה את הפעולה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ואז הוא מתרגל לעשות את זה שוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב. עד שזה בסוף הפך להיות הפרעה טורדנית כפייתית. זה אחד הדברים שאחראים גם כן ל-OCD, להפרעה טורדנית כפייתית. אלה מקומות שאנשים נתקעים להם החיים בגלל הדבר הזה. אז מה עושים? מה עושים עם הפרפקציוניזם? דבר ראשון, שאל את עצמך, האם הפרפקציוניזם מוביל אותי למקומות טובים יותר בחיים, או שהוא פוגע בחיים שלי? קחו לדוגמה את האדם הזה, חד משמעית זה פוגע. אוקיי? ומאחורי הפרפקציוניזם גם כן, אם דיברנו למשל על פחד מכישלון שנמצא מאחורי הפרפקציוניזם, אז חשוב לפתוח גם את הדבר הזה. איך אפשר להסתכל על כישלון בצורה אחרת? למה למשל הרבה אנשים לא מפחדים מכישלון? לאיפה זה מוביל אותם מי שלא מפחד מכישלון? האם מי שלא מפחד מכישלון וסופג כישלונות זה אדם שמצליח יותר או פחות? אתמול כשישבתי איתו הוא אמר לי דבר מאוד מעניין. הוא אמר לי שדווקא אילון מאסק, שהיום העשיר הגדול ביותר בעולם בפער של איזה 200 מיליארד מהבא אחריו, כמעט הוא יכול להיות 2 מיליארדים הכי עשירים בעולם. אז הוא אומר כל הזמן, תיכשל, תיכשל, תיכשל, לא ייתכן חדשנות בלי להיכשל. עכשיו חברים, זה גם מאוד הגיוני. אתה הולך לעשות משהו חדש, איך יכול להיות שלא תיכשל בו? משהו חדש, גדול, אוקיי? איך יכול להיות שלא תיכשל בו? זאת אומרת, אם אתה מפחד להיכשל, אז אתה לא פה בכלל. אתה חייב להיכשל. אז הכישלון רק מקדם אותך. שימו לב, זה מבט אחר על כישלון. במקום להסתכל על כישלון, כי זה משהו מפחיד, משהו מסוכן, משהו שאני לא יכול לשאת אותו, אפשר להסתכל על כישלון כמשהו בונה, משהו שעכשיו מקדם אותי אפילו. נקודה נוספת, כמה כישלונות למשל אתה אמור לעבור עד שתצליח? תשימו לב, 15 כישלונות נניח, כן? נניח אותו בחור צריך לעשות, אוהב מאוד מאוד לצייר, וכדי להוציא את הציור המוצלח הוא צריך להיכשל 15 פעם. אז במקום לשבת בלי לעשות כלום כי אני מפחד מלהיכשל, בוא תסתכל על כל כישלון כמשהו מאוד משמח, כי הוא מקדם אותך לקראת ההצלחה. כי אחרי הכישלון הראשון יהיה כישלון שני, שלישי, רביעי, חמישי, בסוף יהיה 15 הצלחות. תגיע ההצלחה בסוף. זאת אומרת, כל כישלון הוא מקדם אותך. אז למה להסתכל על כישלון כמשהו שאומר עליך משהו, כשהוא לא אומר עליך כלום? בזמן שאתה יכול להסתכל על כישלון כמשהו שרק מקדם אותי ליעד, כי אני חייב לעבור דרך שם. זה מבט נוסף גם כן על העולם הזה של כישלון. דבר נוסף חשוב, כשאנחנו מסתכלים על כישלון, הפחד של אנשים להיכשל זה בגלל שהם מצפים לתוצאה מסוימת שהם מפחדים שהיא לא תקרה. אז אם היא לא תקרה, אז אני נכשלתי. פה יש דבר חשוב מאוד, חברים. במקום להסתכל על התוצאה, תסתכל על הדרך. על הדרך שלך עד התוצאה, לא על התוצאה. הרי מה חשוב לך? חשוב לך למשל לצייר. זה הכיף, הביטוי הזה על הדף, אין לי מושג. כן, כך מבחינתו לפחות. זה אומר שהוא מבטא, זה דרך שלו לבטא ולשתף את האנשים, סוג של לתקשר עם אנשים בצורה הזו דרך הציור. וזה עושה לו מאוד טוב. אוקיי, אז תתמקד בביטוי, בזה שאתה עכשיו מבטא ומצייר, ולא במה שהולך לצאת מזה. לא באם זה יהיה כישלון או לא יהיה כישלון. עכשיו תשימו לב שהמבט הזה גורם פה קודם כל לזה שהוא כנראה ייהנה מהדרך, הוא ייהנה מהציור, במקום להיות קודם במתח ובלחץ. מה קורה עם הציור? אני יצא מוצלח, לא יצא מוצלח? ועכשיו נהנה מזה שהוא מצייר. איזה יופי, החיים הרבה יותר נעימים. והדבר הנוסף, כשבן אדם נהנה ממשהו, הוא עובד בצורה יותר נכונה. כל מנהל של עסק מצליח רוצה שהעובדים שלו ייהנו מהעבודה. למה? כי כשאתה אוהב את העבודה, אתה גם תוציא תוצאות יותר טובות. זה עוד דרך, במקום להסתכל על הכישלון כמשהו מסוכן, חשוב להסתכל על זה כמשהו שרק, רק בונה. אז אפשר עוד להעריך כאן גם בנקודה הזו, כמה באמת אפשר להסתכל על כישלון בצורה אחרת, בצורה יותר נכונה. גם הפחד מטעויות, אל תשכחו, אנשים טועים, אנחנו בני אדם, אנחנו חייבים לטעות, אין דבר כזה. אז אתה רוצה לחיות או שאתה לא רוצה לחיות? זה פשוט להחליט. המקום הזה של הפרפקציוניזם פשוט גורם לאנשים להימנעות, להימנע מלהתקדם. ולמה? כי הם חוששים מטעויות, חוששים מכישלונות, וחבל. אפשר לשנות את המבט, תסתכלו על זה בצורה הזו. הפרפקציוניזם זה המקום שהוא גם, הוא גם מקום שקרי, כי באמת אין דבר מושלם. אפילו עכשיו כשאתם מסתכלים עליי, אין פה באמת הכל מושלם. יכול להיות שהמסך שלכם לא הכי מוצלח, יכול להיות שהשמע שלכם לא הכי מוצלח, יכול להיות שמשהו פה בנראות, יכול להיות שהמדבר, אותו אחד שמדבר מולכם כרגע, הוא לא הכי מוצלח. כן, הוא לא עשה את זה בצורה פרפקציוניסטית, כשהוא דיבר על, על הפרפקציוניזם. לא, לא, לא עשיתי את זה בצורה פרפקציוניסטית, חד משמעית. אבל זה המקום להצליח. מי שמנסה להיות פרפקציוניסט, יישאר מאחורה, מאחורה, מאחורה, מאחורה. החיים שלו לא יהיו טובים, וההצלחות יהיו רחוקות ממנו. אז פשוט לבחור. האם לנסות לעשות מושלם שלא באמת קיים? או פשוט להתאים את עצמנו לעולם, ליהנות מהעולם, ולהתקדם בחיים. הרבה הצלחה והתקדמות שיהיה לו.
1: עד כאן במחשבה תחילה עם הרב חגי צדוק.
2: ערוץ 2000.
1: התוכנית הבאה, מוזיקה ברצף.
2: ערוץ 2000.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה, לרפואה שלמה. בחג השבועות, הזמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים, סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית שירה דבוש, הרבנית דנית קדוסי, ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם קשרים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.

מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

כל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה.

Washington. La amerikanim הוא מראה את התורה, אולי יאהבו לשומרה. אומרים הם לו, thank you fine, מה כאן הביזנס? באיזה ליין?

0: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה.
1: מוניות.
2: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
1: לאן?
2: לערוץ 2000 בטלפון.
1: מי פנוי בטלפון?
2: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה. להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ. שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000. 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים. עכשיו בערוץ 2000, מוזיקה ברצף.

התוכנית הבאה, בהלכה ובהגדה, עם הרב דוד שלום נקי. עכשיו איתכם, מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: האזנתם למוסיקה ברצף. מוסיקה ברצף. עכשיו בערוץ 2000, בהלכה ובהגדה, עם הרב דוד שלום נקי.
1: אתם יודעים, רבותי היקרים והחשובים, אנחנו נמצאים ערב חג השבועות. השתבח שמו, חג מתן תורה. שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו מוריד עלינו שפע כזה גדול. ביום הזה, הגמרא מסכת שבת אומרת, הר סיני שמו הר חורב. למה נקרא שמו הר סיני? למה קוראים לו הר סיני? אומרת הגמרא, שממנו ירדה שנאה לעולם. שמעת מה זה? אומות העולם שונאים אותנו. למה שונאים אותנו? כיוון שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה. מה הבעיה רבותיי? הם שונאים אותנו בגלל שיש לנו תורה? שילמדו תורה גם הם, מה הבעיה? התגיירו. אתה רוצה בועז לקיים מצוות, לשמור שבת, להניח תפילין, תגיד לגוי בכבוד בוא. בוא נעשה לך תבילה. עשה לך ברית מילה, ותהיה דתי, וחזק וברוך, ותשמור מצוות, מה הבעיה? הם לא רוצים לשמור מצוות באמת, אלה כולם רמאים, גנבים, הם לא באמת רוצים לשמור מצוות, הם רוצים לשמור מצוות, הגמרא בגיטין י"ג אומרת, עבדה בהפקרה נחלה, זיללה, פריצלה, פירוש, אלה הגויים כולם עובדים, הם מעדיפים להיות בהפקר, הפקרה נחלה, זיללה, פריצלה, להיות זולים, פרוצים, מה שהם רוצים לעשות יעשו. ברגע שהוא יהיה שומר תורה ומצוות, הוא צריך לקיים, שומר תורה ומצוות, ואין הפקרות מה זה, יש הלכות, עם מי מותר להתחתן, עם מי אסור להתחתן, מותר להיות כמו חתול, יש כאלה חיים כמו חתולים, בלי חופה וקידושין, זה נקרא להיות כמו חתול, מותר להיות כמו חתול, אסור, גויים, אין להם שום איסור, שיחיה כמו חתול, שיחיה כמו עכבר, מה נפקא מינה? עכבר עושה קידושין, כמו דור העכבר עושה קידושין, לא ראינו. אותו דבר, מה ההבדל? אין להם שום הגבלות, אומות העולם חוץ משם המצוות בני נוח, אין להם שום הגבלה. תראו רות המואביה, את הגויה, נכון? בזוהר הקדוש כתוב, מה היה השם שלה לפני רות? גלית, כך אומר הזוהר. עכשיו, בתור שהיא גויה, כמה מצוות היא חייבת? 7 מצוות בני נוח. ברגע שהיא התגיירה, כמה מצוות התווספו לה? 606, היו, כמניין, רות. כשסך הכל תרייג, נכון? כמניין רות. אז זה רות. הגמרא אומרת מסכת ברכות, למה נקרא שם רות? על שם שיצא מן דוד המלך, שריבהו לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. רות. לשון נוטריקון, ריבהו, תשבחות, ובטף. ריבהו, דוד המלך, הקבחו. זה נכון, שזה על שם העתיד. אבל באותו זמן שקראו לרות, זה על שם התף וברש, כמניין 606. אלה המצוות שהיו חסרות לה, כמניין רות. אלא מה? הגמרא מסבירה למה קראו לה רות. אם אתה רואה בשביל להגיד 606, אז תקרא לה תור. זה גם כן, תקרא לה תרו. אתה רוצה רמז 606, תקרא לה תרו. לא טוב תרו. גברת תרו, מה יש? תרו העמונית, המואבית. לא, קראו לה רות. למה? שריבהו לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. אז היא הייתה גיורת, חייבת בשם המצוות, הוסיפה לעצמה שהגיעה לתרג מצוות. זה רות המואביה, זה יצא דופן. איך אמר לבועז? זה שלם השם פעולך, אותי מזכורתך שלמה מעם השם. מה זה שלם השם פעולך? מה צריך בועז להגיד למה שהקדוש ברוך הוא... זה נותן, אנחנו מאמינים בשכר. ונאמן הוא בעל מלאכתך ששלם לך שכר פעולתך. אז מה צריך בועז להגיד לה, שלם השם פעולך, אותי מזכורתך שלמה מעם השם. פשיט עבדה, הקדוש ברוך הוא נותן שכר, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר, הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה. זה אחד מה... 13 עיקרים שלנו, שאדם שנאמן לשלם שכר. אז מה צריך את בועז שיגיד? בועז, למה צריך להגיד את זה? נאמן הוא בעל עבדך, שילם לך שכר פעולתך. אלא רבותינו אומרים, אחד ההסברים מסבירים, היה פעם הגאון רבי זושה, נכון? היה רבי אלימלך רבי זושה, רבי זושה מהנפולי, אח של רבי אלימלך. רבי זושה היה עניים שבעניים, אני מרוד. הוא לא היה רוצה ליהנות מאף אחד. לא היה, כמה שמביאים לו, לא רוצה. היה אחד, איזה איש אחד, פשוט כזה, שהיה עיקר עובד ככה באדמה. והיה רגיל, כל שנה, בתחילת החורף, תחילת לכבוד חג סוכות, היה מביא כל מיני פירות וירקות לרב. ככה היה רגיל. וממנו הרב היה מרחם עליו כזה, כל כך הוא עשה את זה בתמימות, לא רצה הרב שהוא לא היה להשיב פניו רקם, אז ממנו הרב הסכים. אבל השירים האחרים שהיו באים, לא מוכן בשום אופן. ככה היה רגיל כל שנה, העיקר הזה מביא לרב. שנה אחת, רבי זושה לא היה בבית, בשעה שהגיע העיקר. הוא הביא ארגזים, הביא פירות, הביא אפרסקים. אה, אתה אוהב אפרסקים, לא? אני רואה לך. הביא מנגו, הביא איזה פירות משובחים. איפה רבי זושה? אמרו, רבי זושה לא נמצא. הרב הלך לרב שלו. אוי, הרב הלך לרב שלו, מי זה הרב שלו? רבי דוב בריש, בריש ממזריץ', תלמידו של הבעל שם טוב. לא, אז זה הלך לרב שלו. הוא אומר, מה? הרב שלי, אני חשבתי שהוא הכי הכי גבוה. יש לו רב יותר גדול? מי זה הרב הזה יותר גדול? רבי דוב בריש, אז מה אני מביא לרב שלי? אני אלך לרב שלו. יהיה לי יותר שפע. טוב, איפה הרב גר? בירי רפו, הזיז את כל העגלה שלו, הלך לכיוון אחר. נסע לרבי דוב בריש ממזריץ'. נסע למזריץ', הגיע לשם, איפה הרב? הנה הרב פה, או כבוד הרב, זה לכבוד החג, לרב, טוב, תודה רבה, רב, ברך אותו, וויסאו. והנה אותה שנה רבותיי, העיקר הזה, לא הרוויח כלום, לא פירות, הכל יצא לו כזה, פירות מחמש, לא טובים, ממש בלגן שלם היה לו בשדה, ואז התחרט שהלך. אומר, מה זה, אני כל שנה הולך. הביזושה, מברך אותי. אני מקבל איזה תבועה, איזה יבול, איזה פירות, איזה מנגו, אה? מנגו אתה גם אוהב. בטח, אני יודע. איזה מנגו טוב. עכשיו, כלום, הכל יצא מחמץ'. שנה הבאה, בסוכות, עוד פעם. אין לו מה לקחת, מה ייקח מהתבועה שלו, לא שווה. קנה מהשוק פירות טובים, איזה ענבים, מה שיש שם משובחים, והלך לרב. עוד הרב, אני מתחרט שלא באתי לשנה שעברה, לא התעקשתי לבוא אליך, הלכתי לרב שלך, הרב שלך, תצטעי שאני אומר לך, לא שווה כלום. וואי, חצוף, שתוק, מה אתה מדבר ככה? מה זה הרב שלי לא שווה כלום? כן, כבוד הרב, הרב שלך לא שווה כלום. מה אתה מדבר ככה? אומר, אני חשבתי, אתה תלמיד שלו, ואתה מברך אותי כל שנה, תראה כמה אני מרוויח. ברוך הבא, כבוד הרב. עכשיו, שאני בא אצל הרב שלך, מה יצא מהברכה שלו? כלום לא יצא, לא הבחתי כלום, השנה לא כלום. אמר לו, בוא תשמע, אמר את שכמותך, בוא תשמע. אמר לו, תשמע, תראה, אתה עד עכשיו, שהיית בא אליי כל שנה, לא ביררת איזה רב זה, מי אני, מה אני, רב גדול, רב קטן, הבאת. אז כיוון שהבאת, בשמיים גם כן לא בדקו אחריך. אמרו, לא משנה מי אתה. ברוך אתה, אדוני. ראינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כיוון שאתה כל שנה לא בודק, אמרת, האמנת בי שאני בסדר, אז גם בשנה אמרו, יאללה, מאמינים לך שאתה אדם טוב, נתנו לך ברכה. אבל עכשיו אתה השנה נהיית, התחלת לחשוב מחשבות. מה אתה הולך אומר? זה הרב הזה, הוא לא רב טוב.

אני יודע, אבל כבוד הרב, עוד מעט מתקרב חג, מה אשתך אשמה? כתוב, אנשים בראוי להם, ונשים בראוי להם, מה, אנשים בשר ויין, אתה מוותר על עצמך, אבל מה עם אשתך? אתה צריך לדאוג לה לבגדים, לתכשיטים, אז מה? אמר לו, הרב, מה אני אעשה? כל אחד לפי יכולתו, אני לא יכול. אמר לו, אני אתן. אני אתן הרב סכום, כמה עולה בד לי לעשות סמלה? 100 רובל, אני אתן 100 רובל, הרב, אני תקנה בד, ואני אתן עוד סכום לחיית, כמה עולה לתפור את הבד? 50 רובל, אני אשלם לו, והכל בסדר. טוב, הרב ראה שהוא כל כך לוחץ, אמר לו בסדר. נתן 150 רובל לרבנית, תקני את הבד, תשלמי לחיית שהספיק הכסף. וככה עשו. הרבנית הלכה, בחרה בד, מצאה חן בעיני איזה בד מסוים, והלכה לחיית. החיית, טוב, בכבוד זה הבד, תכיני סמלה. החיית מודד, כמו פה ושם, אמר לגברת, תבואי ביום שלישי הבא, אני מקווה שהסמלה תהיה מוכנה, ונמדוד. היא באה הרבנית, והיא רואה, סמלה, איזה סמלה, או, יפק הלבנה, ורק החמה. ואז, באה החיית, והיא רואה אותו איך הוא מתעניח, בלי מצב רוח, אומרת לו, מה יש לך? למה אתה מתעניח? אני באתי לקנות ממך לשלם לך, למה אתה מתעניח? אז אדם שמח שקונים ממנו. אמר, מה אני אגיד לך, גברת, הסמלה הזאת עשתה לי בלגן בבית. איזה בלגן? אשתי יש לה יום הולדת, ויום הולדת את פרעה, אתם יודעים, אבל יש לה יום הולדת, והיא חשבה, ראתה אותי שתופר חליפה כזו יפה, אמרה בטח בשבילי הוא עושה את זה, בטח בשבילי לכבוד היום הולדת, ועכשיו מה היא רואה? היא רואה שזה, אמרתי לה, לא גברת, זה לא בשבילך, זה בשביל אשתו של הרב, היא קנתה את זה, אז מאז נהיה בלגן, אל תשאלי, כבר לא מדברת איתי יומיים, למה אתה לא קונה לי סמלה, למה זה, למה זה? אמרה לו, אם ככה, אני רוצה להיות שלום, לעשות שלום בית. אני נותנת את הסמלה במתנה לאשתך. קחת, סמלה במתנה לאשתך. מה באמת? הסמלה במתנה לאשתי, בירך אותה איזה ברכות, יפה מאוד, תודה רבה. והלכה הרבנית, בא הרב אומר לה, גברת, איפה הסמלה? כך וכך היה בעלי היקר. נתתי, רחמתי עליה מסכנה, שלום בית. אמר, כל הכבוד שעשית, טוב מאוד שעשית ככה. אבל יש לי שאלה, שילמת את ה-50 רובל לחיית? הוא מסכן שבוע שלם עובד על הסמלה הזאת כדי שיהיה לו לחם לאכול. אז שילמת לו? אמרת לו, כבוד הרב, מה? אני גם אתן את הסמלה במתנה וגם אני אשלם לו? למה מה קרה שאני אשלם לו על זה? מה? כתוב בהמות אתן שכרו, מהו השם שאת נתת מתנה לאשתו? הוא רוצה את הכסף שלו, מסכן עבד, בנה על זה כל השבוע. טוב, הלכה ושילמה לו. בפי הדין, באמת לא חייבים כך. בפי ההלכה, לא חייבים. אדם שנתן... גם נתן מתנת הסמנה, גם צריך לשלם על זה, למה מה קרה? אבל הרב חסיד, רבי זושה, נהג, איך אומרים, לפני ולפנים משורת הדין. זה משהו מיוחד עשה. לפני ולפנים.

גוף בעולם הבא. בעולם הבא יש גוף, יש שם אוכל, יש שם תה, יש שם גלידות, אה? אין גלידות בעולם הבא. זה איך האדם חי. זה נשמה, חצבת אחת כיסא הכבוד. אז הנשמה, אם אדם לא עשה מצוות, אומר הזוהר הקדוש, נקראת נשמה ערומה, נשמות ארטילאין. איך אדם זוכה לבגד, לבוש, בעולם הבא, עדי המצוות. מצוות, תורה, מעשים טובים שאדם עושה, בא לשיעורי תורה, זה נותן לו כוח. ואז אמה למה, מקבל בגד בעולם הבא. כמה שיותר מהדר, מקבל בגד יותר מהודר. זה אומר הפסוק. יש הלב השם פע הולך. אתן לך את הבגד של המצוות, אבל קיבלת בגד של המצוות שעשית. לא, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? חוץ מזה אני גם אתן לך שכר. אפילו שכבר קיבלת, הנה, עשית מצוות. זה בושה, אדם ילך ערום. בעולם הזה בושה. כל שכן בעולם הבא, שזה עולם האמת. פה עולם השקר, שם הבושה הרבה יותר גדולה. ואם אדם הולך שם בלי בגדים, איזה בושה וחרפה. זה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם סמלה, נותן לו בגד, לחסות את עצמו, זה כבר דבר גדול ועצום. מהמצוות שלו. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה? אבל חוץ מזה, אותי משכורתך שלמה ממשים. חוץ ממה שקיבלת בגד מעצם עשיית המצוות, אתה גם תקבל שכר. למה? קל וחומר ממי? מרבי זושה. אם רבי זושה אשתו החזירה את הבגד מתנה לחיית, וגם שילם לחיית כסף, אז הקדוש ברוך הוא לא כל שכן שיתנהג איתנו לפני משורת הדין? ודאי, ודאי. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לאדם גם את הפעולה של המצווה, שזה ברר על ידי הבגד שעשה, חוץ מזה גם יקבל זכר. זה שאומר בועז לרות, ישלם השם פעולך. עצם זה שבאת לחסות תחת כנפי השכינה, כי רבותינו אומרים, רות המואביה, היא לא הייתה איזה אחד של בלה. הייתה ביתו של עגלון מלך מואב, אומרת הגמרא מסכת שבת. ביתו של עגלון מלך מואב, זאת אומרת, בת מלכים, איזה ארמון, איזה מיטות היה לה, והיא הולכת מסכנה אצל נעמי. יחפים, רבותינו, יחפים היו, מרוב שהיה עניות, ובאו, צריכים לעשות מתנות עניים, לקט, שכחה, פאה, לקטנה בשיבולים, הולכת מסכנה, מלקטת בשיבולים. והרבותינו אומרים, למה רות, הגמרא שואלת, מסכת שבת, למה בועז שואל, למי הנערה הזאת? זה דרכו של בועז, לשאול בנשים? מה זה הדבר הזה? אתה באת בשביל מה? בשביל לקצור את השדה שלך, לעמוד על הפועלים. מה אתה שואל, למי הנערה הזאת? אלא אומרת הגמרא, רבה חוכמה יתרה. רבה חוכמה יתרה. איזה חוכמה רבה? שיש שיבולת אחת או שתיים, היא לא כחת. שיש שלוש שיבולים, אומרת, אדוני, אלו, זה נפל לך. שאר העניים, אלא, מכנסים. שאלות שיבולים, מכנסים לתיק, מכנסים לסל. היא הייתה. זה כל כך חוכמה, רבותיי. מה, היא ידעת ההלכה ששלוש שיבולים זה גזל, אז היא לא גזלנית כמו אחרים. זה כל כך חוכמה גדולה, איזה חוכמה מגיעה לכפיים. שהיא עשתה את ההלכה ולא גנבה. זה כל כך איזה חוכמה שבועז מתפעל מזה. אלא רבותינו אומרים, גם שאר העניים, גם שמע טוב. גם זה הגמרא אומרת, אבל זה לפני כן, הגמרא אומרת חוכמה יתרה שיבולים. אומר רבותינו אומרים, שאר העניים לא באמת הם גנבים, הם גנבים חס ושלום, לא לחשוב בהם גנבים, אלא הם מורה יתרה, אלא הם מורה יתרה. מה הם אומרים? מן הסתם בעל הבית מוחל. מן הסתם בעל הבית מוחל. איזה בעל בית עכשיו ילך בעל השדה, יבוא עכשיו יחזור בשביל שלושה שיבולים? שלושה שיבולים, מה זה? בטל ב-60, מה זה בשלושה שיבולים? אז מן הסתם הוא מוחל. ואם מן הסתם הוא מוחל, אז לפי ההלכה אין בזה גזל, כי מן הסתם הוא מוחל, יש לנו הלכה דומה לזה, בחושב משפט, מה הדין? כותב מרן בשולחן ערוך, מה הדין? אדם שהולך בדרך. עכשיו, הוא אכל נגיד בשר טוב, בצהריים, אכל איזה בשר טוב, ונכנס לו בשר בין השיניים, כפרת עמונות, מפריע לו. אז מה הוא עושה עכשיו? יבוא בדרך לשיעור, כל רגע היה מצמץ בשיעור, עשה בשיניים שלו, לא נעים. מה הוא עושה? הולך בדרך, רואה איזה גדר של איזה איש אחד, יש גדר של קנים, הוא אומר, אני אקלף, חתיך כיסם אחד קטן, מאיזה קנה אחד, חתיכת עץ, ואני לחצות את השיניים שלי. מותר לחצות, לקחת איזה כיסם מגדר של מישהו אחר? בועז, מה אתה אומר? מותר להוציא איזה כיסם? פסקת שאסור. הגמרא אומרת שמותר. כך פסק מרן בשולחן ערוך שמותר. למה? הוא אומר, אין בזה גזל, כי אף אדם לא מקפיד על דבר כזה. מה זה, יש לך גדר? יש לך גדר, בלילה אתה רוצה לשבת קצת באוויר של יבנה, כן? במקרה שיש אוויר, באוויר של יבנה יש אוויר טוב, אתה רוצה לשבת לקרוא קצת איזה עלון נחמד, איזה חוברת, חג השבועות בהלכה בהגדה,

0: מגילת רות, לראות מי נגד מי, מה כתוב שם, כל מיני דברים. אתה יושב באוויר, אתה שם לך קנים כאלה, לא צריך, צריך לראות אותך איך אתה קורא. זה הקנים האלה, עכשיו אם בא מישהו ומוציא, אדם לא מקפיד על זה. אם יוציא איזה קנה אחד, ודאי אם אדם יקפיד על זה. כבר נהיה חור, כולם רואים אותך. ושמים את זה בשביל שאדם לא יראה. אז הוא מוציא אחד מעט, כיסה מעט קטנצ'י כזה, לא ניכר בכלל, אז זה אדם לא מקפיד. או אומר מרן, יש לו חבילה של קנים. אדם קנה קנים, יש לו חבילה של קנים, מישהו מציל לו שם איזה כיסם קטן בשביל לחצות את השיניים. כותב מרן שזה מותר, למה? כי אדם לא מקפיד על זה. אלא מה? כותב בשולחן ערוך שמידת חסידות לא לעשות את זה. אז אתה התכוונת בוע, זה מידת חסידות. זה חסידות שלא יעשה את זה. חסידות. אבל מהדין, אין בזה גדר. לכן, גם אותם עניים אצל בועז, בשדה של בועז, הם עניים האלה אמרו, מה? איזה בעל השדה מקפיד? השלושה שיבולים שנופלים? הוא לא מקפיד על זה. אם הוא לא מקפיד על זה, אז ממילא מה? עומדים דעתו שהוא לא מקפיד, אין בזה גזל. אבל רות, לא, עשתה מידת חסידות. הירושלמי כתוב חסידות. זה ראה בחוכמה יתרה. שהוא עשה חסידות, עושה מעשים כאלה, כולה גיורת, שבאה מארץ עמון ומואב, והיא התגיירה, כבר עושה חסידות, זה סימן שהיא חשובה. ואז הכל זה כמובן, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, עילת העילות וסיבת הסיבות. כי בועז, גמרא אומרת, מסכת בבא בתרא, אומרת הגמרא, באותו יום שבאה רות ונעמי באו לבית לחם, באותו יום מתה אשתו של בועז. אז באותו יום מסכן יהיה אלמן, לא מספיק כל הילדים שלו מתו. כחמת הגמרא, 60 ילדים היו לו לבועז. 30 בנים ו30 בנות, כולם מסכן מתו בחייו. עכשיו היו, מתו לו כל הילדים, עכשיו גם הוא, אשתו מתה. אבל הקדוש ברוך הוא עשה את זה לטובה, והנה, ואז עכשיו הוא בא, ורואה את רות, וממילא מצא חן בעיניו החוכמה שלה. או כמו שהגמרא אומרת, הצניעות שהייתה בה. מה, אתם יודעים, לקט, לקט, יש שיבולת אחת שקצר הקוצר, הפועל, נפלה שיבולת אחת, מותר. שתיים, מותר. שלוש, נפלו עשר. אבל לא רק זה. הוא הדין גם כן בשכחה. נגיד, הוא קצר, אבל שכח לקצור שיבולת אחת. גם זה, זה לא נקרא לקט, זה נקרא שכחה. אפילו אחת זה נקרא שכחה. שכח. או שתיים, שכח. שכח לקצור שלוש, וזה אסור לקחת. אז אין הבדל. או שזה כבר קצור, או שזה עומד, והוא לא קצר את זה. אם זה שתיים, מותר לקחת. שלוש, אסור לקחת. לכן, רות, שהייתה רואה שיבולים אחד, שיבולת אחת או שתיים עומדות, אז הם בקלות לוקחים את זה. אבל שיש שיבולים שהוא קצר ונפלו לו אחד או שתיים, אז איך אם היא תתכופף, התגלו הרגליים שלה. לכן מה הייתה עושה? יושבת. הייתה יושבת ואז מלקטת. אז זה ראה בדבר של צניעות. לכן כל זה עשה כדי ברוך הוא בכוונה, שיראה בועז כדי שיתעניין עליה מי זאת הנערה הזאת, כדי שיתחתן איתה, ויביא לנו משיח בן דוד. תראו כמה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, עילת העילות וסיבת הסיבות. כל זה עשה, אבל כמו שגמרא אומרת, מסכת יפה מאוד, דף עין זין, הגמרא אומרת שמה, שזה לא הלך כזה חלק, בלגן שלם היה. הגמרא שמה אומרת, במשנה כתוב, שעמוני ולא עמונית, מה פירוש? בתורה כתוב, לא יבוא עמוני ומואבי בקל השם, עד עולם. עד עולם, זאת אומרת, לדורות עולם, אפילו 10-20 דורות, לא יבוא עמונים בקל השם, לא כמו מצרי. מצרי התורה אומרת, דור שלישי, יבוא להם בקל השם. אבל עמוני ומואבי לא יבוא בקל השם עד עולם. אומרת הגמרא, ונקבותיהן מותרות. הבנות של עמון ומואב, הן מותרות. עכשיו, מה פירוש מותרות? עמוני שהתגייר, הוא יהודי לכל דבר. דבר כזה שהוא התגייר יישאר גוי. הוא יהודי לכל דבר. רק התורה אסרה עליו להתחתן עם יהודיה, זה הכוונה. שהתורה אומרת, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, מה הכוונה? לא שהוא לא יכול להיכנס לקהל ישראל, הוא נכנס לקהל ישראל, אבל הוא לא יכול, הוא חייב תפילין, חייב לשמור שבת, חייב כל המצוות, אם הוא חלל שבת, חייב סקילה, הוא יהודי, ברגע שהוא יתגייר, הוא יהודי לכל דבר, אבל אסור לו להתחתן עם יהודיה. זה התורה אמרה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, הכוונה לעניין חיתון, אבל עמונית ומואבית מותר. והגמרא שמה שואלת, מאיפה למדנו שעמונית ומואבית מותר? כאילו מה השאלה של הגמרא? כתוב לבוא עמוני ומואבי. אלא אתם יודעים רבותיי, כל התורה כולה נאמרה בלשון זכר. כתוב למשל בתורה לא תרצח. מישהו יעלה על הדעת שאישה מותר לה לרצוח? אישה מותר לה לרצוח? אבל כתוב לא תרצח, לא כתוב לא תרצחי. אלא לא תרצח, זה כולל גם נשים, ודאי. כל התורה כולה, היא דיברה בלשון זכר, שמור את יום השבת לקדשו. לא כתוב שמרי. אז אישה מותר לחלל שבת, חס ושלום. יש מי יודע איפה, מקום אחד בתורה, שהתורה דיברה בלשון נקבה. איזה איסור אחד, דיברה התורה בלשון נקבה, והוא הדין לזכר, מה זה? מחשפה לא תחיה. לא כתוב מחשף לא תחיה, מחשפה. למה? חשפים אלה, בעיקר מצוי בנשים. המשנה באבות אומרת, מרבה נשים, מרבה כשפים. זה מצוי בזמנה, הם ברוך השם אין דברים כאלה. הם אנשים סתם, משעמם להם, עושים בקפה, כל מיני דברים בטלים, זה לא כשופים. אבל גם זה אסור, זה כל מיני שטויות והבלים. אבל כשופים אמיתיים שהיו פעם, הכשופים האלה היו מצויים בעיקר אצל נשים. לכן, כמו שהגמרא אומרת, על רבי שמעון בן שטח, שהיו 80 מחשפות בזמנו וכו'. אז מה, מחשפים, מחשפות בעיקר. לכן התורה דיברה בלשון נקבה, מחשפה לא תחיה, והוא הדין למחשף, לא הדין. אבל כל התורה כולה מדברת בלשון זכר, לא תרצח, לא תגנוב, ואישה מותר לה לגנוב, ודאי שאסור. אלא דיברה, כתוב בלשון זכר, והוא הדין ללשון נקבה. אז גם פה, פה כתוב, לא יבוא עמוני ומואבי בקל השם. עמוני, לא כתוב, לא יבוא עמונית ומואבית, כתוב עמוני. אז ממילא מה? כולל גם לשון נקבה. אז מה מזה הגמרא אומרת לנו שנקבה לו? זה הגמרא שואלת, מנה הנמילה. מי אמר לנו במשנה שעמונית ומואבית מותרות? אומרת הגמרא, בזמנו של שאול המלך, שבשעה שהוא עשה מה שהקדוש ברוך הוא לא אהב, הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, לך, תהרוג את כל העמלקים. והוא חמל העם על הגג ועל מיטב הצאן והבקר, אז הוא חמל, הקדוש ברוך הוא אמר, אתה עשית לא מה שציוויתי? אומר לה, הקדוש ברוך הוא לשמואל הנביא, ניחמתי כי המלכתי את שאול. לא רוצה אותו מלך. די, לא רוצה אותו מלך. אני אתן את זה למישהו אחר. טוב, כפרת עמונות, מה לעשות? הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותו. מאז, שאול המלך מסכן, שרה עליו רוח השם, קיבל רוח רעה מהשם. פחדים, חרדות, בלבולי מוח, מסכן. שאול היה בלחץ. הוא לא יודע מה קורה איתו. אז אמרו לו העבדים שלו, אולי אנחנו נביא למלך איזה אחד שיודע לנגן בכינור, יודע לנגן ככה, ויהיה לך הניגון, השמחה, תביא לך יישוב הדעת. אמר יאללה, כתוב שם בפסוק, ויען אחד מן הנערים, והוא אומר, ראיתי בן לישי בית הלחמי, והוא יודע לנגן, וטוב תואר, ונבון דבר, וגיבור מלחמה, והשם עמו. מי זה אומר את הגמרא, מי זה ויען אחד מהנערים? מי זה? ואת הגמרא המיוחד שבנערים. מי זה המיוחד שבנערים של שאול? זה דואג האדומי. דואג האדומי הוא המיוחד שבנערים. הוא היה, כתוב בפסוק, אביר הרועים אשר לשאול. אביר הרועים, אב בדין אומר ראשי. כמה תורה ידע, אבל היה רשע מרושע. תורה ידע, אבל עשה הרבה דברים לא טובים. אין לו חלק לרמב"ם, כמו שעליו אמר דוד המלך. יחתך וישחך מאוהל ושרשך בארץ חיים. מה זה שרשך? את השורש שלך, את הענף, לא ישאיר לך כלום, שום שארית לא ישאיר לו. אין לו, לא ילדים ולא כלום, מחק אותו מעולם הזה מעולם הבא. שמר החמץ. זה דואג האדומי, שעשה מעשים שלא יעשו, כמו שהגמרא מביאה שם. בכל אופן, זה דואג האדומי, שלא אהב בכלל את דוד המלך, והוא הולך, עכשיו הוא משבח את דוד. ראיתי בן לישי בית הלחמי, אומרת הגמרא, מה קרה? הוא משבח. הוא לא אוהב את דוד המלך, למה הוא משבח אותו? אומרת הגמרא, כל הפסוק הזה נאמר בלשון הרע. הוא לא התכוון באמת לשבח את דוד. הוא לא התכוון לשבח אותו. הוא רצה להכניס קנאה ושנאה בליבו של שאול עליו. כל הזמן רצה להכניס קנאה ושנאה. לכן מה הוא משבח אותו כדי ששאול יתקנא בו ואז ישנא אותו? מה הוא אומר לו? יודע נגן. אומרת הגמרא, מה זה כל השבחים האלה? הוא מתכוון לשבחים לא רק יודע נגן בכינור. זה הפשט של הפסוק, הוא התכוון להרבה דברים יותר עמוקים. יודע נגן, הכוונה יודע להישאל. מה זה יודע להישאל? עומד נראה. אחר כך ונבון דבר, יודע לפלפל, מבין גיבור מלחמה במלחמתה של תורה, ויודע להשיב, וטוב תואר וכו' וכו'. והשבח, שישה שבחים, השבח האחרון והשם עמו. מה זה השם עמו? שהלכה כמותו בכל מקום. אומרת הגמרא, בהתחלה, שאול, ששמע את השבחים האלה, שמע, לא הזיז לו כל כך. למה? אומר, משהו משבח אותו, יודע להישאל, יודע להשיב, גיבור מלחמתה של תורה, יודע לפלפל. גם יונתן בני ככה. גם יונתן בני כמו, אין לי מלכנות בו. אבל שהגיע לשבר האחרון והשם עמו, שהלכה כמותו בכל מקום, בואי, הלכה כמותו בכל מקום, אז יונתן בני לא יכול להיות גם הלכה כמותו בכל מקום. אי אפשר שיהיו שניים הלכה כמותו בכל מקום. כי אם דוד ויונתן יחלקו באיזו הלכה, זה יגיד מותר וזה יגיד אסור, כמו מי יהיה הלכה. אם הלכה כמותו בכל מקום, אז הלכה כמו דוד. אי אפשר שגם כמו יונתן. את הגמרא פה, התחיל שאול לקנות בדוד. יש פה דבר שאין בו, לכן גרם לו קינה. מי גרם לו את כל הצער הזה? זה הרשע הזה, דואג האדמי. שקרא לו שמואל הנביא מין, אומר מיני הוא. הבנת? זה דואג האדמי. עכשיו, מה זה באמת שהוא משבח את דוד המלך שהוא יודע להישאל? הגמרא אומרת, יודע נגן? הכוונה יודע להישאל. מה זה יודע להישאל? איזה שבח זה יודע להישאל? כל אחד אני אשאל אותו שאלה. שאל אותך, בוא, אז מה הדין במקרה זה וזה וזה? הנה, שאלתי אותך, אתה יודע להישאל? אתה יודע להשיב? זה החוכמה. האדם יודע להשיב? אז מה? אז מה השבח? יודע להשיב? זה שבח. ואתה משבח מאדם שיודע להישאל, חזק וברוך. כולנו יודעים להישאל. שאל שאלות את מי שאתה רוצה. אז מה? אבל השאלה מה ישיב לך? אז מה השבח? אלא רבותינו אומרים, היה מעשה פעם. הגאון רבי זלמן מוולוז'ין, אח של רבי חיים מוולוז'ין, היה לו אח, גאון עצום. כותב עליו רבי ישראל משיקלוב, שהיה תלמידו של הגאון מווילנה. כותב עליו שהוא רבי זלמן הזה, בגיל 20, לא בגיל 80, בגיל 20, ידע כל התורה כולה בעל פה. אתה יודע מה זה כל התורה כולה בעל פה? בבלי, ירושלמי, זוהר, ספרה, ספרי, מחילתה, כל בעל פה. רמב״ם, שוחן ערוך, בית יוסף, איך אפשר כל בעל פה. בגיל 20, איזה גאונות. עצום שבעצמים, זה רבי זלמן. והייתה לו ישיבה, תלמידים, מלמד אותם תורה. יום אחד, הרבה צריך רגע אחת לצאת, ופתאום נכנס איזה עגלון אחד. נכנס עגלון עם השוט ביד שלו. איפה הרב? אמרו לו, הרב יצא רגע, מה אתה צריך? יש לי שאלה לשאול את הרב, שאל אותנו. טוב, שאל אתכם. אומר להם, תשמעו, אני כהן. אני רוצה לקחת גרושה, מותר לי לקחת גרושה? אמרו לו, השם ירחם עליך, כהן? כתוב מפורש בתורה, אסור לקחת גרושה, ודאי, מה זה? אמר, טוב, סליחה, לא ידעתי. הלך. הוא יצא, הרב נכנס, שומע אותם צוחקים, מדברים. אומר להם, חבר, מה קורה פה? מה היה פה? אמרו לו, כבוד הרב, זה שיצא עם הארץ גדול זה. שמעת מה הוא שואל? אם כהן מותר לקחת גרושה. והוא לא יודע פסוק יפורש בתורה, ואישה גירושה מאישה, אולי יקחו. אז מה השאלה בכלל? מה הוא שואל שאלות כאלה? אמרתי, קראו לו. קראו לו שיבוא לפה מהר. קראו לו, בוא הנה, הרב קורא לך. הוא בא, כן, כבוד הרב. אומר, תגיד לי, לאיפה אתה רוצה לקחת אותה? למקום קרוב או למקום רחוק? אומר, אני רוצה פה לשכונה ביבנה, מקום קרוב. אמר, מותר לך, לך, קח אותה. כלומר, האיש הזה, הרב ראה שהוא עגלון מהשוט, הבין שיש לו עגלון. מה הוא רוצה לקחת? לקחת מסכנה טרמפ, מונית, לוקח אישה גרושה, מרחוב בן זכאי לרחוב תחכמוני. בתוך העיר, בתוך העיר אין איסור איחוד. חוץ לעיר יש איחוד, אבל בתוך העיר אין איחוד. הם לא הבינו את זה. הם חשבו רוצה לקחת גרושה, אבל רוצה להתחתן עם גרושה. אבל לא, הרב רואה את השוט, הבין מהשוט שלו, מה הוא מתכוון, רוצה לקחת אותה, לא להתחתן, לקחת אותה במונית שלו. לכן אמר לו מותר. זה יודע להישאל. הוא שומע שאלה. מי יודע דבר כזה לחשבן את כל זה מהשוט וביד? זה רבי זלמן, מבלוז'ין. זה השבח של דוד המלך. יודע להישאל, לא ששואלים אותו מותר או אסור, חזק ובור, תשאל גם תינוק בן שנה. אבל מה היה תשובה? לא היה תשובה. אבל זה יודע להישאל. היה מעשה, גם כן עם הגאון, רבי שמואל מסלנט, רבה של ירושלים. רבי שמואל מסלנט, הם אחד יושב בבית שלו, ובאים לשאול את הרב שאלות. והנה, בא איזה אישה אחת, הביא איתו עוף, איש אחד הביא איתו עוף, ואומר הרב שחטנו את העוף הזה, אנחנו רואים שהעוף הזה כולו מלא, מלא קינים. מה הדין הרב? מותר לאכול את העוף הזה? אנחנו רוצים לתלוש את העור, ולזרוק את הכל, את כל הנוצות, העור הכל, ונשטוף אותו, לא יהיה קינים. או שיש בזה בעיה הלכתית. אמר להם הרב, לפי מה שנראה לי, העוף הזה הוא טרף. הוא לא, מה טרף כבוד הרב? מה טרף? למה יהיה טרף? למה יהיה טרף? זה קינים. אמר להם, חכו, בוא נבדוק. אני אומר לכם, נראה לי, אבל בוא נבדוק. מה עשה הרב? תלש את העור, כל הנוצות, זרק את זה. ואז אמר להם, תראו, יש חוט השדרה, פתח את הגב של העוף, פתח, אמר להם, יש חוט דק, שעובר מהראש עד הזנב. פתח את זה הרב, אתם רואים? הנה, החוט הזה נקרע. חוט כזה שנקרע, משנה מפורשת, פרק אלו טרפות, שזה טרף. רבנו, מאיפה כבוד הידע שרוח הקודש, החוט הזה פה נקרא, מאיפה ידעת? אמר להם, תראו, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו ברא, הראש של התרנגול, ימינה, שמאלה, הגרון שלו, גמיש, איפה שהוא רוצה הולך. יש לו גם מקור ארוך, וגם הראש שלו הולך איפה שהוא רוצה. למה? הקדוש ברוך הוא יודע, מסכן התרנגול הזה, יש קינים, הוא באים להציק לו. מה, יש לו ידיים? הוא יכול להוציא את הקינים בידיים שלו? אין לו ידיים, מסכן. מה עשה לו כחורה? עשה לו ככה את הראש שלו, יכול להסתובב, ראית את הראש של התרנגול מגיע עד הזנב? השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. מי יכול לדבר כזה, סובב את הראש שלו עד הזנב? זה רק התרנגול, סובב את הראש שלו עד הזנב. כחורה עשה לו את זה כדי שיוכל ללקט את כל הקינים, ויהרוג אותם, שמצערים אותו. ואילו עכשיו, אני רואה עוף כזה מלא קינים. מה קרה לעוף הזה? למה הוא מלא קינים? כנראה, החוט השדרה שלו, שזה מחובר מהראש ועד הזנב, החוט הזה התנתק. כמה שהתנתק מנה, הוא לא יכול מסכן לסובב את הראש ימינה ולא שמאלה, לכן הוא מסכן לסובל את כל הקינים האלה. זה יודע להישאל. אתה תבוא להגיד לבן אדם, קינים, מה קינים? אדוני, לא כתוב בהלכה שקינים זה עושה טרף, אבל זה החוכמה של הרב. ידע. היה עוד סיפור דומה לזה. חיים מבריסק, חיים, אבי יוסף דוב בר מבריסק, אבא שלו, אבי יוסף דוב בר, היה גברה רבה. יום אחד, ערב פסח היה, בא אדם אחד, בוקר של פסח, כבוד הרב, יש לי שאלה בא לך. האם מותר לצאת ידי חובת ארבע כוסות בארבע כוסות של חלב? אחד שאין לו יין, רוצה ארבע כוסות של חלב, אפשר או לא אפשר? אמר לו, הרב, חכה רגע אחת, אני אענה לך. הלך הרב לחדר שלו, רוצים מארנק, 20 רובל. אמר לו, קח לך את זה, שמשמריך, שיהיה לך, לך לחיים טובים. שלח אותו. מה הרבנית רואה את זה? תגיד לי כבוד הרב, אני לא מבינה. האיש הזה אמר, אין לו יין, הוא רוצה את זה חובת בכוסות של חלב. כמה עולה 4 כוסות של יין? בקבוק מצענבים, כמה עולה? 10 שקל? 11 שקל? תן לו כמה רובל שזה עולה, חזק וברוך. למה הבאת לו 20 רובל? כמה כל הבקבוקי יין עולים 5 רובל? למה הבאת לו כל כך? אמר לה, אשתי, את צריכה להבין. הרי יש לנו שתי כוסות ראשונות לפני הסעודה, ושתי כוסות אחרי הסעודה. אם יש לו בשר האיש הזה, איך הוא שואל אם הוא ישתה כוס חלב, יעשה כוס שלישי, כוס רביעי, כוס חלב? מותר, מותר בועז לשתות כוס חלב אחרי בשר? צור, צריך לחכות 6 שעות. אלא כנראה האיש הזה, גם בשר, אין לו. אם אין לו בשר, לכן הבאתי לו 20 רובל, כדי שיוכל לעשות את החג, וכשיהיה לו גם בשר, הבנת? זה רבותיי, יודע להישאל, יודע לחשבן חשבונות. זה שבח שביח מי, דואג האדומי, דוד המלך. אבל כמו שאמרנו, דואג האדומי, שנא את דוד המלך. לכן, אומרת הגמרא, בשעה, דוד המלך התחיל לנגן אצל שאול, ואז באותו זמן, אותה תקופה, הפלישתים עושים צרות לעם ישראל. בא גוליית הרשע הזה, והתחיל מלחמה. תביאו אחד ממכם, ואנחנו, זה ילחם בי, מי שינצח, אם הפלישתים ינצחו, אז ממילא ישראל כולם עבדים שלהם. ואם ישראל ינצחו, אנחנו נהיה עבדים שלכם. מי יעיז ללכת להילחם עם גוליית? גוליית הפסוק אומר, כמה היה הגובה של גוליית? 6 אמות וזרת. שמעת רואי? 6 אמות וזרת. 6 אמות זה 3 מטר. ועוד חצי. אמה. למעלה מ3 מטר הגובה של גוליית. היום נראה בן אדם, כבר שאתה רואה בן אדם 2 מטר, כבר אתה מסתכל עליו ככה. 3 מטר, אתה יודע מה? הוא לא ייכנס בו. אבל 3 מטר, איפה בן אדם כזה? והוא כולו שריר מלא קסקסים, איזה כולו מחומש. מי ילך להתעסק עם הרשע הזה, הערל הזה, גוליית? כולם פחדו. ו-40 יום יוצא גוליית, בוקר וערב, מחרף מערכות אלוקים, מדבר נגד השם, נגד משיחו, וכל עם ישראל רועדים ממנו. ואז הגיע דוד בן ישי, עוד לא היה מלך, שאול מלך. והגיע, אבא שלו שלח אותו, לתת להם אוכל, לדברים למלחמה, והוא שומע את החצוף הזה, הרשע הזה, גוליית, איך מחרף מערכות אלוקים. אמר, מה? אני אשתוק לו, הרשע הזה מדבר נגד הקדוש ברוך הוא. לכן, מיד התחיל להתעניין, רצה שיביאו אותו למלך, התחיל להתעניין, תגידו לי, מי שיקה את גוליית, איזה פרס ייתן לו המלך? שאול המלך אמר, מי שיקה את גוליית, ייתן לו המלך את ביתו לאישה, ויעשרנו המלך עושר גדול. גם יהיה חתן של המלך, וגם יהיה עשר גדול. אז דוד, לא אכפת לו עכשיו דברים האלה, הוא רוצה לשם שמיים, לכבוד הקדוש ברוך הוא. מחרף מערכות אלוקים. אחרי הלך והתעניין והתערבב עם האנשים. מה המלך ייתן? מה המלך ייתן? אמר להם, אז תביא אותי למלך, אני רוצה להיות חתן שלו. ואז הביאו אותו לשאול. ואז שאול אמר לו, מי אתה? אתה לא מלומד מלחמה, אתה היית רועה צאן עד עכשיו. אמר לו, סיפר לו את כל הסיפור, איך באו האריות והדובים, הסיפור הידוע בנביא שמואל, ואיך דוד המלך קרע את האריה, וברוך השם ניצל. אמר לו, הקדוש ברוך הוא עשה לי את הניסים האלה בשביל מה? בשביל עצמי? בשביל מה? שאני אראה שיש לי כוח להילחם נגד אותם שמדברים נגד השם ונגד משם. אמר לו שאול, טוב, אתה רוצה ללכת להילחם? חפץ השם בידך יצלח. אבל בוא תלבש את המדים שלי, הבגדים שלי, אלה בגדים של מלחמה, שתוכל, אם אחד שלום יראו עליך איזה חץ, מה תעשה? אמר לו, טוב, לבש דוד המלך את הבגדים, והבגדים היו עליו בדיוק. זה נס גדול. הרי הפסוק אומר, ושאול היה גבוה משכמו ומעלה מכל עם. מה זה? מכל עם ישראל, שאול הכי גבוה מכולם. תקח את הכי גבוה, יהודי הכי גבוה, יותר גבוה מכולם. אז המדים שלו היו גבוהים. ודוד המלך, הוא לא היה כזה גבוה, היה בינוני. הפסוק אומר, דוד הוא הקטן. היה בינוני לפחות. אז אם היה בינוני, איך החליפה הזאת של שאול עלתה עליו בדיוק? לכן שאול הסתכל עליו בעין, אני, אמר לו, סלח לי אדוני, אני לא רגיל לבגדים האלה, קח אותם, אני אלך עם הבגדים שלי הכי טוב. ואז הלך שאול, דוד המלך, ירה בו את האבנים, קלע בו את האבנים, ועשה נס הידוע, וגוליית נפל לפניו, ועשה נס גדול. שם כתוב הפסוק, בשעה ששאול שולח את דוד ללכת לגוליית, תראו איך הפסוק אומר. אומר שאול אומר לאבנר בן ניר, שאל בן מי הנער הזה? מי זה הנער הזה? הוא אומר, תגמר, מה זה בן מי הנער הזה, ריבונו של עולם? מה, הוא לא יודע מי זה? הרי הוא יושב אצלו כבר עידן ועידנים, ומנגן לו בכינור. כתוב הפסוק, ויהווה הוא שאול, שאול אהב ודוד, היה נושא הכלים שלו, יושב בכינור, מנגן לו, אז מה זה בן מי הנער הזה? הוא לא יודע מי הוא? כל יום יושב לידו? אלא אומרת הגמרא, שאול התכוון, שואל שאלה יותר עמוקה. הרי הוא יודע מי זה דוד בן ישי. ישי זה שבט יהודה. יהודה, כמה בנים היו לו? שניים. פרץ וזרח. לכן, הוא אמר, תראה, יש קבלה בידינו. מבני פרץ יצאו מלאכים. למה מלאכים? פרץ, ככה היה קבלה בידם. אבל רמז זה שזה הגמרא אומרת, מה הרמז שפרץ יהיו מלאכים? יש לנו הלכה כתוב, מלך פורץ גדר ואין מוחים בידו. פירוש, יש מלך עכשיו רוצה לנסוע, לעבור לאיזה מקום. הולך עם הכרכרה, עם החיילים שלו, ויש איזה מקום שמפריע, יש שדה של מישהו, יש גדר. לא צריך המלך לעשות עיקופים וסיבובים, אלא מה עושה המלך? מצוון, לפתוח את הגדר, עוברים, מלך פורס גדר. זה רשות של מישהו אחר. מלך, אדוני, מלך, אף אחד לא מדבר. זה הלכה. לכן, זה רמז מביא הגמרא. מלך פורץ, גדר פורץ, זה פרצת עליך פרץ, יהיה מלך. לכן, מבני פרץ, יצאו מלאכים. אבל מבני זרח לא יצאו מלאכים, אלא יצאו אנשים חשובים. זרח, לשון זריחה. מה זה זריחה? בזריחה בנץ יש אור? יש מעט. מעט אור, נכון? לא מרגישים את השמש בתוקפה. זה זריחה, מעט. לכן, שאול התכוון לשאול את אבנר, בין מי הנער הזה? תגיד לי, מי הוא? הוא יהיה, הוא מבני פרץ או מבני זרח? אם הוא מבני פרץ, אז כנראה הוא יהיה מלך. וואו, השם הרחם, אז איך הוא יהיה מלך? הוא לא הבן שלי, כנראה יכבוש אותי. ככה שאול התחיל לחשוב על דוד, אולי הוא רוצה לכבוש אותו. הנה הוא מבני פרץ. ואם הוא מבני זרח, אני לא פחד ממנו. המקסימום יהיה שר, יהיה איזה אדם חשוב. לכן, שואל אותו, בין מי הנער הזה? ועל זה אומרת הגמרא, מה קרה שאול? פתאום שואל, כאילו, מה גרם לו לשאול את השאלה? מי אמר לך בכלל שהוא יהיה לא חשוב ולא בטיח? מי אמר לך שהוא יהיה איזה אדם חשוב? למזה שורה שהבגד, הוא הביא לו את הבגדים של המלחמה שלו, והוא גבוה משכמו ומעלה, ופתאום הוא רואה אותו, איך הבגדים שלו תואמים בדיוק לדוד המלך? לדוד הזה, איך יכול להיות? כנראה הוא יהיה אדם חשוב, כשאלה הוא יהיה מלך או לא מלך. לכן הוא שואל את אבנר, בין מי הנער הזה? ואז מי הגיע לשם באותה שעה? דואג האדומי. אומר לו, אדוני המלך, עד שאתה דן, אם הוא בכלל, אם הוא יהיה מלך או לא מלך, תשאל בכלל אם הוא ראוי לבוא בקהל. למה? הוא בא מרות המואביה, הוא נין של רות המואביה. רות ילדה את מי? את עובד. ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. אז היא הסבתא רבא שלו, הוא הנין שלה. אז ככה הוא פסול בכלל לבוא בקהל, לא יבוא המון עם אבי בקהל השם. אמר לו, אבנר, מה אתה מקשקש? כבר אנחנו קבלה בידינו, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, אז מה אתה מדבר? אמר לו, כן, עמוני ולא עמונית. אם ככה שכתוב בתורה, לא יבוא ממזר בקהל השם. גם כן תגיד, ממזר, אבל לא יבוא, אבל ממזרת כן, ממזרת מותר לבוא בקהל? אמר לו, לא קושי. לא קושייה, אמר לו, אבנר בנר. למה לא קושייה? אמר לו, ממזר. התורה אמרה, ממזר, נוטריקון, מום זר. מה זה מום זר? קירוב הזה של הבעל והאישה, האבא והאימא של הממזר, אלה יש קירוב שאסור. אדם לקח אשת איש, מותר? חס ושלום, זה מום. מזה יוצא זר. זה הפירוש, ממזר, מום, זר. מהמום יוצא זר. אם המום יוצא זר, מה נפקא מינה, אם הוא בן או בת? אז גם הממזרת, אם באה ממום זר. אז לכן אומר לו, מה זה קשור? לכן ממזרת גם כן אסורה. רק בעמוני אמרו עמוני ולעמונית. אמר לו, טוב, ענית לי טוב על ממזרת. מה תסביר לי על מצרי? כתוב, לא יבוא מצרי בקהל השם. ומצרית מה הדין? מותר מצרית? גם מצרית אסורה. אז מה תענה על זה? אמר לו, יש לי תשובה בשבילך. פסוק אומר, לא יבוא עמוני ואבי בקהל השם על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. מי דרכו לקדם בלחם ובמים? גברים דרכם לקדם. נשים דרכם לקדם בלחם ומים. אישה זה יפה שתצא בחוץ, לקדם בלחם ומים. לא מכובד. איש דרכו לכבד, בכבוד, תכנסו, תבואו, מפנק, נותן. אישה, אדוני, הביתה. כל כבודה בזמן, לך פנימה. לכן אישה לא... אישה לא... היא לא בכלל האיסור הזה. העמונים ומואבים שלא כיבדו את ישראל בלחם ומים, אין שאותם הקדוש ברוך הוא לא יבואו בקהל השם. אבל העמוניות, מואביות לא בכלל זה, לכן הם לא... אין בעיה, שיבואו בקהל השם. כך עונה אבנר בן נר לדואג האדומי. דואג, לא ויתר, הוא רוצה לפסול את דוד בכל מחיר. מה אמר לו? אמר לו, לפי דבריך, היה להם לקדם אנשים לאנשים ונשים לנשים. הבנתי, כל כיבודה, אנשים לא הולכות לקדם. זה לא מכובד. אבל אישה, תקדם אישה, מה יש? הנשים האמנויות, ילכו לגברים, וילכו לנשים, ויגידו להם לנשות ישראל, בכבוד, קחו לחם, מים, למה את זה לא עשו? פה, אבנר בן נר נתקע. אומרת, הגמרא השתיק, לא ידע מה לענות, נעלמה ממנו ההלכה, שהלכה למשה מסיני, עמוני ולא מעבית, מה אתה מפלפל איתו פלפולים? תגיד לו, הלכה משה מסיני, נעלם מאבנר. לכן, אומר הפסוק, מיד כתוב אחר כך, ויאמר שאול אל אבנר, שאל בן מי זה? העלם. העלם יעני עלם. מה זה? אומרת הגמרא, למה הוא שאל? לפני כן הוא אמר, בן מי הנער? למה הוא שינה בן מי זה העלם? אלא רמז לו, התעלמה ממך ההלכה, אז איך תבדוק את ההלכה? הלך אבנר בן נר לבית המדרש. ושאל שם החבר'ה, מה קורה? מה הדין? אמרו לו, מה הדין? הלכה למשה מסיני, עמוני ולא עמונית. בא דואג האדומי, לפני שאמר הלכה למשה מסיני, ענו לו את התשובות שענה אבנר בן נר. אבל ראה, שאל אותם אבנר, הנשים היו צריכות לקדם נשים, אמרו לו, אין לנו תשובה על זה. אין לנו תשובה? מיד אומרת הגמרא, קם דואג, ורצה לפרסם בציבור, שדוד בן ישי, הוא פסול לבוא בקהל. מיד קם עמסה. עמסה היה שמו יתר הישראלי, כתוב בפסוק. וקראו שמו יתר הישמעאלי. למה ישמעאלי? הוא ישראל, למה קראו לו ישמעאל? ובית הגמרא מלמד שתפס חרב כמו ישמעאלי. כמו ערבים, מה שמה וזכם, תפס באכזריות רבה. ואמר, מי שלא מקבל את ההלכה הזאת, הלכה למשה מסיני, כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי, שמואל הנביא, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, מי שלא ידקר בחרב. הבנת? אז אחי, בזה סתם את הפה של דואג האדומי. אומרת הגמרא, טוב, הבנתי, הלכה למשה מסיני, עמוני ולא עמונית, אבל מה עם הקושייה של דואג? סוף סוף דואג, הקשה פה קושייה, הקשה קושייה, על דבר שלא קדמו אתכם, בלחם ובמים, אז מה יענה על זה דואג? מה נעלה על זה אנחנו? היו נשים, צריכות לקדם נשים. אומרת הגמרא, למה נשים לא קידמו נשים? זה שאל... לא, מצד להילחם. דרכם של גברים לקדם גברים. דרכם של נשים לקדם נשים. אז זה שואל דואג, למה העמוניות ומואביות לא קידמו את נשות ישראל בלחם ובמים? עונה הגמרא, תשובה, כל כבודה בת מלך פנימה. עכשיו, יעני, מה נשים לא יוצאות בחוצה? בא מרשל, רבי שלמה לוריה, ושואל שאלה עצומה, מה זה כל כבודה בת מלך פנימה? תגיד לי, על מי זה נאמר? על נשות ישראל צדקניות, על מואביות? על מואביות תגיד כל כבודה בת מלך פנימה? הרי מי עשה לנו את כל הבעיה בשיטים? ויחל העם לזנות אל בנות מואב בשיטים, ויצא מדי ישראל לבעל פעור, מי זה כל זה היה? בנות מואב, עמון ומואב, כולל מי פרוצות, יצעניות, אלה הגמרא תגיד עליהם כל כבודת מלך פנימה? איך ייתכן דבר כזה? זה שואלת הגמרא. אז איך הגמרא שואלת שנשים המואביות היו צריכים לקדם את נשות ישראל? מה עונה הגמרא? לא, למה המוניות לא יצאו? כל כבודה בת מלך פנימה, לכן הם לא יצאו. אלה רשעיות, החטיאו את ישראל. שמעת? עונה הרשל. תשמע טוב מה עונה הרשל. עונה הרשל, מה שהגמרא אומרת, כל כבודה בת מלך פנימה, לא כוונת הגמרא על המואביות והעמוניות. כוונת הגמרא על הישראליות. נשות ישראל, כיוון שהן צדקניות, לא יוצאות מהאוהל, לכן נשות מואב, אין אכפת להם לצאת. אבל למי הם ילכו? למי? למי? הנשות ישראל, כולם בתוך האוהל שלהם, למי יתנו? הנה שרה באוהל, אז לכן לא היה להם למי לקדם. כך מסביר הרש"ל. אבל אלף אחר המחילות מהרש"ל, רבותיי, זה לא הפשט של הגמרא לכאורה. שהגמרא שואלת נשים, היה להם לקדם נשים, והגמרא עונה, שלמה הם לא קידמו? כי כל הגמרא חביבים, הגמרא מתכוונת למי? מתכוונת לנשות העמון ומואב, שהם, למה הם לא יצאו? כי זה לא מכובד לצאת. אז לכאורה יש פה שאלה, אז למה, איך אפשר להגיד כל כיבודה בית מלך? הרי הם היו יצעניות. התשובה היא, רבותיי, אתם יודעים, טבע שהקדוש ברוך הוא הטביע באדם, בבעל חי, אי אפשר לשנות טבע. אדם יכול לאלף, כמו הסיפור המפורסם עם הכומר, ולהבדיל בתן אייפשיץ, להתווכח עם המלך. האם הטבע גובר, או האדם יכול לגבור על הטבע, ואז הכומר טען שהוא יכול לגבור על הטבע, בית אייפשיץ אמר אי אפשר לשנות טבע. הטבע שברוך הוא ברא יישאר. ומה עשה אותו כומר? לקח את החתול, ואילף אותו חודש ימים. אילף אותו ללכת על שניים. חתול הולך על שניים? איך אפשר ללכת על שתיים? חתול הולך על ארבע. אילף אותו הולכת על שתיים. ואחרי זה עשה אותו מנצר, לקח לו איזה מגש קטן, עם כוסיות של ויסקי, ושם לו את זה, יעני הוא מגיש לאורחים. עבד קשה, הכומר, אין לו מה לעשות אליו אחי. משום מה, אז הוא עושה דברים כאלה. ככה עשה חודש ימים, וככה בא אצל המלך. וכולם רואים, תראה, הנה זה טבע של חתול? לא, אז הנה מראה פה שאפשר לשנות את הטבע. בתנאי שיץ, באותו רגע, הוציא את הטבק מהכיס שלו. היה לו טבק בכיס, מריח טבק. הוציא את הטבק, הקדוש ברוך הוא עשה לו שם סעתא דשמיא, היה לו איזה עכבר שהוא לא ידע, בתוך הטבק. רק העכבר הזה יצא באולם של המלך, פתאום החתול ראה את העכבר, זרק את הכוסו, זרק את המגש, רץ אחרי העכבר. כולם ראו, הנה, הטבע גובר. זאת אומרת, מה למדנו מכאן, רבותיי? אישה, הקדוש ברוך הוא ברא אותה צנועה. נכון שלצערנו הרב הדור, יש דור, לא כולם, אלה המשובשים, אחינו המסכנים, משבשים את העולם, שלא עושים בצניעות ולא כלום, אבל הטבע לעולם לא ישתנה. כמה שהבנות עמון ומואב היו יצעניות, אבל טבע, לא טבע של אישה, אי אפשר לטבוע מאישה, לכי לקדם גברים, לכי לקדם, סליחה, אפילו נשים, אין דרך של אישה לצאת. יש במדרש משלי כתוב, ששלמה המלך, וטרף חוכמת שלמה, שלמה המלך לא היה חכם כמותו. באו, כתוב בפסוק, מכל אומות העולם באו לבדוק את החוכמה של שלמה. מי הגיע מתוכם? מלכת שבא, מלכת שבא, באה לבדוק אותו בחידות. במדרש מביא כמה חידות שהיא עשתה לו. אחת החידות הביאה איתה 300 ילדים, 150 בנים, 150 בנות, שכולם זהים זה לזה, כולם דומים, סיפרה אותם, כולם נראים אותו דבר. כולם הלבישה להם סמלות, גלימות, כולם נראים אותו דבר. אי אפשר להבדיל ביניהם. ועכשיו אמרה לשלמה, אתה תגיד לי מי הבנים ומי הבנות. איך אתה? מה עשה שלמה? בלי להתבלבל הרבה. קרא לעוזר שלו, בוא הנה, נכתבים מהר, גל של אגוזים. מהר, מהר, תביא מלא אגוזים. עשה חרימה של אגוזים. עכשיו אמר להם שלמה, כל הילדים, כל אחד יכול לקחת כיד השם הטובה, כמה שהוא רוצה שיקח. כל הבנים מהר באו, רוצים לקחת הרבה, יריבו את הגלימה שלהם, ומילאו, מילאו בפנים אגוזים. אבל הבנות, אף אחת לא הרימה את הסמלה שלה. שמו בכיסים, שמו פה, שם, אף אחת לא הרימה. את רואה, אלה הבנים, אלה הבנות. הבנת? טבע שהקדוש ברוך הוא ברא באישה, כמו שהמדרש אומר, על כל עבר שברא הקדוש ברוך הוא באישה, תהיה צנועה. ברא לגרון, תהיה צנועה. ברא לידיים, תהיה צנועה. ברא לאף, תהיה צנועה. כל תהיה צנועה. טבע כזה, רבותיי, אי אפשר לשנות. לכן שהגמרא שואלת, היה לכאורה לנשים לקדם נשים, מה עונה הגמרא? כל כבודה בת מלך פנימה, מה פירוש? העמוניות, המואביות האלו. לא שעליהם כל כבודה, אבל הרעיון הזה של צניעות שייך גם בגויות. זה טבע שהקדוש ברוך הוא הטביע בנשים. זה התירוץ של הגמרא, לכן עונה הגמרא. ואין קושיה פה למה נשים לא קידמו נשים. בכל אופן, כיוון שכל כך היה מחלוקת, ועד שהצליחו להעמיד את ההלכה הזאת של עמוני ולא עמונית, היה בלגן שלם. לכן, בא שמואל הנביא, שהיה באותו הדור, שמואל הנביא, וכתב את מגילת רות, כך אומרת הגמרא מסכת בבא בתרא. שמואל הנביא כתב שלושה ספרים, ספר שופטים, ספר שמואל וספר רות. מגילת רות זה כתב שמואל הנביא. למה הוא כתב את זה? בשביל הפסוק האחרון, ובועז הוליד את עובד, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד, שידעו כולם את היחוס הקדוש והטהור של דוד המלך. כי הרי שאול לא ידע ששמואל הנביא כבר משך את דוד, כל זה הקדוש ברוך הוא עשה, אמר לו תעשה ביחווה, והלך שמואל ומשך את דוד בשמן, כל זה היה לפני הסיפור של גוליאת בכלל. שדוד הלך להילחם עם גוליאת, כבר משכו אותו למלך לפני כן. רק הוא לא ידעו את כל הסיפור הזה, שאול לא ידע את כל זה. אז שמואל הנביא יודע, עוד מעט יגיע הזמנו של שאול להיפטר מהעולם. מי אחריו מלך? דוד. אם מי אחריו דוד, אלה יקומו הרשעים האלה, דואג וכל הרשעים האלה, ויעשו בלגן. אז מה יהיה אחר כך? מי יציל אותנו? יגידו, אסור לבוא בקהל. לכן כתב מגילת רות, שאין ספקות. כולם ידעו, בועז הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד, וחזק ובור, דוד המלך. נסיים בזה רבותיי, תדעו לכם. אנחנו נמצאים ערב שמחה, ערב שבועות, ערב שבועות רבותיי. איך רבותינו אומרים, במדרש של קודש שמעוני כתוב, שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, קראו לפניי בכל שנה עשרת הדיברות, ומעלה אני עליכם, כאילו קיבלתם את התורה מחדש בהר סיני. אתם מבינים מה כתוב פה רבותיי? ברור העולם, כבודו בעצמו אומר, תקראו לפניי, תקראו עשרת הדיברות, ואני מעלה עליכם כאילו קיבלתם את התורה, איזה שפע של רוחנית, רוחני יורד בעם ישראל רבותיי, בחג השבועות. כל שפע של תורה, של יראת שמיים, הרי מה היה שם במתן תורה? מן השמיים ישמעך את קולו ליסריך. מה זה ליסריך? ליסר אותך. מה זה ליסר אותך? הוא רוצה ליסר אותנו? יראת שמיים, להכניס בנו פחד מהקדוש ברוך. להכניס בנו יראת שמיים תאורה. עם ישראל שראו את הקדוש ברוך הוא. מה אמרו למשה רבנו? דבר איתך אמרנו וישמע. למה? לא יכלו לסבול. מן השמיים ישמעך את קולו. הקדוש ברוך הוא ישמע לנו את הקול שלו. פנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. עם ישראל ראו, לא סיפרו להם סיפורים. איזה פחד קיבלו עם ישראל מהקדוש ברוך הוא באותה שעה. והווה הקדוש ברוך הוא אמר, מי ייתן והיה לבבם זה לראה אותי, כל הימים שישאר להם מהירת שמיים התאורה הזאת. כמה צריכים להודות להשם, לברך בשמו, להודות לו, התברך שמו שאנחנו עוסקים בתורה. חביבים ישראל שניתן להם כלי חמדה. יהיה רצון, זכינו השם, זכות התורה תגן מעדנו. ונזכה בקרוב. ומלאה הארץ, דעה את השם. כמיים נהיה מכסים, אמן.
1: האזנתם ל"בהלכה ובהגדה" עם הרב דוד שלום נקי. התוכנית הבאה.

כהן, כאן בערוץ 2000. הרב מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה, לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872

0: עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו מתוך הספר דעת תבונות לרבנו משה חיים לוצאטו עליו השלום. השיעור מוקדש לעילוי נשמת שלמה בן דליה ואליהו בן אברהם, להצלחת רבקה בת רונית רחל ולאה בת רונית רחל. אנחנו עסוקים בסוגיית תחיית המתים. למדנו בהרחבה את דברי רמח"ל, כיצד מסביר השכל הנשמה את הצורך בתחיית המתים, דהיינו בהחייאת הגוף לאחר שנרכב באפר, משום שהסוגיה הזאת מעוררת שאלה גדולה. לשם מה אנו זקוקים לתחיית המתים? והוא הסביר בהרחבה את הדברים, ובסוף הפרק הקודם הבנו עד כמה אנחנו לא מבינים, וזו תובנה מאוד גדולה. ולכן אנחנו מנסים בשיעור הזה להתבונן על סוגיית תחיית המתים לאחר שהרכבנו את המשקפיים שבנה עבורנו בעל הסולם, זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו לצורך העניין עכשיו עוזבים את סוגיית תחיית המתים ומנסים להבין את תמונת המציאות כפי שמסרטט אותה בפנינו בעל הסולם על פי יסודות היהדות. דהיינו, הוא מצייר לנו תמונה שכל יסודות האמונה אמורים להיות בפנים ולהשתלב זה בזה. כלומר, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח אמור להשתלב אם אני מאמין שהמתים עתידים להחיות. אני מאמין שהקדוש ברוך הוא משלם שכר לצדיקים ועונש לרשעים, אמור להשתלב אם אני מאמין שנבואת משה רבנו עליו השלום אמת. כלומר, אם התמונה השלמה לא כוללת בתוכה את כל יסודות האמונה כשהם שלובים זה בזה, לא רק סתם להניח אובייקטים, התמונה לא שלמה. המכונה עובדת לא רק שכל החלקים נמצאים, אלא שהם מחוברים אחד לשני. לשם כך, אנחנו חוזרים להקדמה לספר הזוהר של בעל הסולם, שאותה למדנו בהרחבה לפני כמה שנים. בהקדמה הזאת מציג בעל הסולם 5 שאלות ו6 חקירות. 5 שאלות שכל אדם בר דעת אמור לשאול את עצמו לפחות פעם אחת במהלך החיים. שאלה ראשונה, מה מהותנו? דהיינו, מי הוא האני? שאלה שנייה, מה תפקידנו בשלשלת המציאות שאנו טבעות קטנות אימנה? דהיינו, מה אני עושה כאן? מי אני? ומה אני עושה כאן? אלו 2 שאלות שבדרך כלל אם אדם היה נולד עם שכל היה שואל. מי אני? ומה אני עושה כאן? שאלה שלישית, כשאנו מסתכלים על עצמנו, אנו מרגישים את עצמנו מקולקלים ושפלים עד שאין כמונו לגנות. ומצד שני, כשאנו מסתכלים על הפועל שעשה אותנו, הרי אנו מחויבים להימצא ברום המעלות שאין כמוהו לשבח. צריכה להיות איזו התאמה בין מקצועיותו של היוצר לשלמותו של המוצר. וכשאנחנו מסתכלים על היוצר לעומת המוצר, אנחנו רואים בורא שלם ואין סופי, ומוצר הכי פגום שיש. כי הכרח הוא שמפועל שלם תצאנה פעולות שלמות. שאלה רביעית, לפי שהשכל מחייב הלא הוא יתברך טוב ומיטיב שאין למעלה ממנו. ואיך ברא מלכתחילה בריאות שתתעננה ותתייסרנה כל ימי היותן, והלא מדרך הטוב להיטיב ועל כל פנים לא להרע כל כך. דהיינו, כיוון שהשכל מחייב שהבורא הוא טוב ומיטיב, איך יש כל כך הרבה רע בעולם? שאלה חמישית, איך אפשר שמנצחי שאין לו ראשית ואין לו תכלית, תימשכנה בריאות אבות קלות ונפסדות? דהיינו, איך מהנצחי יוצא זמני? אלו הם חמש שאלות, שמי שלא שואל אותם במהלך החיים, אולי הוא חי חיים ביולוגיים, אבל חיים הכרתיים הוא מעולם לא חי. כדי לענות על זה, אומר בעל הסולם, צריך לברר שישה ברורים, שש חקירות. אחת, מה פירוש שהנשמה היא חלק אלוה ממעל? סליחה, חקירה ראשונה, איך ייתכן שהעולם נברא יש מאין? איך היש נברא מאין? שאלה שנייה, חקירה שנייה, גם אם נאמר שאפשר לבורא כל יכול לברוא יש מאין, מהו אותו יש שנברא מהעין? חקירה שלישית, הנשמה שחזל אומרים שהיא חלק אלוה ממעל, מה פירוש חלק? הרי בבורא אין חלקים. חקירה רביעית, איך יש רע בעולם, או במילים יותר עמוקות, איך יש בעולם כוחות שמתנגדים לבורא? בסדר? כוחות התומה, הרע, הסבל. הרי אם הבורא הוא טוב ומיטיב וקורא הפוך, זה אומר שיש כאן כוחות נוספים שפועלים בזירה, וחלילה לא מתחשבים ברצון האלוהי. חקירה חמישית, בשביל מה צריך תחיית המתים? קשור. חקירה שישית, איך יכול להיות שהאדם הוא מרכז הבריאה, אם יש כל כך הרבה דברים בבריאה של האדם אין שום מושג עליהם, אז גם הם נוצרו בשבילו? אלה הם השאלות. אז אנחנו לא נלמד את כל ההקדמה, אבל אנחנו נעבור שלב אחרי שלב, ואחר כך נבדוק אם קיבלנו תשובות לכל השאלות. נקודת המוצא זה שהבורא יתברך הוא טוב ומיטיב, ואת זה לא צריך שאבותינו יספרו לנו, אלא אפשר להבין בעזרת הדעת, כפי שכתב בעל הסולם בשאלה הרביעית, שלפי שהשכל מחייב, הלא הוא יתברך טוב ומיטיב שאין למעלה ממנו. מה פתאום החלטת שהבורא הוא טוב ומיטיב? כי השכל מחייב. אז אם השכל שלנו לא מחייב, אז יש שתי אפשרויות. או שהשכל שלנו עקום ושל בעל הסולם ישר, או הפוך. איך אפשר להוכיח בשכל שהבורא הוא טוב ומיטיב? כיוון שעסקנו בכך הרבה פעמים, אנחנו נאמר את הדברים בקצרה. לאנשים רע כשהחיסרון שלהם לא מתמלא. כשהם רעבים, כשהם מבקשים אהבה, כשהם רוצים כבוד, כשהם רוצים כסף, וכשהם רוצים כל אחד מכל הדברים האלה או את כולם ביחד והם לא מקבלים, לתחושה שמתלווה לאי מילוי החסרונות, אנשים קוראים סבל, רע. למה? איך מגדירים רע? איך מגדירים רע? האם יש הגדרה לרע? תשובה היא כן. טוב ורע, כך מלמד רמח"ל במסילת ישרים, הם תלויי מטרה. כלומר, ללא מטרה אין רע. אין גם טוב, אבל גם אין רע. זה כמו שבלי חוק אין משפט. כי הרי, כך מלמד מהר"ל, הדין הוא התאמת המציאות לחוק. אדם מגיע לבית משפט, אומר התובע, הוא עשה ככה וככה וככה. כלומר, המציאות היא כזאת. אומר השופט, טוב, טוב, בוא נסתכל מה אומר החוק. טוב, מה אומר החוק אנחנו יודעים. עכשיו בוא נבדוק אם מה שאתה אומר הוא באמת עשה. עשה? אנחנו מתאימים את המציאות לחוק, וההתאמה של המציאות לחוק נקראת שכר או עונש. כשאני נותן פרס לילד, כי הוא הצליח במבחן, אני מתאים את המציאות לחוק. והתאמת המציאות לחוק בזמן כזה היא שכר. וכן להפך. כלומר, בלי חוק אין דין. בלי מטרה אין רע. וגם אין טוב. למה? כשאדם מציב לעצמו מטרה, כל התקדמות למטרה היא טוב. וכל התרחקות ממנה היא רע. בסדר? אז אם המטרה היא ליהנות, אז כל רגע של תענוג הוא טוב, וכל רגע של סבל הוא רע. אני חוזר להתחלה. מתי רע לאנשים? כשיש להם חיסרון ואין להם מילוי. אז למה למצב הזה קוראים רע? כי מה המטרה של החסר? וכיוון שהוא לא מתקדם למטרה, זה נקרא רע. הסבל לא נקרא רע. הסבל הוא תיאור מצב רגשי. הוא סובל. רע זה תיאור טכני של המציאות. רע זה כשהרצון לא מתמלא. או כשהרצון היה מלא וניתן למילוי ונתגלה החיסרון. יש שתי אפשרויות לעשות רע בעולם. או לא לתת לאנשים את מה שהם רוצים, או לקחת מהם את מה שהם רצו. מי לא נותן לאנשים את מה שהם רוצים? שני אנשים. מי שאין לו לתת, או מי שיש לו לתת ולא נותן. האם מי שאין לו לתת ולא נותן הוא רע? מי שיש לו לתת ולא נותן, אנחנו מגדירים אותו כרע. למה הוא לא נותן למרות שיש לו? כי הוא עצמו מרגיש חסר. יכול להיות שיש לו המון, יכול להיות שהוא עשיר גדול, אבל הוא דואג על מחר, והחיסרון של מחר מקנן במחשבתו כבר היום. אז למרות שהמחר גורם לכך, הוא חסר כבר היום. ברור? מי לוקח מאנשים את מה שיש להם? גזלנים. ולמה הגזלנים?

0: כאשר תחושת החיסרון ממלאת אותם. כשאדם מרגיש חסר, וזה לא עניין טכני, זה עניין רגשי, כשאדם מרגיש חסר, הוא לא נותן. ואם הוא עוד יותר יהיה חסר, הוא ייקח. אתן לכם דוגמה. דופק מישהו בדלת. מגיע מישהו בבית כנסת באמצע תפילה. אפשר נדבות. זה הכנסת קלה, או אשתו אלמנה, או לא, כל מיני כאלה דברים. אתה מסתכל עליו, יש לך 100 שקל בכיס. מוציא חצי שקל, ונותן לו. הוא אומר לך, מה, רק חצי שקל, זה מה שיש לי. עכשיו, הילד שלא עומד מהצד, מסתכל. ואז מגיע עוד בן אדם, שמע, לי כסף לאכול וזה, מוציא את 100 שקל, נותן לו. אומר הילד לאבא, איך ניסה עכשיו הביתה? אין לך כסף לאוטובוס. וחוץ מזה, למה לראשון אתה חצי שקל ולא אתה נותן 100? למה אמרת לו, אין לי יותר? יש לך. מה עונים לילד? תשובה. האדם הראשון שהגיע לבקש נדבות וסיפר שאשתו אלמנה ובניו יתומים, נתפס בעיניו כשקרן. כאדם שמרוויח 1,000 שקלים ביום. כאדם שיש לו יותר ממני. ולא רק שיש לו יותר ממני, הוא גם עושה אותי מטומטם. כלומר, הוא הרבה יותר מלא ממני. ולכן אני מרגיש לידו חסר. ולכן אני לא נותן לו. או חסר כבוד כי הוא עובד עליי, או חסר כסף כי יש לו יותר. כשהקבצן משדר לבעל הבית, שבעל הבית חסר יותר ממנו, בעל הבית לא נותן. לעומת זאת, האדם השני, וזה בכלל לא משנה אם זה נכון או לא, יכול להיות שהנדבן התבלבל, והראשון דובר אמת והשני שקרן, זה בכלל לא משנה. אבל השני עורר בו אמון, וגרם לו להרגיש שאין לו מה לאכול. אז הוא אומר לבן שלו, אז נלך ברגל הביתה, אז נזיע, לפחות יש לנו בית לחזור אליו, הוא אפילו אוכל אין לו. למה נתן לו את 100 שקלים? כי העני הזה נתן לו להרגיש שלם ביחס אליו. כלומר, גם הוא חסר, אבל כרגע העולם הרגשי שלו ממוקד במה שיש לו ולא במה שאין לו, ולכן הוא נותן. כלומר, שהרע הוא תולדה של תחושת החיסרון. מי עושה רע? מי שחסר לו. לכן הוא לא נותן, ועושה רע לקבצן, ולכן הוא לוקח, ועושה רע לבעל הבית. מסקנה, הרע עושים בעולם רק אלו שחסר להם. את פה בסדר?
1: כן.
0: כיוון שאלוהים, אתם יודעים מה? אם הוא קיים, כן? קיים, אבל אפילו לדעתו, גם מי שמדבר על הקדוש ברוך הוא במונחים של אם, ברור לו שאלוהים הוא לא חסר. כי אם הוא חסר, הוא לא אלוהים. אני לא מאמין שיש מישהו לא חסר. בסדר. אבל אם היו מבקשים ממך לצייר קווים לדמותו של האלוה, איך היית מצייר אותו? כל יכול.
1: מושלם.
0: מושלם, לא חסר. אז אם האלוה לא חסר, ורע עושה רק מי שחסר לו, אי אפשר שהאלוה עושה רע. ברור את פה?
1: כן.
0: טוב, בסדר. הוא לא עושה רע. שכנעת אותי. אבל אתה אמרת שהוא טוב. בן לא עושה רע לטוב, יש את האוכל בישיבה, נכון? למה זה צוחק?
1: מבין, זה כמו
0: אוכל
1: בצבא נשמע.
0: כן, צבא, ישיבה, אותו דבר. היום בצבא יש קייטרינג, מה אתה מדבר? תשובה. השאלה טובה. באמת, עד עכשיו לא הוכחנו שהבורא הוא טוב. רק הוכחנו שהוא לא רע, ותסכימו שזו התקדמות עצומה. אומר רמח"ל, אם ראית

0: עולם שנברא על ידי בורא שאי אפשר שהוא רע. והוא ברא נבראים שחסר להם, וכשחסר מרגישים רע. זה אומר שבורא שאינו חסר ואינו עושה רע, ברא נבראים שרע להם כי חסר להם. אז זה מתנגש. תשובה. אם הגעת למסקנה שהאלוה אינו חסר, והוא ברא נבראים שחסר להם, זה כדי למלא אותם. וזה השכל מחייב. אז למה אני לא רואה שהוא ממלא אותם? זו שאלה טובה. אבל כדי לסתור את דבריי, אתה צריך למצוא כשל בלוגיקה. לא להקשות מהמציאות. אז צריך להבין את המציאות. אז הסכמנו שהבורא הוא טוב ומיטיב, שאין למעלה ממנו. המושג אין למעלה ממנו, הוכח או לא הוכח?
1: לא,
0: לא הוכח. אנחנו רק הוכחנו שהבורא יתברך, הוא לא רע והוא טוב ומיטיב. אבל מה פירוש שאין למעלה ממנו? תשובה. אם הטוב זה כשהחיסרון מתמלא, נכון? אז מהו היותר טוב? מילוי קטן או מילוי גדול?
1: גדול.
0: גדול. לכן, אם הבורא הוא טוב ומיטיב, והוא כל יכול, והוא רוצה להיטיב, וההטבה היא תוצר לוואי של מילוי חיסרון, איזה גודל חיסרון יחקוק האלוה בנבראים כדי למלא אותו? גדול ביותר, כגודל המילוי, תשובה מדויקת, כגודל המילוי. כמה מילוי הוא יכול לתת?
2: כמה?
0: כמה השם יכול לתת? אינסוף. אז אם הבורא יכול לתת אינסוף, וההטבה היא מילוי החיסרון, והוא רוצה להיטיב, ברור שהוא יחקוק בנבראים רצון שאין לו סוף. את פה ברור? אם אתה מגלגל עיניים, זה אומר שלא ברור.
2: אם הוא יוצר רצון שאין בו סוף, זאת אומרת חוסר שאין בו סוף, אז גם מילוי שאין בו סוף.
0: הוא יוצר חוסר שאין בו סוף בגלל שיש לו מילוי שאין בו סוף. אני אשאל אותך שאלה כזאת. שילד הולך לסבתא שלו, כמה היא רוצה שהוא יהיה רעב? זאת אומרת, אם היו נותנים לה לתכנת את עוצמת הרעב שלו.
2: 100%.
0: לפי האוכל שבסיר. למה? כי אם היא תעשה קצת יותר מאוכל שבסיר, הנכד יישאר רעב. ואם היא תעשה פחות, היא תצטרך לזרוק. אז נמצא שאו לילד יהיה רע או לה. אם היא תדע לתכנת בדיוק את החיסרון של הילד לפי האוכל שבסיר, כולם יוצאים מרוצים. להבדיל. אם הבורא רוצה להיטיב ויכול להיטיב בלי סוף, ויש לו להיטיב בלי סוף, וההטבה היא מילוי החיסרון, ברור שיסתכל באורייתא וברא אלמא. כלומר, כביכול אלוהים מתבונן כמה יש לי לתת, לפי זה אנחנו ניתן את החיסרון לאנשים. בסדר? או לא בסדר? זה שאלה טכנית שנצטרך להתמודד איתה, אבל אנחנו כרגע לא נמצאים בעולם, אנחנו נמצאים בשכל. לפי השכל זה מסתדר? יפה. הלא הוא יתברך טוב ומיטיב שאין למעלה ממנו. למה הוא טוב ומיטיב הבנו? ולמה אין למעלה ממנו? גם הבנו. כי אין עוד בעולם מי שיכול להיטיב בלי סוף. לכן אין למעלה ממנו. עכשיו, מה תופעת הלוואי של רצון שאין לו סוף? שאף פעם לא מספיק לו. שיש לו מנה, הוא רוצה 200. למה אנשים כל הזמן רוצים? תהנה ממה שיש לך. יש היום קורסים וסדנאות שמלמדים את האנשים להתייאש בכיף. זאת אומרת, תהנה ממה שיש לך, תסתכל על מחצית הכוס המלאה, יש אנשים יותר סובלים ממך, שזה נחמת שוטים. הוא אומר, אבל חסר לי. אל תדכה לו את זה. אל תהרוג לו את הרצון. כשאתה אומר לבן אדם, תהנה ממה שיש, אתה חונק לו את הרצון. הרצון הבריא הוא הרצון שמסתכל על מה שאין, לא על מה שיש. כי מה שיש כבר יש. לא רוצים את מה שיש, רוצים את מה שאין. אז אם הרגת לבן אדם את הרצון למה שאין, יצרת כאן אבם נטול רצון. יש לזה בשפה הרפואית שם, קוראים לזה דיכאון. הוא לא רוצה כלום. תפתח לו את זה. אז למה לא מפתחים את זה לאנשים? כי למפתח אין אפשרות למלא בלי סוף. אז הוא אומר, תראה, את האוכל שאתה רוצה אין לי. אז בוא לא תרצה אותו ואז יהיה לך טוב.
1: זה טוב
0: או לא טוב? זה רע מאוד. תגיד לי, אין את המילוי הזה. אבל תלך להיכל הישיבה, שם ימלאו לך את הרצון הזה. למה בגלל שאין לך את המילוי, אתה הורג לו את הרצון?
1: גם בכלל ישיבה, אם הוא רוצה משהו שהוא לא יכול להשיג, עדיף שהוא לא ירוצה, כי הרצון גורם לו סתם צער.
0: אין דבר שאי אפשר להשיג ברוחניות. הדבר היחיד בעולם שהוא אין סופי, זה מילוי שאינו מוגבל בחומר. הבעיה שלנו זה שאנחנו רוצים עם רצון אינסופי דברים חומריים. וזה פרדוקס. כי כשאתה רוצה בלי סוף דברים חומריים, אתה רוצה בלי סוף דברים שיש להם סוף. ומההפרש הזה מגיע הייאוש והתסכול והמרירות. הקדוש ברוך הוא יכול לתת לבן אדם מילוי אינסופי. לכן הוא ברא בו רצון אינסופי. אלא שהאדם ממורמר, כי יש לו רצון אינסופי, ולכל מה שהוא רוצה יש סוף, אז הוא כועס על השם. וזהו שנאמר, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. הלו, לא הכנסת את השקע במקום, נכניס. לא, עבדתם עליי. אדוני, מה קורה לבן אדם שהולך לחנות עם מוצר, והוא יוצא טיפש, יכולים להיות בעולם? האם יש... ואנחנו מבקשים אחר מילוי אינסופי, ואינסוף זה רק הקדוש ברוך הוא, אז עד שלא נתמלא בו, לא נמצא מנוחה. וכל מה שאנחנו עושים בעולם, וכל הנדודים והמסעות והחיפושים אחר האושר, הם פועל יוצא של חוסר הבנה שלעולם לא תמצא את המילוי האינסופי במחוזות החומר. ברור עד פה? מתי שהאדם מגיע למילוי שהוא מתמלא בבורא, הוא מגיע אל תכלית הבריאה. כי אז הרצון האינסופי פוגש את המילוי האינסופי, והוא מתענג בלי סוף, וזו תכלית הבריאה בעולמו של בורא, שהוא טוב ומיטיב, שאין למעלה ממנו. את פה טוב? יש רק בעיה קטנה, שזה לא עובד. זה פרט שולי. העיקר שבשכל הכל מסתדר. למה זה לא עובד? זה לא עובד משתי סיבות. כי כדי להרגיש את הבורא, שזה הכוונה להתמלא בו בלשון התורה, ולדבקה בו. מה זה דבקות? דבקות זה שאתה לוקח שני עצמים ומחבר אותם הכי צמוד שאפשר. הם נוגעים זה בזה. בעולם החווייתי, הדבקות זה לא נוגעים זה בזה, כי אין נוגעים בעולם חווייתי. יש חשים. כלומר, כשאדם מרגיש קרבת השם, זו נקראת דביקות. וזו מושגת בהשתוות הצורה, כדרכם של המרגישים. כדי שאדם ירגיש את אשתו, לא רק ידע, ירגיש, הוא צריך לבנות איתה מכנה משותף. לכן, הרבה פעמים אנחנו רואים שקשיים, קשיים משותפים מחזקים את הקשר בין בני זוג. ההתמודדות המשותפת מחזקת את הקשר. או תשמעו משפט כמו, מה, איכן לא אוהב אותה? עברנו כל כך הרבה ביחד. מה זה אומר עברנו כל כך הרבה ביחד? בנינו כל כך הרבה חיבורים. יש כל כך הרבה משותף בינינו. אנחנו הרבה יותר ביחד משהיינו לבד. אז בנינו כאן משהו. מה בנינו? מכנה משותף. וככל שהמכנה המשותף יותר איכותי וכמותי, אבל בעיקר איכותי, יש מכנה משותף למשל שהוא אוהב אוף וגמי, או שהוא צמחוני וגמי, שזה מכנה משותף נחמד, יפה, לא... מכנה משותף משפיע על החוויה ככל שהוא תופס מקום יותר חשוב בחיים. ולכן המכנה המשותף הערכי והרגשי הרבה יותר משפיעים על תחושת הקרבה ממכנה משותף חומרי. כשיש מכנה משותף חומרי ללא רגש וללא מחשבה, זה נקרא זנות. למה? כי אין כאן מחויבות, כי יש כאן חיבור חומרי בלבד, אין כאן קרבה. זה הכי רחוק שיש מבחינה רגשית והכי קרוב שיש מבחינה חומרית. מי שרוצה להרגיש את השם צריך לבנות איתו מכנה משותף. וזהו שאמרו חז"ל, מהו רחום אף אתה רחום, מהו חנון אף אתה חנון. כלומר, אם אתה רוצה להרגיש את השם, אתה צריך לצאת למסע שבו אתה מסתת את האישיות שלך ומתחיל להיות דומה להשם. ולמה זה כל כך קשה? כי אנחנו נברנו הכי רחוק מהשם. מה ברא אלוהים יש מאין?
1: את החיסרון.
0: את החיסרון. ולמה אמרת שהחיסרון נברא יש מאין?
2: כן.
0: כלומר, בראשית ברא אלוהים את החיסרון. מדוע? כי הוא לא חסר. ואם אלוהים לא חסר, ובעולם שהוא ברא יש חיסרון, החיסרון הזה נברא מאין? בגלל שהוא אינסופי. החיסרון, מושג חיסרון, לא משנה כמותו, המושג חיסרון לא קיים בבורא. כי אם הוא קיים בבורא, הוא לא בורא. ואם יש בעולם משהו שלא קיים בבורא, אז מאיפה הוא בא? מאין. כלומר, בראשית ברא אלוהים את החיסרון. אם הבורא הוא אינסופי והאדם חסר, יש משהו יותר הפוך מאשר הבורא והנברא? הבורא הוא שלם והנברא כל מהותו חיסרון. לשם החיסרון הוא נברא. זה לא משהו צדדי. אז אם הנברא הכי רחוק מהבורא, ואמרנו שכדי להרגיש את השם צריך להיות דומים, יש כאן מעגל קסמים. אם אני לא אהיה דומה להשם, אני אהיה חסר, ואני לא אקבל את המילוי כי אני לא דומה להשם. נכון? אם אני אהיה דומה להשם על ידי שאני אהרוג את החיסרון, כי הוא זה שמבדיל ביני לבין הבורא, החסידים אומרים, כתוב בפסוק, משה אומר לבני ישראל, ואני עומד בין השם וביניכם. אומרים החסידים, מה עומד בינינו לקדוש ברוך הוא? האני. מה זה האני? החיסרון. מה לסולם לחיסרון קורא רצון לקבל? אז מה מהותנו? מה הוא אותו דבר שאם לוקחים אותו אין כאן בן אדם? הרצון. הרצון הוא החיסרון. וכיוון שהרצון הוא החיסרון, אם הרגת את החיסרון, אתה לא קיים. חוץ מזה, אם הרגת את החיסרון, אתה תהיה דומה לבורא. אבל מטרת הבריאה היא מה? להיות דומה לבורא? זה מטרת הבריאה? מטרת הבריאה לדבוק בבורא? להתענג. להתענג זה כשממלאים חיסרון. אם חיסלת את החיסרון, אתה דומה להשם, אבל לתכלית הבריאה אתה לא יכול להגשים. זה לא מעניין עכשיו. אתם מבינים את השאלה? אם מטרת הבריאה היא להתענג, ואם ההתענגות היא מילוי החיסרון, ואם החיסרון הוא אינסופי, והוא יגיע לתענוג רק כשהוא יתמלא במילוי אינסופי. ואם המילוי האינסופי היחיד זה הבורא, אז כדי להרגיש את המילוי האינסופי, אנחנו צריכים להיות דומים לבורא. להיות דומים לבורא זה לא לוקחים, זה רק נותנים, זה לא חסרים. אם רק ניתן ולא נהיה חסרים, לא נוכל להתענג על השם, כי התענוג מושג בכלי החיסרון ולא בכלי ההשפעה. זה ברור. אז יש כאן התנגשות חזיתית. כאן אנחנו מגיעים אל התהליך שהאדם צריך לעבור, וכאן תחיית המתים מקבלת את משמעות. זאת אומרת, אנחנו נמצאים כרגע בקונפליקט. הבנו שהבורא הוא טוב ומיטיב. הבנו שאין למעלה ממנו. הבנו גם, הכל משתלב. הבנו גם למה החיסרון שלנו אין סופי וכל הזמן אנחנו רוצים עוד. הבנו שאנחנו צריכים להגיע לדביקות. הבנו שהרגשת השם שהיא הדביקות מושגת בהשתוות הצורה. אבל אז הבנו שאם נשווה את צורתנו ליוצרנו יתרחש אסון. כי הבריאה לא תגיע אל תכליתה. כי איך נוכל להתענג כשהתענוג הוא מילוי החיסרון והרצון אחרי שהרגנו אותו? צריך למצוא פה איזו קומבינציה, שמצד אחד אנחנו משאירים את הרצון, אבל מצד שני אנחנו לא גורמים לו להיות מתנגד לבורא. ברור? בשיעור הבא בעזרת השם, אנחנו נעסוק בשלבי ההתפתחות של הרצון, ונבדוק למה זה כך. למה אדם נולד תינוק, ונהיה ילד, ונער, ואיש, ולפעמים גם בן אדם? למה הוא לא נולד ישר בן אדם? אדם הראשון. למה הוא נולד תינוק? אדם הראשון כתוב נברא כבן 20. כלומר, הוא לא עבר תהליכים. אז למה אנחנו עוברים? שאלה ברורה. אז בכל זה נעסוק בעזרת השם בפעם הבאה. עד כאן להיום.
3: מיד נשוב לאמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.

אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872.

0: מפיצים.
1: ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב.
0: עשרות אלפי בתי אב.
1: רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

0: בחסות אלפאי, מאירים את הנשמה. מחלקת השירות של ערוץ 2000 יוצאת לדרך. כוכבית 2610. כוכבית 2610. יש לכם צלחת לוויין? נתקלתם בבעיה? השידור נתקע? יש לכם בקשה? אנחנו פה בשבילכם. חייגו כוכבית 2610, ובעזרת השם, אנחנו כבר נהיה בדרך עליכם. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. זו מלכודת מוות עבורם. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה.
1: קיץ טוב מערוץ 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2000.
2: שלום לכם. לפני כמה שנים השתתפתי בסדרת הרצאות של ארגון ערכים בארצות הברית. באחת מההרצאות השתתף מישהו שכל פעם שהוא שאל שאלה, נוצר מתח באוויר ואנשים נלחצו. בהתחלה לא כל כך הבנתי מה לא בסדר, אבל בהמשך הכל התברר. מה שהיה מעניין איתו זה שלאורך כל ההרצאה הוא כמעט לא השתתף, ישב בשקט גמור. לעומת זאת, כל פעם שהגענו לדון בתורה שבעל פה, הוא הפך לווכחן הכי רציני עד כדי כך שאנשים נכנסו ללחץ. בהתחלה הוא טען שהרבנים המציאו את התורה שבעל פה. אחר כך, כשהוא הסכים שחייב להיות פירוש בעל פה כדי להבין את התורה שבכתב, הוא טען שהתורה שבעל פה שיש לנו היום היא לא התורה שבעל פה שהייתה פעם. כשדיברנו על פירוש המצוות המעשיות, הוא התעקש שהיום לא צריך בכלל לקיים מצוות, והעיקר זו האמונה שבלב. כל זה חברים עוד היה בגדר הסביר, אבל כשמישהו שאל שאלה על המשיח, הוא איבד את האשתונות והכל התפוצץ. במקום לאפשר לי לענות על השאלה, האיש קם כאילו שהשאלה כוונה אליו והתחיל לתת דרשה שמקמה אותו הרבה יותר בתוך הנצרות מאשר מחוץ ליהדות. כשאני ביקשתי ממנו להסביר לי במה הוא בדיוק מאמין, הכל התבהר. התברר שהוא מאמין באותו האיש ושהוא המשיח ושמאז שהוא התגלה לא צריך יותר לקיים מצוות ושהם היהודים האמיתיים ושאנחנו מוטציה שהמציאה לעצמה יהדות חדשה. אז זהו חברים, רק כדי לא לבזבז לכם את הזמן, אני חוסך מכם את כל שאר הדברים. ואז, לפני שאני משיב לו, מישהו מגיש לי פתק שמסביר את הכל. היה רשום שם שהאיש שמתגורר במקום משתייך לכת של יהודים שמאמינה באותו האיש ושהוא מתקשר לאנשים מהקהילה להזמין אותם ללמוד אצלו ושהוא מייצר מתח בקהילה ושאולי זו ההזדמנות לענות על הטענות שלו אם לא בשבילו, בשביל כולם. כאן חברים, אני מגלה לכם סוד מאחורי הקלעים. כדי לענות לשאלות צריך שני דברים. צריך גם זמן וגם ידיעות. וכשאין מספיק מאחד מהם, מאוד קשה לענות תשובה שמניחה את הדעת. אז ככה, בעניין הידיעות לא הייתה בעיה, כי כדי לענות על הטיעונים החלולים של אלה שמאמינים באותו האיש, לא צריך יותר מדי ידיעות. מספיק לחשוב ישר. לעומת זאת, צריך זמן והרבה. והבעיה הייתה שהאיש השאיר את הפרובוקציה שלו לסוף ההרצאה כשאנשים כבר היו עם רגל אחת בחוץ. לכן, במקום לענות לו על כל פרט ופרט מהשאלות, העדפתי לענות לו על השורש. תגיד, שאלתי אותו, אתם הרי טוענים שאתם יהודים, נכון? אתם חוגגים את חגי ישראל בקהילה שלכם? לא, הוא אמר לי, אנחנו יהודים, אבל אנחנו לא מחויבים לחגי ישראל. אצלנו כל קהילה יכולה להחליט בעצמה איזה חגים היא רוצה לחגוג, ובעיקר איך לחגוג. בסדר? ואת חג השבועות שאלתי אותו, שיחול בעוד כמה ימים אתם תחגגו בקהילה שלכם? יש על זה דיון בקהילה שלנו, הוא אמר, והשבוע אנחנו נערוך הצבעה ונחליט. יופי, אמרתי לו, אז עד שתחליטו, אני רוצה לספר לך משהו קטן על חג השבועות כמו שחוגגים אותו אצלנו. אצלנו, אמרתי לו, בחג השבועות אנחנו קוראים את מגילת רות. אתה יודע למה? אז ככה, את האמת, יש הרבה סיבות, אבל אחת מהן בגללכם, בשביל להראות לכולם עד כמה השיטה שאתם מחזיקים בה לא נכונה. הטענות שטענת קודם נגד התורה שבעל פה, הן לא טענות חדשות, הן טענות ישנות ובעיקר ממוחזרות. כל כת או קבוצה שרצתה לזכות למעט לגיטימציה יהודית, נאבקה בתורה שבעל פה והכי חשוב בחכמי ישראל. אתה יודע למה? כי חכמי ישראל שהעבירו את התורה שבעל פה מדור לדור, היו המחסום ששמר לאורך ההיסטוריה על עם ישראל מדעות שקריות ופסולות. לכן מי שרצה לזכות להכרה ולהסכמה של היהודים, היה צריך להעלים את חכמי ישראל. הבעיה היא שלהעלים את החכמים זה קצת מורכב, לכן האפשרות שנותרה היא לזלזל בהם, לעשות מהם צחוק, ללעוג להם, להוות את הדברים שלהם. אלא שכאן יש, אדוני, בעיה קטנה. מעבר לעובדה של היצנות, מעידה על חולשה, הבעיה כאן היא הרבה יותר חמורה, אתה אולי לא מודע לה. מה שאתה לא יודע זה שכל מי שקרא תיגר על חכמי התורה שבעל פה, היה בעצם זקוק להם הרבה יותר מאיתנו, וזו הסיבה שאנחנו קוראים את מגילת רות בחג השבועות. כשראיתי שהאיש לא בדיוק מבין, הסברתי לו. אתה מסכים, אמרתי לו, שהמשיח צריך להיות בן דוד? בטח, אמר לי האיש. יופי. והאיש שאתם אומרים שהוא המשיח, הוא מיוחס לדוד המלך? בטח, אמר לי האיש. יש לנו רשימה שמית איך הוא מגיע דוד המלך. אז זהו, אמרתי לו. בדיוק כאן יש בעיה קטנה. במגילת רות כתוב שדוד נולד מאישה מואביה. ובתורה כתוב, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. אתה מבין את הבעיה? אם המשיח צריך להיות יהודי שמיוחס לדוד המלך, ואם המשיח שלכם מיוחס לדוד המלך, המשיח שלכם בבעיה, כי הוא לא יהודי, הבנת? לנו היהודים אין בעיה עם זה. אצלנו בתורה שבעל פה כתוב שמשה רבנו לימד את בני ישראל, שרק גברים מואבים לא יכולים לבוא בקהל ישראל, אבל אנשים יכולות להתגייר ולהתחתן עם יהודים. אבל אתם שכופרים בתורה שבעל פה ובסמכות של חכמי ישראל שאמרו את זה, אתם בבעיה רצינית, אתם תקועים עם משיח לא תקני, אתה מבין? כשאתם קבעתם שחכמי ישראל לא מוסמכים לפרש את התורה, פתאום מתברר שלא רק את המצוות אתם לא יודעים איך לקיים. אפילו המשיח שלכם כנראה לא יהודי. בדיוק בגלל זה, אמרתי לו, בדיוק בגלל זה אנחנו קוראים את מגילת רות במתן תורה. את מגילת רות כתב שמואל הנביא אחרי שחכם אחד שחי בימי שאול המלך פקפק ביהדות של דוד המלך, ואז שמואל הנביא כתב את פסק ההלכה הראשון של התורה שבעל פה, מה שלא קרה עד אז. הוא כתב את מגילת רות, אתה יודע למה? כדי שלא נשכח את הפירוש של משה רבנו שעבר בעל פה על ידי חכמי ישראל, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, שאתם כופרים בהם, ושרק על פי הפסיקה שלהם דוד המלך הוא יהודי. אתה יודע למה הוא כתב את זה? כי הוא היה נביא. הוא ידע שלאורך הדורות יקומו אנשים שירצו לנתק את התורה שבעל פה מהתורה שבכתב, כדי להחדיר דעות פסולות לעם ישראל. לכן הוא כתב את מגילת רות שמוכיחה את היהדות של דוד המלך רק מתוך התורה שבעל פה. למה? כדי שכל מי שירצה לייחס את עצמו לדוד המלך, יצטרך את החתימה של חכמי התורה שבעל פה. לכן, מה שנשאר לך להחליט, זה מה אתה מעדיף. או שתקבל את סמכות החכמים של התורה שבעל פה ואז הנצרות נופלת, או שלא תקבל את הסמכות של חכמי ישראל ואז הנצרות גם נופלת. כשהוא אמר לי שאני דמגוג, חברים, הבנתי שזה עבד. ככה זה עם אנשים שמאמינים שהשכל הוא מוקש לאמונה. חג שמח לכם.
0: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי. התוכנית הבאה, תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה. מאיר עיניים בכל יום שלישי בשעה 17:00 הרב מאיר כהן בשיעור מאלף מחזק ומחכים בדרך המוסר. רעיונות, חידושים וחיזוקים בכל יום שלישי בשעה 17:00 הרב מאיר כהן כאן בערוץ 2000. הרב מאיר כהן כאן בערוץ 2000. גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה, לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה, וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת, וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה, ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872

0: וספרתם לכם. אח יקר, מזכירים לך את הספירה היומית בערוץ 2000. ימי הספירה מתחזקים באהבת ישראל בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה.
1: לפני מתן תורה תמיד קוראים את פרשת במדבר. שואלים המפרשים, באמת מה העניין? למה דווקא פרשת במדבר לפני מתן תורה? פרשת במדבר כתוב, כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם נציב אותם. מה זה? זה המניין, מניין של עם ישראל. למה? אומר להגיד לכל יהודי כמה הוא חשוב. זאת אומרת, עם ישראל כולו צריך לקבל תורה עכשיו, צריך שכולם יהיו. יהיה חסר אחד, עם ישראל יהיה חסר. חייב שיהיה כולם יהיו. אומר הרב, אז למה דווקא עכשיו? אומר להגיד לך שגם יהודי שהוא עכשיו רחוק, וגם יהודי שהוא עכשיו לא כל כך בכיוון, צריך לדעת שסופרים אותו. אתה גם מספר, אתה בתוך כלל ישראל. יהודי אף פעם לא יכול לברוח. אומר הרב, למה זה דומה? אומר רבנו תם, הוא שואל למה הראש של הבהמה הוא תמיד למטה, והאדם הראש שלו למעלה. זאת אומרת, רבנו תם, הבהמה, מאיפה היא נוצרה? היא נוצרה מהאפר, היא גשמית. כן? היא גדלה מהאפר, כל הזמן היא אוכלת עשבים מהקרקע, ואז תמיד הראש שלה כלפי מטה. אבל האדם לא קרה, זה חלק כלוא ממעל. ולכן כתוב, שאו את ראש עדת בני ישראל. אומר, יהודי תמיד צריך להרים את הראש. מה? יש חסות, עצם שאתה יהודי, זה הזכות הכי גדולה. אומר המהר"ל מפראג, אומר שהקדוש ברוך הוא נתן ניסיונות לכל יהודי ויהודי, יש לו ניסיונות בפני עצמם. זאת אומרת, אתה לא תמצא שני יהודים עם אותו ניסיונות. אין דבר כזה. אומר, למה זה דומה? אומר הרבי מגור, הוא אומר, זה, כל יהודי זה בעצם יהלום. יהלום בכתר של המלך. וכל יהלום, יש לו צורה אחרת. זה שוני מהשני. אם זה אותו יהלום, מה צריך שניים אותו דבר? כן? אומר, אחד יש לו ניסיונות בפרנסה. אחד יש לו ניסיונות עם הילדים. אחד עם האישה. כל אחד יש לו ככה איזה הרבה הרבה ניסיונות. סיפר יהודי אחד, הוא אומר, תראה, לפעמים אדם בא לעולם הרבה שנים, זה ניסיון אחד, צריך לעמוד בו. סיפר, הוא זמר בארצות הברית, זמר מאוד מפורסם, לא אמרו את השם שלו, זמר מאוד מפורסם, הזמינו אותו לחתונה. זמר חסידי, הזמינו אותו לחתונה, אז הוא אומר, מהמקום שהוא גר לעיר הזאת, זה 3 שעות נסיעה הלוך, 3 שעות נסיעה חזור. עכשיו הוא אומר, גם ככה הוא לוקח יקר להופעה, הוא זמרים ככה מהשורה הראשונה, הוא לוקח יקר להופעה. עכשיו זה לא רק זה, תעשה עכשיו כל הנגנים וכל הזה, לעשות עכשיו 3 שעות קודם, 3 שעות חזור, כל זה אתה מתמחר את זה. אז הוא התקשר לאבא של הכלה, אמר לו, תשמע, יותר יהיה לך יותר זול, הרבה יותר זול, תיקח מהזמרים מהאזור שלך יותר. ואני גם לוקח יקר, וגם תקשיב, זה נסיעה 3 שעות חזור, 3 חזור, וזה כל הנגנים והכל, יעלה לך המון, $100,000. אבא של הכלה הוא אחד מהעשירים בארצות הברית, אחד מעלי ההון. אמר לו, אצלנו הכסף לא צריך תפקיד. זה לא מזיז לי, תגיד לי עכשיו $80,000 או $40,000, אותו דבר. לא מדגדג בכלל. בסדר, אמר, אין בעיה. הוא נסע, מגיע ביום של החתונה, הם הגיעו מוקדם, מתחילים להתארגן, ו... הוא ככה מהזמן מתקדם, הוא רואה הכל ערוך שם, אומר דברים ברמה שלא ראיתי בעיניים. אומר, כיסאות, אין כיסאות כאלה, הכל מאור. כל הזה, וילונות, דברים מיוחדים מיוחדים. זרים ענקיים על כל שולחן, דברים שהמון המון כסף עולה. אבל מה, הוא מסתכל, הוא לא רואה את המחיצה בין הגברים לנשים, הריקודים. אז הוא ניגש לאבא של הכלה, אומר לו, תגיד לי, איפה המחיצה? רואים, יש עיגול אחד באמצע. אמר לו, מה זאת אומרת מחיצה? אנחנו לא נוהגים אצלנו לעשות מחיצה. לא, לייטים. כן? לא נוהגים לעשות מחיצה. אמר לו, מה זה, אתה לא נוהגים? אמר, אתה מזמין זמר חרדי, מה אתה חושב שאני אשאיר לך עכשיו מעורב? שכח מזה. אמר, לא מעורב. יש פה גברים נשים, פה אחד ליד השני, אבל שני עיגולים. אמר לו, אני לא מופיע ככה. אמר לו, מה זה אתה לא מופיע? מה אתה רוצה לעשות עכשיו? כאילו, מה? אמר, אתה מזמין זמר חרדי, אתה צריך להבין את זה, לא? בקיצור, הוא אמר לו, אני לא מופיע, הקלה שמעה, היא התחילה לבכות, אמר, מה לא מופיע? אני מאז שאני קטנה, מחכה שהזמר הזה יופיע בהופעה שלי. מה, נהיה בלגן שם? הוא אמר, טוב, חכה דקה, הוא התקשר לרב שלו, מה עושים? זה המצב. אמר לרב שוב, אתה לא מופיע. אני אברך אותך שהכל יהיה בסדר, תצא לנו בצורה טובה, אבל אתה לא מופיע. אתה לא יכול להופיע בפני נשים וגברים שם. כלומר, זה מתחיל בהתחלה, עיגול פה, עיגול פה, תוך 5 דקות זה כבר נהיה עיגול אחד גדול, ואמר, לא שייך. קיצור, הוא מנסה להסביר לו, הוא אומר לו, טוב, אתה לא יכול לבטל לי עכשיו, הוא אומר, תשמע, תמצא זמר פה. יש עוד כמה, 3-4 שעות. תמצא איזה זמר, אתה משלם טוב, ירוצו לכאן. אמר לו, הקלה רוצה רק אותך. אמר לו, אותי, אבל אני לא יכול להופיע ככה. אמר, בדיוק נכנסו 2 חברים שלו שם, עורכי דין. מה קרה? אמרו לו, הזמר לא רוצה, לא מוכן להופיע, כי זה מעורב. לא יודע, זה מעורב? אין מחיצה. אז הוא אומר לו, תשמע, הוא לא רוצה להופיע, שלא יופיע. אמר, אתה יודע, מבחינת החוק, זה כאילו הוא מבטל את האירוע, הוא מבטל ברגע שהוא, יש סיבה שלו שהוא לא רוצה, הוא לא רוצה להופיע, אתה יכול לדבר אותו על כל האירוע. לא רק על ההופעה שהוא מבטל לך, כל האירוע. בינתיים הזמר אומר לו, תשמע, אני מבטל על הסכום שבאתי, על הנגנים, על הנסיעה, אני סופג הכל. אמר לו, שום דבר. אתה מופיע. בא עורכי דין, ככה אמרו לו, טוב, אין בעיה, אתה לא רוצה להופיע, אל תופיע, אנחנו נסתדר, אבל כך בחשבון, תחכה, תוך כמה ימים, קבל תביעה, אתה תשלם את כל האירוע. וזה מבחינת החוק, אתה תשלם את הכל. אמר להם, תעשו מה שאתם רוצים, אני מצטער, אני להופיע, לא יכול להופיע. טוב, הוא הלך, פיזר את הכל, מצאו איזה זמר אחר, שבא, הופיע, בסדר, סמכו שמחה גדולה שם, הוא מחכה שבוע, שבועיים למכתב, בית משפט כבר, שבוע, שבועיים, 3, לא מגיע המכתב. אחרי 2 שנים, מקבל טלפון. 2 שנים. מקבל טלפון, אומר לו, שלום, זאת הקלה מחתונה, אתה זוכר את החתונה שהיית אמור להופיע, והגעת והכל, אמר כן, אמר כנראה הגיע עכשיו, הגיע לדוח. אז היא אומרת לו, תשמע, ברוך השם נולד לי בן, אחרי 2 שנים שהתחתנתי, בן בכור, יש פדיון הבן, הוא רוצה שתבוא להופיע. היא אומרת לו, תבוא להופיע, יהיה מחיצה, יהיה הכל, ואתה תקבל את הכסף גם שאז היינו אמורים לשלם לך. אמר לה, מה קרה, מה? היא אומרת לו, תשמע, אני אגיד לך את האמת. אחרי שנגמר האירוע, אבא שלי רצה לדבוע אותך. אבל היא אמרה לו, אני אמרתי לבעלי, תראה, תראה, לא יכול להיות בן אדם מוכן להפסיד כל כך הרבה כסף ומה על עיקרון. לא יכול להיות, מה, אתה מוכן להפסיד עכשיו איזה סתם, איזה 100-150 אלף דולר, על מה, על עיקרון שיש שם מחיצה שם? מה, זה חייב להיות משהו אמיתי. אומר, אנחנו היינו דתיים, אבל דתיים כזה, לייטים כאלה, בסדר, ברכת המזון בשבת, וזה, ככה, נחמד כזה, בלי הרבה מחויבויות. אמרתי, זה משהו יותר, הרבה יותר עמוק מזה. ואז הם נרשמו, אמרנו, בזכותך נרשמנו לסמינר. אמרתי, אבא, שאתה בינתיים לא תובע שום דבר, אתה לא תובע אותו. מה אתה תובע אותו? על מה? זה העיקרון שלו, בסדר, אולי טעות שלנו, היינו צריכים לברר את זה, להבין את זה. לא כולם כמונו. ואז הם הלכו לסמינר, התחילו להתחזק. ואמרת לו, היום, ברוך השם, כבר היום 2 שנים, בית חרדי לגמרי. אמרת, הכל זה בזכות מה? בזכות זה, בזכות זה שעמדת בניסיון הזה. אז הוא אומר, אמר מפראג, כל יהודי יש לו את הניסיונות שלו. אומר לך, יש ניסיון עם האישה, אחד יש לו ניסיון בפרנסה, כל אחד משהו אחר. אבל אומר, לעולם לא יהיו 2 שיש אותו דבר ניסיונות בדיוק. תמיד יש דברים שהם קצת שונים. אומר, אבל המעלה של יהודי זה שהוא עצמו עושה, שהוא את ראש עדת בני ישראל. אומר, איש ראש לבית אבותיו. אומר, אדם צריך שהוא יהיה איש בעצמו. אומר, יש אחד, הוא תשמע, אני, אבא שלי זה הרב פלוני, סבא שלי זה בנם של קדושים. היה מקובל גדול. בסדר, מה קורה איתך? אתה, איפה אתה נמצא? אומר, לא, אני היה פעם איזה כפר אחד, אז האחד היה, סבא שלו היה מקובל גדול, היה בנם של קדושים. והרב, היה איזה רב כזה, אבא שלו היה חיית וזה, אבל היה תלמיד חכם. והוא כל הזמן היה מתנגח איתו. הוא היה מזלזל ברב, היה זה. אז הרב אמר לו פעם אחת, אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? אמר, ההבדל בינינו פשוט. אתה נכון, בנם של קדושים, ואבא שלך הוא צדיק, והסבא שלך הוא צדיק, הכל טוב ויפה. אבל אתה מסיים את השושלת. אני מתחיל, אבא שלי חיית, נכון? אני מתחיל שושלת חדשה. אז אמר לו, זה, אדם צריך, לא בסדר, רק הוא יהודי בסדר, אבל הסבא והרבא, סבא רבא שלי. מה זה סבא רבא? מה איתך אתה? היה מגיד במזריץ' פעם, הבית של ההורים שלו עלה באש. אז היו בתים מעץ. מתחילה שריפה במקום אחד, הכל, כמה שניות הכל מתקלה שם. ואז הוא רואה את אבא שלו בוכה. אמר לאבא שלו, אבא, למה אתה בוכה? אמר לו, אני בוכה כי יש את כל השושלת יוחסין, של היוחסין שלנו, היא בתוך הבית והכל נשרף. אומר, דור אחרי דור, איזה 1,000 שנה אחורה. אמר לו, אבא, מה אתה בוכה? אני אתחיל שושלת חדשה. אמר לו מגיד ממזריץ'. מהיום יהיה בסדר, שושלת חדשה. אומר, זה הגדל וגדול של האדם. אל תשען תמיד אחורה. אומר בתהילים, הלוך ילך ובכו, נושא משך הזרע. אומר, יש אחד, הוא תמיד תולה בזרע. אני, הסבא שלי ככה. אומר, בוא יבוא ברינה, מי נושא אלומותיו? אלומות שלך. תבוא ותשמח במה שאתה עושה. היה אחד הישיבות, סיפר איזה ראש שיבה אחד, אומר, היה שם איזה נכד של איזה אדמור, עשו בישיבה. אבל מה? הוא לא היה עומד כלום. הוא היה מסתובב כל היום, לא פותח ספר בכלל. נכנס מכאן, יורד מכאן, פה מעשן, יוצא בחוץ. אמר להם, זה, היה, בחור הזה, זה כמו שור של הקדש. לא לומד כלום, כמו שור, ואסור לגעת בו. אתה לא יכול לגעת בו, כן. אתה לא יכול לגעת בו. אומר, תגיד חצי מילה, ישר האבא שלו מגיע. הסבא שלו מגיע. איך אתה אומר ככה לנכד שלי? אז אומר, אדם צריך לדעת, מה זה המעלה של אתה בעצמך? לא תתעלה באחרים, תתעלה באחרים. היה באיזה מקום, יש שליחים מהרבנות. לפעמים יש איזו אישה אגונה. אז שולחים איזה שליח, יש אנשים שולחים אותם איזה מקום, להביא גט. סיפר שליח אחד, ששלחו אותו לדרום אמריקה, למקסיקו. הייתה איזו אישה אגונה, והבעל נסע לשם, וזהו. מסכנה כמה שנים חכה לגט, איפה הוא בכלל, לא מעניין אותו כלום, לא יודעים מה קורה איתו. הוא הגיע שם איזה מקום שם, שם הפושעים שם הכי מסוכנים. שם זה כנופיות, שם קוצרים אנשים שם כמו חציר שם. ואז הוא ניגש לאיזה מסבעה שם, הוא רוצה לשאול עכשיו, מחפש את הבן אדם הזה. הוא נכנס למסבעה, אומר כמעט קיבל דום לב רק מהפחד. אומר כל מיני אנשים שם, צלקות בפנים, עבריינים כאלה נראים. ואז אחד שואל אותו, מה אתה רוצה, מה אתה מחפש כאן? אז הוא אמר לו, אני שלחו אותי מהרבנות, אני אחפש איזה יהודי אחד, אני חייב לתפוס אותו שייתן גט לאשתו. ייתן גט לאשתו. ואז הוא אומר לו, התחילו לצחוק. אמרו לו, גט לאשתו? מה נראה לך שנולדנו היום כאן או מה? אתה מהמשטרה החשאית. אמרו, אתה מכאן לא תצא חי. אומר, הוא לקח אקדח אחד מהם, הצמיד לו לרקה, אמר לו, זהו, זה הסוף שלך. הוא ראה ככה, אמר לו, תשמעו, תנו לי לפחות להגיד וידוי. תנו לי וידוי להגיד, 3 דקות להגיד וידוי, רגעים אחרונים. אמר לו, בסדר, אין בעיה, אתה רוצה להגיד וידוי, תגיד וידוי. הוא התחיל להגיד וידוי והוא בוכה. תוך כדי שהוא אומר וידוי, קם איזה אחד כזה, כולו מצולק, אומר, נראה עבריין כזה רציני, אמר להם, תנו לי, אני ארוג אותו. אומר, הוא משך אותו, היו לו, שמו לו אזיקים בידיים ברגליים, הוא משך אותו, גרר אותו החוץ, הכניס אותו לאוטו, מה הוא התחיל לנסוע, בלילה. שם הוא מת מפחד. הוא נוסע, נוסע, נוסע, נוסע, איזה שעה, שעה וחצי, הוא נוסע, פתאום הוא רואה מרחוק את האורות של השדה תרופה. אומר, הוא מגיע לשם, פותח דלת בעדינות, מוציא אותו מהאוטו, פותח לו את האזיקים, אמר, אלוקים, הנה, אני מצלתי עכשיו בן יחידי שלך, אתה בזכות זה תציל את הבן היחיד שלי, יש לו בן אחד שנעלם, לא מוצאים אותו, כנראה זה כנופיה אחרת שם, חטפה אותו או מה, אמר, כמו שניצלתי בן יחידי שלך, תציל את בן יחידי, בן יחידי שלי. אמר, ושחרר אותו. הוא אמר, הייתי בטוח זה חלום בהתחלה, אומר, נגעתי בידיים, אני רואה אזיקים. אומר, הזקן שלו נהיה לבן, מהפחד, היה לו זקן שחור, נהיה לבן מכה אחת, אל בין כולו. הוא אמר, תראה מה זה, גוי יודע מה זה בן יחידי של הקדוש ברוך הוא.

עכשיו, הייתה איזו תערוכה באיזה מוזיאון של יהלומים היחידים מיוחדים שיש. אבל זה היה ביותר להראות את זה לאנשים, אבל חוץ מזה שמראים את זה לאנשים, אומרים, יש סוחרים ככה רציניים, הם מוכרים להם גם. היה סכומים ככה גדולים. טוב, אומר, הוא הגיע למוזיאון הזה, הגיע לתצוגה, לבש חליפה חדשה, ואז הוא מתחיל להסתובב, סוקר את היהלומים, מסתכל, רואה כל מיני יהלומים, צהובים, לבנים, כל מיני... ואז הוא רואה שיש איזה מישהו, בחור צעיר, שהוא הולך אחריו. עוקב אחריו, מסתכל אחריו, הולך אחריו. ואז הוא אומר, תגיד לי, מה אתה רוצה? למה אתה עודף אחריי? אמר לו, אתה סוחר יהלומים, לא? אמר לו, כן. אמר, אתה רוצה לקנות יהלומים? אמר לו, בטח שרוצה לקנות, יש משהו מעניין? אמר לו, כן. כמה אתה רוצה? אמר לו, מה זה כמה אתה רוצה? ככה מוכרים יהלומים? בוא נרד למטה, לחניה למטה. נדבר. פה אתה רוצה ליד פה 50 איש לעשות עסקה פה של יהלומים, זה לא עובד ככה. טוב, אומר, ירדו למטה, יורדים לחניה, ואז הוא אומר לו, תראה, יש לי יהלומים, אתה רוצה לקנות? בכמה כסף אתה רוצה לקנות? אז אמר לו, אז שוורץ הזה, אמר לו, תראה, אני יכול עכשיו בערך משהו כמו 200 אלף דולר, אני יכול לקנות יהלומים. ואז הוא אמר, אין בעיה. 200 אלף דולר, אני יכול לתת לך 30 גדולים, 30 קטנים. אמר לו, אין בעיה, 30 גדולים, 30 קטנים, זה בסדר גמור. אז הוא התחיל, אמר לו, תשמע, אל תחשוב, אני... הוא שואל אותו, אתה מבין ביהלומים אבל? את הבחור הזה? הוא אומר לו, בטח מבין ביהלומים. הוא אומר לו, אני הייתי גר בהולנד. אבא שלי בגיל 13 נפטר, ומאז אני בחנות. אני, מאז שאני קטן, מתעסק ביהלומים. אני סוחר, האמא בתחילה ניהלה עכשיו, אמר כבר, העסק לא כל כך הולך, אז סגרנו את העסק, אני כבר לא רוצה להישאר בהולנד יותר, ואני רוצה למכור את היהלומים. יש לי 60 יהלומים, 30 קטנים, 30 גדולים, אני אמכור לך אותם. אמר לו, טוב, תן לי כמה דקות, רק דבר עם הבנק, לראות שמה שמאשרים להשחרר את הכסף, 200 אלף דולר, ואין בעיה, נעשה לך את העסקה. הוא שמח, הוא הלך הצידה, מתקשר, חוזר אחרי זה רבע שעה, אמר לו, ברוך השם, בסדר, שחררו את הכסף, זה כמה דקות עכשיו הכל להשתחרר, ואומר, תראה, כמו שאתה סיפרת לי, אני רוצה גם לספר לך על עצמי. אני אתחיל לספר לו שגם הוא, ככה שהוא היה קטן, אבא שלו נפטר גם כן, והוא גם כן, בהתחלה היה גר באיזה עיר, היו עניים מרודים, ועברו לאיזה עיר אחרת, והתחיל לספר לו שמה כל מיני סיפורים, איך הוא התחיל להתעסק עם יהלומים, ואמרו, אתה יודע, יהלומים, זה לא, אתה קונה עכשיו תפוזים או תפוחים. הוא אומר, כל יהלום יש לו שם, כל יהלום יש לו את הצורת חיתוך שלו, יש מלבני, יש עגול, יש משושה, יש כל מיני, יש להם שמות, הם מיוחדים, זה לא סתם. הבחור הזה התחיל ככה כבר לחץ, הוא רוצה כבר את הכסף, שחרר אותי. תן לי לגמור את העסקה וללכת. והוא מספר לו, ועל היהלומים האלה, והיהלומים האלה, ואלה מגיעים מארץ מדינה כזאת, והסוג הזה מכאן, והוא בלחץ. הוא אומר, תגידי, למה אתה חושב שזה מעניין אותי כל זה? בסדר, סיפרת לי, הכל טוב ויפה, אבל תן לי ללכת, תביא את הכסף ותלך. אמר, תראה, שתי סיבות. אני מספר לך את זה. אמר, דבר ראשון שתדע, שיהלומים לא מוכרים ככה. מה זה 30-30? מה אתה מוכר, קלמנטינות? כל יהלום יש לו שם, יש לו צורת חיתוך, יש לו אור אחר, יש לו קרת אחר, זה לא עובד ככה. זה רציתי שתלמד, אם אתה מוכר יהלומים, תלמד. ומה הדבר השני? והדבר השני, הוא מסתכל אחורה, הוא מסתכל אחורה, הוא רואה 15 שוטרים, באו, תפסו אותו, עצרו אותו במקום. התברר שמה, שהיה גנב יהלומים כבר, חפשים אותו 5 חודשים, הוא גנב 60 יהלומים, וחפשים אותו כבר. הוא אומר, איך שהוא אמר לו, יש לי 30 גדולים, 30 קטנים, הוא מבין שהוא לא מבין ביהלומים שום דבר. אף אחד לא מוכר יהלומים ככה. אז זה הגנב שמחפשים אותו. ואז אומר, תפסו את הגנב. הוא אומר, מה למדנו מזה? אומר, כל יהלום יש לו שם. יש לו איזה תכונה מסוימת. אומר, אותו הדבר זה יהודי. אומר, כל יהודי, אומר, רבי מגור, זה יהלום בפני עצמו. אין דבר כזה שני יהודים בקדר של המלך אותו דבר. כל יהודי זה מיוחד, יש לו מיוחדות שלו. לכן קוראים את פרשת במדבר לפני חג שבועות. אומר, למה? להגיד לך שכל יהודי סופרים אותו. אין דבר כזה, לא משנה מה המצב שלו. אתה בתוך כלל ישראל. יש לך חשיבות בפני עצמה. הגמרא אומרת, למה הר סיני נקרא הר סיני? משם ירדה שנאה לאומות העולם. כן, אומר, תסתכל, כל הדורות. אומר, כשעם ישראל היו עניים, גרו, היו עניים,

0: אומר, תראה, הם נופלים על, נופלים על המדינה. כשהם עשירים, הורים לוקחים את כל הכסף. אומר, מה שלא עשה יהודי, תמיד צונים אותו. לא משנה מה, תהיה עני, לא טוב. תהיה עשיר, לא טוב. למה? אומר, זה כל זה התחיל ממתן תורה. הר סיני, ירדה שנאה לאומות העולם, לעם ישראל. אז הוא אומר, יהודי צריך לדעת, שכמו שאמרנו מקודם, שכל המעלה שלו, זה מצד עצמו. לא יגיד, טוב, אני הסבא שלי והסבא סבא שלי, סבא רבא שלי. וכתוב בנביא, אהבתי אתכם, אמר השם, אומר, אני, במה אהבתנו? הלו, אח עשיו ליעקב. אומר, תראה, עשיו ויעקב אחים. אני לא אוהב את עשיו, אני אוהב את יעקב. למה לא אוהב את עשיו? הרי גם הוא, אבא שלו, זה יצחק אבינו. אלא אני לא אוהב אותו בגלל האבא. אני אוהב את כל אחד בגלל מה שהוא. לכן אומר, כל אחד צריך בעצם הוא עצמו לבוא ולהשתנות ולהתקדם. יש בפרשה שבט גד. כתוב לבני גד, אליסף בן דאואל. זה בתחילת הפרשה. סוף הפרשה, כתוב אליסף בן ראואל. איך השתנה לו השם? שמת לב איזה יצחק או לא? שמת לב לזה או שלא שמת לב? בהתחלה כתוב אליסף בן דאואל, בסוף אליסף בן ראואל. למה זה? אומר החידה, מה קרה? למה שינו לו את השם? אומר החידה, בדגלים, אומר כל בכור בעצם לקח דגל. יש לה בהתחלה ראובן, אחרי זה יהודה, בגלל שהוא מלך הוא קיבל גם דגל, ראש דגלים. אחרי זה, אחרי זה אפרים מיוסף, הבאים של רחל, בסדר? אחרי זה יש לנו שבט דן. שבט גד, גד ואשר, לא קיבלו. גד הוא הבכור. היה צריך לטעון, למה אני לא מקבל דגל? הרי כל בכור קיבל דגל, ולאה, גם יהודה וגם ראובן, אז אני בדין צריך לקבל דגל כמו כולם. אם יש ארבע בכורים, ארבע דגלים, ארבע דגלים, אז אני גם צריך. מה עשה גד? שום דבר לא דיבר. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה שתקת? מה? אליסף בן ראואל. אתה תזכה מה ראאל. מי נקרא ראאל? אומר החידה, זה משה רבנו, ראאל. איפה קבור משה רבנו? בחלק של גד. בחלק של גד. הר נבו. בחלק של גד. למה? אומר, אתה שתקת? אתה תרוויח יותר מכולם. אומר, זה המעלה. אומר, אדם, לפעמים, בשתיקה שלו יכול לזכות להרבה דברים. היה איזה יהודי אחד, הוא עשה שאלת חלום. עשה שאלת חלום, מי יהיה במחיצתו בגן עדן? טוב, מה הוא רואה? איזה קצב אחד. הקצב של העיר יהיה איתו בגן עדן. אמר להם, מה זה? קצב, זה מה שמגיע לי. הקצב לידי. אמרו לו, הקצב הזה, המעשים שלו, הוא עשה מעשים שאף אחד לא עשה. אז הוא רצה לראות מי זה הקצב הזה. אז הוא ניגש לקצב, אמר לו, תעשה טובה. ספר לי קצת על המעשים שלך. אמר לו, תראה, אני לא יודע כל כך ספר. יודע קצת, קצת תהילים, קצת זה, קצת פה. לא יותר מדי. אבל אני באיתי פעם, אני, ברוך השם הקדוש ברוך הוא, השאיר אותי. נהייתי עכשיו עשיר. ואני כל ערב שבת שוחט בהמות מחלק לכל העניים שבעיר. כל עני שבעיר, אני נותן לו, זה לא בחינם. לכבוד שבת קודש. אמר לו, זה מעשה חשוב, מעשה טוב, אבל זה לא מספיק. עשית עוד איזה מעשה? אמר לו, פעם אחת הוא היה עובד במחס. הוא היה עובד בנמל שם, וכל אונייה שמגיעה, הוא היה ממונה מהמלך לוקח מחס. עכשיו, מה הוא היה מקבל? הוא היה מקבל, לוקח גם כן באונייה משהו, נותנים לו משהו. זה המחס, זה השכר שלו. הוא אומר, יום אחד מגיעה איזו אונייה, ואז אני לוקח את המחס, לקחתי, הביא לי גם איזה משהו מעונייה, ואז אני בא לרדת. ואז הוא אומר לי, תשמע, יש איזה סחורה טובה למכור, אתה רוצה לקנות? אמר לו, כן, מה יש לך למכור? מה אתה מציע? אמר לו, אני לא אומר מה, רק אחרי שתקנה. אם אתה רוצה, 10,000 דינרי זהב, אני אביא לך את הסחורה. אמר לו, אין בעיה, אני מוכן לקנות. אבל, לא, יש כסף, רק תגיד לי מה, מה אתה קונה, חדול בשק? אמר לו, אין בעיה, אתה לא רוצה? 20,000 עכשיו. אמר לו, מוכן לשלם גם 20, תגיד לי מה אתה מוכר אבל. אמר לו, 30. אתה שואל הרבה שאלות. אמר לו, זה סחורה שלא אומרים. אם אתה רוצה, זה סחורה טובה. 30,000, אתה רוצה או לא? אמר לו, מוכן לשלם, תגיד לי מה. אמר לו, 40, אתה רוצה או לא? אני לא מוריד לך כלום. הוא ראה שהוא ראש בקיר. כן? אמר לו, תשמע, אני מוכן לקנות את הסחורה. מה נתן לו? 40,000 דינרי זהב. מרוץ לבטן של האונייה, פתח את הדלתות. יצאו 200 שבויים יהודים. הרשע הזה תפס אותם באיזה מדינה, שבויים יהודים, 200 שבויים יהודים, הכניס אותם לבטן האונייה, אמר לו, אם לא היית לוקח אותם עכשיו, איך שאני יוצא כאן מהים, לב הים זורק אותם כולם, נגמר. מה, אני רק קונה להם אוכל, קונה להם זה, החזקה יקרה. 200 אנשים, זה הרבה אוכל. אמר לו, זכית, קח אותם. אמר, הוא לקח אותם הביתה, התחיל להכיל להם לאכול, להכיל להם לשתות, טפל בהם מסכנים, כמה זמן ב... כמה ימים באונייה. הוא ראה בין הנמצאים שם, בין השבועים שם, הייתה איזו נערה אחת, במידות טובות, נראית ככה בחורה טובה. יש לו בן, בגיל 18 בדיוק, בן 18 לחופה, ואמר, טוב, אמר לבן שלו, מה אתה אומר על הנערה הזאת? אמר לו, בסדר גמור, נראית בסדר גמור. בחורה טובה נראית, צנועה. אומר לנערה, מה אתה אומרת? בסדר, אם אתה אומר שהתחתן איתו, התחתן איתו. טוב, ארגן מהר חתונה תוך כמה ימים, ארגנו, כל העיר מגיעים, היא לא מגיעה. הוא מחלק לכולם אוכל שם, אחד שהוא חי את העיר. ואז בחתונה, ביום של החתונה, ככה מתחילים ככה חנות לפני, ואז הוא רואה איזה בחור אחד, יושב בוכה שם. הוא אומר, למה אתה בוכה? יום של החתונה של הבן שלי אתה בוכה. לא יפה, מה קרה? למה אתה בוכה? אמר לו, לא, לא משנה. אמר לו, מה לא משנה? למה אתה בוכה? מה, אתה רוצה משהו? אמר לו, אני אגיד לך מה, זאת הקלה שלי. אומר לו, מי הקלה שלך? אמר, זאת ה... מתחתנת עם, עם הבן שלך, זאת הקלה שלי. היינו צריכים להיות מאורסים כבר. אמר, תשמע, כבר חתונה, כבר, כבר מתחתנים. כך, ניתן לך 100 דינרי זהב, תוותר. אמר לו, גם ניתן לי מיליון, אני, לא, לא, אני רוצה להתחתן עם הקלה שלי. הוא ראה ככה. ניגש לבן שלו, אמר לו, תשמע, ככה וככה סיפור. אז הוא אמר, אז למה לא אמרתי לפני כן? אמר לו, איך אני יכול להגיד לך משהו? אתה הצלת אותנו ממיטה, אני יכול להגיד משהו, פתוח את הפה בכלל. יש לי בכלל זכות דיבור. אם אתה רוצה להתחתן עם הבן שלך, אני אתחתן, מה אני אעשה? אתה הצלת אותי. הוא ראה ככה, אמר לו, אין בעיה, בני היקר, לא קרה שום דבר. הביא את החתן הרגיל הראשון, חיתן אותם, אומר, לא רק זה, הוא דאג להם כל ימי חייהם, דאג לזוג הזה. כמו הבן והבת שלו, דאג להם. הוא אמר לו אותו אחד, אמר לו, אם זה ככה, אלו מעשיך, אמר, אשראי ואשראי חלקי שזכיתי לתך, אחרי 120. הוא אומר, לפעמים יהודי פשוט, אבל אומר, אתה רואה, מה זה הזכות של הוויתור? היה ב... לפני בערך איזה 500 שנה, אולי פחות, 400 ומשהו שנים, היה רבי שאול ועל. הוא היה מקורב מאוד בפולין שם, מקורב למלכות. והוא, היו מאוד אוהבים אותו. היה מגיע כל הזמן לשם, מביא את הבן שלו, היה לו בן שקראו לו מאיר. המאיר הזה היה תלמיד חכם עצום. הבח, הבח בסימן כ"ו, מזכיר אותו שם, בפסקים שלו. המאיר הזה היה מגיע כל הזמן עם אבא שלו, מגיע איתו למלך. ואז יום אחד, הבת של המלך עלתה, מביאים רופאים, בודקים אותה, לא יודעים מה קורה. והמצא רק מידרדר, מידרדר ומידרדר ומידרדר ומידרדר. הביאו פרופסורים, הפרופסור אומר לה, תשמעי, את חייבת להגיד לי מה הסיבה. אין, מבחינת הרפואה אנחנו בודקים, לא רואים שום דבר, בדיקות הכל תקין, ואת הולכת ודורכת. יש איזה משהו שאת רוצה להגיד? אמר לו, אני אגיד לך. אני חשקה נפשי במאיר, מאיר זה שמגיע אלינו, הבן של רבי שאול, חשקה נפשי בו, אני רוצה להתחתן איתו. אמר, אם זה ככה, זה הרפואה שלה רק להתחתן איתו, אם לא, לא, לא, לא תברי. אז הוא הלך למלך, אמר למלך, תשמע, הרפואה של הבת שלך, זה רק להתחתן עם מאיר, הבן של רבי שאול. טוב, המלך הרי אם זה ככה, הוא נדבר איתו. זה רבי שאול שמע את זה, קרא לבן שלו, אמר לו, תשמע, בוא מהר. צריך למצוא פתרון מהיר, מה עושים? הוא אומר, חייב לחתן אותך דחוף. הוא אומר, הלך עזרה ומרפא, אמרו, תגיד לי, מי, איפה יש איזה מישהי שצריכה למות? אין, הזמן קצוב, בינתיים רק שהוא התחתן, ורק נצא מהצרה הזאת. אמרו לו, יש בוורשה, יש איזה אחת שחולה כבר הרבה זמן, נותנים לה שבועיים, שלושה שבועות, וזהו. זה הסוף. נסעו לוורשה, ראו אותה, באמת היא כבר שוכבת במיטה שם, הוא רוצה לקדש אותך, וזה, טוב, מוכנה, קידש אותה, חזרו הביתה רגועים, אמרו בעזרת השם עוד שבועיים, שלושה כבר היא לא תהיה פה, הסדר יהיה אלמן, תחתן אחרי זה. מגיעים הצליחים של המלך, אומרים לה, זה, רבי שאול, המלך רוצה שהבן שלך יתחתן עם הבת שלו. זאת אומרת, הגויה הוא יהודי בכלל. אמר לו, איפה? הבן שלי כבר נשוא, איך יתחתן? מה ייקח עוד אישה? אישה אחת מספיק. טוב, אם היא נשואה, כן, אם נשואה, אם הוא נשוא כבר, טוב, הם חזרו בחזרה. מאחרי שלוש שנים, מגיעה מישהי לבית מדרש. מגיעה, אומרת לרבי שאול, איפה הבן שלך, רבי מאיר, איפה הוא? למה, מה את רוצה ממנו? מה לך ולא? אומרת, מה זה מני ולא? אני אשתו. הוא קידש אותי לפני שלוש שנים. אומר, מה קידש אותך? מה את רוצה להגיד שאת חיה? כן? טוב, קרא לבן שלו, רבי מאיר. הוא מדבר איתה וזה, אז זה רבי שאול, זה קורה. למה, תשמעי. תשמעי, מה שהיה, זה היה רק כדי לנצל מהגזירה של המלך. בסדר, בואו נארגן לכם צ'יק שגט. יש פה דיינים פה לא רחוק. ושלך בהצלחה, תמציא חתן, בעזרת השם, ירא שמיים והכל. יראות לו, מה פתאום? מה, הוא קידש אותי, אני אשתו. כן, אבל זה היה רק כדי לנצל מהגזירה, הסביר לה את כל הסיפור. מה טוב, אני יכולה לדבר עם החתן? אין בעיה. את מוכנה אבל? הוא אומר, תשמעי, אני מוכן לתת לך כסף, אם זה הבעיה. אמר, אני אתן לך 10,000 דינרים. שתסכימי בלב שלם שהכל ככה בסדר. אמר, בסדר, אני מוכנה לקבל, אני רוצה לדבר איתו קודם. טוב, קרא לבן שלו. היא אומרת לו, תראה, אני יודעת שיציעו לך, עכשיו, אחרי שתתגרש אותי, יציעו לך שידוכים. יש לך ביקוש. יש לי הצעה טובה בשבילך. יש לי מישהי עשירה, והיא בת טובים, מידות טובות, בחורה טובה, שושלת יוחסים יש לה. אמר לה, למה לא? אני מוכן לשמוע. איפה? מי זאת הקלה? אמרת לו, זאת אני. אמרת, תראה, אני גם מיוחסת לבעל המשפחה של שלה הקדוש, בעל הפלאה, רב פנחס הורוביץ. וגם כסף יש לי, 10,000 דינרים מאבא שלך, הוא צריך להביא לי. אז מה חסר בי? למה אתה לא רוצה אותי? היא אומרת לו, תשמע, אין לי בעיה, אתה רוצה לגרש אותי, גרש אותי. רק תדע דבר אחד, לפני שאתה קידשת אותי, אני נפלתי למשכב, ואמרה לו, למה? כי אבא שלה נפטר. כשאבא שלה נפטר, היא נפלה למשכב, נכנסה ככה לחולי כזה, ועל סף מוות היא הייתה. אמרת, כשאתה באת וקידשת אותי, אתה הכנסת לי חיות. אם עכשיו אתה תגרש אותי, היא אומרת לו, אני אחזור עוד פעם, למצב הקודם. להחזיק מעמד, אני לא אחזיק. אבל תעשה מה שאתה רוצה, מה שאתה מבין. הוא ראה ככה, קרא לאבא שלו, אמר לאבא שלו, תשמע, אני לא רוצה לגרש אותה. אשתי, והיא בעלת מידות טובות, משפחה מיוחסת, למה שאני אגרש אותה? יתומה מסכנה גם, למה לגרש אותה? אמר לו, אבא שלו, תקשיב, היא לא צעירה. היא כבר גיל 38, 39. אתה רואה, אני רוצה שיהיה לך ילדים. אני רוצה נכדים. מה, גיל כזה כבר, היא כבר, לך די מתלד בכלל. אמר לו, אבא, בכל זאת, אני לא רוצה לפגוע בה. לא רוצה לפגוע בה, אין סיבה, למה שאני אפגע בה? אמר, אתה יודע מה? היא הייתה משפחה של הרמה. הם גם קרובים לרמה. אמר לו, בוא נשאל את הרמה, הדוד שלה. נשאל את הרמה. אם הוא יגיד שתישארו, בסדר. אם הוא יגיד שלא, טוב. הלכו לרמה. אז הרמה אמר לו, תראה, קודם כל, מי אמר לך שהיא לא תביא ילדים? עדיין לא, היא לא מבוגרת מדי, 38, 39, יכולה להביא, גם פי הטבע יכולה להביא ילדים. וחוץ מזה, אמרו לפעמים, יכולה להביא תאומים, או בן אחד שהוא שקול כמו כמה ילדים. אמר לו, זה מה שאתה טוען, זה לא טענה. תן להם שיתחתנו. אמר לו רבי שאול, הבן שלו, אמר לו, אם זה ככה, הרב אמר, תתחתנו בשמחה רבה, אומר, הם החליטו, כן. איך? כן, כן, יישארו הכוונה. לא, כן, לא התגרשו, יישארו כמו שהם. ואמר לו, אמר לה, אם יהיה לנו, בגלל מה שהרמה אמר, תאומים, יהיה לנו איזה בן או בת, הם יהיו משפחת תאומים. ככה זה היה סימן. שזה הברכה של הרמה. אומר, באמת נולדה לבת, והתחתנה עם רבי יהודה פרנקל, והמשפחה של פרנקל תאומים. זה בא לקיקיון דיונה. אז אומר, זה אדם שמוכן לוותר. אדם שמוכן לוותר, אף פעם לא מפסיד. אתה מוכן לוותר, אף פעם לא תפסיד. אומר הזוהר, אנחנו עכשיו מגיעים כבר, זהו, אותו כבר חג שבועות. אומר הזוהר, המעלה של חג שבועות זה מעלה עצומה. הלימוד אומר שאדם שנשאר ער בלילה הזה, ליל שבועות, אומר, יזכה לבנים חשובים, חיים ארוכים, פרנסה בשפע. זה כל הפגמים שאדם פגם בראייה, זה יכול לתקן. אומר, זה לילה עצום. הלילה של שבועות, יש כאלה תופסים, מה זה? תופסים את ה... עכשיו כל הסופרים, מאכלי חלב. כן, העיקר דואגים למאכלי חלב, מה אוכלים, מה שותים, אבל בלילה הוא הולך לישון. אומר, זה לא העיקר, העיקר זה הלימוד. אומר, היה יהודי אחד... כן, מרדים אותו. כמו זה, יעל. הרדים אותו עם ה...
1: מה
0: אם ביקש? כן, כן. חלב עמיד. היה יהודי אחד, אומר, תראה מה זה, אפילו מנהג שאדם שומר. היה יהודי אחד, קראו לו רבי יהושע. היה נשוי הרבה שנים, לא היה לו ילדים. טוב, אשתו כל שנה, היא באה לרבי שלהם, אומרת לו הרב, קראו לה שרה, אמרה לכם הרב, ברך אותנו לבן. כל שנה ברך אותנו לבן, ברך אותנו לבן. שום דבר. יום אחד הגיע בליל חג שבועות, היא באה אומרת לו, הרב, ברך אותי לבן. לא, ברך אותה לבן. אמרה לו, הרב, אני לא יוצא אתכם לבכות, אני לא יוצא את מכאן שתבטיח לי בן. כל שנה הרב ברך, אני כבר לא צעירה כבר. אמר לה, בעזרת השם, לעת חיה, ולשרה בן. עכשיו אנחנו שבועות, בעזרת השם, מה השנה הבאה? תזכי לבן. טוב, באמת, אומר, נולד להם בן בשבועות שנה אחרי זה, נולד להם בן. קראו לו דוד, על שם דוד המלך. מה ברוך השם, הילד הזה אומר כמה גידלו אותו, כמה פינקו אותו, כמה זה, מה שצריך. השקיעו בו הכל, הילד חכם מאוד. והילד גדל, מוכשר, ראו ממנו כבר אידיאולוגיות גדולות. הוא היה אוהב תמיד את חג שבועות, יותר מכל החגים. למה? גם יום הולדת שלו, כל מנה היה שם הרעש סביב היום הולדת שלו. אומר גם הבית, קושת, פרחים, ככה... יפה, איך אמר הרב גלזר? אמר, חג שבועות זה חג של האוכל. למה חג של האוכל? הוא אומר, בראש השנה

0: מאיר כהן, כאן בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, מאיר עיניים, עם הרב מאיר כהן.
1: האמת היא לדבר מימי הגבלה, אתה צריך שלושה חודשים. ולדבר מקדושת הלילה, להיות ערני בלילה, ולעסוק בתירה, זה צריך עוד שלושה חודשים. ולעסוק בברכות של הלילה, שכתובים בזוהר הקדוש, ברבנו ארי, זה עוד איזה חודשיים, אולי פחות, שלושה חודשים. קדושת ראש חודש ניסן, השל"ה הקדוש כותב דבורים ש... סיוון, מה אמרתי? לא, סיוון. אני הייתי שומע את הרב שך נשמתו עדן בישיבה, מורון. הרב שך הרי לא היה ראש ישיבה, הוא לא זכה. הוא גם לא היה מגדולי ישראל. הוא היה מפארי הדורות הקדומים. גם אם הוא היה בדורות קדומים. מה? מורון הרב שך, גם אם היה בדורות קדומים, כשהרב שך נשמתו עדן היה מדבר בקדושת חג השבועות, הוא תמיד, כל שנה, במשך מה שראיתי, 15-17 שנים, כי הייתי בא לישיבה גם אחר כך, הרב שך נשמתו עדן היה מדבר מדברי השל"ה הקדוש, שראו לו לאדם שיחדש משהו בתירה, זה גם כתוב בפוסקים, הגאון חידה, כף החיים, בפרט בסודות קבלה. השל"ה הקדוש אומר, למה ראו לו לאדם שיחדש בשבועות? כי יום חג השבועות, חג העצרת, יום מתן תורתנו, זה יום הדין על נשמות ישראל, כמה תורה ויראה ישיגו. רב מנחם מנדל מרימינוב.
2: ראש השנה
1: לתירה. כן. והרב שך היה אומר את זה שעה ורבע, בבחיות. בבחיות את האשלה הוא היה אומר. והאשלה מוכיח את זה. בראש השנה נידונים על האילנות. מה זה אילנות? זה לשון המשנה. אילנות זה נשמות ישראל. כי הוא אודום עץ השדה. נשמת ישראל נמשלה לעץ השדה. כלשון מרן החזון איש נשמתו עדן. כי האדם הולך וגדל כל ימי חלדו, והעמל וההשתדלות הן הנקראים חיים באמס. גם מזה אפשר לדבר. אבל יום מתן תורתנו. הרבי. מיכאל, מי הרבי? רב מיילך מליזנסק. הרבי רב מיילך מליזנסק, בעל הנועם מלימלך, בין הרב אלעזר ליפמן ושרה. שמעו מה כותב רבנו הרב מיילך. אני מקריא את הלשון שלו. הלכה רווחת בישראל, כלל ישראל, לא יעשו עוולה. אדם שאוכל בשר, צריך להמתין ולחכות 6 שעות. לשון הרמב״ם כ6 שעות. דווקא מן הביולדת, בחולה, בקטן, לא אהב. תשובת הרמב״ם מפר הדור מתיר. אבל מכל מקום, בואו, לא, ככה. אדם שאוכל בשר צריך להמתין 6 שעות לאכילת חלב. למה? מחלוקת הטור והרמב״ם. האם זה בגלל הבשר שנתפס בין השיניים? או בקבע. השאלה אם זה בגלל מה שנתפס בשיניים, או בגלל מה שטעם הבשר עדיין מרגיש ועולה. מה נפקא מינה ביניהם? לא. הנפקא מינה העיקרית ביניהם זה אם האדם אוכל גבינה קשה. אם הוא צריך להמתין 6 שעות. טוב, בוא נתקדם. אז אדם שאוכל בשר, הלכה ומנהג ישראל קדושים.

0: אם להמתין 6 שעות, אם אתה תאכל בשר, אתה תאכל אחרי שעה כחכמי הולנד, שהטור מביא, התוספות מביאים, אה?
1: ודאי שלא.
0: אתה תאכל? אתה לא דוגמה, אתה תאכל? לא, אתה לא תאכל, נו, בוא נתקדם. הרב גבריאל, אתה אוכל עכשיו בשר, אתה תאכל אחרי כן חלב? לא.
1: אם אני אוהב, אני אולי.
0: לא, בוא נתקדם, רבי ישי, שמע מה כותב רב מיילך מליזנסק. שמע מה כותב...

0: עובדיה מביא את רב מיילך לדינה. לאיזה עניין? שאם האדם מסופק אם עברו לו 6 שעות או לא, זה יהיה הדין, שיכול להקל. אתה לא יודע מתי סיימת. 9 בבוקר, 10, 11, 12, 1, 2, 3. ב-3 אתה יכול לאכול חלב, אתה מסופק אם זה היה ב-9, ב-10, 10:30. אפשר להקל. אבל תשמע מה כותב רב מיילך. בוא נתחיל. כותב רב מיילך, נשמתו עדן, כותב רב מיילך, והתירו לנו חכמים בחג השבועות לאכול אכילת גבינה לאחר אכילת הבשר בלא המתנת השיעור, כלל ועיקר. אתה אוכל בשר, שוטף את הפה, אוכל חתיכת מלפפון ירק, נוטל ידיים, ושני דברים. אתה שלוש וחצי שניות, אתה לא ממתין. אתה אוכל את הגבינות שלך, את העוגות החלביות שלך. כותב רב מיילך, סוף פרשת משפוטים, אני מקריא את הלשון שלו. והתירו לנו בחג השבועות, יום מתן תורתנו, לאכול אחר גבינה, בלא המתנת השיעור כלל ועיקר, בלי להמתין. אני מדגיש עוד פעם,
1: זה לא להלוכה.
0: בספק זה להלכה. אבל הנימוק שלו, עד כאן הייתי צריך, אי אפשר להגיד את הנימוק בלי להגיד את הדין. כותב רב מיילך, שהתירו לנו בחג השבועות, לאחר אכילת הבשר, לאכול אכילת הגבינה, בלא המתנת שיעור, כלל ועיקר. אתה אוכל בשר, שוטף את הפה, מים אמצעיים, חתיכת ירק, חסה מלפפון עגבנייה, חתיכת גזר גמבה, ומסתכל על השעון, ואם אתה רואה בין שלוש לשלוש וחצי שניות שחלפו, אתה יכול לאכול חלב. עוד פעם, זה לא בספק זה לדינה. עד כאן לשון רב מיילך מליזנסק, בדין. עכשיו תשמעו מה הנימוק שלו, מה הראיה שלו. הראיה שלו היא מן התורה. מן התורה, מהתירה, מדאורייסה, מוכיח הרבה שכך אפשר לנהוג להלכה. איך?
1: הוא אומר את זה דווקא בשבועות, השבועות הוא אומר את זה
0: כאלה... הוא לא אומר את זה דווקא בשבועות, הוא אומר את זה בשלושה דברים. אך ורק ובלבד בחג שבועות. סתם אני צוחק. הוא אומר את זה בשלושה שיטות. הוא אומר את זה ב-100 רק בשבועות, ב-100 רק בשבועות, ואך ורק ובלבד בחג שבועות. עכשיו בוא תשמע את רב מיילך. כותב רב מיילך, למה? תשמע מה הנימוק שלו, זה לא מוסר. הנימוק שלו הוא לא מוסרי, הנימוק שלו הוא הלכתי. אומר רב מיילך הרבה, מחמת ובגלל שיום מתן תורתנו, אנו דומים למלאכים בשעת נתינה סתירה. אתה דומה למלאך. נו, ואז מה? הוא אומר, והמלאכים אצל אברהם אבינו, אכלו ג' לשונות של חרדל, ואחר כך כתוב שהוא נתן להם חמאה וחלב, בקר, צון וכו'. כולם שואלים איך הוא יכשיל אותם בבשר בחלב. התירוץ הוא שמלאכים אין בהם את האיסור. אומר רב מיילך, וכלל ישראל ביום מתן תורתנו, הם עולים ומתעלים לדרגה של מלאכים. אז אין איסור למלאכים, כמו אצל אברהם אבינו. אתה יודע למה אנחנו שואלים? אנחנו לא חיים את זה שאנחנו מגיעים לדרגה של מלאכים. כלל שארית ישראל ביום מתן תורתנו, שהם עולים ומתעלים להתעלס באהבים, כדוגמת המלאכים שאכלו אצל אברהם אבינו. כותב רב מיילך, הרבה, כותב רב מיילך, תשמעו את הלשון שלו, תראו סוף פרשת משפוטים, תחזרו על זה בחג שבועות. הוא אומר שכל אחד ואחד מכלל ישראל מתעלה ביום הזה כדוגמת

0: וקדושתם של מלאכי מעלה ושרפי עליון.
1: נחמול, נחמול, נחמול, רבי, בוא נחזור. שכל אחד ואחד מישראל, זה לא משנה איפה אתה נמצא, שכל אחד ואחד מישראל מתעלה ביום העצרת, יום חג השבועות, מתעלה כקדושת מלאכי מעלה ושרפי עליון. זה לא מוסר, הוא מתיר הלכה. מה שנפסק בראשונים ומה שנפסק בתלמוד, בראשונים בדעת התלמוד, מה שנפסק בהלוכה, להמתין בין בשר לחלב וב שעות, שש שעות, אומר רב מיילך, הדין הזה יש לו שלושה דברים. הדין הזה בהלכה הראשונה נעקר, נשחט ונטבח. אתה לא צריך להמתין שש שעות.
2: אבל אני רוצה
1: אומר, רבנן לא רואה אותו רעים. מיילך אומר שצריך להוכיח אותו מהתורה. לא, זה דמידי רבון. כי אפילו בשר בישול עוף וחלב, אחר כך נדון בהלוכה רבי. אומר רב מיילך, שחג השבועות הוא חג מתן תורתנו, וכלל ישראל דומים למלאכי השרת בשעת מתן תורה, ונעקר הלכה בישראל. עכשיו, אמרתי כבר, להלוכה לא נוהגים, לא עושים, בספק כן עושים, אבל זה לא מוסר, זה לא דרשה, זה לא דרושה, זה לא מוסר, זה לא מוסר, זה לא דרושה. שמעו מאיפה מוכיח את זה רבנו האמרי אמס מגור. כתוב אצל מוישה רבנו, כשהם הקריבו קורבנות, כתוב, ויקח משה חצי אדם, כשמוישה רבנו הקריב את הקורבונס, כתוב, ויקח משה חצי אדם וישם בהגנות, שם שם בסירים האלה, אני יודע, וחצי אדם זרק על המזבח. חצי שם בהגנות, חצי שם זרק על המזבח. אני חוזר על הפסוק, ויקח משה חצי אדם וישם בהגנות, ואת חצי אדם זרק על המזבח. חצי הוא שם פה וחצי הוא זרק על המזבח. מי שם חצי פה וחצי פה? לא שאלתי אותך. מי שם חצי בהגנות וחצי על המזבח? ויקח משה. אומר רשי, מי חילקו? מי חילק בין ההגנות למזבח? ירד ובא מלאך וחילקו. מלאך ירד מהשמיים, חילק אותם.
2: מאיפה הוא למד
1: את זה? האמת היא שאני, יש לי תירוץ, אבל אם אני אגיד עכשיו את הפלפולים שלי בזה.
2: מה הוא קשור לרש"י?
1: עזוב, בוא נתקדם.
2: למה הוא כתב?
1: רבי, אתה יודע למה רש"י שואל את זה? בגלל 185. מה? אחרי השיעור אני אשב איתך 185 דקות, אני אתרץ לך את הכל. יש לך שלוש שעות ממני. רש"י אומר, מי חילקו? ירד מלאך ובא והגיח, והוא חילק את הדם בין המזבח לבין ההגנות. טוב, כולם שואלים, זה מדרש רבה. זה חזל ממדרש רבו. כולם שואלים, מי אמר לרש"י? כתוב בתורה, ויקח משה. יש בזה תירוצים, הרבה. אבל תשמעו מה אומר האמרי אמס. אומר האמרי אמת, נשמתו עדן, כתוב, ויקח משה חצי אדם וחצי אדם. חצי היה בהגנות, בכלים, חצי היה בכלים, חצי היה בכלים, חצי הוא זרק על המזבח. תגיד, אתה שוחט בהמה, אתה יכול לקחת חצי לכלי וחצי למזבח? אתה יכול שכאן יהיה לך סנטימטר פחות מאשר כאן יותר מילימטר? מי יכול לדקדק בזה? יש בזה פלפול מאוד גדול ביביע עומר. הגאון חידה במחזיק ברכה מאוד מעריך בזה. לא על הפסוק הזה. על מה שכתוב בתורה, חציו להשם וחציו לכם. חצי צריך בחג שבוע, ביום טוב. ביום טוב יש מצוות עשה מהתורה. חצי לעסוק בתורה, בתפילה, וחצי לעסוק באכילה ושתייה. ואם האדם עסק בתורה, כותב החידה שיעסוק חצי באכילה, יתפלל מנחה, הרמב״ם, ומוכיח מהרמב״ם, ויחזור לאכול חצי חצי באכילה ושתייה. בתורה כתוב, ויקח משה חצי אדם, חצי שם בכלים, בהגנות, וחצי זרק על המזבח. שואל האם רעמס, איך אתה, גם אתה מוישה רבנו, הרי הלכה כרבי יוסי, שאי אפשר לצמצם, איך משה רבנו הצליח לחלק מדם של בהמה, נשחטה בהמה, איך מוישה רבנו הצליח לחלק חצי לכאן וחצי לכאן? מילימטר לא יותר, סנטימטר לא פחות. איך משה רבנו יכל לעשות את זה? אי אפשר לצמצם בהלכה. איך משה רבנו חילק בין החצי של ההגנות של הכלים לחצי של המזבח? איך אפשר? אומר רש"י, זה רק מלאך יכול לעשות. תשמעו מה אומר האמרי אמס. כתוב ביום טוב, חציו לה' וחציו לכם. חצי לבית המדרש, חצי לבית המדרש, חצי לבית כנסת, חצי לתורה, חצי לקדושה, חצי לטהרה, וחצי לאכול בשר ולשתות יין. ברבורים וסלב ודגים. שואל האמרי אמס, איך אתה יכול לחלק חצי וחצי? מחזל משמע, הלכה כרבי יהושע. גמרא בפסוחים. מחזל משמע שצריך חצי לכאן וחצי לכאן. חצי להשם לבית מדרש וחצי לריבנו של עולם. חצי לריבנו של עולם וחצי לאכילה ושתייה. איך אתה יכול לחלק חצי וחצי?
2: גם מדעית
1: אתה
2: רבחת את זה.
1: מה? גם מדעית לא. את שמע מה אומר האמרי אמס. מלאכים כן. אומר האמרי אמת, אתה יודע איך אני עושה חצי חצי? אין זה, אלא מפני שבחג העצרת, יום מתן תורתם של כלל ישראל, עולים ישראל לדרגת מלאכי השרת, וכמו שמלאכים יכולים לצמצם ולחלק בשיעור מדויק, כן כלל ישראל ביום חג השבועות. דרגה של מלאכים. זה לא מוסר. זה לא דרשה. זה לא דרושס. איך אני עושה חצי להשם וחצי לאחם? מלאכים יכולים לדגדג בחצי דם. כלל ישראל, ביום חג השבועות, עולים ומתעלים להיות בדרגה של מלאכים חשמלים, שרפים ותרשישים. אומר רבנו האמרי אמס, אין זה, אלא שבחג השבועות והעצרת, עולים ומתעלים כלל ישראל לדרגת מלאכי השרת ויכולים לצמצם ולחלק בשיעור המדויק. רבי אלך לומד מכאן לדינה והאמרי אמס לומד מכאן לדינה. אתה מבין איפה אנחנו מגיעים ביום רביעי בלילה? חמישי בלילה. אתה רואה לאן אנחנו מגיעים בחמישי בלילה? לדרגה של מלאכים חשמולים. מלאכים יכולים לדגדג. אתה יודע מה יוצא מכאן? מוישה רבנו לא יכל לחלק את הדם. הוא יכל לקחת. משה רבנו רעיה מאמנה, יכל לקחת את חצי הדם. לקחת הוא יכל. לחלק הוא לא יכל. לקחת הוא יכל. לחלק הוא לא יכל. כלל שארית ישראל בחג שבועות, לעלות ומתעלים לדרגה של מלאכים שיכולים לדגדג. רבנו האמרי אמס, כשהגיע לירושלים מפולין, הוא היה צועק בחג שבועות, הוא היה צועק פונדרהיים, איפה היהודים של פולין? איפה היהודים של פולין? פונדרהיים, שהם היו בוערים ככבשן בחג מתן תורתנו, חג העצרת. פונדרהיים! לאיזה דרגה הגיעו כלל ישראל? משה רבנו, לצום 40 יום ו-40 לילה, יכול. חצי ממנו היה, חצי, כל דבר מתחלק לחצי, חצי, חצי של משה, חצי של משה רבנו היה אלוהים, אלוהות. חצי היה בשר ודם. הוא היה יכול לקחת להרים מהגנות, מהכלים, על גבי המזבח, מה שנשפח. לחלק הוא לא יכל בדייקנות. ובחג העצרת, חג מתן תורתנו, ביום שבועס כלל ישראל עולה ומתעלה, מעלה מעלה, להיות כמלוכים חשמלים ושרופים. זה יום מתן תורתנו. חתם סופר מוכיח איזה מגמרה אחרת. זה חתם ספר. זה חתם סופר. חתם סופר. הגמרה אומרת שמור ברדה רבינה, כשהוא היה, אתם מכירים את הגמרה בתענית, כשאדם חולם חלום רע, אם אתה רוצה לבטל אותו, תעמוד בברכת כהנים, בשעה שהכהנים נושאים כפיהם, יבורך חובו, אדובו בבונאי, בברכת כהנים אתה מבטל את כל החלומות. אומרת הגמרה, שיש עוד דבר שמבטל את החלומות הרעים, אחד זה לעמוד בברכת כהנים, ואחד זה להיות בתענית. להיות בתענית. התענית יפה לחלום. גמרא, חזל, יפה התענית לחלום כאש לנעורת. כמו שאתה זורק אש בתוך פשטן, בתוך מוחים של נוצות. אתה זורק גיץ, כל בוער. הגמרא אומרת שמור ברדה רבינה, כל חלום שלו לא היה הולך אני כל היום מתקשר, אין שבוע שלו, אולי יום שלו. כל היום מתקשרים אליי לחלומות. חלמתי ככה, חלמתי ככה, חלמתי ככה, מה אני אעשה? מור ברדה רבינה לא הלך שיפטרו לו את החלום. חלם חלום שלא היה נראה לו, היה מקבל עליו תענית. שלוש פעמים בשנה, אחד מהם, שלוש פעמים בשנה, אחד מהם, גם אם הוא היה חולם חלום, הוא לא היה מתענה. מתי? שבועות. עצרס? גם אם הוא היה חולם להוות הכבשן של חלומות, הוא לא היה מתענה. לא היה מתענה. בשבת לא, בשבת הוא היה שני דברים עושה. לא. יש לך עונג שבת, בשבת אולי המתענה. לא, לא, לא, לא, לא. יש מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן, מה הוא היה עושה בשבת? הרמב״ם אומר שאת מצוות עונג שבת, אם הוא חלם חלום רע, שאת עונג שבת הוא היה קובר, והרמב״ן אומר לו, תובח. הרשב"א עושה ביניהם שלא יהיה מחלוקת. הרשב"א אומר שקובר ותובח. כן, היה מתענה כל השנה כולה. חוץ משלוש פעמים, אחד מהם זה שבועות. מה יש בשבועות שהוא לא היה מתענה?
3: זה להלכה אבל?
1: מה?
3: זה לא להלכה.
1: לא, זה לא להלכה. לא, זה לא להלכה. זה באבא ובאמא של ההלכה. נו, רבי ישראל. מור ברדה רבינה היה חולם חלום רע, לא היה הולך לפתרונות, לא היה הולך לכלום. היה עושה דבר פשוט, מתענה באותו היום. היה מתענה באותו היום. אם הוא היה חולם, לא חלום, אם הוא היה חולם את כל החלומות הרעים, בשבועות, הוא לא היה מתענה. אם זה היה בשבת, יש שלוש שיטות בראשונים. אחד אומר שאת מצוות עונג שבת הוא היה שוחט, האחד אומר תובח, השלישי עושה פשרה. הוא אומר תובח ושוחט. הרביעי אומר וגם קובר עונג שבת. שבועות הוא לא היה מתענה. גם אם הוא היה חולם ריבי רבבות וגדודים של מלאכים של מלאכי חבלה ודברים קשים ורעים, לא היה מתענה. שואל החתם סופר למה? שואל החתם סופר למה? אומר החתם סופר, לא, השאלה היא, למה בשבועות הוא לא היה מתענה? זאת השאלה, למה בשבועות הוא לא היה מתענה? בשבס קודש הוא היה מתענה, בשבועס הוא לא היה מתענה. גם אם זה לא היה חלום, זה היה גדודים של חלומות, אוקיינוסים של חלומות. כל שבריר שיהיה שבר היה חולם חלום. בשבועס הוא לא היה, אי אפשר להגיד את הסברה שלו. שמעו מה אומר החתם סופר. רבנו התורת חיים נשמתו עדן כותב, זה להלכה בשולחן ערוך. אדם שחלם חלום רע, אל. אם חלמת חלום רע, אל. אל תבזבז את הזמן שלך אצל אף אחד שיפתור לך אותו. אל תבזבז את הזמן. יש אחד שיכול לבטל את כל החלומות הרעים. מי?
3: הרב.
1: ברכת כהנים. אתה הולך ליד ברכת כהנים, הם עושים יבורך חובו. אתה עומד בצד, אתה אומר ריבונו של עולם, חלום חלמתי ופותר אין אותו, אני שלך, אני שלך וחלומותי שלך. יש שם את הנוסח.
2: לא מדברים בזמן הזה.
1: לא מדברים בזמן, אני אמרתי על הזמן הזה? לא, אני לא מדבר על הזמן הזה. זה פעם שכאילו, זה פעם, כאילו בימים ההם ובזמן הזה.
2: לא, אני אומר, בזמן שהכהנים...
1: אז זה הר"ן, זה הר"ן במסכת שבועות דן בזה, האם גם ברכת שים שלום היא בכלל? אני לא נכנס לזה, בוא נדבר לפי פשוטו. דנתי בזה באריכות עם הגאון רבן ופאר הדורות, הגאון רבן נתן קופשיץ, איך עושים את זה בדיוק אחר כך. הגמרא אומרת שאדם שרוצה לבטל חלום, הר"ן דן בזה, רבי, בוא, אדם שרוצה לבטל חלום, אומרת הגמרא, שילך בשעה שהכהנים נושאים כפיהם, ושמה יבקש ויעתיר וישאג, איך אומר, ריבונו של עולם, אני שלך וחלומותיי שלך, חלום חלמתי ואני יודע מהו. ברכת כהנים ממתקת, איך זה עובד? שמו מה אומר התורת חיים. אומר התורת חיים, אם נפל לי חזיר בסיר בשר, מה הדין? בטל ב-60. אם נפל לי חלב בבשר בסיר של, מה הדין? בטל ב-60. רוב האיסורים, אני מדגיש, לא פסח, לא כלאיים, לא כלי הקר, רוב האיסורים שבתורה בטלים ב-60. רוב האיסורים שבתורה בטלים ב-60. רוב האיסורים שבתורה בטלים ב-60. איך זה עובד? שלמה אומר התורת חיים. אומר התורת חיים, הגמרא אומרת שחלום הוא אחד מ-60 בנבואה. כל חלום שאתה חולם זה אחד מ-60. אומר רבנו התורת חיים וברכת כהנים זה נבואה שלמה. כשיהודי עומד בברכת כהנים, זה נבואה. אומר התורת חיים, כשאתה חולם חלום, זה אחד מ-60. אתה בא לברכת כהנים, ואתה מבטל אותו ב-60, וכמו שכל האיסורים בתורה בטלים ב-60, כל האוקיינוס של החלומות שלך מתהפכים לטובה, כי זה בטל ב-60. כי ברכת כהנים זה נבואה. כי ברכת כהנים זה נבואה. כי ברכת כהנים זה נבואה. כי ברכת כהנים זה נבואה. וחלום זה אחד מ-60. אחד מ-60 בנבואה. חלום הוא אחד מ-60 בנבואה. חלום הוא אחד מ-60 בנבואה. וברכת כהנים זה נבואה. והאחד ב-60 בטל בנבואה. הבנת הרבה? הבנת הרבה? שמעו מה אומר החתם סופר. רב גבריאל, גיוולדיק, גיוולדיק, כמו ירידי כזך. אומר רבנו, חתם סופר נשמתו עדן, אז למה אמור ברדי רבינה, כשהיה חולם אוקיינוס של חלומות, הוא לא היה מתענה בחג שבועות? למה בחג שבועות הוא לא התענה? להסביר את השאלה, למה בסוכות הוא התענה? למה בפסח הוא התענה? למה את עונג, למה את עונג שבת הוא ביטל, קבר, טבח ומחר בתענית? בשבוע הוא לא היה מתענה. שמעו מה אומר החתם סופר. כי קדושתו של יום חג השבועות הוא יויתר. כי קדושת חג השבועות היא יותר ויותר ויותר ממעלתם של כל הנביאים והנבואה שהם בישראל. צלם את זה, צלם את זה רבי, צלם את זה, לא יודע איך עושים את זה. כי קדושת זה היום היא גדולה יותר ממעלת הנבואה. אולי צריך לבטל אותה בזה. אולי צריך לבטל אותה ב...
3: זה לא ב-60, זה...
1: לא צריך 60, לא צריך 60. לא צריך נבואה, לא צריך כלום. בחג השבועות יש לך שני דבורים.
0: דבר ראשון, רוממותם של כל וכלל ישראל
1: כמלאכים חשמלים ותרשישים, כשרפי מעלה.
0: וכל יהודי ויהודי ביום העצרת וחג מתן תורתנו עולה ומתעלם ליויתר ויויתר ויויצר
1: מכל מעלת הנביאים כולם. איך תסתכל? כמה ספרים יש לנו בנביאים? 24. תוריד את החמישה, 21. 19 נביאים. כמה זה השאר? זה הכתובים? 9? 10? 11? אלה כל הנביאים, כל הנביאים כמעלת הנבואה. זה חג מתן תורתנו.
0: שכלל ישראל עולים ומתעלים ונסגובים
1: כמלוכים חשמולים ושרופים, כתרשישי הקודש, כמעלתם של נביאים. אתה מבין רבי לאן הולכים? רבי רבי רבי רבי רבי נחמול תראי יאי. כמה צריך להכין את עצמנו לרגע הזה? כמה להכין את עצמנו? רב שמואל זייצ'יק, פעם שמעתי אותו בחג שבועות, עמד בציון של רשב"י לילה שלם. הוא צעק ריבנו, הוא שאג ריבנו של עולם, ריבנו של עולם, ריבנו של עולם, אל תסתר פניך ממני. ראיתי אותו גם לילה שלם צועק, אני ראיתי אותו בוכה על קבר רשב"י לילה שלם. לא, זה רב שמואל שפירא. זה רב שמואל שפירא. אני מדבר על רב שמואל זייצ'יק. צ'ייצ'יק. זייצ'יק זה רב אושר זייצ'יק. רב שמואל צ'ייצ'יק. הוא שרף אלוקים היה. שרף אלוקים. שרף אלוקים. לילה שלם הוא צעק. העבר עיניים מראות שווא בדרכך.
4: עד כאן מאיר עיניים עם הרב מאיר כהן. התוכנית הבאה, מתוך הפרשה, עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. ערוץ 2000.
5: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
4: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50. אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי, בהגשת לירון המספר, מרתק, החינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 בערב, ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. מתי אהרון, האם אפשר להשתמש במגבון בשבת? האם מותר לעשות מלאכה ביום טוב שני של גלויות? ועד מתי מותר לקרוא קריאת שמע? גם אתם רוצים להיות בקיאים בהלכה? הצטרפו אלינו לשיעורו המרתק של הרב אהרון בוטבול בכל יום שלישי בשעה 19:00 בערוץ 2000. כי אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות, ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה. מבצע, אנחנו מדפיסים, אנחנו מדפיסים, אתם מפיצים, אתם מפיצים. ערוץ 2000 יוצא במגזין תורני בכל שבוע לעשרות אלפי בתי אב. עשרות אלפי בתי אב. רוצים גם אתם לזכות את הרבים? רוצים זכויות אינסופיות? חייגו לטלפון

0: רבי רופא. השאלה היא מצוינת, שאלתם, שמעתם את השאלה? אם רופא גוי מספיק, אני חושב שכן. סליחה?
1: הוא לא עושה.
0: אם יש הסכמה מהמדינה זה מספיק. אם יש המדינה זה הכוח הכי גדול. אם יש הסכמה המדינה זה מספיק. השאלה היא מצוינת, התשובה היא כן, בכל שעות היממה. כן.
1: מה
0: אם יש לנו
1: תפקיד, אני רופא את התפקיד בבית חולים, נגיד, אתה יודע, לדור, אתה מתפטל
0: לתפקיד, זה עבודה
1: בירושלים.
0: רבותיי, איך הוא גר, מה שבירושלים זה ירושלים. באותיי אסור לגור בעיר שיש שם רופא.
1: לא, אבל אם הוא גר בבני מרפיקות, עבודה בירושלים, אחרי זה עבודה בירושלים,
0: תראה, אם יש לו טלפון ויכול מיד להגיע, זה בסדר. ואם לא, אסור לקחת רופא לבני ברק שגר בירושלים. אלא אם כן הוא בנקל יכול להגיע לכאן. אם לא, אסור לקחת. רופא שהעיר כל יצחק לקחת רופא מקומי, הוא גר כאן. בואו להיקרא, נראה כעת כמה הלכות. מה הדין? אדם טעה ובירך שעשה ניסים על מגילת רות. היה בעל קורא שהיה מאוד עייף בתפילת שחרית של חג השבועות. הוא ניגש לקראת המגילה, במקום לברך על מיקרו מגילה ושחיונו, הוא ברך עוד ברכה. כמו שרגיל לברך על מגילה ססתר, הוא הוסיף, שעושה ניסים לאבויסיינו ביום ובזמן הזה. התחילו כולם לצעוק לו, מה זה, מה זה? הברוך הלבטו לצעקו כולם, וזה גם הפסק. הוא צריך עוד פעם לחזור לברך או לא. זוהי שאלה שקורית, כיוון שכולם עייפים, והם מתבלבלים, צעקו לו, מה אתה צועק פה, שעושה ניסים לאבויסיינו, אין שעושה ניסים. התשובה היא כזאת, אם אנחנו רואים את כולם צודקים, אין מה עושה ניסים, אבל בכל זאת יש כן, אני מצאתי משהו, מה אני מצאתי? אגיד לחבר מה שאני מצאתי. המדרש אומר, חצות לילה אקום להודות לך, מי אמר את זה? דוד המלך, קרצי הלילה לקום להודות לך. אמר דוד, אני חייב לעמוד ולהודות לך על מה שעשית עם זקני וזקנתי בחצות הלילה. אימתי בשעה שחזרה נעמי ורות המואביה קלטה. היא נכנסה שם, והוא היה צריך על פרשת לקלל אותה כלל נמרצת. היא הגיעה שם, מהירות הגיעה, מבלי הזמנה היא הגיעה. הוא לא הזמין אותה. והוא נראה, הוא גדול הדור, הוא בועז הגדול הדור, פוסט פושט. הנה היא הופיעה פה, אף אחד לא הזמין אותה, אבל טוב הוא הגיע. אז אמר דוד המלך על פי יושר, הוא היה צריך לקלל אותה, היא מה לגדול הדור היא באה, ודוד המלך לא קלל אותה, רק בדיוק ההפך. הוא עסק בתורה, והוא ראה אותה, ובדיוק ההפך, מה משוברר אותה? אמר דוד המלך, צריך להודות לך, קודש ברוך הוא, על הנס שעשית לי, אם היית מקלל אותה, אלו הייתי נולד בעולם. אז אם אין, אני חושב שבדבד, אם אמר שעושה ניסים, זה לא כזה טעות גדולה, אני חושב ככה. לא ראיתי מפורש את ההלכה הזאת, כיוון שבאמת הוא עשה ניסים. מה הניסים היה? שבועז לא קילל אותה, את רות. הופיע בלי רשות, סתם קרה, סתם. מה עושה ניסים הסיפור הזה?
1: למה לא תקנו? זה נס גדול, תמיד המלך לא היה.
0: זה נס גדול, למה לא תקנו? כיוון שאנחנו לא רוצים את זה להבליט כל כך. זה הרי דבר לא כל כך חמוד, הדבר הזה שיופיע בלי לשאול שאלות, אז זה נס. אז לא תקנו את זה, אבל בדבד אני חושב שזה הנס גדול. דבר לא חושב שזה הנס גדול. אם היית מקלל אותה, לא הייתי בעולם אם היית מקלל אותה. קודש ברוך הוא, עשית לי נס ולא קיללת אותה. אני חושב שזה דבר מאוד גדול.
1: הרבה מיכל מוסקה, זה תמיד שהמרחון שבע, אין פה
2: חדש בתורה,
1: הוא מתכוון לשבח
0: את חידוש בור,
1: אז אם הוא אמר
0: שלא עושה
1: ניסים,
2: זה
0: שבח את חידוש בור. כולם מסכימים לכך, זה חידוש בור גדול של רב יעקב.
1: הרב משתמש בו
0: הרבה. זה לא תשובה הוגנת. אני לא בטוח שכולם מסכימים לדבר הזה. לא, אני לא חושב. אבל מה, אני ראיתי בספר עובס הראש, אחר שבץ מדרוש החזל הניסים הגדולים, אז הוא אומר שזה נס גדול, הסיפור הזה של נעמי, ש... והוא... מה זאת אומרת? הנס

0: זה הקדוש ברוך הוא, זה היה בנבואה, זה בנבואה, הוא קיבל באותו רגע נבואה, והוא אומר לה, תיקח אותה, זאתי שצריכה להקים את מלכות בסדוד, זה ניסים, ניסים לא שוק דרך הטבע. נוסף לכך, אני ראיתי במפורשים שאומרים שצריכים לכוון, ואמר זה נשום בזה וגור עם מייסים, ומחי המייסים, יש לכוון, שכן ביחו אבותינו ועמד הר סיני, ללות על לב מה שעשה ניסים אבסינו ביום ובזמן הזה. זה הולך גם על הניסים שהיה, שהיה שם במחי המייסים, על שמה שכולם פרחה, אז נשום לבגור עם מייסים, אז זה נס גדול, וצריכים לכוון על נס הזה. קראתי במפורשים. נעבור לעוד שאלה יקיריי. תראו יקיריי, זה שאלה שיש לי פה. מה?
1: האם הברכה לנפילה?
0: אז ממילא? זה לא צריך. למה? זה היה נס, ונס הנס, זה נס. זה נס שנשק יבש לא קילל אותה, זה הנס הכי גדול. מה זה מטלו קילל? זה ברוך הקודש. הוא לא עשה את זה לבד. הוא הנובי הוא היה. ברוך הקודש אמרו לו, תיקח אותה, זאת היא האישה שלך. איזה נס שהיה פה. והנס השני היה שמה ש... שפרחה נשמתם.
2: פרחה נשמתם זה לא קשור למגילה
0: הזאת. אבל הרי מסרים...
2: זה קשור למגילה, אז
0: זה
2: ודאי לא
0: הפסק. על פרחה נשמתם, לא, פרחה נשמתם זה היה מתן תורה. זה הלך עם מתן תורה. במתן תורה פרחה נשמתם. כתוב בפוסקים לכוון. מה אמרתי קודם, במה שמה שהוא עושה? המחזרים שמות וגרים מיתים, כמה שזה היה ממש ניסים. בואו נראה עוד שאלה, שאלה מאוד מעניינת, תשמעו יקיריי. לרובן הייתה חנות גדולה ברחובה של עיר. הוא החליט למכור את חנוכו, מחרצים למכור אותה. פנה למתווך, הוא ביקש מהמתווך למצוא עבורו קונה.

0: שגריר כדי שימצא קונה. החליט למסור את המפתח לידי המתווך. המתווך הייתי את חנות, הביא קונה ביום שבת רחמון אצלן וראה את החנות, ולאחר מכן ישבו שם השניים וסוכרו את עוד פרטי עסקת הרכישה. בשבת אנשים ראו את זה ומאוד מאוד התפלו, משוגע בן אדם הזה, הכניס פה בן אדם לחנות בשבת ומדבר איתו על כל הדברים, כן כדאי, לא כדאי. אנשים מאוד מאוד התפלו. מגיע ראובן מבקש לשאול, מי זה ראובן? זה בעל הבית. האם עליי להימנע ממכירת החנות לקונה שהגיע לפרון אותה בשבת קודש? עוד פעם, היה בעל הבית של החנות, חנות מפוארת, מסרת למתווך, המתווך שגס גדול, והביא לקוח בשבת לבדוק למה בשבת יש לו זמן עכשיו, אבל הבית ראה את זה, אז הוא בא לשאול אותי ואומר לי, תראה, אני יכול למכור לבן אדם כזה? הוא אומר, רושה מרושה, הוא עשה עסקה בשבת, בחר והראה את הכל, אני לא יכול להחזיק את זה. הוא רצה לבטא את המקח, הוא רצה להגיד, אני לא יכול ליהנות ממקח כזה. ויש עוד גמרא, אני ראית לו גמרא שהוא גם לא ידע את זה, יש גמור נוראית, בגיטין למדחת כתוב, נכסי בלבטים יורדים לטמיון, שום דסיירן נכסי בשבתה. בשבת הם עושים סיור לראות בגן, אם הכל הולך, רק סיור הם עושים, לראות מה צריך תיקון, מה לא צריך תיקון, יש להם זמן. אומרת הגמור בגיטין, נכסי בלבטים יורדים לטמיון, למה? הם עושים ביקורת לראות בבית שלהם, הוא גומר, גומר לכל את השעון, במקום ללכת לקחת מטרש וללמוד, הוא עושה סיור לראות מה צריכים פה, פה צריכים ברס, פה צריכים זה. לכן הולכים לטמיון. אז הוספתי לו, אתה כאן מכרת פה דירה, מחנות גדולה ויפהפייה, לאדם שבשבת הוא מתעסק בזה. צריך הרי הכל ללכת, הכל צריך ללכת לטמיון. וכתוב... מה, מה?
1: לא
0: תינוק, לא תינוק שנשבו,
2: לא תינוק שנשבע, הוא
1: שואלה.
0: אתה מדבר כל כך יפה, אני חושב שהכל הם לא יודעים, אבל שאסור למכור חנות בשבת, הם כולם יודעים. ודאי מה זאת אומרת, כל אחד יודע, בשבת פותרים חנות, ומדברים שם על הלקוח, הפרטים של הבחירה. אני חושב שאף אדם לא יודע, את זה הם יודעים את זה. כולם יודעים יש דבר הזה.
2: אתה שואל לבטל אחרי שחתמו?
0: לבטל אחרי שחתמו, אחרי שחתמו את החוזה. למה?
2: אם מישהו כתב צ'ק בשבת, אז יגיד, אני לא צריך לשלם כי כתבתי
0: איזה משפט? צ'ק, המקח לומד על הצ'ק, אבל כאן את כל הפרטים הוא הראה לו. תראה, פה יש לה ברז, פה יש לה חלון חמוד, ופה יש לה איזה מדרגות יפות. תראה, הוא שידל אותו, הוא עשה את הכל, הוא עשה בשבת, הוא שידל אותו. זה לא סתם פרט אחד. הוא בא לשאול אותי, לבטל את המקח, מי בא לשאול אותי? בעל הבית, המתווך עשה נגד רצונו של בעל הבית הוא עשה. הוא אומר, אני יכול...
1: זה מעיקר הדין או שזה רק מלחסידות?
0: אני הייתי אומר שזה מעיקר הדין, לא לנות למעשה שבת.
1: זה לא ממש מעשה שבת, זה ממש לא אוקיי.
0: נכון, זה צריכים לדעת, נכון, אתה אדם, אתה כעת אמרת דבר נכון ביותר. זה לא ממש. מה אתה אומר?
3: לא, כל קניין שעשו בשבת, אז הוא חל, כמו שגילו בשבת
0: בזה. כן. השבתי לו. הרי מה שהוא הראה לו, זה לא עושה את המקח. המקח נהיה פה אחר כך שבעל הבית בא. אבל הבית לא בא בשבת, אבל הבית. אבל הבית הרי בא ביום ראשון, אחרי שהם דיברו ביניהם. המקח לא נעשה ביום ש... זה קרה כי החונס זה היה, אבל זה שום מקח אין. המתווך השגץ שהביא אדם גם שגץ, שתי השקוסים נועדו יחדו, אבל אז לא נעשה שום דבר. מתי נעשה? כשבעל הבית הגיע, בעל הבית הגיע ביום ראשון, הוא לא עושה שום מלאכה, הוא לא עושה. לכאורה אני חושב שמותר להמשיך את המקח, ככה אני חושב. זה קצת חידוש, אני חושב שמותר זה לעשות. אבל אמרתי לו, קרא, אני רוצה להגיד לך משהו. הבן ישראל אומר, האדם מתברך ממות החול מכוח קדוש של השבוס. ולכן אלה שחולו שבת ועברו מהמונם, לא יתברך מהמונם. ואף יאבד. מפני שנסתלק בין המלך המקיימו. כך אמרתי לו. ואותו אדם, הוא לא עשה שום דבר בעל הבית, הוא...

0: הוא הופיע רק ביום ראשון, ואיתו זה המקח, מה שעשה קודם זה רק הכנות. אני אמרתי לו, תשמע, אם הלוקח מתחייב לי בתקיעת כף שלא יחלל את השבת בחנות וישמור אותה כמו שצריך, אני אברך אותו לעשות את המקח. מדוע? המקח לא נעשה בשבת, בשבת דיבר רב תווך איתו, זה כלום מה שהוא דיבר איתו. המקח נהיה ביום ראשון, שבעל הבית בא, בעל הבית הזדעזע מהסיפור שלו. אז אמרתי לה, בעל הבית אתה תיתן לו, כיוון שזה לא מקח שנעשה בשבת, והוא יקבל על עצמו שביום השבת הוא ישמור, והוספת לו תנאי, אתה לומד כל שבוע הלכה אחת מלכות שבת. זה אני, אם תעשה את זה אני אברך אותך. אם תלמד כל שבוע הלכה מלכות שבת אני אברך אותך. הוא קיבל את זה על עצמו, וברוך השם, אחרונות פורחת ברוך השם. אבל זה, אבל אין לזה משמעות. מה שבעל הבית, הוא לא בעל הבית, זה מתווך. ומתווך גם הוא ידע שאין לו איזה עסק. זה רק החונס. המקח נעשה ביום ראשון בתכלס הקשה.
1: זה דבר מאוד חשוב, בלי אין מקח.
0: מה?
1: בלי הכנות אין מקח.
0: איזה מטומטם לא יודע שזה לא מקח. אתה לא מדבר פה עם חתולים. דבר עם אנשים, אנשים לא יודעים שזה רק מתווך, הם לא יודעים מזה. כולם יודעים שזה לא עזם מתווך, זה כלום, זה חונס. והמקח נעשה ביום ראשון עם הבעל הבית. כולם יודעים את זה, הם לא מטומטמים. רק מה? הוא שגץ. אז אמרנו לו, אתה שגץ גדול, זה אני יכול להגיד לך. אז לכן אמרתי לו, אם תלמוד דוחות שבת, אני מודיע לך, החנות תפרח. וברוך השם ככה זה באמת, כמו שאמרנו. החנות פורחת. תראו יקיריי, היה בחור בר מצווה, אחרי בר מצווה, בחור טוב, רק הוא עשה דברים לא טובים, אבל הבית, לאבא של נודע שהוא בחור חמוד, אבל הוא עשה דברים לא טובים. הוא אמר לו, אבא תשמע, בין הזמן אם עשית דברים שלא כהוגן, עשית מעשה חמורה שלא יעשה, אני מעניש אותך. שלמוחרת לא תצא מהבית כלל. והעונש מוצדק, עונש מוצדק, שמעתי מה שהוא עשה ושמעתי את העונש, אמרתי, העונש לא מוצדק מאוד, הוא כנס אותו, אל תצא מן הבית. הבן הביא את חומרת מעשהו, הוא קיבל עליו באמת שהוא עוד פעם לעשה דברים חמורים כאלה, אבל הוא בא אליי, מה הבעיה? הוא אומר, אני רוצה להתפלל במניין, ואני רוצה להתנהג כמו כל יהודי טוב, ואני קט כלוא בבית. אז אני רוצה לדעת מה אני עושה, אבא שלא נמצא פה, הוא נסע למקום רחוק, והוא בא בטלפון, מציצל אליי, מה אני עושה, אבא שלי אסר עליי, לא לצאת מהבית, מה זה לא לצאת? אני רוצה לשמוע קדיש וקדושה, אני רוצה לשמוע גם כן, זה עוד ערב שבועס, אני רוצה גם לשמוע את מה שקוראים, אני רוצה לשמוע שקוראים בשבועס. ואבא שלא נמצא פה, שאל אותי כרגע בן, מה אני עושה? לצאת או לא לצאת מהבית? לצאת או לא לצאת? אמרתי לו, יש לבית זכות לאנוש את ישראל, ולהכנסו לבית האסורים, אף שמתן אותם במצוות. כמה כתוב במסכת פסוחים, אם כופו לא יצא איש או פסולו, או לשלם מומן ונכנסו לבית האסורים, שותים את הפסח, אבל הוא אסור לצאת בבית. עוד פעם, אדם שהתחתן עם אישה פסולה או שסירב לשלם מומון, יש סמכות לבית לבטל אותו מצוות ולהכניס אותו לבית הכלא, ולא מכירים עליו את הפסח, יש רשות לבית דין להניש אדם להיות קלו, אף שעל ידי זה מפסיד קורם פסח ולא מתרשבים בו.
2: אבא שלו זה בית דין?
0: מה?
2: אבא שלו זה בית דין?
0: אולי כן, לא? אם אבא תלמד חוכם או לא בייזדין?
2: אבא
0: חייבת מצל
2: חינוך,
0: ואחרי
2: בר מצווה
0: אין כבר חינוך. לא, זה לא ככה, אחרי בר זה אין חינוך. אני לא חושב ככה. אין חינוך אחרי בר מצווה?
2: יש פוסקים אחרי בר מצווה.
0: רגע, אני אלך, יש לי פה בן, אני לא יודע ברחוב, אני מחנך, אין לי מצווה שאני מחנך את בני. אין דלכה כמותם. ואנחנו כולנו מחנכים. אותי, רגע, רגע, אותי אבא שלא חנך את הרב אביץ, אוי ואבוי, לא היה מחנך אותי.
2: אף אחד לא אמר שזה פסור, זה ראוי.
0: לא, לא, לא. אני חושב שאנשים בוחרים מה שיש להם, כדי לחנך את ילדיהם. היום החינוך הוא לא מתחיל, אנחנו לא מתחיל אחרי המצווה. לישיבה עם עול התורה הוא מקבל רק אחרי המצווה. אבל לא חייל לחנך אותו. להכות אסור, אבל לקנוס אותו גם אסור. לדעתי זה מצווה גדולה, לדעתי מצוין. כונס אותה, לא יוצא מהבית, לפחות לבית לעת. אין חינוך, אין בצורה אחרת חינוך.
3: למה זה לא נקרא
0: מצווה יולה
3: פרדים יותר
0: רוב? מה זה?
3: מצווה יולה פרדים יותר רוב.
0: אני חושב שציווהו לקיים את ה... אני חושב שנקרא מסווה לקיים את התורה. מי יהיה יום אחד בבית, הוא יזכור טוב אותו לעשות את זה. הוא לא יכול לשחק עם אבא. אבא אדם, אדם, אדם עם ראש, עם כסף. הוא לא יכול לשחק. הוא יזרוק אותו בבית, פשוט. אם אני אגיד לו שיזרוק אותו בבית, הוא יזרוק אותו בבית. אני חושב שהתורה הכי גדולה היא שבע בית. אני חושב שמה שלא מתפלל זה מצווה הכי גדול שיש. לא מתפלל מצוות, ככה אני חושב. אני רוצה לשאול אותך שאלה, לבית דין הכנסת אנשים לכלא. לבית הדין יש סמכות להכניס בן אדם לכלא. בראש ראשון אסור להכניס? מתי שמכניסים אותו? רגע, אדם מכניס בכלא. בכלא, אין היום בכלא בשופרות, אין. אין, אני שואל שלך שאלה, מרסים אותו בכלא או לא מרסים? בדיוק שמרסים אותו. מה עם שאיפה? אין שאיפה. מה יהיה? לא, לא יהיה לך. תשקול לשנה הבאה. ביידיש אומרים רבגל, אתם אומרים ביידיש. תלמד, לא תשמע שאיפה, אז תלמד לקח, לא לעשות עבירות. אני חושב שמצווה גדולה, אני חושב. ביורדי כתובים ראו בית דין לנדות שלא יזמם בשלושה ולא יתפלל בעשור רשוי מהם. יורדי שילה מדלת, אם בית דין רצו לנדות בן אדם שלא יזמם בשלושה, לא יתפלל בעשור, אין מניין איתך, אתה מתפלל רק ביחידס. אומר היורדי רשוי, מדוע, מה זאת אומרת, מדוע, צריכים לחנך. יש כל הסמכויות, עם אבא שהוא תמיד חוכם, ויודע לך לחנך והחליט כך לעשות, זה קודש קודושים. לדעתי, אני חושב לא ככה. לדעתי, אסור לו לצאת. רק מה, אני שבתי. מה אני שבתי? אמרתי לו, אמא, בבית אמא? היא אומרת, כן. אמרתי, תשאל את אמא. אמא, איש אסלם את חוכם, ואם האבא אמר לא ללכת, ואתה רואה כעת שאתה נשאר בלי כלום, תשאל את אמא, ואם אמא תגיד לך שמותר, אני חושב שאבא יסכים. כך אני חושב. אני מדבר על אנשים נורמליים, כן, שחיים טוב, כמו שאתה טוב צריך לחיות. אמרתי לו, תשאל את אמא. אם אמא תגיד שמותר, אתה תעשה.
2: מותר לאמא כשאבא עשה דברים על הילדים, איתם עשיתים?
0: ודאי. הוא הרי מתפלל, הוא בוכה הרי, הוא אומר, לא התפלל במיין בשבועס, מה יהיה איתי? אם האמא רואה...
2: אחרי שאמא נעביר, אז אבא ילדים, זה לא יסכים. יסכים, זה לא נגיד איתה, אבל זה לא
4: משם נגיד אחרי היום, אתה לא לעשות את זה.
0: אם אבא לא יבוא, תקרא לו אליי ואני אחנך אותו קצת. ואני אגיד לו, דקה. תקרא אותו אליי. אני אגיד לו, אתה לא ראוי להחזיק משפחה בבית. אם אתה לא יודע שיש סמכויות לאמא, אין לך רשות לגדל בית בבית. אישה נורמלית, הרי מבינה, היא רואה שמתחרט, היא רואה שמאוד כואב לו, ודאי שיש לה רשות. אדם נורמלי, משפחה נורמלית, אני חושב... אז יש מה סיפור מאוד מעניין, אספר לכם סיפור, אספר לכם. הרב אלישיב חזר מהבית, מאיזו בית, מהבזן הגודל הוא הגיע. עושה סבא סיפור איך היה נראה בית אצלו. התגנפתי לראות. הרב אלישיב הגיע מהבזן, בראש חודש שם מקבל את המשכורת, היה תופס את כל המשכורת, שם זה על השולחן ואומר לרעייתו, הכסף שלך, הכסף שלך. אחרי מה שאני ראיתי, אחרי כן, היא נתנה לו כסף בשביל לתת צדוקה. עוד פעם, שומעים חבריי, עוד פעם. רבי לושי הרוויח הרבה מאוד כסף. גם ראש בזנגון לא היה, הוא בא הביתה, התגנפתי פעם, רציתי לראות, אני לא שאלת הרבה שאלות, התגנפתי, נכנסת את המיטה לראות מה איך זה הולך. הייתי הוא לוקח את הכסף, שם את זה על השולחן, היא לוקחת את זה, את כל והיא אומרת, היא נותנת לו כסף לצדוק, בשעה שהוא הולך, יהיה לו כסף לתת לצדוק, את זה היא נתנה לו, היא קיבל זה מאוד יפה. פעם אחת, היה רב אליושי, והיה שם רופא צדיק, יסוי דוילום היה שם, והצדיק הזה היה מבקר את הילדים, אלא מ-12 ילדים היה להם, שניים מתו, 12 ילדים, הוא ביקר אותם והסתכל את הכל, הוא נכנס הרב אליושי, אז הוא רואה שהדוקטור הזה אומר מוסר לרבנית, הוא אומר לה, את השמה שילד חולה, למה את לא דאגת ללכת אותו לרופא? אז היא קצת בכתה. הרב אליושי נכנס וראה שהיא קצת בוכה, והיא יודעת שהוא לא צודק, מה היא? 12 ילדים יש לה בבית, הבעל נמצא כל היום, את היית צריכה לדאוג. אז הוא אמר לו, יותר, אל תיכנס לבית שלי, אין לך יותר רשות להיכנס. תסתלק הרגע. היה לה המון שכל לרופא הזה, המון שכל. חלץ את הנעליים, התיישב על הארץ, ואמר, אני מבקש לקבל לי... לא, נידוי... נזיפה. הוא ישב על הארץ, רב אליושיב ראה שהוא יושב על הארץ, ובקש שנזיפה. אז הוא אומר לרב אליושיב, אני סולח לך. הוא קם, זה היה לפני סוכס, הוא ניגש לרב אליושיב ואומר לו, תקנה לו בבני ברק את האתרוג הכי יפה, לרופא. עוד פעם, תקנה, הוא אמר לי, תקנה לו, בבני ברק לא רוצה להטריח אותי, תקנה לו בבית, בבני ברק את האתרוג הכי יפה. הוא אומר, אז קניתי את הכי יפה, קניתי. הוא בא, שלח לו את זה, ואמר לו, דוקטור, אתה מקבל את זה מתשורה. תשורה, מתנה. הוא ראה את זה הרופא, הוא התחיל לפקוד. אבל כך נראה על פגיעה שפגע באשתו. קיבל נזיפה ופייס אותו, איך? אמר, תקנה, קנית את האתרוג הכי יפה קניתי. ראיתי איך נוהגים גדול הדור. טוב, בוא נבוא לעוד שאלה. תראו יקירה איזה שאלה שיש לי. לא להאמין, אני מקבל שאלות, כרב יהודי אני מקבל שאלות. אנשים באים אליי, איזה שאלות, איי, איי, איי, איי. בא אליי בן אדם ואומר לי ככה, אני כעת נמצא פה בארץ ישראל, צריך לנסוע לחוץ לארץ. יש לי בשר גלעת ובשר כשר. איזה מה אני אוכל בארץ ישראל ואיזה מה אני אוכל בחוץ לארץ. עוד פעם, בא אליי יהודי, הוא אומר לה, אני עושה היום בחוץ לארץ. היום, היום. יש לי, אשתי קנתה לי בשר. היא לא מצאה גלעת. היא מצאה גלעת, היא מצאה מנה אחת, ומנה שנייה, לא גלעת, אבל כושר, כושר, כושר. אני אוכל אותו. כבר שאני צריך את זה לבריאות שלי. שאל אותי היהודי שאלה, איזה בשר אני אוכל בארץ ישראל, ואיזה בעיה אני אוכל בחוץ לארץ. אני השתוממתי מהשאלה הזו, השתוממתי. מה השתוממתי? ראיתי איך יהודי מייקר את ארץ ישראל. איך יהודי מייקר? הוא שאל אותי, מה אני אוכל בארץ ישראל או מה אני אוכל בחוץ לארץ? השתוממתי. הוא לימד אותי, למדתי עם היהודי הזה הלכה. באתי ללמד, ועצתי ללמד. השבתי לו ככה. בחודי נאמר, ושוחט אזמן הבוקו לפני השם, אז אומר את הגמורה שבארץ ישראל שוחטים את הכי טוב להזיר שיתעלה בקדוש הסוארץ ויהיה כל החילוסם כאכיל הסקוטשים. בארץ ישראל צריכים לאכול את הבשר הכי כשר. אז אני אומר עוד אחד מה שמצאתי. השתוממתי לעוד מה שמצאתי. למדתי ממנו שבארץ ישראל נדרשים להתעלות בקדושה. ויהיה כל הבוסו שברשו סוי כבשר קודשים, ואכילס הבוסו תהיה כאכילס קודש, מסתבר שעדיף לאכול את הבשר הגלת בארץ ישראל. סיפרתי זה בכולל אצלי, סיפרתי בכולל שהיה אצלי היום בן אדם נוסע לחוץ לארץ ושאל, יש לו שתי בשרים, גלת ולא גלת, מה יאכל בארץ ישראל? אני השתוממתי מהשאלה. אמרתי לחבר שאמרתי לו פה בארץ ישראל יאכל את הגלת. שאלו אותי החברים, על סמך מה אמרת את זה? בכל אצלי לא נתן, לא, הם רוצים לדעת, אין פרוטקציות, תגיד על סמך מה? אני צריך להגיד להם. אמרתי להם, מחמת הרמב"ן, כתוב בספרי, ועבדתם מאירו, אף על פי שאני מגלסר מן האורץ חוץ לאורץ, תהיו מציונים, ששתחזרו, לא יהיו עליכם חדשים. ועכשיו כתוב, הוא אומר שם, ועבלתם מאירו, מה כתוב שם? איקר כל המצווה סדושים בארץ ישראל. ולפי חומרו בספרי, וירשתם איזה וישבתם ושמרתם לא יסויס. ישיב עשר עשרו שכולי כאן כל המצווה, ויקרו בתוספתה, ויקר כתב הרשבו. איקר התוירו נמרה לארץ ישראל, אומר הרשבו, איקר מצווה התוירו כולן בארץ ישראל. עד כי כמה מצווה אינו הגוס כלל לדבר בארץ ישראל. כמו ישורו, הציבו ציונים. היה אחד, כתוב בגימורה, איקר המצווס נמרו בשביל ארץ ישראל. פה יש קדוש יסירו, ופה צריכים לאכול את הכי טוב. וחוץ לאוס, מה שצריכים לאכול גם כושר, זה הציבו ציונים. לשמשה שתעזרו לארץ ישראל, אתם לא תשכחו. אבל מה בשדבורם לא הירואים? מה כתוב שם? כתוב איקר מצווה סדושים בארץ ישראל, איקר כל המצווה סדושים בארץ ישראל, וירשתם מויסף וישתתם ושמרתם לאסויס, ישיבה של ארץ ישראל היא העיקר, אומר רשבו איקר מצווה סדושים באורץ אין, עד כי כמה מצווה אינו אגס כלל באורץ. מה עוד, מה עוד ראינו? היה אחד שצריך להוכיח את חבירו, הוא בא לשאול אותי שאלות, איפה הוא יוכיח אותו? כשמצא בארץ ישראל או כשמצא במטוס? אמרתי לו, כשמצאים במטוס, מדוע יש חומר מיוחד באוויר בארץ ישראל? אדם חוטף פה בארץ ישראל, זה פשע מיוחד, הרבה יותר חמור מאשר בחוץ לארץ.
1: בחוץ לארץ מצאים יותר הגנה, אולי אין חוטף את הגלת בחוץ.
0: מה אתה אומר יקירי?
1: בחוץ לארץ אין יותר הגנה, אין את ה...
0: אתה מדבר חמוד, אבל צריכים לראות מה שהפוסקים אומרים. אתה שולח לי, בוא אגיד לך מה שהפוסקים אומרים. אתה מדבר חמוד, אבל צריכים לראות מה אומרים הפוסקים. בוא אגיד לך מה שאומרים הפוסקים. רש"י אומר, ושמתם בסבוריי, אף לחש שתגלו, וכל לא תמצאו בארץ ישראל, תהיו מציונים. מדוע? כדי שלא יהיה לכם חדוש ושתעזרו לארץ ישראל. וכך אומר הרשב"ו בירמיה, הצילוך ציונים, אומר הרמב"ן והרשב"ו, מה הם אומרים? שכאן בעיקר התורה זה בשביל ארץ ישראל. זה נראה מאוד מוזר, מי שלא רגיל בזה נראה לה מאוד מוזר. בחוץ לארץ עושים את המצווה שמציב לו ציונים. אז אמרתי לו, בארץ ישראל תאכל חלק. אם יש לך לא חלק, תאכל את זה בחוץ לארץ. למה? הצילוך ציונים, איקר המצווה של ארץ ישראל.
5: הרב הביא פעם מסם סויפר, שאם אדם אוכל במטוס, הוא רוצה לברר ברכת המזון, צריך מסם סויפר שיחכה שייכנס לארץ ישראל ואז יברר.
0: שמעתם מה שהוא אומר? הרב סרוק אומר דברים שסיפרתי בכולל. הוא שמע אצלנו, הוא לומד בכולל אצלנו. הבאת לך מסם סויפר. שאדם אכל על גבול ארץ ישראל, הוא עושה לבר בסרמוז, שעבור את הגבול. למה? מה, מה אתה אומר, יקירי? כן. מצוין, מצוין, חמוד מאוד מה שאתה אומר. אני חושב שאת הבשר הגלה צריכים לאכול בארץ ישראל. למה? כל המצווס כולם, עיקרה בשביל ארץ ישראל. מה שמחוץ לזה עושים אותם, זה רק בגלל הצילוח ציונים. ככה אני חושב, וככה אנחנו אמרנו, מה, מה? מה אתה אומר, קירי? לא כמו אחר.
6: כאן נתגלת,
7: גם בארץ זה כמו גלות.
0: לא, לא, מה פתאום? מה פתאום? כתוב שזה עצרון. לא כתוב שזה עצרון, נביא גם חס ושולם. ארץ ישראל פה, השכינה נמצאת פה, וכאן נמצאת, אפילו גם היום השכינה נמצאת פה, כתוב בפורש בתנועים שהלכו שם במדבר. לא, לא, לא. כן, דחורה עדיף לאכול את הבשר הגלת בארץ, כיוון שעיקר המצווה זה נמרא לארץ ישראל. טוב, הגיע הזמן יקיריי. צריכים כעת להפסיק. אנחנו כרגע נמצאים הרי במצב מאוד מאוד קשה. אנחנו תושבי ארץ ישראל מצווים להתפלל על תושבי חוץ לארץ. מצווים להתפלל על עלינו ומצווים להתפלל. התפילות כאן בארץ ישראל יותר מתקבלות, הן יותר חשובות. אנחנו צריכים את זה לעשות בעזר השם יזבורך. והקודש ברוך הוא יעזור לנו, יקיריי ואהובים, שנזכה לראות כל טוב ונאמר אמן.
8: עד כאן מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין. התוכנית הבאה, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר. ערוץ 2000. מתי אהרון. האם מותר להאכיל ילד קטן מחוץ לסוכה? האם אפשר לברך על טלית שאולה? ומתי מברכים ברכת הגומל? גם אתם רוצים להיות בקיאים בהלכה? הצטרפו אלינו לשיעורו המרתק של הרב אהרון בוטבול בכל יום שלישי בשעה 19:00 כאן בערוץ 2000. כי אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.
9: רפואה שלמה, רפואה שלמה, במהרה תהיה לכם.
10: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
11: לרפואה שלמה.
10: בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה.
11: כל נגע ומחלה.
10: חייגו 073-321-2872
11: 073-321-2872
9: רפואה שלמה, רפואה שלמה, בעזרת השם.
8: ערוץ 2000 במיזם לטובת משפחות השכול. משפחות השכול. אם יש לכם אזכרה ואתם רוצים רב שיגיע, יחזק ויעביר הרצאה, חייגו אלינו ל-0733-212-961 ואנחנו נדאג שאחד מרבני הערוץ יגיע אליכם. ויהי רצון שנתבשר בבשורות טובות. 0733-212-961 ערוץ 2000 מאירים את הנשמה. מתפללים, מתחזקים, מנצחים, כאיש אחד בלב אחד.

0: אמא, בואי, הסיפור כבר מתחיל.
1: שעת סיפור, בכל יום בשעה 6:50 אנו מזמינים אתכם להאזין לסיפור היומי בהגשת לירון המספר, מרתק, חינוכי ומיוחד עבורכם הילדים. 18:50 ליל מנוחה, פינת הילדים בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000, שעת סיפור, בהגשת לירון עזר.

שלום וברכה, ילדים יקרים ומתוקים, וערב טוב. אתכם לירון מאחורי המיקרופון, שעת סיפור שלנו. ילדים מתוקים שלי, האם מותר לאדם לומר לשון הרע על עצמו? ואם זה בגלל שהוא לא רוצה שיחשבו עליו שהוא צדיק או חכם? התשובה בסיפור שלפנינו. ימים ושבועות רבים היה החפץ חיים הקדוש מקטט רגליו ומטלטל בדרכים בחורף ובקיץ, בשלג, בשרב, נושא עמו חבילות, חבילות של ספרים כבדים, ומנסה להפיץ את נושא שמירת הלשון בכל מקום אליו הגיע. חשוב היה לו מאוד שהדברים יתפרסמו ויביאו לתוצאות. אך מצד שני, לא רצה כלל פרסום בכבוד, כל ימיו ברח מן הכבוד, והוא חשש שאם יתגלה כי הוא זה שכתב את הספר, יתחילו לכבדו. מה הוא עשה? בכל כפר שאליו הגיע, היה נכנס לבית הכנסת בשקט, מניח את הספרים על השולחן, ובעדינות מציע לאנשים לקנות את הספר. אף אחד לא חלם כי האדם הפשוט הזה, נמוך הקומה, הוא החפץ חיים הקדוש בכבודו בעצמו. רק שהתחילו לשוחח עמו, גילו שעומד פה תלמיד חכם רציני, יודע לרתק את הקהל במילותיו החמות. בכל פעם שהתברר לו שמישהו מבני המקום מכיר אותו, הוא היה קם ומסתלק משם מיד כדי שלא תתגלה זהותו. פעם כאשר נסע ברכבת, התיישב לידו יהודי שהחל לשוחח עמו. שלום עליכם, מיכן היהודי? שאל אותו יהודי. מהירה קטנה ליד לידה, השיב לו החפץ חיים בהתחמקות. ומה שמה של אותו הירה? המשיך היהודי לשאול. לא יכול החפץ חיים להתחמק, וענה לו כי הוא מתגורר בעיירה רדין. רדין? התלהב היהודי. הרי שם גר הצדיק הגדול החפץ חיים, קרא בהתרגשות. וכי זהו צדיק? הגיב החפץ חיים בזלזול. אני מכיר אותו, הוא יהודי פשוט ככל היהודים. כעס היהודי והחל לצעוק. איזה חוצפה! לזלזל בחפץ חיים גדול הדור! לקרוא לו יהודי פשוט! כך הטיח מילים זועמות ומזלזלות בחפץ חיים בעצמו. בינתיים עצרה הרכבת בתחנה, ונוסעים רבים עלו לקרון. בין העולים היו כמה יהודים שהכירו את החפץ חיים. ניגשו לתת לו שלום, לחלוק לו כבוד. אז התבררה לאותו יהודי טעותו הקשה, והבין על מי העז לדבר בחוצפה ובכעס. מאז למד החפץ חיים הקדוש שלשון הרע אסור לומר אפילו על עצמו, כדי לא לגרום מבוכה ולהכשיל אחרים. כאשר יותר ויותר אנשים יכירו, שוב לא הצליח החפץ חיים הקדוש להסתיר את זהותו. כי מי שבורח מן הכבוד, בסופו של דבר הכבוד רודף אחריו. למדנו ילדים יקרים מהסיפור הקצר הזה מוסר השכל גדול מאוד. קודם כל לא לחפש כבוד ולברוח מהכבוד, הכבוד כבר יגיע אלינו לבד. וגם למדנו שאסור להגיד דבר שקר אפילו על עצמך. תודה רבה לצוות ההפקה שהביאו אותנו פה לשידור. תודה רבה לערוץ 2000 היקר והמתוק שמזכה אותנו לצאת פה למיקרופון. ותודה רבה לבורא עולם, לאבא שבשלם, על הזכות העצומה לחזק את הילדים שלו. איתכם הייתי לירון מאחורי המיקרופון, שעת סיפור כמידי ערב. ניפגש בעזרת השם בפעם הבאה, ולא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב צדיקים.

0: עד כאן שעת סיפור בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
0: התוכנית הבאה, מטה אהרון עם הרב אהרון בוטבול.
2: מוניות.
3: שלום, אני מעוניין להגיע לערוץ 2000 בטלפון.
2: לאן?
3: לערוץ 2000 בטלפון.
2: מי פנוי בטלפון?
0: כן, ערוץ 2000 איתכם גם בטלפון. חייגו 03-378-2000 והתחברו לשידור החי מכל מקום ובכל זמן. 03-378-2000. ערוץ 2000. Radio 2000.

0: מתי אהרון, האם אפשר להשתמש במגבון בשבת? האם מותר לעשות מלאכה ביום טוב שני של גלויות? ועד מתי מותר לקרוא קריאת שמע? גם אתם רוצים להיות בקיאים בהלכה? הצטרפו אלינו לשיעורו המרתק של הרב אהרון בוטבול בכל יום שלישי בשעה 7 בערב בערוץ 2000. כי אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה. עכשיו בערוץ 2000, מתי אהרון עם הרב אהרון בוטבול.
1: חג השבועות הוא חג מיוחד במינו, אני מגדיר אותו כמו יום נישואים. יום נישואים, כן, ממש ככה. מה האדם עושה ביום נישואים? הוא עושה רוויזיה, כזה חידוש, אוברול. למה? הזמן שוחק את הרגשות והכל. אז הנה הוא יוצא, הוא קונה מתנה וכן על זה הדרך. מבינים? עכשיו, היום הזה, שיום יום מתן תורה, אנחנו התחתנו עם הקדוש ברוך הוא. ככה חז"ל אומרים. חז"ל אומרים ככה, ממש ככה. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, עבדים של פרעה, הוציא אותנו מבית עבדים, ולא רק זה שהוציא אותנו ממצרים, הרים אותנו מעל פני כל העמים, ובחר בנו מכל האומות, ועשה אותנו העם המובחר. אפילו שיש כמה שמאלנים שלא אוהבים לשמוע את זה, אבל זו האמת לאמיתה, אנחנו עם סגולה, לא יעזור כלום, אנחנו יהודים, יש לנו דם יהודי. לא יעזור, אנחנו, הנשמה שלנו חלק אלוהה ממעל. אנחנו לא נשמה של גוי. גוי, מת, נגמר. אבל אנחנו, אחרי 120 שנה, מתחברים לקדוש ברוך הוא בעולמות העליונים. מה בכלל אפשר להשוות אותנו לגוי? עכשיו, מי עשה אותנו יהודים? מי עשה אותנו את המיוחדות הזו? זה היום של מתן תורה. כמו שאמר רב יוסף, הבו לי איגלה טילטה. בכל החגים היה אוכל אוכל מיוחד. אבל בחג השבועות היה אוכל, אוכל סופר מיוחד. למה? בגלל שהיום הזה זכיתי להיות מחובר לתורה הקדושה. בלי היום הזה הייתי סתם אדם. עכשיו אני מחובר לתורה. אז אני מרגיש צורך גדול לשמוח. איך אנחנו שמחים? גם באוכל, כן, גם באוכל. צריך להשקיע באוכל מיוחד. וצריך לאדם לדעת שאם משקיע באוכל מיוחד, הוא מקיים מצווה גדולה מאוד של שמחה. מצוות השמחה בחג היא מצוות עשה מן התורה. הגאון מווילנה אומר שמצוות השמחה בחג היא המצווה הכי קשה ליישום, כך הוא אמר בעיניו. למה? תמיינו רגע, שבעת ימי חג הפסח, שזה 24 שעות כפול 7 ימים, טבעו של אדם, שאפילו רגע אחד הוא שמח, רגע אחד הוא עצב, רגע אחד הוא שמח, רגע, זה טבעו של אדם, כמו אגוז שצף על פני המים, אין לו יציבות. זה הטבע של אדם. אז ברגע שהוא עצב, בתוך ימי החג, אז הוא מבטל מצווה של שמחה. נו, איך אפשר להיות 7 ימים מלאים שמחה? זה מאוד קשה. כל הזמן צריך לחשוב מחשבות של קרבה לקדוש ברוך הוא, ותכלית האדם שביאתו לעולם הזה, ולמה באתי, ומה המטרה, ומה התכלית, ואני מקיים את התכלית, וכו' וכו' וכו'. כל הדברים האלה שמביאים אותו לידי הכרה ביהדות, והכרה בתכלית בריאתו של העולם, של אדם בעולם הזה, וזה מביא אותו לידי שמחה. אז עכשיו יש לנו חג 24 שעות, קצת יותר, שבזמן הזה גם כן צריך לשמוח שמחה גדולה מאוד בעניין הזה של מתן תורה. כמו שאמרתי בשבוע שעבר, הכל חוזר מדי שנה בשנה כמו מנטרה. כל הערת קדושה שהייתה בזמן מתן תורה חוזרת גם כן מדי שנה בשנה בבוקרו של חג השבועות. בבוקר, בזמן שהיה מתן תורה לפני כך וכך אלפי שנים, כאילו השפע האלוקי שמתן תורה חוזר על עצמו ככה. וזה אדם צריך במיוחד להרגיש בזמן שקוראים עשרת הדיברות, ואז לדמיין דמיונות כאילו הוא נמצא במעמד הר סיני, כשאני קורא עשרת הדיברות, ולהרגיש מה שחז"ל אמרו. חז"ל אמרו שבזמן עשרת הדיברות שהקדוש ברוך הוא, נתן את התורה, הדמים הקדוש ברוך הוא את כל העולם כולו. מה זה הדמים? אתם יודעים? שום דבר לא עשה רעש, דממה מוחלטת. ציפורים נכנסו לאלם, אלם באלף. חמורים, סוסים, פרות, בעלי חיים, כולם היו בשקט מוחלט. כל העולם היה בשקט טוטלי. השוקט הזה היה חודר לאוזניים מרוב שקט. ומה שמעו? כל העולם שמע, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כתוב בחז"ל שאומות העולם מאוד נבהלו מהסיטואציה הזו. שומעים קול שופר, שומעים רעש גדול, במיוחד בדיברה הרביעית, שלא תישא שם השם אלוקיך לשווא, הייתה רעידת אדמה, רעידת אדמה של ארץ ישראל, 400 פרסה על 400 פרסה, וכל הגויים רצו לבלעם, אמרו לו, מה קורה פה? יש לנו מבול, עוד מעט יהיה מבול. אמר, לא, לא, לא, הקדוש ברוך הוא נותן תורה לישראל, וזהו. אבל ראו את היד של הקדוש ברוך הוא, אבל כולם נשארו גויים. היה גוי אחד ששינה את דרכו, והוא יתרו, ראה את זה וחזר בתשובה, והתחזק. אבל זו הייתה המטרה של מתן תורה, שהקדוש ברוך הוא הראה לכולם את ידו הגדולה. וכל מי שהיה במעמד הר סיני, ראה את הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בפסוק, ויחזו את האלוהים, ויוכלו וישתו. ממש ככה, זה כתוב על נדב ואביהו כתוב, שראו את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא פתח לנו את הרקיע. היום אנחנו במצב של הסתר פנים. שם הרבה שאלות על הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מבינים למה ככה ולמה ככה. אבל יש רגעים שהקדוש ברוך הוא מגלה את פניו, ורואים את האמיתות שלו בעולם הזה, וזה היה הרגע של מתן תורה. והדבר הזה חוזר על עצמו. לכן, אדם צריך להתייחס לחג השבועות, בדחילו ורחימו, בשמחה יתרה. וככל שאדם ישקיע יותר בשמחה, כך יקבל מצווה גדולה יותר. בבגדים נעים יותר משבת, במאכלים ומשקה יותר יפים משבת, בשמחה גדולה. שאל אותי מישהו עכשיו, שיש מצווה לתת מתנה לאישה. כידוע, שזה חלק ממצוות השמחה, זה לתת מתנה לאישה. כידוע, זה חלק ממצוות השמחה. כתוב, אישה, במה, בעלה משמחה. כך כתוב, מי משהו ילדים קטנים, צריך לקנות להם מתנות. זה חלק מהמצווה של השמחה. בעלה משמחה. אז שאלו, מה קורה כשמדובר באישה שיש לה אבלות על אבא ואמא? שכתוב בהלכה שבזמן שיש לה אבלות, אז לא קונים לה מתנה, כי זה כמו שאלת שלום. אמרתי למשל, אם יש יום נישואים ואדם נוהג לקנות לאשתו לכבוד יום הנישואים תכשיט למשל, אז בשנת האבל על אבא ואמא של האישה אסור לקנות לה. יפצה אותה בשנה הבאה, בעזרת השם, יגזור השם בחיים, שנה הבאה ייתן לה פעמיים. יעשה לה קרן וחומש יוסיף לה. פעם הבאה. מתנה של החג. אז התשובה היא ככה. אם אפשר לתת את המתנה בחג עצמו, מותר. לא, כי בחג אין אבלות. אבל מצד שני יש בעיה הלכתית, איך נותנים מתנה בחג? הרי בחג אסור לתת מתנות קניינים. במיוחד שזה מדובר באיזה מתנה, איזה מתנה נותנים לאישה? מה, אוכל? אוכל היא נותנת. מה, מה? תכשיטים? טוב, תכשיטים. וכן, ובגדים נעים. עכשיו, כשאתה נותן ביום טוב בגד, זה נקרא מתנה. אז איך מותר לתת מתנה ביום טוב?
2: אבל אין בניהם
1: אז. מה זה? כשאתה...
2: הוא בעל הבית. זה כסף שלו, כסף שלה.
1: זה, קודם כל זה לא נכון, נעשה סדר. הוא בעל הבית, אבל ברגע שהוא נותן לה, הוא עושה, זה קניין לכל דבר. הוא נותן לה, זה שאלה. הופך להיות שאלה. הוא מקנה לה משלו לשאלה. זה קניין. מה אתה אומר לי לא קניין? זה קניין. אסור לעשות קניין בשבת. או, לא מקנה, קונה. אז מה עושים? אז למשל, הפתרון הוא פשוט מאוד. אמרתי את זה תמיד. אם אדם רוצה לתת מתנה לאישה, תרשיק בחג. ואסור לתת קניין בחג. אז מה עושה? למשל, אם אתה בחרת תכשיט מסוים, בחרת תכשיט, אתה הולך לחנות, משלם עליו, כשאתה מגביע את התכשיט, אז זה עובר לרשותך, לא כאשר שילמת בכסף. כשאדם שלם בכסף, זה לא נהיה שלו, אתם יודעים? כסף לא קונה מטלטלים. זה כלל, חז"ל לימדונו. כסף לא קונה מטלטלים. כסף קונה, מה קונה? קרקעות, יפה מאוד. אבל מטלטלים כסף לא קונה. אם כן, כשהוא נתן את הכסף על החפץ, החפץ נשאר עדיין בחנות. מתי זה עובר לרשותו? כשהוא מגביע אותו. הגבהה זה קניין. עכשיו, בשעה שהוא מגביע, הוא יכול לעשות מחשבה בליבו. הרי אני מגביע את זה כדי לקנות לאשתי. אני היד האריכתה שלה. המגביע מציעה לחברו, קנה חברו. זה גמרא במסכת בבא מציע דף ג'. המגביע מציעה לחברו, קנה חברו. למשל, אדם רואה איזה מציאה יפה ברחוב. והוא אומר, אני לא צריך את המציאה הזו, אני לא אוסף דברים כאלה, אבל יש לי חבר בניו יורק שהוא מאוד אוהב דברים כאלה. ואני אגביע את זה בשבילו. באותו הרגע שהוא הגביע בשבילו, אותו חבר בניו יורק נהיה בעלים על זה. איך זה יכול להיות? ראית פעם דבר כזה? איזה, עם איזה תקשורת יש פה. כאילו היד שלי זה היד שלו. אבל זה מה שחזל עם דונו. זכין לאדם שלא בפניו. ברגע שאני רוצה לזכות, אני עושה קניין ואני רוצה לזכות בשבילו, הקניין שקניתי מקנה את זה אליו. אז לכן, אם אני עכשיו בחנות, ביום שישי או בערב החג, ומגביע את המתנה, ומתכוון לזכות לאשתי, אשתי זכתה בזה כבר. אז בעצם זה כבר שלה, רק היא לא יודעת. אנחנו ניתן לה את זה, בחג עצמו ניתן לה אותו, אז היא שמח אותה. מצד שני, אין אבלות בחג, אז אפשר לצאת את הפתרון הזה, כדי לצאת מתנה בחג. מכל מקום, אני שוב חוזר, מצוות השמחה בחג היא מצווה גדולה מאוד, כמו שכתב הרמב״ם ומרן השולחן ערוך, ובגלל זה הצטווינו גם לאכול סעודות יפות. ולפי מרן, חייב אדם לאכול שתי סעודות בחג, שתי סעודות עם לחם. אחת בלילה, אחת ביום. מומלץ מאוד להשתדל לאכול את הסעודה עם הלחם מוקדם היום, לא לקראת שבת, כדי שלא יפריע לנו לסעודת שבת. אבל בעיקרון אם אדם למד כל הלילה ונרדם ולא יכול היה, וקם בשעה 3-4-5 למשל, ולא עשה סעודת יום טוב, חייב לעשות סעודת יום טוב בשעה 5, אפילו שזה יפריע לו לסעודת שבת. כי מה החזית שסעודת שבת יותר טובה מסעודת יום טוב, עד הרבה סעודת יום טוב היא יותר חשובה מסעודת שבת. ולכן יעשה סעודת יום טוב אפילו בשעה מאוחרת. רק אני אומר בתור המלצה, כדאי מאוד לקום מוקדם, שקום ב-12, קום ב-1 מקסימום, ולקיים את המצווה של הסעודה. עכשיו המנהג לעשות סעודה חלבית. יש מנהג לעשות סעודה חלבית, כל מיני סיבות. פעם היית אומר לספרדי חלבי, היה צוחק עליך, היה אומר, מה זה חלבי, לבן וזה. כך, כן, לבן וקוטש, זה סעודה חלבית, זה עלוב. אבל היום הציבור המודרני מבין, לא כמו הספרדים, אצל ההורים שלי למשל לא היה בכלל כפית חלבית. תביא, אני עשיתי בת מצווה לבת שלי, אז עשינו קייטרינג חלבי יוקרתי, מיוחד במינו. אבא שלי בא, הסתכל, אמר, לא הבאתם משהו לאכול. זה מרוקאי של פעם. בשבילו, תביא לו משהו. טריפולטני, אני נמצא בבן זכאי, טריפולטני, בר מינן, תגיד להם משהו חלבי. זה הכי גרוע. זה בשר, בשר, בשר. טוב. אבל היום יודעים שאפשר לעשות דברים יפים, טעימים, יוקרתיים, חלביים, אפשר להשקיע בסעודה חלבית יפה, ואתה יכול ליהנות ממנה יותר מאשר סעודה בשרית. וכן, כל העניין הזה שחייבים לאכול בשר בחג, הוא מאוד אינדיבידואלי. הרעיון הוא לחגוג ולשמוח באוכל טוב, אוכל יוקרתי. מה זה אוכל יוקרתי? כל אחד משהו. יש אדם שאוכל רק צמחוני, כן? והוא נהנה מאוד בצמחוני. תביא לו בשר, תביא לו ביצים, לא אוהב, תביא לו זה, לא אוהב. אז מה? אז הוא לא מקיים מצוות שמחת החג? בוודאי. הוא אוכל סלט, בשבילו זה שמחת החג. כל אחד במשהו. לכן, אם אתה תעשה סעודה חלבית, יוקרתית וטובה, אתה תקיים מצוות החג, לא פחות מאשר עם בשר. אז הפתרון הוא לעשות סעודה אחת חלבית, סעודה אחת בשרית. כל אחד יעשה מה שהוא יכול, העיקר לעשות דברים יפים, ולכבד את החג בדברים יפים ומיוחדים. כי צריך לדעת שזה ממש מצוות עשה מן התורה. כל מה שאמרתי זה מצוות עשה מן התורה לכל דבר בעניין. השנה, בגלל שחג השבועות ביום שישי, חייבים לעשות עירוב תבשילין. ועל ידי עירוב תבשילין, מותר לנו להכין את כל צורכי השבת בלי שום מגבלה. לולי זאת, תהיה לנו מגבלה מאוד מאוד קשה בהכנת השבת. ואפילו אם יש אדם שיאמר, אני הכנתי את כל האוכל מערב החג. כל האוכל מוכן, אני לא מבשל בחג. עדיין הוא צריך לעשות עירוב תבשילין בברכה. ואני אסביר למה. כי אפילו אם הוא בישל הכל, אבל יש הרבה הכנות אחרות שצריך לעשות. למשל, הדחת הכלים. אכלת סעודה בשעה 12-1, סעודה בשרית, כן? ויש לך הרבה כלים, אתה צריך להשתמש בכלים האלה לשבת. מתי תדיח את הכלים? בלילה? קשה, כבר בלילה חוזרים מבית הכנסת. אתה רוצה להדיח את הכלים מיד לאחר הסעודה. אם עשית עירוב תבשילין, זה מותר. אם לא עשית עירוב תבשילין, אסור. למשל, יש הרבה אנשים שבחג שמים פלטה על שעון שבת, אבל כמעט כל הפלטה קבועה, כל החג. אבל לפני שבת הם משאירים את הפלטה דורקת. מתי עושים את זה? מתי מכינים את השעון שבת של הפלטה? בחג עצמו. כמובן, איך עושים את זה? מזיזים את הזיזים בזמן שהוא עובד. כל הדבר הזה זה נקרא הכנה. אסור לעשות הכנה מיום טוב לשבת, לולא שעשיתי עירוב תבשילי. ואני כבר לא מדבר אחר כך להכין את השולחן, ולהכין סלטים, וכל הדברים האלה שצריך, כל הפעולות, עריכת השולחן, סידור הסכום, כל הדברים האלה, מצריכים עירוב תבשילים. לכן כל אדם ואדם יכין עירוב תבשילים בלי חשש. יש שאלה אחת ויחידה, מה קורה בזוג צעיר, זוג צעיר שמתארח, וקיבלו דירה כדי לישון, אבל הם כל הסעודות עושים אצל חמיהם או אצל האבא, כן? כל הסעודות. האם הם צריכים לעשות עירוב תבשילים? מה נשאר להם לזוג הצעיר לעשות? הדלקת נרות שבת. והדלקת נרות שבת עושים אותה לפני שבת, מיום טוב, בזמן יום טוב. האם בשביל הדלקת נרות שבת צריך לעשות עירוב תבשילים? התשובה היא, זה מחלוקת הרמב״ם והתוספות. לפי הרמב״ם, בשביל הדלקת נרות שבת אין צורך לעשות עירוב תבשילים. ולפי התוספות צריך. למסקנה, גם בשביל הדלקת נרות שבת כדאי לעשות עירוב תבשילים, אבל בלי ברכה. כי זה מחלוקת. מבינים? בדיעבד, זוג צעיר שיתארח ולא יכין עירוב תבשילים, יכול להדליק נרות שבת לסמוך על הרמב״ם, יכול להדליק נרות שבת בלי שהוא הכין עירוב תבשילים.

לוקחים ביצה ולוקחים לחמנייה, מייחדים אותם לעירוב, ואומרים, ברכה, ברוך אתה השם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות עירוב, ואומרים, בזה העירוב יהיה מותר לנו לבשל, לאפות, ולעשות כל צורכנו מיום טוב לשבת. ויש מוסיפים נוסח, ולהדליק ישרגה, להדליק נר מיום טוב לשבת, זה בדיוק הנוסח הזה, זה מחלוקת הרמב״ם והתוספות, ובצורה כזאת יהיה מותר לנו להכין את כל ההכנות. מי ששכח ולא הכין עירוב תבשילים, יסמוך על מי שזיקה אותו, ותמיד יש מי שמזכה אותו באותה עיר, בעירוב תבשילים שעושה. כל אחד שעושה אומר, אני חושב עליך, אז אני עושה עירוב, ואני מזכה לך את העירוב. איך מזכים עירוב? לקחת מישהו מבני הבית, להגיד לו, אני מייחד את הביצה והלחמנייה הזאת לעירוב תבשילים, תגביע את זה, ותתכוון לזכות בלחמנייה ובביצה בשביל כל תושבי עיר אשקלון. ואז שוב אני חוזר על הכלל שאמרנו קודם, שהמגביע מציע לחברו, קנה חברו. אז בעצם כל תושבי העיר אשקלון יש להם שותפות בלחמנייה ובביצה. ואז אני אומר, בזה העירוב, יהיה מותר לנו ולכל תושבי העיר אשקלון, לאפויה, לבשולה ולהדלוק ישרגל, מאבד כל צרכנם, ביום טוב לשבת. לגבי המנהג של הלימוד בליל חג השבועות. לימוד של ליל חג השבועות הוא לימוד חשוב מאוד מאוד מאוד, כתוב בזוהר הקדוש דברים נפלאים עליו, כולם מכירים את הסיפור שהשלה הקדוש מספר על מרן רבי יוסף קארו, שהוא היה בדרכו לארץ ישראל, והוא היה בדרכו מטורקיה לארץ ישראל, והיו באיזו עיירה, ושם הם חגגו את חג השבועות שהיה יומיים. ובלילה הראשון הם ישבו ללמוד בבית הכנסת, והיה להם מניין אנשים, וקראו את התיקון, ובאמצע, בחצות הלילה שמעו בת קול מדברת מעזרת אנשים, וידעו שאין בעזרת אנשים שום אדם. מי זו הבת קול הזו? והתחילה להגיד שהיא השכינה הקדושה, הקדוש ברוך הוא כביכול בכבודו בעצמו, נגלה אליהם, ואמר להם שיש צער גדול לשכינה מאז חורבן בית המקדש, ומאז חורבן הבית, אין נחת רוח, אבל הלילה הקדוש הזה שהם לומדים ברצף ובקדושה ובתארה, יש נחת רוח כלפי שמיה, מה שלא היה שנים רבות. ככה אמרה בת קול. למחרת בלילה חזרה בת קול ואמרה אותם דברים שוב בחצות הלילה. כל זה כותב השלה הקדוש על רבי יוסף קארו, סיפור אמיתי וידוע, ובאמת יכול להיות שגם לנו יש בת קול, רק אנחנו לא זכאים לשמוע, אבל יכול להיות שיש. לא נזלזל. אדם שלומד בלילה הקדוש הזה, יכול להגיע לדרגות גדולות מאוד של קדושה וטהרה, עין לא ראתה אלוהים זולתך, זה דברים גדולים מאוד. ואני יכול להעיד גם, שאני בעצמי ראיתי בישיבה ניסים ונפלאות, על בחורים מסוימים שהיה להם קושי מאוד בלימוד, קשיים בהבנה, קשיים בשכל, רצו מאוד ללמוד, והתמידו, ועמלו בתורה, ולא הסתיים מילתא, ולא היה להם הצלחה. וחג שבועות אחד, הקדוש ברוך הוא פתח להם את מעיינות החוכמה, ופתאום ראית בן אדם אחר, מבין, יודע, זוכר, וכל זה בזכות חג שבועות, מתן תורה אחד שחולל את הנפלאות אצל הבחור הזה. דברים נפלאים, ולכן אני חושב, שבאמת ובתמים אפשר להגיע לדרגות רוחניות גבוהות מאוד מאוד מאוד בחג הזה. ואני רוצה להגיד דבר אחד חשוב מאוד, בל נשכח שאנחנו קיבלנו את התורה, אבל גם אנחנו כשהיינו במעמד הר סיני, ואפשר לומר שכולנו היינו, כל הנשמות היו במעמד הר סיני, אמרנו לקדוש ברוך הוא נעשה ונשמע, דבר שאין לו אח ורע. נעשה ונשמע פירוש הדבר שאמרנו לקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מטילים ספק במה שאתה מטיל עלינו ומצווה עלינו. אנחנו מקבלים הכל בלי לבדוק. אנחנו מקבלים כל מה שתגיד. הולכים אחריך באש ובמים. כך אמרנו לקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שמלאכי השרת שמרו נעשה ונשמע, הורידו שני עדיים. אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע, והצמידו אותה, את העדיים האלה לגוף שלנו. כל יהודי ויהודי נסע על גבו, על גופו, שני עדיים שעשויים, אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע, כל זה כתוב בחז"ל, וזה מה שכתוב בפסוק, כשחטאנו בחטא העגל, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה הורד עדייך מעליך, פן אעלה בקרבך וכליתיך. מה זה? שבני ישראל לא רצו להיפרד מהעדיים האלה של נעשה ונשמע. לא רצו. תפסו את זה בכוח. הקדוש ברוך הוא אמר, אי אפשר, אתם חייבים להיפרד. חטאתם בחטא העגל. מי שחטא בחטא העגל, לא מתאים לו שיחזיק על גופו את העדי היקר והחשוב הזה שנתנו לו מלאכי השרת. ומה אמר להם השם? אם תמשיכו להחזיק את העדי בכוח, מה יקרה? פן אעלה בקרבך וכליתיך.

0: אומר הרמב"ן והספורנו ועוד, שמי שמחזיק את העדי, הוא יכול מחזיק את עצמו בדרגה גבוהה. אז אם הוא בדרגה גבוהה, יש כלל בתלמוד, הקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה. איך יכול להיות שאתה בדרגה גבוהה וחטאת בחטא העגל? מהר לרדת. איך יורדים? מסירים את העדי. כשהוא מסיר את העדי, מילא התביעה עליו פחותה, ואז הקדוש ברוך הוא יכול לסבול אותו עם כל החטא העגל שלו. אז זה מה שיצא. אבל, זה דבר מיוחד. אז אני אומר, אומרים בספרי המוסר, שכל אחד ואחד מאיתנו, כשיהיה בקריאת התורה של עשרת הדיברות, יחשוב גם כן על נעשה ונשמע. כשאני שומע, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, מה אני אומר? אני שומע את הקדוש ברוך הוא אומר, ומה אני עונה לו? מה אני מחזיר לו? נעשה ונשמע. גם אני אומר להשם, נעשה ונשמע. זה דבר מיוחד מאוד, בעצם נוצר לנו פה דיאלוג בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, הוא אומר לנו עשרת הדיברות, ואני מחזיר לו, נעשה ונשמע. בעצם, זה בדיוק מה שאמרתי קודם, אוברול של יום הנישואים, חידוש ורענון של יום הנישואים שלנו בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, וזה דבר מיוחד במינו, אפשר להגיע לדרגות גדולות. ואני אוסיף עוד משפט אחד, שאמר הגאון הצדיק רבי שמשון פינקוס, בשיחה שלו, וגם הוא כתב את זה בספר, אז הוא כותב ככה, שבזוהר הקדוש כתוב, שהרגע הכי הכי מרומם, והכי השיא של השיאים, בקדושה שאדם מגיע ביום חג השבועות, זה אחרי שקראנו עשרת הדיברות, ומתפללים מוסף, ואומרים כתר, קדושה של כתר, כתוב שמקבלים הערת הקדושה של כל השבת. איה, כולם אומרים איה, למה איה? בזוהר כתוב שבאמירת איה, מקבל תוספת הערת הקדושה. כן. אז בזוהר כתוב על חג השבועות, שהערת הקדושה של חג השבועות הגדולה ביותר, והשיא של השיאים, באה לנו כשאנחנו אומרים, שמע ישראל בקדושת כתר. שמע ישראל. מה אדם צריך לכוון בשמע ישראל? השם אלוקינו, השם אחד. אז מה זה אחד? יש אחד שכוונה שאין אלוהים אחרים, רק הוא. אבל יש אחד יותר עמוק. אחד יותר עמוק אומר, אני לא מכיר בשום דבר. אני לא מכיר גם בדברים שמושכים אותי בגוף. הגוף מושך אותי לכל מיני דברים נגד השם. הכל הבל. יש רק דבר אחד שמושך אותי. אחד של קודש הבריחו. זה קבלת עול מלכות שמיים. אז בעצם אפשר להגיע לדרגות גבוהות, מאוד מאוד, אחרי הלילה הקדוש הזה. ואני שוב חוזר על מה שאמרתי בשבוע שעבר, אדם שרוצה ללמוד כל הלילה, זה מצוין, זה נפלא, אבל אוי ואבוי, אם הוא ישן בזמן התפילה וקריאת התורה, כי אז יצא שכרו בהפסדו. אם באמת הוא ישן בקריאת התורה ותפילה, יותר טוב שילך לישון בלילה. אני ניגש אליי מישהו, אומר לי, תראה, אני מכיר את עצמי, מכיר את עצמי טוב. לא יעזור כלום, כמה שאני מחזיק, מנסה לעמוד, אני לא מצליח. אפילו אם אני עומד, אני נרדם בעמידה. אז הוא אומר, תציע לי מה אני אעשה. אומר לי, יש לי שתי אפשרויות. או שאני אלך ללמוד עד שתיים, ואחר כך נתפלל אצל המרוקאים בשמונה, או שאני אעשה להפך. אני אלך לישון אחרי האוכל מיד, אגיד לאשתי להעיר אותי באחת. תעיר אותי באחת, אני באחת יקום, וילמד את התיקון עד הבוקר, ואני אשתתף בתפילה של הנצח חמה. או זה או זה, מה יותר טוב? שאל אותי. אמרתי לו, יותר טוב שתישן עד אחת, תלמד בלילה ותהיה בבוקר בנצח חמה. שוב למה? בגלל שבל נשכח שמתן תורה היה בנצח חמה. אתה רוצה לשחזר את מה שהיה במתן תורה, אתה תחזר את מה שהיה. אבל גם בשמונה טוב. אבל ברור שהעיקר להיות ער. מי שלא יהיה ער זה לא שווה. עושים קידוש מיד אחרי תפילת שחרית, תפילת מוסף, עושים קידוש קטן, תואמים משהו, הולכים לישון כמה שעות, ואחר כך בשעה אחת עושים סעודת יום טוב, ככה אנחנו עושים, בשעה אחת בצהריים עושים סעודת יום טוב. ואם עדיין חסר שינה, להשלים את השינה בליל שבת, יום טוב של שבועות צריך לנצל אותו ללימוד, כמה שיותר לימוד. יש הרבה בתי כנסיות שעושים אזהרות, שרבי סעדיה גאון, שרבי גאון, זה גם כן כמו תרי"ג מצוות, פירוש של תרי"ג מצוות. אחינו אשכנזים גומרים את התפילה כמעט שעה אחרינו. אתם יודעים למה? יש להם הרבה עריכות בתפילה של החג. דבר ראשון, יש להם קריאת מגילת רות מתוך מגילה כשרה, כמו שאנחנו קוראים מגילת אסתר. יש להם מגילה כשרה, ומברכים עליה אשר קדשנו ומצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. זה כבר 20 דקות. אחר כך יש להם הקדמות. שכתב אותו, שזה פיוט שכתוב בארמית, שכולו שיר ושבח לקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא והתורה הקדושה. כתוב בארמית, יש איזה פירוש, תרגום מילוני מאוד יפה, יש איזה ניגון מיוחד, קוראים את זה בניגון, בהתאמה. ואחר כך, אחרי שגמרו קריאת התורה, עושים יזכור. מה זה יזכור? כל הציבור שהוא לא יתום, מתפנה מבית הכנסת ויוצא החוצה. ורק היתומים נשארים בבית הכנסת, והם פונים לגבאי שיעשה הזכרה, וקבע לכל אחד ואחד, מה אני זוכר? אני זוכר כשהייתי בישיבה, ההזכור הזה היה לוקח 20 דקות. כולם בחוץ. למה בחוץ? זה מנהג של אשכנזים. ברוך השם, אצלנו הספרדים אין את הדברים האלה. מי שיש לו הזכרה, עולה למפטיר, והוא מבקש שיעשה לו השכבה. למה צריכים לצאת? אף פעם לא הבנתי את זה. לא מבין. אבל ככה הם נוהגים. וגם עושים את זה, עושים את זה רק 3-4 פעמים בשנה. 3-4 פעמים בשנה בלבד. ראש שנה, יום כיפור וחגים. טוב, נחזור לעניין, אבל תחשבו שכל זה גורם, שאנחנו מגיעים הביתה אחרי תפילת נצח חמה בשעה 7:15, הם מגיעים הביתה 7:30 אולי, הם מגיעים הביתה 8:30. לא בעיה של אוכלים, שינה. אז אני אומר, אנחנו ספרדים, שקלו עלינו, ויתרו לנו על מגילת רות, ויתרו לנו על הקדמות, ויתרו לנו על נזכור, אבל לפחות שהתפילה תהיה טובה, שלא נשען בתפילה. אוי ואבוי לנו אם נשען. טוב, רבותיי. טוב, נחזור לעניין של כמה הלכות לגבי הלילה של עומדים. בלילה שלומדים מביאים הרבה אוכל, זה דבר טוב האוכל הזה, כדי שלא ירדמו, והרבה אנשים שיש להם אזכרות, או בתוך שנה, האוכל הזה הוא אוכל חשוב מאוד לעילוי נשמה. למה? זה זמן שלומדים תורה, ובזמן הזה שלומדים תורה, כל אחד שלומד מברך על מזונות, מברך על משקה, המשקה והאוכל שמגיע מהבית של האבל, עושה לעילוי נשמה גדול. למה? זה לא סתם אוכל, זה אוכל של לימוד. זה אוכל של לימוד בלילה. בוודאי שהמעלה הגדולה מאוד, שמי שיש לו פטירה של קרוב בתוך שנה, יביא ויכבד את הציבור, בדברי מאכל ומשקה, שזה עושה נחת רוח גדולה מאוד לנפטר. האוכל הזה שאוכלים הציבור, בזמן שעושים תיקון, זה דבר מיוחד במינו. אבל יש כמה שאלות לגבי ההלכות האלה. קודם כל, נגיד, אדם יוצא לשירותים, יחזור ויברך או לא יחזור ויברך? אז כבר דיברנו על זה כמה פעמים, שאם אני שתיתי או אכלתי אפרסק, ולאחר מכן יצאתי לשירותים, אפילו שדעתי נמשיך לאכול, פה יש ספק גדול בפוסקים, אולי יציאה לשירותים, אהבה שינוי מקום. ולכן הטוב ביותר, הורה הרב, שיצא מפתח הבית, אם זה בית הכנסת, יצא לרחוב, ויחזור ויברך ברכה ראשונה על האפרסק השני. אם זה שתייה גם, יחזור ויברך שהכל נהיה בדברו. בסדר? אם מדובר בדבר שברכתו האחרונה על המחיה, אז לא צריך, כי אין שינוי מקום בזה. טוב, דבר נוסף, אני ממליץ תמיד, במיוחד שבקיץ צמאים, אם אדם נגיד עכשיו שאתה משקה, ואחרי חצי שעה חזר לו הצמאון, אם הוא לא ברך בורא נפשות, הוא יפסיד את ברכת בורא נפשות. אפילו אם הוא ישתה אחר כך משקה נוסף ויברך בורא נפשות, ברכת בורא נפשות שהוא יברך על המשקה השני, היא לא פותרת את הראשון. למה? כי חזר לו הצמאון קודם. ברגע שחזר לו הצמאון, אין ברכת בורא נפשות חלה. לכן אני ממליץ לברך בורא נפשות על כל כוס שהוא שותה. וזה לא מפריע לו לברכה הראשונה. כלומר, עדיין הוא משאיר את האופציה שברכה הראשונה תחול לגבי הכוס הבאה, והוא לא יחזור ויברך על הכוס הבאה ברכה הראשונה. כי דעתו להמשיך ולשתות, ובמיוחד שדעתו להיות סמוך על דעת בעל הבית, במיוחד שהוא בבית כנסת. בית כנסת, מכבדים אותו. ברגע שמכבדים, כל רגע מביאים, הוא לא יודע מי יביא, מתי לא יביא, אז הוא לא מסיח דעת. אפילו אם נגיד ברגע זה נגמר, עוד רגע יביאו שוב. לכן הוא לא מסיח דעת, ולכן לא יחזור ויברך. טוב, עוד דבר חשוב, לגבי ברכות התורה. אדם שהלך לישון בלילה, אם אדם ישן באמצע התיקון, על הספסל בבית הכנסת, שנת הרי, והוא קם, ממשיך ללמוד, לא צריך לברך ברכות התורה. אפילו שזה בין. אבל אם הוא הלך לישון שנת קבע, אפילו דקה אחת, חייב לחזור ולברך ברכות התורה. מבינים? כמו אותו אחד שאמר לי שהוא רוצה לישון, נגיד האדם הזה עייף מאוד, הוא אומר, אני הולך לנוח עכשיו חצי שעה, תעיר אותי עוד חצי שעה, והוא מעיר אותו, חייב לברך ברכות התורה. זה הדין. לא, לא. אם אדם קם באחת בלילה למשל, ומברך ברכות התורה, ברכות התורה פותרות אותו לכל היום שלמחרת. אלא אם כן הוא הלך שוב לישון על מיטתו, ואז יש הסחת דעת. אבל אם לא ישן על מיטתו, אין בזה הסחת דעת. אדם שהוא עושה סבבים של שינה, יש תלמיד שלי בגן יבנה, שהוא עובד עם בית החולים קפלן. אז ספרתי לכם על זה. אז הוא מסתובב עם ההסעה, הוא לוקח צוותי החיות, הוא לוקח הביתה. אז הוא אומר לי, 3 פעמים בלילה הוא קם. ישן למקוטעים. ישן שעה, עובד שעה. ישן שעה, עובד שעה. טוב, זה העבודה שלו. אז הוא שאל אותי, מה עם ברכות התורה? יכול להיות מצב שהוא ישן 1.5 שעות בלילה ושוב עושה סיבוב ושוב חוזר לישון. 3 פעמים הוא קם באמצע הלילה. אמרתי לו, בכל פעם אתה צריך לברך ברכות התורה אם אתה מדבר דברי תורה. אומר, כן, אני כל הזמן שומע דברי תורה, לא רוצה להתבטל, ואז הוא יברך 3 פעמים באותו לילה ברכות התורה. לא, כל זה דיברתי כשהוא ישן בביתו. עכשיו, מה זה, רגע, מה זה ישן באוטו? עכשיו אני רוצה להגיד. מה זה שינת עריים, מה זה שינת קבע? אני אסביר. יש לי למשל קורסה בבית שבשבילי שאני ישן עליה זה שינת קבע. אני יכול לישון עליה שינת לילה ממש. שהיה הלילה הראשון של האזעקות וזה, אני בכלל לא ישנתי, ישנתי שמה. ואני יכול לישון לילה שלם. עכשיו, כשאני הולך לישון על הקורסה הזאת, מה אני אומר? אני הולך לישון. זה מה שאני אומר, אני הולך לישון. אבל כשאחד נרדם פה בשיעור, יש עכשיו כמה שנרדמו בשיעור, כן? הוא חשב, אני הולך לישון? לא, מה פתאום, אני בא לשיעור. או אחד באמצע התיקון, נפל לו הראש על השולחן. הוא רוצה לישון? ודאי שלא. אז זה נקרא שינת עריים. עוד דבר, מה שינת עריים? השינת קבע, הכוונה, שאדם אומר בלב שלו, זהו, אני הולך לישון. הבנתם את הרעיון? הפסיכולוגיה פה. ברגע שאדם אומר, אני הולך לישון, מה זה אומר? מאפס את המונה. מה שהיה, זהו, מתחיל חדש, מניין חדש, מכאן ואילך. אבל כשאדם נרדם תוך כדי, זה נקרא שינת קערי, אין לזה שום משמעות. אפילו שהוא ישן שינה חזקה מאוד, אבל הוא לא התכוון לישון. לכן כל המטלות ממשיכות, כל הרצף ממשיך. לכן אין לו פה הפסקה ואין לו פה הסחת דעת. מה? לגבי נטילת ידיים, אז התשובה היא ככה. אם אדם נרדם על השולחן, צריך לטול ידיים, אבל בלי ברכה, כמובן. בלי ברכה, זה הדין. אם אדם נרדם, שנת ערה, שנת קבע, חייב ליטול ידיים עם ברכה. לכן כולנו שאנחנו נשארים מרים בליל שבועות, בבוקר בעלות השחר, צריך לעשות 2 פעולות. הגבאי בבית הכנסת, הסתכל בלוח השנה, מתי חל עלות השחר, ודקה לפני עלות השחר, ידפוק על השולחן, יאמר לכל הציבור, עלות השחר בשעה פלונית. מסתכלים על השעון, עוד 30 דקות. ואז, כל הציבור הולך, נוטל ידיים 3 פעמים לסירוגין בלי ברכה. ואז מברך ברכות התורה. אנחנו ממשיכים ללמוד בעלות השחר, כי עדיין לא מתחילים את התפילה בעלות השחר. מתחילים את התפילה 30 דקות אחר כך. אבל אסור ללמוד בלי ברכות התורה מעלות השחר. כאילו האשראי שניתן לי ברכות התורה של אתמול בבוקר, הוא עובד 24 שעות. האשראי הזה שנתן לי ברכות התורה, נותן לי אפשרות ללמוד תורה, בעזבור הברכה הזו, זה חל עד עלות השחר שלמחרת. עלות השחר שלמחרת, התבטל הכוח של ברכת התורה שברכתי אתמול, וכאן ואילך מתחיל מניין חדש. אחינו האשכנזים למשל, לא מברכים. מה הם עושים? יש להם אחד שישן תורן. שולחים בחור אחד מהישיבה לישון, תורן, תמיד מוציא מישהו, ואז הוא קם, אחרי שנה, נוטל נטילת ידיים ומברך ברכות, ברכת הנטילת ידיים, ומברך ברכות התורה ומכוון להוציא את כל הישיבה. זה מה שהיו עושים בישיבה. אחד מברך לכולם. תמיד יש אחד כזה שהלך לישון. כי המשנה ברורה, דעתו שמי שנשאר ער כל הלילה, לא חל עליו חיוב ברכות התורה בבוקר, כי לא הייתה לו הסחת דעת. אבל אנחנו הספרדים חלוקים בגישה הזו. אנחנו סוברים שאפילו אם אדם היה ער ברציפות, מאתמול בבוקר ועד למחרת בבוקר בעלות השחר, ברגע שמגיע עלות השחר, מתחיל יום חדש לעניין ברכות התורה, ואז כאילו מניין חדש לענייננו וחייב לחזור ולברך, מעיקר הדין אפילו שלא הייתה הסחת דעת. כיוון שכל הכוח של הברכה הוא רק ל-24 שעות בלבד. זה המחלוקת בין האשכנזים לבין הספרדים, כל אחד יעשה כמנהג רבותיו. אבל אנחנו אין לנו בזה ספק, אין לנו בכלל ספק בעניין הזה, כי אם זה היה ספק, הייתי אומר, ספק ברכות להקל. אין ספק, אנחנו חייבים בברכות התורה, מהבוקר של המחרת מתחיל חיוב ברכות התורה. ברכות השחר גם חייב, אבל אפשר לעשות את זה יותר מאוחר. אבל ברכות התורה, למה אני אומר ואני מדגיש לעשות את זה בזמן עלות השחר? כי לפי השיטה הזו אסור ללמוד בלי ברכות התורה. עכשיו, בוודאי שאומרים גם ברכות השחר. אתה שואל אותי מה עושים בזמן עלות השחר, גם מברכים את כל ברכות השחר. חוץ מה נטילת ידיים. ואשר יצר, גם לפי העניין, אם הוא לא יצא, אם לא התפנה, לא מברך אשר יצר. התחיל אלוקי נשמה, התחיל ברכות השחר, ואחר כך ברכות התורה, ואחר כך המשיך בלימודו. כן, הוא שואל האם מותר לטעום משהו מעלות השחר. התשובה היא, אסור לטעום מעלות השחר. ברגע שמתחיל עלות השחר, הגיע הזמן תפילת שחרית, אסור לטעום כלום. אסור, קודה, אסור. ולפני תה קפה מותר, כדין מה שמותר בשבת, לפני גם אין דין קידוש, וכדי שלא ירדם, מותר לשתות תה וקפה, עד הרבה, מותר לשתות. גם קפה עם חלב, כן, כן, ידענו, כמו רגיל, לא אמרנו שינוי. אבל אכילה בוודאי אסורה, אכילה בוודאי אסורה. וגם חצי שעה לפני עלות השחר, חצי שעה לפני עלות השחר, אסור לאכול יותר מכביצה עוגות. זה דבר שצריכים לשים לב. נו, תגידו כבר מתי עלות השחר, כבר מה אנחנו מדברים, מדברים ולא אומרים, תגידו מתי עלות השחר. תגידו בדיוק. נו, 4:50, בדקת? כן, כן, תגידו, נו. ביום חג השבועות, מתי עלות השחר? נו? יום שישי.
1: למה כבוד הרב אסור לאכול?
0: 4:06. 4:16.
1: 4:28.
0: אורח חיים?
2: 4:28
0: ביום שישי. 4:14. 4:14. 4:14. 4:14. 5:43, הנצח חמה. וטוב, אז אורח חיים עשה עבודה הכי מדויקת, ולסמוך עליו, יוצא לפי שיטתו, 4:16. 4:19, טוב. אני אגיד לכם למה, הוא עושה חשבון של 72 דקות זמניות, יש בזה כמה וכמה שיטות איך מודדים עלות השחר. הנצח חמה, גם יש שיטות, אבל לפחות זה עניין שמראה עיניים. אתה עומד מול האופק במזרח, ורואה מתי יוצא גלגל החמה, ואז אתה רושם, עכשיו יצא גלגל החמה, זה הנצח חמה. אבל עלות השחר, אתה לא יכול לראות באסטרונומיה. איך אתה יכול לראות? כמעט אין שום הבדל בעלות השחר. למה? חזל אמרו שמודדים או 90 דקות, או 72 דקות, לפני הנצח חמה, וזמניות. עכשיו, יש שיטות, לכן יש פה, לכן הייתם עכשיו 5-6 שיטות פה. כי יש כאלה מודדים לפני 90 דקות, יש כאלה מודדים לפני 72 דקות, יש כאלה מודדים לפי זמניות, יש כאלה מודדים לא לפי זמניות. אז כבר הגענו ל-4 שיטות, אם זה זמניות או לא זמניות. הרב בן עזרי הלך בשיטה של 72 דקות זמניות. לפי מרן, אין בזה ספק שלא עושים לפי 90 דקות. תראו לוחות אשכנזיים, כותב לך עלות השחר, או כותב לך שני טורים. לפי 90 או לפי 72?
3: לפי חב"ד
0: 120. שים לב. טוב, בבקשה, נשמע שאלות.
3: הפעם אני מתעורר ממש סמוך לשיעור. האם עדיף שאם אני הולך לשיעור, אני לא יכול לקרוא קורבנו, אני לא מספיק קורבנו. מה עדיף?
0: בוודאי ובוודאי שהשיעור עדיף 10 מונים מהקורבנות. אני אגיד לך משהו, כל הקורבנות, מטרתם היא בעיקר בשביל מי שלא לומד תורה. אמרו, למה תקנו איזה מקומן? זה משנה שהיא סתם משנה. ואמרו, מי שלא לומד תורה, לפחות יהיה לו משנה אחת שהיא סתמית. אבל אם אתה לומד שיעור, אין לך מעלה גדולה מזה. בוודאי שהשיעור על חשבון קורבנות יותר טוב שיעור.
1: רב, שאלה של אדם שהוא מגיע לכאן באופן קבוע, אבל כמה שנים, השיעור שלנו, אני רוצה להיכנס לקורס משגיחי כשרות בהכוונת מורנו הרב, והשיעור והשעות של הלימוד יוצא בדיוק בשעות השיעור של מורנו הרב ביום שני. מה לעשות? האם לוותר, או בגלל קביעת עיתים בתורה, או להירשם ואחר כך להשלים את השיעור?
0: אז קודם כל, הנה יש לנו דוגמה מצוינת מהרב גד, שהוא השלים את השיעור אפילו שהוא לא היה בשבוע שעבר. אז אפשרי היום באמצעים טכנולוגיים להשלים את השיעור. ואפשר גם לראות את הדפים, אפשר לראות, יש פה, עכשיו השיעור שלי הפך להיות כבר חוברת, זה לא שיעור. שימו לב, פה אני, פעם זה היה 2 דפים, היום זה נהיה 6 דפים כבר. בעקבות התפתחות וכל מיני דברים. אז אפשר לקרוא, אפשר לקרוא. אז אני חושב שהוא ילך לקורס משגיחי כשרות, וישלים את השיעור, וגם הקורס עצמו של משגיחי כשרות, הוא עצמו לימוד תורה.
1: שלא דומה
0: תחזה טוב, בסדר, זה גם לימוד תורה, בבקשה.
1: האם מותר לי לעכב אוטובוס נוסעים שעוצר בתחנה עם הרכב שלי, אני חוסם אותו כדי שאדם אחר שנמצא מרחוק יספיק להגיע לאוטובוס. האם שזה נחשב גזל זמן של אנשים אחרים שנמצאים באוטובוס?
0: טוב, התשובה היא בוודאי, השיקול הוא שיקול נכון, מה שהוא אמר. בוודאי שאתה עוזר לאדם אחד, ואתה מפריע ל-50 איש שנמצאים באוטובוס. בוודאי שהשיקול דעת פה צריך להיות של הנהג, שהנהג צריך לעצור לפי הזכויות של הנוסע. הזכויות של הנוסע הן שכאשר הוא נמצא בתחנה, צריך לעצור לו, או סמוך לתחנה. אבל לא לעצור במרחק גדול מהתחנה, כי זה בעצם מפריע לאנשים שנמצאים. ככה נראה.
1: יש גם עניין שאם אותו אדם הוא אדם בחזות דתי, יש פה גם חילול השם.
0: נכון, ודאי.
1: הרב, יש שני אנשים שעוקבים אחרי השיעור, אחד מהם גם מגיע די קבוע, היה לפחות. הוא ביקש להקדיש את השיעור לעילוי נשמת אבא שלו, שאול בן מרגרט, וגם לעילוי נשמת טובה בת דבורה.
0: השיעור מוקדש לעילוי נשמת שאול בן מרגרט וטובה בת דבורה, אורה שם תניחם בגן עדן. כן, בבקשה.
1: האם אפשר ללכת לבית העלמין בלילה?
0: התשובה היא כן. ללכת גם לבית העלמין בלילה אפשר, כן. טוב, אני רוצה להדגיש ככה, הליכה לבית העלמין, אחרי שנה ראשונה, יש לה משמעות ביום הפטירה. ביום הפטירה זה הדבר הכי חשוב, כי הנשמה יורדת ונמצאת על הקבר, ביום הפטירה. אם חל יום הפטירה בשבת, אז מוחלים על כבודם, הנשמות מוחלות על כבודם, כי אנחנו לא נבוא בשבת לבית קברות, לכן אנחנו מפספסים את ההזדמנות הזו להגיד פרקי תהילים שהנשמה נמצאת בקבר. אבל ביום חול צריך לנצל את ההזדמנות. ולכן כמה פעמים אני רואה אנשים שמארגנים הזכרה, ובגלל החשבון של כל המשפחה, זה גר בקריית שמונה וזה גר בדימונה וזה, אז הם עושים את הסעודה בזמן של ההזכרה, אבל העלייה לקבר יום קודם. זה מצחיק, זה בדיוק להפך צריך להיות. העיקר זה עלייה לקבר. עלייה לקבר לבוא ביום, באותו יום של הפטירה, כי באותו יום הנשמה נמצאת בקבר. חול המועד לא נוהגים לעלות.
1: שישי לא מועד?
0: מה השאלה?
1: אם השבת יצא היום הפטירה,
0: זה לא, זה יותר טוב מכלום, אבל זה לא כמו ביום הפטירה. אין מה לעשות. הנשמה יורדת ביום של הפטירה. זהו. אנחנו לא יכולים לשנות סדרי בראשית. כן, בבקשה.
1: לחם ששמתי מעל סיר החמין, שעל הפלטה לחממו, האם הוא
0: בשרי? התשובה היא ככה, אם היו עדים ממש יוצאים מהחמין, והעדים האלה נספגו בלחם, אז עדים של דבר חלבי, את בשרי, עושים אותו בשרי לעניין זה שאסור לאכול איתו יחד חלב. אבל הוא לא נקרא בשרי לעניין זה שצריך להחמיר חרב 6 שעות. זה כבר אמרתי את הדבר הזה.
1: אם אפשר לשאול את כבוד הרב שליטה, לפי השיעור היומי של היום, הוא שאל אותי את זה, לא היום. ואם שאלתי את זה, סליחה, האם הם מותר לשים מגבון חד פעמי על מגב בשבת, זה פסיק רשת דלה נכלה, וגם לצרף את דעת הרעבת שיש לו בית יד?
0: טוב, התשובה היא ככה, הוא שואל האם מותר להשתמש במגב ולהניח עליו מגבון חד פעמי, היום יש גם סמרטוטי רצפה במגבון חד פעמי, ונגב את הרצפה. אז אני אומר שהדבר אסור. ולמה? כי זה נקרא, קודם כל זה לא נקרא אינו מתכוון, זה נקרא מתכוון. תשאל אותו, מה אתה עושה כשאתה לוחץ על המגב? אז הוא אומר, אני מוציא את הלחלוחית שבמגב לרצפה. הרי כל הרעיון הוא, למה אתה מנקה את הרצפה עם מגב? כי במגב יש לחלוחית, והלחלוחית מנקה את הרצפה. איך הלחלוחית עוברת מהמגבון ללחלוח? על ידי שאני לוחץ עליו. אז איך אפשר להגיד שזה נקרא אינו מתכוון? הוא מתכוון. הוא מתכוון ללחוץ כדי להוציא מתוך המים, וזה נקרא שחיטה. עכשיו, סברת הרעבד שהוא אמר, שלפי סברת הרעבד בבית קיבול או בידית לא אומרים שחיטה, זה אומנם סברה, אבל תסתכלו במשנה ברורה בסוף סימן שין כף, כותב בפורש שאין פוסקים הלכה כדברי הרעבד האלה. ולכן קשה לסמוך על זה. להלכה ולמעשה יש איסור שחיטה גם בזה. ולכן מגבון שהוא מיועד לניקיון, של רצפה, או מיועד לניקיון של שולחנות, כיסאות וכדומה, אסור להשתמש בו בשבת. כן, בבקשה. אני יודע, אולי זה רפוי, וזה אפשר אולי להקל, אבל בכל זאת זה שונה מאשר תינוקות. כל מה שהרב יתיר בתינוקות, זה בגלל שתינוק צריך יותר מאשר ניקיון של חפצים. טוב, בבקשה.
1: יש פה גם גדע של חולה שם.
0: כן, הרב מזכיר את זה, בוודאי.
1: תודה, הרב. יישר כוח על השיעורים ועל ההלכות. אני עושה שילוט אני עושה שילוט לבתי כנסת, והרבה פעמים יש שם השם השם. איך נכון להתעסק עם השמות במחשב? האם מותר למחוק במחשב? ומה עליי לעשות כשרוצים לצאת מהקובץ? הרי זה ימחק אוטומטית מהמחשב.
0: התשובה היא מאוד, שואל שאלה מאוד חזקה, מאוד מאוד מצריכה, מאתגרת. הוא כותב, הוא כותב במחשב, הוא מכין עכשיו סקיצה במחשב שהיא תהיה מודפסת על גבי, על גבי לוח הנצחה בבית כנסת. אז היום כל דבר עושים במחשב. עכשיו נגיד הוא כותב שיביתי השם נגדי תמיד. שיביתי י' כ' ו' כ'. נגיד, הכ' לא יצא לו טוב, ה'. אז הוא רוצה למחוק את ה' לעשות עוד פעם ה'. אז הוא מוחק י' כ' ו' כ'. מי מתיר דבר כזה? אבל תגידו, המחשב זה לא כתיבה גמורה, זה רק פיקסלים, כל נקודות אור. בסדר, אבל לפחות מדרבנן יש פה מוחק. ההלכה היא שאסור למחוק י' כ' ו' כ' גם על חול ים, גם על אבק דרכים, אפילו שזה לא קבוע. יש איסור מדרבנן, לא מהתורה. מהתורה, הדבר שהוא קבוע הוא איסור מחיקה מהתורה. אז לכן, זו בעיה גדולה מאוד. לכן אני מציע שיזהר מאוד, אם הוא צריך למחוק, הרבה יותר פשוט למחוק על ידי שהוא מדפדף דף. דהיינו, הוא עובר לדף הבא. כשעוברים לדף הבא, זה נמחק מאליו, זה נקרא גרמה. אבל אם הוא ייקח את הסמן, ויעביר את הסמן על היוד, ויעביר את הסמן על ה-היי, אז הוא מוחק בידיים. זה לא נקרא גרמה. מבין? אולי אתה איש מחשבים, תגיד לי פטנט, שאני אעשה מחיקה של יוד כבב כבמחשב, במסך, בגרמה.
3: ומשנה את זה למשהו אחר, את רגע
0: אפסה. נכון, נכון. כמו שעושים בפרויקט השוט של בר אילן. פרויקט השוט של בר אילן. אני מדפיס דברים. אז הוא אומר לי, במקום י' כ' ו' כ', הוא כותב י' קוף, ו' קוף. ככה הוא, כן. ואז הוא אומר ככה, אותו גרפיקאי, במקום לכתוב י' ה', לכתוב י' קוף. ובסוף, אחרי שהוא גמר לעצב את כל הדבר, יעבור לו ליוד. טוב, יש לנו פה, הנה, תעביר אותו אליו, הוא מוכן לקחת את זה שכר טרחה של 5%, מספיק לו. על ההצעה שלו. פטנט, הוא נתן פטנט עכשיו.
1: אני רוצה רב לשאול, אני הרבה פעמים שאני פורסם בוואטסאפ, גם דברים שלי, כל הקבוצות שאנחנו מנהלים, ברוך השם, אתם לוקח משפט, משפט מהגוגל, מהביטיקסט,
0: טקסט,
1: ויש שם י' כ' ו' כ', שם פסוק עם י' כ' ו' כ',
0: אני מעתיק אותו,
1: מוחק את היו"ד, כאילו, מה זה מוחק? בתור י' כ' ו' כ', אני שם ה' עם גרש.
0: אז אל תיקח, אל תיקח, אל תיקח, אל תיקח, אל תיקח. גם הרבה אנשים, חכמים גדולים, איזו טעות, הכניסו בטלפון שלהם, בתמונה הראשונה שרואים, אז יש כאלה מכניסים תמונה של אשתו, של אבא שלו, של אמא שלו וזה, הוא עשה תמונה שיביתי השם נגדי תמיד. אני אומר לו, אל תהיה חכם, זה שטות מה שעשית. כל פרגע ידרו י' כ' ו' כ', כל פעם שאתה מדבדף, אתה מוחק. אתה נכנס פנימה, אתה מדבדף, אתה מוחק י' כ' ו' כ'. מי יתיר לך לעשות את זה? נכון שזה גרמה. לכן זה טעות. מבינים? אז כן, אבל גם מדרבנן אסור. לכתחילה אסור. אני התרתי לו לעשות דבר כזה בגלל שזה צורך היום, צורך בית הכנסת וכו', אבל לא סתם לעשות את זה. טוב, בבקשה, נשמע שאלה הבאה.
1: לפי השאלה הוא כותב משהו שבאמת יפה. אשריכם, בזכות ההלכה היומית ובזכות השיעורים שאתם מעלים של מורנו הרב, אני שומע את זה בנסיעות, במקום שירה בחדשות, הזכויות כולו שלכם.
0: ברוך השם, ולכתך בדרך.
1: ואנחנו הרב, אנחנו שופים לחמנו ולא יודעים, לאן זה מגיע.
0: נכון.
1: זה מגיע להרבה מקומות. רציתי לשאול את כבוד הרב, האם יש להאמין להוצאת עין הרע בעופרת, והייתם מפרסמים בעדונים בשבת?
0: לא, צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו מעין רעה, ואנחנו מכוונים על זה באי רצון שבבוקר, מכוונים שיציל אותנו מעין רעה, לא צריך ללכת לעופרת הזאת.
1: תוכל לשאול את כבוד הרב, אם שכחתי לחבר את הפלטה בערב שבת, אבל השעון שבת כן מחובר לשקע. האם מותר לי בשבת לחבר אותה לשעון שבת בזמן שהוא לא פועל, על מנת שידיק את הפלטה בעוד כמה שעות?
0: אסור, זה נקרא גרם הדלקה. וגרם הדלקה זה איסור גמור. מה שהוא עושה עכשיו זה איסור גמור. מחבר את התקע של הפלטה לשעון כשהוא קבוי, ועוד חצי שעה השעון יפעיל את הפלטה. ואל תשכחו שהפעלת פלטה בשבת זה איסור תורה. דבר כזה מותר ביום טוב.
1: כן.
0: ביום טוב מותר. אבל בשבת אסור, כן.
1: אבל לדרבנן.
0: כן, מוריד לדרבנן, זה גם הדלקה, אבל זה יסוד רבנן, מה? יסוד רבנן מותר?
1: אבל יש לפעמים מקומות מסייגים שאפשר להתיר, נגיד לצורך חולה, לצורך חיצור גדול.
0: טוב, נו, בסדר, הוא שאל, נה צריך להגיד, זה אסור, אסור, זה נקרא גרמה, זה איסור. עכשיו, לצורך חולה, בשביל זה לומדים, ללכות חולה.
1: תודה רב. אחרי סעודת שבת, שמנו לב שהתנור חשמלי נשאר דלוק. חיפשנו גוי ולא מצאנו, אז החלטנו לכבות אותו בשינוי, האם עשינו כהוגן?
0: טוב, תראה, אם היה חשש שאולי לא יהיה להם שקט נפשי בלילה, בגלל שהתנור דולק וכדומה, אז אולי יש מקום להקל. אבל סתם בשביל לחסוך כמה שקלים, אני לא הייתי מתיר בשביל זה. אבל אם זה באמת סיבה שגורמת לו תרדה בגלל זה שיש פה תנור בוער, אפשר אולי להקל, לחבות בשינוי. כשאדם מחבב בשינוי, הוא עובר על איסור תרי דה רבנן. למה? הכיבוי עצמו הוא איסור דה רבנן, ושינוי הוא גם דה רבנן. זה דה רבנן על דה רבנן, תרי דה רבנן. זה נקרא שבות דה שבות. שבות דה שבות מותר במקום צורך גדול. ובשביל זה אמרתי שהכל תלוי, מה זה נקרא צורך גדול? צורך גדול זה צורך גדול, כולם מבינים שזה צורך מיוחד. לא סתם. טוב, בבקשה.
1: קניתי במקום שהמוכר היה גוי. והוא טעה בחשבון. אני יודע שטעות הגוי מותרת, אבל הוא רק היה העובד ולא הבעלים. אני לא יודע אם הבעלים יהודי או לא יהודי. אבל אם בהנחה שהבעלים הוא יהודי, אם אני צריך להחזיר את הטעות?
0: כן, אם זה בארץ, חנות בארץ, אז זה ודאי יהודי. הזבן גוי, אז בוודאי שהוא צריך לתקן את זה. מה השאלה? אם זה בחוץ הארץ הוא פטור, אבל אם זה בארץ הוא חייב, מה השאלה? הולכים אחרי רוב האנשים, הרי רוב האנשים בארץ הם יהודים. אין להתיר פה בגלל...
1: אם זה יהיה מעורבת,
0: מורם למשל. עדיין רוב, טוב.
3: כל הקבוע כבר
0: צריך. וגם לא רק כל קבוע, יש פה גם עוד שאלה. יש פה שאלה נוספת של... טוב, בקיצור, צריך להחמיר. לא דעתי. אפילו אם נגיד שזה לא יהיה אלא ספק, ספק גזל לחומרה. ספק דאורייתא לחומרה. מי יתיר לנו ספי גזל? טוב, בבקשה.
1: תודה רב. אתמול בהלכה היומית, הוא שאל את זה לפני שבוע, שבוע, שבועיים, אתמול בהלכה היומית הרב דיבר על כל מיני סוגי בסמים, עלתה לנו שאלה, האם אפשר לברך על טיונים של תה, ואם כן, מה הברכה של זה?
0: טוב, התשובה היא ככה, כדי לברך על אובייקט של ריח, צריך שזאת תהיה הסכמה של רוב בני אדם באותה מדינה, שזה מוגדר כדבר של ריח טוב. לא דבר שאני חושב שזה ריח טוב, זה דבר שאני יכול לברך עליו. מבין? כי יש המון המון אנשים שאוהבים כל מיני סוגי ריחות. אבל הציבור לא מגדיר את זה כריח, ולכן אין לברך עליו. לכן אני מגדיר את זה אותו דבר פה. אם טיון של, של, של פירות מוגדר בציבור כריח טוב, אפשר לברך עליו. אבל אם לא, לא, אני חושב שלא. לכן, לדעתי, זו תהיה ברכה לבטלה. זה עוד עניין. אחרי שהתגברנו על המכשול הזה, ואחרי שהתברר שרוב הציבור, רוב הציבור אוכל, מברך, מריח, וזה נקרא ריח טוב, עכשיו, מה הברכה? האם לברך עליו עצי או מיני או אסבי, או לברך עליו הנותן ריח טוב בפירות? עכשיו, זו שאלה אחרת. כיוון שהוא מיועד למיצוי, ולא לאכילה ממש, אז זה לא מוגדר פירות. פירות זה דבר שאוכלים אותו, אבל זה ספק, לכן המשנה ברורה כותב לברך מיני בסמים. טוב.
1: תוכל בבקשה לשאול את כבוד הרב, האם ניתן להתפלל את פלג המנחה ביום שישי הקרוב, בגלל שזה יוצא בחג?
0: יפה, שאלה טובה, הרב שואל את השאלה הזו בספר חווה דעת, וכותב שאפשר להתפלל מפלג המנחה, תפילת ערבית מוקדמת בליל שבועות, וזה לא סתירה לתמימות תהיינה. בפסוק כתוב, תמימות תהיינה. מה זה תמימות? שאתה צריך לסבור 49 יום, ורק ביום ה-50 המלא אתה נכנס לחג. אם אתה מקדים, אתה עדיין בתוך היום ה-49. מבינים? זה החשש, אבל הלכה למעשה, אם רוצים, אפשר, זה לא סותר. אבל מומלץ מאוד שהקידוש יהיה בלילה. טוב, חזקו ואמצו, רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.
2: עד כאן, מטה אהרון עם הרב אהרון בוטבול. התוכנית הבאה, אשרי האיש. עם הרב צבי בן פורת.

0: עכשיו בערוץ 2, אשרי האיש, עם הרב צבי לדורת.
1: מדבר השם אל משה במדבר סיני, בועל מועד. בדרך כלל, פרשת במדבר יוצאת לפני שבועות. דרך המסודר. ראיתם, חיפרנו פרשיות אחרי מות קדושים, בזריע המצורה, וזה מכוון הכל שבמדבר יצא לפני שבועות. והרבה טעמים נאמרו על זה, גם בגמרא וגם בכל הספרים האחרים. במגילת העצמאות, שאתם ודאי יודעים מה זה, יש להניח בבית ספר, הראו לכם, לימדו אתכם, היא מתחילה כמו כל הדברים בשקרים, הכל שקרים. בארץ ישראל נוצר העם העברי, בארץ ישראל. זה לא נכון. עם ישראל לא נוצר ולא נוסד בארץ ישראל. עם ישראל נוצר במדבר. עם ישראל נוצר במתן תורה. היום הזה נהיית לעם. היום הזה נהיית לעם, כתוב במדבר סיני. לפני שנכנסו לארץ ישראל. פרשת במדבר מתארת איך חנו, איך היו כל ההנהגות שלהם. על פי השם יחנו, על פי השם יישאו. אפילו דבר כזה פרוזאי, שלא חורה, לא קשור בכלל, לא לדת, לא לאמונה, לא למצוות. איפה חונים, איפה נוסעים, מתי עוצרים. דבר טריוויאלי לחלוטין. מה התורה מספרת לו? לפעמים חנו יום אחד. עוד לא הספיקו לפתוח את המזוודות. עוד לא הצליחו להתארגן באוהלים. פתאום הענן. מי סימן את הרצון השם? הענן. היה ענן שהוא היה מורה הדרך. הוא סימן את הרצון השם. עכשיו לנסוע. עכשיו לעמוד. יכולים לחנות באותו מקום שנים ארוכות, גם עשרות שנים. או להפך, כמה שעות בקושי, קדימה, נוע. ואת כל ההנהגה, כל התרגולת של עם ישראל, בתהליכי ההיריון של האומה, כתוב בגמרא, יצירת הולד זה 40 יום. מתהליך ההפריה, עד שהוא נהיה משהו בכלל, היום אנחנו יודעים, זה הסמל של כניסת גלי החשמל למוח, התחלת פעילות המוח. יצירת הולד 40 יום, לכן ולד בגימטריה 40. גם עם ישראל עבר את התהליך הזה. 40 שנה עם ישראל במדבר בתהליך של היריון. וההיריון פירושו יושבים ולומדים תורה. היריון פירושו יש ולד בבטן, לא עובד, לא עושה שום דבר, הוא מקבל מן המוכן, מאמא שלו, את האוכל. ולא רק את האוכל, גם את החמצן. הוא לא נושם. כל החמצן מגיע אליו דרך הדם של אמו, שהיא גם נושמת בשבילו. היא אוכלת בשבילו, היא נושמת בשבילו, היא בונה אותו יום אחרי יום, במשך כל תקופת ההיריון, תשעת ירחי לידה. ככה גם האומה הישראלית, היא חייבת לעבור מהפך אדיר, שאתה בחרתנו מכל העמים. היא עוברת מהפך שקשה לתאר אפילו. מי אומה שעובדת עבודה זרה? אברהם עבר תהליך של לידה מחדש, כשהוא התנתק מכל העולם. אחד היה אברהם. כולם עובדי עבודה זרה ועוזב את הכל. לאחר שנים ארוכות של מחקר בכל הדתות שבעולם, שכל עובדי עבודה זרה בכל העולם עבדו, ורק אחרי 40 שנה קרה כתוב ברמב"ם בהלכות עבודת כוכבים, רק אחרי 40 שנה שהוא מגלה שכל אלוהי העמים אלילים. המילה אליל זה אל לא, כלום, אבל אבלים. טיפשות גדולה שכל העמים נהגו בה ולא נהגו גם היום נוהגים בה. כל הכופרים למיניהם, זה לא משנה אם עובדים עבודה זרה שקוראים לה כוח, או עבודה זרה שקוראים לה קומוניזם, או עבודה זרה שקוראים לה מדע, לא משנה מה. ואז אברהם מתחיל לעבוד את השם באמת. ככה מתואר ברמב״ם. גם עם ישראל עבר אותו תהליך. את המצווה האחד והיחידה שקיבל אברהם, ברית מילה, הם נטשו את האמונה שאברהם מסר נפשו עליה, נטשו. עבדו אלילים כמו כולם, כמו שמתואר בנביא יחזקאל בפרק כ'. וכרגע כשמשה מגיע אליהם, על פי ציווי השם, בשליחות השם, מתחילים להיבנות מחדש. בעשרה מאמרות נברא העולם. האמונה קיבלה את החיזוק הגדול ביותר על ידי עשרת הדיברות, שהם כמו שכתוב בספרים, הם כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, עשרת הדיברות. אבל לפני ששמעו את עשרת הדיברות, הם ראו כולם, ראו ושמעו, ראו וחוו את עשרת המכות. ועשרת המכות הם שוב כנגד עשרה מאמרות. עשרת המכות, כמו שהתבאר של רבותינו הראשונים, יש בהרחבה ברבנו בחייה ועוד כמה. כל אחד נועד לשבור אמונה אחרת, כוח מטריאליסטי אחר, ולעשות את החריש לקראת עשרת הדיברות. לקראת עשרת הדיברות, לעשרת המכות. ובעשרת הדיברות, לאחר שאמרו נעשה ונשמע, כל העם רואים את הקולות. לא ניתן בכלל לתאר וגם לא להבין את מה שהתרחש שם. עד כדי כך שאמרו חז"ל, כל העם רואים את הקולות, רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. רואים את גלי הקול, תדר, הקול יש לו תדרים. הכל ראו. ולכן פרחה נשמתם. חז"ל דורשים את הפסוק, כי חייני מיומיים, שבכל דיבור שהקדוש ברוך הוא אמר בעשרת הדיברות, פרחה נשמתם. והקדוש ברוך הוא חייה אותם מחדש. וככה לאחר שתי הדיברות הראשונות, אנוכי ולא יהיה לך, הם כבר יהיו לאפיסת כוחות. אפיסת כוחות. אנחנו מכירים היום מילה, קוראים לה החייאה. אמצעים טכנולוגיים שבידיו של חמוץ עם החייאה. נו, תארו לכם החייאה של עשרות פעמים בכל דיבור של השם, שתי הדיברות. אמרו למשה, די, אין לנו כוח. אתה תשמע מאלוקים ואתה תגיד לנו. אם כן, בני ישראל אז מתחילים להיוולד. שם נולדה האומה הישראלית. ולכן לטקס הזה, טקס הלידה, הגיעו רק אלה שלפני כן הביאו נכונות, כי את הדת לא מגדולים בכפייה. זה רק הטיפשים מרמים את עצמם ואת כולם שבארץ יש מושג כפייה דתית. מעולם לא הייתה וגם לא תהיה. מה שכן היה, וזה לא רק היה, זה הווה. וכל זמן שהתאומה תשלוט כאן זה גם יהיה. זה כפייה אנטי דתית. אנטי דתית. ופעם עשו את זה כל מיני חוליגנים, היום עושים את זה האנשים כביכול, המכובדים בית המשפט העליון, שהוא כופה על חרדים לא ללמוד תורה, וכל האמצעים קשרים, גם הלא חוקיים, כל מה שהם כתבו שצריכים לעשות ולצערי כבר עושים, להפסיק לחרדים תקציבים ומעונות ומה לא, ומחיר למשתכן, כל הבית משפט פעל בחוסר סמכות, כי בחוק אין לא סמכות לעשות דברים כאלה. לא רק בחוסר סמכות, אלא גם בחוסר הגינות. כי אחד הכללים בתורת המשפט, שוויון לכולם. אם מי שלא משרת, מגיע לו את הסנקציות האלה, באוניברסיטה חצי לא שרתו. ושאלו את אנשי המל"ג, תגידו כמה שרתו, שתקו. זה כפייה אנטי-דתית. אז מי שלא אמר נעשה ונשמע, לא הוזמן לטקס. כיוכו אמר, מי רוצה לבוא להר סיני? והוא הזהיר את משה, דקה לפני שעת האפס, עוד פעם לך תשאל. מה שקוראים היום וידו, שבאמת הם רוצים. וככה נולדה האומה הישראלית. כשכולם רואים את הכל, חווים את הכל. למה? כדי שידעו את זה לדורי דורות. לכאן יש מצוות עשה. שמר לך פן תשכח. ולא זו בלבד, הרמב״ם כותב באיגרת תימן, תגדלו את בניכם על האירוע הגדול הזה של מתן תורה. בסוד האמונה, שהקדוש ברוך הוא בא אלינו ונתן לנו אישית את התורה. לא על ידי שליחים ולא על ידי אף אחד. זו האומה הישראלית. אז כאן אנחנו קוראים לפני מתן תורה שכל זה אירע במדבר. וידבר השם אל משה במדבר סיני. מה זה חשוב איפה? הלא כולנו כבר בספר במדבר יודעים איפה הם נמצאים. הם נמצאים כאן הרבה זמן. מה הדגש? באו חז"ל ודרשו את זה. אין התורה נקנית אלא מי שמשים את עצמו כמדבר. אתם שומעים? מי שמשים את עצמו כמדבר, רק הוא יכול לקבל את התורה. מה פירוש משים את עצמו כמדבר? פשוט מאוד, במדבר אין כלום. לא בית קפה, ולא טלוויזיה, ולא כלום. לא מסעדות, לא כלום. וגם כמו התינוק, קיבלו במדבר את התורה מהקדוש ברוך הוא. ואת האוכל גם מהקדוש ברוך הוא. ואת המים גם מהקדוש ברוך הוא. המן ירד כל יום, והבאר שירתה אותם כל יום. כשאף אחד לא מבין, בוא נגיד שזה סלע מוציא מים. בוא נגיד, אני משוכנע שיש כאלה הרבה. זה פירוש שסלע יושב על מעיין. אז המים יוצאים אחד אחורה. כולכם בטח פגשתם מעיינות בארץ וחוץ לארץ. אבל מה פירוש שסלע נוסע עם העם? זה לא היה וגם לא יהיה. מה הסלע הוא מקור המים? איפה הוא מחובר? לאיזה צנרת? בשפת הטבע לצנרת קוראים מעיין. צנרת מלמטה אין. זאת אומרת, השם מספק את המים. כל אחד ראה בעליל, מה אתה אוכל, ארוחת בוקר, צהריים וערב, מה שהשם שלח לי בבוקר. אבא שלי הלך בחוץ, על יד האוהל שלנו, היה אוכל על הרצפה, על הכל, וואלה. לא סתם, עטוב באריזה, טל מלמטה, טל מלמעלה. אתם מבינים? סטרילי, דלוקס. אמא שלי הלכה לסלע, חזרה עם קד של מים, הכל היה בסדר. רק כשלך את האחות שלי, הביאה עוד קד, ואח שלי עוד קד, הכל היה מוכן ומזומן. הכל. אם הוא נמצא במדבר, אדם מקודד את התורה, כשהדבר הראשון הוא ביטחון בהשם. כותב הגר"א, ספר שלו, לקט מכל דברי הגר"א, אבן שלמה. באדם שאין לו ביטחון בהשם, הוא לא יכול לגדול בתורה. כי הוא תמיד בדאגות. בדאגות. החל מהדאגה האלמנטרית, מה נאכל, במילים פשוטות, פרנסה, וכלה במשהו יותר גדול, ואיפה נגור, ומה בשני חדרים, שלוש חדרים. צפו ישב את האברך, עם אשתו, אמרו לו, מה יהיה? ורגע, אני קנה דירה שלושה חדרים, ואם יהיה לך לנו עוד ילדים, איך יהיה מקום? אמרתי לו, אני הייתי בדירה שלושה חדרים, 12 ילדים, ברוך השם כולם יצאו טובים, בריאים, רחמים, נבונים. הפוך. אני לא מבין, אבל לצערי אני רואה את כל הילדים שגדלו ילד בחדר, אני רואה איך הם יצאו. משכנים ואומללים. משכנים. אני למדתי מהבורא, מהטבע. החתולה יש לה 4, 5, 6 גורים, וככה כלב, ככה כל הטבע. גדולים טוב. הם גרים בחדר אחד הרבה, הם יחידה אחת, אחד בת כולם, כולם בת אחד. אם הוא גודל בחדר, הכל, אין לו שום אחוויים, לא עם האחים, לא עם האחות, לא עם כלום. בנייה הוא יותר בעתי שהוא מתחתן, כי הוא גדל ברלה. אתם יודעים מה זה ברלה? היינו ילדים קטנים, ברלה, ברלה, צא החוצה. גזי שבלול, שיש לו בפנים, שבלול יוצא עם קרניים כאלה. הוא גודל לבד. הוא אף פעם לא צריך שכן, ולא אח ולא אחות. ראיתם שבלול אחד שיש לו אח? אני לא ראיתי אותו אף פעם. ראיתם?

מדבר. אין התורה נקנית למי שמשים עצמו במדבר. הוא יודע, כמו שכזוק, הוא ידע לתת אוכל לכמה מיליונים, הרבה מיליון. רק כלל ישראל היו לפחות 2.5-3 מיליון, עם אנשים וילדים. וכתוב בחז"ל שערב רב היה עוד יותר מכל עם ישראל. אז אם הוא ידע לתת כל יום, 40 שנה, אוכל, מה שקוראים היום בשפה, ניסיון מוכח, בכל מודעה, בכל מכרז, כתוב אתה רוצה את הג'וב, את העבודה, ניסיון מוכח. עבדת בזה, הצלחת בזה, תעבוד. אז לקדוש ברוך הוא יש ניסיון מוכח. שאנשים לומדו תורה כל היום, כן? והם חיו. הוא דאג להם. הטיפשים שואלים אותי, טיפשים, טיפשים. הם כולם לימדו תורה, מי ילך לצבא? הוא אומר, מי שמה צריך צבא בכלל? ישמה. רגע, אז מי ישמור עלינו? מי יגן? מי אומר צריך להגן? יהיה שלום, אתה לא מבין בזה? תפיסת היסוד של מניחי הציונות הייתה שיהיה שלום מערבים, שערבים לא ילחמו בנו. וככה מחייב גם ההיגיון. וככה אמר גם מלך ירדן, עבדאללה, 48. הכסף הערבי והשכל היהודי יעשו כאן את הגן עדן של העולם. זה אמת. זה אמת. מי גרם את המלחמה? אתם. אני לא יודע למה לאנשים אומץ להגיד להם את זה. אתם, החוטים, כתוב בתורה. אם לא תשמרו שבת, ולא טהרה, ולא מצוות, ולא... אז תבוא מלחמה. אתם יוצרים את האש, ואנחנו צריכים להביא את המים לכבות אותה? לא הגיוני בכלל. אם כן חיו במדבר, אף אחד לא בא להתקיף אותם, אף אחד לא בא להילחם בהם, ויכלו ללמוד תורה בשקט. זה המהפך הגדול ביותר בתולדות האנושות. כי היו דתות לאלפים, וגם היום יש. היום אומרים המומחים שיש בערך 2,000 דתות בעולם, וכולל כתות בכל מיני סוגים בערך. אבל אין שום דת ולא הייתה שעובדת על אדם ממתי שהוא קם בבוקר, הנה, לך תטול ידיים, לפני שאתה רוצה בכלל משהו. תכין לך על יד המיטה מים, תן להתאם את הפעם, דבר ראשון. ועד אתה הולך לישון, אומרים לך גם על איזה צד תשכב במיטה, וככה וככה וככה. ואני לא מדבר על כל מה שצריכים לעשות כל היום, ולא רק כל היום, כל השבוע, כולל שבת, ולא רק כל השבוע, גם כל השנה, חגים, מועדים, זמנים, בלי סוף. אין. והיא לא יכולה להחזיק מעמד. בכל מדינה יש חוקים, אבל יורדים לך לחיים? אומרים לך מה תעשה בשירותין? עם איזה יד ואיזה אצבע תקנח? אין דבר כזה בעולם. אין. זה גם לא הצליח. והאדם משתגע. זה לא קיים. הדבר אלמנטרי, פשוט. חמיש זיכרונו לברכה, רב אריה בינה, שהוא היה איש חינוך, אוהו, דגול דגול. הוא אמר לי פעם, איך אני בודק את איכותו של מוסד חינוכי? מה ציוני בגרות? מה אני אעשה? אני אגיד לך, אני נכנס לשירותים, מסתכל על הקירות. לפי מה שקורה על הקירות, אני יודע אם זה בית ספר, טוב או לא טוב. כשאדם נמצא לבד, תראו כל הקירות, בכל מקום מקושקשים. מה? אני כבר לא רוצה להגיד, אתם יודעים לבד. מה זה אומר? קרוב אמר לי, צריכים לסגור את הבית ספר. שם התלמיד נבחן, לא בבחינת בגרות, אם הוא יודע ליבה, יודע כימיה, מתמטיקה, תעזוב. קודם כל אתה עומד בבחינה אם אתה בן אדם. אם אתה חיה שיודעת כימיה, אז מה מעניין אותי? וככה היה. המשכילים, הרשעים, שהם הסיתו את הרוסים, לא רק את הרוסים, את כל הגויים, נגד החרדים. יום אחד באו לצאר ניקולאי, היה צאר מאוד מאוד קשה.

0: המורה. ואמרו לו, תראה, אתה צריך, כל היהודים, לגרש אותם מהמדינה או להרוג אותם, תעזוב, כל החרדים הדתיים האלה. אותנו לא, אנחנו משכילים, אנחנו כמוכם. אמר להם, מה הבעיה? הביאו לו את השולחן ערוך. וואלה, אתה רואה איזה תפר מטומטם יש להם? אומר להם שאתה בשירותים, באיזה יד תקנח ובאיזה אצבע וככה. אתה לא מבין אנשים כאלה פרימיטיביים? אמר, מה? באמת? זה מה שכתוב כאן? מצוין. זה האנשים הכי טובים במדינה. הם לא יעשו נגדי מרידה אף פעם. אם הם אנשים מאוד ממושמעים, מאוד צייטנים, שאפילו במקום שאף אחד לא רואה אותם, אפילו בפרטים הכי הכי, באיזה אצבע ובאיזה צורה הם מצייטים, אז הם גם ישיבו לחוקים שלי. השיגו את המטרה הפוכה. כן, עם ישראל עבר את התהליך הזה להיוולד כעם במדבר. וזה למה? כי לארץ ישראל צריכים להיכנס כבר כאנשים קדושים. אנחנו קראנו כולנו, דיברנו על זה, דברי הרמב"ן הקדוש, בהתחלת פרשת אחרי מות, שארץ ישראל בנויה רק לאנשים קדושים, ואם באים כאן אנשים לא קדושים, הארץ מקיאה אותם, מקיאה. אז לכן לפני שהם נכנסו לכאן, הם היו חייבים להפך לאנשים קדושים. איש קדוש זה שיש לו יראת שמיים, מקיים מצוות, לומד תורה, אז הם באו. כן, העם היהודי נוסד במדבר, והוא נושא את הסמל של המדבר. כלומר, השאיפה שאנחנו מחנכים את הילדים, ואני הייתי ילד, אני לא גדלתי באזור חרדי, אני בת ימי. כולם יושבים, מה תהיה שתהיה גדול? וכמובן זה השתנה כל כמה חודשים. פעם אמרתי, אני רוצה להיות שוטר, פעם חייל, פעם אמרתי מדען, פעם אמרתי רופא, כמו כל ילד. השאיפה שאנחנו מחנכים את הילדים היא אחת. תהיה תלמיד חכם. ממה תרוויח את הפרנסה? זה כבר עניין אישי של הלכה פרטית. אם בתור תלמיד חכם, בתור אברך, או בתור רופא, או בתור מהנדס, או אפילו מטאטא רחובות. היה כמה בן אדם, הכרתי אותו, הוא היה עובד באוטו זבל. כל הבנים שלו תלמידי חכמים מופלגים לצדיקים גדולים. בנים. לכן אמרו חז"ל, תורה לא בירושלים. מפני מה אין ביניהם של תלמידי חכמים מצויים להיות תלמידי חכמים. כדי שלא יגידו תורה היא בירושה. אז מילא מי שאבא שלו לא רב, לא ראש שיבה, לא אני יודע מה, אז הוא לא צריך ללמוד תורה. בין כל לא יצליח, בין כל לא ידע ותעזוב אותך. לא. היזהרו בבני עיני מהם תמצא תורה. ומי לנו גדול, מגדול חכמי כל הדורות, יותר גדול משה רבינו, הלא רבי עקיבא, שלא רק שהוא בעצמו עד גיל 40 לא ידע לקרוא, לא ידע לכתוב, אנאלפבית, אבא שלו הגיע, רק גוי, גאיר, ותראו עד לאן הוא המריא, עד לאיזה פסגה. אם כן, הסברנו למה התורה ניתנה במדבר. כי אדם צריך להיות מרוכז. א' ב' של לימוד התורה, הוא צריך להיות מרוכז לגמרי, במקסימום, עד שלא מרגיש כלום. אני זכיתי, ראיתי, על ידי ישבו בישיבת מיר, גאוני עולם, ידעו כל השעץ ככה. מעולם לא ראיתי אותם עוסקים בשיחת חולין או במשהו. או אפילו שמדברים, הם לא שמו לב, ברוב הריכוז, הריכוז של לימוד התורה. הרבה אנשים באים, אומרים לי, איך אפשר ללמוד כאן? יש כאן בבית מדרש רעש, אני צריך לצאת את המרפסת או איזה חדר לבד, ללמוד. ואני אומר להם, מה שכאן זה כל דממה דקה. איפה שאני למדתי היה רעש יותר מאשר F-16. של 600-700 אנשים בחדר, וכולם מדהים בהתלהבות, דברן. ככה ניתנה תורה. כל השופר הולך וחזק. הוא מחזר לבדרך כלל שתוקים, נחלש, רש, הולך וחזק. בקולות ובברקים. ככה ניתנה תורה. ככה. ככה לומדים תורה. בקולות. בברקים. ככה מתפללים. קולות ובברקים. קרבת השם. הלא כל דברי כאש, אומר הפסוק. ואמרו חז"ל, באש ניתנה ובאש נלמדת. ובשעתו, בשנת 66, יותר מ-60 שנה, אז בא לישיבת פונוביץ' מפקד, אלוף, מפקד פיקוד דרום, קוראים לו ישעיהו גביש, והוא קוראים לו שייקי גביש. עם איזה 40 איש, פתאום ראינו באים איזה 40 איש לפשי מדהים. כל המטה, כל המטה שפיקוד דרום באו לעשות סיור לראות מה זה ישיבה. וראש הישיבה, הגאון הרב קהנמן זיכרונו לברכה, צייר איתם, הסביר להם מה זה ישיבה, מה זה לימוד, מה זה תורה, עלה איתם לעזרת נשים מלמעלה להסתכל לבית מדרש. ורגע הוא סיפר לנו שהגנרל הזה אמר לו, תשמע, הכל הבנתי. שיבה, לומדים, ספרים, חדר אוכל, ספרייה, הבנתי הכל. אבל למה קל לצעקות כאן? מישהו רק תפתח את הפה שלו בספרייה הלאומית, ישר אומר, תצא בחוץ בבקשה, אל תפריע לאנשים. ענה לו הרב, ככה לומדים טוב. ככה מדור לדור. באש ניתנה ובאש היא נלמדת, זהו. הכל שונה. כשהספר שלנו שונה, כבר הספקתם לעמוד על זה. כשהספר, תלמוד, אין כזה בעולם. אז הספקתם. אבל את זה עוד לא ראיתי. הייתי מדי פעם, שנה, שנתיים, לוקח את כולם לסיור, בישיבת מאיר, בישיבת פונוביץ', שהן הכי גדולות בארץ, אולי בעולם. נאות במדבר. אתה לא נמצא עם מישהו, אתה לבד לבד. אתה וחברותה, ועל זה כל העולם עומד. אמר אחד מגדולי ראשי הישיבות, גאון הגאונים, ראש ישיבת חברון לפני 100 שנה. אז לא קראו לה חברון, קראו לה סלבודקה. סלבודקה זה היה, לישיבה קוראים כנסת ישראל. אבל היא הייתה באיזה פרוור בעיר קובנה, בליטה, שלפרוור קראו סלבודקה. נכנס להשם שבת סלבודקה. קראו לו רבי משה מרדכי אפשטיין, גאון של חשלתיים. והוא אמר פעם, אם אני אבוא לעולם הבא, ושם אתם יודעים כל האפשרות פתוחות, וישאלו אותי, מה אתה רוצה? אני אגיד להם, שטנדר עם גמרא. זה ההנאה שלי הכי גדולה. ואולי, אם אתה יכול להיות גם קוסטל. פרקות בזה, מה אני צריך? לא. זה מה שאנחנו רואים בתהילים. אחד שאלתי מאת השם. עם השם אתה יכול לשאול את הכל. יש לו הכל. חשב הגדולה, הגבורה, התפארת, והנצח, הכל. דוד המלך, לא, לא, לא. אחד שאלתי בבית השם. שיבתי בבית השם כל ימי חיי. לעשות בנועם השם ולבקר בחלום. אני יודע את כל האופציות, אמר דוד המלך. שיבתי בבית השם. זה הענה הכי גדולה. זה הענה הכי גדולה. אז זה המדבר. פעם היה הגאון הגדול, הצדיק, האדמו"ר מסאטמר, זיכרונו לברכה, אצל החזון איש. הוא בא לארץ, הוא הלך לבקר את החזון איש. אז הוא שאל את החזון איש, איך אפשר לגור כאן בארץ ישראל? כתוב ברמב"ם, אם בן אדם נמצא בסביבה של רשעים, שוחטים עושים עוונות, צריכים לעזוב את זה, ללכת למדברות, לגור. אתם זוכרים? הרמב״ם. קרי בא מלכות דעות. כאן יש רשעים. ענה לו החזוני שאתה צודק. המדברות שלנו זה הישיבות. זה הישיבות. שם זה מדבריות. הנה המדבר. שם אין כלום. לא מחנכים לקרייריזם, לא מעלילים ולא משפחים את הרשעים. כותב רבי דוגונה בשער השלישי, באות ריש וב, באות ריש, הוא כמה אותיות, כמה אבון חמור זה לשבח את הרשעים. ואפילו אם עשו איזה מעשה טוב, עשו לשבח אותם. עשו, נדבר. אבל כותב רבינו יונה שם, בעוד תקוף ממחת, צריך לשבח את הצדיקים ואת הגאונים ואת הקדושים, מצווה גדולה, ותועלת גדולה. שבח אותם. זה מה שבישיבה. בונים את השאיפה של בן אדם להיות צדיק וקדוש וישר. א' ב' ישרות. ספר בראשית נקרא ספר הישר. וכתבו הראשונים למה? כי האבות היו קדושים, אברהם, יצחק ויעקב. אבל הם היו ישרים והכל. זה הישרות. שלצערנו מתקיים בנו היום, וישר באדם עין, ישר באדם אחד עין, למין ראש ממשלה ונשיא וראש בית משפט, כל זרועות השלטון, כל הגדול מחברו שקרן ממנו, תרבות השקר היא החיים. ושיבר, מחנכים למשהו אחר, כן? תראה, אבל הרב, כולם שקרים, כולם גונבים, אחד יכול להחזיק עסק. אמרתי לו, שהעסק שלך מחזיק הקדוש ברוך הוא. אם אתה חושב שאתה מחזיק, אז באמת אתה לא יכול בלי שקר. זה מחוץ מגדרי הטבע. אבל אם אתה אמין שהקדוש ברוך הוא, אם השם לא יבנה בית, שעבדנו בונה. אז אל תדאג. אל תדאג. והכרתי, ואני מכיר כאלה אנשים. גם היום הכרתי. שמס הכנסה, החילונים האלה אמרו, אותו לא צריך לבדוק בכלל. אנשים עשירים מאוד, הכל אצלו חוט השערה. מאיפה זה בא? באמונה. באמונה. הרבה פעמים באים לשאול אותי אנשים, הרב, מותר לגנוב במס הכנסה, מהעם, שקר את זה, המותר הוא עשו. אני אומר, תראה, בוא נעזוב את השאלה הפורמליסטית מותר או אסור. נקצב לך כמה כסף תרוויח בראש השנה. והקדוש ברוך הוא נותן לך את הנטו, לא את הברוטו. כמה? כותבים לך בראש השנה בכרטסת מספר מדויק עם נקודה אחריו ככה. אתה לא תרוויח שקל אחד יותר, תשקר את זה, תעלים את זה, תגנוב את זה, בסוף זה מה שישאר לך. עד כדי כך שבאו חז"ל ואמרו במדרש, בית שלא פתוח לעניים יהיה פתוח לרופאים. הכסף הזה צריך לצאת. אם לא תיתן תודקה לעניים, יבואו רופאים, קחו את הכסף. או משהו יותר גרוע, לא יודע אם יותר גרוע, יבואו הגנבים וקחו את הכסף. יש הרבה, הרבה. משהו יותר גבוה, תבוא השריפה, תיקח את הכסף. יש. לא תצליח להחזיק יותר מזה, לך משמח וכל זה. אז ככה, תלך בדרך הישר, תצהיר מה שצריך הכל, ותשם בשקט. ואל תפחד תמיד, אולי יבואו, תפסו אותך, חפשו אותך, אולי אפילו יושיב אותך. בטוח. אמוני, אמוני. אמוני מביאה ישרות. כל הדברים. אז זה במדבר. זה הכנה. השבת תמיד לפני שבועות, חוץ בי זה בקרים מצימה כלל. היא פרשת במדבר. אז ברור השם כאן שיבת אשרי האיש, שהיא כל כולה אך ורק לאנשים שבאו מרקע חילוני, אנשים עוברים כאן תשעה ירחי לידה. ואני, אתם רוצים, אני אראה לכם. אני אומר לכל אחד שהוא בא כאן, תביא לי תמונה, מהפספורט. אני אראה לכם את התמונה שלו לפני שנה, לפני 3 שנים. תסתכלו עכשיו על הפנים, זה לא התמונה של... זה לא משהו בתמונה, זה בן אדם אחר. זה פנים אחרות. הפנים מביעות את הנשמה של מדינים. זה נקרא חוכמת הפרצוף. התורה משנה לאדם את הכל. אדם שמתגייר, זה מוכחת לי. אני, היה לי בית ספר לגיור, ומוכח בתמונות. מתי שהוא מתגייר, הפנים שלו משתנות. מובן? זה מציאות אחרת. ובלשון הגמרא, פנים חדשות באו לפנים, פנים חדשות. אז יהיה רצון שהשם יהיה בעזרנו, שנצליח לעשות את ההכנה הטובה במשך השבוע, על ידי לימוד אינטנסיבי ולימוד מוסר ותיקון המידות, כדי שנזכה לקבל את התורה כהלכתה וקדושה.
1: מיד נשוב לאשרי האיש עם הרב צבי בן קורת. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872

0: עכשיו בערוץ 2000, אשרי האיש, עם הרב צבי לטורט.
1: התופעה הזאת של אלימות הנוער הולכת וגואה, בימים ובלילות. מיום ליום גרוע יותר, מסוכן יותר. עד לרציחות הגענו. כמעט כל יום אנחנו שומעים על רציחה נוראית, נוראית. איך עוצרים את זה? בזה אף אחד לא מטפל. בזה אף אחד לא. חושבים שהחוסן הלאומי תלוי רק ב-F-15 או ב-35. או בכתבאמים או בדברים אחרים. זה לא נכון. החוסן הלאומי מתחיל מהביטחון בשכונה. כשאנשים פוחדים כשלט שלהם יורד למטה, אם הוא בכלל יחזור. הוא יחזור אם הוא לא פצוע. איפה שמענו כדבר כזה פעם? הכל בא מאיזושהי סיבה. אמנם, כבר אמר אברהם אבינו, אכן יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. כלומר, כשאין יראת שמיים, הורגים אנשים. זה החסם הראשון. אבל בואו, נהיה יותר רציניים, מה נעשה? רוב החינוך זה חינוך חילוני. לא רק שאין יראת שמיים, בכלל כל החינוך נגד זה שיש אלוקים. חינוך אתאיסטי, טהור, שמביא לכל הצרות. לכן בואו נחשוב מה יכולים לעשות. לא מה צריכים לעשות, אלא מה יכולים. וא' ב' הוא דרך ארץ. אמרו חז"ל דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ קדמה לתורה. אני לא זוכר שיש בבית הספר שיעורים לדרך ארץ. לא זוכר כזה דבר. באף תעודה לא ראיתי ציון בדרך ארץ. וחז"ל לימדו אם אין תורה אין דרך ארץ. זה א' ב' של כל יצור אנוש. לא משנה באיזה צבע, מאיזה מדינה, מאיזה דת. עד כדי כך שאומרו דרך ארץ קדמה לתורה. בשנות ה-60 קם פרופסור לחינוך, יזהר סמילנסקי, הוציא ספר שאסור לחנך לערכים. אסור למורים ואפילו להורים. זה שאתה הולדת את הבן אדם, את הילד, לא מקנה לך זכות ללמד אותו מה רע ומה טוב. ואפילו אתה המורה במשרד החינוך, תסתפק במתמטיקה וכימיה ואולי גם היסטוריה, אבל לא בערכים. וזה מוטט את כל המערכת. הפתגם אומר, אבן שטיפש אחד זרק לבאר, 100 חכמים לא יכולים להוציא אותה. נכנסה שרת החינוך פעם לבית ספר, ואמרה, המקום היחיד שקמים לפניי זה חינוך דתי. אם כן, ככה גם כאן רבותיי. אם אתם שואלים, איך אנחנו נרסן את ההשתוללות של הילדים, של הנערים, של הבוגרים, היא רק על ידי שאנחנו נשנה לגמרי את תוכנית הלימודים. אנחנו צריכים לדעת שא' ב' זה האדם. לא אם הוא יודע הייטק או לא יודע הייטק. ולזה אנחנו לא מקדשים תשומת לב. אין לזה ציונים בתעודה, ולא מורים שעובדים על זה. אנחנו צריכים עכשיו לתת ציונים לבתי ספר, לפי רמת הדרך ארץ, התרבות והנימוס. אם אנחנו נבנה את זה, אנחנו ניתן תוספות, שכר, למורים, למנהלים, וגם לתלמידים, שבית הספר שלהם יעמוד בכך, אנחנו נקדם את החברה. וצריכים לעשות כלים לדבר הזה. כלים, ולמדוד את זה. והיום זאת לא בעיה. מתקינים מצלמות, בוודאי שיש כבר, בחצר בית הספר, ורואים, את רמת ההשתוללות, רמת האלימות וכדומה וכדומה. על ידי משאלים בכיתות, בית ספר, מי הוא אותו נער, אותה נערה שמתנהגים יפה, כולם מכבדים אותו או אותה וכיוצא, ולהפך, מי אותו נער או נערה שמציקים לכולם, בין זאת אלימות מילולית ולעגנית, ובין אם זאת התנהגות פיזית של אלימות, של פציעה, של דחיפות, של מכות. אם אנחנו נתחיל את הדבר הזה, אז אנחנו נוכל לשנות. אם לא, המצב ילך וידרדר. ידרדר, כי תפוח אחד מרכיב את כל הארגז. לכן תדעו לכם, אנחנו צועדים לקראת הקטגוריה, כמו שכתב הנביא ישעיהו פרק א', הלא כסדום היינו לעמורה דמינו, מעם תרבותי ומנומס, הפכנו להיות פרוע, מופרע ורצחני, רצחני. ועל זה צעק הנביא ישעיהו בפרק א', איך הייתה לזונה קריאה נאמנה, מילאתי המשפט, צדק ילין בה, ואתה מרצחים. אוי, נקווה שקובעי המדיניות ייקחו זאת לתשומת ליבם. אתה שואל אותי, מה דעתי על השלטים שהמפגינים נגד גיוס נושאים? נמות ולא נתגייס, או כל מיני כאלה דברים. אני אגיד לך, גם מגעילים וגם טיפשים. ובלי להיכנס לדעתי על עצם ההפגנות, כבר חיוויתי אותה כמה פעמים. אני מדבר על שלטים. לדעתי אותם מכריעים ומארגנים, צריכים לפנות לחברת פרסום, חברת יחסי ציבור, שתנסח להם שלטים, שיביעו את מה שהם רוצים להביע המפגינים, אבל בצורה טובה, יפה, נקלטת. כי השלט הזה נמות ולא נתגייס, לא אומר כלום. הוא יוצר אנטגוניזם. הוא ממש מקלקל את כל העסק. אני הייתי מציע משהו אחר. שלטים, לימוד התורה מגן על עם ישראל. אתם רוצים להביע שלא צריכים לגייס בחורי ישיבות. למה? כי תורה הגון האומץ לה. אז תעשו שלט, התורה מגינה על עם ישראל. איזה יראו כולם דרך הטלוויזיות, דרך כל אמצעי התקשורת שבאים לצלם את ההפגנות האלימות. או שלט, בני הישיבות הם צבא התורה לישראל, או צבא ההגנה לישראל. מאותיות צדיק, אי למד צהל גדולות, וליד זה הניסוח הזה. אז הם באים להגיד, שלא אותם עם רובה וטנק מגנים על המדינה, אלא לומדי התורה, וצורה תרבותית. או הפוך, שלטים, המלחמה היא עונש על חילול שבת, וזה קוראים פרשת שבוע. אלה דברים נכונים, מובעים בצורה יפה, קליטה. כי אם לא, רק חושבים שאתם רוצים לעצור תחבורה, לעצור רכבת קלה, להרביץ לשוטרים, אז מה הצגתם? חילול השם הרבה. תועלת? אפס. לא אפס, מינוס. פוגעים במלחמה של עצמכם. יורים לעצמכם ברגליים. אם אתם תעשו שלט, בגץ משרת את אויבינו, בגץ אויבי התורה, וכדומה. אז יבינו מה אתם רוצים. ולאט לאט יהיו גם אנשים שיזדהו איתכם. שאלה אקטואלית. האם מותר להצביע בבחירות עבור בן גביר? התשובה היא חס ושלום. אסור בשום אופן להצביע בבחירות עבור בן גביר, זאת עבירה חמורה. בן גביר נקרא רשע. לא סתם איזה סופרלטיב, לפי הלכה. לפי שולחן ערוך הוא נקרא רשע. הוא עובר עבירה חמורה מאוד שיש בה קראת. כך אמרו כל גדולי התורות, מרמב"ן לפני 750 שנה ועד ימינו. ואל לספר לנו שיש לו איזה רב אחד שהוא מתיר לו. ועכשיו אפילו התיר לו בתור שר להיכנס למקומות שכולם עשו. אני לא רוצה להיכנס לסיפור, כתבתי לו מכתב, ואני כבר מחכה שנתיים וחצי לתשובה. הוא קיבל מכתב ידני ממני, והוא לא עונה. הוא לא עונה פרושו, אין לו תשובות. וגם אם נניח, כלל גדול בידינו, יחיד ורבים, הלכה כרבים. ולא יכול כל בן אדם למצוא לו איזה רב שיגיד לו את מה שהוא רוצה. זה נגד ההלכה. כי פרשת משפטים כתוב אחרי רבים לעתות. אני לא יודע, רבנים אחרים מהציונות הדתית, חותמים ביחד עם אותו רב על מכתבים, על כרזות, על הצהרות. אם היה כוח בידינו, היינו מנדדים אותו. לפי דין שולחן ערוך ורמב״ם. גרוע מכך. זה שבן גביר עושה את זה ברבים, בפרבסיה, עם צלמים, עם טלוויזיות, הופך אותו למחטיא את הרבים. מחטיא את הרבים, אמרו חז"ל, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. מחטיא הרבים, אבון הרבים עליו. וכל אלה שמצביעים בשביל בן גביר, ילכו איתו ביחד לגיהנום. בושה וחרפה שאנשי כפר חבד הסביעו בשביל בן גביר בבחירות, בשביל אדם שעובר על חיוב כרת. אבון חילול השם כתוב בגמרא מסכת יומא דף פ"ו, אין שום אמצעי לכפר על זה, הגדול שבחטאים. והוא מחלל שם שמיים. כן, אני יודע שהוא חושב שהוא מקדש שם שמיים, אבל אני יודע מה אומרים עליך בשמיים, כן, אני יודע. כי מה שכתוב בגמרא ובשולחן ערוך, אז אומרים עליך בשמיים. בושה וחרפה שיש אברכים שמתחברים איתו ונותנים לו כבוד, כמו שכתב רבינו יונה באריכות, בשערי תשובה, שער שלישי, עוד קוף פייטט. בושה וחרפה. הייתי בחרפה של ידיד שלי. וחשוב, עם חליפה ארוכה. פתאום הוא רואה, הוא הזמין לחתונה את בן גביר. ופתאום אני רואה שהוא רוקד עם בן גביר. הוא עוד נמצא בהנהלה של דגל התורה. עד למצב כזה הגענו. אז הוא הולך לספר, אני הבית של החרדים, איזה בית, אפילו לא עורבה. שומר נפשו יחק ממנו. מי שמכבד אותו, נוגע בו, נותן לו כבוד, יהיה איתו ביחד בגיהנום. אני מודיע.
0: האזנתם לאשרי האיש, עם הרב צבי לתורת. התוכנית הבאה, ככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה.

0: ערוץ 2000 ככל אשר יורוך עם הרב גדעון בן משה.
1: ממשיכים בדיני חג השבועות. המנהג פשוט בכל תפוצות ישראל להיות נעורים בליל חג השבועות ולעסוק בתורה עד עלות השחר. זה מובא פעמיים בזוהר הקדוש. פעם אחת כותב הזוהר, חסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה הזה והיו עוסקים בתורה ואומרים, בואו ננחול מורשה קדושה לנו ולבנינו בשני העולמות. היה ראש ישיבה אחד גדול, היה אומר, אני מפחד מליל חג השבועות יותר מליל ראש השנה. שאלו אותו למה? אומר, בראש השנה דנים את האדם על העניינים הגשמיים שלו. אז שמה יהיה לחמניה אחת יותר, לחמניה אחת פחות, זה לא נורא. אבל בחג השבועות דנים את האדם על הצד הרוחני שלו, על כל היבט הרוחני של השנה הקרובה, זה איך עובר עליו הלילה הזה של חג השבועות. הוא אומר, זה הרבה יותר מפחיד מאשר הדברים הגשמיים. אז לכן, אם אדם זוכה לשבת בליל חג השבועות, ולעסוק במשך כל הלילה בתורה, אשרה ואשר חלקו, ואומר על זה הזוהר הקדוש במקום אחר, כל אלו שמתקנים התיקון בלילה הזה ושמחים בו, כולם יהיו רשומים וכתובים בספר הזיכרונות, והקדוש ברוך הוא מברך אותם ב70 ברכות וכתרים של עולם העליון. זאת אומרת, אדם שזוכה בלילה הזה לשבת ולעסוק בתורה, אז הקדוש ברוך הוא רושם אותו בספר הזיכרונות. רבותיי, זה ספר הזיכרונות של הקדוש ברוך הוא. זה לא ספר הזיכרונות של מוזיאון ישראל. שם אתם לכל אחד נכנס, חותם. ואתה יודע, רבי בן ציון, אתה מיחידי סגולה, ניתן לך לחתום בדף שביבי חתם שם. איזה יופי, מה זכיתי אני לחתום בדף הזה? נו, וחתמת בדף הזה, מה יעשו עם כל הספר הזיכרונות העמה הזה? מה תעשה איתו? כשאתה חתיכת נייר, זה משהו משהו? לא, ספר הזיכרונות שהקדוש ברוך הוא יכתבו אותך, זה הספר הזיכרונות רציני. זה מי שזוכה כל הלילה לשבת ועסוק בתורה, יהיה רשום בספר הזיכרונות לפני הקדוש ברוך הוא, ומברך אותם הקדוש ברוך הוא ב70 ברכות וכתרים של העולם העליון. אנחנו לא מבינים מה שמבטיח לנו פה רבי שמעון בר יוחאי. לכן כל אחד, רבותיי, ישתדל בערב החג לישון קצת, לנוח, שיהיה לו כוח בלילה לשבת ולעסוק בתורה, לא סתם יישאר עיר. סתם יישאר עיר, יושב בתל כישן דם, מה זה שווה? כאילו הוא ישן. אומר הרב חידה, ירש תרתי גיהנם, גם לא למד וגם לא ישן. קרא לכל הפחות, היה הולך לישון. אז היה לו עולם הזה, עולם הבא לא, אבל עולם הזה היה לו. ככה, לא עולם הזה ולא עולם הבא. מה הרבחת? סתם זה נשאר עיר. לא חסר להם על מה לדבר. פטפטים, כל מיני דברים, פוליטיקות, כל מיני שטויות, כל מיני אבלים. זה לילה קדוש. הלילה של מתן תורה. שב, תעסוק בתורה כל הלילה. ולא רק זה, רבותיי, יש עוד טעות קשה להרבה אנשים. הם הולכים להתפלל, באים הביתה, עושים קידוש, אוכלים סעודה, גומרים, מסתכל על השעון, אומר, רק שעה 10. מתי מתחילים את הלימוד? ב-11. יש לנו זמן. מה אתה אומר? ביידן סניני או לא? מה נראה לך? אני חושב שכן. אומר, במה? הוא ינהל את המדינה מהכלא? זה נשמע לך נורמלי? לא יכול להיות. יאללה, מתחילים לפלפל, זה מביא רשי, הוא מביא תוספות, יש לו מהרשה, הוא מביא ככה. מה אתם עושים? אומר, כותרה, אמרו 11. עד 11 יש לנו זמן. מה ברור שאמרו 11? ואם תבוא ב-10 לבית הכנסת, אתה עובר על בל תוסיף מדאורייתא או מדרבנן? איזה בל תוסיף אתה עובר? אם תבוא בשעה 10, לא הבנתי מה הבעיה שלך. כן, אתה יודע מה? תתחיל לקרוא את התהילים. תהילים יקרא לך שעתיים? הנה, כבר שעה הרבחת. תתחיל לקרוא את התהילים. תעשה משהו, מה אתה מבלבל זמן לך שאתם שטויות? למה? אבל אמרו 11. אמרו 11, זה הזמן שמתאים לכל הציבור, שיגמרו בזמן, יתחילו את התפילה בנץ. אבל זה לא אומר שאין לך רשות ללמוד לפני כן. לכן אדם לא יבזבז את הזמן שלו, ייקח את התלית, את המחזור, את הסידור של הקריאה מועד, ייקח את הילדים שלו, ילך לבית הכנסת. רבותיי, כל מי שמביא איתו ילדים, לשמור על הילדים. לא לתת להם לסובב ככה סתם. בלילה אתה יודע איפה הם הולכים, עם מי מתחברים, לאן הם נעלמים, זה לא בסדר. צריך לשמור את הילדים שיהיו לידך, תביא להם ספר גם כן, אם רוצים לקרוא את הלימוד, את התיקון, יקראו, אתה רוצה להביא לו ספר אחר שילמד, תביא לו ספר אחר. הוא ילד, צריך מדי פעם לתת לו קצת לצאת, להתאוורר ולחזור. הוא לא יכול לשבת כל הלילה, משעה 11 עד אחרי התפילה לא לצאת. צריך לצאת מדי פעם, אבל מה? תהיה עם עין פיקוחה, לאן הוא הולך, כמה זמן הוא יוצא, שיחזור מהר, שלא יסובב, תשמור עליו. אני כבר לא מדבר על זה שילדים מסובבים ליד בתים של אנשים, עושים רעש, מפריעים להם לישון, לא בסדר. צריך לשמור על הילדים, לחנך אותם, שזה לילה קדוש, נכון, הוא ילד, הוא לא יכול להישאר כל הלילה בתוך הבית כנסת או הבית מדרש, ולא לצאת לכמה רגעים קצת, איך אומרים, להתאוורר ולחזור, אבל תשים לב, שהילד יהיה בהשגחה שלך במשך כל הלילה ולא יסתובב סתם. וגם אנחנו בעצמנו הספרדים נוהגים לקרוא את הלימוד של הקריאה מועד, זה תיקון שמתוקן על פי דברי רבנו הארי, זה הדבר הנכון והטוב ביותר. רבנו הארי גם אומר שהלילה הזה של חג השבועות לא מתאים ללמוד בו משניות, תלמד בו דברים אחרים. למה? אנשים שואלים מה הבעיה, למה? מה אנחנו מבינים בקבלה? רבנו הרי אומר לך, לא משניות, לא משניות, גמרנו. אז לכן, תלמד דברים אחרים, יש ברוך השם מספיק מה ללמוד, גם בלי המשניות. העיקר התיקון, רבותיי, זה החלק הראשון. תורה, הנביאים, כתובים, זה התיקון העיקרי, שאת זה כדאי שכל אחד יתאמץ וילמד אותו לפני חצות, לקרוא את כל התורה, הנביאים, כתובים, שלושה פסוקים ראשונים, שלושה פסוקים מכל ספר וספר, ככה אתה משלים את הכל, זה לוקח בערך איזה שעתיים, שעתיים וחצי, לפני חצות הלילה, השתדל לסיים את זה. אחרי שקראת את זה, תקרא קצת מדרשי חז"ל, קצת גמרות על מתן תורה, כמה מצוות מתרי"ג מצוות, שני דפים של זוהר, אז השלמת את סדר הלימוד לפי רבנו הארי במבנה הכללי. אחר כך עכשיו אומרת, מה קשה לי? עכשיו לקרוא, לקרוא, לקרוא, לקרוא, זה לא נגמר. אני רוצה ללמוד גמרא, זה שם שקלא ותריא, ושם מפעיל את הראש. אני לומד טור בית יוסף, לומד הלכות, לומד, אין בעיה, אין בעיה. העיקר תעסוק בתורה, מה שנוח לך, אם קשה לך כל הגרסה ככה לגרוס, לגרוס, לגרוס, בסדר. אז תלמד בהתחלה, כמו שאמרנו, את כל התנ"ך, כמה דפים מזה, כמה דפים מזה, אחר כך תשב, תעסוק בתורה עד הבוקר. אם יכולים להביא תלמיד חכם שילמד אותם את התרי"ג מצוות, אין מעלה גדולה מזאת. יש הרבה מצוות, רבותיי, בתוך התרי"ג מצוות, שאם אתה לא לומד אותם בליל חג השבועות, כנראה שבחיים לא תיפגש בהם. אתה לא תלמד אותם אף פעם, והרבה מאוד מצוות, אני מדבר מצוות מעשיות. לא מדבר אותך מצוות נדירות, שאני יודע מה, מעשי הקורבנות ודברים כאלה שלא קשורים אלינו כיום, כרגע על כל פנים. אבל דברים שנוגעים יום-יום, שחלק גדול מהם לא רגילים ללמוד אותם בצורה רגילה, ואנשים בכלל אפילו לא מבינים שזה קשור אליהם. יש במצוות מילה כל כך הרבה דברים שקשורים לאבי הבן ולאמא ולמשפחה, בלי קשר למועל, שצריכים ללמוד אותם. יש דברים של עורלה, שאתה נפגש בהם, אתה לא יודע אפילו שיש לך בעיה עם העורלה שנמצא בגינה שלך או בחצר שלך. יש כלאיים, מלא הלכות שיש, ועוד מלא, עוד מצוות מפוזרות, ביומו תיתן שכרו. כמה אתה נפגש במצווה הזאת? אתה לוקח את האוטו שלך לטיפול במוסך, אתה חוזר, משלם את הכסף, ביומו תיתן שכרו. הלכת לספר לספר, לקחת המונית, נסעת עם המונית, משלם לו בסוף הנסיעה, מקיים מצוות עשה, ביומו תן שכרו. אומר, כן, לגנב הזה ביומו תן שכרו. אתה אומר, תראה כמה כסף לוקחים. גנב לא גנב, זה שאלה אחרת. אתה ביומו תן שכרו. כן, אפשר לעשה מהתורה. כל כך הרבה פעמים אתה נתקל בזה. עכשיו, יש דברים שהם גם שאלות בהלכה. אם עכשיו אתה בא, אתה אומר לו, שמע, בוא, כמה עלה הטיפול? לא יודע מה, 3,000 שקל. הוא אומר, בסדר. אני יכול לשלם לך בכרטיס? כן, אמר לו. מעביר ראשון ראשון, אני מוכן. קיימת בזה מצווה ביומות את זכרו. על עליו לא עברת. לא תנין עליו, לא עברת, כי הוא הסכים. אבל שילמת לו כסף? אומר בטח כבוד הרב, ביום ראשון הוא יראה את זה בחשבון. ביום ראשון זה בחשבון. אבל לא קיימת ביומות את זכרו. לא נתת. אומר, אבל הוא הסכים. הוא הסכים, נכון? אז אתה לא עובר על עליו. אבל את העשה לא קיימת. אז הנה, תראה כמה דוגמאות יש לך שאתה נתקל בהם יום יום, אתה אפילו לא מרגיש שיש לך פה מצוות עשה, מצוות לא תעשה. יש גם אנשים לפעמים קוראים את כל התרי"ג מצוות, אחר כך אומר בינינו, עבדו עלינו. ומה עבדו עלינו? אומר, תשמע, אני לא מטומטם, אני זמתי לב. אתה קורא שמיטה, עוד רואה שמיטה, עוד פעם קורא שמיטה, אומר, 7 פעמים הזכירו שמיטה בחייך. בא, עכשיו אני מבין למה אני התרי"ג. כל רגע הוא חוזר על זה, שותה לך אחד פה, אחד פה, אחד פה, אתה לא מרגיש. בסוף נהיה הרבה. מה זה, זה, זה? לא הבנתי. שמיטה, תגיד פעם אחת, מה אתה חוזר על זה? אבל הוא לא מבין. יש שמיטת קרקעות, יש שמיטת כספים, יש מצוות עשה בשמיטה, יש לא תעשה, יש עבודת אדמה, יש עבודת אילנות. זה כל אחד מצווה אחרת, זה לא לקח מצווה אחת, כפל אותה 10 פעמים, רק פיזר לך אותה בלי שתרגיש. זה לא טוב שאדם מרגיש שעובדים עליו. מה זה התרי"ג מצוות האלה? כופל וחשוב, טיפשים, אנחנו לא מרגישים? שמתי לב, עוד פעם, רק מה, הוא לא ריכז אותם במקום אחד, כל פעם שותה לך את זה במקום אחר. אוי ואבוי לבן אדם שמרגיש ככה. אז לכן זה טוב שיביאו אותם מחכם, יעבור איתם. זה נכון, אי אפשר לעבור בלילה אחד על כל התרי"ג מצוות, וגם לא על חלק מהם. אתה יכול כל שנה ללמוד, נגיד, 7-8 מצוות, עוד 7-8, עוד 10, עוד 5, ככה, כל שנה, אחרי כמה שנים טובות, שתבח שמו לעד, יעברו על כל התרי"ג מצוות. אבל זה טוב, שפעם אחת אדם יודע, הוא עבר על כל התרי"ג מצוות, מאשר אנשים קוראים, מצוות, די, קראת 10, כן, תן לו גם שהוא יקרא, הוא גם קורא 10, השני קורא גם 10, כל אחד קורא 10, יאללה, לא ידע בשכבה וקומה. אפילו, מה קראת בכלל? איפה הפסוק שמה שקראת עכשיו? אני לא יודע מאיזה פסוק למדו את זה. לפעמים אתה קורא את הפסוק ואתה רואה את המצווה, צריך ללמוד איך למדו את זה מהפסוק הזה. אנשים לא יודעים אפילו מאיזה פסוק זה בא. איזה מין לימוד זה? זה גרסה בעלמה. אז זה טוב שיביאו חכם, שיסבר, יסביר להם את הדברים, ככה ירוויחו מזה גם כן הרבה הרבה ידיעות של התורה, שלא חס ושלום יפספסו את המצוות האלה בלי לדעת אותם כלל ועיקר. כשמגיע עמוד השחר, אז צריכים לעשות שני דברים. קודם כל, להפסיק את האכילה. שתייה יכולים להמשיך, אבל לאכול, כיוון שהגיע זמן התפילה, לא יכולים לאכול עכשיו. לא תאכלו על דמכם, לא תאכלו עד שתתפללו על דמכם. אז אסור עכשיו לאכול. צריך להפסיק את האכילה, וכדאי לומר לגבאים לפנות את כל דברי המאכל, אם זה פירות, אם זה ירקות, אם זה מיני מזונות, כל הדברים, זה לא משנה, צריך לפנות הכל. כי יש אנשים לא יודעים את ההלכה, אתה רואה אותו ממשיך לאכול גם אחרי עמוד השחר, אתה אומר לו, עמוד השחר, מה אתה עושה? אומר, מה, העיניים שלך על התפוח שלי, מה זה לך? הוא באתי לאכול תפוח, אתה עושה מזה? תאכל 10 תפוחים, מה אכפת לי? אבל התחיל ביתר, כן, מה התחיל ביתר הזה? מה זה יעזור לו? כן, מחברת עלה להם היום באכילה ושתייה, שתבח שמו לעד. יש הרבה תירוצים, אבל צריך לקחת את זה. הכי טוב שזה לא יהיה שם, לא לבלבל את האנשים, לא להטעות אותם, וכל אחד יסדר גם לעצמו, שלא יאכל כבר מעמוד השחר. ודבר שני, ברגע שמגיע עמוד השחר, קודם כל צריכים ליטול את הידיים, לטהר אותם לפי חלק מהשיטות, ודבר שני, ברכות התורה. הגיע הזמן שברכות התורה. איך אתה ממשיך ללמוד בלי לברך? אז לכן עושים הפסקה בעמוד השחר. מי שצריך לשירותים, הוא הולך לשירותים. אחר כך נוטלים את הידיים 3 פעמים לסירוגין בלי ברכה. כי זה תלוי במחלוקת בראשונים, למה יש נטילת ידיים בבוקר. לפי חלק מהשיטות, אם לא ישנת, אין חובה לטול ידיים. לפי חלק מהשיטות, עצם העובדה שעבר עליך עמוד השחר, תזריתו לידיים. אז אנחנו נוטלים את הידיים, אבל לא מברכים, ואחר כך ברכת אשר יצר. מי שהתפנה והתחייב אשר יצר, מברך. מי שלא התפנה, לא מברך. ומי ברכת אלוקי נשמה, עד סוף ברכות השחר, כולל ברכות התורה, הספרדים נוהגים לברך את כל הברכות בלי יוצא מן הכלל. אף על פי שיש מחלוקת לגבי חלק מהברכות, אבל כמלן, ספק ברכות להקל במקום מנהג, לא אמרינן. וכמה שיש מנהג לברך את כל הברכות, גם למי שלא ישן כל הלילה, אז אין פה ספק ברכות. אנחנו מברכים במקום מנהג, מברכים גם את כל ברכות השחר, וגם את ברכות התורה. אצל האשכנזים לא נהגים ככה. הם, אלוקי הנשמה, יש להם ספק. מה אומר? קשה נשתה דבי, חזרת בי נשמתי, חמלה רבה. מי חזר לך את השמה? היית על חד שמה, משאר חד שמה. לא ישנת. אז על מה אתה מברך את זה? גם אומר, המעביר חבלי שינה מעיניי ותנומה מאף אפי. איזה שינה ואיזה תנומה, לא ישנת. אז מה אתה מברך עוד ועוד? הם לא מברכים את זה. אז ממילא, אנחנו כן מברכים. וגם לגבי ברכות התורה, הם חוששים לשיטות הפוסקים שאומרים, למה מברכים ברכות התורה כל יום? היות, אתה יושן בלילה, שינה בלילה זה הפסק במה שברכת אתמול בבוקר. אז מחר בוקר אתה ברך עוד הפעם. זה אם ישנת. אבל אם לא ישנת, לא היה הפסק. אם לא היה הפסק, מה אתה חוזר לברך? מה שברכת אתמול ממשיך. ויש ראשונים שאומרים לו, חכמים תקנו מעיקרה את ברכות התורה ליממה אחת. אתה ברכת היום בבוקר, זה פותר לך עד מחר בבוקר. מחר בבוקר יום חדש, זה ביום חדש. הספרדים נוהגים כמו השיטה הזאת. כמה שזה יום חדש, תקנו לזה ברכה מחדש. במילא, כמה שכך נוהגים, במקום מנהג, לא אומרים ספק ברכות להקל, אנו ברכים ברכות התורה גם שלא ישנו.

איך הם עושים? מחפשים אחד שישן, הוא יברך להם בכל רם, פותר אותם. היינו פעם באיזה בית כנסת של אשכנזים, ברוך השם, כולם באו, השתתפו בשיעורים, לא ישנו כל הלילה. הגיע הבוקר, איפה אחד שישן בלילה? אין אפילו אחד. מה נעשה עכשיו? אז הגיע איזה בחור, בוא, מה? אתה ישנת? אמר, כן, לא הרגיש טוב. ישן, בוא, תעלה לבימה, תברך. עלה, ברך בכל רם, ברכות התורה, כולם אמרו, אמן, אמן, ברוך השם, תודה רבה שבאת. אחר כך ירד. אמרתי, תגיד, הוא בר מצווה, הבחור הזה? אמרו, לא יודעים. בוא הנה, אתה בר מצווה? לא. מה לא? לא? מה לא? הוא לא בר מצווה. אז איך ברכת? ביקשתי, איך ברכתי, מה אתם רוצים מהחיים שלי? לא ממין. אמרו, מה עשית עכשיו? איזה תסבוכת נהיה, וואי. הרי כל ברכות התורה הם דרבנן. עכשיו הוא, בגלל שהוא קטן, כל החיוב שלו הוא מדרבנן, מדין חינוך. אז הוא נהיה תרי דרבנן, והם חד דרבנן. איך תרי דרבנן קלוש יוציא חד דרבנן שזה חמור? זה בעיה. אבל יש תוספות שאומרים, כן מוציא. למה? מה אכפת לך? תרי דרבנן, תלי דרבנן. זה דרבנן וזה דרבנן, דרבנן מפיק דרבנן. דרבנן לא יכול להוציא דאורייתא, אבל לא דרבנן. מה אכפת לך תרי דרבנן? לא. ויש בכלל פוסקים שאומרים שברכות התורה זה דאורייתא. הם סוברים שברכת המזון דאורייתא זה בברכות הנהנין. אבל בברכות המצוות והשבח, ברכות התורה זה דאורייתא. אז שתתם בכלל, איך הקטן הזה יכול להוציא אותך מדי חובה? או, נהיה תסבוכת יותר גדולה. עכשיו השאלה שהתעוררה, האם הספרדי שהוא מברך יכול להוציא אותם ידי חובה או לא יכול להוציא אותם ידי חובה? למה? מה השאלה? הם הרי סוברים שאם לא ישנת בלילה אתה לא יכול לברך ברכות התורה, נכון? שבא הספרדי אומר, לא, אני מברך. הוא לא, אז אתה, יש לך בעיה שאתה מברך. אתה מכניס לעצמך לספק ברכה לבטלה. מה אתה עכשיו רוצה? על ידי ספק ברכה לבטלה שלך לפתור אותנו? ערבה איך ערבה בעי? אתה בעצמך איך מברך? מה אתה חושב? בוא אני אפתור אתכם. בישלמה הוא שישן בלילה, יכול לפתור. אבל זה שהוא לא ישן בלילה, אומר, אבל אני מברך. מה החוכמה שאתה מברך? הברכה שלך ספק, לשיטתנו ספק ברכה לבטלה. איך אתה רוצה להוציא אותם ידי חובה? מה אתם אומרים? הוא יכול להוציא אותם, הספרדי יכול להוציא אותם או לא יכול? כמובן, הוא יברך כמו ספרדי, כן? הוא לא יגיד, אדונו, שם השם, כמו שאומרים. אבל הוא יכול להוציא אותם או לא יכול להוציא? מה אתה אומר? למה לא? למה לא זה לא תשובה כבודו? כן או לא? למה לא? מה זה למה לא? תדעו, אם הוא לא עונה, השאלה עוברת אליך. למה אני רואה, אתה כבר מתכונן לליל שבועות, הראש שלך כבר מנענע כבר מעכשיו. אז השאלה עוברת אליך אם הוא לא עונה. אתה מוכן? קודם שיענה. יאללה, מתאם תשען קצת. נשאר קצת בינתיים, עד שהוא יענה, עד שהוא. מה הוא אומר? הוא לא ברך, ודאי שלא ברך. מה אם הוא ברך, הוא ברך עכשיו בשבילה, מה אתה אומר? אין שום בעיה? ואז הוא אומר לעצמו, הם אומרים לך, את זה שאתה מברך, אתה טועה. אז אתה עכשיו בא לעשות לנו טובה להוציא אותנו, עם הטעויות שלך? מה? שיטתו או לא טועה, בסדר, שיטתה מה? אתה בא להוציא אותם. עוד פעם אתה, אם אין מה לעשות, זה מה לעשות. רבותיו ותראו לו. טוב, אני שומע. מה, יש לכם פה תירוץ? איי, איי, איי, איי, איי. אם לא הייתי יודע שאתה אנוס שאחרת, אז הייתי אומר, איך מי שאחר יכול להגיד תירוץ? אבל אני יודע שאתה אנוס שאחרת. אבל זה לא, אתה יודע שהם חייבים. מה זאת אומרת? הם חייבים, רק אומרים לך, שמע, מחמת ספק, אנחנו לא יכולים לברך. אם הם לא חייבים, מה הבעיה? לא יחפשו אף אחד, ימשיכו ללמוד בשלום על ישראל. יש פה ספק. אבל כנראה שאמרתם את התשובה, אני אגיד לכם מה התשובה. תגידו לי אם כיוונתם לזה או לא, אני מאמין לכם שאתם אומרים את האמת, בסדר? הרי ממילא זה חידון לא נוצא פרסים. אז אתה לא מפסיד, לא חולצה ולא עניבה ולא שעון ולא שום דבר, אז אין בעיה. אז עכשיו, שאלה ככה, מה? לא, דוד בסדר, דוד איך אומרים, כבר ברמזים שלו בעיניים אתה מבין את התשובה. כן, ברמזים, הוא רומז את התשובות. עכשיו,

0: בואו נראה אם למשל ילך עכשיו הספרדי הזה לרב אשכנזי. יגיד לו, כבוד הרב, אני צריך לברך, אני ספרדי. אני צריך ברכות התורה או לא יכול? יכול לברך או לא יכול? מה יענה לו הרב האשכנזי? מה יענה לו? בואו לו, תשמע, אם יש לכם מנהג שאתם נוהגים לברך, גם אם לא ישנת כל הלילה, סבל במקום מנהג לא אמרינן, תברך, נכון? הרב האשכנזי יגיד לו בעצמו, אתה הספרדי, אומר רגע, וכבודו מברך? אומר אני לא, לנו אין מנהג. אבל אתה ספרדי, אצלכם יש לכם מנהג, ספק ברכות להקל במקום מנהג לא אמרינן, אז אתה יכול לברך. אומר לו, כבודו, אני עכשיו מברך, אתה תענה אחרי אמן או לא? מה יגיד לו הרב האשכנזי? לא, אני לא עונה אחריך אמן. אתה בעצמך אמרת לי לברך, אתה אומר לי, אני לא עונה אמן? בטח שיענה אחריו אמן. הוא אמר לו שיברך, למה? הוא אמר לו, לפי הכללים של ההלכה, ספק ברכות להקל במקום מנהג לא אמרינן, אתם מסודדים יש לכם מנהג, תברך. אז הוא יברך, יענה אחריו אמן, כן. אז למה שהוא לא יוציא אותו ידי חובה? למה שהוא יוציא אותו ידי חובה? הרי הוא אומר לו, הרב האשכנזי בעצמו מורה לו לספרדי, תברך. הוא אומר לו, תברך, כי אצלכם יש מנהג, סבל במקום מנהג לא אמרינן. אז אם אני מורה לך לברך, ואני עונה אחריך אמן, למה שאני לא אצא ממך ידי חובה? אז נראה שהם יכולים לצאת ידי חובה. מה הם יפסקו בעצמם אני לא יודע, אבל אם שאלו אותנו, אנחנו יכולים לצאת מהספרדי? נגיד להם שכן. מבחינתנו, אם אתה עושה את החשבון ההלכתי הנכון, אז לפי המהלך שאמרנו עכשיו, המורה האשכנזי יורה לספרדי כן לברך. אם הוא מורה לא לברך, אז מה הבעיה? שהוא יענה אחריו אמן, ולא רק יענה, גם יכול לצאת ממנו ידי חובה. אם הם יקבלו את זה, מצוין. יכול הספרדי גם כן לפתור אותם, ועל ידי כך לא הסתבכו עם הקטן הזה שעכשיו בכלל הכניס אותם לתסבוכת בהלכה, לגמרי הכניס אותם לתסבוכת. אז בכל אופן, לנו אין שאלה, אנחנו ספרדים נוהגים שמברכים את כל ברכות השחר, כל ברכות התורה. אלא מה? בא בן איש חי ואומר, רגע, רגע, מתי אתה עושה את כל זה? בעמוד השחר. מתי עמוד השחר? יש בזה שתי שיטות. הגמרא אומרת שעמוד השחר זה ארבעה מילין קודם הנץ. זה מה שהגמרא אומרת. כמה זה מיל? מרן והרמה בהלכות מליחה כותבים שהמיל זה 18 דקות. אז אם המיל 18 דקות, כמה זמן לפני הנץ זה עמוד השחר? 72 דקות זמניות. היום זה שעה ארוכה. 72 דקות זמניות, לפני הנץ זה עמוד השחר. אבל הרמב״ם לא סובר ככה. הרמב״ם אומר שהמיל זה 24 דקות. אז לפי שיטתו, כמה זמן לפני הנץ זה עמוד השחר? 96 דקות, עוד 24 דקות, נכון? ככה יוצא. כך פוסק רבינו זלמן, כך פוסק הגאון בית דוד, כמה פוסקים? וכמו הרמב״ם, שעמוד השחר זה למעלה משעה וחצי זמניות קודם הנץ החמה, זה שיטתם. אז אומר רבי נשחי, רגע, כשמגיע עמוד השחר הראשון, לפי הרמב״ם ורבינו זלמן והבית דוד, כבר הגיע עמוד השחר. אתה צריך כבר להתחיל לברך ברכות התורה, נכון? ואם לא, אתה לא יכול ללמוד. מצד שני, אומר טוב, אז תברך. אומר, איך אני אברך? לפי מרן לא הגיע עמוד השחר. אומר, אז תלמד. אומר, איך אני אלמד? לפי הרמב״ם, הגיע עמוד השחר. אומר רבי ישחי, אתה יודע מה תעשה? אתה עכשיו תעשה משהו שזה לא מחייב ברכות התורה וזה לא ביטול תורה. מה תעשה? תגיד שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא. תגיד, אדון עולם אשר מלך, יא ריבון עלם ועל מיה, יגדל אלוהים חי וישתבח. תגיד, והם כאלה 20 דקות, עד שיגיע עמוד השחר של מרן, אתה תברך ברכות התורה, תמשיך ללמוד. ככה כותב הבן איש חי. אבל רבותיי, זה ברור שאם תעשה דבר כזה, איבדת את כל הציבור. כולם קמים, הולכים, מסתובבים. אומר, מה? למה אתה לא נשאר? אומר, תגיד, באתי להישאר פה בשעה כזאת מאוחרת, שתגיד לי, יגדל אלוהים חי? תגיד לי, מה? אנשים עייפים. אם תמשיך ללמוד, תמשיך ללמוד, תמשיך ללמוד, מה אתה רוצה שנעשה עכשיו? יוצא מזה ביטול תורה גדול מאוד, ואנחנו קיבלנו הוראות מרן. מרן, פה בארץ ישראל, הוא אמר הדעתך, הוא אומר לך 72 דקות, שלום, מה אני חושב לחוש לשיטות אחרות? הבן איש חי, למה הוא חשש לשיטה הזאת? כי הוא כותב שבהרבה דברים נהגו בבגדד כמו הבית דוד. הם היו עושים את עמוד השחר הראשון. למה? הוא אומר, היו שנים שלא היה להם בבגדד, כל העיר היה לה אתרוג אחד. רק אחד אתרוג היה בכל הבית כנסת. מה היו עושים? היו מתחילים ליטול את הלולב בעמוד השחר של הבית דוד. והיו נוטלים אותו עד השקיעה של היום טוב. עיר שלמה, כל בגדד. אתרוג אחד. לא יודע מה היה נשאר מהאתרוג הזה בסוף היום. כל כך הרבה ידיים משמשו בו, מה נשאר ממנו בסוף היום. אבל לא היה ברירה. היה אתרוג אחד בשביל כל העיר. אז אתה רואה שהם כן נהגו בכמה דברים כמו הבית דוד. אז יכול להיות שבגלל זה הוא חשש לו. כי אלה שמה מנהג, אצלנו אין מנהג כזה. אנחנו כמו מרן, מרן עמוד השחר 72 דקות. אז מה אתה רוצה לחוש לכל השיטות שבעולם? ועוד מה? זה חומרה דעתי לידי כולה. אתה עושה חומרה, מחמיר, ועושה ביטול תורה. זה נקרא חומרה? איזה חומרה זה? חוץ מזה, יש, הרב שלמה זלמן אוירבך כותב במנחת שלמה דבר מעניין. הוא אומר, תדע לך, ללמוד תורה בלי ברכות התורה, זה לא כמו ברכות הנהנין, שאתה אוכל ושותה בלי ברכה, זה כאילו גזלת הקדוש ברוך הוא, זה לא אותו דבר. שמה, עכשיו אדם אוכל תפוח, אתה אומר לו תברך, הוא אומר חכה, אני אוכל חצי חקר, אני מברך. מה? אז אכלת בלי ברכה. זה נהנה מעולם, זה לא ברכה. אומר הבעל, בברכות התורה זה לא ככה. אתה צריך לברך לפני שאתה לומד. אבל אם אתה לומד בלי ברכות, זה לא איסור. זה לא עובר איסור. אז זה שיטתו, בכלל מה הבעיה? תלמד. כל שכן שאתה לא יכול לברך, לא שאתה לא רוצה, אתה לא יכול לברך. למה אתה עושה ביטול תורה? היה הרב גצ'ובר עליו השלום, רבי יוסף רוז'ין. היה גאון, משהו אי אפשר להבין. יש לו שוט צפנת פענח, אי אפשר ללמוד את השוט הזה. תפתח את הספר, תראה, שואלים אותו שאלה. כבוד הרב, מה הלכה בדין הזה והזה? עיין בתוספות מצכת זבחים, דף זה וזה. ויש להקשות עליו מדברי הרמב״ם בפרט מעשי הקורבנות. ויש ליישב על פי המשנה למלך. אבל לפי המהרש"א במסכת ברכות נדחו דברי המשנה למלך ויש ליישב על פי הזה. מה לך מראה מקומות? מה מפה, משם וכל דבר? יש ליישב, יש להקשות ויש לומר ואיזה... אתה מגיע לסוף התשובה אחרי שלושה דפים, כולו רק מראה מקומות. ואת הכל כותב לך בראשי תיבות שאתה צריך ספר רק לפענח את זה. משהו המוח שלו, אי אפשר. אם היית מחבר את המוח שלו למחשב של נאסא, המחשב היה נשרף. משהו לא יאומן. הוא בתשעה באב היה ממשיך ללמוד רגיל. אמרו לו, כבוד הרב, כתוב שאסור ללמוד רק דברים הרעים. מה אתה לומד? הוא אומר, הוא מוכן להיכנס לגיהנם על הלימוד תורה שלו. הוא אומר, אני לא יכול. מה אתה רוצה שאני אעשה? מה? ראית פעם בן אדם בא לשמיים אחרי 120 ואומר לו, כבודו, אתה למד את התורה ביום שעה באב? הוא אומר, כן, אני לא יכולתי. הוא אומר, תנור שמונה. מה תנור שמונה? טוב, בן אדם למד תורה וחוזר לגיהנם? הוא אומר, לא יכול, מה אתה רוצה שאני אעשה? אתם צודקים, אני לא מסוגל. עכשיו בן אדם אומר לך, תשמע, הגיע עמוד השחר הראשון, תעצור. מה תגיד? שירות ותשבחות. הוא אומר, חביבי, שירות ותשבחות לא יהיה. או לימוד תורה או ביטול תורה, מה אגידו? זה ביטול תורה, צריך ללמוד. אז לכן נמשיך עד עמוד השחר של מרן, 72 דקות זמניות לפני הנץ, שם יעצרו ויעשו את זה. ואני חושב, לא יכניסו אף אחד לגיהנם שהוא למד ב-24 דקות האלה, הוא למד תורה, לא חושב שחד ושלום יכניסו מישהו לגמל על הלימוד תורה הזה, בכלל שהוא עושה כמו דעתו של מרן, אין עם זה בעיה. לכן חבל על הזמן. הקף החיים מביא בשם המקובלים שיש עניין גדול מאוד לטבול במקווה טהרה סמוך לעמוד השחר ביום חג השבועות. הוא אומר שזה עושה תיקון שכל 49 יום, הוא כותב על זה דברים גדולים. אבל צריך לדעת רבותיי, זה בתנאי שאתה הולך, טובל, יוצא וחוזר ללמוד. יש אנשים, אתה הולך, שולח אותם למקווה, או, מה הולך שם? כל החדשות של העולם, כולם באים, וכולם, כל אחד נהיה גם מבין גדול. הוא אומר, תשמע, אני אומר לך, זה עסקה גרועה שאין כדוגמתה, אתה לא מבין. ואתה כן מבין, אתה שואל אותי? אני אומר לך, עד שלא יביאו את הראש שלו ויעשו אותו קבב על האש, לא יעזור כלום. צריך להביא את הראש שלו, לשים אותו על המנגל, ואחר כך יהיה שקט. אומר, ואתה יכול להביא את הראש שלו? אומר, בעזרת השם, כן, אני אביא. ראש דלעת, מאיפה אתה אביא את הראש שלו? מה אתה גיבור כזה כזו? בקיצור, בלגן שלם הולך שם, רבותיי, חבל על הזמן. היינו פעם במקווה בליל חג השבועות, הגיע בן אדם אחד, אני אומר לכם, ספק בן אדם, ספק שד משחת. ממש. איך שהגיע, על המקום, חלט את הנעליים, לא פתע את הסוכים. פתע אדם, איף, נעל אחד לפה, נעל אחד לפה, פתע כפתור אחד, הוציא את החולצה מלמעלה. כך, זרק את כל הבגדים שלו, תבל איזה בחוץ, לקח מגבת, לבש לזה, אמר לו, אלו, למה לא פתחת את הכפתורים? אומר, כבוד הרב, בגלל שיש כפתורים צריך לפתוח? כשיש חולצה בלי כפתורים, איך אתה מוציא? גם זה, אותו דבר. עוד לגמרי לדבר אותו, נעלם. אמרתי, שתבח שמו לעד, אנחנו עוד עומדים עמומים, הבן אדם הגיע, התפשט, תבל, התנגב, התלבש והלך, ואנחנו עוד עומדים ככה. כל הכבוד, האמת, כל הכבוד, הוא עשה את זה בכזה מהירות, חבל לך על הזמן. אמרנו, חבל על הזמן, זה ליל שבועות, זה לא לילה רגיל. אז יש מצווה לטבול בסדר. גם, לא כולם מסוגלים, רבותיי. המקוואות, אנשים הרי באים לטבול בערב החג, הבלן לא מספיק להחליף את המים, אחר כך באים עוד אנשים בליל חג השבועות, כל אחד מבין לבד שזה צ'ונט. אין מה לעשות, אתה טובל בצ'ונט. זהו. אז אחד אמר לי, הרב, אני יכול, אני סוגר את האף ואת העיניים, ואני קופץ. אבל אחר כך אני, יש לי בעיה, אחר כך אני, הקושי שלי זה אחר כך. להיכנס עוד אני יכול, אבל אחר כך מה אני אעשה? רבותיי, צריך לדעת, אין יותר להתקלח במקווה. אין יותר להתקלח במקווה. לא מבעיה עם המים החמים שם, זה בוילר, או סולר, או גז, או חשמל, זה אסור. גם אם הבלן אומר לך, שמע, אני שמתי פה דוד שמש, זה מים של דוד שמש, אבל בתוך המרחץ אין יותר לרחוץ בחמין, גם לא ביום טוב, זה לא עוזר. אם אתה רוצה להתקלח, מים קרים. קרים, במה, רגע, רגע, רגע, רגע, אני לא יכול, תראה קלה, לא משתמע. מה אומר? זירת הבלנים בתוך המרחץ אסור לרחוץ ביום טוב גם במים חמים, גם בדוד שמש. זה לא עוזר, בתוך המרחץ לא עוזר. אם אתה רוצה להתקלח במים קרים, אתה יכול, אבל רבותיי, תדעו לכם, הקרים הם קרים. זה אנשים אומרים, רגע, לא מבין. אתה אומר, חם לי, חם לי, אתה נכנס ואומר, קר לי, קר לי, תחליט, חם לך או קר לך? הלו, כשקר לי, קר לי, כן, המים קרים. מה, זה קר, זה לא... המים הקרים הם קרים. אז זה קשה, לא כל אחד יכול לרחוץ בהם, זה מה שאתה יכול. או תלך הביתה, תתקלח בדוד שמש. בבית שלך אין בעיה, תקלח בדוד שמש. אבל עכשיו מה? הולך, מתלבש, מתפשט, לובש, לובל, עולה, הולך הביתה, הוא יגיע אחרי, למוסף אולי הוא יגיע. מתי יגיע עכשיו? אני יודע מתי הוא יגיע, חמישה תפילות יעשה, אני יודע. טוב, רבותיי, כל אחד יעשה את השיקולים שלו, יש מעלה גדולה לתבילה, אבל יש חיסרון יותר גדול לביטול תורה. זה דבר שלא כדאי שאדם יעשה אותו. אז כל אחד ישקול את הדברים, ואחר כך רבותיי, תפילת שחרית ומוסף, צריך לשים לב, להתפלל בערנות, כן? לא להיות חצי רדום. זה בעיה, חלק מהאנשים מחזיקים מחזיקים, עד שמגיעה תפילה. מגיעה תפילה, טוב, טוב, אמצע התפילה, יאללה. קורבנות, הוא בעצמו קורבן חטאת. לא יודע, היינו פעם באיזה מקום, התפלל אחד לידינו, אנחנו כבר באמצע עמידה. הוא, שמע ישראל, עוד פעם אתה רואה, איפה הייתי? שמע ישראל, טוב, הגיע חצי באהבתה, נרדם. הוא אומר, ספק הדברת אל חומרה. שמע ישראל, הלו! כבר גמרנו את העמידה, אתה שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, מה יהיה עזוב אותך? אז כן, כל פעם נרדה. והיינו במקום אחר, וואה, זה ממש. באמצע המוסף, עמידה של מוסף, נפל כמו מכה שמטטה, פום, נפל על הפנים, ככה. אז כן, ממש. אמרתי לו, אגב, מה, תגיד לי, אמר לי, הרב, אני ער מאתמול בחמש בבוקר, קמתי לעבודה, לא היה לי זמן. חזרתי הביתה, בקושי התקלחתי, התרחצתי, ארגנתי, באתי לזה, מסכן, הוא עובד בעבודה קשה, הוא מסר את הנפש שלו, בא, החזיק, החזיק, אמר לי, זהו, לא יכולתי, לא יכולתי כבר. טוב, אני מבין אותו, אבל מצד שני, רבותיי, אדם לא צריך להגיע למצב כזה. אתה רואה שאין לך ברירה, אולי תשען איזה שעתיים בלילה, תקום קצת יותר ענן. נכון, הפסדת את הסגולה של כל ה... של ער כל הלילה ועוסק בתורה, אבל התפללת כמו בן אדם. מה זה? ליפול בעמידה, אתה יודע מה זה? זה כבר עבר את כל ה... את כל הגבולות. הוא מסכן, עשה באמת מסירות נפש. אבל אחרי הכל, זה כבר יותר מדי. כל אחד יחשבן את עצמו, ינוח קצת בצהריים, אני יודע מה, יביא טבק, יש אנשים מסביב מטבק, ויש אנשים, הרב בן ציון, בלי שמות ובלי עדות, הם לא עושים משהו פה, יש להם כמו גולה כזאת, הם יודעים מה זה, הם יודעים מה זה, בלי שמות, בלי שמות, כן? אומרים שזה מעורר אותם, אומרים שזה מעורר אותם, כל אחד, אני לא יודע מה השמות שלהם, כל אחד יודע וכל אחד מבין, אז אם יש לו חומרים כאלו, לא יודע מה, אז מה שהוא יודע לעשות שיעורר אותו, שיעשה. אבל מה? התפילה, צריכה להיות תפילה כמו בן אדם. לא לפלל חצי רדום ככה, זה לא טוב. עכשיו, יש נוהגים בעשרת הדיברות לעמוד על הרגליים שלהם בשעת אמירת עשרת הדיברות. מרן הרב עובדיה לא מסכים עם זה, הוא מביא תשובה את הרמב״ם. הרמב״ם כותב בתשובה, שאלו אותו, אמרו לו, כבוד הרב, יש פה אצלנו חלק מהאנשים שמגיע עשרת הדיברות, קמים, עומדים על רגליהם. זה מנהג טוב או לא טוב? אומר להם הרמב״ם, זה לא טוב. מביא גמרא במסכת ברכות דף י"ב, הגמרא שמה אומרת שחכמים רצו לתקן שכל יום אחרי התפילה יוציאו ספר תורה ויקראו עשרת הדיברות. לחזק את האנשים. אבל אחר כך ביטלו את זה. למה? מפני תרעומת המינים. מה אומרים המינים? אומר, תשמע, עשרת הדיברות שהקדוש ברוך הוא אמר, על העיני או על הרסי, אני אקיים אותם בדקדוק. אבל השאר מאשר משה רבנו, אבא שלום זה התאים בשבילו, לא אני. איך הוא הגיע מ-10 ל-613? אתה יודע, בחיי חבל. אתה יודע שזה מוגזם? זה כבר יותר מדי. ואני אעשה דיברות, אני מקבל עליי. אז עכשיו, שאתה עושה תקנה שיקראו את זה אחרי התפילה, מה אני שאומר, ראית? אני צודק, מה אתה רוצה, הנה. למה כאו תקראו את זה דווקא לקרוא? זה האמת! השאר זה תוספות. אומר הרמב״ם, מי שאומר אות אחת, אות, לא מילה, לא מצווה, אות מהתורה, משה רבנו כתב אותה מדעתו, נקרא כופר בכל התורה. חס ושלום להגיד דבר כזה. אין אות אחת שמשה רבנו כתב. הכל אמר לו הקדוש ברוך הוא מפי הגבוהה, משה רבנו כתב. כל התורה אין הבדל מתחילתה ועד סופה. כולל עשרת הדיברות. אסור לעשות איפה ואיפה בין המצוות של התורה, חס ושלום. אז אומר הרמב״ם, אתה נותן פתחון פה למינים, לכן חכמים ביטלו את זה. מעכשיו, אלה שקמים עומדים בעשרת הדיברות, אז מה אומרים? ראית? זה החלק האמיתי של התורה. מה כל השאר הזה, נו, בחייך? מה, אני חייב למה שמשה רבנו כתב? עם כל הכבוד. אבל זה לא מחייב אותי. אני עשרת הדיברות. אז נותן פתחון פה למינים. לכן אומר הרמב״ם, לא לעמוד בעשרת הדיברות. לא, כמו כל התורה. עכשיו, שאלו אותו, אמרו לו כבוד הרב, אמרנו את זה לאנשים, לא שומעים. קמים עומדים, מה נעשה? אולי לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות, נעמוד גם אנחנו כמוהם שלא יהיה ככה, אלו עושים ככה ואלו ככה. הביא להם הרמב״ם משל. תראו רבותיי, לפי המשל, תבינו כמה זה היה חמור בעיני הרמב״ם. אומר הרמב״ם, אתם יודעים למה אתם דומים? אדם נכנס לבית חולים, לבקר קרובי משפחה. הוא רואה אנשים מסכנים שוכבים במיטה חולים. אומר לזה שאיתו, תשמע, ממש לא נעים. לא תתגודדו. אלה מסכנים שוכבים חולים. בוא גם אנחנו נדבק מהם, נשכב גם אנחנו במיטה, נהיה חולים, כמוהם. אומר, זה מה שעושים? או שמרפאים את החולים ומעמידים אותם על הרגליים. מעמידים את החולים על הרגליים. אומר, אלה חולים. מה אתה אומר? בוא נעשה כמוהם, גם אנחנו נעמוד. אומר, תגיד, מה אתה... אתה מבין מה אתה אומר? מה אתה רוצה להיות כמוהם? תלמד אותם שישבו. מה זה בא לעמוד כמוהם שלא תתגודדו? איזה לא תתגודדו זה? זה כמו אדם שרוצה להיות חולה, כמו החולים. ככה, עד כדי כך, הוא כותב את המשל, הרמב״ם, ולא לעמוד. לכן הוא אומר הרב עובדיה לא לעמוד. יש כאלה, הם אומרים, כבוד הרב, כל הכבוד לרב עובדיה, באמת היה גדול הדור, גדול הדורות, לא גדול הדור, אבל אנחנו נהגנו במרוקו, היו לנו בידי חכמים גדולים, עמדו בעשרת הדיברות, לא אמרו לנו שום מילה. מה עכשיו הרב עובדיה בא רוצה לשנות את המנהגים של כל העולם? מה הולך פה? ולא היינו לנו רבנים אנחנו, לא היינו לנו תלמידי חכמים אנחנו, גם היה לנו. באמת? תסתכל, כל ספרי הפוסקים המרוקאים במרוקו, רוב התשובות שלהם זה באבן העזר בחוש ומשפט, זה החלקים הקשים של השולחן ערוך. על החלקים הקלים הם לא כתבו, מרוב שהיו גדולים, היו גדולי עולם. מה אתה עונה על השאלה הזאת? רבותיי, זה בכלל לא טענה. למה? שמה היה להם כבוד לתורה, שאנחנו לא מבינים מה זה כבוד של התורה. לא מבינים. אנשים היו רואים שמה את החכם, היו נמסים כמו דונג. היו לוקחים את הגלימות שלהם, מנשקים את הגלימות שלהם. מקום שהחכם היה עובר, היו מרגישים מקום קודש. עד כדי כך. היה כבוד לתורה שאי אפשר לתאר. היו מתבטלים כמו עפרא דארעא. עכשיו הגיע עשרת הדיברות. מי עולה לתורה? הרב עולה לתורה. אבא אמינה שמישהו אחר יעלה? בחיים לא יקרה דבר כזה. הרב זה עלייה שלו. עכשיו, כשהרב היה עולה לתורה, לא רק בעשרת הדיברות, כל פעם שהרב היה עולה לתורה, מהרגע שהוא קם מהכיסא שלו, עד שהוא חוזר ויושב, כולם היו עומדים. היום, אם הרב עולה, עושים לו טובה שעומדים כשהוא מברך. אחרי שהוא גומר לברך, כולם יושבים. הרב מברך ברכה האחרונה, אומר, שיברך, מה אתה רוצה, שבור לנו את הרגליים? כמה אפשר לעמוד? מספיק, עמדנו כבר, יאללה, מה? שמה לא? עד שלא היה חוזר למקום שלו, אף אחד לא מעיז לשבת, כולם עומדים. כבוד של התורה. אז הרב היה עולה, לכן כולם היו עומדים, בטח שהיו עומדים. משום כבודו של הרב היו עומדים, לא עשרת הדיברות. זה נותן פתחון פה למינים? איזה מינים? זה שום דבר, זה קודם אמת, נכון? כבוד של התורה תעמוד. אבל עכשיו מה נהיה? הכבוד של התורה הלך, מוכרים את העלייה של עשרת הדיברות כמו כל העליות, ולפעמים זה שקונה את זה בעצמו עובר על חלק מעשרת הדיברות, והוא עולה, אומר, שמע, אנחנו נהגנו לעמוד. למי? לפושע הזה? נהגתם לעמוד? מה למדים לעמוד? זה בכלל לא טענה. מה שהם נהגו לעמוד זה אמת, נכון? והרבנים לא אמרו להם כלום, כי הם כיבדו את התורה. אבל מה אתה לומד מזה למציאות שלנו היום? המציאות השתנתה. לכן זה לא טענה להגיד, אנחנו עמדנו והרבנים לא אמרו לנו שום דבר. עמדתם מפני כבוד התורה, ויפה עשיתם, והלוואי שלנו יהיה כבוד כזה לתורה כמו שהיה שמה, איך שהיו מכבדים את התלמידי החכמים, שאי אפשר לתאר בכלל איזה כבוד היה להם לתורה ולתלמידי החכמים. אבל היום המציאות השתנתה. לכן אומר הרב, לא לעמוד בעשרת הדיברות. אבל מה? יש אנשים, תסביר להם עד מחר, תוכיח להם הכל, אומר, הכל טוב ויפה כבוד הרב, הדרשה שלך הייתה מאוד יפה, אנחנו עומדים. אז מה הסברתי לך עכשיו חצי שעה? אומר, הכל טוב ויפה, אנחנו עומדים. זהו, לא יעזור לך שום דבר. אומר הרב עובדיה, אל תעשה מחלוקת. כל היסוד של מעמד הר סיני, ויחן שם ישראל נגד האח, כאיש אחד בלב אחד. אחדות, לא מחלוקת. אל תעשה מחלוקת. בשעת עשרה דבר תעשה מחלוקת. אומר, מה תעשה? תקום עלייה אחת לפני. תקום עלייה אחת לפני, כן? תעמוד, ככה. הגיע הסוף, עוד שעה עומד. בא אליך, אומר, נכנעת, הנה, בסוף עמדת, נכון? אומר, נכון. עמדתי כבר לפני, עמדתי. אני עומד להירדם. אני מפחד שאני ארדם, אז אני עמדתי, כן, אז אני עמדתי גם בעשרת הדיברות, אתה צודק, חזק וברוך. לא ניכר שאתה עושה איפה ואיפה בין התורה. אתה לא אומר, לא, עשרת הדיברות זה משהו אחד, התורה זה משהו אחר. הנה, קמתי כבר לפני כן, עמדתי, שרתי עומד גם בעשרת הדיברות. אין פה תעומת המינים, זה לא פותח את פתחון פה, להגיד שעשרת הדיברות זה משהו שונה מכל התורה כולה. לכן אומר הרב, אם אתה רואה שלא מוכנים לשמוע, שרים בדעה שלהם, אל תריב איתם. תקום, תעמוד עליה לפני כן, תשאר עומד גם בעשרת הדיברות כמו שהם עומדים, אחרי זה כבר תשאר לחיות בשלום. העיקר, רבותיי, לא לעשות מחלוקת. מחלוקת זה דבר סנוי לפני הקדוש ברוך הוא. צריכים להיות באחדות. אז אם אתה יכול לשכנע אותם, להסביר להם, והם שומעים מקבלים, מה טוב ומה נעים. לא מוכנים לשמוע, גם לזה יש פתרון. העיקר שאנחנו צריכים להיות באחדות כל הזמן. כשעם ישראל באחדות, זה כוח שמנצח בכל העולם, בכל מקום שלא יהיה. כשיש אחדות, הקדוש ברוך הוא אומר, חרבו עצבים אפרים, אנחנו. אפילו חס ושלום יעבדו עבודה זרה. אבל מאוחדים, הקדוש ברוך הוא עוזר לעם ישראל כשיש אחדות. לא נעשה מחלוקת בשביל דבר כזה. אם מוכנים לקבל ולשמוע, מסבירים להם, אומר, שמע, הבנו עכשיו, אתה צודק. אין ראי מה שנהגנו. אז הרב עובדיה אומר ככה, הרמב״ם הוא ראשון. כותב ככה בתשובה, קבלים. תזכר למצוות. אבל אם לא מוכנים לקבל, אל תעשה מריבות, יש בתי כנסת, השם מרחם, מה אתה... אתה נותן יד למינים, אתה נותן ביטחון פה למינים, מה עכשיו? ביום מתן תורה, תעשה בזה מחלוקות. עזוב. תקום קצת לפני כן, תעמוד, סיימו את עשרת הדיברות, יושב לחיים טובים ושלום, העיקר שיהיה אחדות בעם ישראל. רבי חנניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות את
1: זה. עד כאן, ככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה. התוכנית הבאה, נהר שלום, עם הרב בניהו שמואל. ערוץ 2000 תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי. 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000 03-613-2000.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום, בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.

0: עכשיו בערוץ 2000, נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
1: ערוץ 2000.
2: הנה זכינו לשבת נפלאה, פרשת במדבר, שבת קלה, שבת דרך ארץ קדמה לתורה, שאנחנו עכשיו מכינים את עצמנו לקראת היום הגדול, החתונה הגדולה ביותר, קודש בריך ושכינתה, עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא בלב אחד כאיש אחד. עם ישראל לוקחים את הקלה הכלולה, את התורה הקדושה, איזה קידושין, איזה חשק, איזה אהבה. אבל בשביל לזכות לזה, דבר ראשון, היה לנו שבת דרך ארץ, פרשת במדבר. אתם יודעים, התורה זה ערך אלאי עצום שאין כמותו. כדי להיות מסוגלים לדבוק בקדושת התורה, אדם צריך להכין את עצמו לכלי קיבול. כלי קיבול שיוכל לקבל את התורה. מה זה הכלי קיבול? זה המידות הטובות. לכן, כשאנחנו קודם כל מתחילים בספר בראשית, ספר בראשית זה נקרא ספר דרך ארץ. דבר ראשון, ספר בראשית. דרך ארץ קדמה לתורה. כדי שנלמוד מאבות העולם איך להתנהג, איך הם התנהגו, איך הם היו עם השם יתברך. הדבר, אבי המידות הטובות, הדבר הראשון, זה, מה זה הדבר הראשון? זה ענווה, מידות הטובות. כשאדם יש לו ענווה, הוא קנה הכל. זה צריכים לעבוד עד קצה האחרון, כמו שאומר. ממש, ממש. לדעת מה אנחנו שווים, שום דבר. אדם להב אל דמה, ימיו כציר עובר. זה לא שווה כלום. ולכן אם אדם יודע שאנחנו נפשי כאפר לכל תהיה, ואז הוא יודע מידת הנשתבן, הוא זוכה להגיע. אם מבזים אותו ומשפחים אותו, זה אותו דבר. שלא מעניין אותו. היה חסיד אחד, שהם היו נוסעים באונייה עם קהל גדול, ושם באונייה ראו אותו עם זקן גדול, והיו שם חבר'ה לצים, שלא אוהבים לומדי תורה, לא אוהבים משאיר השמיים, לא יאיר עליהם האור. אחד מהם, עשו ממנו צחק, אחד קם, לא עלינו ולא עליכם, השתין עליו לעיני כולם. ו... שאלו אותו, מה הרגשת? הוא אומר, הרגשתי כמו זורק עליי בסמים. הרגשתי הכי טוב. אומר, איזה שמחה הייתה לי. שהרגשתי שאני זוכה קצת, קצת, קצת, לבוא למידת הנשתבן, כאילו שופכי עליי מזהר. ריח טוב שופכו עליי. ככה הרגשתי. לא הפריע לי ולא הזיז לי. בכלל, בכלל, מה אני ומה חיי. זה זכות גדול, זה ענווה, ענווה. אדם צריך מידת הנשתבן. איפה אנחנו, איפה נגיע לזה? אבל צריך לשאוף לזה, לשאוף למידות טובות, ואז התורה היא תשרה בתוכנו. אי אפשר עכשיו, אתה בא, אתה שמעת שיש איזה טבח, מה זה יודע לבשל? האוכל שלו זה מיוחד, איזה חורשי שבזי, איזה קובה, איזה דברים עושה, איזה יפרח, איזה דברים, אין כמותם. שמעת עליו, זה מספר אחד. טוב, הבאת לו את הסירים, כבר אנשים טעמו, אמרו שזה משהו טוב. אמרת לחג שבועות, נביא לו את הסירים, שיכין לנו את האוכל. יצא ריח לא טוב באוכל. מפה לפה בחנו, מה העניין שהריח לא טוב? מה גילו? שהבן אדם לא שטף את הסיר ולא נקרא אותו מקודם ממה שהיה בו השיריות הקודמות. ולכן שיעשה בו הכי טוב. יביא דברים הכי טובים. האוכל מתקלקל, האוכל מקבל ריח לא טוב. מה עשינו? זה! ככה זה עם הכלי, הוא לא מוכן. הכלי הוא לא מסודר. אתם יודעים, פעם שמעתי שאחד היה צריך להעביר סחורה, נגיד למירון, נעביר במסעית, מסעיות, צריכות להעביר סחורה לגבר עומר, איפה יאכלו, איפה ישתו, צריך להעביר מאכלים, דברים, אוכל. למירון, הוא לקח מסעית יפה, טובה, מילא אותה כל מה שצריך, והוא הולך לאיפה, חניון, איפה אצלנו, אתה יודע שם. בדרך, נוסע, והמסעית שלו הייתה גבוהה, והוא עבר איזה גשר, והמסעית היא נתקעה בגג של הגשר, מה שרוצה לזוז לא הולך. ונהיה פיפ, פיפ, פיפ, כל המכוניות, זה מכונה, טיפ, טיפ, טיפ, מה הם לא יודעים מה לעשות. היה שם אחד, נגיד קוראים לו שמי, היה שם במכוניות קודם, אומר, אני אסדר, רגע, רגע, הוריד לו קצת אוויר מהגלגלים, וירדה המסעית, אומר לו, עכשיו תסע, אם מורידים קצת אוויר, הכל זז. אדם, כל גל וגל שבא לי, נעננתי לו בראשי. תוריד לו קצת אוויר מהגלגלים, הכל ירוץ. ככה זה הולך, זה שבת דרך ארץ. קדמה לתורה. אם רוצים שהתורה תשרה בתוכנו, שמעתי רבי מאיר פנחסי מספר שאחד בא לישיבת אור החיים, גוי מוסלם, אומר, אני אוהב את התורה, אוהב את עם ישראל, רוצה להתגייר וללמוד בישיבה. אמר לו הרב אלבז, פה זה לא, פה אין גרים, פה לא מגיירים, תלך לרבנות, תעבור גיור כהלכה, אחרי שעברת הגיור, אהלן וסהלן, תבוא. הבן אדם הזה האל אומרת, באמת רצה, הלך, עבר גיור. אחרי שנתיים בא, עם תעודה, גר. זה קשה לקבל מוסלמי, שהוא לא איזה מרגל, או איזה ברגל, וזה, בכל זאת הוא עבר את כל, את כל העניינים, וקיבל את התעודה הזאת. נהיה לו תעודה. אמר לו הרב אלבז, בבקשה, באמת היה מתמיד, יושן על הסטנדר. לומד, לומד, לומד, לומד, יומם בלילה. ככה איזה שנתיים, שלוש, אחר כך שידחו לו איזה בחורה טובה, חתן, הביא שני ילדים. יום אחד אומר, רוצה ללכת לכפר הערבי, פה לא רחוק, לבקר את ההורים שלו, ואת האחים שלו, וזה, אמרת לו, מה לך ולזה, איך ניכנס לשם? אמר, בואי, אני מתקשר לאבא שלי, הוא יבוא במכונית שלו, יכניס אותנו. טוב. לא, בסדר. יהיו, בקיצור, ראה עם האחים שלו, שחק איתם, נכנס, התרחץ שם, לקח תער, גילח את הזקן שלו, גילח את הכל, אמר לי, אשתו, יאללה, ברה. אני אבוא, אתן לך גט, נשחרר אותך, את אישה טובה, אבל הוא חוזר להיות מוסלמי. אומרת לו, אין דבר כזה. לא, זהו, את רואה, אני גילחתי את הזקן, לא יודע, לא טוב לי. אבל יש לך ילדים, אתה מתמיד. בישיבת אור החיים לא הבינו איך קורה דבר כזה. בסוף הרבנים הסבירו להם שהבן אדם, הוא פה, פה היה, אבל לא היה לו מידות טובות. לא היה לו מידות טובות שהתורה באמת תחקק בו, הנשמה היהודית תישאר בו. היה כל הזמן צועק, כאבטן, כעסן. ולכן זה התוצאות שלו, שלא יצא טוב. אז הסבירו את זה על פי משל, שאדם הלך לרופא, יש לו דלקת חריפה מאוד מאוד בגרון. הלך לרופא בשביל לטפל בדלקת הזאת. נתן לו מה רופא איתנו? אנטיביוטיק. חיידק נלחם חיידק. נתן לו את זה אחרי שבוע הבא, לא, לא, כואב יותר. לא יודע מה לעשות, אומר לה, אני אקביר לך את האנטיביוטיקה, אחליף לך אחר כך, עוד שבוע הבא, עוד פעם לא, אחליף לך, עוד שבוע הבא עודיין, חודש ימים, הגרון לא עובר, אומר, זה לא יכול להיות דבר כזה. חושב הרופא, אומר לו, בוא תסביר לי, איך אתה שותה את הכדורים? אומר, אני לוקח אותם, את הכדור שהבאת לי, עושה, הוא מגרגר אותו, זורק אותו. אומר, חביבי, צריך לבלוע את זה, אם אתה לא תכניס בבטן, זה לא יעזור לך, זה לא ירפא אותך. צריך ללחם בפנים עם חיידקים, זה לא יכנס בפנים, זה לא יהיה. אומר אותו דבר, זה לומד תורה, הכל מהשפה ולחוץ. חרבת, אבל שיכנס בו, בתוכו, זה לא נכנס, איך אתה רוצה שזה... אדם נמצא בהיכלי גודל יהודי, בהיכלי התורה, בהיכלי הקדושה, סופג מידות טובות, סופג מה זה תורה, סופג מהרבנים את התורה, ויודע איך להתנהג. היה אברך אחד בא אצל הרב שח, אמר לו, אני מקבל 1,000 שקל בחודש. הציעו לי איזה עבודה, ללכת לאיזה עבודה, לעבוד כמה שעות ביום, לקבל 4,000. אומר לו, הרב, 4,000 זה לא יעזור לך לפרנסתך. אומר, למה? פה אני מקבל 1,000. בקושי מסתדר. שם 4,000 ילך יפה. אומר, לא. כשאתה בתוך הישיבה, בקודל הישיבה, יש אור, יש סיעדה דשמיה. הישיבה נותנת את הכוח. אבל ברגע שאתה יוצא מקודל הישיבה, אין את הסיעדה דשמיה. שאלף שקל יעזור לך בחלומות בלילה. אתה צריך 20,000-30,000 אם אתה יוצא מחוץ לכותלי הישיבה. כשאדם יצא בחממה חמה, הישיבה באמת היא עוזרת לו. אבל אם הוא לא הולך, אז לכן עכשיו אנחנו רוצים ללכת למעמד הגדול, בעזרת השם. איזה אהבה מראה לנו הקדוש ברוך הוא. בחר בנו מכל העמים. נתן לנו את תורתו הקדושה. אתם יודעים מה זה חמדה גנוזה? תת כעדורות קודם שנברא העולם. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מעבדות לחירות, משעבוד לגאולה, מביר עמיקתא של סיטרה אחרה, של הסיטרה אחרה הכי גדולה, ערבת הארץ ממצרים, הביא אותנו לחתונה הגדולה, ליום הגדול הזה, להוציא יקר מזולל. איזה חסד עשה ממנו לקחת אותנו, הקלה המעוללה, בת זוגתו, כנסת ישראל. איך כתוב? ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו. רבותו אמרו, חתונתו זה מעמד הר סיני, שמחת ליבו זה מתן תורה. לא אמר ביום חתונתו ושמחת ליבו. ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו. יש שמחת הקידושין, זה הקרבה להר סיני. ואז פסקה זהו מתן, אין סתרה אחלה. אין, עם ישראל נהיה נקי. ואז קידשתם היום ומחר, ואז יש מתן תורה, אז יש חופה, פה את פה אדבר בו. אי אפשר על ידי שליח, רק על ידי השם יתברך, פה לפלאות. למה התורה מחנכת אותנו, מדריכה אותנו, שנשלוט על יצר הרע, נקוף אותו לעבודת השם. רק על ידי התורה אפשר את יצר הרע. לכן זה נקרא חג עצרת. מה זה עצרת? אי אפשר לעצור את היצרים שלנו, רק על תורה היא המעצור העולמי בלבד. אין מעצור אחר. בכוח הלימוד התורה עוצרים את יצר הרע. זה החומה. בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת הבלין. לא, כתוב בזוהר, עצרת דעית בביטול יצר הרע. לא כתוב בעצרת חטאת. אין, לא כתוב. בכל המקומות כתוב חטאת. שרזים אחד לחטאת. בכל הקורבנות של כל החגים. פה לא כתוב לחטאת. עצרת לא צריך, זה ביטול יצר הרע. עצרת מבטלת את הכל. איזה כוח אדיר יש לנו. לכן, איזה יום קדוש. איזה זכות. לפני מי אתם מתארים? מי מתאר אתכם? הוציא אתנו כשאנחנו מעבדות לחירות. הוציאנו באמת עבדים, לתת לנו את הימי הספירה הזאת. כל יום, כל יום, כל יום. קונים בחינה, מאירים אור גדול את הנשמה. לפני מי אתם מתארים? ואז יבוא יום המי, יום ה-50 בעזרת השם זה יוצא. ביום שישי הזה, יום ה-50, וואה, איזה טהרה, איזה קדושה, איזה כוח. קדוש ברוך הוא מתאר אתכם. איזה צריך לכן, צריכים אנחנו להשתדל חזק חזק, צריך תמיד להשריש בנו איך זה היה הסדר של קבלת התורה מפי הגבורה. עם ישראל כתוב, ויחנו ברפידים ויבוא עמלק. שחנו ברפידים מן השור פרודים, מן השור שרפו ידיהם מן התורה, חס ושלום, אז אוי ואבוי, אוי ואבוי בעמלק. ויסעו מרפידים, עזבו את הפרודים, ויהי יחן שם ישראל נגד ההר, בלב אחד, כאיש אחד, להכין את עצמנו קבלת התורה. ואז כשנסענו, הגענו להר סיני, במדבר בהר סיני, ויהי יחן שם ישראל נגד ההר. מתי זה היה? באחד לחודש של שלישי, לצאתה מארץ מצרים. אנחנו יצאנו מארץ מצרים בשנת בית אלפים, תמח, תו בניסן, בית אלפים, 448 לבריאה. ואז, בבב בסיוון, בית אלפים, 448 לבריאה, אחרי 50 יום, הגענו למדבר סיני, ביום כמו היום היה. כמו יום ראשון, ככה זה היה. יום ראשון, א', כמו התאריך של השנה. כך יצאנו ממצרים גם, כמו התאריך של השנה, וככה היה ל"ג בעומר, רבי שמעון בר יוחאי, וכך זה עכשיו, איזה שמחה גדולה, ועכשיו, כמו היום, עם ישראל חנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר, בלב אחד כאיש אחד, זה היה כמו היום. מה זה ויחן? לשון יחיד. כולם היו באחדות אחת. אמר להם, כשבחו היום, תנוחו, תחשבו טוב טוב, איך אתם, מה קורה איתכם, איך אתם באחדות אחת, בתור אחת דרך, אין היום, אין דיבורים, אין עניינים. מחר מתחיל, ויחן שם ישראל נגד, מחר רואתו, יום ב' בסיוון, איזה ימים האלה, איך עם ישראל התרגשו, לא היו יכולים, הנשמה הייתה קופצת, היו קופצים, והם רואים, שההרים של תבור וחרמון וכולם מסתובבים מסביבם, מסביב הר סיני בהר המוריה, וכולם אומרים עננו תינתן התורה, וכולם באים, כשהוא אומר הר סיני הוא הנמוך, הוא הענב, אני רוצה מידות טובות, זה אני רוצה. אמר, אבל גם אתם שבאתם ובאתם

עליהם יהיה בית המקדש. יריד אותו הקדוש ברוך הוא, יחבר את הערים האלה, ועליהם יהיה בית המקדש. כשברוך הוא יזכך אותם כזה, זיכוך ירד עליהם שתי בתי מקדשות, לא בית מקדש אחד. אחד על השני, אחד רואים אותו, אחד רוחני. רוחני, לא רואים. פלא פלאות מה שיהיה. אבל הם, עם ישראל ככה, הם יושבים שם, מביך, אין שם ישראל נגד ה... ומתחילים לראות, אתה יודע, בן אדם, הוא יכול לשבת במנוחה? הנשמה הקדושה של עם ישראל התחילה לקפוץ, בואו, בואו, בואו. מכינים את עצמם, אז עלה משה רבנו למחרת, בהשכמה, עלה אל ההר, ואז ירד עליו שם הקדוש ברוך הוא, ואומר לו, תשמע מוישה, עם ישראל רוצים שיקבלו עליהם את התורה, ויקנויים לבוראם, אני רוצה ככה, יקבלו עליהם רמח מצוות עשה, שש מצוות לא תעשה, שיעסקו בתורה, ויהיו קנויים, הם קנייה של הקדוש ברוך הוא, ויעסקו בתורה, ישמרו את כל המצוות, ואני, שכר זה, אני בעצמי משגיח עליהם, זה לא כמו כל 70 אומות העולם, יש לי שרים מצידי שהם למעלה, שהם משגיחים עליהם, אני, אבא של עם ישראל, הם קשורים איתי ואני קשור איתם, לכן זה נקרא חג השבועות, אני נשבעתי להם שלא ימיר אותם, והם נשבעו לי שלא ימירו אותי. אנחנו ביחד, בלב אחד כאיש אחד, אבל בתנאי, ויהיו לי ממלכת כהנים וכל קדוש. מה זה ממלכת כהנים? שרים. מה זה שרים? כל אחד עם שול יהיה שר, עם שול ברוחו. כלומר, ליבו יהיה ברשותו. לא עם אחר יצר הרע. ביצר הרע מראה לו אף יון, מראה לו כל מיני, ורוצה חס ושלום לקחת לו את הנשמה. מה פתאום? תברע מפה, לך מפה. אין לי עסק עם הדברים האלה. כל מיני תאוות, כל מיני... בר מינן. אני רק עם בורא עולם. העם ישראל אומרים, ככה אנחנו רוצים. כל אשר דיבר אלוהים, נעשה ונשמע. קודם נעשה. באותו שבוע, היה בית בסיוון, באותו תמיד. תדעו לכם, היום יום בית בסיוון, איזה יום זה יוצא עכשיו? שני? יום כיפור יהיה ביום שני. תמיד זה כך הולך. ביום המיוחס הזה, שעם ישראל נעשה ונשמע, מקבלים לנו כל תרי"ג מצוות, כך יחול אותו יום יום כיפורים. יש לו קדושה גדולה. עם ישראל מתקדשים, מתארים ביום הזה. ואז, כשעם ישראל קיבל עליו, היו כבר מבסוטים, שכשבחו, בחר בנו מכל העמים, ונותן לנו עכשיו את התורה, ומבקש מאיתנו, והוא יהיה... המשגיח עלינו, והמשפיע עלינו, ואנחנו תחת רשותו. עלה משה רבנו ביום שלישי, בהסכמה אמר לקדוש ברוך הוא דרך ארץ. כשהוא יודע מה הם אומרים. אמר, עם ישראל אומרים, בניך מאמינים בך. בניך מקבלים כל מה שתאמר להם. הם קודם יעשו, לפני שהם יבינו, לפני שישמעו. אמר לו, אם ככה, אמר הקדוש ברוך הוא, תודיע עליהם, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבו ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. בעמד הקדוש הזה, כולם יתעלו למדרגת נבואה. ואז נצטווה משה, כשברוך הוא אמר לו, תראה להם תחומים, לקבוע תחומים סביב ההר, לא לגעת בהר אפילו בקצהו. למה? השכינה יורדת עליו, מתן תורה, תיחם את ההר 2,000 אמה, סידר את הסדר שמעמד העם, אהרון בראש, הכהנים לפי ערכם, גדולי ישראל, בינוניים, נשים, טף, אחריהם, אומר, אנחנו רוצים לראות את השם יתברך, אומר, טוב, אני אגיד לקדוש ברוך הוא, מה אתם אומרים? יום רביעי, כל זה כמפי ימי השבוע. יום ראשון, יום א', יום הראשון, זה היה יום ראשון בשבוע גם. זה הלך לפי הסדר. יום שני זה היום המיוחס. יום שלישי, ישיב להם תשובה והכל. בהסכמה עלה, ישיב להם תשובה. כשהוא אומר, אני נרבה אליך באב הענן, בעמד הר סיני, נצטבע להורות להם תחומים. זה היום שלישי. יום רביעי, עלה משה רבנו, בחזרה מסר תשובה לקדוש ברוך הוא, ומסר משה רבנו את תשובתם, ונהנה להם הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים לראות אותי?
אבל צריכים להתקדם.

0: להתקדש. שלושה ימים מעבירות. צריכים להתקדש בקדושה, בטהרה, ממחשבה, מאישות. ואז הקדוש ברוך הוא אמר, וקידשתם היום ומחר, וכי ביסוס סמנותם. יום רביעי, הנה היום יום רביעי וחמישי. וביום שישי אני בא. משה רבנו הוסיף יום אחד מדעתו. שתי יממות שלמות. יום חמישי, שישי, ואז ביום שבת. אני רוצה שיהיה ממש. ואז, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני אתן לך כוח. מה אתה אומר? כך יהיה. אני רציתי לתת להם את התורה ביום שישי. לא. אתה ביקשת עוד יום אחד? כך זה יהיה. ביום שבת תיתן להם את התורה, ביום השביעי. אבל אנחנו עושים תמיד, רבותינו קבעו לעשות תמיד, חג השבועות ביום השישי. כמו שהקדוש ברוך הוא ביקש. אבל משה רבנו אמר, אני רוצה, בפועל, המשרד קיבל את התורה ביום החמישי, ביום השביעי, ביום שבת קודש. אבל אנחנו היום עושים את זה כמו השנה. יום שישי עושים שבועות. יום שבת זה איסרו חג, זה מעלה, איסרו חג של שבועות, זה מעלה הכי גדולה. אין כמו איסרו חג של שבועות. כלומר, יש איסרו חג עוד חגים, אבל מעלת של שבועות יש לו מעלה אדירה, יש לו אור גדול. ואז, באותם הימים, עסקו רק, לא עסקו בשום דבר אחר, רק ישבו ללמוד תורה, מוסר, שראו כל מפי החכמים, הסכימו כשבחו לתת להם בשבת, כדי להראות את הכוח של מנהיגי חכמי ישראל. זה מה שכתוב, ישקן עם הנשיקות פיו כתובים זה דרך המיין. כשבחו, הוא אומר, שמע, אני כבר רוצה לנשק את בניי. אני רוצה לבוא אליהם, לנשק אותם. אתה אומר לי, עוד יום אחד? טוב, אני מתאפק עוד יום אחד מלנשק את בניי. תראה מה זה. כי טובים דודיך מיין. אמר להם הקדוש ברוך הוא, ערבים עליי. דברי דודיך אלה, חכמי ישראל, משה רבנו, מיינה של תורה. באותם הימים התקדש הר סיני לתפקידו הגדול. נאסר כבר על העם להתקרב אליו. למה שמישהו יתקרב להר יותר מדי? עשה משה רבנו גדר, איזה גדר מסביבו, מסביב ההר, עשה גדר, איזה גדר. וכתב ראשי, שנעשה נס פלאי פלאות. הגבול, הגדר היה מדבר. הגדר, הגבול היה מדבר. ישמרו לכם, עלות בהר ונגוע בקצהו. כל הנוגע בהר מות יומת. אבל ביקשתם לראות את השכינה, אתם תראו את מלכו של עולם. המלך עובר לפני עמו, כולם מצטופפים דוחקים, אבל הנוגע בהר מות יומת. יום חמישי, בנה משה רבנו מזבח, ב-12 מצבות לעם ישראל, להקריב עליהם עולות ושלמים, על המתנה הגדולה, במלאך וחילק את הדם בדיוק, וקרא לפני, וחילק את הדם העולה והשלמים. קרא לפני משה רבנו, שימו לב, מתחילת התורה, ועד בראשית שמות, הכל, עד מתן תורה, והמצווה, כל המצוות, ישמיע להם כל המצוות, ואז איזה עליהם חצי אדם. זה נעשה, אדם הזה נעשה להם עדי, תכשיט. זה כמו שנכנסו בבריתו של אברהם אבינו. חצי אדם זרק על המזבח. כשעם ישראל אמרו נעשה ונשמע, אותו רגע ירדו 60 ריבו של מלאכי השרת. כפול, שניים. כל אחד קשר לעם ישראל שני כתרים. אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע. יצתה בת קול ואמרה, מגיל הרזה לבניי, שמלאכי השרת משתמשים בו, ברכו את השם, כל עושה רצונו. ביום השישי, עלה משה רבנו, לא עלה משה רבנו, למה לתורך השבת, היה אסור בקידוש העם, לא עלה. כל אותם הימים מכינים את עכשיו עם ישראל, אוהו, איזה הכנות תארו לכם. מגיע יום השבת, והיא ביום השבת, אוהו, שבעה בסיוון. בית אלפים, תמה לבריאת העולם. ביות הבוקר, נאור עם ישראל לכל שירת המלאכים המקלסים, וכל שופר חזק בצר שקוברה הופעת הקדוש ברוך הוא. לכן, הם היו צריכים להיות שם מוקדם, כמו שלא קמו, צריכים להיות ערים כל הלילה, בני שבועות. ופחדו לגשת להר. משה חיזק את דיבם, קרבם אותם למחיצה, והשופר הולך ומתחזק. ואז, כל הקדושה הזאת, שירדה עליו השכינה, רבבות של מלאכי השרת, היו מרקדים בצורת דגלים, ועם ישראל היו רואים את זה, והנשמה שלהם קופצת, הם קופצים, התחיל ההר לקבל נשמה כזאת, מקבל חיות, אור, והתחיל ההר לתרומם, ומבשרים להם שהנה הקדוש ברוך הוא בא, ניתק ההר במקומו, והורד עליו השכינה, והקדוש ברוך הוא הוריד את השמיים והארץ. ואז, מה זה קריסטלים? מה זה ההר מעפר? הכל הפך להיות קריסטל שאין כמותו. מה זה זכוכית? ואז, איזה אורות, איזה להוביות של אובות, איזה אש. ואז יוצא בת קול ואומר להם, תשמעו, אם אתם מקבלים את התורה, מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתם. אומר להם, מקבלים את התורה ברמנו. אומר, עכשיו ההר הזה זה חופה. חופה של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל עומד ברטט וזיע. למה הקדוש ברוך הוא עשה להם כך? הם כבר בזמן אמרו נעשה ונשמע. כל ההכנה הזאת, איזה צדיקים עם ישראל. אנחנו הכל רוצים. מה קרה? עכשיו כפה עליהם, רק כגיד. אתם מקבלים את התורה מוטב. ואם לאו. ראיתם פעם, הכינו איזו חתונה יפה לשני מיליארדרים, בנים צדיקים, טובים, אבל אבא איש שלהם, יש להם הרבה כסף. עשו איזו, הכינו חתונה, איזה, הזמינו כלים חד פעמי, לא משנה, אבל יש על רמה גבוהה, איזה בשריים, איזה, או, הזמינו הכל שם, הכל מנה זה $1,000, לכל הפחות, מה זה? החתן שמח, הכלה שמחה, כולם שמחים, יודעים את האהבה והאחווה שיש ביניהם, והכל, כולם עומדים, הרב בא, הרב הראשי לערוך את החופה, עומד על הבמה, והחתן והכלה, פתאום, החתן מוציא אקדח, שם את זה על הראש של הכלה, אומר לה, דיר בלק, את מוכנה להתחתן איתי או לא? אם לא כדור בראש. אומרת לו, בטח, מכילה, בטח, בשביל מה אכלנו את כל זה? זה מה שעשה לנו הקדוש ברוך הוא. אומר, אתם מוכנים להיות איתי, אם לא, כדור בראש. מה קורה פה? מה קורה פה? אם לא כפה להם רק הגיגית, איפה? הנה, אומר להם הקדוש ברוך הוא, תשמעו, הכל נהיה פה רוחני, שימו לב. הקבלה שלכם, החשק שלכם לתורה, הכל נהיה רוחני. אם ברגע שתדעו, שאם אתם שרים מדרך, ההר הזה הופך להיות גשמי. עכשיו הוא קיבל רוחניות. השכינה עליו, הכל עליו. אז הוא קיבל רוחניות ברגע שאתם לא מקבלים עליכם את התורה. ההר, אני לא עושה כלום. אבל ההר עצמו, הוא נהפך להיות גשמי, הוא יחזור להיות עפר, והוא ירד. ואתם נמצאים תחתיו, ואז יקבור אתכם שם. אמרו לו, לא, אל תפחד, אמונו של עולם. אנחנו בשליטה מלאה, לעולם לא נעזוב לך, ואתה גם לא תוכל לעזוב אותנו. אתה יודע למה, ריבונו של עולם? אתה לוקח אותנו עכשיו בכוח. אתה אומר לנו, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, ואם למה שם תהיה קבורתם, אתה יודע מה הלכה? כתוב בתורה, מי שלוקח אישה בחוזקה, לא יוכל לשלחה כל ימיו. מה אתה תעשה? לא תוכל. לא תוכל לשלח אותנו. איזה פטנט עשית, ריבונו של עולם. איזה טוב אתה עושה. אתה קושר אותנו בעבותות אהבה. זה הכל עילת תעילות וסיבת הסיבות. מה שהיה שם. ואז עמדו שם עם ישראל באימה. ביראה, ברטט, בזיעה. החרד. קפיצת הגדיים כתוב במדרש. רקידת האלים. והוא ביקש עוד לעלות. עצור, אומר לו הקדוש ברוך הוא. והר בוער עד לב השמיים. חושך ענן וערפל. שבע מחיצות של אש היו ניצוצות מזו לזו. עם ישראל רואים, כשהוא נתן להם כוחות, לא מתפחדים. והקדוש ברוך הוא הגין את השמיים, והציע את ההר, ירד כיסא הכבוד, על ההר סיני, עם 60 ריבו מלאכים, כנגד מחנה ישראל. ברבבות, רבבות של מלאכים, בצורת דגלים, כולם רוקדים. אומר המדרש, והארץ חלה, כוונה רעדה, והערים רעשו, והגבעות התמוטטו, והאילנות קרעו, והמתים אשר בשאול חיו. אתה יודע מה זה? כל המתים של עם ישראל, כולם קמו. הרעיש הקדוש ברוך הוא עולם על יושביו, עד שנבהלו כל האומות. פחדו שהקדוש ברוך הוא מביא מבול, לא ידעו מה קורה פה. פתח להם הקדוש ברוך הוא לעם ישראל שבעה רקיעים, היו רואים את הכל, אתה רואית על הדעת, כי אדום היו האלוהים, בשמיים ממעל. עם ישראל התקדשו, ואז, כשהיו במצרים, היו הרבה בעלי מומים, היו אחד אינו עין, אחד אינו רגל, אחד נתקע, פתאום רואים כולם, כל עם ישראל, מה זה? נהיו צעירים, כל אחד נהיה יפה, יפה, יפה, איזה יופי של בן אדם, קיבלו נשמות חדשות, מתחדשים מחדש, ואז, פסקה זו המתן, אין מנח המוות, אין שעיבוד מלכויות, הכל הקשחו סילק. הדמים את העולם, ציפור לא צייצה, עוף לא פרח, שור לא גאה, בשרפים לא אמרו שירה, הים לא זע, אין גלים, הבריות דמימו, גם החמה עצרה מההלכה, אין! כל העולם דומים. כל אומות העולם אפילו רוצים... אין, 3 שעות, 4 שעות, כולם היו... לא יכולים לדבר. כל העולם, אין לדבר. אין שקט, כל העולם שקט. רואים, אין ציפור, אף אחד לא מדבר, לא הציפורות, לא החיות, לא הטוקיק, שום דבר, הכל שוקט. ואז נפתח. כשהוא אומר, אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך, 10 הדיברות. מה הם הבינו עם ישראל? מזה רק 2 דיברות. אנוכי השם אלוהיך, פרחה נשמתם. כשברוך הוא הביא טל של תחייה, חייה אותם. לא יהיה לך אלוהים אחרים, עוד פעם פרחה נשמתם. עוד הפעם, אתה יודע מה זה? מה זה פרחה נשמתם? היה שם 5 מיליון איש. כולם פרחה נשמתם. כולם פרחה נשמתם. כשברוך הוא הביא תא של תחייה, החייה אותם לאט לאט, כולם קמו בחזרה. עוד דיבור. עוד פעם פרחה נשמתם, לא יכולים. אמור למשה, דבר אתה עמנו ונשמע. ואל ידבר עמנו בן עוד פעם נמות, אין כוחות. אין כוחות. ככה היה. איזה דבר זה היה, מעמד כזה. כשברוך הוא שלח את מיכאל וגבריאל, לא רצה, משה, בכלל הענבה, לא רצה לדבר. שלח, הגישו אותו אל הערפל. נעשה לו שביל מיוחד בענן, ונכנס לפני 3 מחיצות. שמעו כל ישראל את הכל מדבר. משה, עמוד על רגליך, תגיד לעם ישראל. הדיבור היה יוצא מלהבות של אש, מימינו של הקדוש ברוך הוא, לשמאלם של ישראל. כל דיבור נחלק ל-70. כל 70 אורות. כל 70 אורות לתרייג, תרייג, כנגד תרייג חלקים, כנגד תרייג מצוות עשה. חזר כל אחד ואחד מעם ישראל, אומר לו, הדיבור, אתה מקבל עליך את כל הדינים ואת כל מצוות כך וכך? אומר, הן. הדיבור הזה היה נושק אותו. הוא אומר, השפתיים האלה שאמרו, נושק אותו. פלא פלאות. יש דבר כזה בעולם, איזה זכות, אבל ביום הזה, נפתחו השמיים, עם ישראל. עכשיו, בכל המקומות, בכל העולם, יש פסילים. הפסילים שראו את זה, התחילו להגיד להם, אתם לא רואים מה עושה הקדוש ברוך הוא, נותן תורה לעמו. כל אומות העולם ידעו שהקדוש ברוך הוא נותן תורה לעמו. כל העולם רעד, באו להתחננו לעם ישראל שקבלו את התורה. כשהוא עשה את זה, את הכל בחוכמה. אמרו להם בסדר, ואז כשהוא הרחיק אותם, הם לא יכולים לראות את המחזה הזה. אבל מה? הם באו הפסילים שהיו אצלהם, פתחו את הפה שלהם, פה נעים ולא ידברו, עיניים נעים ולא יראו. הפעם הזה פתחו את הפה. אומר, הפעם כשהוא נתן לנו כוח לפתוח את הפה שלנו. טיפשים! מטופשים! משוגעים! אתם עובדים עץ ואבן? תפוע עליכם! כתוב, התמנה הפה שלהם, מלא מים מלוכלך, מסריח בירק עליהם. על כל המלכים ועל כל אומות העולם. היו משפילים אותם השפלה גדולה. בושה עצומה הייתה להם. באופן שזה היה מעמד שאין כמותו. אין כמותו. איזה זכות גדול. שעם ישראל זכינו. שזכינו. עכשיו הוא מחכה לנו. אתם יודעים, השבוע זה יהיה פרשת נשוא. מלאים לקדוש ברוך הוא את החביבות הגדולה. שיש לנו, פרשה הכי גדולה, בפסוקים, 176 פסוקים, כעו פסוקים. יש גם מסכת בבא בתרא, כעו דפים, גם יש משהו עכשיו, לכן אנחנו מראים אהבה לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יתנתן לנו את התורה. אבל מה קרה? כשהוא נתן את התורה, אמרנו, דיבור ראשון פרחה נשמתם. שואלים רבותינו, מה יש? לא יכול שלא תפרוח נשמתם, לא תפרח נשמתם, אלא קדוש ברוך הוא, לא סתם פרחה נשמותינו. רוצה ברגע זה, אני עושה הכל יהודי ויהודי, כל נשמה חדש. כשהוא לקח את הנשמה, חידש אותה, הביא אותה חדשה. ולכן הוא פרחה נשמתם, לא סתם. קדוש ברוך הוא רוצה להביא את הנשמה החדשה, ועכשיו מתחילים מחדש. עכשיו תשמעו מה אומר רב הארי. רב הארי אומר, לא תחשוב כל שנה, קבלת התורה וכל חג השבועות, זה לזכר מה שהיה. לא. זה קבלת התורה, כל שנה. כל שנה, אדם מתחדש מחדש. כל שנה, בא לנו נשמה חדש. כל שנה. איזה מענה? כשהוא חוזיקה אותן? הנה נקרא לכם מה שכותב החידה בשם הארי. בכל שנה ושנה בחג השבועות חוזרים ומתגלים אותן הערות והבחינות העליונות שהיו במעמד הר סיני. אותן הערות. ואומר שם הרב, כשם שהתורה היא נצחית, כך קבלת התורה היא נצחית. בכל שנה ושנה ביום הזה יש קבלת התורה מחודשת. בזה שאנחנו אומרים בתפילה יום מתן תורתנו. מה זה מתן תורתנו? לא אומרים יום שבו נתן לנו כשבחו את התורה. יום מתן תורתנו, אנא. לא אומרים משה דיבר. משה ידבר כל שנה ושנה. יוצא הכל מפי הגבורה. זה התחדשות חדשה. נשמות, איזה נשמות, איזה מעמד. איפה יש דבר כזה? בעולם כל חזק, הזכות הגדולה, כפי שאמרתי לכם, שהקדוש ברוך הוא, איך כתוב שם, אתה נגלה, איך אנחנו אומרים עם אלוהים, אתה נגלית עלינו בענן כבודיך, על עם קודשך לדבר עמהם, מן השמיים משמעתם קוליך, ונגלית עליהם בערפלי תואר, וגם כל העולם כולו חל מלבניך, ובריאות מראשית חרדו ממכה, בגללותך מלכנו על הר סיני, ללמד לעדמך תורה ומצוות, ותשמיעם את הוד קוליך, ודיברות קודשך מלהבות אש, בקולות וברקים עליהם הופעת, נגלית, קול שופר עליהם הופעת. אין מעמד שאין כמותו. כל החולים מתרפאים. יש מה שאמרתי לכם מקודם, וזה בשם ההפלאה, אנחנו למדנו מסכת קידושין, יש עם ספר המקנה. ושם בהקדמה, מביא את זה בעל ההפלאה, שקפה על העם הרקיקית, איך הוא אומר להם, אתם מקבלים את התורה מוטב. ואם לא, לא, אז זה לא קללה, לא עונש. הר יורד פשוט. פשש. עכשיו, מה קורה? לא סתם, יש לאכול מאכלי חלב. למה? עכשיו נהיינו תינוקים חדשים, נשמות חדשות, כמו תינוק שנולד. תינוק, מה נותנים לו? יש בקבוק שמוכרים את זה בפלסטיק. שמה? ויש שם, שמים חלב ונותנים לו. לשתות חלב, למה? הוא לא יכול דבר אחר. הוא תינוק, עכשיו מתחיל מחדש. מאכלי חלב נותנים. למעשה, זה כנגד, חלב זה עולה 40. כנגד 40 יום של נתינת התורה. יצירת הבלד, 40 יום. תינוק. פלא פלאות. רק אני רוצה להגיד לכם מה שכותב רב שלום שבדרון מברזן. הוא אומר דבר שתמיד אני אוהב לומר אותו, דבר שזה ממש מסמן, נהיינו בריאה חדשה. זה פלא פלאות. אז הוא כותב, למה אוכלים מאכלי חלב? נכון, תינוק אוכל מאכלי חלב. אבל בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו, תדעו לכם, למעשה, איך אפשר לאכול חלב? הלו, אתם יודעים מה זה? אדם, כשהבהמה יולדת, או אישה יולדת, כל אדם שלה, שצריך לצאת, חלק ממנו נהפך להיות חלב, ובזה נותנת לתינוק לאכול. אותו דבר הבהמה, מאיפה בא לה החלב? זה הדם שנהפך להיות חלב. איך אפשר לאכול דם? אסור לאכול דם. אלא עכשיו הוא נהפך, זהו. קנה לו שם חדש, חלב. אבל זה היה דם, נהפך. אומר אותו דבר הבן אדם, אומר, איך אני אהיה חדש, רבונו של עולם? אומר, לא ראית דם נהפך להיות חלב? תאכל מאכלי חלב. זה רימוס לך ונלמד אותך. שהכל נמחל, הכל חדש, אתה מתחדש, ואתה נהיה חדש. איך אומרים, עדיין מחלב על השפתיים. איזה. ואז באנו לפרשה הראשונה בהיסטוריה, פרשת נשוא. אז אכלנו מאכלי חלב. אני לא יודע אם בשבת אוכלים מאכלי חלב בפרשת נשוא. פלא פלאות. עכשיו זה המעלה הגדולה. לא סתם ציווה אותנו הקדוש ברוך הוא. מעמד הר סיני, עוד דבר אגיד לכם. עם ישראל עמד שם, זה היה המעמד עצמו, לעמוד סביבות ההר, זה היה מעמד שאין כמותו, זה לא אפשר לעמוד ככה, זה אומרים את זה גדולי עולם. איך עמדנו עם ישראל במעמד הר סיני? מי עמד ליד מי? איפה עמדנו? איך היה הסדר? זה היה מסודר הכל. רבותינו אמרו, מביא את זה החתם סופר, וזה מובא בספרים הקדושים, איך עמדו במעמד הר סיני. זה היה כל מעמד אדיר. הוא אומר, לפי, וירא העם וינום, מה קורה? עמדו במעמד הר סיני לפי האותיות של התורה. יש 60 ריבו אותיות לתורה. ישראל זה ראשי תיבות. יש 60 ריבו אותיות לתורה. ויש 60 ריבו נשמות. ישורון. יש 60 ריבו נשמות של עם ישראל. לכן נקראים ישראל ונקראים ישורון. 60 ריבו אותיות לתורה, 60 ריבו נשמות של ישראל. כל נשמה יש לה אות בספר תורה. כל נשמה. משם היא שואבת את הכוח שלה. אם אדם פוגע בחברו, לא מתנהג במידות טובות, הספר תורה פסול, אפשר לקרוא בו. אם אות נוגעת בחברתה, הספר תורה לא בסדר. צריך כל אות תהיה מוקפת גביל אור. לא יכולה לגוע בחברתה. חסר עוד אחד מהתורה, ספר תורה לא בסדר. ככה זה הולך. כולנו צריכים להיות בתוך הספר תורה, וכל אות מוקפת גביל. מאיפה בא לנו האור? מהספר תורה העליון. מהתורה למעלה. בעשרת הדיברות היה כתובה כל התורה, וכל יהודי נמשך לו חוט מהאות שלו בספר התורה, וזה יורד למטה. ואז עם ישראל עמדו לפי הסדר. בראשית ברא אלוהים, מי שבא לו אות בית של בראשית, עמד ראשון. רש, עמד שני. וכן הלאה. שין, יו, טף, א', ברא, אלוהים. כל אחד היה מרגיש את החוט איפה הוא בא, מאיפה הוא בא לו הצינור. וככה הוא עומד. מי שלא היה, והיה רעם והיה נוע, מי שלא אין שכל להבין, היה בא משה רבנו, ואת המטה הזה תיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותות. אל תקרא אותות, אלא אותיות. לפי זה היה מסדר אותם, ועם ישראל עמד בסדר מופתי, בסדר שאין כמותו. הכל היה מסודר, בסדר להפליא. וכל אחד, איזה קבלת התורה זה היה. איזה מעמד נפלא, שכל הנשמות עומדות, עומדות כפי שצריך. זה פלא פלאות. זה הזכות הגדולה. ולכן, דוד המלך אמר לקדוש ברוך הוא, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. פשט, תפתח לי את העיניים, אני רוצה לראות את כל התורה, את כל הסודות של התורה. יש ספר תפארת שלמה של האדמו"ר רבי שלמה הכהן מרודמסק. שם הוא כותב, מה פירוש גל עיניי והביטה? דוד המלך אומר, ריבונו של עולם, אני רוצה כל נשמה שירדה מהתורה, כל אות, ואותה נשמה שמשחוברת לאותו אות, שירדה מהתורה, אני רוצה להחזיר אותה לספר תורה. כלומר, לקחת את הבן אדם הזה, לנשק אותו, להביא אותו לתורה, שיהיה ספר תורה מהודר. תן לי אותו. לכן, אומר דוד המלך, גל עיניי והביטה, נפלאות מתורך. אל תקרא נפלאות. הלך את המילה לשתיים. נפל אות מתורתך. איפה נפלה אותה אות? אני רוצה להחזיר אותה. בחזרה, ריבונו של עולם. תזכה אותי לזה. אני רוצה את זה, שהספר תורה יהיה מהודר. ולכן עכשיו, זה ההזדמנות שניכנס לספר תורה מהודר. עכשיו, כיוון שלמדנו שעם ישראל, קיבלנו את התורה בשבת, ועם ישראל נרדמו, זה הכל מהשמיים. בלילה הזה היו כל כך עייפים, כי כל הזמן למדו ועשו ימים שלמים. בני אדם, הם ישנו, עד שכל שירת המלאכים העירה אותם. התעוררו, הלכו ישר עוד פעם למקווה, קמו, באו באיזה שמחה, אבל היה מתביישים. כבר הקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני. אלה, איפה אלה? לכן תיקון לזה, כל שנה בשנה, צריכים עם ישראל להיות ערים בלילה הזאת. ומי שער בלילה הזאת, כתוב בזוהר הקדוש, יהיה רשום ונכתב בספר הזיכרון. והקדוש ברוך הוא מברך אותו ב-70 ברכות ועיטורים. דבר שני, הוצפו את צדק עם השכינה ועם בני היקרים להוציאה מהגלות. וגם מבטיח לו רבי שמעון ברוך הוא לא ימות באותו שנה. ולא יהיה לו שום נזק. אני רוצה אבל לפני שנתחיל את הסדר של הלילה, ולהגיד לכם מה שהיה עם הרן הבית יוסף, נקרא לכם את הזוהר, יש לכם את הזוהר. רבי שמעון הווייתי בלעים באורייתא, בן אליעד הכלה התחברת בבעלה. הלילה שלמחר, הכלה השכינה תתחבר עם בעלה. מלבישים אותה בקט כשוטי כלה, את השכינה. מה פירוש? הנחש שלא יכל לסבול שעם ישראל מקבל את התורה, הטיל 24 מיני זוהמה. בשביל לבטל את ה-24 מיני זוהמה, יש 24 ספרים, חמישה חומשי תורה, נביאים, כתובים, 24 ספרים. יש. כל ספר זה קישוט לקלה, כלולה. לכן בלילה הקדושה הזאת לומדים את כל התנך. שלושה פסוקים ראשונים, שלושה פסוקים האחרונים. ויש בזה סודות גדולים. יוצא מהפסוק האחרון של כל ספר וספר, מכל התנך, יוצא שמות הקודש, שהם קישוטים של הקלה. איזה תכשיטים, היא מהירה למה? השכינה היא קרובה לקליפות, לפעמים הם לא נותנים לאור, שהיא תהיה כאילו חס ושלום, כתוב שלא תראה שהשחרירות שלה. מה עושים? יש דקת קישוטי קלה. לכן כל אדם צריך גם פה לקנות לאשתו מתחתן 24 קישוטים. כמו מקשטים את השכינה, נקשט אותה ב-24 קישוטים. כך מביא הבן איש חי. צריך לקנות לאשתו כל חג משהו. זה טבעת כזאת, טבעת כזאת, צמיד, צמיד כזה, עגיל כזה, שרשרת. כל חג יקנה לה תכשיט. יפה, יפה. לא שאין פלסטיק. שזהב, מה זה, זה. אין תכשיטים. התכשיטים זה תכשיטים רוחניים. אבל אדם פה צריך לקנות אשתו כל חג. אני שהתחתנתי, כמו שהישיבה, התחתנתי בחודש אדר. בא חודש ניסן, חג הפסח, בדצת קהלה בשנה ראש הישיבה, שאלתי בניהו, קנית אשתך תכשיט? אמרתי לו, כבוד הרב, עכשיו התחתנתי, הכל הבגדים, הכל תכשיטים חדש. אמר, לא, לא, לא, לא. כל חג תקנה לתכשיט. הוציא לי כסף ככה, אומר, הפעם אני אשלם, פעמים הבאות, זה יהיה על חשבונך. ראש הישיבה. כן, אבל אני קיימתי מה שאמרתי, ראש הישיבה. אבל אל תשאלו כמה תכשיטים לא מגלה לכם. וכל אדם צריך לקנות תכשיטים, לקשט את הקלה. למעשה, אומר הרב מזמור לאסף, דבר בעיתו. הרב ססון מרדכי, כותב כל שבת, קוראים 24 פרקי משנה, לקשט את הקלה. כנגד 24 תכשיטים של הקלה. כשהיה ראש הישיבה, ילד, אז בא אדמור מגור, מפולניה, בא לפה. אז כולם באו לאדמור מגור, גם הוא ראה כולם רצים לאדמור מגור, אז היה כף החיים חי. ראש הישיבה אומר, הלכתי לאדמור מגור. הייתי בגיל 10, לומד בישיבת פולת יוסף, לקבל ברכה. אומר, אף אחד לא הסתכל עליי. חיכיתי עד 12 בלילה, נהייתי האחרון. מכניסו אותי לרבא. הרבא מגור מסתכל עליי, אומר, מה אתה רוצה, ילד? אמרתי, ברכה. אומר, מאיפה אתה? אמרתי לו, מירושלים. מה, איפה אתה לומד? בפורת יוסף. איזה מסכת אתה לומד? שבס. כמה פרקים יש בה? לא, הוא שואל אותו, כמה תכשיטים יש לקלה? אומר לו, 24, למה? כנגד מה? הוא חשב, חשב, הוא לא יודע. ילד בגיל 10. אומר לו, לך תשאל ותבוא. באמצע הלילה, 12 בלילה, ראש הישיבה אומר, למי אני אלך? כולם ישנים. ישנים. הלכתי לרב כף החיים, ידעתי שהוא קם בחצות. דפקתי לו בדרך, בדלת, רבי יעקב חיים סופר. אמרתי לו, כבוד הרב, למה יש לקלה 24 תכשיטים? כנגד מה זה? אומר, כנגד 24 פרקים, במשכת שבת, 24 פרקים? כנגד זה בשביל 24 תכשיטים לקשט את הקלה. רצתי לרבה, אומר, איך אתה זריז וחרוץ? יש 24 פרקי מסכת שבת, 24 תכשיטי קלה, וזה. נתן לי מטבע, מתנה, מטבע, של איזה קונים בו, איזה פרוטה. אמר לי, זה תעשה לך מטבע, זה יהיה לך ברכה בו. בסדר, בירך אותי, הלכתי. באתי אימא, היא בת אחותו של רבי יוסף, של רבי יוסף חיים, אימא שלו. עשתה לו חור במטבע, שרשרת. בלילה, על המקום. תלתה לו את זה פה. מחר בבוקר הלך לישיבת פולת יוסף. נכנס ללמוד בכיתה, אבל אתה יודע, לא ישן כל הלילה, אז עשה איזינים. תפס אותו הרבה. אמר לו, מה זה הדבר הזה? למה אתה יושן? איפה לא ישנת בלילה? אומר, הייתי אצל האדמור מגור. מה הביא לך? מטבע מוחרם. מטבע. שאני אותו, אחר כך החזיר לך, אתה אומר לו. מוחרם, אומר. לא משנה, העיקר, אומר הזוהר, רבי שמעון הבעייתי ולעם באורייתא, בליליה דקלה התחבר לה בבעלה, דתננן קולינון חבריה דבני חלה דקלה, הצריכו באי לליה דקלה הזדמנת, למהווה ליומה הרגו חופה בבעלה, למהווה עם הכל, מחר, הכלה הולכת לחופה, צריך עכשיו לשבת עם הכלה כל הלילה, מה לעשות? למחדה אימה בתיקונה, לשמח אותה עם התיקונים, התכשיטים, הרוחניים, זה לא תכשיטים של הזהב, לא, להתקנת, איך? למנעי מאורייתא מתורה לנביאים, מביאים לכתובים מדרשות לקרב רזה לחוכמתה, בגין דהילי נינות תקונים דהילה ותכשיטה, דהי בולמתה ענת וקיימת על רשיון, והתקנת בהון, הדד בהו. ליומה אחלה, אתה קודם כל צריך לקרוא כל פרשה, אם אתם תבואו, פה יש ליבוד מיוחד בישיבה. כל הלילה, אף אחד לא מדבר, יש כוונות, וכל סוף בספר עושים את התכשיט הזה. יופה בונה, למשל, הראשון. זה יוצא מהפסוק האחרון. התיבה, בפסוק האחרון, מה כתוב פסוק האחרון? בימות יוסף, וכל אחד וכל הדור ההוא. הפסוק האחרון שבראשית. וישם בארון במצרים. התיבה השנייה של בימות יוסף, זה יוסף. התיבה השנייה של הפסוק האחרון יוסף. תיבה שנייה לפני הסוף, זה בארון. לוקחים את האות הראשונה והאות האחרונה של יוסף, את האות הראשונה והאות האחרונה של בארון, זה שם קדוש, זה הקישוט של הכלה. מכבדים אותו, מנוקד קובוץ קמץ. ככה הוא צריך להיות, יופה בונה. ככה אנחנו קוראים לזה, וממשיכים אותו מהפרצוף העליונים, מעריך ממנה, לשכינה. 12 קישוטים שמים לנו בראש, 12 קישוטים בגוף, ככה מקשטים אותה, בשביל שתוכל מחר להתחבר עם בעלה הקדוש ברוך הוא, משהו, זה אדיר, דבר אדיר. השמות האלה, מי שרוצה שתשמע תפילתו, אומר רבי אריה, יכבד בהם תמיד, שרוצה שתשמע תפילתו. מי שרוצה לזכור שיהיה לו זיכרון יכוון בהם, ועוד דברים טובים יש בהם. אם אתם שמים לב, במחזורים של הפשטנים, יש ביום כיפור, אחרי שאתה אומר, ואני תפילתי לך, השם, אתה עושה תפילה? לא, תפילה, בפתיחת האחד, יש שם, אם תשימו לב, אותיות, יופה, בונה, עונה, בונה, נכון? זה זה. זה חלק מזה. זה העניין. כי הם שמות הקודש, והם מועילים שהתפילה תתקבל. זה הכוח שלהם. וזה התכשיטים. אז אומר להם רבי שמעון, וליומה אחרה לא עלה את החופה אלא בעדייך הוא. אתם שקישטתם אותה, היא רוצה להיכנס עכשיו לחופה, מהמחורת בבוקר. אתם יודעים מתי זה החופה? בקטר של מוסף. זה עיקר החופה. תראו, כל מה שעבדנו, כל ליל הסדר, כוונות. אחר כך כל ימי העומר, כל יום ויום, יש כוונות בספירת העומר. כל הלילה הזאת יש כוונות מיוחדות. בטבילה שעושים. כל זה קטן לפני הכוונות שיש בתפילה. זה נקרא החור אצל המקובלים. הפנים של זה, של כל האור הגדול הזה, זה בא בתפילה, בעמידה, מתיבת באהבה ואילך. ואז בשים שלום משיחות גדול, עוד פעם במוסף, בקריאת התורה, עם איזשהו דבר אדיר. גולת הכותרת זה, איפה? במוסף, בקטר של מוסף, שם יש את הייחוד הנורא, לכן אסור לישון עד אז, נים אחד או לעשות. אחרי זה, כל מה שחיוונו, סעודה של... יש סעודה. אנחנו עושים את הסעודה פה. הסעודה, היא אומרת, חוזרים על כל הכוונות. מי ידע לסדר? מי תחילת העומר? וכל מה שעשינו בתפילה, בלילה הקדושה, עוד הפעם, כמה פעם. זה בחוצוניות. כל מה שעשינו זה יהיה פנימיות. עכשיו, על ידי אכילה מתקנים בחוציניות העולמות, עושים את הכל עד הפעם בסעודה הזאת. איזה דברים אלה. איזה כוחות אדירות. כשמחו נתן לעמו ישראל. העיקר, שהקלה הזאת היא לא באה. היא לא נכנסת, היא אומרת, ריבון השלם, אלה, אתה רואה אלה שלמדו פה? הם קשטו אותי. אני רוצה שהם יבואו להיות בחופה. מלטפדלון. הוא אומר אחר כך רבי שמעון, אני אראה לכם את זה. ועבר רבי שמעון וכולו חבריה מרננין ברינה דאורייתא. לא לקרוא את זה. מה זה? מילה במילה. מילה במילה. לא למהר. אני רוצה להפוך דף. תראו, תהפכו דף. טיבו יקירין, למטה. טיבו. הוא נחדש תיקון דקנה בעל אליה. לכל מן, תראה, להשתתף בעדה. בעל אליה, מי שהשתתף איתה, יהיה נתיר אלה ותתה כל האישתה. יהיה שמור בעילונים ובתחתונים. תראה, אומר בשמעון, ויפיק שתה בשלם. יוציא אותה שנה בשלום. עלי הוא כתבחוני מלאך השם סביב ליראה וחרצם. ממשיך הזוהר. כל ברש דלא מניח ושבנדה. לדל מסתרת את האור. אם הוא החסיר יום אחד ספירה, אתה אומר לו שווה כלום. אוי ואבוי. הוא לא מסתרת את האור. ספירת העומר זה כוח אדיר. צריך לשים את זה בראש שלנו ולדעת. תראו מה שהיה עם, הבן, עם הרבי יוסף חיים. מביא את זה רבי שלמה אל קבץ. מה הוא כותב? איזה דברים אלה. בלי שבועות נתגלה אליו המגיד. הוא אומר, דעו לכם, כי הסכמנו החסיד נרו, החסיד נרו זה מרן רבי יוסף קארו, בעל בשולחן ערוך, ואני עבדו, מי זה רבי שלמה אל קבץ, ועבדכם מהחברים, לעמוד על נפשנו ליל שבועות, ולנדד שינה מעינינו, ותודה לאל כך עלה בידינו, לא הפסקנו רגע, וזה הסדר, למדנו בפרשית, ויחולו בנעימה, לא למהר, בכל גדול, הגענו לחודש של שלישי, ולמשה אמר, וכו' וכו', הוא אומר, והנה, בחצות הלילה, נשמע קול מדבר, מפי החסיד נרו, מרן הבית יוסף, קול גדול בחיתכותיות, כל השכינים הם שומעים, לא מבינים מה קורה פה, והיה נעימות רב, והכל הולך וחזק, ונפלנו על פנינו, ולא היה רוח באיש נשא עינינו, עיניו, ופניו לראות מרוב המורה והדיבור היה מדבר מה אומר לנו? שמעונה ידידי המאדרים מן המאדרים ידידי אהובי שלום לכם אשריכם אשר יולדתכם אשריכם בעולם הזה אשריכם בעולם הבא שמתם את נפשכם לעטרים לי בלילה הזה כמה שנים נפלתי נפלה עטרת ראשי ואין מנחם לי אני מושלכת באפר חובקת השכינה מדברת ואתם החזרתם מטלה ליושעה, חזקו ידידיי, תאמיצו עבודיי, שמחו ועיצו, דוי לכם כי אתם מבני עלייה, שחדים מבני חלה דמלכה, וכל תורתכם ועבל פיכם, עלה לפני הקדוש ברוך הוא, ובקע כמה אווירים, ומלאכים שתקו, ושרפים דמימו, וחיות עמדו, חוצה במעלה, והקדוש ברוך הוא שומעים את כולכם. אומר, תעלו לארץ ישראל, היא אומרת להם. והם הלכו למקווה, הם היו רק שבעה. בבוקר הוא שאר החברים. איך לא באתם? השכינה דיברה. כולם אותו לילה, אותו יום למחרת, דיבר איתם רבי יוסף קארו. כל היום למד איתם דברים אדירים. ובלילה עוד פעם לא ישנו. בחוץ לארץ עושים יומיים. למד איתם כל הלילה, עוד הפעם! באה השכינה, פעמיים. עוד הפעם. מדברת איתה, מה זה? השם העם כל דבר כזה. לכן, נכין את עצמנו, לקראת היום הקדוש הזה, הימים הללו, צריך כל אדם יכין את עצמו בלימוד תורה, במוסר, איך להתנהג, איך לזכות לאור הזה הגדול. ואז, יש לנו להגיע ביום רביעי בלילה, יום האחרון של הספירה. נספור את העומר, יום האחרון זכינו. היה ראש הישיבה אצלנו, בפורת יוסף, הוא אומר, אם זכינו לעבור את העומר, למה זה ימי דין, נותן לכל אחד חלקום. הערכיים, הם אוהבים חלקום. גם אני פה, מחלק חלקום, כמו ראש הישיבה. הוא היה עושה מתוק, נותן להם, כשאומרים לסור העומר, חלקום מתוק. ואחר כך, למחרת, בבוקר, התפלא טוב, להכין את עצמו, ללכת להסתפר. להיות, להכין את עצמנו. למה לפי רב הארי, אסור לגוע בשערות. עד אחרי העומר. יש מהמקובלים, הם מסתפרים כבר אחרי שספרו את העומר בלילה. הרב שעבי רצה ביום. מי שרוצה בלילה יכול. פה הרבי, הרבי מודרי שעבי לא. הוא אומר ביום חמישי בבוקר, אני ביום בבוקר. בלילה לא מסתפר. בבוקר נלך לספר, נעשה את הראש יד הסכין, ואת הזקן נשאיר יפה, עם הפס, הכל יפה יפה. בסדר? יש בזה כוונות לעשות ביתה. שמעת שמי? צריך לסדר את זה. וללכת אחר כך, להכין את הדרך, לסדר את הבית, לסדר את הישיבה, הכל פרחים. למה ועדת ניתנה בשושן? להכין, איך זה משה רבנו. אלו אחד הטעמים שאוכלים מאכל לחלב, כי משה רבנו היה בטבעה. הוציא אותו בת פרעה. הלכה לקרוא לו מנקת, שתניק אותו, מילדי העברים זה. מאיפה הוציא אותו? מתוך הסוף, איפה הכנס סוף? איפה בתוך הזה, שמה? אז לכן גם כן שמים שושנות, אוכלים חלבות, בעזרת השם. אז לכן, להכין חזק חזק את עצמנו לקראת הזה, ולהכין את עצמנו בלימוד, מוסרים, והכל, ואז לישון קצת, שבלילה יהיה כוח ליום הקדוש הזה, להתפלל איזה מנחה, איזה ערבית של החג, כולם לובשים בלבושה של יום טוב מיוחדים, נבוא לבית בצאת הכוכבים, לא לפני, לעשות קידוש ולא לאחר. למה אנחנו רוצים שיהיו בבית הכנסת מוקדם? אני מה עושה? אני בצאת הכוכבים מתפלל פה, מכוון שבצאת הכוכבים אני כבר אהיה בבית, שאני יכול לעשות קידוש. עושה קידוש, הנה היום צאת הכוכבים נגיד בשמונה, נגיד כן, עושה קידוש, כי חייב להיות תמימות, שבע שבתות תמימות. עושה קידוש בצאת הכוכבים, ואז שרים שירים, אומר איזה דבר תורה חזק, לחזק את החבר'ה, נקראת הלילה הקדושה גם כן, גם פה אני דורש לפני הערבית, גם איזה כמה דברים חזקים שנהיה, לעורר אותנו, ואז אוכלים, בתשע וחצי אני יוצא מהבית, שעה וחצי אוכל, משמונה עד תשע וחצי, שער, אוכל, לא לאכול כבד, לאכול קל, איזה פרגית או ממולט קצת, קצת אורז, קצת קל, קל, לא הרבה הרבה, שנוכל ללמוד בלילה, ואז יוצא לדרך, בא לפה, לפני עשר אני כבר פה, בעשר מתחילים ללמוד, מילה במילה, מילה במילה, את כל סדר הלימוד, מתורה נביאים, מנביאים לכתובים, אחר כך מדרש, אחר כך, ואז אני גומר את המדרש, ואז הגענו לחצות. לפני כן, כשהגענו לחצות, אומר את הבקשה של אחרי שסידר רבי יוסף חיים, אורייתא, ויש איזו דרשה. אני מכבד את אחי שיגיד איזו דרשה של עשר דקות להלהיב את הקהל, ועושים איזו שירה וזמרה, ואז ממשיכים מדרש רבה, שיש בזה סוד ללמוד אותו, ואז הולכים למקווה. המקווה נמצא פה, בישיבה כבר. יש סוד גדול, אף אחד לא יוותר על המקווה הזה. בלילה הקדושה הזאת כולם חייבים, חצי שעה לפני עמוד השחר, קודם כל חייבים להיות ערים. ולא לישון. ומה זה לא לישון בלילה הזה? לא לדבר דברים בטלים, חס ושלום. ולא להיות שבט כמו גולם. צריך לקרוא את הסדר הלימוד. ולא בר מינן לדבר, בטח שלא. אישה לא צריכה. שהיא יכולה לישון, היא תכין לנו את כל מה שצריך למחר. לא צריך. ואז, מתפללים, כמו שאמרתי לכם, בבוקר, תפילה, מילה במילה, ואומרים פה את התפילה, עושים פה סעודה. פה בישיבה עושים סעודת שחרית, אבל זה חלבי. אחר כך בבית כל אחד עושה בשרי. גם לממן. חלבי זה יותר ביקר מבשרי, שתדע, משה. זה לא... מביאים פה חלבי, אבל כדאי לבוא מרחוק. אני לא חשוב, העיקר שיש פה דברים אדירים. אבל העיקר זה לא זה, העיקר אני רק צוחק איתכם. קדה, לא קדה, אבל... פנט, זה... בתמנה קדה וטען, יש בזה סוד. מה זה קדה? קד, קד, של השכינה, קד כשוטה קלה זה. לא, זה כתוב, זה לא אני אומר. אז אני רואה שהם קורדים קוראים לזה קדה, קדה. אז אני אומר, מה זה? לא סתם יצא להם ככה. זה טוב, נראה מה שיעשה. ישלחו, נראה מה זה הקדה הזה. בסדר, נראה. העיקר זה לעשות את זה כמו שצריך אחר כך, שימו לב. הולכים לבית, ישנים קצת. לא לישון כל היום, מה עשינו? ישנים שעה, שעתיים, שעתיים, לא יותר. אחרי שעתיים קמים, עושים סעודה בשרית, כמו שצריך, עם המחשי ועם הכל מה שצריך, הכל. חור של סבזית, אני לא יודע כבר. אבל העיקר שיהיה הכל מוכן, יפה יפה, ואז שרים, עושים הכל, באים לישיבה. באים לישיבה, לומדים. דף יומי, זוהרות, כל מה שצריך. בדרך כולם קוראים תהילים, הולכים לדוד מלכה משיכה. השנה, זה לא מי שיש לו כוח ללכת ולחזור, למה? זה ליל שבת. אז צריך ללכת, נעשה בכותל המערבי תפילת מנחה, רבע לשש. שש ורבע זה כבר, מה זה? זה פלג המנחה, נעשה ערבית, דרשה של שבת, ואז נצא, נגיד רבע לשמונה, פחות אפילו, נצא לכיוון הבית, שאדם, לא, איזה רבע לשבע, רבע לשבע, רבע לשבע ככה, שמונה, רבע שבע נגיד, נצא לכיוון הבית, שנגיע לבית רבע לשמונה, שמונה, אפילו שאדם ילך כמו צו, הוא יגיע לבית, ככה בנחת, נעשה קידוש, נעשה ליל שבת, ו... צריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, לא לשכוח. הרב שרב היה קורא בערב החג. בערב. אנחנו עכשיו לא נוהגים כך, נוהגים לקרוא ביום שבת. אחרי שגמרנו התפילה, לפני שהולכים לבית לעשות קידוש, או פה לעשות קידוש, קוראים שניים מקרא ואחד תרגום, שימו לב, זה פרשה הכי ארוכה. לא לעזוב יום פטירת דוד מלכה משיכה, לגמור כל התהילים ביום שבועות, ולמחרת ביום שבת עוד הפעם כל התהילים, יהיה לנו כפר, יהיה משהו אדיר חזק, וללמוד ולהשתדל בכל העבודה ולעשות כל מה שאפשר. השם איתנו בעזרת השם. אז נקבל עלינו ככה, בעזרת השם, בקש מכילה שהתרחתי עליכם היום, ויש, בעזרת השם, תזכו לשנים רבות, לימוד וטובות, מקווה שנעשה את זה עם משיח צדקנו, וכשהוא ישתח לנו גאולה בקרוב, ובנחת יקים שכינתה מאפלה, ונזכה לחיים טובים, וגם כל אלה, ששומעים אותנו דרך הערוצים, ודרך הלוויין, ודרך הפלאפונים, שמברך אותם כל הברכות והישורות, שפע, ברכה, הצלחה, ויהיה לכולם חג שמח. לא לשכח לעשות פרחים, להכין מאכל חלב, העיקר להכין את עצמנו מבחינה רוחנית, בעזרת השם להיות חזקים ואמיצים ללילה הקדושה הזאת, להשם לו ימנע טוב לאנוכים בתמים, וכן יהיה רצון ולומר
1: עד כאן נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.
2: ארץ אלפיים.
1: התוכנית הבאה, תפארת הקודש, עם הרב שקט בוהדנה. ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. ערוץ 2000 מזמין אתכם לפתוח את הבוקר איתנו בלימוד משותף של הדף היומי עם הרב הגאון הרב פנחס עקרב שליטה. הדף היומי כל בוקר בשבע, להגדיל תורה ולהאדירה, כאן בערוץ 2000.
3: אבינו מלכנו, אל תשיבנו ריקה מלפניך.
4: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה.
5: לרפואה שלמה.
4: בחג השבועות

שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872. 073-321-2872.

0: תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקט בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקט בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, תפארת הקודש עם הרב שקט בועדנה.
1: אנחנו רבותיי ממשיכים בהקדמת הזוהר הקדוש בדף ד' עמוד א', דיבו מתחיל כמה רבי חייא ואבא בכי, לאחר שלמדנו בשיעור הקודם כמה סודות נפלאים ועמוקים בעניין של בריאת העולם ואיך זה רומז בעליונים. אז ראינו בסוף השיעור שהשתתח רבי חייא בהרעה ונשק לאפרה, פייס אותה לפני שהוא אומר דברים קשים, ואז בכה ואמר, אפרה אפרה, כמה את קשה גדל, כמה את בחציפו, דכל מחמדי עיניי, התבלון בך. נכורה שכל גדולי עולם התבלו בך. בכל עמודי נאורין דאלמה. אבל לאחר מכן חזר בו רבי חייא ואמר, שאין לאפר להתגאות, מכיוון שלא התמסרון בך עמודין דאלמה. לא התמסכו ברע עמודי עולם. דעה רבי שמעון לא התבלה בך, ודאי שרבי שמעון לא התבלה בעפר. ראיתי שכותב פה רבנו שמעון לוי בספר כתם פז, זה לשונו, השתומם רגע חדה וכולי, חזר מדיבורו, כי אמר שטעה בדיבורו ושלא יתגאה אפר על גופי הצדיקים, כי אפילו שהם תמונים באפר, גופותיהם אינם נרכבים, כי לא ישלוט בהם הפסד האפר. וכבר נמצא זה בפועל, כמו שמוזכר בתלמוד, ואנו קפולאי דאבו מקפלה בארד רב נחמן, שם זה גמרא במסכת שבת בדף קופנון בית, עמוד בית, עם רב אחא בר יושיה, ששם כתוב מפורש שהוא היה, אף על פי שנפתח, היה כבחיים חיותו, ואמר שרק מי שהייתה בו קנאה, הגוף שלו מתבלה באפר, שנאמר הוא קו עצמות קנאה. אבל אנשים שלא היה בהם קנאה, וכל שכן צדיקים, קדושי עליון, אינם מתבלים באפר. ככה הגמרא שם מביאה שאמרו לרב נחמן, שיש איזה מישהו בשדה שלא נותן להם לחרוש, אומר שהוא שוכב שם. ואז כתוב שהלך רב נחמן ודיבר איתו כמו בחיים חיותו. גמרא במסכת שבת, בדף קופנון בית, עמוד בית. אז עכשיו הזוהר הקדוש ממשיך פה במאמר מופלא ביותר, בעניין שרואים פה גם את מעלתו של רבי חייא, שהיה תלמיד רבי שמעון, ואומר פה הזוהר כך, קם רבי חייא ואבא בכי. קם רבי חייא ועדיין היה בוכה, לאחר ששמע את הסודות הנפלאים שרבי יוסי אמר לו משם רשב"י. אזל ורבי יוסי אימה, הלך ורבי יוסי היה הולך עימו. מהו יומה התענה 40 יומין למחמה לרבי שמעון. מאותו יום התענה רבי חייא 40 יום, כדי לראות את רבי שמעון, כותבים פה במפרשים, בחלום או בעקיץ. אמרו לת אנטרשי למחמלה. לאחר 40 יום של תענית, אמרו לו, אין אתה רשאי לראות את רבי שמעון. בכה והתענה 40 יומין אחרנין. בכה והתענה 40 יום נוספים. אחזיו לבחזבה לרבי שמעון ורבי לעזר בהיה. ואז הראו לו בחיזיון את רבי שמעון ורבי אלעזר בנו, דאבו לען במילה דא, דאמר רבי יוסי, שהיו עמלים באותו דבר שאמר לו רבי יוסי, משם רבי שמעון, כמו שעמדנו במאמר הקודם, ואבו כמה אלפים צייתן למילולה, והוא ראה שיש כמה אלפים של נשמות של צדיקים שמקשיבים לרבי שמעון ורבי אלעזר. אז כאן רבותיי, בדבר הזה צריך לדעת, שראשית, עומדים פה המפרשים על העניין של ה-40 יום, שהוא התענה 40 יום על מנת לזכות, לראות את רבי שמעון. אז כותבים פה במפרשים, אומר פה לדוגמה רבי שמעון לוי בספר קטם פז, כבר ידעת כי המספר הזה של 40 יום הם הגבול אשר בו יתעלה האדם אל מעלה רמה. שהרי משה רבנו עליו השלום עמד שם בהר 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל גשמי ומים יסודיים לא שתה. וכבר ידעת כי טהרת מי המקווה צריך 40 סאה, כי הוא גבול הטהרה כאשר התבאר בסוד המקווה בעזרת השם. ולכן היו החסידים מתענים 40 יום, רמז לעניין הזה. אז זה לדוגמה, כך כותב פה בספר קטם פז, וכך מביאים פה עוד מהמפרשים, גם כן על הזוהר. לדוגמה, אומר פה, שלאחר 40 ימים הללו, הזוהר רמז כותב, שזה כנגד ארבע מידות שהחסדים נגלים בהם. שיש לנו את התפארת, שהחסדים מגולים, כי עד התפארת יסוד אימה מלביש. אבל יש לנו את התפארת ואת הנצחות ביסוד. ששם קומת רחל, שהוא סוד גן עדן התחתון. אז לכן הוא אומר שהתענה דווקא 40 יום. בכל מקרה, צריך לדעת שהרמק לדוגמה כותב, 40 יומים ממשה רבנו עליו השלום למד, והוא בסוד התשובה, בינה, ממרובעת, רביעה על בנין. אז גם הוא מקשר את זה לעניין הזה של הבינה. ובספר שלנו, יסודות קודש, בפרדס התשובה, אנחנו ייחדנו על זה פרק שלם, שזה נקרא סוד 40 יום. כל אחד יכול להסתכל שם בארוכה, ושם אנחנו הסברנו שזה בעצם הסוד של 40 יום ליצירת העובר. זאת אומרת, על ידי 40 יום אפשר ליצור יצירה חדשה. ומגיעים לסוד הזה שבכל יום יש 24 שעות, ו-24 כפול 40 זה יוצא 960 שעות. ו-960 זה מספר מאוד מעניין, שכתוב בירושלמי, מסכת תרומות. כתוב שם בריאה בטלה ב-960. בריאה שלמה. ושם יש בן נשחה עליו השלום ובן יהוידע על מסרת ערכים. בדף ט"ז. הוא מסביר נפלא שלמה בריאה בטלה ב-960. אז הוא אומר שהבריאה היא מורכבת מארבע יסודות. מכיוון שהם מחוברים ביחד, אז היא לא בטלה ב-60 כמו שאר איסורים. מכיוון שכל דבר שהוא מחובר, אז הוא לא בטל. יש לו יותר כוח ברגע שארבע יסודות מחוברים ביחד. אז לכן צריך לפרק את הבריאה הזאת לארבע יסודות, שזה אש, רוח, מים, עפר, ואיך זה נקרא? ארבע יסודות. יסוד תמיד הוא כולל את כולם. אז אם זה ארבע יסודות, אז כל אחד מהארבע יסודות הוא כולל את כולם. אז אתה עושה לדוגמה אש, רוח, מים, עפר, ואת האש אתה מרכיב אותה גם לארבע חלקים. אש, רוח, מים, עפר של אש. אחרי זה אותו דבר, אש רוח מים אפר של הרוח. אותו דבר של המים, אותו דבר של האפר. אז מקווים 16 בחינות, מתי שמפרקים את הבריאה לגורמי גורמים. ואז אחרי שפירקת אותה ל-16 בחינות, אפשר עכשיו לבטל כל אחד ב-60. וה-16 כפול 60 זה יוצא 960. זאת אומרת, זו הסיבה שבריאה בתהלה ב-960 לפי הירושלמי. נכון שלפי הבבלי אנחנו אומרים, שבריאה באיסור ביתר אפילו באלף לא באתי. אבל זה דווקא לגבי איסור ביתר, אבל בשאר דברים זה כן משפיע, וידוע שגם דעה של הירושלמי היא לא דחויה לגמרי, מכיוון שמתי שיש עוד סניף, אז מצרפים זאת להלכה. בכל מקרה, אז הבן שלך מסביר שכמו שבריאה בטלה ב-960, אז כך גם בריאה נוצרת ב-960. האמת, מי שמעריך בזה הרבה זה רבי צבי למלך מדינה, בספר בני שכר. אין ספק שגם מרן הבן אישך עליו השלום, חלק מהדברים לקח משם, הוא גם מציין את זה באיזהו מקומן. עכשיו, אז כמו שבריאה בטלה ב-960, גם נוצרת ב-960, ולכן כתוב, בגמרא לדוגמה במסרת סוטה, בדף בית עמוד א' ובמסרת ברכות בדף סמך, שבריאה נוצרת ב-40 יום. כן, יצירת הוולד ל-40 יום. שבכל יום יש 24 שעות, ו-24 כפול 40 זה יוצא 960 שעות. זה בעצם יצירת הוולד. ואז מצאנו דבר מאוד מעניין, שאם לדוגמה במקווה טהרה, צריך שיהיה מינימום 40 שאה של מים. שאה זו מידת נפח. במידת נפח של שאה יש 24 לוג, כן? לדוגמה, אנחנו ששותים רביעית הלוג, מתחייבים בברכה אחרונה. אז זה רביעית הלוג. ארבע רביעיות כאלה זה לוג אחד. 24 לוג שווה שאה. אז אם 24 לוג שווה שאה, אז ב-40 שאה יש לנו 960 לוג מים. ואז ממילא בריאה בטלה ונוצרת ב-960. וברגע שאני אומר יצירת הוולד ל-40 יום, אז מסבירים המפרשים שעד 40 יום הוולד נחשב כמאיה באלמה. יום ה-40 אז הוא מקבל בחינה מסוימת של נפש. ולכן מכיוון שהוא מקבל בחינה של נפש, אז אותו דבר פה, על מנת בעצם שרבי חייא יזכה לראות את רבי שמעון, היה צריך להתענות 40 יום. ואז ב-40 יום הללו הוא בעצם עושה ביטול של המדרגה הקודמת שהוא עמד בה, והוא נכנס למדרגה חדשה. על מנת שהוא יזכה לראות את רבי שמעון. עכשיו, שים לב טוב, לאחר מכן, אמרו ללט אנט רשאי למחמילה. מה אמרו לו? אתה לא רשאי לראות אותו. מה הכוונה אתה לא רשאי לראות אותו? אז מסבירים פה המפרשים, שלא הכוונה אתה לא זכאי, אלא אתה לא רשאי. מה ההבדל בין אחד לשני? אני אראה לכם את העניין הזה. לנטלט רשאי לראות את רבי שמעון. הנה, ראיתי את זה גם בקטן פז. לא שלא היה ראוי, שאם כן היה לו לומר לט אנט כדאי. היה צריך להגיד לו לט אנט כדאי. מזה שאמרו לו לט אנט רשאי, זאת אומרת, אתה עדיין לא רשאי לראות אותו. למה? מכיוון שהוא התעלה למקום יותר גבוה מהמדרגה שהגעת אליה, אפילו לאחר 40 יום טענית. וזו הסיבה שהוא הבין, רבי חייא, שאם הוא יעשה עוד 40 יום טענית, אז יכול להיות שהוא כן יראה אותו. ואכן, כך היה. ואז על ידי 40 ימי טענית נוספים, של זיכוך החומר, וביטול המדרגה הקודמת וקניית מדרגה חדשה, אז הוא זכה לכך. וכתוב מפורש, בכה והתענה 40 יומין אחרנין, בכה והתענה 40 יום נוספים. שימו לב גם את הדגש על העניין של בכה. זאת אומרת, זה הכל מתוך תשובה גמורה ובכייה והשתוקקות לזכות לכך. נפקא מינה שלפעמים עבודות מסוימות בעבודת השם, זה לא מספיק לעשות את הדברים בצורה הטכנית שלהם. אם האדם לא מתעורר לתשובה, לבכי, שזה יהיה פנימי ואמיתי, אז יכול להיות שבאדם יעשה כל מיני עבודות גדולות בעבודת השם, והוא לא יזכה להשגות רוחניות. למה? מכיוון שזה לא איזשהו משהו טכני שלוחצים על כמה כפתורים, ופתאום זה עובד. לא, זה חייב להיות רחמנא ליבאי. כן? על מנת להשיג את הדברים. בכה והתענה 40 יומין אחרנין, החזירו בחזווה לרבי שמעון ורבי אלעזר בני, ואז הראו לו בחיזיון את רבי שמעון ואת רבי אלעזר בנו. עכשיו פה לדוגמה מסבירים, שמה הכוונה בחיזיון? שזה לא היה בחלום, אלא זה היה במראה. כך כותב גם בכתם פז, אומר מפורש, והראו לו במראה ולא בחלום, שהיו עוסקים בסוד זה שאמר רבי יוסי. כבודו שואל מה ההבדל. אז ודאי שזה הבדל גדול מאוד, אם רואים בעניין של חלום, לבין אדם שבעקיץ עכשיו רואה חיזיון, זה כמו כעין מעלת נבואה. אבל זה לא נבואה ממש, אבל זה כעין מעלת נבואה, אבל זה בעקיץ. כן, והוא רק רואה את זה בחיזיון. שזה בעצם, ודאי שזה מדרגה הרבה יותר גבוהה. עכשיו יוצא לנו מכאן רבותיי, שהנה, הראו לו בעצם את העניין הזה חיזיון רבותיי, שזכה לראות זאת בהקיץ. עכשיו, כאן ראיתי שיש הבדל במפרשים. חלק מהמפרשים כותבים שזה כמו רבנו משה זקוטה ועוד, הם אומרים שהוא ראה זאת בחיזיון כבר בנעים די יצירה, במקום יותר גבוה, שזה היה בעצם בעולם היצירה. לעומת זאת, רבנו הרמק, רבי משה קורדברו, אומר שהוא ראה זאת בעולם הנפשות על הקבר. מה הפירוש? כמו שכתוב בגמרא במסכת ברכות, חצר מוות, כן? אז שמה בעצם במקום הנפשות, בעולם הזה. אז זה כך כותב הרמק. רוב המפרשים מסבירים יותר כדעת הרמז, שזה היה כבר בגן עדן, שהוא ראה אותם עוסקים שם בתורה, שזה היה במקום יותר גבוה, ולא בעולם הנפשות, במה שנשאר באבלד גרמה, דהיינו בקבר. גם הרמק אגב, הוא כותב מפורש, אלא של, הנה ניתן רשות לעין לראות, וחיזיון זה נקרא גילוי עיניים, כאומרו, כמו שכתוב בספר מלכים, פקח וחולה את עיני הנער. שם כתוב עם אלישע הנביא, שביקש לפקוח את עיני הנער, והוא אז הוא ראה את כל צבא המלאכים שהיה שם. אז כך מסביר פה רבנו הרמק, שהוא ראה את רבי שמעון ואת רבי אלעזר בעולם הזה. ולעומת זאת הרמז וסיעתם מדברים שהוא ראה אותם כבר במקום יותר גבוה, בנעים די יצירה. אומר פה הזוהר הקדוש, ואבו כמה אלפין צייטין למילולה, הוא ראה שכמה אלפים של נשמות צדיקים מקשיבים לדבריו של רבי שמעון. הדעה הכי חמה כמה גדפין רברבין אליין, זאת אומרת בין כה וכה הוא ראה רבי חייא כמה מלאכים גדולים ועליונים בעלי כנפיים, שזה בעצם כמה גדפין, גדפין זה בעלי כנפיים, רברבין עילאין, גדולים ועליונים. וסליק, וסליקו עליו רבי שמעון ורבי אלעזר ברא. זאת אומרת, עלו עליהם רבי שמעון ורבי אלעזר בנו. כל זאת רבי חייא רואה במחזה. וסליקו למטיבתא דרקיע. ועלו לישיבה של מעלה. עכשיו, לפי רבנו הרמק, אז הוא ראה אותם מהעולם הזה, ועולים למטיבת הדרכיה בעולם העליון. לעומת זאת, לדעת הרמז, איך זה מסתדר? אז הרמז כותב שהוא ראה אותם בנעים די יצירה, ועלו למטיבת הדרכיה שזה בדעת די יצירה. ככה הם מסבירים. אומרים שיש מטיבת הדרכיה, שזה מטיבת דמתת. ויש מטיבת העילאה, שזה ישיבה של מעלה. שזה כביכול מטיב את הדקות שבריחו. עכשיו, סליקו למטיב את הדרכיה, וכל אלין גדפין אבו מחכאן להו, וכל אותם מלאכים בעלי כנפיים שאלו את רבי שמעון ואת רבי אלעזר, היו מחכים להם. חמה דמתהדרן ומתחדשן בזיוון. ואז הוא ראה רבי חייא, שלפי הרמז זה ממקום מושבו בתחתית עולם היצירה, הוא ראה דמתהדרן ומתחדשן בזיוון, ונעיר ויתיר מנעור הדזיווה דשימשה, שחוזרים ומתחדשים, הערת פני רבי שמעון ורבי אלעזר בזיוון והערתם. ועל להם הערה יתרה מהאור של זיו השמש. ידוע שיש מדרש רבה בקהלת רבה. אני חשוב לי מאוד תמיד להביא מקורות נוספים מדברי חז"ל, בדברים שמקבילים לדברי הזוהר הקדוש. כפי שאנחנו נראה, ידוע שיש ספר נפלא גם כן, שערי זוהר של רבי ראובן מרגליות. נפלא מאוד, שהוא הולך על הש"ס ועושה את ההשוואות גם כן מהזוהר בכמה וכמה מקומות, עומד גם על השינויים, הבדלים אם יש וכו', ומה כתבו על זה גדולי הדורות. אז יש מדרש רבה קהלת, פרשה א' פסקה כ"א, שם כתוב, אמר רבי ירמיה בן אלעזר, עתיד הקדוש ברוך הוא לחדש מאור פניהם של צדיקים לעתיד לבוא. כמה דעת אמר, מאיפה למדים זאת, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אז הרמז מפרש שהערת הדעת מתחדשת וניכרת בפנים, ולכן ברגע שעכשיו רבי שמעון ורבי אלעזר בעצם עלו על המלאכים, אותה העלו, כן, שהמלאכים העלו את רבי שמעון ורבי אלעזר למטיב את הדרכייה, שזה בחינה של דעת יצירה, וחיכו להם עד שיחזרו, ושם למדו מה שלמדו, וחזרו כבר מאירים בערה יתרה, יותר מנאור עד זיו עד שימשה, יותר מהאור של זיו השמש. פתח רבי שמעון ואמר, יעול רבי חיה, ייכנס רבי חיה. זאת אומרת, רבי שמעון מבחין בכך, שרבי חיה עומד כרגע שם בפתח. ורבי שמעון אומר, יעול רבי חיה. ולחמה בחמה דזמין קודש בריחו לחדתן פד לצדיקיה לזמנה דעתה. זאת אומרת, ויראה בכמה הערות שעתיד הקדוש ברוך הוא לחדש את פני הצדיקים לעתיד לבוא. זכאי אומן דעי לאחה בלחי צופה. אומר רבי שמעון, זכאי הוא מי שעולה לכאן ולא בושה על מעשיו, שזה בעצם מי שזוכה להיכנס לעולם העליון ולא בושה על מעשיו שעשה בעולם הזה, דהיינו שהתגבר על יצרו ולא חטא. וזכאי מאן דקאי באו עלמא כעמודה תקיף בחולה. וזכאי מי שעומד בזה העולם, דהיינו העולם שלנו, העולם הזה, כעמודה תקיף בחולה. עמודה תקיף בחולה, הכוונה כעמוד חזק בכל. כותבים המפרשים, יש ספר קרני אור. ספר קרני אור חיבר אותו רבי אלכסנדר זיסקינד, בעל יסוד ושורש העבודה. אז יש לו פירוש נפלא ביותר על הזוהר הקדוש. אני אקרא לכם את הלשון שלו בפנים. אומר בספר קרני אור, כאן, הוא אומר גם כן, תקיף בחולה, זאת אומרת זכאה, אי אומן דעי לאחה בלא חיסופה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, זכאי מי שיעלה לכאן בלא בושה, וזכאה מן דקאים באו עלמה, וזכאי מי שעומד באו עלמה, דהיינו בעולם הזה, כעמודה תקיף בחולה, כעמוד תקיף בהכל. אומר הקרנאו, פירוש בתורה ויראה וחסידות, זאת אומרת תקיף בכולה, שיהיה בתורה, ביראה ובחסידות, דהיינו במעשים טובים, שאז על ידי זה הוא זוכה לעמוד כעמוד תקיף, לא זז מפני שום רוח שבעולם. אפילו אין שמוך, כל רוחות שבעולם לא מזיזות אותו ממקומו. עומד בתורה, ביראה, בחסידות. ואומר הזוהר קדוש, וכמה דאב העל. ואז ראה רבי שמעון שרבי חיה היה נכנס לתוך המטיבתא. ואבקם רבי אלעזר ושר עמודין דעת ונתמן. ואז ברגע שרבי חיה נכנס לשם, אבקם רבי אלעזר, רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי, עמד על רגליו לכבוד רבי חיה. ושאר עמודים דעת ונתמן, גם שאר העמודים שישבו שם. הכוונה עמודים, כל אחד מהצדיקים נקרא עמוד. כן? שון צדיק יסוד עולם. פה כתוב שרק רבי אלעזר קם ושאר העמודים. אומר בקרני אור, אבל רשב"י לא קם. כי רבי חייא היה תלמידו. אותו דבר כותב פה גם כן במקדש מלך. והוא אבא כסיף. אומר הזוהר הקדוש שרבי חייא היה מתבייש בפני כל הגדולים הללו שעמדו לכבודו. והשמית גרמה ועל ויעטיב לרגלו די רבי שמעון. ואז הוא השמית את עצמו שלא להיראות בפניהם ממש, ועל ויתיב לרגלו את רבי שמעון, ונכנס וישב לרגליו של רבי שמעון. פה ראיתי פירוש נפלא של הרמז. אומר רבנו משה זקוטה, נראה שירמוז למקום שורשו, שידוע שרשבי וחברי האידרה היו בסוד פרצוף החסדים. ורשבי הוא הדעת שהוא מהיר בכולם, כמו שכתוב בריש האידרה רבה. והנה רבי חייא הוא בסוד היסוד. הוא בסוד היסוד. ולכן בא רבי חייא וישב לרגלי דרבי שמעון. וכבר ידעת מה שכתב הרב זל על פסוק ותחת רגליו שהוא סוד יסוד דבריה. ואפשר שכיוון שזיכו לשב שם, שהוא מכוון בצינור פתוח, עד הדעת וכולי, אז הוא ישב בעצם בשביל לקבל. הוא היה בסוד היסוד, רבי חייא, ורבי שמעון בסוד הדעת. והמקור של הרמז, כן, שזה משאר הגלגולים בהקדמה כפוו, שרשבי וחדרי האידרה היו בסוד פרצוף החסדים. עכשיו שימו לב, זה הקשר של היסוד והדעת. אומר פה הזוהר הקדוש, ועל ויתיב לרגלו ידי רבי שמעון, קלה נפק, ואז יצא קול ואמר, מאיך אינך, מאיך אינך הכוונה השפלת עיניך, לא תזקוף רשך ולא תסתכל, אל תגביע את עיניך ולא תסתכל. זה בעצם קול שיצא לרבי חייא, שלא יגביע את עיניו ולא יסתכל בפנים של רבי שמעון. מאיך עינוי וכמה נאורה דאב הנער למרחוק. אומר הזוהר הקדוש שהשפיל רבי חייא את עיניו וראה אור שהיה מאיר למרחוק. אז רבותינו המקובלים מסבירים פה שהרי כל המעשה הזה זה דברי חכמים וחידותם, זה כל רמזים עליונים. אז מסבירים שמכיוון שרבי שמעון הוא היה בסוד הדעת החסדים, אז הדעת הוא בעצם מאיר לבק. והבק זה נקרא עולם, בסוד שיש קצוות. ולכן האור של הדעת הוא מאיר בעולם, מסוף העולם ועד סופו. וזה בעצם ההערה שמתפשטת. אז רבי חייא השפיל את עיניו, הוא ראה רק אור שהיה מאיר למרחוק. קלה ההדר כמקדמין ואמר, לאחר מכן חזר הכל כבראשונה ואמר, אילאין, תמירין, סתימין, פקחי עינה, אינון דמשתתין בכל אלמה, הסתכלו וחמו. זאת אומרת, חזר הכל ואמר, שאף על פי של רבי חייא לא ניתנה הרשות, אבל אותם נשמות הצדיקים שכבר נפטרו מן העולם הזה, ופשטו את כל מלבושי ולבושי העולם הזה, עליהם נאמר, אילאין תמירין סתימין, פקחי עינה, שאתם פקוחי עיניים. מסבירים מה הכוונה, שפקחי עינה, הכוונה שמתי שסותמים את העין של הבשר בעולם הזה, אז בעצם נפתחת העין האמיתית של הנשמה, ולכן הם נקראים פקחי עינה, אינון דמשתתין בכל עלמה, הכוונה אלו שמשתתים בכל העולם, כי הצדיקים בכוח נשמתם יכולים לשוטט בכל העולם, הסתכלו וחמו. אתם תסתכלו ותראו, כי להם ניתנה הרשות לראות. יש גם כן רמז פה לעשר ספירות, שאם תשימו לב את הלשון, כתוב פה, אילאין תמירין סתימין. אילאין, תמירין, סתימין, זה כנגד הגימל ראשונות. פקיחי עינה, זה בסוד השבעה תחתונות. למה? כי מצינו שרבי שמעון היה אומר גם כן לתלמידים שלו, עיני השם המה, שבעה עיני המה, עיני השם, הייתי את זה גם פה במפרשים. קודם כל, הרמז כותב שעל ידי שמחשיכים עיני הבשר שלהם זוכים לראייה רוחנית, ויש פה את העניין של כוח השגחה בתחתונים, והם שבעה עיני השם. כתוב, זה פסוק בזכריה. זכריה, פרק ד', פסוק י', שבעה אלה עיני השם, הם המשוטטים בכל הארץ. וזהו שאמר, אינו דמשטטין בכל עלמה. עכשיו, רבנו הרמק, הוא מסביר פה שמדובר פה על שבעה מלאכים שיש בעניינים של השגחה שבתחתונים, הוא כותב פה אפילו את השמות שלהם. אבל הרמז כותב, לא נעירה לומר כן, כי מה עניין המלאכים אלה לכאן? ואז הרמז מפרש ששבעה אלה עיני השם, הכוונה לנשמות הצדיקים שכרעם רבי שמעון באידרא רבא, פרשת נשא, בדף קוף ממדלד, עמוד ב', עיני השם. בסדר? אז אומר פה בעצם הזוהר הקדוש, שקלה יהדר כדי מקדמין ואמר, הכל חזר כמו מקודם ואמר, אלאין תמירין סטימין, פקיחי עינה, אינו דמשתיתין בכל עלמה, הסתכלו וחמו. אתם יכולים להסתכל. תתאין דמיכין סטימין בחורכון, התערו. עכשיו, הוא שומע גם את הכל, מדבר לגבי הצדיקים בעולם הזה למטה, שהכל אומר להם ככה, תתאין שזה בני העולם הזה, דמיכין שאתם ישנים בשנת התענוגים והחומר, סתימין בחורכון, עיניכם סתומות בחוריהם, סגורות בתרדמת העולם, התערו, הקיצו מתרדמה זו. אז מי ששומע את הדברים הללו יכול לחשוב שאולי הכל מדבר פה לאנשים שרגילים לישון. אבל תדעו לכם שעל מי מדובר פה? על כל מי שלא לומד מחצות לילה עד הבוקר. ואני אראה לכם את זה. עליהם מדובר אותם שעיניכם סתומות בחוריהם וסגורות בתרדמת העולם. איך אתם ישנים? מה זה? הנה בבקשה. מן מנכון דחשוכה מהפכן לנהורה. מי מכם שאת החושך הופכים לאור, מן מנכון דחשוכה מהפכן לנהורה, שאת החושך הופכים לאור, כן, על ידי שמשכימים בלילות לעסוק בתורה, והופכים את מידת המלכות שהיא חושך לאור על ידי התורה שהיא תפארת. ותאמין מרירה למתקה, וממירות התנין ממתקין אותו על ידי ששמחים בעוני ובייסורים. עד לא יתונחה עוד לפני שבאו לכאן, מן מניחון דמחכן בכל יום על הנאורה דנעיר. מי מכם שמחכים בכל יום, כן? לנאורה דנעיר, לאור שיעיר. זאת אומרת, כמו שכתוב בשולחן ערוך, שיהיה הוא מעורר השחר, ואין השחר מעורר אותו, והיינו שלא הולכים לישון אחר חצות קודם אור הבוקר כדי לאחד יום ולילה בתלמוד תורה, על ידי זה לזכות לאור המאיר שמחלק הקדוש ברוך הוא לכל המשקיעים לעסוק בתורה בחצות לילה. כך כותבים פה המפרשים על דברי הזוהר, מן מניחון דחשוכה מהפכן לנהורה, ותאמין מרירה למתקה, דהיינו שממתיקים את הדין להיות טוב. כך כותב פה המקדש מלך, עד לא יתונחה, עוד לפני שמגיעים לעולם הבא, מן מניחון דמחכן בכל יום על הנאורה דנעיר בשעתה דמלכה פקיד לאיילתה. מי מכם שמחכים בכל יום לאור המאיר בשעה שהמלך, כן, זוכר את האיילה שהיא המלכות, זאת אומרת שזה בעצם ייחוד של קודש ברוך הוא שכינתה, דהיינו שהמלכות מתאחדת עם הקדוש ברוך הוא, שזה בעצם מתגלה כבוד השם, מתגלה מלכות השם בעולם, שכל מה שאנחנו מדברים זה בסוד ההנהגות, כמו שהזכרנו כבר כמה וכמה פעמים. אז פה בעצם הרמק, יש לי פה את הפירוש של הרמק, שכותב מפורש, אני אקריא לכם את הלשון שלו בפנים, הוא אומר, חשוכה מהפכן לנאורה להשכים בלילות, מרירה למתקס שמחים ביסורים ובעוני. זאת אומרת, ועוסקים בתורה, ועל ידי ההשכמה מהפכים המלכות חושך לנאורה על ידי התפארת. וממהירות הדין ממתקין אותו, מחכן בכל יומה שאינם ישנים מחצות עד אחר התפילה. שאז הייחוד, כאן נזכר בפרשת תרומה, אז אומר שכל אלה שזוכים למעלה הגדולה והעצומה הזאת, שבעצם עוסקים בתורה מחצות לילה ועד לאחר התפילה, עוסקים בעצם בעבודת השם, והתייקר והתקרים מלכה מכל מלכין דאלמה, ואז על ידי כך מתייקר ונקרא מלך מכל המלכים שבעולם, מן דלא מצפה דה בכל יומה באו עלמה, מי שלא מצפה לזה בכל יום, דהיינו עוסק בתורה ומצפה לאיחוד הזה שנעשה בשחרית, לת לכל לקחה, אין לו חלק כאן. עכשיו, מה הכוונה אין לו חלק כאן? אז יש את הלשון של הזוהר, את הלשון של הרמז, שהוא כותב, מן דלא מצפה דה בכל יומה שאינו מייחד לילה ביום, לת לכל לקחה, אחא דאיכא. אומר פה, במטיבתא דרבי שמעון, אין לו חלק. שאינו מייחד לילה ויום, ורוצה לומר להגיע למדרגה זו שאנו עוסקים בה. אבל תהיה לו תועלת לפי זכויותיו במדרגות אחרות. הכניסו אותו לאיזה מטיבתא של דף היום או משהו. ולכן מצינו שחכמי הזוהר היו נזהרים מאוד בכמעט חצות, כאן נזכר בכולו. כך מסבירים פה רבנו הרמז והרמק ועוד. אבל ראיתי שבספר כתם פז הוא מסביר אחרת. הוא מסביר מן דלא אומר ככה. מן מנכון דמחקן בכל יום עלי נאורה דנאיר, מי מכם שמחכה בכל יום לאור שיעיר בשעתה דמלכה פקיד לאיילתה, מי הוא המצפה בכל יום ויום הגאולה? כי אז יפקוד האל יתברך את שכינתו שגלתה עם ישראל, לכל גלות מקום שגלו, והשכינה נקראת איילת השחר, מן דלא מצפה דה בכל יומה, אומר הכתם פז, מי שלא מצפה כן בכל יום, בכל בוקר אור, יצפה ישועת השם. ותחילה דינו של האדם, שואלים אותו, ציפית לישועה, ואם לא ציפה לישועה, אין לו תשועת עולמים, עולם הבא. אז הכתם פז הוא מסביר, שפה מדובר באופן כללי, שכל העולם הזה, זה נקרא לילה, כל העולם הזה הוא נקרא חושך, והוא מצפה לאור יום שזה הגאולה. ומי שלא מצפה לגאולה, לת לכל הקעחה, אין לו חלק כאן בעולם הבא. זה בעצם ההסבר של הכתם פז. אז ההבדל ביניהם, האם הכוונה שבכל לילה לחכות לבוקר כפשוטו, ולעסוק בתורה, בתפילה, או שהכוונה שכל הלילה הזה בכללותו נקרא לילה ביחס, לגאולה שנקרא בוקר. אבל ודאי שאלו ואלו דברי אלוהים חיים, ומה כבודו עכשיו שואל? כבודו שואל, מה עדיף, תיקון חצות או לחבר את הלילה עם היום? זה הכוונה. אז ודאי ששניהם ביחד, מה השאלה? ולכן רבנו הארי כותב בשער הכוונות, בדרושי הלילה, כידוע, שם הוא מביא את זה בדרוש ד', בדף נ"ד גם כן, שאדם צריך לקום בחצות לילה, לעשות תיקון חצות, וללמוד תורה, ואם הוא עייף מאוד, יחזור לישון ויקום לפני עלות השחר. ואז יחבר את הלילה עם היום. ואם בן אדם לא יכול את זה גם כן, לדוגמה, אז פה יש שתי אפשרויות. שתי אפשרויות, והרבה שואלים אותנו את זה, אז אני אגיד, זה שתי אפשרויות שמה עדיף יותר זה לפי האדם. אפשרות אחת, זה שבאדם ילמד תורה בלילה, עד אחרי חצות, ויעשה תיקון חצות, וילמד קצת תורה גם אחרי חצות, ואז ילך לישון ויקום בבוקר ויתפלל בזמן, אפילו לא בנץ. אבל יתפלל לדוגמה בשעה 7 וכולי, שהוא ודאי ירוויח את הזמן של קריאת שמע דאורייתא לחומרה, כן? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שבאדם ילך לישון יותר מוקדם בלילה, ויקום לדוגמה בשלוש, שלוש וחצי, ואז כאשר הוא קם, אז יעשה תיקון חצות וילמד תורה עד התפילה. אלה בעצם שתי אפשרויות למי שלא יכול להרוויח גם את זה וגם את זה. זאת אומרת, גם את נקודת חצות וגם את עלות השחר. אלה בעצם שתי האפשרויות. אפשרות אחרת, שגם ילך לישון מוקדם ולא ירוויח את נקודת חצות, וגם לא יקום לפני עלות השחר, לא שמענו על אפשרות כזאת. בסדר? איך? זה אפשרות שאולי בספארי עושים אותה, שהוא גם הולך לישון מוקדם בלילה, זאת אומרת 10-11 בלילה, זה מוקדם, וגם לא קם לפני עלות השחר. זה, יש כל מיני מקומות, אמרתי, יש בספארי, יש בגן החיות התנ"כי יכול להיות, אולי שם יש דברים כאלה. אבל אנחנו לא מכירים. לכתחילה באדם צריך לתפוס את הלילה כמו שצריך, לא יכול, כמו רבנו הארי שכותב, לתפוס גם נקודת חצות וגם לפני עלות השחר. ואז אגב, בגלל שהוא לומד בלילה, זו תשובה של הבן שחי בשעות רב פעלים, שהוא יכול להשלים שינה ביום, מכיוון שהוא לומד תורה בלילה, אז אין בזה חשש. עכשיו, ואם בן אדם, כמו שאמרתי, הוא לא יכול לתפוס גם חצות לילה וגם עלות השחר, אז אני נתתי שתי אפשרויות, ומעדיף יותר לפי מה שהוא אדם, איפה שבאדם רואה יותר תועלת בעבודת השם שלו. בדרך כלל אנשים רואים יותר תועלת, אם הוא הולך לישון לדוגמה ב-10 בלילה, וקם ב-3, ועושה נטיית עדיים, ברכות השחר, ולומד תורה, ומחבר לילה ויום, ומתפלל בנץ כמו שצריך. אנשים רואים בדרך כלל בזה יותר תועלת. אבל הנה חינמי שיש הרבה שיגידו לך שעד הרבה הם רואים יותר תועלת בזה שהם ילמדו בלילה רצוף עד אחרי חצות, וילכו לישון לדוגמה באחד בלילה, 1:30 בלילה, ויקרומו ב-7. ומתפללים בערנות וכולי. אז לכן אנחנו בדבר הזה אומרים לפי מה שהוא אדם, איך שבאדם יודע שהוא רואה בזה יותר תועלת. אז זה בעצם הלשון פה של הזוהר הקדוש שכותב, מן מנכון דמחקן בכל יום על הנאורה דנער בשעתה דמלכה פקיד לאיילתה והתייקר והתקרי מלכה מכל מלכים דאל ממד דלא מצפה דה בכל יומה בהו על מעלית לכל הקחה. מזה שהזוהר הקדוש אומר מן דלא מצפה דה בכל יומה, משמע יותר כמו הפירוש של הרמז, משמע שזה באמת הלימוד של הלילה לחכות לבוקר. אבל ודאי שאפשר ליישב גם את הקטם פז בפשטות, שהוא מחכה בכל יומה, הכוונה שבכל יום הוא מצפה לגאולה, בכל יום הוא מצפה לישועה. אומר הזוהר הקדוש, עד אחי בינתיים, בעוד שרבי חיה יושב לרגלי רבי שמעון ושומע כל הדברים הללו, חמה כמה מן חבריה שחרני קולינון עמודין דקיימי, רק כמה מן החברים שהיו סביבות כל אלו העמודים שעומדים. זאת אומרת, מסבירים פה המפרשים שנשמות הצדיקים שהיו שם במתיתא דרבי שמעון, כל אחד הוא היה ראש ישיבה, כל אחד היה ראש מתיבתא, ולכל אחד היו את התלמידים שלו. ולכן רבי חייא רואה כמה מן החברים שהיו סביבות כל אלו העמודים שעומדים, שהם בעצם היו מסביבים את אותם נשמות הצדיקים, וכמה דסליקו לו למתיבתא דרקיעא, וראה שאלו אותם לישיבה שברקיה. ופה צריך לדעת, זה זוהר מפורש, גם בהידרה, שמטיבתא דרקיה זה מטיבתא דמלאך מתת. ומטיבתא אילאה, ישיבה של מעלה, זה מטיבתא דקודשא בריחו. נראה לכם את הלשון של הזוהר. זוהר חלק ב', ריש עין דלת עמוד א', טרין מטיבתין אית לעילה. אומר הזוהר הקדוש, שתי ישיבות יש למעלה. מטיבתא דאו נער מתת, ומטיבתא אילאה דקודשא בריחו. כן, ידוע שאני אומר מתת בשביל לא להגיד את השם במילואו. ובכל אתר דתנינן מטיב תאילאה, שימו לב לשון מפורשת של הזוהר, בכל מקום שאנחנו שונים מטיב תאילאה, דה קוצ'ה בריחו. מטיב תדריקיה, דה מתת. אז לכן, זה בעצם הבדל בין מטיב תדריקיה לבין מטיב תאילאה, ואומר פה הזוהר, וחמה דסליקולון, הוא ראה שאלו אותם למטיב תדריקיה. אילין סלקין ואילין נחתין, הוא ראה חלק מנשמות הצדיקים עולים וחלק מנשמות הצדיקים כבר מספיקים לרדת. ועילה דקולהו חמה מרה דגדפה דאבאתי, ולמעלה מכולם הוא ראה את בעל הכנפיים שהיה בה. עכשיו מי זה בעל הכנפיים? בעל הכנפיים, רוב המפרשים מסבירים שמדובר פה על מלאך מתת, שהוא נקרא בעל הכנפיים. הרמז כותב שיש לו בית כנפיים, כי עיקר שמב הוא סוד הכנפיים שהוא בחג עדי יצירה. שני כתפיים, לפי הרמז, כן. למה אתה ראית אחרת? רגע, חכה. לאט לאט. יש גם ביור של, כמה אתה אמרת? 12. אז אני אראה לך שיש ביור של למד וב כנפיים. רגע, רגע. שתבח שמו לעד. יפה, שתבח שמו. אז כתוב ככה. איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי דאבאתי. אז ואילה דכולי אוחמה מראה דגדפה, למעלה מכולם ראה את בעל הכנפיים. הרמ"א כותב שמדובר על המלאך מתת, שהוא נקרא בתיקוני הזוהר דף בית עמוד בית בעל הכנפיים, והטעם כי יש לו למד וב כנפיים. בסדר? למד וב כנפיים, שזה שישה לכל אחד מימי החול שהוא שולט בהם. אז שש כפול שש זה למד וב. ונרמז בפסוק, בישעיה וב, פסוק ב', שרפים עומדים ממעל לא. אז לא, זה למד וב. אבל ראיתי פירוש נוסף. כן? פירוש נוסף, רבותיי. ברוך השם טוב, שהשיעור הזה מוצאי שבת קודש, אז יש לנו זמן, השתבח שמו, ככה בליל שבת, נסתכל במפרשים כמה שיותר. פירוש נוסף מובא שמדובר פה על אליהו הנביא. בסדר? וכך כותב באדרת אליהו וכתם פז. הם אומרים שמה שהוא ראה למעלה מכולם את בעל הכנפיים, זה היה את אליהו הנביא עצמו, ומדייקים זאת מהפסוק, כי עוף השמיים יוליך את הכל ובעל כנפיים יגיד דבר. זה ידוע במגילת קהלת פרק י' פסוק כ'. יש על זה תרגום יונתן. הוא מתרגם, ארום רזיאל מלאכה מכריז בכל יומה מן שמיה על תורה דחורב, ומעליך קלה בכל עלמה. זה הכוונה, עוף השמיים יוליך את הכל. על זה הוא מסביר רזיאל מלאכה, ועל מה שכתוב ובעל כנפיים יגיד דבר, אומר התרגום, ואליהו כענה רבה אזיל ופרח באוויר שמיה כנשרה מרגע פין, כנשר בעל כנפיים. אליהו כענה רבה, אליהו הכהן הגדול. אז זה בעצם פירוש שמדובר על אליהו הנביא, אבל רוב המפרשים מסבירים על מלאך מתת, שזה בעצם בעולם היצירה. אומר פה הזוהר הקדוש, ועילה דקולהו חמה מרה דגדפה דאבאתי, והוא עומעה, ואז

של הקודש הבריחו, זוכר בכל יום את האיילה שהיא השכינה, שהיא מלכותו התברך, ששוכבת לאפר, שוכבת לאפר, דהיינו שזה בסוד גלות השכינה, ופוקד בכל יום, וזוכר את האיילה, שוכבת לאפר בחצות לילה בסוד גלות השכינה, ובעת ביתין בהוא שעתה, ובועט ביתות באותה שעה, שהביתות הללו זה בסוד הנהגת הדין, זאת אומרת יש התעוררות של דין גדול, בזמן שהקדוש ברוך הוא זוכר את מלכותו התברך, שמושפלת בעפר, ובעת ביתין בהוא שעתה, ופה יש שתי גרסאות בזוהר, בתלת 170 ריקין, יש גרסה של הזוהר, שהקדוש ברוך הוא כביכול בועט ב-370 רקיעים, ויש גרסה, ובעד ביתין באו שעתה בתלת 190 רקיעים, ב-390 רקיעים. אז יש הסבר לכל אחד מהגרסאות הללו. גרסה אחת, למה זה 370 רקיעים? אז מסבירים 370 רקיעים, אומר הרמ"ק 300 זה כנגד הגר, ולכן זה בא במאות. 70 זה כנגד הזאת, בגלל זה זה בא בעשרות. אז 370 רקיעים. ולעומת זאת, הגרסה שזה 390 רקיעים, כי 390 בגימטריה זה שמיים. שמיים בגימטריה זה 390. וגם שכינה, אם אתה עושה עם האותיות, שכינה זה 385. עם האותיות זה 390. אז זה הכוונה ב-390 ריקים. בעת. וכולו מרתטין וזין קמה. וכולם רועדים ונרעשים לפניו מכוח הדין החזק הנשפע עליהם. עכשיו מתי שיש מידת הדין כזאת חזקה, מה צריך לעשות? למתק אותה. מה כתוב בזוהר? והוריד דמעין על דם. והוריד דמעות על זה, ונפלין אינון דמעין רתיחה כאש האהבה, אז הדמעות הללו שהן רותחות כאש, נופלות לגו ימה רבה, לתוך הים הגדול. ומאינון דמעין, קיימה הוא ממנה דימה והתקיים. אותם דמעות עומד אותו שר ממונה על הים. עכשיו בואו נסביר רבותיי טיפה מה קורה פה, בסדר? ראשית, אני לא יכול שלא לציין גמרא מפורשת אצלנו במסרת ברכות. שימו לב, פה בזוהר לא כתוב כמה דמעות הקדוש ברוך הוא מוריד. כתוב, בהוא שעתה, בתלת 190 רקיעין, וכל יום מרתיחין וזעין קמה והוריד דמעין על דה. מוריד דמעות על זה. כמה דמעות? אז יש גמרא במסרת ברכות. בדף נ"ט עמוד א'. אומרת הגמרא ככה, ועל הזוועות, שואלת הגמרא, מהי זוועות? מה זה זוועות שצריך לברך? אמר רב קטינה גוהה. מה הפירוש גוהה? גוהה, אומר רש"י, גוהה בלשונם קוראים רעידת הארץ גוהה. זאת אומרת, זה רעידת אדמה. אז מה זה על הזוועות? שמברכים עושה מעשה בראשית, גואה. אומרת הגמרא, רב קטינה אבקה זיל באוחה. רב קטינה פעם אחת הלך בדרך, כמעט פיתחה דאובה דבאובה תמיה, מתי שהוא הגיע לפתח של איזה מחשף, שהיה עושה אברה קדברה עם כל מיני עצמות של מתים, פיתחה דבאובה תמיה, בעל אוב תמי, ויש אומרים תמיה, משון תימי, שזה עצמות, גנח גוה, פתאום רעדה הארץ. אמר מידה ובתמיה היגוה מהו? אז רב קטינה צעק שמה, בתוך המערה של אותו אובתמיה, אומר לו, תגיד לי, אובתמיה, אתה אומר לי שאתה יודע כל מיני רזין וסודות ועושה לאנשים כל מיני דברים שקורה להם בקפה.

0: יפה. תגיד לי, אתה יודע רעידת אדמה, למה היא קורה? רמה לקלה, ואז האובה תמיה הזה הגביע את הכל מהמערה, וצעק לרב קטינה, קטינה, קטינה, מה היא לא ידענה? למה אתה חושב שאני לא יודע? בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו, ששרויים בצער בין אומות העולם, מוריד שתי דמעות לים הגדול, וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו, והיינו גוהה. אומר לו, למה אתה חושב שאני לא יודע? בטח שאני יודע. בזמן שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו שהם מושפלים עד עפר ונמצאים בצרות בין האומות, אז הוא מוריד שתי דמעות לים הגדול, וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו, והיינו גוע, זה הרעידת אדמה. אמר רב קטינה, אובה תמיה כדיבו ומילה כדיבין. איאחי גוע גוע מבעילה. רב קטינה דוחה את האובה תמיה הזה, אומר לו, הנה אתה רואה אובה תמיה, אתה שקרן והמילים שלך שקרנים. כדיבין, מזויפים. כי אם זה כמו דבריך, שזה שתי דמעות שהקדוש ברוך הוא מוריד, אז למה הארץ רועדת פעם אחת? הייתה צריכה לראות פעמיים. שימו לב מה הגמרא אומרת. אומרת הגמרא, ולא היא. רב קטינה לא צודק. בזה שהוא דחה את האובטמיה. גוע גוע עביד, באמת יש שתי רעידות. מתי שיש רעידת אדמה, אחריה יש עוד פעם רעידה. והיידה לא הודי לה, זה שרב קטינה לא הודה לו, לאותו אובה תמיה, שהרי האובה תמיה אמר נכון, אז זה שרב קטינה לא הודה לו, כי איכי דלליטעי כולי אלמה אבטרה, הוא לא הודה לו מכיוון שהוא לא רצה שיתעו אחריו, אחרי אותו אובה תמיה. רב קטינה ראה שהרבה הולכים אליו, כי הוא היה פותר להם כל מיני עניינים, אז אם רב קטינה היה אומר לו, שמה יפה, איך אתה יודע? אז אנשים היו רואים, הנה אתה רואה, גם רב קטינה מחזיק ממנו. אז עכשיו עוד יותר, הוא היה פותח עוד סניף. היה מפרסם את עצמו, לך תדע. אז לכן רב קטינה היה חייב לבטל אותו. אבל מה אומרת הגמרא? שהוא אמר נכון. ולכן, שימו לב. מה זה שתי דמעות שהקדוש ברוך הוא מוריד לים הגדול? יש בזה רזין דרזין רבותיי, הכל פה זה בעצם סודות נפלאים. במפרשים ראיתי כמה שיטות, כן? שתי דמעות שזה סוד של הנצח הוד. נצח הוד זה בעצם הספירות שיש שם קצת מידת הדין, כן? ופה זה נצח הוד לחוכמה, והדמעות הללו הן ממתקות. הן מתקות, כן? מוריד שתי דמעות לים הגדול. מי זה הים הגדול? הים הגדול זה חוכמה דמלכות. ויש מסבירים שזה מלכות דחוכמה. ומי שאומר שזה מלכות דחוכמה, הכוונה שהדמעות יורדות למקום של החותם. והמקום של החותם, שם זה בעצם ממתק את הדין. כי זה בעצם תהילתי החתום לך. ידוע שיש 10 ספירות בראש של החוכמה, הן מסתיימות בחותם. ב-10 ספירות של הבינה, הן בפה. אבל יש מסבירים שהכוונה זה בכלל כביכול יורד, אבל זה בעצם עולה בסוד עלייה, שזה עולה לשורש. יש בזה ברמק גם כן, כותב בזה. אבל רבנו הארי, יש על זה בשאר הכוונות בדף י"ח. ויש על זה גם כן בזוהר בדף י"ח. בשמות. שמות גם כן בזוהר הקדוש. ויש על זה גם כן בשאר רוח הקודש בייחוד סמך וב. ומרן הרשש סידר את הדברים הללו הלכה למעשה בסידור. בכוונות של פותח את ידיך או משביע לכל חי רצון. אז אנחנו נסביר טיפה. קודם כל יש על זה הרחבה נפלאה בהרבה ספרים. להסביר את העומק של הדברים, שאכן יש פה כמה מיתוקים. ולכן תדעו לכם, שכל מה שהמפרשים כתבו פה, הכל אמת. כי יש פה כמה מיתוקים שנעשים למידת הדין. וזה מה שכתוב פה, שנשבע המלאך מתת, או מעומה, דשמע מאחורי פגודה, דמלכה מפקד בכל יום, ודחיר לאיילת, דשכיבת לאפרה, ובעד בעיתין באו שתה בתלת 190 ריקין, או 70 ריקין, וכולי אומרת איתן, וזעין כמה, והוריד דמעין על דה. ונף לעינון דמעין, יורדים אלו הדמעות רתיחין, כאשה, שהן רותחות כאש, לגוי אמר הבא, לתוך הים הגדול. עכשיו, נסביר רגע את הדברים. בתהילים כתוב, עיני כל, אליך יסבר. ואז ואתה נותן להם תוכלם ביתו, פותח את ידיך ומסביר לך רצון, וידוע שיש שם כוונה לעניין של פרנסה וכדומה. למה? כי רבנו הארי, וכך גם מרן הרשש, כותבים שאומרים את הפסוק הזה גם מתי שהם פעלים על הפרנסה, מכיוון שמידת הדין הרבה פעמים מונעת מהאדם לקבל את הפרנסה שלו. כמו שאנחנו יודעים, שכותבים חז"ל בגמרא במסכת פסחים בדף קוף י"ח, וזה גם גמרא במסכת סוטה בדף ב', קשים מזונותם, מזונותיו של האדם לקדוש ברוך הוא, כקריעת ים סוף. זאת אומרת, שיש מידת הדין מקטרגת על הפרנסה של האדם. ולכן צריך לעשות כוונה שממתקת את הדין, בשביל שבאדם יוכל לקבל ביותר ברווח ולא בצמצום, ובנחת ולא בצער, מה שהוא צריך. מידת הדין, רבותיי, אם אני שואל אתכם כרגע, איזה שמות קוד זה מידת הדין בדרך כלל? יפה מאוד. פר ושח. בדרך כלל יש לנו שח דינים או פר דינים. פר זה 280. 280 זה גימטריה מנצפח. אם אתה עושה מנצפח, זה לך 280. מן זה 90, צד זה 90, זה כבר 180. פח, פי חף, זה עוד 100, זה 280. זה מנצפח גימטריה פר. זה נקרא פר דינים. ויש שח דינים. שח זה 5 פעמים דין. הרי אם אני לוקח את המילה דין זה 64. 64 כפול 5 כי יש 5 גבורות, אז זה יוצא 320. 320 זה שח. וזה בגימטריה נער. עכשיו, כמו שבפר דינים המיתוק שלהם זה על ידי פרה אדומה, שאתה מוסיף בעצם את ההי, ואז ממתקים את הפר דינים, ואז בעצם תבוא אם ותקנח את צועת בנה, וזה פרה אדומה, תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. ועל ידי כך אפשר להתאר מטומאת מת. אותו דבר יש בנער, שזה שח, המיתוק על ידי ה', שכתוב בתורה שלנו, בפרשת כי תצא, כתוב שם את המילה נער, ואנחנו קוראים זאת נערה. נכון? צעקה נערה. כתוב, בכתיב זה נער, בקרי קוראים נערה. ולמה עושים את זה בקרי? מכיוון שקוראים בתורה בחמשת מוצאות הפה. אחה, גיחה, גדת לננזס, שרץ, בומף. חמש מוצאות הפה זה שורש הדינים. עכשיו, לכן יש בעצם את העניין הזה של המיתוקים הללו, והם בעצם הטרין דמעין. שתי הדמעות, רבותיי, שיורדים של הדין, זה שח ופר. הדמעים הללו הם נמתקים בשתי אופנים. איך הם נמתקים? פת פעמים דמעה. הם נמתקים, רבותיי, על ידי ימה רבה ועל ידי הרצון. מה זה הרצון? הרצון זה רומז, רבותיי, לבחינות של אבא ואמא, דהיינו, שאם יש לי שם הוויה במילוי דין, ואני עושה אותו בריבוע, אז זה יוצא, כן, י' ו' ד' י' ו' ד' כ' י' י' ו' ד' כ' י' ו' י' ו' י' ו' ד' כ' י' ו' י' ו' כ' י' יוצא בגימטריה קפן, וזה אחוריים דאבא, שזה מתלבש בזה, ויש את הפנים של אמא שזה קסה, א' למד פ' כ' י' י' ו' ד' כ' י' עכשיו, קפד קסה, זה יוצא בגימטריה רצון. קפד זה 184, קסה זה 161. כן? עכשיו, 184 ו-161, זה יוצא 345. גימטריה משה. עם הכללות שלהם, זה יוצא 346, שזה בגימטריה רצון. רצון, נוצר, צינור, מובן? עכשיו, אני אקריא לכם את הלשון. עכשיו תראו, בסידור הרשש, בכוונות פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. במילים פותח את ידיך ומסביע, יש כוונות שהן משתנות מתפילה לתפילה, אם זה שחרית, אם זה אחר כך שאנחנו אומרים, כן, אם זה בקורבנות, אם זה לאחר מכן, שאנחנו אומרים בחלק השני של התפילה, אם אנחנו במנחה, אם אנחנו, יש כוונות משתנות, אם זה לפני סעודה, יש כוונות משתנות. אבל זה כרגע לא העיסוק שלנו. העיסוק שלנו כרגע זה במילה לכל חי רצון. כן, במילים הללו, לכל חי רצון. ובלכל חי רצון, זה אותה כוונה בכל התפילות, בכל האופנים, תמיד. תמיד מתי שבאדם אומר לכל חי רצון, הוא יכוון את אותה כוונה. מה הכוונה? אני מקריא לכם בלשון של הרשש. בסידור ובמקור שלו, כמו שאמרתי, שער הכוונות ושער רוח הקודש. אומר מרן הרשש, לכל חי רצון, ראשי תיבות רחל. אתה אומר לכל חי רצון, אז זה יוצא ראשי תיבות מהסוף להתחלה, רחל. גימטריה, בית פעמים, דמעה. בסדר? יוצא לנו מכאן רבותיי, דמעה כידוע זה 119, אם אני עושה 119 כפול 2, זה יוצא 238. אז זה בגימטריה רחל, 238 בית פעמים דמעה, שהם בית כוחות הדין, שח ופר. אז מה קיבלנו מכאן? קיבלנו מכאן רחל, כמו שכתוב פה בזוהר, כן? שהקדוש ברוך הוא זוכר לאיילתא וכולי, שזו השכינה, מוריד שתי דמעות, הראיתי לכם מהגמרא במסרת ברכות, פעמיים דמעה עולה בגימטריה רחל, והם בית כוחות הדין שח ופר, ואומר פה מרן הרשש להמשיך הערה מרצון העליון, שהוא יסוד דאבא, ריבוע אב, וזה גם כן רומז למלכות החוכמה, למתק את החוכמה דמלכות של רחל, ריבוע דעה ויסוד אימה יהיה דיודין, להמתיק את רחל ואת בית הדמעות הנזכרים. ואז אני רואה פה שם הוויה בריבוע דעה ושם יהיה, ואחרי זה אני רואה מן צפח וחמש פעמים דין, זה פר ושח טרין דמעין. ואז כתוב יכוון להמשיך מהרצון הנזכר שפע ומזון וברכה רבה לכל העולמות. עכשיו אני אתן לכם מתנה. מרגניטה טבע. בסדר? בזוהר הקדוש ובסידור הרשש ובאם אני לוקח את כל המקורות, מבואר רבותיי שהדינים הללו נמתקים בשתי אופנים. על ידי ימה רבה, ימה רבה שכתוב מפורש, הנה, גם כן הקרניאור אומר, פירוש דרין דמין, נצחות דזיר, שהם מתלבשים בתוך המלכות דאצילות, להמתיק שם, וזה הכוונה שיורדים בתוך ימה רבה, והאופן השני על ידי הערת הרצון, שזה קפת קסה, גימטריה הרצון. תעשו לי בבקשה, ימה רבה, בגימטריה ורצון. בואו נעשה. ימה זה יוד מם א', זה כבר 40, כמה? 51. ימה, 51. רבה, מה? ימה עם א', סדר? בארמית. הלאה. מחילה, אני לא שואל אתכם, אני אעשה לבד. סדר? ככה. בשבילנו. ימה רבה, יוד מם א' זה 51. רבה ריש בית א' זה 203. 51 ועוד 203 זה 254. רצון זה 346. 346 זה רצון, ו-254. כמה זה יוצא? זה יוצא 600 בדיוק. נכון? 300 ועוד 200 זה 500. 46 ועוד 54 זה 100. אז זה יוצא 600, תודה רבה. אתם יודעים מה זה 600? 600 זה פר ושח. פר זה 280, שח זה 320. פר שח, 600. יצא לנו מכאן שרבנו הרשש כותב שהפר והשח הם בעצם הבית דמעות, והם נמתקים על ידי אמר רבה והרצון. ולכן חושבנה דדן כחושבנה דדן. כן, אבל זה לא קשור לכאן, בסדר. גם רבה זה יוצא 203, וגם גח זה יוצא גם כמותם. מה הקשר הרבה? יפה. אז מה שכבודו שואל זה דבר נפלא ביותר. האם בנקודות חצות זה שיא הדין? התשובה היא כן. שם כתוב שיש עניין שהקדוש ברוך הוא זוכר את העניין. עוד הפעם, זה הכל בסוד ההנהגות, כן? כמו שהגמרא במסעת ברכות אומרת, ג' משמרות אבי הלילה, ובכל משמר ומשמר הקדוש ברוך הוא שועק הארי. אז שם יש דיון בפוסקים, האם השלוש משמרות זה תואם לעניין של תיקון חצות, שכותבים ומקובלים, ושם מביאים שלפי הדעה, כן, בגמרא, שכתוב שאמצעית דאמצעית, הרי למה אני צריך סימנים למשמרות? אז הגמרא מביאה סוף משמר ראשון, תחילת משמר אחרון, ואמצעית דאמצעית. אמצעית דאמצעית זה יוצא בדיוק נקודות חצות. בכל מקרה, על פי הסוד, ודאי שיש התעוררות של מידת הדין בחצות לילה, שאז יש בחינה של גלות השכינה רחל, כן? ובזמן הזה, למה זה את רצון? מכיוון שעל ידי שעושים תיקון חצות, ועל ידי הדמעות שמורידים בתיקון חצות, ועל ידי הלימוד התורה שלומדים, זוכים לעשות את המיתוק הגדול הזה של הדינים, ואז יש בזה תועלת גדולה ועצומה, גם הרי הגלות השכינה וכו', כל זה זה לתועלת, כן? כל זה זה לחלק מהתיקון של הבירור של הניצצי קדושה, ואז בעצם על ידי כך, בעצם זוכים למדרגה גבוהה מאוד שנסוך עליו חוט של חסד, לאחר מכן ביום. אז זה גם את רצון. בגלל שזה עניין של הפקידה והזכירה, אז זה גם את רצון גדול מאוד, לעסוק בתורה ועשיית הדשמיה גדולה מאוד. אז הראיתי לכם, לגבי כוונה הלכה למעשה, אין לנו אלא מה שמרן הרשש סידר בסידור. וזה מה שכתוב בסידור, זה בעצם הכוונה הלכה למעשה. אנחנו אין בכוחנו לסדר כוונות חדשות וכו'. אז יש בשער רוח הקודש, יש בסידור, מה שכתוב שם, אפשר בהחלט לכוון. נתקדם. אומר הזוהר הקדוש, שעל ידי שנפלה אינון דימין רתיחין כאישה לגוי אמר הבא, ומאינון דימין קיים ומאותם דמעות עומד, ההוא ממנה דיימה והתקיים. מי זה אותו ממנה דיימה? זה אותו שר של ים, שכתוב בחזל, שהשם יתברך כביכול הרג אותו בתחילה. זאת אומרת, בשעת בריאת העולם, כיוון שהוא סירב לבלוע כל מימות שבעולם, אז הקדוש ברוך הוא הרגו. נראה לכם את הלשון. הנה, כתוב, יש לי פה את הלשון, מסכת בבא בתרא, בדף עין דלת, עמוד ב', כן? שיהיה ברור, רק על ידי הזכות הזאת של הלימוד של פנימיות התורה, באדם יכול להבין גם את הנגלות של התורה, גם מדברי חז"ל, במדרשים ובגמרות, כן? דברים פשוטים. אמר רב יהודה אמרה, בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא לברות את העולם, אמר לו לשר של ים, פתח פיך ובלע כל מימות שבעולם. אמר לפניו, ריבונו של עולם, די שהעמוד בשלי. מיד בעט בו והרגו. גם זה דברי חכמים וחידותם, מה מסביב בבטרה, דף עין דלת, שנאמר בכוחו רגע הים ובתבונתו מחץ רהב. זה ספר איוב, פרק ו' פסוק י' ב'. אמר רבי יצחק שמה מינה, שרו של ים רהב שמו, ואלמלא מים מכסים אותו, אם המים לא היו מכסים עליו, אחרי שהוא מת, אין כל בריאה יכולה לעמוד בריחו. כביכול מהצחנה שיצא ממנו. שנאמר לו יריעו ולהשחיתו בכל הר קודשי וכולי, כמים לים מכסים. אל תקריא לים מכסים, אלא לשרה של ים מכסים. עכשיו, פה מה כתוב? שעל ידי הדמעות הללו שנופלות לים הבא, כן? קיים ההוא ממנה דיימה והתקיים. זאת אומרת, קיים יעמוד אותו שר הממונה על הים ומקבל חיים. בשביל מה הוא צריך לקבל חיים? בקדיש אמד אמלכה קדישו, מקדש שמו של המלך הקדוש וקביל עלה למבלה כל מימות בראשית. מקבל על עצמו עכשיו לבלוע את כל מימות שבראשית, חוזר בתשובה. ויכנוש לאו לגבי, יאסוף אותם לתוכו, ומתי זה יהיה? בשעתה די התכנשון כל הממיה על עם הקדישה, בזמן שהתקבצו כל אומות העולם על העם הקדוש. דהיינו במלחמת גוג ומגוג. וינגבון מיה, ואז התנגבו המים. פירוש הדברים, יש מסבירים רבותיי, שהרי יהיה נסיעים יותר מיציאת מצרים. ואז בעצם מתייבש חלק מהים. ויעברון בן גיבו, ובחלק הזה שהים מתייבש, מי יעבור שמה? עשרת השבטים, ויחזרו לארץ ישראל. כך מובא פה בספר זרעי חמה. דעת הקטם פז, שזה משל לעניין של מים הזדונים, שזה אומות העולם, שיקומו על עם ישראל, והכוונה שהוא עתיד לייבש את כולם. זאת אומרת שאף אחד לא יוכל, כן, להזיק לעם ישראל וכולי. והנה אומר פה מפורש, מה אדמות עליהם שגם ברודים אל הים הגדול, התנגבו המים ויעברו בני ישראל ביבשה בתוך הים, במסרת השבטים שיהיו בהם ניסים לעתיד לבוא, כמו שהיה לבני ישראל בצטה ממצרים. יש מחילתא דרבי ישמעאל בשלח מסכתא דשירא, כתוב עושה פלא, עושה פלא עם האבות ועתיד לעשות עם הבנים, שנאמר, כי אמץ אתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות. הרינו מה שלא הראתי אל האבות, שהרי ניסים וגבורות שאני עתיד לעשות עם הבנים יותר ממה שעשיתי לאבות. אז זהו, אז לא הקטם פז מחילה, בהגאות של המארצה מדינוב. רבי צבי נח מדינוב הוא מקשה, אומר וזי הטובה ראויה לבוא, אלא הוא מבאר שהביאור, שהמים הוא כינוי ומשל לאומות העולם, שהם רבים, וכי לא שייך לשאול מים ביחיד. אומר מה הכוונה? אי אפשר, אתה יכול להגיד כיסא, כיסאות. בית, בתים. מים, אתה לא יכול להגיד מים ביחיד. מים, מים זה רבים. בסדר? אז לכן הוא אומר שאומות העולם הם בסוד מים, שהם סוד רשות הרבים, וישראל הם רשות היחיד. ולפי שלעתיד לבוא התבטלו אומות העולם שמשולים למים, על כן אמר בהם והתנגבון מיה ויעברו ישראל בנגיבת המים, כלומר שיראו את ביטול אומות העולם. כך כותב פה רבי צבי נח מדינוב בעניין הזה. מה הכבוד רוצה? כן, רהב. נכון. גם בין היתר, אמת ויציב, היה לו עוד כמה תפקידים. טוב, בעזרת השם, ברך רבותיי, יש פה, האמת הייתי רוצה להמשיך, אבל מה שהלב חושק, הזמן נושק, אז בעזרת השם, ברך, נמשיך שיעור הבא, כי מכאן אנחנו נלמד איך בעצם המלך המשיח נכנס לישיבה של רבי שמעון בר יוחאי, ומה הוא אומר שמה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: האזנתם לתפארת הקודש עם הרב שקט בוהדנה. התוכנית הבאה מעבר לסיפור עם

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. חדש בערוץ 2000, קו מענה ההלכה העולמי, 24 שעות ובמגוון שפות. מענה הלכתי לכל שאלה שלכם. חייגו 03-613-2000. 03-613-2000.

0: איתנו בכל יום שלישי בשעה 10 בבוקר. הרב יצחק ונגר בהרצאה מחזקת, מטובלת בסיפורים מהחיים והרבה מעבר לזה. בכל יום שלישי בשעה 10 בבוקר, מעבר לסיפור עם הרב יצחק ונגר. הרב יצחק ונגר. הערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. עכשיו בערוץ 2000, מעבר לסיפור עם הרב יצחק ונגר.
1: ערוץ 2000. אמרה לי מישהי, גם אם הוא ישתנה לגמרי, לא רוצה אותו. אל תתן עצות, אבל הנה, תחמיאו אחד לשני, תצאו לדייט שבועים, תקנו מתנות, תפתיעו אחד לשני. גם אם הוא יפתיע אותי, גם אם יצא אותו לדייט יומי, בסדר? לא רוצה לראות את הפרצוף שלו. אני בכוונה אומר את זה, כי לפעמים אנחנו מתפלאים למה הדברים לא עוזרים לנו. למה זה לא עוזר הרב? הלכתי לטובים בשביל יועצים. כי אני מצפה שהיועץ יעשה בשבילי את העבודה, שהוא יגרום לי משהו שלא בכך אני רוצה שזה יהיה. אמר לי מישהי, אני לא משנה, בשבוע האחרון. אמר לי, תקשיב, בעלי הוא מדהים, עכשיו. עד לפני 5 שנים, הוא היה ברמה הזו שהוא הסניא את עצמו עליי. אני מודע שהוא השתנה. אבל למרות שהשתנה, אני לא רוצה אותו עכשיו. והוא מסכן, הוא אומר לי, הרב, אני מוכן לעשות הכל, והוא עושה את הכל, הוא באמת מוכן. היא לא רוצה אותו. למה? היא לא רוצה, לא משנה, כי היא לא משנה מה הוא יעשה, גם הוא יהיה בעל הכי מדהים בעולם. הדרך היחידה שלה, או שלו, להצליח בזוגיות, זה אם היא תחליט, כן, אני רוצה אותו. ורוצה אותו, הכוונה היא שאני מחליטה להתחתן איתו מחדש. זיווג שני עם אותו אחד. להפסיק לחשוב, לא, משהו אחר יהיה לי יותר טוב, כי אחרת, אם אני בראש שלי משהו אחר יותר טוב, אני לא רוצה אותו. זה לא יעזור מה שהוא יעשה, זה נקרא התנגדות לתוצאה. יש התנגדות לדרך. מה זה התנגדות לדרך? אף אחד לא צריך את זה. אבל מי היה רוצה לרדת במשקל? אז למה אתם לא יורדים? תדעו לך, אני אומר את זה לעצמי, אדם חי כמו שהוא רוצה לחיות. אבל הרב, אני לא רוצה. אין בעיה, תשתנה. למה אתה לא משתנה? כל אחד מאיתנו רוצה להשתנות. לטובה, כן? כל אחד מאיתנו מסוגל להשתנות לטובה. במשהו בדיוק מסוגל להשתנות. אבל לא כל אחד בהכרח מוכן להשתנות. אתה מבין? כל אחד מאיתנו רוצה, אם זה היה עם לחיצת כפתור כזאת, ואני רואה את המשקל כאילו, פסט, וואו, מדהים. כל אחד מאיתנו לוחץ על הכפתור הזה. ההתנגדות לדרך, אתה יודע שכדי להגיע למשקל מסוים, צריך לשלם. צריך לשלם בלהפסיק לאכול שטויות, צריך לשלם בלהתחיל לאכול דברים יותר בריאים, אולי ספורט אפילו, ואת זה אני לא מוכן לשלם. ואני אבוא בטענות, אלא, שום דיאטה לא עוזרת, יערה. כל דיאטה יכולה לעזור לך, אם תעשה מה שהיא אומרת. אבל אני לא מוכן לשלם. לא יודע אם ראיתם את זה, לא דיברנו על זה פעם, אבל היה איזו תוכנית בטלוויזיה, משאירה לי, על גמילה מעישון. כל מיני טריקים כאלה, הופ! ויראו אדם מבוגר, בין איזה 90 ונראה לי, לא זוכר את הפרדה, מבוגר מאוד, שהוא לא הצליחו לרפא אותו. לא הצליחו לגמור אותו מעישון. והוא אמר משהו שאני לא יודע אם שמו לב בטלוויזיה, אבל הוא אמר שהסיגריה זה החברה הכי טובה שלו. הוא לא נשוי, או שהוא כבר אשתו נפטרה כנראה. הסיגריה זה החברה הכי טובה שלו. אם מישהו מכם ינסה לקחת לי את החברה הכי טובה, אני אתן לו, אחרי נשרוף אותו. אז ברור שהוא לא יצליח להיגמל מהאישון, אין שאלה בכלל. כי הוא לא מוכן לוותר על החברה הכי טובה שלו. אבל האישון זה לא הבעיה. האישון זה הפתרון. סתם תזכרו את זה לחיים. כל התמכרות כזאת היא אחרת, זה לא בעיה. הבעיה זה לא אלכוהול, הבעיה זה לא האישונים, הבעיה זה לא שטויות שאנחנו עושים. זה הפתרון. יש לי בעיה אחרת, משהו כואב לי. והפתרון זה האישון. משהו לוחץ לי, משהו לא נעים לי. הפתרון זה אלכוהול. אז אם תיקח לי את האלכוהול, לא פתר לי את הבעיה. אתה לקחת לי את הפתרון, לא יתן לך בחיים, אני אשרוף אותך. כביכול. לכן אנחנו חייבים להיות מוכנים. חטפת האגרוף. האגרוף בדרך כלל מציף את הצל שלנו. את החלקים הפחות יפים שלי. אני מפסיק להילחם, להכביד זה. לא, אני לא כזה. מישהו יודע, אני לא שאני מדבר על התמכרויות עכשיו, אבל כאילו, כל סשן ב-AA, זה אני יצחק פנגר, ואני מכור. אתה מבין? ואני נקי, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. למה? קודם כל, אני מציף, נכון, יש לי צל. יש לי חלקים לא הכי טובים בנפש שלי, נכון? יש דברים שאני צריך לעבוד עליהם. אבל אני לומד לקבל את עצמי, קודם כל, כמו שהורים צריכים לקבל את הילדים שלהם, בלי שום תנאים, לא בגלל שאני ילד טוב, בגלל שאני תלמיד טוב, צדיק, לא צדיק, לא קשור. אני רוצה שהרון שלי יקבלו אותי איך שאני, רוצה שאני מקבל את הילדים שלי איך שהם. ומפה נלמד גם לאישה, לבעל, חבר, חברה. ברור שאנחנו נשמח שהם ישפרו את המעשים שלהם, ברור. אני גם רוצה, גם הם רוצים אולי. ברור שנשמח שנצליח יותר בדברים, אבל קודם כל, הנקודת מוצא שלנו, זה אתה טוב בתור מי שאתה. אנחנו בפרשה של השבוע. סופרים את עם ישראל. סופרים דבר שהוא חשוב. אף אחד לא קונה, בדרך כלל, כן, 3 תפוזים. קונים קילו תפוזים, בסדר? אבל אתה כן קונה 3 מכוניות, לא קילו מכוניות, אחי, טון מכוניות, אין מה עושה פה. משהו חשוב, סופרים אותו. בפרשה של השבוע, סופרים את עם ישראל. כל אחד הוא חשוב. עם ישראל נמשל הכוכבים. כל אחד הוא כוכב בפני עצמו. הוא משהו אחר, הוא שונה. לכן יש מושג של דגלים. בפרשה של השבוע, איש על דגלו. עם ישראל, שהוא ראה את הבורא יתברך במעמד הר סיני, עם הקדוש ברוך הוא ירדו 22,000 מלאכים. והם הסתדרו בארבעה טורים כאלה, 22,000 מלאכים. פש, עם ישראל התקנאו בהם, ככה נתחיל, ונתאבו לדגלים. אפרופו מצד דגלים. תראה, זה אקטואלי. ואז הקדוש ברוך הוא, אתם מתאבים לדגלים? אין בעיה. איש על דגלו, בפרשה של השבוע, כל שבט מקבל דגל. כל שבט מקבל צבע לדגל, צורה לדגל, כי הוא תמונה בדגל, שזו הדמות הדומיננטית, וכל עם ישראל, כל אחד בשבט שלו עם הדגל שלו. מה זה הדבר הזה? מה זה כאילו דגלים, דגלים? חז"ל אומרים, אם אני אקח את כל המדינות שיש בעולם, איזה דגל הכי יפה? לא יודע. פחות או יותר, כל הדגלים בגדול, בגדול, יפים יותר, יפים פחות. אין דגל אחד יותר. חז"ל אומרים שעם ישראל התקנה במלאכים, לא כאילו איזה דגלים יפים יש להם. אלא גם במלאכים אין קנאה אחד לשני. לא תראה את המלאך גבריאל, הוא אומר, וואלה, זה מיכאל, זה איזה חתיך. איזה גוף יש לו, וואי, וואי. לא, גם השם שלו מיכאל, יותר זורם, אני גבי, גבי, לא יודע, לא יודע, גברי, לא. המלאכים לא התקנו אחד לשני. בזה עם ישראל נתקנה. כאילו, איזה כיף להם. אני גם רוצה לא לקנא במישהו. אני רוצה לאהוב את עצמי ככה, איך שאני. אני אשתפר, בזאת השם. כי אחרת אני לא יכול להיות עם עצמי אפילו לבד. עשו ניסוי בארצות הברית. בדקו אנשים שיש להם רגישות לחשמל. זאת אומרת, בדקו אותם. אם אתה נוגע בחשמל, כאילו, יש להם נהנים. תן. אנשים שלא הכי כיף להם. ואז הכניסו אותם לחדר. החדר היה חדר המתנה, ככה אמרו להם. בדרך להיכנס לניסוי האמיתי. בחדר המתנה הכניסו אותם לבד. וביקשו מהם להיכנס בלי כלום. זאת אומרת, בלי ספרים, בלי שעון, בלי טלפון, כמו אתה נכנס לעבדי לכלב, אני נכנס, שתכנסו, אבל שאני נכנס להרצאות, אתה נכנס בלי כלום. זאת אומרת, עושים לך שיקוף כזה, אתה נכנס בלי כלום, כלום, כלום, כלום. אז עכשיו לצורך העניין, גם ספר עם קריחה קשה, אסור, שום דבר. אתה נכנס בלי שום דבר. מכניסים לחדר, מושבים אותם מול שולחן. בשולחן יש כפתור אדום. אומרים להם, אל תלחצו לכפתור הזה. הוא נותן זרם חשמלי, זה שייך לניסוי אחר. של עמידות של בן אדם לזרם חשמלי, אז אל תראו, זה כואב. אנחנו כבר נקרא לכם לניסוי שלכם. והוא יושב לבד, יושבת לבד בחדר. עם השולחן. עם הכפתור. מייבשים אותם בין רבע של 20 דקות. כמה אחוזים לפי דעתכם לחצו לכפתור?
2: 50.
3: 100.
1: אוקיי, אמרתם את כל האפשרויות, 0, 100%. זה הטווח, זה האפשרויות. תקשיבו טוב, 66%. לחצו על הכפתור. עכשיו תבינו, זה לא כאילו, מעניין מה זה הכפתור הזה? אמרו לכם מראש. זה נותן זרם, חבר'ה. נכון, אבל מה, באמת? אז יש לנו, חלקו את הסיבה לשתי סיבות, תקראו את סיבה אחת, זה הסקרנות, הרגעת החתול כזה. כאילו, לא נראה לי, מה, אנשים כאלה מיותרת? אחלה! אז זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, שיש רצו לצעון, אפרופו הצל, אדם קשה לו להישאר בעצמו בלי כלום. תראה, אנשים היום ישר טלפון. לא יודע מה עשינו לפני הטלפון, באמת, לא יודע איך החיים היו. אבל אתה תראה, אנשים לא מסוגלים לשבת עם עצמם סתם. שב! תחשוב! לא, מה, סתם ככה. כאילו אדם ככה עשו, תן לי להשקיע במשהו, לא יודע. שב, תראה, ששש. אז במידה מסוימת יש כאלה שרצו להגיד שאנחנו יושבים סתם עם עצמנו, אנחנו פוגשים חלקים בעצמנו שהם לא הכי כיפים. אולי אפילו משעמם, אולי אני אפילו לא כיפי בכלל. אז השינוי מתחיל מהרגע שאני לומד להכיל את עצמי. אז אני מבין שיש לי דברים לא הכי טובים, שאני צריך לעבוד עליהם, חבר'ה, אני צריך לעבוד עליהם. לא שאני משאיר את החלקים הלא טובים, אני צריך לעבוד עליהם. ותזכרו, אמרתי את זה כמה פעמים, אלוקים לא יוותר לאף אחד ואחת מאיתנו. הוא יזמן לנו אנשים שהם בגדר מורים. תזכרו את זה, כל בן אדם שאנחנו פוגשים בחיים שלנו הוא בגדר מורה, הוא בא להעביר אותי תהליך, יש אנשים שתהליך ארוך, יש תהליך קצר, יש זוגיות, כאילו תהליך שלא נגמר בעזרת השם. אבל סיפר אתכם את זה שהיה, עשו את זה דווקא, עשו את זה בארץ, הדבר הזה. היה באחד האולפנים של עולים חדשים. לקחו, בקשו מתנדבת, והגישו אותה ללוח, והיא נתבקשה לרשום על הלוח 20 אנשים הכי חשובים לה בחיים. אז היא כתבה, חברות, כמובן בעל, את הילד שלהם, ההורים, כתבה 20 שמות, ואז היא נתבקשה למחוק 10 מהם. אז היא מחקה. חברות, רחוקות, שכנות. ואז מתוך 10 ביקשו שהיא תמחוק עוד 5. אז היא מחקה, חברות מאוד קרובות. השאירה בסופו של דבר 2 הורים, בעלה ואת הילד שלה. ואז אמרתי, תמחקי עוד 2. עוד 2 שמות. מה, אני לא יכולה. תמחקי, זה רק בכאילו. אז היא מחקה את? את ההורים קודם. בלי להיפגע. אוהבים אתכם, אבא ואמא, אבל מחקה את ההורים. ואז נשאר הבעל והילד. ואז אמרה למדריכה, תמחקי, 1. היא מחקה את? את עצמה. סתם, לא. נראה לכם, חכה. היא מחקה את... את הילד. מה? זה יפה שאתם ככה מערכים זוגיות, זה ממציא. אבל היא מחקה את הילד וששאלו אותה למה, למה. אז היא נתה ככה, את ההורים שאני מאוד אוהבת. אני מאוד מעריכה אותם עם אנשים מדהימים ומקסימים, אבל ההורים שלי מבוגרים, כן? בשלב מסוים, אני נשאר לבד. וכשהגעתי להתלבט בין בעלי לילד, ברור שאני אוהב את הילד שלי יותר מכל דבר בעולם. יש מושג שנקרא בעולם הפסיכולוגיה אפקט איקאה. מה זה אפקט איקאה? אפקט איקאה, הכוונה היא דברים שאתה משקיע בהם. סתם כדוגמה, מי שפה היא אימא, אם הייתי שואל איזה בחורה פה שהיא אימא, מוכנה למכור את אחד הילדים שלך? מה היית אומרת לי?
2: חס ושלום, נו. עושה דיבורים אליה.
1: בואי, נדבר כסף, נו. מיליון דולר, נביאה לי 1? 1, לא את כולם. 1, אפילו את האחי, 1 כזה. 2 מיליון דולר, נו. 3 מיליון? טוב. 3 מיליון לא, בסדר. חכי שיתבגרו. סתם, לא. מה קורה עכשיו עם אותה אימא? אותה אימא מסתובבת בפארק עירוני כזה, והיא רואה אימא אחרת, יושבת עם הילדים, ויש לה ילד שמה שבדיוק כמו שלך. אבל בול. מראה, צורה, אבל זה ממש תק הדבק הילד שלך, באמת. נגיד בכל, מכל הבחינות. והאימא מסתכלת עלייך ואומרת לך, את רוצה אותו? הוא למכירה? כמה תהי מוכנה לשלם על ילד בדיוק כמו שלך, אבל לא שלך? כמה? מי מוכנה לקנות בכלל?
2: כל
1: סכום. אז רוצה עוד אחד כמו שיש לך?
2: כן, למה לא?
1: על הבא בתור? מי יותר, כאילו, אמיתית, מה שנקרא סתם? מי אתה רוצה עוד ילד לקנות כזה? מישהו מה אתה רוצה?
3: לא קונים ילד, מה?
1: למה אכפת לך? זה כמו שלך, על שלך לא היית מוכן 3 מיליון לוותר. 1,000 שקל אני אתך אותו.
3: לא קונה אותו
1: בעד שלום, מה? למה? אז מה ההבדל בין שלך לשאלה על זה?
3: מה זה סחר בבני אדם?
1: מה זה? כן, סחר בבני אדם, מה הבעיה בזה? למה להיות מרובה? לא אסור, הרב. איפה אסור, אחי? תרנגולות מותר? יש תרנגולות יותר טוב מבני אדם. קנה אתה, אחי! יש לך עוד אחד! בדיוק! וואו! הרי אם יש לי רכב, תן לי עוד רכב כזה. אם אתה מכיר ב2 שקלים, לוקח אותו. שימו לב טוב, מה ההבדל? בילד שלנו, אנחנו השקענו את החיים שלנו, אוקיי? זה חלק ממני, אוקיי? אני לא אבטא עליו בחיים. אחד כמוהו, אבל לא הוא. לא יודע, לא... 10 שקלים אולי, נמצא, לא יודע. שימו לב טוב. למה? מה ההבדל? זה אותו ילד. אלא דברים שאנחנו השקענו בהם, דברים שאנחנו נתנו מעצמנו לדבר הזה, אנחנו חומרים אליו. אז אמרה אותה אישה, אני בחרתי בבעלי ולא בילד שלי, למרות שאני מאוד אוהב את הילד שלי, כי שוב פעם גם הוא בשלב מסוים, אתה יודע, מגיע גיל שאני גם רוצה שהוא יעזוב את הבית, שיבנה את החיים שלו. די, לא שיצא לי מהחיים, שיבנה את החיים שלו. בעלי, אני מקווה מאוד, בעזרת השם, שהוא הייתי עד הסוף, אומרים. למה אתם רוצים מישהו עד הסוף? אז אני אגיד לכם, כי הדבר הזה, אנחנו צריכים אותו. אנחנו צריכים את זה. אבל אני אומר לכם מראש, הבן או בת הזוג שלנו יהיה המורה או המורה הכי טובים בעולם בשבילנו. לטוב ולמוטב. בסדר? הם יעזרו לנו גם לבנות עצמנו, הם גם יעזרו לנו להיות שם בשבילנו, יהיה רצון, מה שנקרא. אבל הנקודה העיקרית היא שאנחנו באנו כאן כן לעשות עבודה, והעבודה נעשית על ידי משהו שבוא נקרא אחרי, כמו שבכביש, מה יותר חשוב, להיות צודק ולהיות חכם? גם בזוגיות או בכלל בקשרים תזכרו את זה. יש לנו איזושהי הנאה להיות צודק. אתה מקבל קיק כזה, שאני צודק. ומתחילים ויכוחים. וכשאתה בא להתווכח, יש לך שתי אופציות. אופציה אחת, אני אבוא לשכנע אותך, אני אבוא לשנות אותך. אופציה שנייה, אני בא להקשיב לך. אני בא לשמוע אותך. אני בא לתת לך גם להוביל. אם אני בא לוויכוח בעמדה, אני אראה לך שאת טועה, בוא, תן לי לדבר, בסדר? אני רוצה להגיד לך בדיוק מה. לפי דעתכם, אני חותם לכם על זה. גם אם הצד אחד מנצח, תקשיבו אותו למשפט שאני אומר לכם עכשיו, ניצחתם בוויכוח והפסדתם קרבה. כל פעם, אבל כל פעם, שאתם מנצחים ויכוח, אתם מאבדים קרבה. תחולו את זה בחשבון, מה שאתה מעדיף, תעשה, אין לי בעיה. אבל כל פעם שאני אפילו מראה לה שני כמה אני צודק, וכמה הוא או היא טועים, הנה, בבקשה. אם זה בבית משפט, באמת אני אומר לכם, אם זה בבית משפט, אתה עורך דין, חזק וברוך סחתן. תאמין שהעורך דין השני שונאת עם אמא שלך עכשיו, כביכול. אבל אם זה אשתך, בא לחבר חבר, תחשבו על זה. כל אחד אתה רוצה להרגיש שהוא צודק. יש לנו הגשה כזאת, ברמה היותר פנימית, יש כאלה שמסבירים שהסיבה שאנחנו רוצים להיות צודקים, כי זה מבחינה של שייכות. כי אם אני לא צודק, אז אני גם לא חכם. אם אני לא חכם, אז לא ירצו אותי. לא ירצו אותי, אני אהיה לבד, לא יודע. יש השלכות לכל דבר. אז אני רוצה להגיד שאני צודק. אז בחיים אני לא רואה בכביש. אל תחפש להיות צודק, תחפש להיות חכם. ולכן כל מה תבוא בגישה פתוחה. גישה מאפשרת. לא גישה אני צודק ואת או אתה טועים, כי אז אני אומר, זה מלחמה. וממילא אני לא מקשיב לשני, אני לא רוצה לשמוע מה הוא אומר. ואמרתם את זה פעם, תזכרו את זה בפרט אם מישהו אומר לנו ביקורת. ואמרתם את זה ש90% מהפעמים ומהסיבות שאדם אומר ביקורת, זה לא על מנת שהשני ישנה את המעשים שלו. אלא זה לתקן תחושה של פגיעה וזלזול שמרגיש המבקר. עוד פעם, 90% מהסיבה שאדם אומר ביקורת, זה לא על מנת שהשני ישתנה. זה גם, הוא ישמח, אבל זה לא הסיבה העיקרית. סיבה עיקרית על מנת לתקן תחושה של פגיעה וזלזול שמרגיש המבקר. אז אם אני רק מראה לו כמה הוא טעה שהוא ביקר אותי וכמה זה לא נכון, כמה זה שטויות, מחפש אותי סתם, אני מאבד את הקשר. אולי אני אוכיח לך שאני צודק, אני אפילו כופפתי אותה אותו, כל הכבוד. לכן העבודה שלנו זה מה שהפרשה מלמד אותנו, שכל יהודי הוא אות בספר תורה. וכמו שהאות מוקפת בגביל, זה נקרא גביל, זה החלק הלבן, האות כתובה בשחור, שאין אות אחת נוגעת בשנייה ואין אות אחת חשובה יותר. למד, לא חלק ליוד, אחי, תקשיב, תראי אותי, מאמי, זה גבוה אני. את, לא משנה, תאכל קצת ויטמינים, תגדלי, מאמי. לא, אין למד לא יותר חשובה מיוד ויוד לא יותר חשובה מגימל ומדלת, כל אחד יש לו את המיוחדות שלו. כל אחד מעם ישראל הוא כזו אות. ובחזל אומרים שא' אות לא נוגעת בחברתה, ספר תורה שמוצאים אות נוגעת בחברתה הוא פסול. למה? כי כל אחד יש לו את השטח שלו, אין מלכות נוגעת בחברתה, זה לא בעל חשבון. כל אחד עם החיים שלו, כל אחד עם היופי שלו. וכל אחד עם המיוחדות שלו, עם היתרונות שלו והחסרונות שלו, וזה אני חייב להפנים לעצמי, כי אחרת אני נסחף להגשה, אני צריך להוכיח את עצמי שאני יותר טוב, אני פחות טוב, אני אלחם איתך, אני לא אסכים איתך, אני אריב איתך, ואתה רואה מה שקורה לפעמים במדינה, אתה רואה מסביב, לפעמים אנחנו סתם רבים, די, רבק, מה שנקרא. אני בעבר שלי, מי שמכיר, הייתי מתחרט טריאטלון, זה פעם מהחיים שלי, ופעם סיפרו לנו שב-1983 למניינם, בסידני באוסטרליה, היה אולטרה מרתון. בסדר? מרתון זה 42.2 קילומטר, אולטרה בדרך כלל זה 80-85 קילומטר. הם עשה אולטרה פעם ראשונה בעולם, תחרות מפלצתית של ריצה של 875 קילומטר. זה ריצה שתחמו אותה בגדול בשישה ימים, אוקיי? הגיעו הטובים שברצים, אוקיי, תחשוב, החברות הטובות ביותר של נעלי ריצה, הספונסרים שפכו פה עם כספים, כל טלוויזיה של אוסטרליה הייתה בעננים,

אוהבים, בלי לפגוע באף אחד מאיתנו, אבל כאילו, יש תקופה לכל דבר. הבן אדם ב-61, מילא תגיד כל החיים שלו, אחי, ספורטאי על. לא, הוא בא עם אגפיים, ועם סרבל של חקלאים. היו בטוחים אדם תימוני קצת, לא, הוא לא אפוי 100%. אמרו לו, מה אתה עושה כאן? הוא אומר, אני באתי להתחרות. כל הכבוד, יופי, יופי, למה אתה חושב שאתה יכול, אתה יודע, זה ריצה קצת ארוכה, בכל זאת. הוא אמר להם, אני חקלאי, ולא היה לנו כסף בבית לסוסים. אז אני מגדל תפוחי אדמה וכבשים. ותמיד שהיה שערה, רוח, אז הכבשים היו בורחות. והייתי צריך לרדוף אחריהם. לפעמים הייתי רץ יומיים שלושה, בלי להתעייף. והייתי תמיד מחזיר אותן. אז נראה לי אני יכול לעשות את זה. אמרו לה, בסדר. בכבוד. טוב, יריית זינוק, השאיר אותו באבק, בלי לזלזל. הוא עם מגפיים, לא החליף אותם במהלך הריצה, רץ עם המגפיים. אז כולם השאיר אותו באבק. אבל, הוא קצת, הוא מאוד תמים. והוא לא ידע שיש טכניקה איך רצים כאלה ריצות. והטכניקה שהייתה רווחת אז, 18 שעות ריצה, 6 שעות שינה. אתה צריך כוחות, אחי, זה 5 ימים. אז זה הטכניקה, 18 שעות ריצה, אוכלים תוך כדי, 6 שעות שינה. הוא הגיע לתחנה הראשונה כשכולם ישנים, כבר זה 5 שעות. הוא לא יודע איפה הם. הוא היה בטוח, הם רכים. הוא לא יודע את הכללים, אז הוא המשיך לרוץ. והוא רץ. והוא רץ. והוא רץ. והוא ניצח את המסלול. לא סתם ניצח את המסלול. כנסו, תראו קליף יאנג, סידני, ותראה שהוא שבר סי, הוא רץ את זה ב5 ימים, 15 שעות ו4 דקות. הרץ אחריו 6 ימים ושעה. אתה מבין? הוא רץ, מה, צריך לנוח קצת? אני אומר את זה בכוונה, מכיוון שלפעמים עודף ידע רק הורס אותנו, אתה מבין? לפעמים אתה חושב, לא, זה בלתי אפשרי, מה, אפשר לרוץ ככה, זה? לא יודע, אחי, עזוב אותי מה אחרים אמרו, מה נהוג. אני מנסה, אני מנסה. אז אם עכשיו אני שומע, החבר שלי זה יתגרש, החבר שלי זה ככה, זה רב עם אשתו. זה נותן לי מושגים, לך את האמת. מה, יכולים לזוגות להצליח? אדם יכול להעביר על המידות שלו? אדם יכול באמת להשתנות? אין, תראה, זה הכלל, אחרי כמה שנים, אחי, נפרדים. אמר לי פעם מישהו, פעם היו חיים קצת שנים, לא כמו היום. אז לכן גם זוגיות אחרי 20 שנה פחות או מתפרקת, כי אתה פעם לא היו חיים כל כך הרבה. אז אי אפשר להחזיק מעמד עם אותו בן אדם הרבה שנים. אז היום מחליפים כל... אני אומר פעם לחזק את עצמי, לא אתכם, אני סתם, אני מדבר לעצמי שאני פנגר ישמע, סתם. אבל הרעיון העיקרי הוא, שימו לב טוב לסיפורים שאתם מספרים לעצמכם. כשהתורה אומרת לנו שכן, כל אחד מאיתנו הוא עוד כזאת, וכל אחד מאיתנו הוא מיוחד, השאלה מה אני צריך לעשות כדי להשתנות. אז פעם אדם מבוגר פה נפטר, פגשתי בארצות הברית, היה פעם שיר כזה, אולי המבוגרים זוכרים, הצעירים אולי פחות, אם יתחשק לך לפעמים, לפתוח לרגע דלת לקסמים, בוא ואתן לך מפתח, תיכנס ותהיה אורח, יפה. אז בוא נפגר, בוא נשחק. בוא נשחק, זה היה בטיסה. בוא נפגר, בוא נשחק. בוא נשחק במטה הקסמים. מה זאת אומרת מטה הקסמים? תלך עכשיו, אני יש לי מטה קסמים, אומר לי, ואני יכול עכשיו להגעת לך בראש, ואני מקפיץ אותך 5 שנים קדימה. ואני נותן לך את החיים הכי מושלמים בעולם בעוד 5 שנים. בסדר? נוגע לך בראש עם מטה. היה פעם זוג כזה, הספרתי לך, זוג בני 50, חמודים. הם מתחילה, מה זה טוב, חיו? חייגו חתונות הכסף, הלכו על הים, פתאום הגיע מלאך. אמרו לי, תקשיבו, בשמיים דיווחו לי שאתם זוג מושלם. אז קיבלתי רשות למלא משאלה לכל אחד מכם. מה אתם רוצים? אז הבעל אומר לאשתו, מאמי, ladies first, בכבוד. אומר לו, תקשיב, אני כאילו בת 50, 25 שנה נשואים, הייתי רוצה טיסה עם בעלי, לכל העולם כולו, כאילו, אני והוא, כאילו. מחלקות ראשונות, כאילו מלונות הכי הכי סוויטות, בבקשה. נוגע לה בראש, קלק קלק קלק, שוברים, כרטיסי טיסה יורדים. אז המלאך מסתכל על הבעל, מה אתה רוצה, מאמי? מה אתה רוצה? דבר, אחי, דבר. פנק אותך. לא, אני בן 50. חלום שלי.

אל תיפגעי, מאמי. להמשיך לחיות את חיי עם אישה צעירה ממני ב-30 שנה. המלאך נוגע לה בראש, עשה אותו בן 80. צריך להיזהר מה אתה מבקש, חמודי, צריך להיזהר מה אתה מבקש. אבל אמר לי אותו יהודי, נפטר, אדם מבוגר, אמר לי, פנגר, אני נותן עכשיו מכה בראש, מקפיץ אותך 5 שנים קדימה, אתה מקבל את הזוגיות הכי מושלמת, אתה מקבל את הקריירה הכי מושלמת, אתה מקבל את הבריאות הכי מושלמת. בסדר? בוא תתאר לי איך זה הולך להיות. תנסו לדמיין לעצמכם, עזבו זוגיות, בריאות, כך עסקים אפילו. יש לך חברה הכי מצליחה, חלומית. עכשיו עושים עליך כתבה. אומרים, עושים עליך כתבה, אחד העיתונים, אתה יודע, עושים עליך עכשיו מהדורת שעה על החברה שלך. מה הם יכתבו עליה? שהחברה שלה היא מה? איך קשרי הלקוחות? איך ההנהגה של החברה? איך המוצרים? איך הטכנולוגיה? איך החוויית לקוח? תספר לי בדיוק מה, איך החברה שלה הולכת להיות בעוד 5 שנים. ואז אחרי שאני כאילו מתלהב, אתה אפילו לא, אומר לי, אוקיי, עכשיו בוא נחזור חזרה למציאות של עכשיו. מה שאתה רוצה בעוד 5 שנים, תתחיל להתנהג ככה עכשיו, אומר לי. אתה רוצה שיהיה לך קשרי לקוחות הכי טובים בעולם? בוא תתחיל עכשיו לשפר את הקשרי לקוחות שלך. אתה רוצה שהזוגיות שלך תהיה הכי טובה, תדברו, שיחות נפש, לא יודע מה? תתחיל עכשיו להתאמן ולדבר. כל מה שאתה רוצה, שום דבר לא יעשה מעצמו. אין דבר כזה בעולם. כל דבר שאנחנו רוצים, צריך שלם. אז אמרנו שיש התנגדות לתוצאה, שאני לא רוצה את זה בכלל. אבל אם אתה כן רוצה, תבדקו שאין לכם התנגדות לדרך. ולדרך פרוש דבר שאני צריך לשלם כדי להצליח. אני צריך לעשות את המעשים כדי לקבל את התוצאה. זה נכון לגבי כל אחד מאיתנו לכם לפרשת שבוע הבא, חג שבועות. וחזרנו שהיו שתי אחיות, רות ואורפה. שתי האחיות האלה היו נשואות לילדים של אלימלך ושל נעמי. קראו להם מחלון וחיליון. זה שני הבנים. ובשלב מסוים גם אלימלך נפטר, גם שני הבנים מחלון וחיליון נפטרים, ומגילת רות מספרת שרות ואורפה שתיהן הולכות עם נעמי. נעמי הייתה חמותן. בשלב מסוים נעמי אומרת לשתי הקלות שלהם, די בנות, שובנה בנותיי, אין לי. היא חוזרת לארץ ישראל, הם היו בשדה מואב, לכו הביתה. שתיהן הן נסיכות, הן הבנות של עגלון מלך מואב. שתיהן נסיכות, אבא שלהן מלך. תחזרות, הן מסודרות בחיים, אין לכם לעשות אותי, אין לי כסף, אין לי יותר בנים. שובנה בנותיי, לכו. והן מתלבטות, הן מתלבטות, כל אחת, טה, טה, טה. ובסופו של דבר, עורפה, כשמה כן היא, מפנה עורף, מסתובבת, חוזרת, ממנה יוצא גוליית, רות דובקת בחמותה, מתגיירת, ויוצא ממנה דוד המלך. שני עולמות, בסדר? אבל על רות, כתוב במילת רות, ותראה אותה כי מתאמצת היא ללכת. אם אתם יודעים, אדם שבא להתגייר, לא ממליצים לו. עושים אפילו עושים לו קשיים. לך, לא צריך, לא, מה אתה צריך את זה? בשביל אתה צריך את זה? באמת אמרך, בשביל אתה צריך את זה? גם אדם לא יהודי, יש לו גן עדן. אם הוא עושה מעשים טובים, יש לו גן עדן. אם הוא עושה מעשים לא טובים, ברור שיש לו גם ההפך, כמו כל בן אדם בעולם. נראה לך שהיטלר, ימח שמו וזכרו, יתאבד וזהו? לא, ברור שמגיע לו, יופי. להבדיל, אדם שעושה מעשים טובים, ברור שמגיע לו פרס, מה שגם מגיע לו שכר. לא צריך להיות יהודי כדי. בשביל אתה צריך את זה? יעשו לו קשיים. למה, למה? קבל אותו, אחי, הוא רוצה להיות יהודי. חבק אותו. לא, אני מקשה לו בשבילו. שימו לב טוב. תן דוגמה של הדיכאון. אמרתי לכם, יש יתרונות לאדם בדיכאון? כי יבוא עכשיו מישהו ויגיד לי, הרב, אני בדיכאון. אני רוצה לצאת. ואני אגיד לו, תקשיב, בוא נעשה רשימה של יתרונות שמי שסובל מדיכאון יש לו. לא אתה, מישהו אחר. יש יתרונות. ואז תחיל להגיד לי, סתם, קבל כתבה מדינה, אף אחד לא מצפה מני שום דבר, אני בבית, אני לא מתקלח, מה ש... ואז אני אומר לו, אני אגיד לך את האמת, אחרי כאלה יתרונות, לא יודע אם כדאי לצאת. להבדיל, אדם רוצה לצאת מתמכרות. משהו. האלכוהול שלו. אדם שמכור לאלכוהול מרוויח משהו? הוא נהנה מאלכוהול, בורח לאיזשהו מקום, לא יודע מה. אז למה לוותר על זה? אולי לא כדאי לוותר. ואז הוא אומר לי, לא, תעשי, אל תבלה ככה, אני רוצה, אני רוצה. אופה, את זה אני רוצה ממנו. אני רוצה את האש בעיניים, אתה מבין?

אני אשחק אותה קשה להשגה. כי אם אני ארדוף אחריו, זה כמו במחירות. אם אני אנסה לדחוף למישהו מחירות, כך, אתה יודע, כמו זה פוש, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא. אז בשלב מסוים מרגיש, עבדו עליי, הכריחו אותי. אני רוצה פול, מה שאני רוצה שאתה תרדוף אחריי. אני רוצה שאתה תרגיש, אני רוצה את זה. ואז את תקבל כוחות. אבל לצערי הרב, אנשים רוצים את זה רק שמאוחר מדי. מתי אדם בא להיות זוגי? כשהזוגיות מתפרקת. ואז הוא אומר, הרב, אני אעשה מה שתגיד לי, הרב. קצת מאוחר מדי. מתי אדם מפסיק לעשן? שחס ושלום, כבר יש לו איזה מחלה, והרופא אומר לו, תקשיב, זה הריאות שלך. אני מוכן לעשות הכל עכשיו. נהדר, קצת מאוחר מדי. אז זה נכון שטוב מאוחר מאשר אף פעם. אבל בוא לא נחכה עד שאנחנו כבר על הקרשים יותר מדי זמן. בוא ניקח את הצל שלנו ונגיד, אוקיי, זה אני, נכון, יש לי חלקים לא טובים, אני לא מנסה להתכחש לזה. אל תחפש להיות צודק, אתה תיקבר במקום שלך, זה כמו משפט דרייפוס כביכול. מה זאת אומרת? משפט דרייפוס החליטו הצרפתים שהם צודקים. שיש פה מרגל. דרייפוס היה יהודי, היהודי היחיד. בצבא, מה שנקרא הצרפת, הוא היה בתותחנים, עכשיו חשדו בו שהוא מרגל לטובת הקיסרות הגרמנית. אז ברגע שהחליטו שהוא מרגל, זה האמת, אני אמצא לזה ראיות. והתחילו לחפש, אבל לא מוצאו כלום. אז מה עושים? מה עושים שלא מוצאים ראיות? אבל ברור שהוא מרגל, זו שאלה. אז מתחילים? לא, הוא פשוט מרגל כל כך טוב, שצריך להעלים ראיות. כזה גאון, אז צריכו לחפש בעבר שלו. אז הלכו לשאול את המורים שלו בבית ספר, וגילו פרט מרשיע לחלוטין. שמה? שבתור ילד הוא מאוד היה חובב שפות. אהה! מי חובב שפות אם לא מרגל? בבקשה. בבקשה. שולחים אותו למאסר עולם בלי שום ראיות. וגם אחרי שפתאום מישהו החליט להעיר את השדים, מה שנקרא, ככה שלחו אותו לאי השדים, שלחו ומוצאים ראיות שזה מישהו אחר, זה מישהו אחר. לא! אז הגלו את ההוא לטוניסיה, דרייפוס השם! ברגע שאדם מחליט משהו, הוא ימצא ראיות למה שהוא מאמין. אם את מאמינה שבעלך הוא משהו מסוים, בוא ניקח משהו שלילי, בסדר? חס ושלום, שקרן, קמצן, את תמציא ראיות לזה. וכל דבר, הנה בבקשה, הנה בבקשה, וכל המאות, אולי אלפי פעמים שהוא לא היה כזה, את לא תראי את זה בכלל. אותו דבר אתה. אם אתה חושב שאשתך בכיינית, לא, היא בכיינית. אז כל מה שהיא מתבכיינת, הנה, התחילה. המיליון פעמים שהיא התאפקה, ולא, לא, לא שלא בכתה, אתה חתכת בכיין. המיליון פעמים שבכלל לא, זה כאילו לא. תנסו לבדוק מה אנחנו מחליטים בראש שלנו. כי זה מה שיכתיב לנו. לכן חזרנו אני חוזר למגילת רות, ברגע שהיא רואה אותה מתאמצת, אופה, זה מה שאני רוצה. אני לא רוצה שהוא לא יתגייר, אני רוצה שהוא יתגייר מבחירה. אני רוצה שהוא יתגייר עם רצון אמיתי, כי זה לא קשה. אז אני רוצה את האש בעיניים, את הסכין בין השיניים, מה שנקרא. אז אותו דבר, כל דבר. אני רוצה באמת לרצות את זה, ואז אני מוכן לשלם את המחיר ולעזוב את דברים. אני רוצה לעזוב את השטויות שלי, אני מוכן לוותר על הטובות הנאה שלי, על הכיפים הקטנים שלי שהם סתם הורסים לי. ואז יוצא ממנה דוד המלך, וממנה יוצא גוליית. לכן בשלב מסוים השניים האלה נפגשים. תחשבו, הם היו שתי אחיות, זה לא יאמן, זה כאילו הם היו בתה סירה, מה שנקרא. שני עולמות. ואז הם נפגשים. אבל דוד המלך, איך הוא נבחר להיות מלך? אותו סיפור. דוד אומר, תחשבו שה-28 שנה חשבו שהוא ממזר. תחשבו איזו הרגשה, למה? כי ישי, אבא שלו, שהוא צדיק יסוד עולם, זה לא, אי אפשר, אסור לדבר עליו. אבל הוא בשלב מסוים, יש גזרה שלא מקבלים גרים ממואב. מאמון ומואב, לא מקבלים גרים. זה שני עמים, הם לא קיימים היום, לא משנה, כי הם לא קידמו את המשרד, הם עשו לנו הרבה צרות, אז לא, אין גרים מהם. אבל הכלל היה על מואבי ולא מואבית. ממואביות כן, ממואבים לא. מנשים מואביות אין בעיה, מגברים בעייתי. אבל הוא לא ידע את זה. ואז הוא החליט, כיוון שהוא אישי, הוא כביכול מרות המואביה, אז הוא החליט שכל מיני, הוא התחתן עם אישה אחרת, לא עם אשתו. ניצבת בת עדאל, ככה קראו לאשתו של אישי, אמא של דוד המלך. אז הוא נפרד ממנה, הוא נפרד ממנה. ובשלב מסוים, האישה החדשה שהוא לקח, לא נעים לה מניצבת. אז היא אמרה, תקשיב, היום אני צריכה להיות עם אישי. אני לא חסוד לך את זה, לך יד. קיצור, היא הייתה איתו, הוא לא ידע שזה היא, וכך נכנסה להיריון עם דוד המלך. עכשיו תחשבו, הוא נפרד ממנה. פתאום היא בהיריון. איך היא בהיריון? אנחנו נפרדנו. מה, את עושה לי דווקא?

0: עשית לי דווקא. אז לא ידעו, לא היה ראיות, לא היה בדיקה גנטית, אז החזיקו. דוד אבא שנולד, א' יצא ג'ינג'י. אין לנו משפחה ג'ינג'י. לא יודע. שמו אותו בצד. עד כדי כך, שתבין טוב, דוד המלך, שלחו אותו להיות רועה צאן. עם הכבשים, כמו קליף הזה, לרדוף אחרי כבשים. אבל לא כדי שאחי, כדי כי יהיה רצון שיוכל להיות איזה דוב או אריה. זו הייתה מטרה, כאילו, בוא נעזוב אותו, הוא לא מדברים עליו, אבל הוא גלגל רזרבי, עדיף לו. תחשוב איזה הרגשה ילד שגדל עם הרגשה, אחי, אני גלגל רזרבי. במקרה הטוב אני גלגל רזרבי, בגלגל הזה משתמשים בו מדי פעם. תחשוב איזה הרגשה של נידוי, איזה הרגשה של צל, אתה מבין? זה אני מה אני שווה, כולם שווה, אני בצד. עד שאחרי 28 שנים, לא אחרי חודשיים, תראה, לתקופה קשה השתקמתי. אחרי 28 שנה, שהוא רואה צאן, פתאום מגיע תקופה שמגיע מלך לישראל, זה היה שאול, ואז פתאום דוד המלך עולה לכותרות, למה? כי גוליית מחרף מערכות ישראל. גוליית מקלל, אף אחד לא מסוגל עליו. בא עם שריון קסקסים, הוא היה ענק. כולנו יום חצים, פוגע בשריון, אין ארטילריה אחי, אין כתב"ם, אין כלום. איך מורידים את הבן אדם הזה? הגיע דוד המלך, מה קורה? מה הוא מתחטף? מי הוא יהיה חתיכת? לקח חמש אבנים, לא חמש אבנים, זה שעסוקים פעמים. חמש חלוקי נחל, לקח אחד עם רוגת כמו של הערבים. מכיר את הרוגתות האלה? זה קשה מאוד, איך הם מתאמנים לזה שנים. נעשה פעם, אני עשיתי לזרוק את זה, זה מאוד קשה, לקחתי מזה ערבי, לא משנה, לא. לא, שאני שירתי אנטיפאדה ראשונה שנייה, מה זה, הסתובבנו שם, מה שנקרא. לקחתי, אמרתי, אני גם אפיק קצת. לא הצלחתי פעם אחת אפילו, אף עליי, החברים, כאילו, זה יפה, אני אומר את התשתיות, אתה. קיצור, זה, נעשה, אתה יודע, דוד המלך מגיע, חמישה חלקי נחל, לוקח אחד, אומר לי, גוליית, חייך, אחי, חייך. חייך. פוגע לו במצח. אוי! אחי, נחדר לו פנימה. זהו, גמר אותו. נפל אחורה, מת. ואז כולם, וואו! פעם ראשונה דוד המלך מרגיש, אחי, יש לי את זה. ממזר, אבל שובב. אבל עדיין, תחזור לכבשים, לא. עד שבשלב מסוים, תבינו את זה, זה דבר שאנחנו יכולים להבין את זה, אבל סיפרתי לכם פעם, אתם מכירים את זה, אבל לכן בשבועות, בחג שבועות, זה היום הפטירה של דוד המלך. לכן דוד המלך חי 70 שנה, אמרתכם את זה פעם, 70 שנה. דווקא 70 שנה, לא פחות, לא יותר. באיזה יום בשבוע הוא נפטר? שבת, ביום השביעי. בסדר? בחג שבועות. לכן אשתו, שמיועדת מששת מראשית, קראו לה בת שבע. על פי הקבלה שבע, זה הנקודה הפנימית. כל דבר בעולם, בגשמיות, יש לו שישה היטלים. ארבע רוחות השמיים, למעלה ולמטה. שבע זה בפנים. זה הצל הזה כביכול. זה מה שאני כביכול מחביא, זה הסוד שלי הפנימי. אבל יום אחד תראה שהסוד הזה שלך, זה החלק הכי יפה שלך, אתה מבין? זה מה שיעשה אותך מי שאתה. כי מה שאתה טוב בו זה לא חוכמה, זה כאילו אתה מתנה. איפה העבודה שלך? איפה ספר התהילים שלך, אתה מבין? שכן, שרדפו אותו, וביזו אותו, ושאלו רוצה לרצוח אותו, תחשוב. סקן הבן אדם, חלס, אוקיי, עזבו אותי כבר. אין לי כוח, מה? גם במצל, גם כולם. תאמין? עד שפתאום שמואל הנביא, מקבל נבואה. לך תמשוך את מלך ישראל. הוא אחד מהבנים של אישי. טוב, שמואל הנביא מגיע לבית לחם, כולם רואה צדיק בא לעיר, וזה, הוא שר, הוא עושה. נפגש עם אישה, אמרה, תקשיב, תביא את כל הבנים שלך לארנה, תביא את כולם, תביא את כל ה... אני הולך להכתיר מישהו מהבנים שלך למלך. איזה התרגשות, כל ה-who's and who's, אחי, פפרצי, כל האושיות הגיעו. סלמים, תלה כתבים מכל הדברים, אנחנו פה בארנה, הולכים להמניף פה מלך, מעניין מי זה יהיה, אנחנו פה במתח כולם. ואז שבעה בנים היו לישי, כל אחד יותר הכי תותח מהשני. הראשון מגיע אליאב, אליאב היה הכי גבוה, בוגר, הבכור, נראה באמת ליגה. שמואל הנביא אומר, וואו, זהו נראה לי. כי מלך צריך לראות מלך, באמת, תן כבוד. אומר לו הקדוש ברוך הוא ממש לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. כי כי מאסתיו. כאילו, איך, איך, איך, איך, איך, איך, איך. למה, מה קרה? הוא מחזל שאליאב היה מסוגל, הוא היה מיועד, אבל הוא כעס. שימו לטוב, אומר רבי נחמן מברסלב, לפני שאלוקים נותן מתנה לבן אדם, הוא מנסה אותו. לפני שאתה מקבל העלאה בדרגה, אתה תקבל ניסיון. של כעס, של עצבים. אם אתה מרגיש בתקופה שאתה לקצה, מצוין. זו תקופה שאתה יכול לעוף, באמת אבל להצליח. אבל,
1: אני אוהב, עכשיו אתה מספר לי, נראה לי הרסתי הכל עכשיו. עכשיו, עכשיו, תודה שגם אני בדיכאון.
0: בוא, כולנו מתעצבנים, כולנו, אבל לפחות שנדע את זה לפעם הבאה, בסדר? לפחות... אז אליאב הפסיד כי הוא כעס, פעם אחת. ואז, תבין, עוברים אחד אחד. שום דבר. ואז שמואל הנביא אומר לישי, יש לך עוד ילדים? הוא אומר, לא, זהו, הוא אומר, חלה, תשיבה זה גם יפה. הוא אומר, לא, לא, אבל אלוקים אמר לי שאחד מהבנים שלך, וזה לא, זה לא החברה האלה. הוא אומר, לא, תעבור הפעם, לא יודע, תבדוק הפעם, זה מה יש, אחי, זה מה יש. הוא בודק, אתה, אלוקים אמר, לא, יאללה, סע, זה לא זה. תביא את הגלגל רזרבי! הוא אומר, איזה רזרבי, זה הג'ינג'י? הוא אומר, כן, תביא את הג'ינג'י. טוב, תמיד, אישה לא מבין, שולח הודעה לדוד, בוא לפה, רוצים אותך פה. עם סמייל, כאילו, בוא, בוא, בוא, אני לא יודע מה, בוא. עכשיו דוד עם הצון, תחשוב, דוד עם הצון, לא יודע מה רוצים ממנו עכשיו, מה נסגר עכשיו? טוב, נבוא. בא עם החליל, אחי, עם הסנדלים, עם התיק, נכנס לארנה, אתה לא יודע, אף פעם לא, מה זה, מה אתה מקורא? פתאום, זיקוקים, אומר הקדוש ברוך הוא לשמואל המלך, קום, קום, מה אתה יושב? מלכי נכנס, ואתה יושב? שמואל הנביא קם, צועק, יחי המלך! כולם, מסתכל דוד המלך, יואו! לוקחים אותו סעור, שער עם ראשי חבר'ה לכתפיים. ודוד כאילו, מה קורה פה חבר'ה? זה לא אני, התבלבלתי, אני עוזר. אומר הפסוק, וזה דוד המלך אומר את זה בתהילים, לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. שימו לב טוב, לא גבה ליבי הוא אומר שהרגתי את גוליית, ולא רמו עיניי שהמליכו אותי למלך. תחשבו מה זה, אני לא רגתי את גוליית, אבל אם אני פוגע בג'וק אחי, אני אף על עצמי. אחי פגעתי בו, תראה איזה רחוק עם הנעל, יאה! הוריד את גוליית, לא רמו עיניי. ושהמליך אותו למלך, תחשב, כולם כאילו, דוד, מלך ישראל, חי, חי, וקיים. לא יודע אם שרון, אבל... לא גבה ליבי, בפנוכו שלו אפילו, הוא לא, כן, לא אני יותר טוב ממכם, לא אני יותר ממך. או שהוא שמח, הוא בן אדם, אבל אני לא חושב שבגלל זה אני יותר טוב ממך. שימו לב לעבודה שלנו. כל אחד מתנו חשוב, כל אחד עם הדגל שלו, כל אחד הוא אות בספר תורה. צדיק כתמר יפרח, אומר המדרש, כמו שבתמר יש לו פירות, יש לו עלים, יש לו גזע, כל אחד מתנו חלק, עם ישראל. כל אחד בחלק שלו. אתה מיוחד איך שאתה, את מיוחדת איך שאת. קודם כל נתחיל עם קבלה של עצמנו, זה אני, עם הצל שלי, עם השכלה שלי, עם כל ה... זה אני, נכון, רבותיי, זה אני, אבל אני משתפר, בסדר? אני עובד על החלק הזה. אז קודם כל בואו ננסה להתאמן, לאהוב אחד את השני ככה, איך שאנחנו, באמת אני אומר לכם. בלי שיפוטיות, בלי ביקורתיות, שלא, נשמח שאנחנו נשתפר, אנחנו צריכים להשתפר, אין לי בעיה. אבל כל שלב בדרך לנסות, לא להתנות את זה ב... זה סתם חיים מגילים. וגם אם אתה צודק, אין בטח צודק, תהיה צודק, אבל תזכור שאתה צודק, אתה מוותר על קרבה. תזכור שאם אתה חוטף אגרוף, ואתה תקבל אגרוף, אם אתה לא תהיה מוכן לזה, אתה תיפול על הרצפה, אלופים לא נשארים על הרצפה. 10, 9, קום, קום. תסתכל על הכיוון שאתה רוצה ללכת, לא על הכיוון שממנו באת. תסתכל על העתיד, לא על העבר. אני אסיים את הדבר האחרון, אני אסיים לכם, אבל הייתי בתחום דשרה ימית, כבר לפני איזה, חצי שנה, מורה לבית ספר לנהגי מרוצים. הוא אמר לי, פנגר, נהג מרוצים נוסע במהירות מאוד גבוהה. לפעמים הוא מגיע למשהו שהוא רואה, הנה, אני הולך להיכנס בו עכשיו, אני הולך להיכנס בו עכשיו. כשאתה במצב כזה, לאן אתה צריך להסתכל? לאן שאתה הולך להיכנס בו או לצד השני? אז הוא אמר לי, אינסטינקטיבית, הישרדותית, אתה תסתכל על האויב. זה הקיר שאתה הולך להתנגש בו. חס לו על המכונית שבאה ממולך, אוטומטית, נסתכל על האויב, על הדוב, על האריה שבא לקראתי. אתה צריך להסתכל על הכיוון השני, לאן אתה רוצה ללכת. אני לפני איזה 5 שנים, עשיתי רישיון אופנוע כבד. אז ברישיון, בשמיניות, אמר לי המורה, אתה פונה ימינה? מה פונה ראשון? ההגה הראש שלך?
2: הראש.
0: תסתכל לאן אתה רוצה, ואז לך עם האופנוע. קודם כל, תמיד תסתכלו על הכיוון שאתם אליו רוצים להגיע. וברכב שאני נוסע, אני מסתכל על המראה, על השמשה הקדמית, על המראה האחורית. אין בעיה, תסתכל שאתה רוצה לנסוע אחורה. אבל אם אתה רוצה להתקדם קדימה, תסתכל קדימה. חטפנו אגרוף, היה משהו, נסתכל על העתיד, לא על העבר. לאן שאנחנו רוצים להגיע, ולא מה שהיה עד עכשיו. ואם נעשה את זה, יהיה רצון. שנדע לקבל גם את עצמנו, וגם אחרים, ונזכה בזכות לא לשמוע סיפורים, אלא להיות קליף ינג כזה, שאתה יודע מה, עם הסנדלים, או עם מגפי בוץ, אני אעשה את שלי, בזמן שכולם ישנים, אני אמשיך לרוץ, ויהיה רצון שגם אני אצפיע, שנחזק את כולנו, אמן, כן, יהיה רצון. תודה רבה.
3: עד כאן, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
4: ערוץ 2000.
3: התוכנית הבאה, אשרי האיש, עם הרב צבי בן תורת. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: בכל הניגונים. מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים. ב-12 בצהריים. ערוץ 2000. מוזיקה לנשמה. רוצה לזכות את הרבים? הפרסום הזה הוא בשבילך. ערוץ 2000 יוצא במיזם של כנסי חיזוק וערבי הפרשות חלה עם מיטב הרבניות וללא עלות כספית. בלי עלות ובלי התרמה. מחייגים ל-0733-212-961, מודיעים לחברות ואחת מרבניות הערוץ תגיע לערב מרתק ומחזק. הרבנית שרה טולדנו, ביתו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, הרבנית מרים דרי, אשת הרב דרי זכר צדיק לברכה, הרבנית אסתר לוי, הרבנית רבקה בן דוד ועוד רבניות נוספות. התקשרו ותזכו, 0733-212-961. ערוץ 2000, מזכים את הנשמה. מזכים את הנשמה.
1: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bostrudeltv2000.co.il 03-613-2000

0: אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אלא מי שעוסק בתורה. עכשיו בערוץ 2000, אשרי האיש, עם הרב צבי לטורט.
1: מדבר השם אל משה במדבר סיני, בועל מועד. בדרך כלל, פרשת במדבר יוצאת לפני שבועות. ככה מסודר. ראיתם, חיפרנו פרשיות אחרי מות קדושים, בזריע המצורע, וזה מכוון הכל שבמדבר יצא לפני שבועות. והרבה טעמים נאמרו על זה. גם בגמרא וגם בכל הספרים האחרים. במגילת העצמאות, שאתם ודאי יודעים מה זה, יש להניח בבית ספר, הראו לכם, לימדו אתכם, היא מתחילה כמו כל הדברים בשקרים, הכל שקרים. בארץ ישראל נוצר העם העברי, בארץ ישראל. זה לא נכון. עם ישראל לא נוצר ולא נוסד בארץ ישראל. עם ישראל נוצר במדבר. במדבר. עם ישראל נוצר במתן תורה. היום הזה נהיית לעם. היום הזה נהיית לעם, כתוב במדבר סיני. לפני שנכנסו לארץ ישראל. פרשת במדבר מתארת איך חנו, איך היו כל ההנהגות שלהם. על פי השם יחנו, על פי השם יישאו. אפילו דבר כזה פרוזאי, שלא חורה, לא קשור בכלל, לא לדת, לא לאמונה, לא למצוות. איפה חונים, איפה נוסעים, מתי עוצרים. דבר טריוויאלי לחלוטין. מה התורה מספרת לו? לפעמים חנו יום אחד. עוד לא הספיקו לפתוח את המזוודות. עוד לא הצליחו להתארגן באוהלים. פתאום הענן. מי סימן את הרצון השם? הענן. היה ענן שהוא היה מורה הדרך. הוא סימן את רצון השם. עכשיו לנסוע. עכשיו לעמוד. יכולים לחנות באותו מקום שנים ארוכות, גם עשרות שנים. או להפך, כמה שעות בקושי, קדימה, נוע. ואת כל ההנהגה, כל התרגולת של עם ישראל, בתהליכי ההיריון של האומה, כתוב בגמרא, יצירת הולד זה 40 יום. מתהליך ההפריה, עד שהוא נהיה משהו בכלל, היום אנחנו יודעים, זה הסמל של כניסת גלי החשמל למוח, התחלת פעילות המוח. יצירת הולד 40 יום, לכן ולד בגימטריה 40. גם עם ישראל עבר את התהליך הזה. 40 שנה עם ישראל במדבר בתהליך של היריון. וההיריון פירושו יושבים ולומדים תורה. היריון פירושו יש ולד בבטן, לא עובד, לא עושה שום דבר, הוא מקבל מן המוכן, מאמא שלו, את האוכל. ולא רק את האוכל, גם את החמצן. הוא לא נושם. כל החמצן מגיע אליו דרך הדם של אמו, שהיא גם נושמת בשבילו. היא אוכלת בשבילו. היא נושמת בשבילו, היא בונה אותו יום אחרי יום, במשך כל תקופת ההיריון, תשעת ירחי לידה. ככה גם האומה הישראלית, היא חייבת לעבור מהפך אדיר, שאתה בחרתנו מכל העמים. היא עוברת מהפך שקשה לתאר אפילו. מי אומה שעובדת עבודה זרה? אברהם עבר תהליך של לידה מחדש, כשהוא התנתק מכל העולם. אחד היה אברהם, כולם עובדי עבודה זרה, והוא עוזב את הכל. לאחר שנים ארוכות של מחקר בכל הדתות שבעולם, שכל עובדי עבודה זרה בכל העולם עבדו, ורק אחרי 40 שנה קרה כתוב ברמב"ם בהלכות עבודת כוכבים, רק אחרי 40 שנה שהוא מגלה שכל אלוהי העמים אלילים. המילה אליל זה אל לא, כלום, אבל אבלים. טיפשות גדולה שכל העמים נהגו בה ולא נהגו גם היום נוהגים בה. כל הכופרים למיניהם, זה לא משנה אם עובדים עבודה זרה שקוראים לה כוח, או עבודה זרה שקוראים לה קומוניזם, או עבודה זרה שקוראים לה מדע, לא משנה מה. ואז אברהם מתחיל לעבוד את השם באמת. ככה מתואר ברמב״ם. גם עם ישראל עבר אותו תהליך. את המצווה האחד והיחידה שקיבל אברהם, ברית מילה, הם נטשו את האמונה שאברהם מסר נפשו עליה, נטשו. עבדו אלילים כמו כולם, כמו שמתואר בנביא יחזקאל בפרק ח'. וכרגע כשמשה מגיע אליהם, על פי ציווי השם, בשליחות השם, מתחילים להיבנות מחדש. בעשרה מאמרות נברא העולם. האמונה קיבלה את החיזוק הגדול ביותר על ידי עשרת הדיברות, שהם, כמו שכתוב בספרים, הם כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא העולם. עשרת הדיברות. אבל לפני ששמעו את עשרת הדיברות, הם ראו כולם, ראו ושמעו, ראו וחוו את עשרת המכות. ועשרת המכות הם שוב כנגד עשרה מאמרות. עשרת המכות, כמו שהתבאר של רבותינו הראשונים, יש בהרחבה ברבנו בחייה ועוד כמה. כל אחד נועד לשבור אמונה אחרת, כוח מטריאליסטי אחר, ולעשות את החריש לקראת עשרת הדיברות. לקראת עשרת הדיברות. לעשרת המכות. ובעשרת הדיברות, לאחר שאמרו נעשה ונשמע, כל העם רואים את הקולות. לא ניתן בכלל לתאר וגם לא להבין את מה שהתרחש שם. עד כדי כך שאמרו חז"ל, כל העם רואים את הקולות, רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. רואים את גלי הקול, תדר, הקול יש לו תדרים. הכל ראו. ולכן פרחה נשמתם. חז"ל דורשים את הפסוק, כי חייני מיומיים, שבכל דיבור שהקדוש ברוך הוא אמר בעשרת הדיברות פרחה נשמתם. והקדוש ברוך הוא חייה אותם מחדש. וככה לאחר שתי הדיברות הראשונות, אנוכי ולא יהיה לך, הם כבר יהיו לאפיסת כוחות. אפיסת כוחות. אנחנו מכירים היום מילה, קוראים לה החייאה. אמצעים טכנולוגיים שבידיו של חמוץ עם החייאה. נו, תארו לכם החייאה של עשרות פעמים בכל דיבור של השם, שתי הדיברות. אמרו למשה, די, אין לנו כוח. אתה תשמע מאלוקים ואתה תגיד לנו. אם כן, בני ישראל אז מתחילים להיוולד. שם נולדה האומה הישראלית. ולכן לטקס הזה, טקס הלידה, הגיעו רק אלה שלפני כן הביאו נכונות, כי את הדת לא מגדולים בכפייה. זה רק הטיפשים מרמים את עצמם ואת כולם שבארץ יש מושג כפייה דתית. מעולם לא הייתה וגם לא תהיה. מה שכן היה, וזה לא רק היה, זה הווה. וכל זמן שהתאומה תשלוט כאן זה גם יהיה. זה כפייה אנטי דתית. אנטי דתית. ופעם עשו את זה כל מיני חוליגנים. היום עושים את זה האנשים כביכול, המכובדים בית המשפט העליון, שהוא כופה על חרדים לא ללמוד תורה. וכל האמצעים קשרים, גם הלא חוקיים. כל מה שהם כתבו שצריכים לעשות, ולצערי כבר עושים, להפסיק לחרדים תקציבים ומעונות ומה לא, ומחיר למשתכן, כל הבית משפט פעל בחוסר סמכות. כי בחוק אין לא סמכות לעשות דברים כאלה. לא רק בחוסר סמכות, אלא גם בחוסר הגינות. כי אחד הכללים בתורת המשפט, שוויון לכולם. אם מי שלא משרת, מגיע לו את הסנקציות האלה, באוניברסיטה חצי לא שרתו. ושאלו את אנשי המל"ג, תגידו כמה שרתו, שתקו. זה כפייה אנטי-דתית. אז מי שלא אמר נעשה ונשמע, לא הוזמן לטקס. כאילו הוא אמר, מי רוצה לבוא להר סיני? והוא הזהיר את משה, דקה לפני שעת האפס, עוד פעם לך תשאל. מה שקוראים היום וידו, שבאמת הם רוצים. וככה נולדה אומה ישראלית. כשכולם רואים את הכל, חווים את הכל. למה? כדי שידעו את זה לדורי דורות. לכאן יש מצוות עשה. שמר לך פן תשכח. ולא זו בלבד, הרמב״ם כותב באיגרת תימן, תגדלו את בניכם על האירוע הגדול הזה של מתן תורה. בסוד האמונה, שהקדוש ברוך הוא בא אלינו ונתן לנו אישית את התורה, לא על ידי שליחים ולא על ידי אף אחד. זו האומה הישראלית. אז כאן אנחנו קוראים לפני מתן תורה שכל זה אירע במדבר. מדבר השם אל משה במדבר סיני. מה זה חשוב איפה? הלא כולנו כבר בספר במדבר יודעים איפה הם נמצאים. הם נמצאים כאן הרבה זמן. מה הדגש? באו חז"ל ודרשו את זה. אין התורה נקנית אלא מי שמשים את עצמו כמדבר. אתם שומעים? מי שמשים את עצמו כמדבר, רק הוא יכול לקבל את התורה. מה פירוש משים את עצמו כמדבר? פשוט מאוד, במדבר אין כלום. לא בית קפה, ולא טלוויזיה, ולא כלום. לא מסעדות, לא כלום. וגם כמו התינוק, קיבלו במדבר את התורה מהקדוש ברוך הוא. ואת האוכל גם מהקדוש ברוך הוא. ואת המים גם מהקדוש ברוך הוא. המן ירד כל יום, והבאר שירתה אותם כל יום. כשאף אחד לא מבין, בוא נגיד שזה סלע מוציא מים. בוא נגיד, אני משוכנע שיש כאלה הרבה. זה פירוש שסלע יושב על מעיין. אז המים יוצאים אחד אחורה. כולכם בטח פגשתם מעיינות בארץ וחוץ לארץ. אבל מה פירוש שסלע נוסע עם העם? זה לא היה וגם לא יהיה. מה הסלע הוא מקור המים? איפה הוא מחובר? לאיזה צנרת? בשפת הטבע לצנרת קוראים מעיין. צנרת מלמטה אין. זאת אומרת, השם מספק את המים. כל אחד ראה בעליל. מה אתה אוכל? ארוחת בוקר, צהריים וערב. מה שהשם שלח לי בבוקר. אבא שלי הלך בחוץ, על יד האוהל שלנו, היה אוכל על הרצפה, על החול, וואלה. לא סתם, עטוב באריזה, טל מלמטה, טל מלמעלה. אתם מבינים? סטרילי, דלוקס. אמא שלי הלכה לסלע, חזרה עם קד של מים, הכל היה בסדר. רק כשלך את האחות שלי, הביאה עוד קד, ואח שלי עוד קד, הכל היה מוכן ומזומן. הכל. אם הוא נמצא במדבר, אדם מקודד את התורה, כשהדבר הראשון הוא ביטחון בהשם. כותב הגר"א, ספר שלו, לקט מכל דברי הגר"א, אבן שלמה. באדם שאין לו ביטחון בשם, הוא לא יכול לגדול בתורה. כי הוא תמיד בדאגות. בדאגות. החל מהדאגה האלמנטרית, מה נאכל, במילים פשוטות, פרנסה, וכלה במשהו יותר גדול, ואיפה נגור, ומה בשני חדרים, שלוש חדרים. ציפור ישב את האברך, עם אשתו, אמרו לו, מה יהיה? ורגע, אני קונה דירה שלושה חדרים, ואם יהיה לחדר לנו עוד ילדים, איך יהיה מקום? אמרתי לו, אני הייתי בדירה שלושה חדרים, 12 ילדים, ברוך השם, כולם יצאו טובים, רעים, רחמים, נבונים. הפוך. אני לא מבין, אבל לצערי אני רואה את כל הילדים שגדלו ילד בחדר, אני רואה איך הם יצאו. משכנים ואומללים. משכנים. אני למדתי מהבורא, מהטבע. החתולה יש לה 4, 5, 6 גורים, וככה כלב, ככה כל הטבע. גדולים טוב. הם גרים בחדר אחד הרבה, הם יחידה אחת, אחד בת כולם, כולם בת אחד. אם הוא גודל בחדר, הכל, אין לו שום אחוויים, לא עם האחים, לא עם אחות, לא עם כלום. ונהיה עוד יותר בעתי שהוא מתחתן, כי הוא גדל ברלה. אתם יודעים מה זה ברלה? היינו ילדים קטנים, ברלה, ברלה, צא החוצה. גזי שבלול, שיש לו בפנים, שבלול יוצא עם קרניים כאלה. הוא גודל לבד. הוא אף פעם לא צריך שכן, ולא אח ולא אחות. ראיתם שבלול אחד שיש לו אח? אני לא ראיתי אותו אף פעם. ראיתם? בשביל זה הוא בלי ידיים, הוא לא צריך לתת שלום לאח שלו, לא צריך לעזור לו, לא כלום. זהו. איזה יצור משקיע פרימיטיבי. עדיין אמרו, מאן דיאיב חי, יב מזון, במדבר. אין התורה נקנית למי שמשים עצמו במדבר. הוא יודע, כמו שקדוק, הוא ידע לתת אוכל לכמה מיליונים, הרבה מיליון. רק כלל ישראל היו לפחות 2.5-3 מיליון, עם אנשים וילדים. וכתוב בחז"ל שהערב רב היה עוד יותר מכל עם ישראל. אז אם הוא ידע לתת כל יום, 40 שנה, אוכל, מה שקוראים היום בשפה, ניסיון מוכח, בכל מודעה, בכל מכרז, כתוב אתה רוצה את הג'וב, את העבודה, ניסיון מוכח. עבדת בזה, הצלחת בזה, תעבוד. אז לקדוש ברוך הוא יש ניסיון מוכח. שאנשים למדו תורה כל היום, כן? והם חיו. הוא דאג להם. הטיפשים שואלים אותי, טיפשים, טיפשים. הם כולם לימדו תורה, מי ילך לצבא? הוא אומר, בשביל מה צריך צבא בכלל? בשביל מה? רגע, מי ישמור עלינו? מי יגן? מי אומר צריך להגן? יהיה שלום, אתה לא מבין בזה? תפיסת היסוד של מניחי הציונות הייתה שיהיה שלום מערבים, שערבים לא ילחמו בנו. וככה מחייב גם ההיגיון. וככה אמר גם מלך ירדן, עבדאללה, 48. הכסף הערבי והשכל היהודי יעשו כאן את הגן עדן של העולם. זה אמת. זה אמת. מי גרם את המלחמה? אתם. אני לא יודע למה לאנשים אומץ להגיד להם את זה. אתם, החוטים, כתוב בתורה. אם לא תשמרו שבת ולא טהרה ולא מצוות ולא... אז תבוא מלחמה. אתם יוצרים את האש. ואנחנו צריכים להביא את המים לכבות אותה? לא הגיוני בכלל. אם כן חיו במדבר, אף אחד לא בא להתקיף אותם, אף אחד לא בא להילחם בהם, ויכלו ללמוד תורה בשקט. זה המהפך הגדול ביותר בתולדות האנושות. כי היו דתות לאלפים, וגם היום יש. היום אומרים המומחים, שיש בערך 2,000 דתות בעולם, וכולל כתות בכל מיני סוגים בערך. אבל אין שום דת ולא הייתה שעובדת על אדם ממתי שהוא קם בבוקר הנה, לך תטול ידיים, לפני שאתה עושה בכלל משהו. תכין לך ליד המיטה מים, תלתיים, דבר ראשון. ועד אתה הולך לישון. אומרים לך גם על איזה צד תשכב במיטה, וככה וככה וככה. ואני לא מדבר על כל מה שצריכים לעשות כל היום, ולא רק כל היום, כל השבוע, כולל שבת, ולא רק כל השבוע, גם כל השנה, חגים, מועדים, זמנים, בלי סוף. אין. והיא לא יכולה להחזיק מעמד. בכל מדינה יש חוקים. אבל יורדים לך לחיים? אומרים לך מה תעשה בשירותין? עם איזה יד ואיזה אצבע תקנח? אין דבר כזה בעולם. אין. זה גם לא הצליח. והאדם משתגע. זה לא קיים.

אני בגרות, מה אני אעשה? אני אגיד לך, אני נכנס לשירותים, מסתכל על הקירות. לפי מה שקורה על הקירות, אני יודע אם זה בית ספר, טוב או לא טוב. כשאדם נמצא לבד, תראו כל הקירות, בכל מקום מקושקשים, מה אני כבר לא רוצה להגיד, אתם יודעים לבד. מה זה אומר? קרוב אמר לי, צריכים לסגור את הבית ספר. שם התלמיד נבחן, לא בבחינת בגרות, אם הוא יודע ליבה, יודע כימיה, מתמטיקה, תעזוב. קודם כל אתה עומד בבחינה אם אתה בן אדם. אם אתה חיה שיודעת כימיה, אז מה מעניין אותי? וככה היה. המשכילים, הרשעים, שהם הסיתו את הרוסים, לא רק את הרוסים, את כל הגויים, נגד החרדים, יום אחד באו לצאר ניקולאי, היה צאר מאוד מאוד קשה. אמרה. ואמרו לו, תראה, אתה צריך כל היהודים לגרש אותם מהמדינה או להרוג אותם, תעזוב כל החרדים הדתיים האלה. אותנו לא, אנחנו משכילים, אנחנו כמוכם. אמר להם, מה הבעיה? הביאו לו את השולחן ערוך. אמרו לו, אתה רואה איזה תפר מטומטם יש להם? אומר להם שאתה בשירותים, באיזה יד תקנח ובאיזה אצבע וככה. אתה לא מבין אנשים כאלה פרימיטיביים? אמר, מה? באמת? זה מה שכתוב כאן? מצוין. זה האנשים הכי טובים במדינה. הם לא יעשו נגדי מרידה אף פעם. אם הם אנשים מאוד ממושמעים, מאוד צייתנים, שאפילו במקום שאף אחד לא רואה אותם, אפילו בפרטים הכי הכי, באיזה אצבע ובאיזה צורה הם מצייתים, אז הם גם ישיבו לחוקים שלי. השיגו את המטרה הפוכה. לכן עם ישראל עבר את התהליך הזה להיוולד כעם במדבר. וזה למה? כי לארץ ישראל צריכים להיכנס כבר כאנשים קדושים. אנחנו קראנו כולנו, דיברנו על זה, דברי הרמב"ן הקדוש, בהתחלת פרשת אחרי מות, שארץ ישראל בנויה רק לאנשים קדושים, ואם באים כאן אנשים לא קדושים, הארץ מקיאה אותם, מקיאה. אז לכן לפני שהם נכנסו לכאן, הם היו חייבים להפך לאנשים קדושים. איש קדוש זה שיש לו יראת שמיים, מקיים מצוות, לומד תורה, אז הם באו. כן, העם היהודי נוסד במדבר, והוא נושא את הסמל של המדבר. כלומר, השאיפה שאנחנו מחנכים את הילדים, ואני הייתי ילד, אני לא גדלתי באזור חרדי, אני בת ימי. כולם יושבים, מה תהיה שתהיה גדול? וכמובן זה השתנה כל כמה חודשים. פעם אמרתי, אני רוצה להיות שוטר, פעם חייל, פעם אמרתי מדען, פעם אמרתי רופא, כמו כל ילד. השאיפה שאנחנו מחנכים את הילדים היא אחת. תהיה תלמיד חכם. ממה תרוויח את הפרנסה? זה כבר עניין אישי של הדרכה פרטית. אם בתור תלמיד חכם, בתור אברך, או בתור רופא, או בתור מהנדס, או אפילו מטאטא רחובות. היה כמה בן אדם, הכרתי אותו, הוא היה עובד באוטו זבל. כל הבנים שלו תלמידי חכמים מופלגים לצדיקים גדולים. בנים. לכן אמרו חז"ל, תורה לא בירושלים. מפני מה אין ביניהם של תלמידי חכמים מצויים להיות תלמידי חכמים. כדי שלא יגידו תורה היא בירושה. אז מילא מי שאבא שלו לא רב, לא ראש שיבה, לא אני יודע מה, אז הוא לא צריך ללמוד תורה. בין כל לא יצליח, בין כל לא ידע ותעזוב אותך. לא. היזהרו בבני העינים מהם תמצא תורה. ומי לנו גדול? מגדול חכמי כל הדורות, יותר גדול משה רבינו. הלא רבי עקיבא. שלא רק שהוא בעצמו עד גיל 40 לא ידע לקרוא, לא ידע לכתוב, אנאלפבית. אבא שלו הגר, רק גוי, גייר. ותראו עד לאן הוא המריא.

0: לאיזה פסגה. אם כן, הסברנו למה התורה ניתנה במדבר. כי אדם צריך להיות מרוכז. א' ב' של לימוד התורה, הוא צריך להיות מרוכז לגמרי, במקסימום, עד שלא מרגיש כלום. אני זכיתי וראיתי, על ידי ישבו בישיבת מיר, גאוני עולם, שידעו כל השעץ ככה. מעולם לא ראיתי אותם עוסקים בשיחת חולין או במשהו, או אפילו שמדברים, הם לא שמו לב, רוב הריכוז, הריכוז של לימוד התורה. הרבה אנשים באים, אומרים לי, איך אפשר ללמוד כאן? יש כאן בבית מדרש רעש, אני צריך לתת את המרפסת או איזה חדר לבד, ללמוד. ואני אומר להם, מה שכאן זה כל דממה דקה. איפה שאני למדתי היה רעש יותר מאשר F-16. של 600-700 אנשים בחדר, וכולם מלמדים בהתלהבות, דברן. ככה ניתנה תורה. כל השופר הולך וחזק. הוא מחזר לבדרך כלל שתוקים, נחלש, רש, הולך וחזק. בקולות ובברקים. ככה ניתנה תורה. ככה לומדים תורה. בקולות. בברקים, ככה מתפללים, קולות ובברקים, קרבת השם, הלא קול דברי כאש, אומר הפסוק. ואמרו חז"ל, באש ניתנה ובאש נלמדת. ובשעתו, בשנת 66, יותר מ-60 שנה, אז בא לישיבת פונוביץ', מפקד, אלוף, מפקד פיקוד דרום, קוראים לו ישעיהו גביש, היו קוראים לו שייקי גביש. עם איזה 40 איש, פתאום ראינו באים איזה 40 איש לפשי מדהים. כל המטה, כל המטה של פיקוד דרום באו לעשות סיור לראות מה זה ישיבה. וראש הישיבה, הגאון הרב קהנמן זיכרונו לברכה, צייר איתם, הסביר להם מה זה ישיבה, מה זה לימוד, מה זה תורה, עלה איתם לעזרת נשים מלמעלה להסתכל לבית מדרש. ואחר כך הוא סיפר לנו שהגנרל הזה אמר לו, תשמע, הכל הבנתי. ישיבה, לומדים, ספרים, חדר אוכל, ספרייה, הבנתי הכל. אבל למה כאן יש צעקות כאן? מישהו רק תפתח את הפה שלו בספרייה הלאומית, ישר אומרים, תצא בחוץ בבקשה, אל תפריע לאנשים. ענה לו הרב, ככה לומדים תורה. ככה מדור לדור. באש ניתנה ובאש היא נלמדת. זהו. הכל שונה. כשהספר שלנו שונה, כבר הספקתם לעמוד על זה. כשהספר, תלמוד, אין כזה בעולם. אז הספקתם. אבל את זה עוד לא ראיתי, והייתי מדי פעם, שנה, שנתיים, לוקח את כולם לסיור בישיבת מיר, בישיבת פונוביץ', שהן הכי גדולות בארץ, אולי בעולם. נראות, במדבר. אתה לא נמצא עם מישהו, אתה לבד לבד. אתה וחברותה, ועל זה כל העולם עומד. אמר אחד מגדולי ראשי הישיבות, גאון הגאונים. ראש ישיבת חברון לפני 100 שנה. אז לא קראו לה חברון, קראו לה סלבודקה. סלבודקה זה היה, לישיבה קוראים כנסת ישראל. אבל היא הייתה באיזה פרוור בעיר קובנה, בליטא. שלפרוור קראו סלבודקה. נכנס להשם ישיבת סלבודקה. קראו לה רבי משה מרדכי אפשטיין. גאון של חשלתיים. והוא אמר פעם, אם אני אבוא לעולם הבא, ושם אתם יודעים כל האפשרות פתוחות, וישאלו אותי, מה אתה רוצה? אני אגיד להם, שטנדר עם גמרא, זה ההנאה שלי הכי גדולה. ואולי אם אתה יכול להיות גם קוסטיין, פרקות בזה מה אני צריך, לא. זה מה שאנחנו אומרים בתהילים. יחד שאלתי את השם. עם השם אתה יכול לשאול את הכל. יש לו הכל. חשב הגדולה, הגבורה, התפארת, והנצח, הכל. דוד המלך, לא, לא, לא. יחד שאלתי את השם. שיבתי בבית השם כל ימי חיי. לעשות בנועם השם ולבקר בחלום. אני יודע את כל האופציות, אמר דוד המלך. שיבתי בבית השם. זה הענה הכי גדולה. זה הענה הכי גדולה. אז זה המדבר. פעם היה הגאון הגדול, הצדיק, האדמור מסטמר, זיכרונו לברכה, אצל החזון איש. הוא בא לארץ, הוא הלך לבקר את החזון איש. אז הוא שאל את החזון איש, איך אפשר לגור כאן בארץ ישראל? כתוב ברמב"ם, אם האדם נמצא בסביבה של רשעים, שוחטים, עושים עוונות, צריכים לעזוב את זה, ללכת למדברות לגור. אתם זוכרים? הרמב"ם. קרי בא מלכות דעות. כאן יש רשעים. ענה לו החזון איש, אתה צודק. המדברות שלנו זה הישיבות. זה הישיבות. שם זה מדבריות. הנה המדבר. שם אין כלום. לא מחנכים לקרייריזם, לא מעלילים ולא משפחים את הרשעים. כותב רבי דוגונה בשער השלישי, באות ריש וב, באות ריש, הוא רק כמה אותיות, כמה אבון חמור זה לשבח את הרשעים. ואפילו אם עשו איזה מעשה טוב, עשו לשבח אותם. עשו, נדבר. אבל כותב רבינו יונה שם, באות קוף ממחת. צריך לשבח את הצדיקים ואת הגאונים ואת הקדושים מצווה גדולה. ותועלת גדולה. שבח אותו. זה מה שבישיבה. בונים את השאיפה של בן אדם להיות צדיק וקדוש וישר. א' ב' ישרות. ספר בראשית נקרא ספר הישר. וכתבו הראשונים למה? כי האבות היו קדושים, אברהם, יצחק ויעקב. אבל הם היו ישרים והכל. זה הישרות. שלצערנו מתקיים בנו היום וישר באדם עין. ישר באדם אחד עין. למין ראש ממשלה ונשיא וראש בית משפט, כל זרועות השלטון. כל הגדול מחברו שקרן ממנו. תרבות השקר היא החיים. כפי שבר, מחנכים למשהו אחר, כן? תראה, אבל הרב, כולם שקרים, כולם גונבים, אחד יכול להחזיק עסק. אמרתי לו, שהעסק שלך מחזיק הקדוש ברוך הוא. אם אתה חושב שאתה מחזיק, אז באמת אתה לא יכול בלי שקר. מחוץ מגדרי הטבע. אבל אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא, אם השם לא יבנה בית, שעבדנו בנו. אז אל תדאג. אל תדאג. והכרתי, ואני מכיר כאלה אנשים. גם היום הכרתי. שמס הכנסה, החילונים האלה אמרו, אותו לא צריך לבדוק בכלל. אנשים עשירים מאוד, הכל אצלו, חוט השערה. מאיפה זה בא? באמונה. באמונה. הרבה פעמים באים לשאול אותי אנשים, הרב, מותר לגנוב במס הכנסה, מהעם, שקר את זה, המותר הוא עשו. אני אומר, תראה, בוא נעזוב את השאלה הפורמליסטית מותר או אסור. נקצב לך כמה כסף תרוויח בראש השנה. והקדוש ברוך הוא נותן לך את הנטו, לא את הברוטו. כמה? כותבים לך בראש השנה בכרטסת מספר מדויק עם נקודה אחריו ככה. אתה לא תרוויח שקל אחד יותר, תשקר את זה, תעלים את זה, תגנוב את זה, בסוף זה מה שישאר לך. עד כדי כך שבאו חז"ל ואמרו במדרש, בית שלא פתוח לעניים יהיה פתוח לרופאים. הכסף הזה צריך לצאת. אם לא תיתן צדקה לעניים, יבואו רופאים, קחו את הכסף. או משהו יותר גרוע, לא יודע אם יותר גרוע, יבואו הגנבים וקחו את הכסף. יש הרבה. הרבה. מה שעוד יותר גבוה, תבוא השריפה, תיקח את הכסף. ויש, לא תצליח להחזיק יותר מזה, תצליח לך, משמע ככל זה. אז ככה, תלך בדרך הישר, תצהיר מה שצריך הכל, ותשם בשקט. ואל תפחד תמיד, אולי יבואו, תפסו אותך, חפשו אותך, ואולי אפילו יושיב אותך. בטוח. אמונה, אמונה. אמונה מביאה ישרות. כל הדברים. זה במדבר. זה הכנה. השבת, תמיד לפני שבועות, חוץ בי זה בקרים מצימה כלל. היא פרשת במדבר. אז ברור השם כאן, שיבת אשרי האיש, שהיא כל כולה אך ורק לאנשים שבאו מרקע חילוני, אנשים עוברים כאן, תשעה ירחי לידה. ואני, אתם רוצים, אני אראה לכם. אני אומר לכל אחד שהוא בא כאן, תביא לי תמונה, תמונה פספורט. אני אראה לכם את התמונה שלו לפני שנה, לפני שלוש שנים. תסתכלו עכשיו על הפנים, זה לא התמונה שלה, זה לא משהו בתמונה, זה בן אדם אחר. זה פנים אחרות. הפנים מביעות את הנשמה של מדינים. זה נקרא חוכמת הפרצוף. התורה משנה לאדם את הכל. אדם שמתגייר, זה מוכחת לי. אני, היה לי בית ספר לגיור, ומוכח בתמונות. מתי שהוא מתגייר, הפנים שלו משתנות. מובן? זה מציאות אחרת. ובלשון הגמרא, פנים חדשות באו לפנים. פנים חדשות. אז יהיה רצון שהשם יהיה בעזרנו, שנצליח לעשות את ההכנה הטובה במשך השבוע על ידי לימוד אינטנסיבי ולימוד מוסר ותיקון המידות, כדי שנזכה לקבל את התורה כהלכתה וקדושה.
1: מיד נשוב לאשרי האיש עם הרב צבי בן קורת. תפארת הקודש. בכל יום שלישי בשעה 11 בלילה אנו נכנסים לפרדס התורה. פרדס התורה. פרדס התורה. הרב שקד בועדנה בשיעור מעמיק ומחכים על פי תורת הסוד. תורת הסוד. הצטרפו אלינו למסע מרתק אל פנימיות התורה. כל יום שלישי בשעה 11 בלילה. תפארת הקודש עם הרב שקד בועדנה. כאן בערוץ 2000. מאירים את הנשמה.

0: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה.
1: גם אתם יכולים לזכות לרפואה שלמה. לרפואה שלמה. בחג השבועות, זמן שבו נפתחים שערי הרפואה. הצטרפו עכשיו לשותפות עם התורה הקדושה. וקחו חלק בהוספת שעות לימוד תורה בשבת. וקבלו את שטר הרפואה והבריאות מכתבי המקובלים. סגולה בדוקה לבריאות איתנה ולרפואה שלמה מכל נגע ומחלה. כל נגע ומחלה. חייגו 073-321-2872 073-321-2872

0: עכשיו בערוץ 2000. אשרי האיש. עם הרב צבי בן תורת.
1: התופעה הזאת של אלימות הנוער הולכת וגואה. בימים ובלילות. מיום ליום גרוע יותר, מסוכן יותר. עד לרציחות הגענו. כמעט כל יום אנחנו שומעים על רציחה נוראית, נוראית. איך עוצרים את זה? בזה אף אחד לא מטפל. בזה אף אחד לא. חושבים שהחוסן הלאומי תלוי רק ב-F-15 או ב-35. או בכתבאמים או בדברים אחרים. זה לא נכון. החוסן הלאומי מתחיל מהביטחון בשכונה. כשאנשים פוחדים כשלט שלהם יורד למטה, אם הוא בכלל יחזור. הוא יחזור אם הוא לא פצוע. איפה שמענו כדבר כזה פעם? הכל בא מאיזושהי סיבה. אמנם, כבר אמר אברהם אבינו, אכן יראת אלוקים במקום הזה והרגוני. כלומר, כשאין יראת שמיים, הורגים אנשים. זה החסם הראשון. אבל בואו, נהיה יותר רציניים, מה נעשה? רוב החינוך זה חינוך חילוני. לא רק שאין יראת שמיים, בכלל כל החינוך נגד זה שיש אלוקים. חינוך אתאיסטי, טהור, שמביא לכל הצרות. לכן בואו נחשוב מה יכולים לעשות. לא מה צריכים לעשות, אלא מה יכולים. וא' ב' הוא דרך ארץ. אמרו חז"ל דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ קדמה לתורה. אני לא זוכר שיש בבית הספר שיעורים לדרך ארץ. לא זוכר כזה דבר. באף תעודה לא ראיתי ציון בדרך ארץ. וחז"ל לימדו אם אין תורה אין דרך ארץ. זה א' ב' של כל יצור אנוש. לא משנה באיזה צבע, מאיזה מדינה, מאיזה דת. עד כדי כך שאומרו דרך ארץ קדמה לתורה. בשנות ה-60 קם פרופסור לחינוך, יזהר סמילנסקי, והוציא ספר שאסור לחנך לערכים. אסור למורים ואפילו להורים. זה שאתה הולדת את הבן אדם, את הילד, לא מקנה לך זכות ללמד אותו מה רע ומה טוב. ואפילו אתה המורה במשרד החינוך, תסתפק במתמטיקה וכימיה ואולי גם היסטוריה, אבל לא בערכים. וזה מוטט את כל המערכת. הפתגם אומר, אבן שטיפש אחד זרק לבאר, 100 חכמים לא יכולים להוציא אותה. נכנסה שרת החינוך פעם לבית ספר, ואמרה, המקום היחיד שקמים לפניי זה חינוך דתי. אם כן, ככה גם כאן רבותיי. אם אתם שואלים, איך אנחנו נרסן את ההשתוללות של הילדים, של הנערים, של הבוגרים, היא רק על ידי שאנחנו נשנה לגמרי את תוכנית הלימודים. אנחנו צריכים לדעת שא' ב' זה האדם, לא אם הוא יודע הייטק או לא יודע הייטק. ולזה אנחנו לא מקדשים תשומת לב. אין לזה ציונים בתעודה, ולא מורים שעובדים על זה. אנחנו צריכים עכשיו לתת ציונים לבתי ספר, לפי רמת הדרך ארץ, התרבות והנימוס. אם אנחנו נבנה את זה, אנחנו ניתן תוספות, שכר, למורים, למנהלים, וגם לתלמידים, שבית הספר שלהם יעמוד בכך, אנחנו נקדם את החברה. וצריכים לעשות כלים לדבר הזה. כלים, ולמדוד את זה. והיום זה לא בעיה. מתקינים מצלמות, בוודאי שיש כבר, בחצר בית הספר, ורואים את רמת ההשתוללות, רמת האלימות, וכדומה וכדומה. על ידי משאלים בכיתות, בית ספר, מי הוא אותו נער, אותה נערה, שמתנהגים יפה, כולם מכבדים אותו או אותה וכיוצא, ולהפך. מי אותו נער או נערה שמציקים לכולם, בין זאת אלימות מילולית ולעגנית, ובין אם זאת התנהגות פיזית של אלימות, של פציעה, של דחיפות, של מכות. אם אנחנו נתחיל את הדבר הזה, אז אנחנו נוכל לשנות. אם לא, המצב ילך וידרדר. ידרדר, כי תפוח אחד מרכיב את כל הארגז. לכן תדעו לכם, אנחנו צועדים לקראת הקטגוריה, כמו שכתב הנביא ישעיהו פרק א', הלא כסדום היינו לעמורה דמינו, מעם תרבותי ומנומס, הפכנו להיות פרוע, מופרע ורצחני, רצחני. ועל זה צעק הנביא ישעיהו בפרק א', איך הייתה לזונה קריאה נאמנה, מילאתי המשפט, צדק ילין בה, ואתה מרצחים. אי, נקווה שקובעי המדיניות ייקחו זאת לתשומת ליבם. אתה שואל אותי, מה דעתי על השלטים שהמפגינים נגד גיוס נושאים? נמות ולא נתגייס, או כל מיני כאלה דברים. אני אגיד לך, גם מגעילים וגם טיפשים. ובלי להיכנס לדעתי על עצם ההפגנות, כבר חיוויתי אותה כמה פעמים. אני מדבר על שלטים. לדעתי אותם מכריעים ומארגנים, צריכים לפנות לחברת פרסום, חברת יחסי ציבור, שתנסח להם שלטים, שיביעו את מה שהם רוצים להביע המפגינים, אבל בצורה טובה, יפה, נקלטת. כי השלט הזה נמות ולא נתגייס, לא אומר כלום. הוא יוצר אנטגוניזם. הוא ממש מקלקל את כל העסק. אני הייתי מציע משהו אחר. שלטים, לימוד התורה מגן על עם ישראל. אתם רוצים להביע שלא צריכים לגייס בחורי ישיבות. למה? כי תורה הגון האומץ לה. אז תעשו שלט, התורה מגינה על עם ישראל. איזה יראו כולם דרך הטלוויזיות, דרך כל אמצעי התקשורת שבאים לצלם את ההפגנות האלימות. או שלט, בני הישיבות הם צבא התורה לישראל, או צבא ההגנה לישראל. מאותיות צדיק, אי למד צהל גדולות, וליד זה הניסוח הזה. אז הם באים להגיד שלא אותם עם רובה וטנק מגנים על המדינה, אלא לומדי התורה, וצורה תרבותית. או הפוך, שלטים, המלחמה היא עונש על חילול שבת. וזה קוראים פרשת שבוע. אלה דברים נכונים, מובעים בצורה יפה, קליטה. כי אם לא, רק חושבים שאתם רוצים לעצור תחבורה, לעצור רכבת קלה, להרביץ לשוטרים, אז מה הצגתם? חילול השם הרבה. תועלת? אפס. לא אפס, מינוס. פוגעים במלחמה של עצמכם. יורים לעצמכם ברגליים. אם אתם תעשו שלט, בגץ משרת את אויבינו, בגץ אויבי התורה, וכדומה. אז יבינו מה אתם רוצים. ולאט לאט יהיו גם אנשים שיזדהו איתכם. שאלה אקטואלית. האם מותר להצביע בבחירות עבור בן גביר? התשובה היא חס ושלום. אסור בשום אופן להצביע בבחירות עבור בן גביר, זאת עבירה חמורה. בן גביר נקרא רשע. לא סתם איזה סופרלטיב, לפי הלכה. לפי שולחן ערוך הוא נקרא רשע. הוא עובר עבירה חמורה מאוד שיש בה קראת. כך אמרו כל גדולי התורות, מרמב"ן לפני 750 שנה, ועד ימינו. ואל לספר לנו שיש לו איזה רב אחד שהוא מתיר לו. ועכשיו אפילו התיר לו בתור שר להיכנס למקומות שכולם אסור. אני לא רוצה להיכנס לסיפור, כתבתי לו מכתב, ואני כבר מחכה שנתיים וחצי לתשובה. הוא קיבל מכתב ידני ממני, והוא לא עונה. הוא לא עונה פרושו, אין לו תשובות. וגם אם נניח, כלל גדול בידינו, יחיד ורבים, הלכה כרבים. ולא יכול כל בן אדם למצוא לו איזה רב שיגיד לו את מה שהוא רוצה. זה נגד ההלכה. כי פרשת משפטים כתוב אחרי רבים לעתות. אני לא יודע, רבנים אחרים מהציונות הדתית, חותמים ביחד עם אותו רב על מכתבים, על כרזות, על הצהרות. מה היה כוח בידינו, היינו מנדלים אותו. לפי דין שולחן ערוך ורמב״ם. גרוע מכך. זה שבן גביר עושה את זה ברבים, בפרבסיה, עם צלמים, עם טלוויזיות, הופך אותו למחטיא את הרבים. מחטיא את הרבים, אמרו חז"ל, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. מחטיא הרבים, אבון הרבים עליו. וכל אלה שמצביעים בשביל בן גביר, ילכו איתו ביחד לגיהנום. בושה וחרפה שאנשי כפר חבד הסביעו בשביל בן גביר בבחירות, בשביל אדם שעובר על חיוב כרת. אבון חילול השם כתוב בגמרא מסכת יומא דף פיוו, אין שום אמצעי לחפר על זה, הגדול שבחטאים. והוא מחלל שם שמיים, כן, אני יודע שהוא חושב שהוא מקדש שם שמיים, אבל אני יודע מה אומרים עליך בשמיים, כן, אני יודע. כי מה שכתוב בגמרא ובשולחן ערוך, אז אומרים עליך בשמיים. בושה וחרפה, שיש אברכים שמתחברים איתו, ונותנים לו כבוד, כמו שכתב רבינו יונה באריכות, בשערי תשובה, שער שלישי, עוד קוף פייטט, בושה וחרפה. הייתי בחרפה של ידיד שלי, וחשוב, עם חליפה ארוכה, פתאום הוא רואה, הוא הזמין לחתונה את בן גביר, ופתאום אני רואה שהוא רוקד עם בן גביר, והוא עוד נמצא בהנהלה של דגל התורה, עד למצב כזה הגענו. אז הוא הולך לספר, אני הבית של החרדים, איזה בית, אפילו לא עורבה. שומר נפשו יחק ממנו. מי שמכבד אותו, נוגע בו, נותן לו כבוד, יהיה איתו ביחד בגיהנום. אני מודיע.
0: האזנתם לאשרי האיש. עם הרב צבי גטורת. התוכנית הבאה, ככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה.

0: בערוץ 2000, ככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה.
1: ממשיכים בדיני חג השבועות. המנהג פשוט בכל תפוצות ישראל להיות נעורים בליל חג השבועות ולעסוק בתורה עד עלות השחר. זה מובא פעמיים בזוהר הקדוש. פעם אחת כותב הזוהר, חסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה הזה והיו עוסקים בתורה ואומרים, בואו לנחול מורשה קדושה לנו ולבנינו בשני העולמות. היה ראש ישיבה אחד גדול, היה אומר, אני מפחד מליל חג השבועות יותר מליל ראש השנה. שאלו אותו למה? הוא אומר, בראש השנה דנים את האדם על העניינים הגשמיים שלו.